0: jokalariei. Eusko Jaurlaritzak bere aldetik ez die harrera ofizialik egingo Espainiako selekzioarekin aritu diren jokalariei, baina Maria Ubarretxena bozeramaileak azaldu duenez, Imanol Pradales lehendakariak banan-banan deitu ditu Mikel Oyarzabal, Unai Simon eta Xabier Martin Zubimendi lortutako garaipenengatik zoriontzeko.
1: Kontaktuan jarri da, igandean lortu zuten lorpen handiagatik zoriontzeko. Beti postu egiten gara kirolariek edozein disiplinatan lortutako garaipenekin. Ez dugu ulertzen gaionen inguruan eztabaida artifizialak sortzeko dagoen nahia.
0: Kontu honekin polemika artifizialak sortzea ez duela ulertzen gehitu du, izan ere Alderdi Popularrak euskal jokalariei ajurienean harrera egiteko eskatu zion Eusko Jaurlaritzari. Gai zaldatuta, Noaingo Intermodalak bestalde bere azalera hirukoiztu duela jakinarazi dute gaur Maria Txibite Nafarroako lehendakariak eta Jose Antonio Carbonell Bartzelonako portuko presidenteak. 10 milioi euroko inbertsio egin dute eta inguruko logistika azpigitura garrantzitsuena bilakatzen du xede. Bartzelonako portuarekin lotura zuzena baliatu nahi da gainera Nafarroako esportazioak handitzeko. Honela hitz egin dute Txibite lehendakariak eta Carbonell Bartzelonako portuko presidenteak horren ezurren.
2: Oportunidades para nuestras empresas, tanto para su competitividad como para sus planes de internacionalización.
3: Cuando una empresa deposita un contenedor en Noaín, ya está conectado con el puerto de Barcelona.
0: Astero Nafarroako industriak ekoitzitako materialez betetako 5 tren azteratzen dira Noaindik Bartzelonako porturaino. Eta lan arloan, Euskadiko ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek 3 greba egun deitu dituzte abuzturako 3 lurralde historikoetan, Euskal Autonomia Erkidegoko 3 lurralde historikoetan, Gasteiz, Donostia eta Bilboko festetako jai handietako egun seinalatuekin bat eginez, abuzturaren 5an Araban, 14an Gipuzkoan eta 26an Bizkaian. Mobilizazioek arriskuan jar ditzake antolatuta dauden kontzertuak. Euki patronalaren utzikeria salatu eta jai duinak defendatzeko ezinbestean langileen eskubideak defendatu behar direla aldarrikatuko dute. Gasteizko txosna batzordearen, Donostiako Piraten eta Bilboko konpartsen babesarekin. Herri mugimenduekin batera lan hitzarmena duina exigituko dute. Nekane Kanterok teknikariok sindikatuko kidea da.
4: Larrikatzen duguna da hitzarmen duin bat eukitzea, jornaden arteko deskantsua 12 orduko deskantsu hori betetzea, ordu extra hauek ordaintzea, gaueko orduak bebai gaueko ordu bezala ordaintzea eta kontziliaziorako eskaintza eukitzea.
0: Teknikarien hitzetan kulturak ezin du esplotazioaren sinonimo izan, horregatik urtebete etenda daraman negoziazio maila berriz ere martxan jarri eta lan baldintza duinak bermatzeko elkarrizketei berrikitea eskatu dute. Bilboko Arriaga antzekoarien antzokiaren atarian egindako agerraldian. Eguraldiari dagokionez temperaturak gora egingo du eta bero handia izango dugu batez ere barnealdean. Temperatura minimoak gutxiagoko dira eta iparraldeko hainbat tokitan 20 gradutik gorakoak izango dira, bereziki kostaldean. Temperatura maksimoak 3-4 gradu altuagoak izango dira eta hegoaldeko altuenak 25 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean 30 gradutik berakoak izan daitezke oraindik. Eguzkia jaun eta jabe izango da gurean gaur, goizean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira eta giroa zargoria izan daiteke orduan. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste mankizuna 3 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Zerrendako abesti hauek aspaldi aditu gabe, akaso?
1: Bueno, denetatik dago, batzuk bai, aspaldikoak dira eta aspaldi entzun gabe ditut. Zaterako zerrendako lehendabizikoa. Baina beste asko oso maiz entzuten ditut oraindik ere. Eta horietako asko gainera adibidez etxetik lanerako bidean. Askotan entzuten ditut.
0: Zerrenda osatzen eta hamarrean kabitzen lan handi eman aldizugu.
1: Bai, hori zaila da. Egi esan, ze, klaro, ez dakit hogei urte dituzunean, ez dakit zenbaten jago zerrenda indezai zuen, baina, bueno, irurogeita irukin ja zerrenda potolotzen hasten da. Eta kostazitzaidan, baina, bueno, bestalde esan nun, bueno, ez nijoa ez da ere, eta inolako saio komplikatu bat egitera, ian ere bizitzan ikararrizko esana ez da inolakoa izan dutenek. Utzi nion pixka bat buruari ez esaten zidan, alegia, kolpean gogoratuta ze tortze zitzaidan, gazten nintzen garaitik orain arteko musika pixka bat. Bueno, abestirik esanguratsuenak, akaso neretzako, esanguratsuenak ez bestela, neretzako bestela, neretzako behintzat. Eta hola xo osatu nu, ez zietzaren ikaragarri kosta egia esan.
0: Idoia Santa Maria, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeko gomidapenari, baiezko mateatik.
1: Eskerrik asko zuei, deitzeagatik.

0: Idoia Santamaria, donostiarra, itzultzailea eta zuzentzailea da. Euskal filologia egin eta euskara irakasle aritu zen boladaz. Eta kurrikulumak horrela segitzen du. Itzultzailea naiz, hizkuntzat ditut lanbide eta Maitale. Eta Maitalerik onenak eta sutsuenak behintzat egunero gurekin bizi ez direnak dira. Elkarrekin bizitzea arbuiatzen dutenak. Abesti hauek, hizkuntza hauek ez dira nirekin bizi, ez behintzat 24 orduz. Enaute ikusten goizetan hortza garbitzen ditudanean edo azazkalak jaten ditudanean. Baina elkartzen garenean edo zein iritako hotel bateko gela improvisatu ederrena dira. Eta barruan geratzen gertatzen dena nirekin darama beti. Ez dago hori lapurtuko didan errutinarik. Musika, hizkuntzak eta hiru lerroko edo 300 orrialdeko literatura. Idoia Santamariak sinatutako kurrikuluma. Zer zango dugu, kurrikulum literarioa? Edo, bueno, azken aldean agerin geratu diren iruzur girokotik aparteko abintzat.
1: Bai, hori da. Bueno, ez dakit literarioa edo igual musikal literarioa. Bi gauzak. Bai, pixka bat bai.
0: Zurekin beti-beti elkarrune horiek.
1: Bai, egia da, musika beti izan da niretzat ez lanarekin, ez ofizioarekin lotutako gauza bat, baina bestalde, egia da, zeharka baldin bada ere lotuak gelditu dala, zenik musika gozatzeaz aparte, beti erabili dut, edo baliatu dut, erabili gehiagiru izuzai, baliatu dut, hizkuntzak ikasteko. Eta horretan, ikaragarri baliagarria izan zait, horretarako ere musika.
0: Eta zerrendako abestion jatorri eta itzeran iztasuna badatorz, zuk menderatzen dituzun hizkuntzak?
1: Bai, bueno, egia esan frantsesezkorik ez dut sartu, baina bai, bestela bai, hor daudenak badira pixka bat, nik egunerokoan lanagatik baliatu behar izaten ditudan hizkuntzak hor daude, bai, frantsesaz aparte.
0: Musika, hizkuntza eta ordubeteak gaur Euskadi Irratian Idoia Santamariaren bihotzeko fonotekan. 45 revoluzioko itzuliko diskoa lehenbizi biraka.

0: Gurasoen etxean, txikitan, disko txikiak, singelak, A eta B aldea.
1: Hori da, bai, hau da, pixka bat hau aukeratu nuen, disko txiki hauek ziren amarenak, eta Nina eta Frederikenak bereziki ziren berak, bueno, gustoko zituenak, eta niretzat kantu hauek dira pixka bat, ume garaiko, etxeko, soinu bandaren zati bat behintzat, berak jartzen zituen, eta disko txiki horiek ni ditut orain etxean.
0: Oinordetzan.
1: Oinordetzan.
0: Eta baldaukazu disko gailurik entzuteko.
1: Bai. Ta, nik oraingoz, orain arte beti ukiet musika aparatu garai batekoa. Haundiak, ez ditut kompaktu txiki horiek, haundiak, disko luzeak, alegia viniloak entzutekoa, eta bueno, DVD-ak entzuteko edo CD-ak entzuteko ere bai noski. Baino, parafernalia osoa daukat oraindik, ez eta apartatu hori. Spotifyk ez nago oraindik etxetik bota.
0: Eta noiz hasi zinen zu zeu disko gailuan diskoa jartzen, ze txikitan ume etzitzaien uzten, etzen aurren kontua, orratza usteko edo diskoa arraiatzeko ere.
1: Bai, hori egia da. Baino, nik zortea izan dut, gu hiru izpaera, da ni gazteena naiz, eta nire bi izpak, gainera, ni baino asko zarragoa dira, leia 8 eta 10 urteko aldea daukagu, eta beraz ni haien arrastoan ibili naiz beti, baita musikan ere. Orduan nik zerbait entzun nahi nuenean edo ja garai hori iritsi zanean, aizpek ere laguntzen zidaten horretan, ja autonomia pixkanaka aizpen bidez lortu nuen.
0: Zer moduzko horra zinen?
1: Zer moduzko horra? Ba, nere aizpen aldean oso txintxoa, nere aizpak beti izan da. bai, nere bi aizpa zarranak beti izan dira ikare harri bihorriak, bo txikitan ala, bueno, nik ez dut zautu hain txikitan ere, baina beti hori izan da, etxeko relatoa bintzat hori izan da, nere bi aizpa zarranak izan dira la bihurri izugarriak, eta ni berriz txintxoa nintzela. Hori izaten dute.
0: Eta zuzin iztu.
1: Bai,

0: dago laboa zure bihotzeko fonotekan?
1: Bueno, seguruna bi arrazoi nagusiagatik. Batetik, bueno, niretzat laboa izan da, nire gurasoen belaunaldiarekin konparatuta nolabait, euskal musikatik, nolabait aurreko belaunaldi horrekin talka egiten zuen lehendabiziko abeslaria. Digo, horatzen dut oraindik Trinidadeko plazan Donostian ikusitako oendala mila urteko kontzertu bat noski, Mikel Aua zenean jada, baina oraindik ere bueno, ez gerora ezagutu dugun Mikel Aua super ezagun hori, eta gogoratzen ditu reakzioak, nola izan ziren aldekoak eta kontrakoak, zertzen hau, ze, karo, derrepente olako garrasiak, ez melodia arrunt, kako txartean, arrunt bati jarraitzen zioten abizik eta beste zerbait. Ordu niretzat izan zen, batetik belaunaldi arteko talkaren erakusgarri, eta esaten dut hori zentzurik onenean, alegia bazan nolabait talka egiteko genun zerbait, adibide bat. Eta bestetik laboa izan da niretzat baita ere, bueno, deskubrimendu bat ia disko bakoitzarekin, eta kasu honetan dir abesti honen kasuan bereziki, abesti hau berezia da niretzat, larogeiko marka oso denbora gutxian bi pertsona oso gertuko hil zirelako, batetik ama eta bestetik nere garai hartako lagun minena, eta beti izan da abesti hau, bueno, amaren kasuan adibidez, hau izan zen eskelan jarri gendun bueno, abestia lelo modura edo, eta beti entzuten dudanean da pixka bat nere bi utxune horiek nola baite, bueno, berriz ere gogorek hartzeko, baina ez zentzur txarrean edo ez negarre egiteko ere, baizik, eta bueno, hildako horiekin berriz egoteko modu bat.

0: Hau ere gaur goizekoa.
1: Bai, hau ere, bai, hori da. Hau ere laurogeiko hamarkadakoa da, alegianik hogei urte inguru nituen garaikoa. Eta taldea Everything But The Girl da, talde britaniar bat, bikote bat, bikote bat musikan eta bikote bat musikatik kanpo ere bai. Nik asko maite duten talde bada, eta kantu honi buruz bigaz esango nituzke. Bueno, batetik taldeari buruz esan nahiko nuke, hau nire gaztaroarekin lotzen dut, batez ere, gare batean nire lagun batek eta biak Donostiko taberna batzuk izten genituelako ordu txikitan talde honen abestiak kantatuz. Eta besteak beste kantu hau kantatuz, adibidez. Aspaldiko kontu ezarin, baina oso oroimen hona dut gara horretaz. Eta batetik taldea bera, eta bestetik abestiare asko gustatzen zait, batetik Caruso kantaria, ez da, Presleyrekin konparatzen duelako, ez da, esaten du Caruso, ia Presley bezain ona dela, ez, iruditzen zait, gauzak esateko, gauzak adirazeko modu izugarri ederra dela hori, ez da, lotuz, takin nola esan, musika klasiko, serio dotorea, bueno, pop musikak egin duen ekarpen handiarekin, ez? Eta talde honek adibidez letretan hori ere badu, batetik harmonia, hotzetan ikusten den harmonia hori, baino letretan ere bai, ez? Eta gainetik letrari begiratuz baitere nere ustez kuriosoa da, ze 80ko hamarkadako abesti bada, baina bestetik esaten dituen gauzetan ematen du atzo egindakoa da, ez? Azken batean aipatzen du munduaren egoeraz hitz egiten duen, esaten du umeak izatea pentsatu nuen, baina azkenean beste ezkoa erabaki dut, ze nahiko zaila da horregune albistegiek ikustea, are zailagoa ume bati albistegi hori azaltzea. Ez da. Gaur egun ere berdin sinatu genezaken zerbait egia esan.
0: Gogeratu gara gautxori itxurako kontorrekin. Taberna jakinetan ibiltzen zineten, ze lehen taberna, bueno, gaur egun ere behar bada bai, baina lehen musika asko zaintzen zuten tabernariek.
1: Hori da. Bai, hori da. Ni gogoratzen dut, hiltzen ginen, garai hartan, leku askotan, ez da, baino, gogoratzen dut adibidez urte askotan, Biarritz tabernako kamareroetako bat, gure laguna zan, edo gure ezaguna zan. Eta etxoitzen zu.
0: Ezaguna bihurtu zen tabernara joaten zinetelako.
1: Ez, lehenik ezagutzen gendun. Lehenik ezagutzen gendun. Baina, hori bihurtu zen, gauetan, azkenez, ia inor gelditzen zanean, eta beraia garbitzen eta jasotzen eta hasita zegoenean.
0: Eta zuek arteanan.
1: Eta gu arteanan. Eta orduan, tolabait esateko taberneko musika aparatua gure esku gelditzen zen. Eta orduan, barra librea gendun nahi gendun abestekoz. Eta, askotan egiten genuen hau egin.

0: musika hizkuntzak ikasteko.
1: Bai, egia da. Lehen ere hasieran esan dugu, aipatu dugu hori, ez da? Eta beste hau bereziki lotzen dut horrekin, hizkuntzak ikastearekin, ze garai honetan ni inglesa ikasten ari nintzen, eta abesti hau perfektua da horretarako, ze abesti esaldi oso xinprez osatutako abesti bada, eta inok inglesaren forma pasiboak nola funtzionatzen duen jakenei baldin badu, disko hau, abesti hau, perfektua da. Eta da, gauza simple, simple, simple bago. Gauratzen dut, aspertu arte, entzuten nuela, egitura hauek nola baite barneratzeko, ez da buruan iltzatuta gelditzeko. Ze musikak, ez da bakarrik gani, izkuntza ikastea esaten deten, ja? Ez da bakarrik izkuntza bat ondo ikasteko edo balio. Esan, ez naiz bakarrik, nola esan, ikuspegi pedagogikoa zari. Ari naiz, beste zerbait ez baita ere, erritmoaz eta entonazioaz ebidez. Nik asko erabilidet musika, batez ere musika anglosajoia, zehon hartu barra daukat nik gazten nintzen garaian, batez ere musika anglosajoia entzun dudala bereziki. Eta entzuten nuen askotan ikusteko nun egiten zituzten loturak, hitz bat beste batekin nun lotzen zuten, zer ritmo erabiltzen zuten, nun egiten zituzten utxak, nun egiten zituzten geldioneak, horrek denak belarria egiten laguntzeko. Batzutan enuen ezer ulertzen, baina berdin zuen, kontua zen ikustea ja nun zer zerekin lotzen zuten, ez? Eta hori nire zato sola ongarra izan da beti izkuntzetan.
0: Ordurako euskal filologia egiten hasita?
1: Bai, egiten hasita egongo nintzen seguru, bai. Eta gainera abesti hau, bereziki, lotzen dut asko nire koinatuarekin. Nire koinatua irakaslea zen, baina horretaz aparte oso musika zalea eta musika berak pianoa jotzen zuen. Eta kontuan izan da nik nire aizpekin adinen tartea handia daukadala. Esan behar dut, nire koinatuak musikari buruzko informazio asko helarazi zidala. Eta batzutan berarekin eraman ninduela ni ume bat nintzenean, nire izpazarren arekin jateratzen hasita zegoenean bera. Behin baina gehiagotan eraman ninduela adibidez jazz kontzertuetara, jazzaldira adibidez, berak eraman ninduen Donostin aurreneko aldiz. Orduan, gauza asko dira. Abesti honek lotzen dizkit gauza asko egia esan.

Bai, bueno, beste hau, zekit, egia da beste hau versio honetan entzun genuen erako Leonarkoen aspaldi ezagutzen genuela, ez da, eta bere versioa zela nolabait ezagunena. Baina nik onartu horrekat Enrique Morenteren eta Lagartijanikek disko hau argiteratu zuten ean, okerzpanago, 80ko amarkadan erdialdera edo. Nen impresio hundi egin zidan nolako versioak egin zituen. Eta askotan entzun dudan, behin eta berriz entzun dudan disko bada. Eta lenguan, bueno, hau prestatzen ari nintzela ere berriz jarri nuenean, pentsatu nuen gainera berriz ere, egia esan gaur egun bizidegun egoera ere ikusita, munduaren egoera ikusita, berriz ere ez darria urratu arte kantatzeko moduko abesti bada, ez da. Eta seguruna, abestia bakarrik ez, abestia zaparte, beste zerbait ere egin beharko benduken, efin, adierazle ere bada olako abesti bat. Neri izugarri, ibizazaite disko ikaragarri bat egin zutela, eta abesti hau bereziki askotan eta askotan entzuten dudan abesti bada orain ere. Bere garaian, impresio hundi egin zidan. Izan zan baita eren, erustez, nik ordura arte, lehen esan dut, musika anglosajoia entzuten nuela batez ere. Eta musika anglosajoia, garai hartan, hainbeste entzuten ez genuen flamenkoarekin nola uztartzen zuen ikusita, ni neri iruditu zitzaidan benetan izugarria, marabila bat iruditu zitzaidan.

0: Adin jakin bateko emakumea ere zure bihotzeko fonotekan.
1: Bai, hau iruditzen zait egia esan, abesti hau iruditzen zait pieza literario, ba, pieza benetan literario oso oso bat. Abestiak kontatzen du emakume, aberaskume, aristokrata baten bizitza, hiru edo lau estrofatan, nola hasi den, alegia, Rivierako Kap Ferratera joaten da Martiniak edatera, nola baita beratxekin, nola ezkondu den, nola bizi den gizon baten mende, nola dituen seme alabak, nola bidaltzen dituen internatu batera, eta nola bukaeran irudi patetiko bat osatzen duen, eta taberna batean dagoen, ja, nork pagatuko dizkion kopak. Eta esaten dut hori, ze horrelako figura berez batera erakargarria ez litzateke emakume baten figura kontatzen du. Hain dago ondo kontatua, emakume hori ezagutzeko gogoa ematen dizu. Nik behintzat hori sentitu nuen, entzun nuen aurreneko aldean, zatezu, jo, ez ze ondo dagoen kontatua, ze emakume gorrota garri bat ematen du, eta ala ere...
0: Baina norrote da.
1: Hori da, berarekin gelditu gonintzake kopa hori hartzeko.
0: Gombidatu egingo zenuke.
1: Bai. Bai. You couldn't be.
0: Eta hain literarioa den abesti hau aitzakiatzat hartuta, horretan ari zarenean, hiru horriko edo hiruren horriko liburuak irakurtzen ari zarenean, musikari?
1: Egoeraren arabera, itzultzen ari baldin manez, esate baterako, ez. Ze bestela, batez era abesti ezagutzen baldin badet, joan egiten ez, eta abestiaren letrari jarraitzen dio. Ezagutzez badet, izan liteke, baina arriskutsua da. Ze ezagutzez badet, eta gustatzen baldin bazait, azkenean abestiari arreparatuko diot eta ez testuari. Lanean ari naizenean gehienetan letrari gabeko musika entzuten dut. Edo behintzat, edo ulertze ez dudan hizkuntza batean kantatutako zerbait.

0: questo amore buio.
1: Italiera ere badaba, zure bihotzeko fonotekan, kontari esker?
2: Bai. Hau, nik ez dut ezakit italieraz, baino, ni Paolo Conte ezagutu nuen, Berlinen nengoela, ezagutu nuen lagunitan italiar baten bidez. Berlin nire bizitzan, ez bakarrik fonotekan bizik eta oroar, oso hiri garrantzitsua da, eta han ezagutu nituenak, bai musika aldetik, bai literatura aldetik adibidez, garrantzitsua gera. Eta Paolo Contenik han ezagutu nuen, eta urte askotan asko entzun duten musikari bada, iruditzen zait, badira musikari batzu, formazio klasiko zorrotza dutenak, eta jakin izan dutenak, formazio horrekin, gero beste eremu batzuetara hurbiltzen, ez da, eta Conte da hoietako bat, zer egiten du bere musikan batetik bera piano jolea da, eta formazio klasikoa du, baino egiten ditu mila aproximazio, bai chanson, frantziako chansonera, bai kabaretera, bai jazzera, eta nero ustez, bueno, pieza benetan gogoangarriak egiten ditu, eta gatez ere, bere letratako ironia da, bueno, niretzat gauza, ez dakit nola esan, orfidalka jabat baino hobea, nola bello esateko.
1: Zu harrapatzeko ze behar du abesti batek? Historioa?
2: Bueno, historioak asko laguntzen du. Egia da batzutan historiari erreparatzen diozula batik bat, seguruna zerbaitetik urbilekoa edo iruditza zaizulako. Baina nik askotan ez dut hori behar. Askotan doinua da harrapatzen zaituena. Esan nahi denik Beatlesen zuten hasi nintzenean adibidez, eta ez Beatlesen kanturik ekarri. Pentsatu nuen, baina esan nuen, bueno, Beatlesak denok zautzen ditu, beste zerbait, ez? Baina esan nahi denik Beatlesak entzuten hasi nintzenean adibidez, nigen egin inglesez. Eta egin ze kontatzen zuten. Baina musika horrek harrapatzen ninduen, doinuak harrapatzen ninduen, Yellow Submarine entzun gendunean denok, bizte izan esaten gendun, eta bai, bueno, portadan submarino hori bat zegoen, baina hortik aurrera askoz gehiagoaz, baina horrek harrapatzen zaitu. Nik uste, badala historioaz aparte ere, badago beste zerbait, doinuarekin eta ritmoarekin lotua dagoena.
1: Noiz entzuten duzu gaur egun musika?
2: Ba, begira, bueno, momentu oso diferentetan, baina niretzat momentu kutxunetako bi dira bat goizetan grosetik Euskotreneko geltokira noan bitartean Frantziko pasealekuan berrena edo zer goza hartzen dut belarritan, askotan adibidez lehen entzun degun, esan dut emakumea beraskumea Rivierara joaten dan horrena, bi imaginatzen dut lanera usurbilera joan ordez Rivierara nijoala eta Dry Martini badaukatela eskuan, edo batzutan lanetik atetatzerakoan ero bai. Momentoiek izaten dira nola bai, ze aldarterekin noan, eta ze aldarterekin bueltatzen naizen gauza bat edo beste aukeratzen den duzki.
1: Aldarteak eragiten dizu?
2: Bai, dudari gabe.
1: Aldarte horretan segitzeko edo hortik ateratzeko?
2: Bitarako. Batzutan horregatik esaten dut orfidalarena, ez? Batzutan abestiak dira izan daitezke orfidal kaxa bat eta beste batzutan anfetamina kaxa bat, ez? Beharra, momentu horretan daukazun beharraren arabera, ez?

gaude. Bai, bueno, musika beltza hau bilinkon da, eta musika beltza, eta batez ere, emakume abeslari beltzen musika beti izan da asko entzun dudan gauza bat. Abesti hau bereziki ederra iruditza zait, Abilinkonen figura, bueno, oso ezaguna da. Gustatzen zait, Abilinkonen ahotsean gainera, beti pasatak urteak nabaritu egiten dira. Ez da batzutan gertatzen da, ez da, ahotsak gaztetan tonu badute, timbre badute, gero, bueno, lakartzen joaten da horri batean. Eta lakartzen esaten deunean badirudi okertzen, baina askotan ez da hori, beste kolore bat hartzen du ahotsak ere. Eta nik usatak Abilinkonek hori maixuk egiten duela beste honetan ere nabaritzen da, ez da laia hogei urteko persona bat. Eta gainera niretzat abesti hau, bada baitare lagun min batekin partekatzen dudan zaletasun bat. Juan Garzia itzultzaileak eta biok musika, bueno, lagunak izateaz gainera eta itzulpen kontuetan itzulpen kontu ez hitz egiteaz gainera musikaz ere asko hitz egin izan dugu. Eta Abilinkonen fana gara biak, ez? Eta badakit abesti hau adibidez biok partekatu dugun zerbait da. Nerezat oso abesti berezia da alde guztietatik.

0: Belan Sebastian Ideia Santa Mariaren bihotzeko fonotekan.
1: Bai, ahore beste talde kutxun bada, hauek eskoziarrak dira. Nire ustez, bueno, pop britaniarraren ez dakit, adibide zorarrenetako bat. Eta bereziki abesti hau, Another Sunny Day, legia beste egun eguzkitzu bat, hau anfetamina kaxa bada abestia niretzat. Eta askotan jartzen dut, humor txarrez baldimanago ialdatzen dudan, ialdatzen zaidan proba egiteko bintzen. Eta honez baldimanago leiotik salto egiteko gogoa ematen ditelako, baina pozez, eh? Ez inora zehatzeko. Hori da, ez, eda pixka bat, lehen esaten nuen orfidal kutsa bat, orfidal kaxatxo bat, edo anfetamina kaxa bat, hau ere hoietako bada, ez. Eta hau ere asko entzuten dut, bai lanerako bidean, edo bai lanetik bueltan.
0: Zuzenekoetarako joerari galduzu?
1: Zuzeneko joerari.
0: Kontzertuetarako?
1: Lehen bai, aspaldiez naiz juten, egia esatean nahi badezu. Gazetan asko joan naiz, batez ere jasaldian adibidez asko, eta asko ibili naiz, baita garai batean belodromoan eta egiten zibeletan adibidez, edo baita garai batean Lasarteko, ez da inola zan, sala batean, kanpoko jende pilo bat etortzen zan, sala txiki horietako bat, garai batean diskoteka kontzertuetarako ere erabiltzen ziren. Baina aspaldien naiz juten, orain seguruna, bueno, adin kontua da, seguru, jende aglomerazio hondiek pixkate estutu egiten ez horrelakoetan.
0: Maite Larburu ikustera
1: adibidez bai, Maite Larburu ikustera joan izan naiz. Bai, eta niretzat deskubrimendu bat gainera. Egia esatean nahi badezu gainera nik musika, euskal musika ez dut ikaragarri gertuti jarretu bat ez ere azken urtetakoa. Eta hau deskubritu manean iruditu zitzaidan gauza bat hain benetan zoragarria. Ikusi dut bai zuzenean eta entzun dut bai tere diskoan etxean ditu diskoak. Eta iruditzen zait kombinazioa parte batetik nik gure askotan gertatzen da ez da musikan oso trebatu adan jendea Maite bezala, ez da antzeinako musikako biolin jolea eta nolabait teknika oso ondo menderatzen duen musikariak bakarrik aztu dezake teknika. Eta nire ustez Maite horren adibide da, kombinatzen ditu teknika izugarri depuratu bat, berrikuntzarako eta freskotasunerako joera tekin. Eta gero, abestia hau gainera, ez? Gona Mari Mondona, egia esan. Horrelako lelorik, euskaraz iruditzen zait, euskaraz aspaldi egin deniz jokori.

0: Ai, eta Schubert etorri zaigu bagainera. Zure bai. Fonotekako azken doinua.
1: Schumann.
0: O, Schumann, markatu.
1: Bai. Bai, hau ere badago neurri batean, hizkuntzekin lotuta, hau alemanarekin bereziki, ze hau Schumannen lied bada, lied alemanez abestia esan edo, eta Schumannen liderrak erabilizan ditut baita ere alemana ikasteko, edo nekiena nola baita, bueno, egiaztatzeko, edo hulartzez nuenaz jabetzeko. Eta kasu honetan ere badago lotura bat literatura eta musikaren artean, ze Schumannen liderroek daude, nolabait Alemanian poeta klasiko tzat jotzen den Heinrich Heine poetarekin, poetaren poemekin lotuta daude, alegia Schumannek musikatu zituen Heinaren poemak, eta bueno, oso ederrak dira. Kasu honetan hau aukeratu dut, ez bakarrik horregatik, baizik eta kantatzen duen emakumeagatik. Natalie Stutman da, eta da emakume bat, musika orkestra zuzendaria eta abeslaria ere badena. Nik enuen ezagutzen, orain, bueno, ez da inbeste denbora, ba igual urte pare bat, edo lagun batean gomendatu zidan, santia idea, Schumann inbeste gustatzen zaizula, entzuntza ezkizu honen bersioak, eta da, bera kontraltua da, alegia, musika klasikoan erabiltzen diren sailkapenean, nolabait emakumea hutsik grabeena, eta asko gustatzen zaitu hori.

0: Eskarmentutik izketan hasi zaigu Idoia Santa Maria. Zea dinduen esanaz eta inori ze iruditiko inportai gabe, bulkadak agindutako kantak burura, bihotzera. Kantari ere, urteek beste kolore bat, eransten omen die. Denborak, esperientziari, onura. Etxetik datorkio musikarakoa. Amaren diskografia eta aizpen gustuaren eragina nabarmen. Oinordetzen diskogailua eta viniloak, eta haiek nagusi gainera oraindik. Txintxoa delako agian? Ba, Spotifyek ez dio kendu lekurik disko entzuteko parafernaliari. Kantuetan gordetzen du gainera gertukoen ausentzia ere. Dolua gaindituta, kompainia musikabidez. Aurreko belaunaldiarekin talka egiteko modu euskal musikan ezagututa gustura. Tabernetako girua bereganatzeko aukera zere bai. Gustoko musika hautatzeko eta jartzeko modua bezero guztiak erretiratutakoan. Gautxoriaren alde ona. Musika konpartitua eskertuta dago bide berrietan eraman zutenekin. Bere soinu bandan konpainia han edo hemen, beti gertu. Musika beti eskura, irakurtzeko bai, lanerako ez. Bueno bai, itzi gabekoetara, inongo historio galeraz ez diezaion itzulpen lana. Kantuetako kontua nagusitzen baitzaio, eta baita esaldiak geratu ere. Ai gona Mari Mandona.
1: Euskadi Erratia. Goizeko irurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, ekialde hurbilean gerra ate joka dago. Estatu Batuetako armadaren komando zentralak amaitutzat jo du ordu bat ardietan hasitako 11. eraso aldia. Honetan Irango operazio militarren zentroak, itsas gaitasunak, hegazkin hangarrak, droneak gordetzeko instalazioak eta azpiegitura logistiko militarra izan dute jomuga. Etxezuriak dio helburua dela Teranek Ormuzeko itsasartean kontrolatzeko duen gaitasuna are gehiago degradatzea. Gurean, gurera itzulita, usteien egin nahi zuen Imanol Pradales lehendakariak gizarte segurantza eta portuen inguruko eskumenen inguruko aldebiko batzordea, baina ez dago horretarako bermerik. Hala esan du Mario Barretxena autogobernu sailburuak. Aurrera urratsik ez negoziazioetan, aldiz modu kezkagarrian atzera egin dutela ohartarazi du Ubarretxenak. Santzezen gobernuak egindako proposamenak oso azalekoak direla salatu du sailburuak.
3: Baina estudioak egiten eta lantalde horiek lanean hilabeteak dara matzagu eta momentu hontan espero deguna dira konpromiso zehatzak. Eta konpromiso zehatz horiek ez dira etorri.
2: Horren beste, epe laburrean behintzat akordioa lortzeko aukera oso urrun dagoela ohartarazi du. Hitzez hitz esan du bera dela taldeko positiboa, baina inoiz baina zailoago ikusten duela jarrerak hurbiltzea. Datozen egunetan jakinaraziko du lehendakaritzak Imanol Pradales eldebiko batzordera joango den ala ez. Gai zaldatuta, Espainiako gobernuak Auto Plus programa onartu du ibilgailu elektrifikatuak erosteko laguntza plan berria. Gehienez 4.500 euro emango ditu Madrilek eta diru laguntza hori jasotzeko baldintza zorrotzagoak bete beharko dira. Jordi Ereu, industria ministroa.
4: El vehículo que sea 100% eléctrico por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea.
2: 35.000 euro baino gutxiago balio duen Europar Batasunean ekoitzitako auto elektrikoa erosi beharko da 4.500 euro horiek eskuratzeko, bestela kopurua murrizten da. Adibidez, Batasunetik kanpo egindako auto elektriko batengatik 3.375 euro jasoko dute erosleek, eta auto hibridoa baldin bada gero eta kopuru txikiagoa izango da. Moves hiru programa gertatzen zen hau, baina azken hori, azken honetan 7.000 euro ematen zituen eta ez zituen zehazten non ekoiztu behar zen ibilgailua eta zuen mugatzen prezioa. Eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du gaur eta bero agindia egingo du batez ere barnealdean. Temperatura minimoak gutxiagoko dira eta iparraldeko hainbat tokitan 20 gradutik gorakoak izango dira, bereziki kostaldean. Temperatura maksimoak 3-4 gradu altuagoak izango dira eta hegoaldeko altuenak 35 gradu ingurukoak izango dira, kostaldean 30 gradutik berakoak izan daitezke oraindik. Eguzkia jaun eta jabeen izango da gurean, goizean herri mailako odeiak eta goi odeiak agertuko dira eta giroa sargoria izan daiteke orduan. Muturreko temperaturak direla eta abisu horia indarrean izango da Nafarroan, Ebrondoko eskualdean eta Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestera informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Lady Helen Radner 19. mendeko musikari amaterra eta emakumea aparta izan zen, batez ere bere garaiko emakume viktoriano batean oso ondo ikusita etzeuden afizioak zituelako. Orkestra zuzendari izan zen esate baterako. Piezak idazten zizkioten enkarguz, Hubert Parry kompositoreak adibidez, bere izena daraman suite hau Lady Radnor's Suite, gaur City of London Sinfonia Orkestrak interpretatu duena. Baina orduan, berak zuzenduriko orkestra femenino batek jo zuena. Ikusteko izango zen, dudari gabe. Klasikoak eiteben. Hendelen obertura labur bat jarraian The King's Consort Orkestra ospetsuarekin eta ondoren Felipe Gorritiren soka laukote eder bat.

A capricho soka laukotea David Gindano Iruñararen gidaritzapean aritu da Felipe Gorriti uarte arakilen jaio eta urtetan Tolosako Eliza arduradun izan zen organista eta musikagilearen andante erlijioso horretan. Bertan hiltzen, 1896an arrasto handi utzita. Aurrez, mende eta erdi lehenago gutxi gora bera, Londresen hiltzen George Frideric Handel kompositore barrokoaren Occasional oratoriaren sarera entzun dugu. Jendel Alemanian jaio zen, gero karrera Erresuma Batuan egin bazuen ere. Klasikoa, EITB.

hogeita bat garren menderaino iritsi gara oraingonetan. John Pitts, kompositore ingelesaren Earth in Fantasy izeneko lana entzun dugu bere estruktura errepikakorrarekin eta hizkuntza harmoniko bereziarekin.

0: Dobrzyński, kompozitore poloniarrak 17 urterekin idatzitako La Majoreko piano kontzertuaren rondoa genuen hori. Chopinekin batera, Varsoviako konservatorioan ikasle izango zen handik bi urtera. Ondoren Alemanian lan egin zuen pianista eta kompozitore moduan. Bere azken urteak Varsovian eman zituen eta Poloniako hiriburuan hiltzen 1867an. Howard Shelley eta Sinfonia Varsoviaren eskutik entzun ditugu Dobrzyńskiren piano doinuak.
1: Klasikoak eiteben.
0: Bi pieza labur bezain atsegin entzungo ditugu orain elkarren segidan. Lehenik eta behin Brahmsen Gagliblich hasi gezelt, Fischer Dizkau baritono alemaniarrak abestua. Eta ondoren Manuel Maria Ponce mexikararen La Valentina, Adam Holzman gitarrista nibiortararen eskutik.

0: Silvia Alimena zuzenari estatuatuarra gidari duela Eclipse Ganbera Orkestrak eskinita entzun ditugu Leopold Gassmann kompositorearen bi pieza hoiek. Austriako barroko berantiarraren ordezkarietako badugu. Gidari lanetan aritu den Alimena andereari buruz berriz esan, laurogeko hamarkada hasieran, lehen urratsak Bostongo baletaren orkestran eman zituenetik Ipar Ameriketako talderik prestigiotsuenak zuzendu dituela.
1: Klasikoak
0: bere izena, kalitatea, zehaztasuna eta gailentasun artistikoarekin lotzen da. Maria Bayo, soprano nafarra entzungo dugu, jendelen Tralefiame kantatan.

0: Lehen ez dut esan, baina dituek Maria Baiosa hitz egiten dutenean ahotsaren inteligentzia azpimarratzen dute. Mozart da bere konpositorea, ahots mozartianoa duela dio berak, baina gozamena da beti edo zein konpositore dela ere fiterokoa entzutea. Kasu honetan, Händel, Trale Fiamme. Italian igaro zituen urtetan Händelek eraunetako kantatak idatzi zituen operaren utxunea betetzeko. Elizak galerazi egiten baitzuen opera.
1: Klasikoak EITB.
0: Argentina aldera joko dugu orain gitarra hartuta. Melbourneko Flinders laukotea eta Karin Schaub gitarra jolean zungo ditugu. Máximo Diego Puyol kompositorearen Tangata de Agosto.

0: Maximo Diego Puyol, kompositore argentinarrak Astor Piazzollak hasitako bidea jarraitu zego Ameriketako tangoa, milonga edota kandombea moduko doinuak musika klasikoarekin ezkontzen alegindu zen Tangata de Agosto izeneko lan honen moduko emaitzarekin. Alegro ritmiko pasartea ekarri digute Karin Schaub gitarristak eta Melbourneko Flinders Quartet soka taldeak.
1: Klasikoak EITB-en.

Beethovenen lagun, ikasle eta bolada batean idazkari izan zen Ferdinand Ries, kompositore alemanaren Gran Oteto izeneko lana genuen. Rondo Alegreto, hirugarren mugimendua. Saarbrückeneko Lino Saint-Saëns taldeak eskaini digu. Beethovenek hartu eman berezia izan zuen Ries familiarekin, eta 17 urte bete zituenean, Ferdinand Ludwigekin ikastera bidali zuten. Astean irutan, ordu terdiko klaseak jaso zituen, lau urtetan zehar. Eta lehen esan dudan moduan, aurrerago, Beethovenen idazkaria izatera iritsi zen. Klasikoak egiten. Orain bere teknikagatik eta originaltasunagatik mundu mailan ospe handien duen pianistetako bat, Marc-André Hamelin kebekiarra. Leopold Godofskiren Balsa Masken edo Maskaren Bals honekin gure burua 19. 20. mendeko New York irian imagina dezakegu, naizkero.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule Estatu Batuetako fiskaltza Nicolás Maduro Venezuelako presidente oia narkotrafikoagatik epaitu nahi du 2027ko ekainean New Yorkeko auzitegi federalean aurkeztu duen dokumentu baten arabera. Gaur aurrikusten zen aurreikusten da Maduro eta bere emazte Cilia Floresen aurkako prozesuaren ordutegia zehaztea, baina dagoeneko filtratu da fiskaltzaren asmoa. Dokumentuak zehazten du Estatu Batuetako gobernuak informazio sailkatua aurkeztuko duela datozen hilabetetan eta defentsak urte hasiera arte elegiteak jartzeko aukera izango duela. Nicolás Maduro eta Cilia Flores urtarriletik espetxean daude Estatu Batuetako armadak baitu ondoren. Gurera itzulita, Bizkaiko lurralde auzitegiak bortxaketaz akusatutako Donostiako udaltzain ohi bat errugabe jo ondoren, udaltzainak eskubidea duela bere lanpostura itzultzeko adierazi du Jon Insausti Donostiako alkateak.
2: Egia da suspendituta zeola, ez, bere ardurak bertan bera utzita zeuzkala udaltzaingoan. Batetik bazegoen prozesu hori, epaiak egindako prozesua, eta udaltzaingoak berak ere, barrotik prozesu bat egin da zeukan internoa. Osa, hemen bi gauza egon dira, eta udaltzaingoak erabakizun nahi izan zen suspenditzea bitartean. Orain, epaiak bere iritzia eman du eta persona horrek, bueno, ba, erabateko askatasuna dauka kasu honetan, ba, nahiko balu itzultzeko.
1: Emakumearen salaketari sinesgarritasuna eman arren, orain ezagutu den, baina joan den apirilean kaleratu epaiak dio ezin izan dela frogatu bortxaketa egon zenik. Gertaera 2023ko Bilboko aste nagusian izan zen eta 3 urte beranduago jakinda epaia. Fiskaltzak 9 urteko espetxe zigorra eskatu zuen, azkenean absoluzioa etorri da, defentsak eskatu bezala. Gaiz aldatuta, Gorbeiako lehen gurutzea eraiki zuten 3 gizonezkoa komendu dituzte Bilbon, duela 125 urte jarri zuten Gorbeia mendian gurutze hori. Jarire Gerinabarrena.
3: Bai, Serapio Goikoetxea enpresari eta Barakaldoko alkate hoiak, Kasto Zabal arkitektu bilbotarrak eta Juan Bartolome Altzibar Zeanuriko apaisak eraiki zuten lehen gurutze hura 1901an. 33 metro, 10 solairuko eraikin baten altuera zuen, hilabete baino ez zuen zutik iraun. Gurutze horren argazki bakarra dago gordeta. Bigarrenak 4 urte iraun zituen erori gabe, gaur egungoa 3.a da, aurrekoak baino txikiagoa, aizete eta elurtei aurre egiteko. Lehen gurutzeura jarri zuten 3 gizonen senideei omenaldia egin diete Iñaki García Uribe Arantzadiko etnografoaren ekimenez. Ekitaldian izan da Gontzal Mendibil Zeanuriko kantaria ere.
4: Gure ikurra dela eta Gorbeia bazken baten guretzat mendi sakratua da, da. Himalaia, gure Himalaia, ez?
3: Gorbeiako gurutzearen historia ezagutzera emateko baliatu dute omenaldi xumean.
1: Bestelakoetan, Agustin Azkarate arkeologoak jaso du Euskadi ikerkuntza saria arkitekturaren arkeologian egindako lanagatik. 5 hamarkadatik gorako ibilbidea aitortu dio Jaurlaritzak EHUko katedradun emerituari, irakasle eta ikerlari gisa egindako lanak osatua. Imanol Pradalesek Azkaratek urtetan egindako lana goraipatu du sari ematekitaldian, ikerketa ibilbide sendoa eta arkitekturaren arkeologiaren garapenari egindako ekarpen erabakigarria nabarmenduz. Hauek bere hitzak saria jasotzean.
5: Buruan ditut, aitatama, aitxon lamonak, azken hauek irakurtzen eta gazteraniaz hitz egiten, apenas ikitenak. Eta begiragu, mutikotan espero genezakeen guztia, 1000 aldiz biderkatu da. Nolaz gara ba, eskerronekoak izango.
1: Eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du gaur eta bero handia egingo du. Batez ere barnealdean temperatura minimoak gutxi igoko dira eta iparraldeko hainbat tokitan 20 gradutik gorakoak izango dira, bereziki kostaldean. Temperatura maksimoak 3-4 gradu altuagoak izango dira eta hegoaldeko altuneak 35 gradu ingurukoak izango dira, kostaldean 20-30 gradutik berakoak izan daitezke. Oraindik eguzkia jaun eta gabe eta jabe izango da gurean, goizean erdimailako hodeiak eta goio hodeiak agertuko diren arren. muturreko temperaturak direla eta abisu horian izango dugu Nafarroan, Ebro ondoko eskualdean eta Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albistamenkosuna bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gerarte!

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere, lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri, lore ostoak era. Donostian, soul, funk eta pop melodien artean musika beltza bezala definitu izan dugun horren ordezkarietako bat da gaurko atalonen protagonista. 17 urterekin igo zen lehen aldiz oltza gainera, Iker Lauroba, Charlie and the Colors, Indigo eta Tristan Crowley abeslari naiz taldekin bere lehen pausuak emanda. 2018an, de orain lanarekin bere bakarkako bideari hasiera eman ostean, 2023ko hemen berriro diskoa behin betiko aurrera pausua da. Eta ari horretatik tiraka, bertako kantuak entzutaz gain, atzean dauden mezu eta nolabaiteko beste influentziak ezagutzen saiatuko gara. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Sara Azurza.

0: Lagunak kantuaren vibrazio eta groove-ari jaraiki hasi dugu gaurko bidaia sonikoa eta abesten entzun dugun ahots bera gaur solaskide moduan izango dut hemen nire alboan Sara Azurza, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Kaixo, mila esker.
0: De orain eta hemen berriro diskoa aipatu ditugu, baina entzuten ari garen Irilunen umeak ez dago ez batean ez da bestean ere.
1: Ez, de orain ikan ez da joinunez single moduan ateratako abesti bat da, baina baliteke zerbaiten parte izatea etorkizunean.
0: Beraz, gauzatxoak datoz esan hoi zerbait bat duzu eskuartean edo bueno, prestatzen zabiltza zerbait.
1: Bai, zerbaitetan gabiltza bai.
0: Kontemplaziozko begirada batetik gau bateko estena ezberdinak islatzen dituzula diozu abesti honi buruz eta Irilunen umeak izateko gonbita luzatzen duzu. Zehaztuko zenuke hori pixka zer da Irilunen umea izatea?
1: Bueno, Irilunen umea izatea izan daitezke gauza diferenteak desberdinak, ez bakoitza bere izaeran izango duen Irilunen ume hori. Abesti hau egia da konfinamendu garaian idatzitako abesti bat dela, eta horregatik erreparatzen dio gauetako edo gauean bizitako edo irudikatutako eszena ezberdinei. Pixka bat nostalgia puntu batetik begiratuz eta azkenan etxean geunden sartuta.
0: Zure irudimenak gau hori sortu zuen, ez? Behartzen nuen agian.
1: Hori da, behar genuen zerbait eta olatea zen. Gauean izan zen, baina bakoitza bere logelatik zegoen beste aukerarik. Orduan, reparatzen du pixka bat, kontatzen du gau baten historioa, gonbidatuz, ondo pasatzera, eta azkenean, gauare bizitzea, bueno, polita dela, eta badaukala bere xarma.
0: El Tigre Estudiosen Jon Agirrezabalagaren produkziopean osatu duzu kantua, nola izan da prozesua?
1: Ba, egia san oso ondo atea da dena. Oso komoda izan da Jonekin lan egitea. Orain arte ez nuen beraekin lanik egin. Egia da berataz hitz egin ziatela bere garaian. Kontaktua izan genula, baina egia san bere estudiora jo nintzen. Ni baneuzkan hor poltsikoan asti batzuk eta bueno, lehenik eta baina harreman bat finkatzera, ez? Nik ere esan nion, nire artistak zintzu ziren, nire referenteak zintzu ziren, eta, bueno, denak ezagutzen zitun.
0: Ez dago gaizki asteko bintzatez.
1: Hori garrantzitsua izan zen. Osando ulertu zon, hartu nahi nuen bidea, eta egia zen, bueno, abesti hau ja lehen dikan idatzita zegoen, maketa ja eginda zegoen, orduan, pixkat maketa horretatik lan egiten aseinen, eta bizan da maitz, eta egia zen, oso pozik nago, bere lanarekin, eta bai, gure harreman honekin.
0: Nola definituko zenuke zure musika?
1: Puf. Ez da galdera erresa.
0: Badirudi baietz, baina ez da, ez?
1: A ber, ni musika egiten dena meti saiatzen naiz bihotzetik egiten eta bihotzetara iristen. Egia da batzuk ritmo gehiago dutela, beste batzuk lasaiagoa direla, baina esango nuke nire musika bai dela ezagite emozionala edo sentibera o ezagite beti ez, bueno, espero dut jendeak berdina pentsatzea, igual.
0: Hori da, transmisio hori mantentzea.
1: Hori da, transmisio hori sentitzea. Askotan esanen montaina rusa moduko bat dela baitare, badulako balada asko, gero badaude abesti dantzagarriagoak, baina azkenan edo zein artistaren diskografian, ez? Aurkitu ditzazkegulako desberdintasunak. Baina bai, esango nuke musika sentikorra edo egiten detela, ez dakit.
0: Beno, zure musika nolabait zer den jakin eta gero, zure musikaren atzean edo alboan dauden euskal kantuen atzetik jarriko gara orain.
2: Lore Ostoak.
0: Dena den, soul edo musika beltza ez da bereziki gure herrian asko jorratu izan den estiloa, beraz, zure influentzia zuzen gehien txuenak, pentsatzen dut, atzerrikoak izango direla, ez?
1: Bai, gehienak erresuma batutikan edo estatu batuetatikan.
0: Beno, zuzenki eragin ala ez, gure inguruan dugun orok osatzen du gure izaera, eta euskara gure gertuko ingurua izanik, testu inguru horretan kokatuko gara, zure proposamenak ezagutzeko, zarekin hasiko gara?
1: Bueno, Laurobarekin, Laurobarekin, Lauroba taldean musu batekin.
0: Lauroba taldearen abesti bat ekarri duzu, baina horrekin pentsatzen dut Iker Lauroba aipatu nahi duzula.
1: Bai.
0: Eta ere ez, zure alboan dagoen ikur garrantzitsua dela esango nuke.
1: Bai, Iker Lauroba eta Aritz ere bai, Aritz Lauroba ere bai.
0: Aha.
1: Biak Lauroba taldekoak ziren, eta abesti hau aukeratu berri izan dut, beharrezkoa zen abesti hau aukeratzea. Bueno, azkenan beraien gatiko, pixka bat bere gatik ere baina golako musikan. Eta, ba, zor diet. Ez, eta abesti hau izan zen, Lauroba taldea eskubritu nuen abestia. Eta begira ze bidea egin degun geroztik, ez? 2010an atera zuten, ba, nik uste 2011an ezagotu genula elkar. Eta gaur egun, oraindik bide laguna gera. Beraz, ba, abesti hau zerren honetan egon barzuen.
0: Hori guzti irudikatzen du, ez?
1: Bai.
0: Hasiera hori zer deskubritu zenuen lehenozik abestia edo Iker Lauroba eta Aritz ezagutzea? Oze izan zen lehenengo?
1: Ez, lehenengo abestia ezagutu nuen, vale. Baina hemen, ete ben, platoan.
0: Aha.
1: Ni bere garaia, bueno, oso gaztea nintzen, programa bat nengo.
0: Ah, bai? Abesten? Edo, abegira, nekien?
1: Bueno, bi programa initun bakarrik. Ama osturtzen euskan, osea, oraindikan nere familiak etzekin ez da besten nekiela. Bueno, etziaten ikusi, ez nahi duten ikusi oraindikan. Eta...
0: Beraz, lehen aipatu, 17 urterekin igo zinela holtzara, gainera.
1: Holtzara, bai.
0: Baina, bueno, lehenago ere gauzak ere egindako azarela.
1: Bai, holtzara Ikerrekin
0: vale. Ego
1: nintzen lehenengo aldiz. 17 urterekin, bi urte beranduago. Baina gogoratzen naiz egun horretan Iker, bueno, Lauroba taldea zegoela saioan, eta musu batekin abestia jo zuten, eta gero epaimahai bezala gelditu ziren. Eta geroztik, bueno, gero auztokideak ea, ginen, eta geroztik izan dugu harreman hori.
0: Lehen aipatu dugun Izaroren ezinbesteko bideragun ere bada, eta bere bakarkako bideari jarraipena emateaz gain besten proiektuetan lehen plan horretatik kanpo, ba, sekulako lana egiten ari den artista da, batez ere Donostiako ekosisteman, ez?
1: Bai, bueno, nik beti esan dut Iker dela bihotz andante bat. Beti dagoela preste dozein laguntzeko, eta gainera hori segurtasun hori ematen dizula, ez? Eta baita ere sinistarazizidan pertsona bueno, hau egin nezakela, ez? Eta berak pixka bat deskubritu nindun.
0: Ze garrantzitsua den konfidantza hori jasotzea beste norbaiten gantik,
1: bai.
0: Ez? Zure etxean izpilura begira pentsa dezakezu,
1: bai.
0: Edo zure fantasiak egin ditzakezu, ez? Baino,
1: bai.
0: Baino gero kalera ateratzen zarenean, eta hor, ostras, norbaiten babesik gabe, zaila da, ez? Aurrera pausu hori ematea.
1: Zaila da baita ere musika delako zain pertsonala, jende askorentzat, edo da batez ere musika egiten degunontzat, askotan ez degula ikusten edo ez degula sinisten, bueno, ba, igual egin dezakegula, eta adin horrekin 15 urte nituela, ba, imaginatu, ez? Goratzen naiz, gero nire gitarrako irakaslea izan zen, eta esan ziala behin, amasei, 17 urte dauzkazunean batera astu behar dugu. Eta bala getatu zen, eta begira noran jo itxigeran.
0: Ba, bueno, orain 2010 urteran jo egingo dugu atzera, esan bezala, egunarekin Lauroba taldearen diskoa irekita, Sara Azurtzaren petalo hau geure ganatzera. Musu batekin. Musu batekin.

0: pixkan pixkan Sara Zurtzaren lorategi musikala ezagutzen, Laurobaren musu batekin izan gara azken minutuetan, eta beste proposamen baten atzetik jarriko gara.
1: Bai, nire horrengo proposamena Katamalore metazalak erauztean abestia da. Katamalo niretzako sotalde garrantzitsu izan zen bere garaian, eta gogorak erneiko nuke.
0: Baiz, ze proiektu eta proposamen ederra Katamalorena, ez? Egorko bizuren ahotsa beste kontestu honetan beste entzutea, ez? Bai, beste toki batean, edo?
1: Kontzeptu lasaiago batean, sensiblego batean behar bada, eta egia san, bueno, niretzako izan zen beste deskubrimendu handi bat eta oso talde garrantzitsu bat.
0: Ze badu oso ahots pertsonala berak, ez? Ez bai. Du ez duzu segundo bakar bat ere behar bere ahotsa entzun eta norden ohartzeko.
1: Ez argi dago Gorka Urbizu zela, baina egia da, pues igual berri txarrak tik aterata hasieran beste formatu hau entzutean ba harritu egin nindun. Eta baita maite mindu.
0: Bai, deskubritzen duzu beste Gorka Urbizu bat, ez?
1: Hori da. Eta, bueno, mendik amezu bat, ea entzuten nahuen, Katamaloren beste izko bat, eber.
0: Ondo lego.
1: Ondo lego.
0: Nik uste zarela bakarra herri honetan oso gustura egongo litzatekena Katamaloren lan berri batekin. Bai, bai, ni barne. Amak ez daki nortzaren ispiluaren aurrean margotzen zaren bakoitzean. Esaldi eta irudi hori oso potentea da, eh? Hau da, amak irudikatzen duen jatorriz edo oinarrian zarenaren eta ispilu aurrean proiektatu nahi duzun horren arteko guda hori, ez?
1: Bai, guztiz, eta nik uste eta, bueno, pertsona asko keuki dugun guda izan dela, sentitu dugula, eta, claro, mezu hau duela asko zabaldu zuen eta ezinbestekoa da guda hori, bueno, nik ere jatzi dut, de hecho, ez doildo abestian nolako zerbait esatzen dut baita ere. Bai? eta, bueno, nik uste dut Katamaloren letra guztiak, baita mina oa bestia izan zen ezak eroso garrantzitsua. Eta horrelako mezuak botatzea, ba, bueno, ezinbestekoa.
0: Gozon Barandiaranen poemak musikatu zituen Gorka eta bere arreba Nerea Urbizuk gidatutako Bihotz Bakartien klubak, eta horrela sortu zen Katamalo, guztion oroimenean dirauen ikuskizuna. 2007an aurkeztutako diskoa gustu handiz irekiko dugu, Sara Azurtzak horrela eskatuta, bertatik entzuteko Betazalak erauztean.

0: Hemen berriro diskoan sartu duzunaren oinarrian 2008 bateko kantu solte edo singela da Ez Oildu izeneko hau, eta joe, entzun nuen lehen aldian oroitzen dut estribioa sartzen den momentu horretan, esan nuela, wow, zer da hau. Eta, bueno, burura etorri zitzaidan, ba, esaterako Adelen ahotsaren indarra, baina euskera zabestuta, ez? Eta arreglo oso ederrekin jantzita. Nola sortu zenuen kantu hau?
1: Bueno, nik eta eskerrik asko.
0: Zuri, kantu hau sortu.
1: Eskerrik asko, zure itzen gatik. Nola sortu nuen abesti hau? Egia san, izan zan... Ikerrek bidalizia melodia, bueno, hasierako melodia hori, pianoena. Eta horren gainetik ja imaginatu nuen
0: melodia
1: guztia. Eta egia da, gertatzen zaitena batzutan olako abestiekin da, ateratzen zaizkidala. Osa, daukatela zerbait barruan da atera egiten zaizdala. Eta hoi zantzen, ba, melodia hauen zutean, Ikerren estudiora jo nintzen, berak pianoarekin jo zuen, eta horrela aterazen. Gero egia da, ba, letra ia gehiena ere horrela aterazen, gero egia da, ba, aldaketatzuk eta egoten direla, baina sortu nuen ez gitarrarekin, ez, osa, hori Ikerrekin, bere estudioan,

0: zuzenean, bezala. Banekien baita ere, antxidadeari edo horrelako gaixotasun mentalen inguruan hitz egin nahi nuela. Nik, bueno, bizi izan deten horrelako, bueno, episodio batzun gatik. Eta, justo, hau 2008 batean idatzita, banik episodio hauek igual urte, behar bat urte lehenago izan nituen. Eta hau izan zen, nire lehenengo abestia, bepsika bat, nire bihotza, nire horrelako min bat irekitzeko balio izan zidana. Eta horregatik uste dut hori barruan zegoela eta horregatik ez nuela hainbeste pentsatu abesti hau horrela aterazitzaidanean. Baita ere nahi nuen abesti hau baulako gaixotasunak normalizatzeko bide bat bezala izatea eta espero dut balio izana.
1: Nik uste hori nabari dela, atzean dagoena edo kontatzen duzuna egiazkoa dela eta sentimendu hori transmititzen dela. Eta askotan, hain errez edo, bueno, hain zuzenki ateratzen diren ideiak, gero nabaritzen da, ez? Jo, hau batuaren kontua zen sortu behartzen kantua zela, ez?
0: Hori da, baude besti batzuk ez bilatu behar dezuna gehiago, ez? Bai. Astrofa, estrella, gero flako zubia gingo, eta hau baude beste besti batzuk hau bezalakoak, ateratzen direla, barrutikan lagolako behar hori ateratzeko.
1: Lehen Katamaloren kantuan aipatu bezala, ispilu aurrean jartzerakoan, benetan nortzaren galdetzen diozu zure buruari edo hortik doa, ez, pixka bat?
0: Bai.
1: Antzekotasun bat badu ez, lehen aipatu duzu gainera.
0: Bai, nik ispilua erabiltzen eta besti honetan, estribilloan.
1: Eta ben, orokorrean kantu askotan erabilizan den kontzeptua, bai. Ez, ispilua, ze askorako ematen du, refleksiorako.
0: Bai, eta besti honetan ispiluaren, bueno, irudia erabili nun baita ere, ba, momentu horretan nik ikusten nuna ispilua ez zitea lako gustatzen. Eta horrelako momentu asko bizi izan ditugu bizitzan, ez? Ez esaten dut, hiru segunduz. Eta ez hurbildu gehiago. Da baita ere, ba, momentu bat nahiko pertsonala ispilura begiratzea, eta honekin aldarrikatzen dut ez dagola ezer gaizki ispilura begiratze horrekin. Eta askotan, ba, hori pixka bate makillatu egiten gela, ez? Ispilu horren aurrean baita Katamalok esaten duen bezala. Eta azkenan bakoitzak bere barruari begiratu behar diola, baina eske batzutan barrura begiratzen dezunean eta izo gustatzen ikusten dezuna o sentitzen dezuna. Eta askotan gertatzen dara bai ispilu batean begiratzen hasten zeanean barru hori ikusteko gaitasuna dezula. Eta abestiak, bueno, oiezo hildu esaten zuen ez usiatu, ez? Usiatu barrean
1: onartu
0: eta egin aurre horri.
1: Zuk idatzi hori dituzu kantu guztien hitzak, edo, bai? Eta nola, nola egin hori duzu? Lehenengo, aipatuzu adibidez kantu honetan, lehenengo melodia etorri zela, ez?
0: Bai.
1: Normalean nola izan hori da? Melodia eta gero hitzak gainetik jartzen dituzu, edo?
0: Normalean horrela egin dut. Melodia lehenago eta gero hitzak. Baina beste batzutan, hitzekin hasi naiz ere bai. Ez dakitena da, inoiz zertaz idatziko deten. Hori ezakit.
1: Ha, ez, eh? Ez duzu pentsatzen horretan. Idazten hasten zara, eta...
0: Idazten naiz, eta momentuan etortzen zaidan, o... Prozesu horretan, badakit, bueno, ateratzen zait, barruan daukadetan, eta barruan benetan okezkatzen hauena, o espresatu nahi detena, eta bar, baina ez dut pentsatzen ingoetonen kontra, o honetaz hitz egingo dut, o... Azkenan barruko preokupazio hauek ateratzen ditut, edo bizipen horiek.
2: Lore Ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Sara Zurzaren doinuak entzun eta deszifratu ostean, beste artisten musikei helduko diegu berriro eta bide horri berriro ekiteko, zarekin goaz.
0: Bueno, jarraituko dugu... Bueno, hemen nekarri ditu abesti garrantzitsuak, neko garrantzitsuan ere bizitzan.
1: Denboran
0: atzera egin dut. Eta, bueno, umean intzela netzako kentzazpi zantzan nahiko potentea, kentzazpirekin ezin induten etxean, eta kentzazpirekin hazi naiz. Beraz, bueno, kentzazpiren zapaldu alerkiak arri izet.
1: Okerez banago, zortzi urte zen euskan, kantu hau kaleratu zenean, ez? 2005ean, zapatuen olerkia gelditu denbora
0: bai.
1: Diskoan, jo, bai. Esan duzuna, ez? Kantu batzuk badaude, ba, nolabait gure pertsona osatzen doan horretan ere, ba,
0: bai,
1: ba, gure parte direnak, ez? Eta kentzazpiren doinuak, jo,
0: bai.
1: Askorentzat hori dira, ez?
0: Eta izugarria da nola ez zaizkidan edo ez zaizkigun letrak aztu. Barrua, bueno, es que gure pertsonaren baitan daude. Bueno, bintzan dene pertsonaren baitan, kentzazpien batez ere gelditu denbora diskoa, zortzi urten euskan, baina etzaitaztu.
1: Bai, eta nik uste hori gertatzen dela, gainera txikitako gauzak askotan, ezakit, buruaren freskotasunagatik edo obeto,
0: bai, bai, bai.
1: Obeto gogoratzen diren, eta agian aurreko astean entzun zenuen kanta, edo bueno, duela urte bete, ba, pixka bat denbora gehiago jartzeko. Ez duzain beste horretzen, baina hau zortzi urte zen euskan ego kantu bat, eta hasieratik bukaerara, ba,
0: primeran horretzen guztiak. Ala ere, bueno, reflexio moduan, claro, lehen, eske teknologiarik ez zegoen. Ni horatzen naiz gelditu denbora disko hau, aitak jartzen ziala kotxean, ba, oportera ginda zenean, o, landeta, bueno, ben, edo zein lekutara ginda zenean kotxean, baita etxean ere, bai, oza ez da, gaur egun bestela igual abestiak modu azkarrean kontsumitzen ditugula.
1: Egia da.
0: Hau zen disko bat hasieran tijartzen nula eta bukaeraraino iristen intzena eta behin baino gehiagotan entzun izan dutena. Hori puse reflexio modua.
1: Bai, lehen aipatu dugu Spotify eta bueno, streaming bai. Plataformeko hoiek nola aldatu zuten musika kontsumitzeko modua eta hori egia da. Orain zuk jartzen duzu nahi duzunean, nahi duzun kantua etxean kaskoetan ondo entzuteko lehen, ba testu inguru oso konkretu batzutan entzun genezaken eta bueno, ba kentzazpiren kantuak ba hori eman ziguten ez eta abesteko gonbita luzatu baita ere, ze duela gutxi Eneritz Aulestia izan zen gurean Neomakeko abeslaria eta berak esaten zigun nolabait kentzazpik sentiara ziziola edo piztu ziola abesteko gogori, bigarren ahotsak eginez eta...
0: Bueno, niri ere bai.
1: Bai ez, ba begira, ba...
0: Bai, kotxean indoan baita ere, ba hori lehen esan duten bezala, bigarren ahotsak egiten, zortzi urtekin, inauten ahotsaren gainetik.
1: Claro, zure lehenengo... pinito musikalak, ez? Eta esango du, edo, lehenengo esperimentazio, oiek, ez?
0: Bai, guztiz.
1: Ba, esan bezala, 2005ean gelditu denbora diskoan aurkeztu zuten abestiarekin goaz orain, baina 2007ko zuzeneko diskotik entzungo dugu. Kentzazpiren Zapalduen Olerkia.
3: Izan zirenei, gaur garenari, eta izango direnei Zapalduen Olerkia.

diren abestiak denok gure kotxean, dutxan edo kontzertuetan abestu izan baditugu, zer esan jarraian entzungo dugun zure proposamen honetaz.

0: Mikel Aboak kantu erraldoi asko baditu ere, bada bat txoriarekin batera edo bere norbaiteko armarrian oinarrizkoa izango litzatekena, ez? Hori da izarren hautsa.
1: Izarren hautsa iruditzen zait euskal abestietan hobenetakoa. Baita gaur egun ere abestia daukan indarra, letra daukan indarra eta esan nahia.
0: Hori da.
1: Uztet ez dago, ez da dela horrelako abestia asko.
0: Bai, nik ere hori pentsatu izan dut, eta batez ere joe, gaur egun, ez dut esaten letra txarrak egiten direk, inondik inora, baino horrelako sakontasuna lortzen duen letrarik joe, ezakit, existituko oteren ere, ez? Eskizaren hautsaren kasua da, puf.
1: Bai, da...
0: Gaindizina dirudi, ez?
1: Eta oso zaila, bai. Oso zaila gainditzea. Eta esan dezun bezala gaur egun ba igual superficialidade horretan gelitzen gara askotan. Baina begir gainarla abesti honek ez dauka ez da uzkain beste instrumentu ez da ere. Ez da oso abesti komplikatua ekoizpen aldetik eta da melodia aldetik eta batez ere letra aldetik netzako, oso zaila gainditzen.
0: Aipatu duzu txikitan etxean musika entzun izan duzula, pentsatzen dut Mikel Aboa horietako bat izango zela, ez? Hor deskubritu zenuen Mikel Aboa edo zure kabuz gero denborak irekin esploratu duzu?
1: Mikel Aboa deskubritu du nun ezagutu nuelako asko. Bere alabetan erama oso laguna dira.
0: Bai, begira.
1: Bai. Eta gaina auzokoa ginen, orduan asko ezagutu dut.
0: Beraz ez musikalki bakarrik, baizik eta pertsonalki ere.
1: Bai, egia da ni oso txikia nintzela, eh? Baina bere figura beti iruditu zait oso garrantzitsua. Eta azkenan pixkat deskubritu dut baita ere, amak jarrita txikia nintzenean, eta ez hain txikia. Eta bueno, asko zor diogula uste dut.
2: Loreostoak.

0: Sara Azurzaren 2023ko hemen berriro diskoari izena ematen dion abestia da, intzuten entzuten ari garen hau, agian diskoko indartsuena edo zuzenena izan daiteke.
1: Guztiz, guztiz. Eta lehenengo aldia horrelako abesti bat egiten nuena baita ere. Horrelako potentea. Eta egia esan oso gustora sentitzen nintzen egiten. Eta zuzenean jotzen ere bai. Hemen berriro izena du abestiak eta gaina izena ematen dio diskoari.
0: Hori da.
1: Uste telako abesti gaudela pixka bat diskoaren zentzu osoa jasotzen duena.
0: Eta zer dago kontzeptu horren atzean, hemen berriro edo zer transmititu nahi duzu horrekin?
1: Bueno, hemen berriro da gauza asko, baina konturatu nintzen, nire, bueno, abestiak errepasatzen nahi nintzela, eta abestiak begiratzen nahi nintzela, pixka bat diskoaren nondik norakoak begiratzeko, askotan, itzegiten un emozio hoiek behin da berriro pasatzen ditu lan. Gura azkenen bizitzan honetan ez. Baditu golako gora berak. Eta zenbat aldiz, ba, bizitza dauden zirkularra eta emozio hau eta bestea eta sentituko guau eta bestea. Eta askotan ez digut erakutsi zer den emozioako itza eta ez zertatzen ari zait. Eta bueno, bizitzak emati izkizu erramintak ba, emozio atetik bestera o sentimendu atetik bestera igarotzeko. Eta horregatik da hemen berriro. Hemen berriro. Gaur hemen gaude elkarrizketa hau izaten eta nire burua pixka biluztu dut. Horrek ematen dit emozio bat. Eta bueno, bazemat aldiz pasatzen geran horretatik.
0: Hemen berriro diskoak bide baten hasiera irudikatzen duela esango nuke, bide oparo batena, eta hemendik aurrera ze plan dituzu?
1: Ba, bueno, urtea itxiko dugu Txillidalekun. Kontzertu baten. Bai,
0: Toki polita, urte egizteko.
1: Eta oso, oso polita eta oso berezia. Eta ez zintzen hobeto itxi egia san. Oso pozik nago. Eta hurrengo urtera begira, ba, bueno, gauzak prestatzen ari naiz, gogo eta ilusio handiarekin. Beraz, bueno, nire berri izango zute.
0: Primeran, eta gu adi ongo gara, ba, berri horiek xurgatzeko. Ba, zure bideak aurrera jarraituko du, baina gaur hemen egin dugunaren amaierara iritsi gara. Sara Azurza, mi esker Lore Ostoaken parte izateagatik eta zure ideia eta kantu kutxunak gurekin konpartitzagatik.
1: Mi esker zuri.
0: Ondo izan. Eta zuri entzule betiko moduan, eskerrak eman nahi dizkizut, baita zuere bide honen parte zarelako, bez bailuk ezentzurik izango guzti hau igortzea, beste aldean hartzailerik ez balego. Urrengo atalean elkartuko gara, eta bitartean, Sara Azurzaren hemen berriro entzunez utziko zaituztet. Ondo izan, eta urren arte.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zunen gaur beteko dira laurogeita amar urte Otxandioko bombardaketatik. Uztailak 22 zituen Santa Maña festako ospatzen ari ziren Landikona plazan eta antxe 61 herritari zituzten Franco indar armatuen bi hegazkinetatik jaurtitako bombek. Urtero legez haiek oroituko dituzte gaur Otxandion, Egoitz Garmendia Otxandioko egungo alkatea da.
2: Gubentzat argedeaz nahi duguna da Otxandion eta Andikonako plaza bizaterien kontrako krimen lasgarri bat burutu zela. Gure ustez, alde baten egon behar diezela Andikona eta Otxandio bombardeatu ebenen oinordekuek, eta beste aldien bere garaien agirre lendakarien agintaritzapeien gertatu zan moduen, bainontzeko danak ez.
1: Arratsaldeko 6etan lore izkaintza egingo da Andikona iturrian eta igandean herriko festen baitan omenaldia egingo zaie duela 80 urte hil zituzten 61 Otxandiarrei. Urteurrena dela eta EH Bilduk ezkaria egingo dio Espainiako gobernuari memoria demokratikoaren legea bete eta Angel Salas Larrazabali emandako kondekorazioak kentzeko. Bera jotzen du sarraskiaren arduradun nagusietako bat, bombardaketan parte hartu zuen hegazkinetako bateko pilotua zelako. ETBek beraldetik Bizkaian hainbat herriren aurkako bombardaketetan oinarrituta ondutako dokumentala berreskuratuko du eta gauen eskainiko du Zerutik sua dator ETB baten. Eta pertur dezagertu zela 50. urte horna bezperan Alberto Alonso gogorako zuzendaria faktorian izango dugu, hain zuzen ere honen inguruko podcasta kaleratu dute. Eta gaiz aldatuta gaur Bermeon Madalenak jaiei hasiera emango diete. Bermeoko alkateak Teia Itxasora jaurtitzarekin batera jaietan murgilduko dira bermeotarrak. Aurten alkartasunean ospatuz izena du Teiak eta Benito Barrueta alte elkartasunean arteak sortu du. Rosa Mari Kabantxok margotu du herriko 4 elkarteren omenez.
3: Madalen egune da, omenera toize bat itzen dana, da hori teile botaten da, jakitzeko ameketeiek alartale bat inizela.
1: Tradizioaren arabera, estropoda batean izaru uartea irabazizion mundakari Bermeok eta ordutik Teia jaurtitzen da herrien arteko muga simbolikoki berritzeko. Zuzenean jarraitu alko duzue ETB baten 11 eta herrietatik aurrera. Amaitzeko eta kulturari begira, Donostiako jazaldiak gaur abiatuko da ETS kondartzan emango duen kontzertu arekin. Inigo Etxezarretaren taldeak gaueko 11 eta herrietatik aurrera joko du eta iragarri dutenez kontzertua Kursaleko fatxadan proiektatuko da zuzenean. Igandera bitartean orotara 67 kontzertu hartuko ditu jazaldiak, horietako 47 doakoak. Miguel Martinek larunbatean jasoko du ohorezko saria Trinitate plazan Donostiako kulturaren zuzendari Jaime Otamendik iragarri duenez.
4: Pilaren 25eko omenaldi kontzertua bada hor, Miles Davisi eta Coltrane egingo zaiena. Kontzertu hori gainera agortuta ezpadago, ia agortuta dago, eta hor paraje solari horretan eta jazaren erreferentzia izan diren bi musikari hoien omenezko kontzertu hortan jasoko du Miguel Martin Maizek Donostiako jazaldiaren saria.
1: Eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du gaur eta bero handia egingo du, batez ere barnealdean. Minimoak gutxi igoko dira, baina iparraldeko hainbat tokitan 20 gradutik gorakoak izango dira, bereziki kostaldean. Maximoak aldiz 3-4 gradu altuagoak izango dira eta hegoaldeko altuenak 35 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean 30 gradutik berakoak izan daitezke oraindik. Goizean erdi mailako hodeiak eta goiodeiak agertuko diren arren, eguzkia jaun eta jabe izango da gaur. Muturreko temperaturak direla eta abisu hori indarrean izango da Nafarroan, Ebroondoko eskualdean eta Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 6etan izango duzu hemen Euskadi Irratian Marijo Garmendaren eskutik eta bestela informazio nosnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: argi ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon guztioi, zer moduz, ustaiako geita bigarena du gaurkoa, eta asteazkena da, gaur gainera. Madaren eguna izateaz gain, burbuinaren nazioarteko eguna da. Kilo eta erdi inguruko organoa besterik ez da, baina bertan bizi dira gure oroitzapenak, emozioak, ideiak, hizkuntza, irudimena eta erabakiak hartzen dituko bertan. Azken batean, gogeu egiten gaituenaren zati handi bat da. Horregatik gaur gure gorputzeko organorik liluragarrienetako bati eskainiko diogu saioaren zati handi bat, burbuinari begiratuko diogu. Baina ez medikuntzatik bakarrik, hizkuntzatik ere bai, izan ere, zenbat modu ditugu euskaraz burmuina esateko, baldakizue, kontaiguzue. Eta analiztik ulertzen dugu, bertan dagoela gure pentsamenderuen edo da emozioen jatorria, bidean mito batzuk ere astinduko ditugu, deserekiko ditugu, benetaken erabiltzen aldugu burmuinaren 110 bakarrik, adimentsuagoak aldira burmuina undiagoa dutenak, berdinak aldira emakumen eta gizonezkoen burbuinak, eta zer egin dezakegu guk gure burbuin hori sasoi onean mantentzeko. Gaur horretarako Maite Frankoren bisita izango dugu, atzerriko ipuin eta guzti, beraz gaur pentsatzeko, sentitzeko eta jakinminari bidea emateko eguna izango da. Aier ordan garen dugu gaur prest gure teknika eta realizazioan, hasiko gara buruari eragiten, bururik galdu gabe, ongi etorri!

0: Gaur goizean eguzkia goizeko 7:00 8 minutu falta direnen aterako da eta gaueko 10:00 laurden gutxian desagertuko da. Itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago gaur, itxasgora eguerdiko 12:00 laurden gutxian izango da eta itxasbera arratsaldeko 6:10 gutxian. Itxasgora berriro gauerdian 12:00 eta laurdenean. Eta gaur berotik datorkigula, hauxe da, eguraldi iragarpena, gaur eguzkina iturriotzek egin digu Euskal Metetik.
1: Bero egingo du, bero zargoria, izan ere temperatura maksimoek gora egingo dute. Barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean ere 30 gradu hurbilduko dira. Ebro ibarrean berriz, baliteke 37 gradu inguruko maksimoak neurtzea. Gainerakoa, nobedade bakarra hautsi gandua izan daiteke. Horrek zerua arretu egingo du eta zargori sentsazioa handitu.
0: Eta gaur, ustaiako 22 dituen honetan, Madalen eguna dela esan dizuegu, ba, zehaskako egutegiaren arabera ere, Maialen, zorionak. Eta gaur, buruari emango diogula esan diogu. Buruari baino, burmuinari eragingo diogu, burmuinaren nazioarteko eguna baita. Eta horretarako, badakizue, lehenengo ariketa hauxe dela. Goizeko 5:00 eta 11:00 minutu diren hontan, errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak. Herrian irakurri dugu Frantziako asambleak 15 urtetik beherakoei sare sozialak galaraztea onartu duela. Europar Batasunean aintzindaria da legea eta gobernuak ikasturtea hasten denarekin batera nahi du indarrean. Aurretan eraben buru osasunaren inguruko kezka dago legearen oinarrian. Eta azaleko irudian, kolpe bortitz batzuen ubelduren irudiekin egindako muntai bat dakar berriak, Donostiako Carmen Jaien eremua isten ari ziren herritarrei ertzaintzak igandean eraso egin ziela salatu baitute. Ertzainak korrika, oldarkor eta erasokor sartu zirela diote. 4 gazte larrialdietara eraman zituzten eta beste bat atxilotu zuten. Munduko futbol txapelketaren finalaren istiluen testuinguruan jaso zela gertakaria. Eta gaizera bat aldatuta, bi animatzaile atxilotu dituzte Baionan, 13 aurri sexu erasoak egitea leporatuta. 36 urte ditu gizonezkoetako batek, 21 urte besteak, eta Miarritzeko Marluskot aisialdi zentroan lan egiten zuten biek. Biktimek 3 eta 4 urte artean dituzte. Eta teknikarien greba egun bat egingo dute Gasteizko, Donostiako eta Bilboko jaietan beren lan baldintzak aldarrekatu asmoz. Artxibatu egin dituzte ultraeskuinak Nafarroako Euskal Udalekuei jarritako salaketak eta Salvadorren omenezko ikuskizun bat egingo dute Getxo Folk jaialdian.

Elkorreok dio Julio Martínezek epaiaren aurrean adierazi duela bere enpresen helburu bakarra José Luis Rodríguez Zapaterori eta haren alabei ordainketak egitea zela. Ustezko testaferroak bere burua Zapateroren negozioetarako mandatari edo bitartekari gisa aurkeztu du eta esan du 53 milioi euroko plus ultra airelineren erreskatean Espainiako gobernuarekin harremanetan jartzeko bidea Zapatero bera izan zela. Bien bitartean Espainiako gobernuak babesa agertu dio Zapaterori eta Alderdi Popularrak adierazi du auzi honek Pedro Sánchez ere joko duela. Bestalde, atzotik eztabaida puri-purian dago kalean. Izan ere, Espainiako Osasun Ministerioa lege bat prestatzen ari da, terrazetan eta ondartzetan erretzea debekatzeko. Debeku horren barruan sartuko lirateke adingabeen bapeagailuak ere, legearen prestaketak kezka handia sortu du baina ostalaritzaren sektorean. Eta gainera egunkaria gogorarazten du hiru emakume hil zituztela atzo indarkeria matxistaren ondorioz Espainian. Antekeran Malagan 29 urteko emakume bat hil dute, babes neurriak kendu berri zizkiotenean, La Sagran, Toledon, gizon batek 45 urteko emaztea hil du bere hiru semealaben aurrean, eta Benabiesen Malagan hildako emakumea biogen sistemaren barruan zegoen. Naiz eta ikerketak oraindik martxan segitzen duen, gertatutakoa gerero indarkeriako krimena izan ote den argitzeko.

Estadio Baskok Imanol Pradales lehendakaria eta Pedro Sánchezen arteko bilerari eskaini dio lerroburu nagusia. Egunkariaren esanetan, eskumenen transferentzia negoziazioa blokeatuta dago, eta horrek airean utzi du bien arteko bilera. Eusko Jaurlaritzaren ustez, portuan eta gizarte segurantzaren eskumenetan bi aldeak oso urrun daude elkarrengandik. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaleak aitortu du orain arteko negoziaziorik zailena dela, eta ajurianean uste dute estatua ohikoa baino gutxiago ari dela bere jarreratik mugit. Gaur, murmuñaren nazioarteko eguna dela baliatuta, egunkariak iktus baten ondoren, bizitza nola aldatzen den ere jorratu du. Pazientetako batek dio, etxe zaldatu behar izan zuela bizimodu berrira egokitzeko. Bestal, egunkariak dio Imanol Pradales lehendakariak ez diela arrerarik egingo munduko txapelketa irabazi duten euskal futbolariei. Eta nazioarteko auzietan, Carles Puigdemontek Espainia salatu du Europan, amnistia legea ez aplikatzegatik.

Otsailan ohartarazi dute lapurtzeko markatutako etxe bizitza eta atarien inguruko kezka handitzen ari dela bereziki Santutxun, Txurdinagan, Soloko etxen Miribilan eta inguruko auzoetan sortu da ezinegona. Bestalde egunkariak dio eskumenen transferentzian blokeoak arriskuan jar dezakela Pradalesen eta Sánchezen arteko goi bilera. Estatuak konpromisoak hartu ordez, lantaldeak sortzea proposatu bai du momentuz. Halaber deiak tabakoaren inguruko lege berriak sortutako polemika azpimarratu du. Ostalaritzako patronalak ez du onartzen kegabeko gunen zerrenda zabaltzea, bereziki tabernatako eta jatetxetako terrazetan erretzea debekatu asmo dutelako. Lege berriak gainera ondartzetan, igerilekuetan, autobus geltokietako markesinetan, unibertsitateko kampusetan eta terrazetan ere erretzea debekatuko luke. Eta azkenik egunkariak dio beste bi krimen matxistarekin, aurten 21 emakume hil dituztela estatuan. Horren aurrean, Berdintasun Ministerioak krisi batzordea deitu du. Ildo beretik doa gaurko editoriala ere, bikotetik datorren izua du izenburu.

Garak dio lakua eta Madril ez direla hurbildu eskumenen transferentzien inguruan gizarte segurantzaren eta portuen eskumenei buruzko akordioa isteko 10 egun baino falta ez direnean Eusko Jaurlaritzak dio jarrerak oso urrun daudela oraindik. Bestalde ikuskizunetako eta ekitaletako teknikariek greba egingo dute Gasteizko, Donostiako eta Bilboko jaietan. Sektoreko hitzarmenaren blokeoa salatzeko, sindikatuek jakinarazi dute lan ikuskaritzan jarritako salaketen lehen ebazpenak arrazoia eman dietela eta hainbat enpresa zigortu dituztela, baina haien esanetan jai duinak izateko langileen lan baldintzak ere errespetatu behar dira. Osakidetzari dagokionez Garak dio Euskadiko sendagilan sindikatuak SMEek gogor kritikatu dituela gaineko sindikatuak hauek mahai sektoriala utzi ostean. Beste sindikatuen ustez, SMEek sinatutako akordioa medikuentzat bakarrik da onuragarria. Sindikatu medikoak berriz, gainerakoei gatazka piztea egotzi die eta ez du greba egitea baztertzen. Nazioarteko datuei erreparatuta egunkariak dakar, goseak behera egin duela munduan 3. urtaz jarraian, baina ez dela nahikoa eta hobekuntza ez dela berdina eskualde guztietan. Gaur egun 145 milioi pertsonak gosea pasatzen dute eta 150 milioiek 5 urtetik beherako aurrek garapen atzerapenak dituzte. Nazio Batuen erakundearen arabera, egoerako bera egin badu ere oraindik urrun daude garapen jasangarriko helburuak betetzetik.

Gipuzkoak Errenteriako Madalenei eskaini die gaurko azala. Irudian Luis Mari Moreno musikaria ageri da, udaletxeko balkoitik txupina, jaurti eta berehala pirata estiloko hasiera bat izan dela, dio egunkariak. Bestalde egunkariak dio Donostiako Carmen Goyaien batzordeak ertzaintzaren karga bortitza salatu duela, munduko txapelketako finalaren ondorengo istiluetan izan zuten jokabideagatik. Eta kulturari dagokionez, gaur hasiko da 61. jazaldia Donostian, LPek eta ETS taldeak emango diote hasiera, 67 kontzerturekin eta 5 eguneko egitarauarekin. Inigo Etxezarreta, ETS taldeko abeslariaren hitzetan, gaur gaueko kontzertuan, birako gainerako emanaldietan, errepikatuko ez duten une berezi bat izango da. Eta gastronomiari lotuta, atzo hemen Argibilin Jose Mazpeitiak gurean aipatutako jakitea sarietan, bertako ezagutza saritu dutela, nabarmendu du egunkariak. Noticias de Alabari begiratuta irudiz lagunduta dakar Gasteiz prest dagoela bluesen eta nesken egunerako. 20 kuadrillak parte hartuko dute UPLen lasterketa ezagunean eta horren prestaketa lanak dira gaurko argazki nagusi azalean. Bestalde, Arabako hiriburuak bero boladei hobeto aurre egiteko klima babesgunen sarea egokituko du. Udalak 5 gizarte etxetan eta 4 kiroldegitan ekingo ditu hobekuntzak. Halaber, Arabak Forondako terminal berri bat proiektatzea eskatu du eta ekonomiari lotuta Talgok lehen segiekoan galerak 148,9 murriztu ditu eta aldi berean diru sarrerak handitu egin ditu.

0: Diario de Noticiasek Bestal de Dakar, Nafarroko plataforma intermodalak 200 lanpostu sortuko dituela bere gaitasuna hirukoiztean. Bartzelonako portuarekin egindako aliantzen helburua logistika alorrean lehiakorragoa izatea da. Eta egunkarien esenetan, Nafarroa mundura gehiago hurbiltzeko bidea izango da. Hutchison Ports Best enpresak kudeatuko du terminala datozen 15 urteetan, Europako funtsekin finantzatutako 10 milioi euroko inbertsioaren ondoren. Bestalde, etxebizitzari lotuta, etxebizitzari buruzko informazio zerbitzuak 2,322 kontsulta jaso ditu otsailean martxan jarri zutenetik. Kontsulta gehienak dira alokairuari buruzko aholkularitza juridikoarekin lotutakoak, errenten eguneratzearekin, tentsio handiko eremuekin eta kontratuen luzapenarekin lotuta egon dira kontsulta gehienak. Eta azaleko irudian berriz Mikel Merinori egindako harrera ageri da Espainiako selekzioarekin munduko txapelketa irabazi ostean, Merinok etxean jaso du omenaldia Javier López selekzioko psikologoarekin eta 2010ko munduko txapeldun Javi Martínezekin batera. Eta azkenik Diario Navarraren irudian ikusi dugu Mikel Merinok jaso duen omenaldi hori Iruñean Foru Gobernuak egindako omenaldia eta 100 zaletu hurbildu dira. Nafarroko arrotasuna dio titularrak Merinoren aurpegiaren irudiarekin eta atzean Nafarroko bandera duela. Bestalde, epaitegietako bi albisteren nabarmendu ditu egunkariak. Alde batetik, Julio Martínezek epaiaren aurrean adierazi duela bere enpresen helburu bakarra Zapaterori ordaintzea zela esan du gainera. Zapaterok aurretik jakinarazi ziola Plus Ultraren erreskatea etorriko zela, baina ez dakiela norekin negoziatu zuen. Eta bestetik Servi Navarra enpresak Mutilbako segurtasun zentroaren proiektuan interesa izan zuela dio. Egunkariaren arabera, Antxon Alonso lankidentza hitzarmena sinatu zuen Acciona Construcción enpresarekin proiektuan garatu alizateko. Eta azkenik baieztatu eginda erronkarin ama eta bi seme-alaben eriotzaren arrazoia. Guardia Zibilaren ikerketaren arabera, kateatutako itotzea izan zen. Hirurek elkarri laguntzen saiatu ziren, baina ezin izan zuten lortu.
1: Argi ibili.

0: bat dela, hori buruz hitz egingo dugu. Kilo terdire ere batzutan ez du pixatzen, baina gure oroitzapenak, emozioak, erabakiak eta nortasuna bertan gordetzen dira. Burbuinak ze pixu du, Maite?
1: Gaur egun ez dakit, garai batean pentsat egin ziren lehenengo pixaketetan, basebilen kilo 200 piko, kilo eta 300 arte hortan, arte horretan, bai, hori da. Eriak ez dakit urbonetan zema pixatuko.
0: Hori zemarra, zango zua, literalki zema pixatuko da, baina beste gauza bada, batzu urenak gehiago pixatuko dela, eta batzuetan, batzu onak gutxiago.
1: Hori da. Eta igual gastatu lengo da, eh? Bueno, nik ez dut ideiari, makizu, nik prestatu egiten ditut gure gaiak, baina gero, bene-benetan zerrak idan, hor barren aurkitu dudan, hori de, aitortu beharra da.
0: Aurkitu duztuna da, euskaraz zenbat modu ditugun, bai? Buñari referentzia egiteko.
1: Bai, bai, eta bera politia da, adibidez, ba, egualdian, karun, edo cerebro ere esaten diogu, bueno, cerebro ez dago perezo betxita, iparraldean burmuinare esaten dute, baina adibidez nafar lapurteraz burumuin edo burumuinak, burufuinak, alegia pluralian, ez da? Eta zubereraz ez dut ondo esango, baina gutxi gora bera birun ez dut esaten diotela. Birunak edo olako zeo zer. Beraz hoxe, muinak eta muina hitza ere euskeraz politia den, ez da? Kontu baten muinera joaten garenean, joaten gara benetan garrantzia duen horretara, ez da?
0: Burbuina da besteak beste gure pentsamenduaren edo emozioaren erdigunea esan dugu muñori, aipatzen zenan muñori. Baina beti uste izan da hori, sinesmenek non kokatu izan dute, adimena edo arima?
1: Bale, ba, begira, adibidez, ni gaztea nintzela, nea, semeak esaten dialako, no, momia deitzen dialako askotan.
0: Momia, zer gati?
1: Bueno, nera bea da. Eta,
0: elduegi iruditzen zaio.
1: Bai, amatxori xarra deitzeko, zure momien garaian, eta hoxe, ba, gure garaian, zurean, zuaztea, bazea, Egipto zaharrean edo, ba, edo eta Grezia zaharrean ere, bueno, hasieran, gero ja logo eta ja arrazoira egitzen zenean, kontratu ziren ezetz, baina hasiera hortan uste zuten bihotza zela pentsamendu eta emozioen organoa. Izan ere, bueno, hauek beste batzu bezala, beste kultura batzu bezala, arimaren kokalekua bilatzen ari ziren, ez da? Eta gaur egun ere horren arrastoa aurkitzen da hainbat hizkuntzatan. Adibidez, frantsesez zerbait buruz, ikasten dugunean, beraiek esaten dute parteur, ez da, bihotzez ikasten dutela, ez da? Ez buruz, baizik bihotzez. Eta ingelesez ere, okerrezpanago, by heart, esan dezakete alegila gauza, bera, bihotzez ikastea, buruz ikastea bezala. Eta gazteleraz ere, guen, ibeira, akordarse, gogoratu esaten dugunean, claro, akordarse kordiz, hitza hor dago latinez, eta hori kordiz bihotza da. Zerbait bihotzean gordeta dugularik esaten ari gara, ez da, memoria bertan egongo baliz bezala. Eta gero ja, euskaldunak onenak, ez? Eguk, no esaten dugu, ba, gogoratu, ez da, gogoratu nondiator gogoa, hitzetik, eta gogoa izango zen, ba, gazteleraz mente, frantsesez esprit edo mind inglesez, ezta? Alegia. Baina baita ere, pentsamendua, arima, espiritua eta borondatia. Hortan geha, txapeldunak dena hor dago. Txaka. Gero, aipatu berrago zientzia, existitu aurretik ere, bueno, hori oso modu generikoan esango dugu, ba, gure arbasuek, gaixo baten buruezurra zulatu, egiten zutela, bueno, hainbat kulturatan edo, ba, buruko minizugarriak, epilepsia edo horrelako gaixotasunak jota zegoelari pertsona hori, eta zertarako zulatu, ba, uste zutelako barruan deabruak zituela gaixo horrek, eta deabruak ba, handik ateratzeko, behira ze gauza bitxia. Eta noski, batzuetan funtzionatu egiten zien, ze zulaketa horrek ongi ulertu badute irakurri dudana, ba, burmuinan egon ziteken presioa gutxitu ere egiten du, baina baita hematomak drenatu ere, orduan ba, batira. Eta, bueno, kultura gehiagotan, erabili izan dira trepanazio teknika hauek, nire garaian aipatutako momia nintzen, bueno, banaiz orain momia, semea nintzen, baina, gure, momiategian edo, egiptiaren garaian ere, horrere erabiltzen zuten, trepanazio hau, baina hildakoak momifikatzen zituztenean adibidez, burmuina atera egiten zieten. Alegia, ez zioten inongo

0: garrantzirik ematen burmuinari, eta zuhurretik ateratzen omen zieten hildakoei. Hori da.
1: Esaten da, Karunaren 110 bakarek erabiltzen dugula, ez dakit mitoa den, egia den, baina bitxia behintzat bat da, datua. Batzuk bai. Gehiago, beste batzuk gutxiago erabiliko dugu, noski?
0: Nik behira, horren inguruan, aspaldi zeo ze irakurri nuen, eta mitoa omen da, bueno, ez dakit, bueno, ez gara, entzule, hemen etzara zientzilarien arteko elkarrezketa bat entzuten ari, baina hori da, biokibili garela kuskusiatzen, baina esango nuke ez dela erabat zuzena. Baina, bueno, beste bitxikeria batzuk ere aipatuko ditut, horren aurkitutakoak, eta bera, bueno, dira zenbat 8 gauza txikiola. Ba, lehenengo aurkitu dana da, purmuinaren 160 gantza dela, gantza. Eta zertarako gantza hori, ba, neuronek eragiten duten bultza elektrikoa, xiu, azkarrago joateko. Azta. Bigarren bitxikeria, gure gorputzaren oksigeno eta kalorien 120 erabiltzen duela, pentsa, pila bada, naiz eta horren organo txikia izan. Hirugarrena, beti badabilela, beti dago martxan, piztuta, irratia bezala, euskal irratia bezala, beti bauzu zentzuna. Eta konsientzia galtzen dugunean ere, hau da, pues, lo gaudenean, edo konortea galtzen dugunean ere, ba, hor ere badabil. Erritmoa bai, momentuko beharretara egokituta, baina berez, hiltzen garen arte, ez dela itzaltzen. Bea, laugarren abotako dugu, burmuinak ez du minik sentitzen, horretik trepanazioarena eta egiten zutela. Eta gaur egun ere, badira ebakuntzak, burmuinan egiten direnak, gaixoak kontziente dagolarik. Bueno, ez da, jaus, baten batek ikusiko zuen. Horre, eta zupila batean ikusten da, nik semeakin ikusita dakat. Bosgarrena, lesioetara egokitzeko gaitasun handia du burmuinak. Badira pertsonak, burmuin erdia, galdu dutenak, eta lare biziraun egin dutenak. Horrelakoetan ongi dauden garunaren ataloiek ikasi egiten dute kendutako beste zati hoiek egiten zituen lan hoietako asko egiten. Hori ere, ba, harrigarria da. Ematen duzu gandia bezala, ez da? Mm-hmm. Izatxa moztu eta berriz etxup atera egiten zaila. Guri ez zaila berriz ateratzen, baina bolatu iten gara. Zeigarrena, oroitzapen bakoitzak, gure oroitzapen bakoitzak bi kopia ditu gure burmuinean. Kopia horietako bat epe motzeko memorian eta bestea epe luzekoan. Eta denborarekin, ba, motzekotik luzekora pasatzen da aldaketa, hori ere bai. Zazpigarrena, gauza berriak egiten ditugunean, edo betiko gauza beste modu batean, gure neuronen arteko loturak ere, lotura berria sortarazten omen ditu. Eta ja, azken bitxikeria, burmuinaren aktibitatea argi kantitatearen araberakoa izan daiteke. Bueno, zure kasuan ez dakit, ze okina baino lehena gualtzatzen zara, baina bueno, kontua da, argi gutxi dagoenean, melatonina bota eta logalea sentiarazten digula gure burmuinak. Ba, hoxek, gauza bitxiak aurkitu dituenak.
1: Bitxikeria haukim gogoratu naiz duela bi aste, Xabani Arantzabe gure Austriaetako kolaboratzaileak, Kutako kolaboratzaileak ekartzen dizkigu musika proposamenak eta aldiro aztertzen du gai bat, aztertzen digu musikak eta gure garunak zer nolako lotura duten. Eta duela bi aste egin genuen lehenengoa eta aipatzen zigu nola garunak duen nolako mekanismo bat txikitan ikasi ditugun abesti hoiek edo errepikapenaren errepikapenaz geratu zaizkigun abestiek geratzeko. Ipuinen kasuan, Maite, esan gozenuke aurretan entzun ditugun ipuin hoiek gogorarazteko baliabide gehiago ditugula edo gutxieraz errazago gogoratzen ditugula helduetan entzuta ditugun historiak baino?
0: Claro, gertatzen da, ba, segun eta, zenbat ipuin entzun dituzun, nola entzun dituzun, gaitasuna, ba, txikitan omen dugu, gaitasuna handiago gauza guztitarako, ez da, nik uste, claro, ipuinetan ere errepikapenak agertzen dira, herri ipuinetan, ba, kanta laburrak, edo esalditxoak, edo erreta hilak, behin eta berriro esaten diren esalditxo horiek. Ba, bai, baliteke, gaitasuna handiagoa, agian gure buruan ere informazio gutxiago daukagu, eta, bueno, segun, eta zeia gaur egun, hainbeste betetzen ditugu, gure txikitoen burmuinak eta hainbeste hiperestimulatu eta hainbeste irudi ez dakiz esan, ez ontegian txikitatik ainak altetzen, baina bai, nik uste ongo dela, bai, azken batean gure burmuina txikitan ari da garatzen, ari da bere honenean ez dakit iristen den, hogei urte itxugunean edo la itasun ondiena dakala, edo, bueno, igual hain ez sekulakoa esaten, sekulakoa astakeria, baina esango nuke baietz. Mm-hmm. Aurta gazte horratikan drogen da kontrako kampainak egin beharraz, gazte zehala, drogak hartu, eta neuronen arteko loturak eta neuronak berak akabatu egiten ditugu, mm-hmm. espadugu. Hori, bizitza oso zongarriara maten.
1: Baldago harremanik burbuin haundiagoa izan da, adimentsuago izatearekin?
0: Jo, hori izan zen, garai bateko, sekulako gai, nola esan, bueno, polemika handia ekarri zuena, ez hasieran, ze hasieran oso segurutzat hartu zuten, ba, hasiera zaten duanean, ba, esan dezagun, 19. mendean, adibidez. Horre, bizi izan zen, biologo alemaniar bat, Theodor von Bischoff izenekoa, eta, ba, zientzilari hori ibili zen, giza burbuinak pisatzen, hor pisatu eta pisatu, fruta saltzen ibiliko balez bezala, eta haren ikerketaren emaitza izan zen, bueno, hain ikan atxera egiten nahi naiz, gero erantzungo dizut erabat, galdera horri, baina, bueno, testin gura mateatik. Ba, ibilizan gizonezkoen burmuinak eta emakumezkoen arteko aldeak ikusten. Eta, bueno, ba, tipua konturatu zen gizonezkoenak kilo eta 750 gramu pisatzen zuen bitartean, ba, gureak 100 gramu gutxiago pisatzen zuela, bataz beste eta kasuan kasu. Bueno, eta horretan oinarritu zen, ba, esateko gizonak ba, azkarragoak izan behar zila, baina da, bai, zegeiago pisatzen ziren, beraz, burmuina handiagoa eta hori dena. Bueno, kontua da, zientzialaria hil zenean, ba, bere bilduman, basuelako, buzguin bilduma, ba, sartu nahi izan zutela zientzialaria beraren burmuina, alegia, eta ura ere pisatu zuten. Eta zema pisatuko, eta 1,245 gramu, alegia, emakumezkon burmuinan pisua baion gutxiago. Bueno, tipuak ez zuen jakingo, ez? Baina hilkutxan entzun bazuen, hor iraulika, hasiko zen, seguro.
1: Altxatuko zen, bueno, batean.
0: Bai, bate daki. Egia da, bataz beste, eta suposatzen dute estadistikoki emakumean burmuina txikiagoa dela, baina ez estadistikoki ere gure gorputza txikiagoa da. Orduan, ez dugu izango gorputz txikiagoa gizonezkoa baino eta sekulako buru txarra, ezta? Hori da guztia, jakina, ez dago zeneko harremanik, ez? Tamaina eta dimenaren artean egongo balitz elefantea, balea edo bizurdea, ba gu geu gizakiok baino azkarragoak izango lirateke. Berez, faktoriak baldintzatzen dutenak, adimena izatea handiagoa edo txikiagoa, ba, neuronen arteko lotura, dentsidatea, burmuinaren antolaketa, osasuna, eredentzia, hezkuntza, estimulazioa, hoiek guztiak omen dira, ba, benetan baldintzatzen dutena gure adimena.
1: Aipatu dituzu gizon eta emakumeen arteko harremanak, ez dago alderik bataren eta bestaren artean, ala badago eragina, ez dakit, kaso hormonek edo izan dezaket eraginen bat?
0: Bai, omen dira, benetan balditzate dutenak sexu hormonak, baina jonik hau aspaldi ikasi noen, eta pentsatu nahi du beste ikerketa batzuk egin direla, eta gaur egun bali mazu zientzilariren bat, galdeiozu, ze bestela, etxe guera bat borobila geratuko, baina nik ikasi noenean, esaten ziguten, ba, burmuinak bi hemisferio zituela, eskuina eta ezkerra, eta elkarren osagarriak zirela. Ezkerra, omen zela, erabat arrazionala, pentsamendu logikoa prozesatzen duena, eta bestea berriz, ba, erabat emozionala, hemisferio eskuina, alde eskuineko aldea berriz, ba, irudimena eta sormena horiedanak bizi direnekua. Eta, bueno, ba, izango zen, esaten zuten, ez da horrela esaten zutenen, ba, gure barruan, ingeniari eta artista, bilak elkarrekin, pixu berean, gure burua den pixuan, elkarrekin biziko badira dezala. Gero ere, aipatzen ziguten emakume hori dagokigunez, ba, eskuineko hemisferioa garatuagoa daukagula, ja, hemisferio emozional hori, eta gizonezkoek hemisferio arrazionala, ez da, ezkerra. Bueno, alare, bitxia bada ere, bi hemisferioak lotzen dituen gunea, zepiak lotuta daude, gorputz kailukara edo kuerpo kaioso gazteleraz delako ataltxo baten bidez, ba, atal hori gizonezkoengan handiagoa bada ere, emakumeongan bi hemisferion lotura omen da haundiagoa eta hobea. Alegia, arrazoiketa bat egiten dugunean, arrazoia eta emozioa lotzen ditugulako, alegia, gure pentsamendua zeagoa da, ez da, globalagoa, edo, olako zeo zer. Bueno, guri horrela esaten ziguten, mesedez, norbat ez erre gehiago badaki, deitu dezala eta kontatu dezala.
1: Burbuñara zain
0: bai, eta bai, eta bai, eta gero ere aipatu duzu, ez, sexu hormonena. Kao, berez, esan duguna modelo bada, ez, eta oso gauza estatikoa dirudi, baina sexu hormonek baldintzatzen omen dute. Adibidez, gizonezkoek baldin badira, espazio hobeto menderatu, arrazoiketarako joera zea gehiago dokatenak, lineal pentsatzen dutenak, emozioak gelditu, eta arrazoia emozioitik baztertu iten dutenak, eta arreta, bilekutan aldi berean jartzerik ez dutenak, hori modelo hori izango baliz ere, segun eta ze bat sexu hormon batekoak eta bestekoa ditugun, hurbilduko gara gehiago helburu modelo hortara edo bestera, ezta? Ta emakumeen kasuan, modelua litzateke, hizkuntzarako, komunikaziorako, aipatu duguna, ez? Emozioak eta empatia gehiago garatu xeago daukagula, eta hori dena, izango litzateke beti sexu hormona kopuruaren arabera. Guri horrela kontatzen ziuten, baina mesede.
1: Argituko dugu hori ere, hori ere.
0: Argitu esala, azkenetik ezketak fresko dituenak, hori da.
1: Burbuña ere zaindu egin behar dela nioen, loa, ariketa fisikoa, elikadura, irakurketa, zein dira burbuñaren funtzionamendua hobetzeko kontuan hartu beharreko aspektu batzuk?
0: Aipatu dituzunak, beste batzuk ere, aurkitu tutorbarena, adibidez, elikadurari dagokionez, omega 3 eta azido koipedun osasun garriak hartu beharra, adibidez, arrain urdina, intxaurrak eta aziak, hauek hobetzen dute neuronen komunikazioa, antioxidatzaileak, fruitu gorriak, zitrikoak, hosto berdeko barazkiak, hauek burmuineko zelulak ez oxidatzeko primeran datuzkigu, vitamina eta mineralak, batez B vitaminak, kriston pilauen dira, B, ez da gizima diren, azido folikoa eta magnesioa, hauek adibidez neurotransmisoreak sortzeko izango lirateke egokienak, eta azukrea eta elikagai ultraprozesatuak eta bie danak, baztertu zen memoria eta konzentrazioa kaltetzen omen dute. Gero, ariketa fisikoa aipatu zu, baita ere, baina maiz, ez astea main eta kriston astakeria eginda, estimulazio kognitiboa, zuk esan dezu, irakurmena, idazmena ere bai, entzumena, irratia jakina, edo podcastak, edo musikak, zure lankide horrek jakingo duen bezala. Nire ustetan ere, lagun batekin zaudela, ganora zentzutea hori ere bada, ariketa kognitibo, besteari ulertzia. Eta izketan egitea, baina fundamentuakin. Adibidez, entzule ez ezagunei zuzendutako lana egiten duzuen, irratian, ez? Hor sekulako empatia ariketa egin behar duzu, eta zure diskurtsoa ongi antolatzen, derrigortuta ongo zara, eta hori espadatik eta kognitioa zango diazu. Gauza barriak ikasteak, horrek ere laguntzen du, musika tresna, ikastea hizkuntzak, trebetasun berriak, plastizitate zerebrala hobetzeko, eta buru jolasak, puzleak direla, sudoku, autodefinituak, izkizopak, olako gauzak ere mundialak. Loak ere, zuk esan bezala, eta harreman aktiboak izatea, taldekako ekintzetan parte hartzea, osasun emozionalak ere, kognitiboari ere, sekulako laguntza eragiten dio.
1: Ari nintzen pentsatzen Maite, zenbatetan aipatu dituzun ez daugarri hauek guztiak kontuan hartzen ditugun bakarrik aurretan edo oso heldu garenean, adibidez, aurretan ez ikastolan edo ari garenean garapen prozesu horren hasieran, puzlak egitea edo loa, oso kontuan hartzen diren esparruak dira, gero bizitzan aurrera egin ala, esango dut dugu gutxiago zaintzen diren puntu batzuk direla, eta gero heldua erotan, berriro ez, o memoria lantzeko edo loa egokitzeko horre berriro errutinak hartzen direla, eta deigarria da nola, ba, bizizikloren ez, hasiena eta bukaeran bai kontutan hartzen dira, baina gero bitarte hortan ez dakit geratzen den utxuna handi bat, akaso gure eguneroko ritmo horrek ez diogula guk behar beste jabera mole egiten.
0: Bai, ez gara konstiente, ez gara konturatzen benetan garrantzitsuak izaten jarraitzen dutela, bai, ala da, erritmo bizian bizi gara, azkenean gizarte ero honetan. Baina bira, hortarako ondo da beste ritmo lasaiagoa duten pertsonen ondoan egotea. Niri berriz aipatuko du semeak, azke, udan nire egin dago tope, banandutako gurasoa eta oidona. Eta beha bizi da, benetan, bere ritmoa eta nirea zeharo desberdin gara, eta nahi laguntzen dit, hoxe lasaitzen eta gauzak bestera batera egiten. Baina kostata. Ez da erraza.
1: Hor biek egiten duzu ariketa batak bestean egokitzeko.
0: Bueno, nik askotan esaten zu, mundu ontara etorri zea, benetan, jendia lasaitzea, eta, hoxe, berriz ere garai bateko pelosi gaian bizitzen irakastea.
1: Hori ere garrantzitsua da, Maite.
0: Bai, uf. Era bat.
1: Tira, gaur poliki eta denboraz hartuko dugu, eta patxadaz, ipuin bat ere ekarreko diguzulako. Ze ipuin da?
0: Ba begira, hau aspaldi aurkitu nuen, bada liburu bat ipuina kontatzen ikuste izan zela, lehenetakoa irakurri nuena, gustatu zitzaidan pila bat, ez dakit aurkitu daiteken, ez? Honek izango ditu liburu honek, 32 urte, lasai asko. Caperucitas, Cenicientas y Marisabidillas, du izen burua. Una antología de cuentos populares, Angela Carterrek idatzitakua. Eta emakume honen saiakera izan zen, herri ipuinak hartu, eta aukeratzia emakumeak protagonista bezala saltzen zienak, bueno, oso abaniko zabalarekin, ez? Dute zertan sekulako heroina eredugarriak izan behar, eta jo, bertan aurkitu noen hau, bueno, nahiko egokia izan daitekena gaurko gaiarekin dira bat lotuta daolako. Izen burua du azumbre bat muin, eta azumbre hori ba neurri bada, euskaraz ere garai batean erabiltzen omen zen, eta 2 litro esateko erabiltzen den hitza da azumbre. Beraz, azumbre bat muin kontatuko dugu.

0: bazen be, Txantxo Tom izeneko txoriburua edo txantxo falta, esan dezagun maitasun guztiarekin, amarekin bizi zena. Beinola, ama zaharrak mendialdean bizi zen sorginarenera bidali zuen semea, falta zitzaizkion txantxo edo muinak lortzera. Sorginak sendabide gisa asmakizunak erabiltzeko ohitura zuen eta zera esan zion. Gehien maite duzunaren bihotza ekarri eta asmakizuna botako izut bihotz horrek asmatzeko. Biharamunean txantxok, txerriaren bihotza eraman zion sorginari. Ea bihotzonek hausia asmatzen duen. Hankarik ez eta zirinfara nairez. Uf, Txantxo Tomek ezin asmatu eta muini gabe etxeratu. Ama Hilda aurkitu zuen iristean. Ene ama, baina zuzinen munduan gehien maite nuena. Sorginaren eramango zaitut. Txantxo Tomek amaren gorpua lepoan hartuta, bigarren asmakizunaren bila joatea erabaki zuen. Haupa Txantxo, bigarren abotako ezut. Hori distiratxu, urrea espanaiz ere, zeruan boteretxu. Bigarren honetan ere, Txantxo Tomek ideiarik ez. Bizertzean negarrez ari zela, Meri bizilaguna hurbildu zitzaion, txikitako laguna. Zer duzu, Txantxo? Ama Hilda eta txerria ere bai, eta ez zertarako ez izan ere muini gabe segitzen dut. Baina, zer diozu? Historia guztia kontatu zion. Oso asmakizun zailak egiten ditu, zubaldakizu zer den, hankarik ez eta zirinfara nahirez? Ba, aizea izango da, jo. Aizea? Aha. Eta hori distiratxu, urrea espanaiz ere zeruan boteretxu? Ba, eguzkia, motel, eguzkia. Ze azkarra, Meri. Aizu, orain zuzara gehien maite dudana. Denboraldi batez, bikote gisa ibili, eta azkenean ezkondu ere egin ziren. Baina Txantxo Tomek ezin ahaztu sorginak agindutako muinak. Eta azkenean Merik, sorginaren era lagundu zion. Hemen txirugarren asmakizuna. Hasieran hankarik ez, ondoren bi eta bukaeran, laurekin oinez. Orduan Merik, belarrira. Zapaburua, Tom, zapaburua. Zapaburua? Ederki, bete-betean eman duzu. Hori, hemen duzu, azumbre bat muin. Falta zaizun txantxoa, baina asko zere gehiago da, eh? Hartuta ospa. Baina, zurginan, non daude nire muinak? Nore ondo dira ba, zure emaztearen buruan, izan ere konturatu gabe, zuk zeuk zure sendabidea aurkitu zu azkenean. Eta Txantxo Tom eta Meri, nahiko zoriontsu bizi izan ziren. Izan ere, Tomek burua azkarrik ezpazuen ere, sekulako bihotzona zuen. Eta hau alazan, ala espazan, sardadilak alabazan, eta atera, bihotzak burmuinarekin dantzan egiten duten plazan.
1: Maite, badak gure iruditerian oso korretza dagoen esaldi bat, pritxita porretxena, bihotza eta burua, senditu pentsatuekin. Uste dut gaurko saioa biribiltzeko badela, eh? Oso esaldi esanguratsua. Bihotza eta burua.
2: Ba, ezin aproposa gori bota, bai.
1: Horixe, guk zurekin sentitu pentsatu eta ekin egiten dugu. Gaurko bentzate nahiko lan eman diogu, eh? Gure burbuinari, zuk ere bai.
2: Bai, egia esan bai.
1: Maite, mi esker eta bihazte barru gehiago.
2: Bai, hoxe, ala izan da dila, muixo handi bat.
1: Aio.

0: Ba, begira, mestu batzuk jaso ditugu, Maiteri galdetzeko etxekolan batzuk ere baditugu, galdetzen digu Marijek era ea Maiteri galdetzerik ia badun, liburu baten gainean, kuentos que ayudan a los niños, psikologa aleman batena, horixe bat galdetuko diogu eta erantzungo dizuegu, Eta begira, Zabalek ere, beste mestu bat bidali digu, audio bat entzun behar dugu, uste dute baten bat zorion duna duela.
1: Egon hona, baina, Zabale naiz. Bueno, ozitxe izote, gaur, ne, laun hundi baten egunea, Iñaki Alberdi, kromoz, Ondo, ondo, pasizai gaur egune, ehara iztora eta kateorikue, aspaldiko presko nazio, gaur goizin, da, ondo, ondo, pasau, egune, da, pastera ekarri txiza, bale, bueno, ondo, ondo, pasau, danok, egune, da, posi bizi.
0: Ba, horixe, eguna ondo hasi Zabale, freskotik dioztu, ba, aprobetxatuz, urte dut gaur ere beroza badatorrela, baina, bueno, kontatuko dizuegu, eta kontatuko diguzue guraldi errandan ere, mendik ordu erdi barru, azte temperatura dituztuen. Buruari ematen hasi dugu eguna, albisteak entzuten jarraituko dugu, eta ekingo diogu, gero, urrengo orduari, guraldi errandarekin batera. Laster arte!

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, ezin egona eta aserrea Biarritzen poliziak 21 eta 36 urteko bi gizon atxilotu ditu, ustez 3 eta 4 urteko 13 adin txikikori sexu erasoa egiteagatik. Tartean bortxaketa kasu bat ere egon liteke. Murizko Taizialdi zentroan gertatu da, joan den ostiralean guraso batzuei jarritako salaketaren ondotik hasi ziren gertakariak ikertzen, esan bezala bi langile behin-behinean atxilotuta eta hirugarren bat ere kanporatu dute.
2: Dans une situation qui est très difficile à gérer parce que les personnes qui ont été suspendues étaient des personnes
1: Sergio Blanco Biarritzeko auzapezak baieztatu du dagoeneko ustezko delitugileak zentrotik kanporatu dituztela eta orain justiziak argitu beharko duela zer gertatu den. Hirugarren langileak urteak zeramatzan aisialdi zentroan jardunean, hortaz ez da baztertzen ikerketa zabaltzea. Gaur biharretan Biarritzeko fiskalordeak azalpenak ematea aurre ikusten da. Urrunduta transferentzien gaineko negoziazioetan jarrerak Eusko Jaurlaritza eta Espainiako gobernuaren artean. Gaur gaurkoz ez leudeke Pradale Sánchez aldebiko batzordea egiteko bermerik, Maria Ubarretxen autogobernu sailburuako hartarazi duenez.
3: Ba, ez dirudi negoziazioan aurrerako oso handiak eta azkarrak eman ahal izango direnik, momentu hontan behintzat. Gaur egun akordioa lortzetik banaiko urrun gaude eta lehendakariaren eta Sánchez presidentearen arteko aldebiko bilera egin ahal izateko, ba momentu hontan behintzat ez dira ematen berbeak.
1: Ostiralean jaso zuen Jaurlaritzak Espainiako gobernuaren gizarte segurantza eta portuen gaineko transferentzien inguruko proposamena oso azalekoa dela salatu du Jaurlaritzak. Datozen egunetan jakinaraziko du lehendakaritzak Imanol Pradales aldebiko batzordera joango den ala ez. Eta erretzeari galga jarri nahian, ministro kontseiluak argi berdea eman dio tabakoaren kontrako legeari. Oztopo gehiago aurreik usten ditu erretzaileentzat. Tabakoaren salmenta soilik ez, kontsumoa ere debekatuko zaie adin txikikoei eta gazteen artean zabalduta dauden vapeatzaileei ere arau berdinak aplikatuko zaizkie. Mónica García, osasun ministroa da.
4: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que
1: eta hori horrela kerigabe gune gehiago zehazten ditu legeak, kontzertuetan, tren eta autobus nasa eta markesinetan eta ostalaritzako terrazetan esaterako ezingo da erre.
5: Piskat serio jarria, ez? Gehizkoa.
6: Barban ulertzet, kentzia, baino kanpoan, bueno, terrazo hartako dago, ez?
7: Oso txarra guretzat eta tabernarientzat.
8: Ez degunak erretzen ez dugu usaiori jasan behar, orduan ni guztiz ahos nago.
1: Eta tabako ez ezik, adingabei sare sozialetarako sarbidea debekatzeko urratsa egin du Frantziako Asamblea Nazionalak, 15 urtetik beherakoen sare sozialen erabilera debekatuko du Frantziak. Adina egiaztatzeko mekanismoak ezarriko ditu eta aldi berean eskoletako mugikorren erabilera gehiago mugatzea aurre ikusten du. Europako batasunean aitzindaria da legea eta Frantziako gobernuak ikasturte hasierarekin bat jarri nahiko luke indarrean. Espainiako gobernua antzeko legea prestatzen ari da, onartuko balitz, Euskal Herri osoan ezarriko litzateke. Eta kiroletan txirrindularitzan Remko Evenepoel Turreko sailkapen nagusian bigarren postuan sendotu da, erloiuaren kontrako proba irabazita, bere taldekideak Florian Liborpitzek berriz erorikoa izan eta etxerako bidea hartu behar izan duentzun Patxi Bila kirol zuzendaria.
9: Ba, egiaren alko sentimendu gazti gozo bat, ez? Pozik ez nago. Renko nazian egin dako proa zora gari ezen duda, eta, bueno, nik neronek pertsonalekik ikusetan erlopupieko politen eta goa, eta kiston pila izuetatu indot, baina berien zorean erorketak eta etxera joan behar izan horrek, ba, sentimendu gazti gozo bat, ez?
1: Sailkapen nagusian, Pogatxerren atzetik Ebenepoel, bigarren, 4:32 Isaac del Toro, 2:21 eta hirugarren posturako leian, del Toro eta Paul Seixas, 20 segunduko aldeaz. Gaur Txanberi eta Boiron arteko etapa, Ihesaldian erabaki liteke. Eta futbolean Athleticek denboraldi aurreko bigarren lagun artekoa jokatuko du gaur, Sestao Riverren aurka, Las Llanasen izango da norgehiagokoa, arratsaldeko 7:30 aurrera. Realak bere aldetik, abuztuaren 15 lagun artekoa jokatuko du, Stamford Bridgen, Xabi Alonsoren Chilseren Chelsearen kontra, eta Osasunak bere aldetik bere 3. Kamiseta aurkeztu du, beltza da, eta kluba sortu zen urteari egiten dio omenaldia. Eta saskibaloian, Endesa Ligako Superkopako kanporaketak argitaratu dituzte, Badalonan jokatuko da txapelketa, eta Kosner Baskoniak Juventut izango du arerio. Beste final aurrekoan, Valentziak eta Barsak neurtuko dituzte indarrak. Finalerdiak, irailaren 19 jokatuko dira, finala irailaren 20 jokatuko da. Eta eguraldiaren iragarpenari ere erreparatu behar diogu, ezagutu nahiko genuke gaurkoan zer dion. Iker Mojón, egunon, lehengo, bai?
10: Egunon.
1: Egunon, lehengo lepotik burua, gaur ere bero eginen du?
10: Bai, temperaturak gora egingo du eta bero handia egingo du, batez ere barnealdean. Minimoak gutxi goko dira, baina iparraldeko hainbat tokitan 20 gradutik gorakoak izango dira, bereziki kostaldean. Maximoak aldiz 3-4 gradu altuagoak izango dira eta hegoaldeko altuenak 35 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean 30 gradutik berakoak izan daitezke oraindik. Goizean erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak agertuko diren arren, eguzkia jaun eta jabe izango da gaur. Muturreko temperaturak dira eta abisu hori indarrean izango da Nafarroan, Ebro ondoko eskualdean eta Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean. Une honetan Bilbon eta Gasteizen 15 gradu ditugu, Baionan 17 eta Donostian eta Iruñan 18 gradu.
1: Bada, eguraldi ederra gaur, Madalen eguna ospatzeko. Euskal Herriko txoko askotan jaieguna da eta esan nahi bereziko eguna Bermeon, Bermeoko ontziek Izaro uartera nabigatuko dute eta Bermeoko alkateak ohiturari jarraiki bertan botako dutela, simbolikoki bada ere irlaren jabetza aldarrikatzeko keinua. Era horretan adieraziko dute euren herriko teilatuak bertaraino iristen direla.
11: Madalen egune da, komemora toize bat itzen dana, da hori teili botaten da, jakitzeko ameketeiek alartaliatzen izela.
1: Koendairak dio, Mundaka eta Bermeo arteko estropada batean, irlaren jabetza jokoan, Bermeok irabazizuela. 11:30 aurrera, ontzien itxasoratzea eta prozesioa zuzenean ETV-on plataformak eskainiko dizue, jabetzak jabetza, mugak, herriak banatzeko baino elkartzeko balioko du gaurkoan. Eta errealizazioa Naiora Urdangarin, Uztailak 22 ditu, Madalen eguna, asteazkena da. Niña, kezka eta ondo ezabiarritzen poliziak bi gizon atxilotu ditu, aisialdi zentro bateko monitore, ustez 3 eta 4. Urteko 13 adin txikikori sexu eraso egiteagatik. Tartean bortxaketa kasu bat ere egon liteke, bi langile atxilotuta daude eta 3. Bat ere kanporatu dute. 21 eta 36 urteko ustezko erasotzaileak Biarritzeko komisaldegian daude, behin-behineko atxiloaldian eta bertan jarraituko dute bihar arte. Guraso batzuek jarritako salaketaren ondotik joan zen ostiralean hasi ziren gertakariak ikertzen eta Baionako ospitaleko pediatria sailean ari dira ikerketa egiten psikologo, polizia eta auzitegi medikuekin batera. Gaur biharretan Biarritzeko fiskal ordeak azalpenak ematea aurreikusten da, Andoni Lizeaga, egunon.
12: Orengo 13 kasu ikerketan baina gehiago izan daitezkela uste dute bi susmagarriak atxiloaldian Miarritzeko komisarian. Kalifikazio juridikoa adingabekoei sexu erasoak eta bortxaketa, hain zuzen gehienak sexu erasoak dira eta bortxaketa bat. Biktimak 3 eta 4 urtekoak prokuradore ordearen arabera, 21 eta 36 urte dituzte animatzaileek. Aurreko astean jada izan zuen horien berri herrikoetxeak eta bi langileak euren zereginetatik kentzea erabaki dute. Auzibidean parte gizarte zibil izateko asmoa azaldu dute gainera. Bakizmoga autetzia.
13: Bizkiagiari eta triste hori atxapaten dugu egun erikotxa.
14: Olenik, bon, kanporantuak izan dira biztan dena animatzailak, ez daila horiek. Ematea pixkat erikotxean laguntza mintzatzeko, psikologoak eta familiak laguntzeko ora, eta portan.
12: Hirugarren langile bat kanporatu dute, baina ez dute atxilotu. Lausalak eta horrengoz eta horretik gertatu ahal izan direnekin arrangura handia.
14: Kezkak badira, zori normal da, eta nire semea horrein amagurte ditu, baina hor balitz ere, horreko nintzen errekotxera, neuspikatik ustelazza gertatzen den.
12: Laguntza dispositiboak ezarri dituzte gurasoentzat errekotxean bertan, eta nahi badute Baionako ospitaleko biktimologia gunera jo dezakete. Leku horretan, protokolo berezi baten baitan, ikerketa, hain zuzen arriskoan diren aurrentzako harrera pediatrikoaren ardurapean. Kasu horietan, adituak diren personak lanea, psikologoak, poliziak eta auzitegi medikoak.
1: Aurren kontrako sexu erasoen egileak gogor zigortzea helburu hain zuzen Frantziako Asamblea Nazionalak haurtzaroaren defentsarako legea onartu du. Inflexio puntua joan den maiatzaren amaieran Liana izeneko 11 urteko neskato baten hilketa izan zen. Kasu hartan agerian gelditu ziren sistemaren egiturazko arrakalak eta legea onartuta horiek zuzentzea liteke gobernuaren asmoa. Pederastia delituak ez preskribatzea eta pedofiloen zigorrak gogortzea aurreikusten du Asamblea Nazionalak alakon hartutako testuak eta 15 urteko berakoak serieen bortzatzen dutenentzat bizi arteko kartzela zigorra. Puntu horrek sortu du arrakala Paris Xabi Ormazabal.
15: Bizitza osoko kartzela zigorrarekin ez daude bat ere dos ezkerreko alderdiak. Matilde Panot, Frantzia Itxumisoko bozeramaileak esan du bizi arteko zigorrak ez dituela aurrak babestuko.
16: La perpétuité ne protégera pas les enfants. Moins de 1% des agresseurs sont condamnés dans les cadres.
15: Eta kasuen euneko bat baino gutxiagori eragiten diola. Zigor hori 15 urtetik beherako aurren serieko bortxatzaileei eragiten dielako. Eta bestetik bai, pederastia delituak ez dira iraungiko. Orain arte, biktimak 48 urte arte zeukan salaketa jartzeko. Lege hau iritsi da, azken hilabeteotan kasu asko eta gogorrak azaleratu eta gero gogoratu Leskoagne, zirujaua, iaz kondenatuta 300 aur erasotu eta gero. Pariseko eskolazkanpoko jardueratan egondako 100 gora salaketa hoiek, eta Lianaren kasua azken hau, 11 urteko neskatxa bat, bortxatu eta erailda izan zen maiatzean. Atxilotuak aurrekarak zituen, baina etzegoen polizaren radarrean.
1: Asamblea Nazionalaren onespenarekin testua senatura pasako da, baina litekena da prozesua azkartzea gobernuak alik eta azkarren indarrean sartu dadin nahi dueta. Eta Frantziako Asamblea Nazionalak onartu duen bestea, adingabei sare sozialen erabilera debekatzea da. Babes zabala jaso du testuak, 269 boza alde eta 81 kontra. Legearen oinarrian aurretan erabeen buru osasunaren inguruko kezka. Gobernuak dio, helburua erabeen osasun mentala babestea, ziberjazarpenaren arriskoa murriztea eta pantailen gehiegizko erabilerari aurre egitea dela. 15 urtetik beherakoen sare sozialen erabilera debekatuko du Frantziak, adina egiaztatzeko mekanismoak ezarriko ditu, eta aldi berean eskoletako mugikorren erabilera gehiago mugatzea aurre ikusten du. Europako batasunean aintzindaria da legea, eta Frantziako gobernuak ikasturte hasierarekin bat jarri nahiko luke indarrean. Espainiako gobernua antzeko legea prestatzen ari da, onartuko balitz, Euskal Herri osoan ezarriko litzateke nerabei sare sozialak erabiltzeko debekua. Eta Espainian, ministroen kontseiluak onartu duena tabakoaren kontrako lege berriaren proiektua da. Proiektuak debekatu egiten du, adin txikikoek tabakoa kontsumitzea, orain arte, 18 urte zazpikoei tabakoa saltzea soilik debekatuta zegoen, bestalde, kerigabeko guneak zabaltzeko helburuz tabernetako terrazetan edo unibertsitate inguruetan erretzeare debekatu egiten du arau berriak. Arauak hori bai, kongresuaren argi berdea beharko du orain Nerea Sarriegi.
17: Bai, tabakoaren kontrako lege berriak debekatu egin nahi du taberna eta jatetxetako terrezetan erretzea.
18: Cualquiera que se quiera tomar un café en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
17: Berdin ondartzetan eta igerileku publikoetan, Monika García ministroak azaldu duenez, trenen nasetan eta markesinetan, kirol instalazioetan eta baita aire libreko antzerki, zinema eta kontzertuetan ere. Aipamen berezia eremu zaurgarrientzat, legeak debekatu egin nahi du ospitale aurrean haurren parke, ikastetxe edo unibertsitate atarietan erretzea. Atetik 15 metroko tartea utzi beharko da gutxienez. Debeku hauek bereziki gazte kontsumitzen dituzten zigarro elektroniko edo baperrei ere eragiten diete, izan ere lehen aldiz lege honek ohiko tabakoa eta zigarro elektronikoak maila berean jartzen ditu, eta ez hori bakarrik.
18: Prohibimos su publicidad por internet.
17: Interneten ezingo da baperren iragarkirik zabaldu. Azken berrikuntza legeak debekatu egiten du 18 urte 7koek tabako produktuak kontsumitzea. Orain arte salmenta debekatuta zegoen, ba kontsumoa ere debekatu nahi du Espainiako gobernuak 200 eurotik gorako isunak jasoz gurasoentzat. Arauak kongresuaren baiezkoa beharko du, PP eta Vox kontra agertu dira eta baita Junts ere erkidegoen eskumenak kurratzen dituelakoan. Orain hasiko du parlamentuko bidea.
1: Puigdemonten defentsak Espainiaren aurkako salaketa aurkeztu du Europako batzordean amnistia ez aplikatzeagatik eta ondorioz Europako zuzenbidea ez betetzeagatik. Kontuen auzitegia aztertzen ari da prozesaren gastuak finantzatzeko Europar Batasuneko funtsak erabili ziren ala ez amnistia ez aplikatzeko, eta Puigdemonten abokatuak uste du auzitegiak ez duela errespetatzen Europar Batasuneko justizia auzitegiaren amnistiaren inguruko epaia. Zuzenbidea urratzen ari dela eta Europako batzordeari eskatu dio Espainiaren aurka arau hauste prozedura abiatzeko. Salaketarekin bat egin dute Toni Cominek eta Luis Puigek ere. Eta Madrilen bien bitartean Julio Martinez enpresariak berretsi egin du Auzitegi Nazionalean atzo epaiari idatziz azaldu ziona Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiak bitartekari lana egin zuela Plus Ultra Aire Konpainia erreskatatzeko. Bere burua defendatzeko Aldama enpresariaren bidea aukera Tutu Martinezek, justizia laguntzearena, hala ere ez du xehetasunek eman Zapatero ustez egindako bitartekaritza. Zoian Eperez, egunon.
19: Egunon, hiru ordu terdiko deklarazio luzea izan da Julio Martinez enpresariak Kalama epaiaren aurrean egin duena, baina ez zer gutxi gehitu dio aurretik idatziz esandakoari. Zapaterok bitartekari lana egin zuela bai Plus Ultra Aire Konpainiak erreskate publikoa eskuratu zezan, baina nori deitu zion edo norengan eragin zuen ezin izan du argitu. Berretsi duen bestea, 100%-ko komisioa jaso zuela bere enpresak erreskate horrengatik, baina ez dio eskupekoa deitu nahi izan lanaren emaitza onaren ordaina baizik. Hori ere Zapaterok bideratua dio. Ez du beste ben argitu diru horren zein zati jaso zuen bakoitzak. Aldama enpresariaren eredua jarraituz, Martinezek ere justizia laguntzeko borondatea agertu du analisis relevante enpresaren jabe denarren guztia Zapaterok zuzentzen zuela esanaz. Berea orduan kontakatilu papera ote den galdetu dio Kalama epaileak. Zapateroren alabezere jakina izuen honek, Martinezek erantzun dio, maketazio lanak egiten zituztela hasieran, baina egitez utzitakoan ere, hilabetero jarraitu ziela ordaintzen.
1: Martinez enpresariaren aitortzak ez du ezer aldatu Espainiako gobernuan, oiane, bere defentsa estrategia respetatzen dutela dio Moncloak, baina hala ere sinesgarriago zaiela Zapateroren bertsioa.
19: Espainiako gobernuak berriz defendatu du legearen barruan egintzela Plus Ultraren erreskatea eta 11 ikuskaritza pasa zituela. Zapateroren bitartekaritzarik beraz etzela behar. Elma Saiz.
20: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
19: Sumar gobernu bazkideak dio oso larria dela jada guztia onargarriaren mugan, baina azalpenak eskatzera mugatu dira momentuz.
21: Hay mucha preocupación en la ciudadanía y por tanto pedimos que se den explicaciones.
19: Eta lobien legeari bultzada ematea eskatu du Sumarrek. Alderdi Popularrarentzat eta Voxentzat berriz, Sánchezen eskua dago Zapateroren negozioen atzean. Ester Muñoz, Popularra.
22: Y si pudo mediar ante estos dos gobiernos es porque tenía dos socios Zapatero. Tenía de socia a Delsi en Caracas y tenía de socio a Sánchez en Madrid.
19: Orrialdez pasatzeko beharra azpimarratu du Pepek.
1: Alderdi sozialista inguratzen eta estutzen dituzten prozesu judizialeen aurrean ez despistatzeko hartarazizion Pradales lehendakariak Pedro Sánchez presidenteari. Uztailean egin nahi zuen lehendakariak gizarte segurantza eta portuen inguruko eskumenen inguruko aldebiko batzordea, baina ez dago horretarako bermerik, hala esan du Maria Ubarretxena autogobernu sailburuak. Aurrera urratsik ez negoziazioetan, aldiz modu kezkagarrian atzera egin dutela ohartarazidu Ubarretxena. Sánchezen gobernuak egindako proposamenak oso azalekoak direla salatu du Jaurlaritzak. Iñaki Odriozola.
0: Ostiralean jaso zituen proposamenak Jaurlaritzak, Maria Ugarretxena sailburua astelenean Madrilen ere izan zen edukiak aztertzen eta ezkor eta etxipen puntuarekin itzulita. Espainiak ez du proposamen zehatzik jarri mai gainean gizarte segurantzaren eta interes orokorreko portuen eskumenen negoziazioan autogobernu sailburuak salatu duenez.
2: Baina estudioak egiten eta lantalde horiek lanean hilabeteak daramatzagu eta momentu honetan espero deguna dira konpromiso zehatzak eta konpromiso zehatz horiek ez dira etorri.
0: Horren bestez, epe laburrean behintzat akordioa lortzeko aukera oso urrundagoela ohartarazi du. Hitzez hitz esan du bera dela taldeko positiboa, baina inoiz baino zailago ikusten duela jarrerak hurbiltzea.
2: Ba ez dirudi negoziazioan aurrera pauso handiak eta azkarrak eman ahal izango direnik, momentu honetan behintzat. Gaur egun akordioa lortzetik banaiko urrun gaude, eta lehendakariaren eta Sánchez presidentearen arteko aldebiko bilera egin ahal izateko, ba momentu honetan behintzat, ez dira ematen berbeak.
0: Datozen egunetan jakinaraziko du Jaurlaritzak Imanol Pradales lehendakaria aldebiko batzordera joango den ala ez.
1: Eta Espainiako futbol selekzioaren arira sortutako ikamiken arira, Ubarretxenak Peperi eskatu dio ez dezala finalean izandako istiloei etekin politikorik atera. Halaber, jakinarazi du lehendakariak telefono zoriondu dituela jokalari horiek, Imanol Pradales lehendakariak banan-bana deitu dituela Mikel Oyarzabal, Unai Simon eta Martin Zubimendi lortutako garaipenarengatik zoriontzeko, bien bitartean Maria Txibite presidenteak harrera egin die Mikel Merino erdilari iruindarrari eta Javier López kirol psikologari. Nico Williams ere gonbidatuta egonda, Atletikeko aurrelaria Nafarroan sortu baitzen, baina ezin izan da egon agenda arazoak tarteko. Txibitek zoriondu ditu eta eskerrak eman dizkie Nafarroa eta Espainiako marka eta baloreak munduan zehar hedatzeagatik eta selekzio osoa Nafarroara ekartzeko asmoa ere iragarri du presidenteak.
3: Que podamos traer a la selección española a Navarra para que no solo nuestros jugadores sino todos reciban el aplauso.
1: Igarren bien bitartean, PSek eta EAJak osatutako udal gobernuak gaur aztertuko du Mikel Oyarzabal seme kutxun izendatzeko proposamena. Aurrelariak aitortza hori merezi duela uste dute, txapelketan 5 gol sartuta erabakigarria izan baita Espainiako selekzioak munduko futbol txapelketa irabazteko. Gaiz aldatuta, hau da, hasi besterik ez da egin eta beroa gogor kolpatzen ari da Europa. Bordelen 2 suhiltzaile hil dira aireportutik hurbil piztu den sutea matatzeko lanetan ari zirela. 257.000 hektarea erre dira Europan eta horietatik erdiak Espainian. 2026an aurten jada 116.000 hektarea erre dira. Horietatik 76.000 uztailan. Une honetan kezka iturri izaten jarraitzen du Guadalajarako suteak. Iker Mojón, zein da azken ordua?
23: Lamierlako suteak 30.000 hektarea baino gehiago kiskali ditu dagoeneko eta estatu espainiarraren historiako larrienetariko bat da. Erretako eremuari erreparatuta bigarren sutea delako. Oraindik ez dago kontrolpean, baina Emiliano García Page Gaztela Mantxako gobernu buruaren ustez egoera apaltzen ari da.
24: Empezamos a ver la luz más allá del humo. Estamos consiguiendo poner a salvo las vidas de los vecinos.
23: Egonkertze lanetan murgiluta sutearen perimetroa murreztea espero dutelako. Dena den beste bazu zute bat piztu da handik 100 kilometrora, Selas udalerrian. Oso azkar hedatu da eta garrek 1700 hektarea hartu dituzte jada. Bien bitartean Segoviako sutea ere apaltzen ari da eta Andaluzian bart gauean Huelvan piztuta dauden 4 suteenetako bat amatatzea lortu zuten.
1: Bien bitartean nazioartean ekialde hurbilean gerra ate joka, 11. gauez jarraien Estatu Batuek eta Iranek elkarri eraso egin diote eta suetena aspalditik apurtuta dago. Testu inguru horretan Etxe Zuriaren ordezkariek jakinarazi dute gatazkak 17.000 milioi $17 kostua izan duela. Iker.
23: Bai, senatuaren aurrean egindako agerraldian Pete Hegseth defentsa idazkariak 77.000 milioi $ gehiago eskatu dizkie senatariei gerrarekin aurrera egin ahal izateko eta orain arte erabilitako aurrekontua zehaztu du.
1: Gaur beteko dira 80 urte Frankoren indar armatuek Otxandio bombardatu eta 71 herritar hil zituztenetik. Uztailak 22 zituen, Santa Maña festak ospatzen ari ziren Andikona plazan, eta antxe hil ziren bi hegazkinetatik jaurtitako bomben ondorioz. Haiek oroituko dituzte gaur Otxandion, Eri Zapirain.
4: Bai, Errepublikaren aurka altxatako indar armatuen bi hegazkinek egin zuten aire erasoa, gerra zibileko aurreneko bombardaketa dela diote. Modu honetan definitu du Egoitz Garmendia Otxandioko egungo alkateak.
5: Kubentzat argia ezin nahi duguna da Otxandion eta Andikonako plaza gizaterien kontrako krimen lasgarri bat burutu zala.
4: 71 hildakoak omenduko dituzte, baina baita 1976an haiek oroitzeko eman zen lehen urratsa ere. Frankismo luzean isilpean egon baitzen gertaera lazgarri hau. Franco hil ondorengo urteurrenetan Andikonako iturriko gurutzean lore sorta bat ipintzen hasi ziren herritarrak. Urte gutxira oroigarri bat jarri zen Andikona bi zenbakidun etxearen orman, eta ordutik urtero egiten da ekitaldia. Bombardaketa egin zutenen oinordekoak gogoratu ditu Otxandioko alkateak.
5: Gure ustez, alde baten egon behar diezela, Andikona eta Otxandio bombardeatu ebenen oinordekuek, eta beste aldien, bere garaien agirre lehendakarien agintaritzapeien gertatu zan moduen, gainontzeko danak, ez?
4: Gaur arratsaldeko 6etan lore eskaintza egingo da Andikona iturrian, eta igandean, herriko festen baitan hau ere, omenaldia egingo zaie duela 80 urte hil zituzten 71 Otxandiarrei.
6: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta kiroletan Frantziako turra, Maitane Urbieta, Remko Ebenepoelek irabazi du erlojupekoa, egunon.
7: Egunon, Frantziako turrean Remko Ebenepoelek irabazi du erlojuaren kontrako proba eta sailkapen nagusian bigarren postuan. Sendotu da bere taldekideak Florian Lipovitzek berriz erorikoa izan eta etxerako bidea hartu behar izan du. Patxi Vila, Red Bull Bora Hans Grobeko kirol zuzendaria.
8: Ba, egiaran, hako sentimendu gazti gozo bat, egindako proba altora garri ezen duda, eta, bueno, nik nironek pertsonalki ikusetan erlokupieko politienetakoa, eta kiston pila izuratu indot, baina berian Florian eroketak eta etxera joan biharizan horrek, sentimentu gazio oso bat.
7: Zailkapen nagusian Pogatxarren atzetik Eben Oepoel bigarren dago 4:08. Isaac Del Toro 2:21 dauka. Eben Oepoelek berak eta hirugarren posturako lehian Del Tororen eta Paul Seixasen artean 20 segundo baino ez daude gaur Xanberi eta Boaro artean jokatuko den etapan ihesaldian erabaki liteke. Athleticek futbolean gaur denboraldi aurreko bigarren lagunartekoa jokatuko du Lasian Asens ez da Orriberren kontra neurtuko ditu indarrak talde zurigorriak arratsaldeko 7:30. Aurrera Realak bere aldetik abuztuaren 15ean lagunartekoa jokatuko du Stamford Bridgeen Xabi Alonsoren Chelsearen kontra. Munduko txapelketa dela eta liga beranduago hasiko dute txuri-urdinek eta utxune hori goi mailako neurketa horrekin beteko dute. Garai horretarako osatuta izango alda Jon Gorrotxategi. Ikusiko dugu Eibartarrak pubalgia du eta gainontzeko taldekideekin batera entrenatu ezin da jarraitzen du. Osatze bidea gora beratsua izaten ari da, baina ligako lehen jardunaldirako prest egotea espero du Gorrotxategi.
25: Atera pausuak eukite dituzu ez, egun batutan min gehiago gintzatoz, beste egun batutan hobeto, eta azkenengo jabetiako la izan dira, baina bueno, lortu dugu plan bat sortzia eta plan horrekin ba hobetzen abil. Guztion plana da lehenengo jardunaldirako ez ja ekipoakin egotia.
7: Gorka Karrera ere albiste da Realean, aurrelari errenteriarrak 2021 arte berritu baitu kontratua. Osasunak bere 3. kamiseta aurkeztu du, beltza da, eta kluba sortu zen urteari egiten dio omenaldia. Armarriaren tokiak, klubak armarria izan aurretik erabiltzen zuen zigilua jarri dute. Eskobaloian Bidasoa Irunek ez du egiako torneoan parte hartuko, egutegi arazoak tarteko eta ondo

0: Europako kanporaketak argitaratu dituzte, Badalonan jokatuko da txapelketa eta Kosnar Baskoniak etxeko taldea Juventut izango du. Arerio beste final aurrekoan Valentziak eta Barsak neurtuko dituzte. Indarrak finalerdiak irailaren 19an jokatuko dira eta finala irailaren 20an izango da.
1: Guregatik hartu dezagun beste bat, nostalgia utzi dugulako jadatzea.
2: Eta gaur hasiko da Donostian 61. jazaldia, ETS taldeak kontzertu eskainiko du gaur gaueko 11:00 Zurriolako Hondartzako Kelergunean.

0: horrela iritsi gara goizeko seiterritara alguneko lerroburuak entzungo ditugu Mariko Armendiak eta Itxaso Gurdik kontatuko dizkigute. Biarritzen poliziako 21 eta 36 urteko bi gizon atxilotu ditu, ustez 3 eta 4 urteko 13 adin txikikori sexu eraso egiteagatik, tartean bortxaketa kasu bat ere egon liteke.
1: Morisko aisialdi zentroan gertatu da joan den ostiralean guraso batzuek jarritako salaketaren ondotik hasi ziren gertakariak ikertzen. Momentuz bi langile daude atxilotuta eta 3. bat ere kanporatu dute. Serge Blanco Biarritzeko auzapezak baieztatu du dagoeneko ustezko delitu gileak zentrotik kanporatu dituztela eta orain justiziak argitu beharko duela gertatutakoa. Atxilotuak behin-behineko espetxealdian, gaur biharretan Biarritzeko fiskal ordeak azalpenak ematea aurre ikusten da.
0: 15 urtetik beherakoen sare sozialetarako sarbidea debekatzeko urratsa egin du Frantziako Asamblea Nazionalak.
1: Babes Zabala jaso du testuak 269 alde eta 81 kontra. Gobernuak dio helburuan eraben osasun mentala babestea dela, ziberjazarpenaren arriskua murriztea eta pantailen gehiegizko erabilerari aurre egitea. Europar Batasunean aitzindaria da legea. Espainiako gobernua ere antzeko legea prestatzen ari da. Bien bitartean Espainiako Ministro Kontseiluak onartu duena tabakoaren kontrako legea izan da. Tabakoaren salmenta soilik ez, kontsumoa ere debekatuko zaie adin txikikoei eta gazten artean zabalduta dauden babeatzaileei ere arau berdina aplikatuko zaie. Mónica García, Osasun ministroa.
2: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: Legeak erigabeko gune gehiago ere zehazten ditu, kontzertuetan, tren eta autobus, nasa eta markesinetan eta ostalaritzako terrazetan esaterako ezingo da erre.
0: Madrilen Julio Martínez enpresariak auzitegi nazionalean berretsi du José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiak bitartekari lana egin zuela Plus Ultra aire konpainia reskatatzeko.
1: Zapaterok bitartekari lana egin zuela bai, baina nori deitu zion edo norengan eragin zuen ezin izan du argitu Martínezek. Berretsi du baita ere uneko bateko komisioa jaso zuela bere enpresak erreskate horrengatik, baina ez dio eskupekoa deitu nahi izan, lanaren emaitza onaren ordaina baizik. Ez du argitu bestalde diru horren zeintzati jaso zuen bakoitzak.
0: Gaur beteko dira 80 urte Frankaroen indar armatuek Otxandio bombardatu eta 61 herritar hil zituztenetik.
1: Santa Maña festak ospatzen ari ziren Andikona plazan Errepublikaren aurka altxatako indar armatuen hegazkinetatik jaurditako bombak iritsi ziren arte. Gaur Otxandion orduan hildako herritarrak omenduko dituzte, baita 1976an haiek oroitzako eman zen lehen urratsa ere, frankismo luzean isilpean egoin baitzen gertakari lazgarri hau. Egoitz Garmendia Otxandioko alkatea.
3: 61 pertsona hile bezen bertan eta dozenaka izin zen zaurituek bebai, eta aipatu behar dena gehienak herritar zibilek izen ziela, emakumeak eta batez be aurrek.
0: Eta gaur abiatuko da Donostiako Jazaldiaren 61. edizioa ETS-ek ondartzan emango duen kontzertuarekin.
1: Igandera bitarte orotara 67 kontzertu hartuko ditu Jazaldiak, horietako 47 doakoak. Aurtengo edizioan gainera Miguel Martin Jazaldiaren zuzendariak erretiro hartuko du karguan 42 urte pasa ondoren, eta egindako lanaren erakusgarri datorren uztailaren 25ean Donostiako Jazaldiaren ohorezko saria jasoko du. Donostia Kulturaren zuzendariak Jaime Otamendik iragarri zuena.

0: hogeita bosteko omenaldi kontzertua bada hor, Miles Davisi eta Coltrane egingo zaiena. Omenezko kontzertu hortan jasoko du Miguel Martin Maizek Donostiako jasaldiaren saria.
1: David Murray eta Joe Lobano saxofoi jotzaiek ere sarituak izango dira Donostiako jasaldian.
2: Errepidetan segurtasun zaiak berri eman digunez, lasaitasuna da nagusi, eta Iker Mojón, egunon.
3: Egunon.
2: Nola daude gure temperatura hiriburuetan?
3: Ba, une honetan Bilbon eta Gasteizen 15 gradu ditugu, Baionan eta Iruñan 17 eta Donostian temperatura altuena 18 gradurekin.
2: Itzaletik ibili behar dugu, ala zer dio gaurko eguraldi iragarpenak?
3: Bai, itzala bilatu beharko dugu, gaur beroa egingo baitu, batez ere barnealdean. Temperaturak hasi egingo dira, minimoak gutxi goko dira, baina iparraldeko hainbat tokitan 20 gradutik gorakoak izango dira, bereziki kostaldean. Maximoak aldiz 3-4 gradu altuagoak izango dira eta hegoaldeko altuenak 35 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean 30 gradutik berakoak izan daitezke oraindik. Goizean erdi mailako hodeiak eta goio-hodeiak agertu diren arren, eguzkia eta jaun eta jabe izango da gurean. Muturreko temperaturak direla eta abisu horia indarrean izango dugu Nafarroan, Ebro ondoko eskualdean eta Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean.
2: Eskerrik asko.
3: Gero arte.

0: gaur eguzkia goizteko 7:00 8 minutu falta direnean aterako da, eguraldi errandakidekin gaudenean, eta gaueko 10:00 laurden gutxian desagertuko da. Itxasori begira gaur ura, itxasoko temperatura 24 graduan dago, itxasgora, eguerdiko 12:00 laurden gutxian izango da, eta itxasbera, arratsaldeko 6:10 gutxian, itxasgora berriro, gauerdian 12:00 eta laurdenean. Eta gaur ustaiako 22 ditu asteazkena eta Madalen eguna da, zehaskako egutegien arabera, Maialen, zorionak.
1: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
0: Eta nola ulertarazi eriotza aurrei modu natural eta osasungarrian, horixe aztertu dute EHUren udako ikastaroetan. Ezkontzan landuriko bide berritzaileak erdigunera karrita, Jesus Artetxek eta Igone Hortazak aldetuko dizkigute.
2: Zer da eriotzaren pedagogia eta zenbaterainokoa aurrengan duen garrantzia? Naroa Martinez, aurrezkuntza eta lehen hezkuntzako maistra eta psikopedagogoa.
3: Doluan egon gabe, eriotzaz naturaltasunez hitz egitea da. Badolu prozesua ez du ekidingo, baino bai arindu. Zergatik arindu? Ba, jakingo dugulako existitzen dela, gauza ez ezagunek beti beldurra handiago ematen digute, beti zaildu egiten digute, eta erramintak eukiko ditugulako, bai helduok akompainatzeko, eta bai aurrek horri aurre egiteko.
2: Distantzia emozional batetik beti ere, baina edozein aitzakia ona da, aurrei eriotzaz hitz egiteko.
3: Edozein aitzakia ona da. Azkenean da radarra piztuta aukitzea. Errenderin San Marcos gotorlekuan edo kainoiak daude, erailketaz hitz egiteko aukera oso ona. Telebistara iritsi da eriotza. Loreak jartzera goazi hierrira, nortzuk daude hemen? Zergatik daude hemen? Zer desberdintasun dago? Zergatik batzuk ilo biratzen dira eta besteak erraustu? Eta zergatik batzuk erraustu eta gero iago iratu. Eta zuk zen nahi duzu, eta nik zen nahiko nuke. Eta, bai, distantzia emozional batetik.
2: Naroa Martinez, psikopedagogoaren gomendioak, 0 eta 2 urte arteko aurrei eriotzaz aritu behar gatzaizkienean.
3: Hizkuntzarik ez dutenean, ezin dute ulertu, kontzeptua. Baino bai, utxune hori somatzen dutela. Giroa ezoikoa izango da, hildakoaz gain doluan daudenak ez dira egongo, eta nik beti esaten dut, hau dela garairik onena, eriotzaz hitz egiten hasteko. Zergatik, ez digutelako erantzuten. Nola ez duten gehiegi ulertzen, bereziki urtera, urteterdira arte, ba, guazen probatzera, ni entrenatzen naiz heldu gisa eriotzaz hitz egiten, nire emozioak kokatzen noa, eta eskezit ez zabaidatuko. Ja, irurterekin, ja, badatoz galdera deserosoekin eta, eh? Niego naiteke kontatzen ipuinak, zerekin nagoen eroso, nire burua aztertzeko baliogarria izan daiteke eriotzaren pedagogiari begira.
2: Eta adinean aurrera, 5-6 urte arteko aurrei nola lehen hezkuntzara joan aurretik?
3: Gero horre, 5-6 urterekin, azten dira, sasigi nera bezaro batean, 5-6-7 hortan, beraien izaera markatzen, ez? Horre eriotza bat bizi dute, ja ez gara ume-umeak, eh? Uste dute, bale bai, hiltzea bai, ez dute arnazik hartzen, baina, bueno, igual bultatzen dira. Aitona hiltzen, baina noiz etorriko da. Eta hor, hasi behar dira, konturatzen, oso gaixo jartzen garenean, agian ezin ditugula salbatu, istripu oso larri bat dagoenean, bagien hiltzen garela. Hori bai, elkarrizketak beti ekarriko dizkizuete gauean. Gauean edo kotxean, edo festa batean, orduan jartzen dituzte mailan.
2: Beste gomendio hauek, beldur badira, eriotzaren bat gertu izan dezaketela ikusten badute.
3: Claro, bat hil baldin bada, kutsatu egin daiteke. Norbaiten aita hildu baldin bada, ai nere aita hilko den, ai beste horren ama hilko den, bai, orduan hor ere mugak jarri behar ditugu, bai, errealitatera ekarri behar ditugu, orduan baliabiderik garrantzitsuena zuek zarete, hori argi euki.
2: Entzun diozue adituari, baliabiderik egokienak, gurasoak zarete, aurrei eriotzaren tabua gainditzen, eta bizitzan zehar izan ditzaketen doluei aurre egiteko, berezkoak dituzten gaitasunak aktibatzen laguntzeko.
4: Nekane Martiarena Oiartzungo Abaraska Udal Ludotekako ezitzailea eta koordinatzailea da, eta ark aurkeztu ditu uda ikastaroetan ludotekan eriotza aurreta gaztengan gerturatzeko Oiartzunen antolatu dituzten proiektuak. Aizialdirako giroa, eriotzaz gogoetatu eta partekatzeko momentu aparta lehen hezkuntza izeneko hitzaldia baliatu du horretarako, eta zera azaldu du. Ludotekako kideen ustetan aizialdiak ezinbestean izan behar duela ezitzailea. Hori horrela, 11 dira gaia landu asmoz antolatzen dituzten ekintzak, tartean da gau beltzerako, alegia urriaren 31erako antolatutako festa.
5: Aldez aurretikan ludotekan ere jartzen dugu kutsatxo bat, jendeak mezuak idazteko, eta harrigarria da zenbat mezu dauden eriotzaren inguruan. Edo zenbat mezu dauden aitona galtzearen beldur naiz, edo ama galtzearen beldur naiz, edo amona, edo txakurra hiltzait, edo maskotakin ere mezu asko topatzen ditugu, eta gero mezu hauek iten ditugu ba gau beltzian erre iten ditugu zurtan, ez?
4: Aurten gainera, Oiartzungo gau beltza festaren 10. urteurrena dela eta abesti bat sortu dute.
5: Abestian eranaiak egina da, ibilinaz beratzetik, hola, betaurreko handi batzukin, letra iten zumak itxan, ez, aukendu, hau ez, oazen hau tazitzaik eta adibidez, bizitzak eriotza du hor, bizitzak eriotza du zor, hildakoei bidea argitzera gatoz. Neretzako garrantzitsua zen, gau beltzako abesti batian, holako esaldiak egotia, ez?
4: Bizitzak eriotza du zor, hildakoei bidea argitzera gatoz. Esteban Martiarenaren hitzetan oinarretako kantuaz gain, Oiartzungo dantza taldeak sortu eta taularatutako dantza bat ere badute Oiartzunen. Baita, liburu bat ere, Carmele Michelenak eta Narua Michelenak sortutako gau beltzon liburu ilustratua.
5: Hemen ere eriotzaren gaia lantzen da, ez? Gau beltzaren barruan, baino lantzen den hitz egiten da eriotzaz, bai? Esatizuet, hau erasko erabiltzen dugu eta ikastetxetan ere asko erabiltzen da, herriko ikastetxetan asko erabiltzen da, eta guk ludotekan ere hitz egiten dugu, ipuina irakurtzen dugu asko.
4: Herrian ere antzestu duten ipuina eta ondorioz eriotza, gaiaz hitz egiteko nahi beste tresna daude, baina Martiarenaren hitzetan bereziena behar bada intxaurrondoarena da, bai, zuaitzaz mintzo da.
5: Honen sorrera da 2021an Pirritxek eta Porrotxek bastakaten ikuskizun bat, eta ikuskizun hortan oparitzen zuten intxaurrondo bat herriko eragile bateri. Eta Oiartzunen ba ludotekak euki genuen aukera edo suertia edo horia edo jasotzeko intxaurrondu hoi, eta baien genuen erabaki denan artian. Ludotek hau aurrari galdetu zitzaien non landatuko dugu, baina baita ere herriari galdetu genien, zelen esaten izuen gustatzen zaigu herria ateratziaz. Eta erabaki zen landatzia herriko plazan onduan dagoen lorategi batean, ludotekatikan minuto batean.
4: Minutu adera dute hildakoak oroitzeko zuaitza, inguruko ikastetxek ere bisitatzen dutena. Eriotza aurreta gazteenen bizitzan errotzeko beste modu bat.

0: Iñigo Etxezarretaren taldeak gaueko 11 ateretatik aurrera joko du eta iragarri dutenez kontzertua kursaleko fatxadan proiektatuko da zuzenean. Igandera bitartean orotara 77 kontzertu hartuko ditu jazaldiak, horietako 47 doakoak. Miguel Martinek larun batean jasoko du ohorezko saria, Aino Agirre.
1: Miguel Martin urte luzez izan da jazaldiaren zuzendaria. 1984tik 2026ra. Aurtengoa bere agurraren edizio izango daba eta erretiro hartzeko zer ederragorik Donostiako jazaldiaren ohorezko sarian jasotzea baino. Donostia kulturaren zuzendari Jaime Otamendik iragarri duenez, Martinek uztailaren 25ean jasoko du saria Trinitate plazan.
2: Omenaldi kontzertua bada hor, Emaiz Debizi eta Koltraini egingo zaiena, eta jazaren erreferentzia izan diren bi musikari hoien omenezko kontzertu hortan jasoko du Miguel Martin Maizek Donostiako jazaldiaren saria.
1: Eta David Murray eta Joe Lobano saxofoiotzaileak ere sarituko ditu Donostiako jazaldiak. Uztailaren 23ean kontzertu bana emango dute Trinitate plazan eta agertoki horretan jasoko dituzte sariak. Uztailaren 23ean hasiko dira baita ere Kursal Auditorioko kontzertuak. Aurrenekoa Samara Joik emango du eta azkenengoa Diana Krall abeslari ezagunak. Aipatzekoa da ez dela sarrerarik geratzen ez Diana Krallen kontzerturako ez da Pat Metheniren kontzerturako ere. Sarrera librea izango da ordea Hondartzako kontzertuetan.
2: Kellergunean, ETS, Kokoska, Nogen, Jose, baina baita, LP, Ibibioren Afrofunk inglesa, edo begirik kendu beharretzaion sensazio berria, Imagine Takray.
1: Eta tokiko taldeen aukeraketari dagokionez, honakoak izango dira jazaldian joko duten 10 taldeak, Bea Surmendi, Mane, Laola Maldita, Four Clovers, Erromintxelak, Inar Sastre, White Carters, Malaka, Itziar Mendibil eta Tremendo Piquete.

0: eta Nafarroko Museoko 9 eguzki zikloaren egitarauak abuztuko eguzki eklipsa izango du inspirazio iturri. Gaurtik aurrera musika, dantza, arte plastikoak, moda eta erritu modernoek bat egingo dute programako 6 proposamenetan. Betiko moduan estenatokia museoaren behatokia izango da, handik pasako dira Alba Heredia, Joseba Irazoki, Utxun Txalaparta eta Isabel Villanueva, besteak beste Aimar Perez.
1: 9 eguzkiren 7. edizioan gonbidatutako artistek euren disiplinetako mugak esploratuko dituzte berriro ere. Oraingoan abuztuaren 12ko eguzki eklipsean inspiratutako proposamenak prestatu dituzte. Gaur Isabel Villanueva biola jotzaileak eta Luciana Croato dantzari eta koreografo argentinarrak deskonzierto izeneko ikuskizuna aurkeztuko dute. Mikel Velascoain zikloaren komisarioa da.
2: El cuerpo de la danza se convierte en un pincel y con el uso de exclusivo de colores primarios se produce una experiencia a través de piezas de viola que nos llevan un poco a principios del siglo XX.
1: Silvia Hierra, argazkilari eta artista bisualak inoiz baino hobe gaude aurkeztuko du museoan gaixotasuna, zaurgarritasuna eta zaintzaren inguruko pieza. Josu Zapata, artista plastiko eta musikariak berriz etorkizuneko eklipse baterako erritu garaikidea sortu du. Zikloaren 3. itzordua abuztuaren 12an izango da, eklipsearen egunean. Utxun, Txalaparta eta Alba Herediak eguzki beltz baten taupada izeneko proposamena ondu dute, itzalean egon eta argian intzulera erakartzeko.
2: El uso, diálogo de la Txalaparta con el baile y la percusión flamenca es una experiencia que yo creo que puede ser única.
1: Abuztuaren 19an Ainhoa Eskalada sortzaileak moda, zinema mutua eta pintura nahasten dituen desagertzearen erritua interpretatuko du.
2: El nacimiento, la vida y la muerte y la transformación de un elemento matérico como puede ser la tela y la moda en un elemento artístico.
1: Zikloa izteko Germán Carrascosak, Joseba Irazokik eta Bobi Relakek eguzkiaren itzulera ospatzeko obra joko dute museorako espresuki sortutakoa.
2: Que la experimentación es parte de su ADN, la transgresión musical también.
1: Ikuskizunak Nafarroako museoaren behatokian izango dira, abuztuaren 26 arte asteazkenero arratsaldeko 8:00.
3: 7:00 arte, Euskadi Irratian, Argi Ibili.
4: Zaraia egunon, gaur gustora lo egin dugu hemen Burlata eta Iruñaldean. Refreskatu du de xente, 17 gradu orain, iparraizea, eta goialde hori garbi. Venga, ongi izan, agur agur.
5: Kaixo Aroña, egunon. Azferin 14 gradu dazkeu, preskure erregin. Inz mardu lehin duta, aze maalen egun giro erratoren. Bueno, ondo izin zaizte eta posi bizi, agur.
6: Gaur, Bergaran, Ballin Etxepeko farmazian, 15 gradu. Zerua garbi gaurbe, txalpetik ibili biakagoa. Bero ederren mi esku gaurbe, eta, bueno, ba, barruan egon gugara. Guazten hon, berarte.
7: Egun ondan hoi, gaur, etxan dizion, 12 gradu temperatura, eta zerua argi-argi. Egun nesan.
8: Egun on. Orion, fresko, 17 gradu, eune hartituta dau, goio dei zin bat badare, baina, bueno, nahiko garbi dut zeru, eh? Eun nola izan da posibizi.
0: Ea lo egiteko aukerarik izan duen Xabirrek. Xabirre, egunon?
9: Bai, bai, izan du, bai.
0: Bai.
9: Bai, bai, begira, manta fin bat egin, eta ja notizia da.
0: Ui, tapatzen hasi da honezkero. Zer temperatura duzu orain?
9: Bai, bai, hemen amoz gradu, horre Antonio Gamala esan du, hemen amoz bat, laino maizkal batu dara, ez da hola bare-bare dau, eta fresko, bai, bai. Aspaldiko partez, esan barko dugu.
0: Ongi hartzen da, zabaiak ere hori esan digu goizean, ongi hartzen dara freskotasun hori. Ea ondarri bialdean, Loli, egunon?
10: Kaixo, egun onden hori. Ba, Hondarribin 18 grado ditugu, eskatu du baita ere, eta, bueno, zerua garbi dago, pentsatzen dut berotuko dut lagar, baina, bueno, momentuan, itxe guzti jatzabalik, eskatzen. Bai.
0: Xabierrek manta ipatu duz, duk ez dakit maindiririk erabili duzun gaur lotarako.
9: Bai, iaz, batzen nahi zuztailak emezortzen hori, eta bueno, hemen dik aurrera bintzat tomate jaten hasiko, baina negukoa ez dut ezer jarri. Uh-huh. Ez porru, ez azza, eta, a ber, aztengean, bai, loli jarteko santzin baino, ez diokas egin.
0: Bueno, ba, aukazu demoraz, bueno. Da, orain dik, loli.
10: Bai, dudarik gabe, orain, a ber, pentsatu zaztu badago jendia, pixka bat jaso udako uztak eta gero azten da, baina, bueno, bai. Egia da. Tokia baduten personak, bueno, bapiskal prestatu guelta, prestatu eta hori da, udazkenera begira, gustora egiten diren lana horieko aitaren.
0: Tomatea esan duzu, jaso duzula, tomateak ez lertzeko, edo piperrentzako onuragarriak diren pare bat kontua ipatu zizkigun lolik, gaur, loli, kaltze zaretu ginen aurrekoan, gaur ala ere, baratzari ikuspegi ekologikotik edo nahi duzu.
10: Bai, zertika, bueno, berozetan gehiago gustatzen zaigu, bueno, azkenean tomateak eta piperrak itxien jateko dire, eta albaldin badugu, ba, hori, lur ekologikoak edo barbila behintzat egitea beti gustora hartzen da. Eta, bueno, ni konturatu nahitze, bezero asko ditugu ja hortan, pixka bat, ez dakit nola esan, ba, korriente hortan edo sartuak, eta horiek jazten dire udaberrian, ba, adibidez lurrari, kare bizia bota, buelta eman, denborakin prestatu, eta gerora ere, ba, nik zerrakit, tomatiak badakizuetuta edo arra hori sartzen zaio, eta, bueno, albaldin badute, ba, bazilus thuringiensis edo bota, gero hori urakin nastuta bota, ba, jaboi potasiokoak, nimo, lilloa, albaldin bada, ba, osinak egindako purinak, eta nospait komentatu dugu baitare lurretan, ba, nik zerrakit, tajeteak, albakak, mostazak, kalendula.
0: Tartekatzeko.
10: Hori da, azkenean da, ba, etxeko usta hori aliketa ekologikoena egitea. Eta, bueno, gaur den egunean gauza asko daude. Etxian prestatzia ere, ba, lehen esan duguna landare batzuk sartu edo baratxuri batzuk sartu eta lurra aliketa garbilena mantentzia badago. Gutxenez prebentzio moduan behintzat bai. Egia da gero igual udazkenera edo infekzioak eta handiagoak dire, orduan igual, bueno, ba, kimikoa zehose sartu behar da, baina behintzat, saiatu ona da, eta goxo, saiatu alik eta garbilena gure ustat eratzeko. Bai, guk adibidez, dendan badakagu produktu bat ere ekologikoa da, eta hori ere, krisantemoan olioakin egina dago, gero badaka baitaren astua ekizetun edo kola de caballo bezala ezagutzen dugun landarea eta piperbeltzakin astua dago eta bueno, hori ere gustora.
0: Zuan eukiko luken aguakateren bat kosoltzeko.
10: Eza. Horten oraindikanez. Horten oraindikanez. Baina, bueno, zatzia daka, aliketa tokorik goxoena aukeran baldin badu pareta baten kontra edo goxo aguakatea sartu eta egingo da, Horre Donostin Miramonen eteren horren kendu dute obrakin eta bar, baina sekulako aguakateko eskorra bat zegoen, Eta horrela gintzuten baitane, zur batekin atera zuten, eta egila da, lortu zutela, bere denbora behartu, aguakatea hasi dire, ongi egiten hemen, orain dela urte batzuk etxinen egiten, baina orain ongi egiten dira aguakateak.
0: Zenbat da, bere denbora esan duzu, baina zenbat da, zenbat denbora da.
10: Iru lau bat urte beharko ditu.
0: Aiera.
10: Iru lau bat urte Anigo. Behar ditu, bai. Baina, bueno, lortuko du, seguro baiet. Ongi berdin, ongi, osea, lurron batekin, ximaurroko xo batekin, eta ongi egin, eta aterako da aurrela, seguro.
0: Vale, vale. Motorra okertu du, uste zuen nahi baina harinago akaso lortuko zuela, baina hartu ditu apunteak, lolikuk ere bai.
10: Vale,
0: eskerrik asko. Xavier, azoka kontuak izan dituzu bisitak ere aste honetan ala?
9: Bai, ba, bueno, azoka kontuk izan genuen joe, Mutrikun eta Lasarten azte burun. Uh-huh. Eta, bueno, argibildarrak pasazien, eh? Bai, bai Mutrikun eta bai Lasarten. Eta, zea deu, imozko eguna deu, uh-huh. Larun baten. Bai. Festa, o, bueno, Baiarako festa. Eta hor juntatuko gea.
0: Bale.
9: Zortzi herria eta... txandatu zibiltzen gea, eta iaz eraso ningen duen, da urten oskotzen, da, da hola xe. Gau, azte urontan, festa giroa, festa gire gaina oskotzen.
0: Ara.
9: Eta hor, egun osoko programa, gau, así que...
0: Ze ondo.
9: Bai, batzako lanak eta urretik inbarko txu.
0: Bale, osondo, ea atornaztean, eh? Nola zoazte, galetuko iztuko, bale?
9: Bai, gaur, Antonio gaipatu du, Madalena gure eta gainik emazteare, Maria Madalena, eta,
0: ara.
9: Bai, ala, gogoratu inaiz.
0: Ba, zorion du gure partez. Zorion du gure partez, Xavier.
9: Zorion du barko dugu.
0: Osongi. Bikote, gozatu astea, bai. Eskerrik asko atornaztean gehiago.
9: Bueno,
0: venga, mi ya eginda, pausu bat aurrera, aguakate itxengo diogu lasai. Biarrosteguna entzun ondo, bizitza salbatzea zariko gara, zirkoak salbatuko gaitu bihar. Zuek ere, elkar zaindu eta bihar izango dugu hemen elkarren berri. Bihar espero zaituztegulako hemen, asteazken hon argibili. Bihar espero zaituztegulako hemen, asteazken hon argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Biarrizko udaleku batzuetan iruzpala urteko amairu adin txikik hori seksu erasoak egin dizkietelakoan 21 eta 36 urteko bi begirale atxilotuta ditu poliziak, tartean bortxaketa kasu bat egon liteke. Gutxienez, lau salaketa aurkeztu dira, joan den astean guraso batzuek jarritako salaketen ostean hasi ziren kasua ikertzen eta ikerketapean jarri dute hirugarren lagun bat ere.
2: Tout dans une situation qui est très difficile à gérer. Est-ce que les personnes qui ont été suspendues étaient des personnes qui travaillaient à une certaine
1: époque? Serge Blanco, Biarrizko auzapezak baieztatu du ikerketapean dauden begiraleak zentrotik kanporatu dituztela eta orain justiziak argitu beharko duela zer gertatu den. Biarritzeko herriko etxea auzibidean aurkeztuko da eta bi psikologo jarri ditu gurasoi arreta eskaini diezaieten. Gaur biharretan Biarritzeko fiskalordeak azalpen gehiago ematea aurre ikusten da. Eta Biarrizko kasuaren berri izan dugu justu, Frantzeko Asamblada Nazionala aurren kontrako seksu erasoen egileak gogor zigortzea helburu duen legea eztabaidatzen ari zen bitartean. Haurtzaroaren defentsarako legea onartu dute Frantzeko diputatuek. Lege horrek, bestek beste aurre ikusten du, pederastia delituak ez direla preskribatuko eta pedofiloen zigorrak gogortu egingo direla. 15 urtetik berakoak serian bortxatzen dituztenei bizi osorako espetxe zigorra ezarriko zaie, ezkerreko alderdi azken puntu hau begionez ikusi ez duten arren. Izan ere ikasturteko azken saioa izan du Frantzeko Asamblada Nazionalak eta pendiente zituzten legetasmo ugari onartu dituzte azken saio horretan. Marijo Garmendiak, aixo, egunon.
3: Egunon.
1: 15 urtetik berakoen sare sozialetarako sarbidea ere dedekatzeko urratsa egin du Frantzeko Asamblada Nazionalak.
3: Europako batasunean aintzindaria da legea, babes zabala jaso du testuak, 479 boza alde eta 81 kontra. Gobernuak dio helburuan eraben osasun mentala babestea dela. Ziberjazarpenaren arriskoa murriztea eta pantailen gehiegizko erabilerari aurre egitea.
1: Eta bien bitartean, Espainiako ministroen kontseiluak onartu duena tabakoaren kontrako legea izan da.
3: Tabakoaren salmenta soilik ez, kontsumoa ere debekatuko zaie adin txikikoei eta gazteen artean zabalduta dauden bapeatzailei ere arau berdinak aplikatuko zaizkie. Mónica García, osasun ministroa.
4: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar.
3: Legeak gabeko gune gehiago ere zehazten ditu, kontzertuetan, tren eta autobus nasa eta markesinetan edota ostalaritzako terrazetan esaterako ezingo da erre.
1: Julio Martínez, enpresariak bestalde auzitegi nazionalean berretsi du. José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidentoiak bitartekari lana egin zuela Plus Ultra aire konpainia erreskatatzeko.
3: Zapatero bitartekari lana egin zuela bai, baina nori deitu zion edo norengan eragin zuen ezin izan du argitu Martínezek. Berretsi du baita ere 100% komisioa jaso zuela bere enpresak erreskate horrengatik, baina ez dio eskupekoa deitu nahi izan, lanaren emaitza onaren ordaina baizik. Ez du argitu bestalde diru horren zain zati jaso zuen bakoitzak.
1: Eta bestalde kontatuko dizuegu Espainiak amnistia legea urratu duelakoan Carles Puigdemont, Toni Comi eta Lluís Puigdemont Europar Batzordeari esku hartzea eskatu diotela. Uste dute Europako Justizia Auzitegiak emandako ebazpenak agerian utzi duela Espainiaren lege urraketa. Eta atzera etxean gaur betetzen dira 80 urte Frankoren indar armatueko txandio bombardatu eta 61 herritarri hil zituztenetik.
3: Santa Maña festak ospatzen ari ziren Andikona plazan, Errepublikaren aurka altxatako indar armatuen hegazkinetatik jaurtitako bombak iritsi ziren arte. Gaur Otxandion orduan hildako herritarrak omenduko dituzte, baita 1976an haiek oroitzeko eman zen lehen urratsa ere frankismo luzean isilpean egon baitzen gertaera lazgarri hau. Egoitz Garmendia Otxandioko alkatea da.
5: 61 pertsona hile bezen bertan eta dozenaka izin zen zaurituek bebai eta aipatu berdana da gehienak herritar zibilek izen ziela emakumeak eta batez be aurrek.
1: Goizeko 8:30 aurrera gurekin espero dugu Faktorian Alberto Alonso Gogora Institutuko zuzendaria. Eta kiroletan txirrendularitzan Remco Evenepoel eturreko sailkapen nagusian bigarren postuan sendotu da erlojuaren kontrako proba irabazita.
3: Bere taldekideak Florian Lipovitzek berriz erorikoa izan eta etxerako bidea hartu behar izan du, entzun Patxi Vila kirol zizundaria sensazio gazi gozoekin.
6: Ba, egiaren alko sentimendu gazi gozo bat, ez? Pozik ez nago. Renko nazian egin dako proba zora garri ezen duda, eta, bueno, nik neronek pertsonalki ikusetan erlopupieko politenetakoa, eta kriston pila izuetatu indot, baina berian zorean eroketak eta etxera joan behar izan horrek, bako sentimendu gazi goto bat.
3: Sailkapen nagusian Pogatxarren atzetik Evenepoel bigarren 4:32, Isaac del Toro 2:21 eta hirugarren posturako leian del Toro eta Paul Seixas 20 segunduko aldeaz. Gaur Txanberi eta Boiron arteko etapa ihesaldian erabaki liteke.
1: Futbolean bestalde Athleticek denboraldi aurreko bigarren lagun artekoa jokatuko du gaur Sestao Riverren aurka.
3: Las Llanasen izango da norgehiagoka arratsaldeko 7:30 aurrera. Realak bere aldetik abuztuaren 15 lagun artekoa jokatuko du Stamford Bridgen Xabi Alonsoren Chelsearen kontra eta Osasunak bere 3. kamiseta aurkeztu du beltza da eta kluba sortu zen urteari egiten dio omenaldia.
1: Eta saskibaloian, Endesa Ligako Superkopako kanporaketak argitu dira.
3: Badanonan jokatuko da txapelketa eta Kosner Baskoniak Juventut izango du arerio. Beste final aurrekoan, Valentziak eta Barsak neurtuko dituzte indarrak, final erdiak irailaren 19 jokatuko dira, finala irailaren 20.
1: Errepidetan Ramon Sánchez badago kontuan hartu beharreko eragozpenen bat, ezta?
7: Bai, Herri Horrigan, Bizkaia 625 errepidean auto batek eta moto batek istripua izan dute. Zementos Rezolako biribilgunean gertatu dela esan digu segurtasun sailak eta Bilbonanzko norabidean. Arreta eskatu du motogidaria istripu lekuen bertan zaurituta baitago oraindik.
1: Eguraldiaren iragarpena ere jaso behar dugu Euskalmeten, Eguzkina Iturrioa, kaixo egunon.
8: Kaixo egunon.
1: Errepasatu ditzagun temperaturak eguzkina zertan dira ordu honetan hiriburuetako termometroak?
8: Bai, ba, Bilbon 19°, Baionan eta Iruinean 17, Donostian 16 eta Gasteizen 12°.
1: Eta zer dio gorko iragarpenak?
8: Ba, bero egingo du gaur berriro igoko da temperatura eta baliteke hautsgandua izatea. Balio altuenak barnealdean 30 eta 35° artekoak izango dira orokorrean eta kostaldean ere 30° hurbilduko dira. Eta Ebro ibarrean hegoaldean baliteke 37° iristea edo balio hori gainditzea. Gainerakoan giro eguzkitsua nagusituko da gaur ere. Gaur ere erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira eta hautsgandu ere iritz daiteke. Haize aldakor eta olibili da hasieran iparraldera egingo du goizean eta arratsaldean indartu egingo da bolada gogorrekin barnealdean. Beraz, bero egingo du. Eta horrez gain, goiodeiak eta hautsgandua izan ditzakegu eta horrek sargori sentsazio ere areagotu egin dezake.
1: Eskerrik asko guztiei gero arte.
8: Bai, gero arte.
1: Uztaiako 22ª du, Madalen eguna da, Euskal Herriko herri askotan egun garrantzitsu eta bereziki berezia Bermeon, Alkateak itsasora teia botako duelako ohiturari jarraituz, Xuban Garmendia egunon.
9: Egunon, bai, urteroko ohitura da Bermeoko ontziek Izaro uartera nabigatu eta Alkateak bidean teia bat botatzea itsasora, Izaro irla beraiena dela aldarrikatzeko. Airaren arabera Bermeok estropada batean irabazi zion irlaren jabetza Mundakari eta tela bota ondoren udalbatza elantxo bera eta Mundakara joango da. Ontzien itxasoratzea eta prozesioa 11:30 aurrera ETB honen jarraitzeko aukera egongo da. Horrez gain Errenterian edota Bianan ere atzo festei hasiera eman ondoren egun handia gaurkoa kirol ikuskizun, musika kontzertu eta adin guztientzat zuzendutako ekintzekin.
1: Eta bestalde kulturakoekin segiz, esango dizuegu Donostiako jasaldiaren 61. edizioa ere gaur hasiko dela eta esek Zurriolako ondartzan emango duen kontzertuarekin.
3: Igandera bitarte orotara 67 kontzertu hartuko ditu jasaldiak, horietako 47 doakoak. Aurtengo edizioan gainera Miguel Martin jasaldiaren zuzendariak erretiroa hartuko du karguan 42 urte pasa ondoren eta egindako lanaren erakusgarri datorren uztailaren 25ean Donostia Donostiako Iazaldiaren ohorezko saria jasoko du. Donostia Kulturaren zuzendariak Jaime Otamendik iragarri zuen hori.
10: Ilaren 25eko omenaldi kontzertua bada hor, Emaiz Debizi eta Koltraini egingo zaiena. Omenezko kontzertu hortan jasoko du Miguel Martin Maizek Donostiako Iazaldiaren saria.
3: David Murray eta Joel Obano saxofoi jotzailea ere sarituko ditu Donostiako Iazaldiak.
1: Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin teknikaren arduradun uztaileko 22 ditu goizeko 7:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Minak ezka eta ondo ez da, Biarritzen poliziak bi gizon atxilotu ditu aisialdi zentro bateko monitore, ustez 3 eta 4 urteko 13 adin txikikori sexu erasoak egiteagatik tartean bortxak eta kasu bat ere egon liteke, Marijo.
3: Bai, bi langile atxilotuta daude eta 3. bat ere kanporatu dute, 21 eta 36 urteko ustezko erasotzaileak Biarritzeko komisaldegian daude, behinbeineko atxiloaldian eta bertan jarraituko dute bihar arte. Guraso batzuek jarritako salaketa ren ondotik joan zen ostiralean hasi ziren gertakariak ikertzen eta Baionako ospitaleko pediatria sailean ari dira ikerketa egiten psikologo, polizia eta auzitegi medikuekin batera. Gaur Biarretan Biarritzeko fiskalordeak azalpenak ematea aurreikusten da Baiona Andoni Lizeaga.
11: Oraingo 13 kasu ikerketan, baina gehiago izan daitezkela uste dute bi susmagarriak atxiloaldian Miarritzeko komisarian. Kalifikazio juridikoa adingabekoei sexu erasoak eta bortxaketak, hain zuzen gehienak sexu erasoak dira eta bortxaketa bat. Biktimak 3 eta 4 urtekoak prokuradore ordearen arabera, 21 eta 36 urte dituzte animatzaileek. Aurreko astean jada izan zuen horien berri errekotxeak eta bi langileak euren zereginetatik kentzea erabaki dute. Auzibidean parte zibilizateko asumoa azaldu dute gainera. Bakizmoga autetzia.
12: Bizkiarri eta triste hori atxapaten dugu egun errekotxa. Horleenik, kanporantuak izan dira biztan dena animatzaileak, ez zaila horiek, ematea pixkat errekotxean laguntza, mintzatzeko, psikologoak eta familiak laguntzeko eta portan.
11: Hirugarren langile bat kanporatu dute, baina ez dute atxilotu. Lausalak eta oraingoz eta horretik gertatu ahal izan direnekin arrangura handia.
12: Kezkak badira, zori normal da, eta nire semea horrein amagurte ditu, baina hor balitz ere, horreko nintzen errekotxera, neuspikatik ustelazza gertatzen den.
11: Laguntza dispositiboak ezarri dituzte gurasoen zate errekotxean bertan, eta nahi badute Baionako ospitaleko biktimologia gunera jo dezakete. Leku horretan, protokolo berezi baten baitan, ikerketa, hain zuzen arriskoan diren aurrentzako harrera pediatrikoaren ardurapean. Kasu horietan, adituak diren personak lanea, psikologoak, poliziak eta auzitegi medikoak.
3: Ba, hain zuzen aurren kontrako sexu erasoen egileak gogor zigortzea helburu, Frantziako Asamblada Nazionalak haurtzaroaren defentsarako legea onartu du. Inflexio puntua joan den maiatzaren amaieran Liana izeneko 11 urteko neskato baten hilketa izan zen. Kasu hartan agerian gelditu ziren sistemaren egiturazko arrakalak eta legea onartuta horiek zuzentzea da gobernuaren asmoa. Pederastia delituak ez preskribatzea eta pedofiloen zigorrak gogortzea aurreikusten du Asamblada Nazionalak onartutako testuak eta 15 urteko berakoak serian bortxatzen dutenentzat biziarteko kartzela zigorra. Puntu horrek sortu du arrakala, Paris, Xavier Ormazabal.
13: Bizitza osoko kartzela zigorrarekin ez daude batere dos eskerreko alderdiak. Matilde Pano, Frantzia Txomisoko bozeramaileak esan du, biziarteko zigorrak ez dituela aurrak babestuko.
14: La perpétuité ne protégera pas les enfants. Moins de 1% des agresseurs sont condamnés dans les cas.
13: Eta kasuen euneko bat baino gutxiago hori eragiten diola. Zigor hori 15 urtetik beherako aurren serieko bortxatzaileei eragiten dielako. Eta bestetik bai, pederastia delituak ez dira iraungiko. Orain arte biktimak 48 urte arte zeukan salaketa jartzeko. Lege hau iritsi da azken hilabeteotan kasu asko eta gogorrak azaleratu eta gero gogoratu Leskuagne zirujaua iaz kondenatuta 300 aur erasotu eta gero Pariseko eskolazkanpoko jardueratan egondako 100 salaketa hoiek eta Lianaren kasua azken hau 11 urteko neskatxa bat bortxatu eta erailda izan zen maiatzean. Atxilotuak aurrekarak zituen baina ez zegoen poliziaren radarrean.
3: Asamblea Nazionalaren onespena jasota, testua senatura pasako da, baina litekena da prozesua azkartzea, gobernuak ahalik eta azkarren indarrean sartu dadin nahi duelako. Eta Frantziako Asamblea Nazionalak onartu duen bestea, adingabe sare sozialen erabileraren debekua izan da. Babes Zabala jaso du testuak 479 boza alde eta 81 kontra. Legearen oinarrian aurretan eraben buru osasunaren inguruko kezka. Gobernuak dio, helburuan eraben osasun mentala babestea, ziberjazarpenaren arriskoa murriztea eta pantailen gehiegizko erabilerari aurre egitea dela. 15 urtetik berakoen sare sozialen erabilera debekatuko du Frantziak, adina egiaztatzeko mekanismoak ezarriko ditu eta aldi berean eskoletako mugikorren erabilera gehiago mugatzea aurre ikusten du. Europako Batasunean aitzindaria da legea eta Frantziako gobernuak ikasturte hasierarekin bat jarri nahiko luke indarrean. Espainiako gobernu antzeko legea prestatzen ari da ere, onartuko balitz Euskal Herri osoan ezarriko litzateke nerabei sare sozialak erabiltzeko debekua. Eta bien bitartean Madrilen ministroen kontseiluak onartu duena tabakoaren kontrako lege berriaren proiektua izan da. Proiektuak debekatu egiten du adin txikikoek tabakoa kontsumitzea, orain arte 18 urte 7koei tabakoa saltzea soilik debekatuta zegoen. Bestalde, kerigabeko guneak zabaltzeko helburuz tabernetako terrazetan edo unibertsitate inguruetan erretzea ere debekatu egiten du arauak. Hori bai, kongresuaren argi berdea beharko du orain Nerea Sarriegi.
15: Bai, tabakoaren kontrako lege berriak debekatu egin nahi du taberna eta jatetxetako terrazetan erretzea.
16: Cualquiera que se quiera tomar un café en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
15: Berdin ondartzetan eta igerileku publikoetan, Monika García ministroak azaldu duenez, trenen nasetan eta markesinetan, kirol instalazioetan eta baita aire libreko antzerki, zinema eta kontzertuetan ere. Aipamen berezia eremu zaurgarrientzat, legeak debekatu egin nahi du ospitale aurren parke, ikastetxe edo unibertsitate atarietan erretzea. Atetik 15 metroko tartea utzi beharko da gutxienez. Debeku hauek bereziki gazte kontsumitzen dituzten zigarro elektroniko edo baperrei ere eragiten diete, izan ere lehen aldiz lege honek ohiko tabakoa eta zigarro elektronikoak maila berean jartzen ditu, eta ez hori bakarrik.
16: Prohibimos su publicidad por internet.
15: Interneten ezingo da baperren iragarkirik zabaldu. Azken berrikuntza legeak debekatu egiten du 18 urte 7koek tabako produktuak kontsumitzea. Orain arte salmenta debekatuta zegoen, ba kontsumoa ere debekatu nahi du Espainiako gobernuak 200 eurotik gorako isunak jasoz gurasoentzat. Arauak kongresuaren baiezkoa beharko du, PP eta Vox kontra agertu dira eta baita Junts ere erkidegoen eskumenak urratzen dituelakoan. Orain hasiko du parlamentuko bidea.
17: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
19: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30a baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
20: San Juan de Alicanten, Alicanten, badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, ilak 17, 11ren euroiak poten, 324.000 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue sariak irauten duen arte. Eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu, jokatu 11ren euroiak poten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro lainoko zakoak. 11ren euroiak pot, milioidun forever.
21: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
22: 25 euroraino opari zuretzat. Ostegun eta ostiral honetan eroski gasolindegietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
23: Euskadi Irratia.
3: Espainia Europako batzordean salatu dute Carles Puigdemont, Toni Comín eta Luis Puiget. Europako justizia auzitegiak babestu zuen amnistia legea ez aplikatzeagatik salatu dute. Kataluniako presidente hoiak eta bi kontseiler hoiek salatu dute amnistia aplikatzeko epea bertan bera utzi duela Espainiako kontu auzitegiak eta kautelaz jokatzeko eskatu dio arau hauste prozedura zabalduz Ramon Sánchez.
2: Puigdemont, Comín eta Puigen izenean idatzi aurkeztu duen Gonzalo Boye abogaduaren arabera, kontu auzitegiak, Europako justizia auzitegiak egindako oharraren berri eman du bai, baina ez du aplikatu eta aldiz, 10 eguneko epea zabaldu du aldeek alegazioak aurkezteko. Generalitateko hiru arduradun hoien defentsak dio, Europako tratatuaren 4. atalak, estatuek leial jokatu behar dutela zehazten duela, eta horren arabera, ezin dituztela, Europako justizia auzitegiaren epaien aplikazioa arriskuan jarri. Bide batez gogoratu du, Puigdemont, Comín eta Puigen kontrako kautelazko erabakien ondorioz, 9.500.000 euroko karga dutela hirurek. Beste alde batetik, Europako auzitegiak iritzia kaleratu eta 2 egunera, Espainiako konstituzio auzitegiak jakinarazi du, irailaren 22an hasiko dela aztertzen, amnistia legea aplikatu ez dieten prozeseko zigortuek jarri dituzten babes helegiteak. Eta Jordi Turull, Junsego idazkari nagusiarena aztertuko du lehendabizi. Oriol Junqueras, Generalitateko presidente ohia, eta Raúl Romeva eta Dolors Bassac ere babes helegiteak aurkeztu zituzten beraien kontra ardura publikoak betetzeko inabilitazio zigorra bertan bera utz dezan.
3: Eta audientzia nazionalean Julio Martínez enpresariak berretxi egindu epaileari idatzi zazaldu ziona. José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiak, bitartekari lana egin zuela Plus Ultra aire konpainia erreskatatzeko. Bere burua defendatzeko Aldama enpresariaren bidea aukeratu du Martínezek, justizia laguntzearena, hala ere ez du xehetasunek eman Zapaterok ustez egindako bitartekaritzaz. Oian Eperez, egunon.
4: Egunon, 3 orduterdiko deklarazio luzea izan da Julio Martínez enpresariak Kalama epaiaren aurrean egin duena, baina ez zer gutxi gehitu dio aurretik idatziz esandakoari. Zapaterok bitartekari lana egin zuela bai Plus Ultra aire konpainiak erreskate publikoa eskuratu zezan, baina nori deitu zion edo norengan eragin zuen ezin izan du argitu. Berretsi duen bestea, 100%-ko komisua jaso zuela bere enpresak erreskate horrengatik, baina ez dio eskupekoa deitu nahi izan lanaren emaitza onaren ordaina baizik, hori ere Zapaterok bideratua dio. Ez du beste ben argitu diru horren zein zati jaso zuen bakoitzak. Aldama enpresariaren eredua jarraituz, Martínezek ere justizia laguntzeko borondatea agertu du, analisis relevante enpresaren jabe denarren guztia Zapaterok zuzentzen zuela esanaz, bere orduan kontakatilu papera ote den galdetu dio Kalama epaileak. Zapateroren alabezere jakina izuen honek, Martínezek erantzun dio, maketazio lanak egiten zituztela hasieran, baina egitez utzitakoan ere, hilabetero jarraitu ziela ordaintzen.
3: Martínez enpresariaren aitortzak ez du ezer aldatu Espainiako gobernuan, bere defentsa estrategia errespetatzen dutela dio Moncloak, baina hala ere sinesgarriago zaiela Zapateroren bertsioa. Eta alderdi sozialista inguratzen dituzten prozesu judizialen aurrean, estutzen dituzten prozesu judizialen horien aurrean ez despistatzeko ohartarazizion Pradales lehendakariak Pedro Sánchez presidenteari. Uztailean egin nahi zuen lehendakaria gizarte segurantza eta portuen inguruko eskumenen inguruko aldebiko batzordea, baina ez dago horretarako bermerik, hala esan du Mario Barretxen autogobernu sailburuak, Sánchezen gobernuak egindako proposamenak oso azalekoak direla salatu du Jaurlaritzak.
5: Ba, ez dirudi negoziazioan aurrera pauso handiak eta azkarrak eman ahal izango direnik, momentu hontan behintzat. Gaur egun akordioa lortzetik banaiko urrun gaude, eta lehendakariaren eta Sánchez presidentearen arteko aldebiko bilera egin ahal izateko, ba momentu hontan behintzat ez dira ematen berbeak.
3: Eta bestetik gaitz aldatuta Donostiako Karmengo Jai batzordeak adierazi du igande gauean ertzantza modu oldarkor eta erasokorrean sartu zela ordurako itxita zegoen festagunera. Jai batzordeak azaldu du gune horretatik kanpo izandako gertakari batzuen arira azaldu zela bertan ertzantza, Erizapirain, kontaiguzu.
23: Bai, Karmengo Jai batzordeak dio ertzaintzaren kolpeen ondorioz 4 pertsona larrialdietara eraman behar izan zituztela, pertsona bat atxilotu zutela eta beste hainbat identifikatu zituztela. jai batzordearen oharrak gaineratzen du igandekoa impunitate osoz jokatzen duen poliziaren jazarpenaren beste adibide bat izan dela. Ohar berean dio, jaigunea, segurua, askea eta osasuntsua izateko saiakera egiten duela etengabe jai batzordeak, baina igandean ertzaintzak hankaz gora jarri zuela hori guztia. Segurtasun sailean galdetuta, adierazi digute gertakari horren ingurukoak biltzen ari direla.
0: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
6: Bertakok igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
7: Kiroletan Frantziako Turra Andoni Urbizondo egunon.
8: Egunon Marijo, ala da, ba 17. atala osatuko duelako gaur urteko proba nagusiak eta paistarientzat oso aproposa den saio gora beratsuarekin Xanberin hasiko da eta Guagronen bukatu 175 kilometroko bidea egin ondoren errepidean hainbat oztopo izango dituzte, batez ere eta pasieran 4. mailako ilumendate eta 3. mailako beste bat ihesaldietan jaioak direnek ez dute aukera gehiago izango tur honetan eta zalaparta handi espero da lehen kilometroetan ihesaldia sortzeko garaian. Atzoko erlojupeko alabur biltzeko kronologia erabiliko dugu. Motorrean joan zen etapako garailea Errenko Ebenepul. Aixe eusizion belgikararen enbidioari Pogatxar liderrak etapa garailearen gandik 28 segundora. Seixas eta Deltorok podiumeko 3. koska lortzeko daramaten borrokan pare geratu zen leia 5 segundoko aldea bakarrik egon zelako bien artean. Lidl Trek taldean aurkia eta ifrentzua ikusi genuen Eskilmos oso ondo aritu zelako eta Ayuso aldiz galtzaile podiuma lortzeko batere aukirarik gabe dagoeneko eta denetan galtzaileen noski Florian Lipovitz alemanerra jauz egin zen elmugatik 6 kilometrora eta eskuin lepaguztaia hautsi turra utzi bale izan du Red Bullbora taldekoak eta horrek taldeko Patxi Bila zuzendariari zapore gazi gozoa utzi zion Ebenepoelen garaipenarekin ikaragarri gozatu bazuen ere. Patxi Bila.
9: Ba, egiran alko sentimendu gazi gozo bat, pozik ez nago. Bueno, egin renkoan atzian egin dako proa altora garri ezen duda, eta, bueno, nik nironek pertsonalki ikusetan erlojupieko politenetakoa, eta kiston pila izuetatu indot, baina berien Florian erorketak eta etxera joan behar izan horrek, ba, dako sentimentu batzioto bat.
8: Zarkapen hausian, Pogatxarrek 4:32 aldea kentzen dio Ebenepuli, eta 6:41 Isaac del Toro taldekiari, 3. mexikarrak aldiz, 20 segundoko renta kentzen dio Paul Seixasi, 5. da Ayuso Espainiarra, dagoeneko 9:22. Futbolen, lagunarteko biren aipua egin behar du, Atletikek Sesta Orriberren aurka jokatuko du, aurre demoraldiko bigarren demak aur, herri horretako talderen aurka, itzordua arratseko 7:30 izanena Las Llanas Futbol Zelaian. Eta realari dago genez esan, Chelsearen aurka lagunarteko erakargarria jokatuko duela, heldu den abuztuaren 15. Talde zuri urdinak zegokiuna, baino, astebete geroago ekingo dio ligari munduko txapelketagatik, eta Xabi Alonso zuzentzen duen taldearen aurka jokatuko du Stamford Bridge Zelaian. Jon Gorrotxategi erdilariak bere egoeraren berre ere eman zuen atzo, hainbestean omen dabil Eibartarra pubalgiarekin, egun batzuetan ondo, beste batzuetan ezan ondo, entzun ezagun Gorrotxa.
24: Atzera pausuak eukitze dituzu ez, egun batzutan min gehiago gintzatoz, beste egun batzutan hobeto, eta azkenengo jabetiak ola izan dira, baina bueno, lortu egu plan bat sortzia, eta plan horrekin ba hobetzen abil. Guztion plana da lehenengo jardunaldirako ez, ja ekipoak inegotia.
8: Realak jakin garazi duenez, Gorka Karrera aurrelariak taldearekin daukan kontratua 2021 urter arte berritu. Eta piraguismoan munduko txapelketa jokoan da, Amerikako Estatu Batuetako Oklahoma irian, atzo kaiak disiplinako atarikoa jokatu ziren, Maialen Txorrautek eta Pau Etxanezek lehen oztopoa gainditu zuten eta Leire Goenik aldiz, agur esan dio banakako txapelketari. Maialen Txorrautek jaitsiera ona egin zuen, 4. zelkatu etzen azkenerako Lasarteko piraguista entzun behar dugu.
25: Jaitsiera ona izan da, bate bat ikutu dut, denbora pixka galdu dut, baina osotasunean jaitsiera navegazio onarekin eta gauzak tokian seguru egiten eta egokia izan da, eta hori nire ustez garrantzitsua gaur hori da, ez? Kortea pasatzeko saiatu bargea ez arriskatzen.
8: Leire Goñik akats bat egin zuen ibilbidearen hasieran, kanalaren barruan ezkutatu da geratu zen euskarri batekin talka egin ostean, eta 17. atean ere makila ukitu zuen, horren ondoren dagokion penalizazioa jasota. 46. postuan sailkatu zen azkenerako Leire Goñik, eta final aurrekora lehen 30ak pasatzen zirenez kanporatu izan zen Donostiarra, entzun dezagun Leire Goñik.
25: Irudien osa ondo nifala, baino seitik zazpira remonta sartzerakoan ireki, ez nezta, asko ireki, tardu hor urazpian pivote bat zegoen, eta pues, pivotea janet, eta azkenean ez zinuztan de, saiatu nahez berriro abiatura ematen piragoa, ez zinuztan de, saiatu nahez berriro abiatura ematen piragoari, baina azkenean...

0: duzu, egonkorra eta txusterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Goizeko 7:30 dira, egunon guztioi. Eta orduanetan 17 gradu ditugu Iruñean, Donostian eta Baionan, Bilbon 16 eta Gasteizen 15 gradu.
4: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
3: Eguzkina iturriotzen eskukik iragarpen Euskalmeten.
5: Gaur berriro igoko da temperatura eta baliteke hautsgandua izatea. Balio altuenak barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira. Ebro Ibarrean berriz baliteke 37 gradu iristea edo bali hori gainditzea. Gainerakoan giro guzkitza nagusituko da gaur ere, baina artimailako deiak eta goio deiak iritsiko dira eta hautsgandu ere iriz daiteke. Haize aldakor eta ulibiliko da hasieran, iparraldera egingo du goizean eta arratsaldean indartu egingo da bolada gogorrekin barnealdean. Beraz, bero egingo du, temperatura igo egingo da, eta horrez gain goio deiak eta hautsi gandu izan ditzakegu, eta horrek sargori sentsazioa areagotu egin dezake.
4: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
3: Ba, segurtasun saiaren eta foruzaingoaren arabera parteko eragozpenik ez orduanetan, errepasatu ditzagun beraz, eguneko lerroburu nagusiak Marijo Garmendia eta Itxaso Guri diren eskutik, minak ezkaeta aserrea Biarritzen, poliziako 21 eta 36 urteko bi gizonezko atxilotu ditu, ustez 3 eta 4 urteko 13 adin txikikori sexu erasoak egiteagatik, tartean bortxak eta kasu bat ere egon liteke.
6: Biarritzeko aisialdi zentro batean gertatu da, joan den ostiralean guraso batzuek jarritako salaketaren ondotik hasi ziren gertakariak igertzen. Momentuz bi langile daude atxilotuta eta hirugarren bat ere kanporatu dute. Serge Blanco Biarritzeko auzapeza izan da kanporaketa hori baieztatu duena eta nabarmendu du orain justiziak argitu beharko duela gertatutakoa. Atxilotuak behinbeineko espetxealdian gaur Biarritzen Biarritzeko fiskal ordeak azalpenak ematea aurre ikusten da.
3: 15 urtetik berakoen sare sozialetarako sarbidea debekatzeko urratsa egin du bestalde Frantziako Asamblea Nazionalak.
7: Babes Zabala jaso du testuak 479 alde eta 81 kontra. Gobernuak dio helburuan eraben osasun mentala babestea dela, ziberjazarpenaren arriskua murriztea eta pantailen gehiegizko erabilerari aurre egitea. Europako Batasunean aitzindaria da legea, Espainiako gobernuarean ko legea prestatzen ari da. Bien bitartean Espainiako Ministro Kontseiluak onartu duena tabakoaren kontrako legea izan da. Tabakoaren salmenta soilik ez, kontsumoa ere debekatuko zaie adin txikikoei eta gazteen artean zabalduta dauden vapeatzaileei ere arau berdinak aplikatuko zaizkie. Legeak kerigabeko gune gehiago ere zehazten ditu, kontzertuetan, tren eta autobus nasa eta marketzinetan eta ostalaritzako terrazetan esaterako ezingo da erre.
3: Julio Martínez Sariak auzitegi nazionalean berretsi du Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente hoiak bitartekari lana egin zuela Plus Ultra aire konpainia erreskatatzeko.
6: Zapaterok bitartekari lana egin zuela bai, baina nori eta nori deitu zion eta norengan eragin zuen ezin izan du argitu Martinezek. Berretsi du baita ere 1/1 komisioa jaso zuela bere enpresak erreskate horrengatik, baina ez dio eskupekoa deitu nahi izan lanaren emaitza onaren ordaina baizik. Ez du argitu bestalde diru horren zain zati jasotzuen bakoitzak.
3: Gaur betetzen dira 80 urte Frankoren indarra armatueko txandio bombardatu eta 71 herritarri hil zituztenetik.
7: Santa Maña festak ospatzen ari ziren Andikona plazan, Errepublikaren aurka altxatako indar armatuen hegazkinetatik jaurtitako bombak iritsi ziren arte. Gaur otxandion orduan hildako herritarrak omenduko dituzte, baita 1976an haiek oroitzeko eman zen lehen urratsa ere.
3: Eta kulturakoetan gaur abiatuko da Donostiako jazz zaldiaren 61. edizioa eta eseko ondartzan emango duen kontzertuarekin.
6: Igandera bitarte orotara 67 kontzertu hartuko ditu jazaldiak, horietako 47 doakoak. Aurtengo edizioan gainera Miguel Martin jazaldiaren zuzendariak erretiro hartuko du, karguan 42 urte pasa ondoren, eta egindako lanaren erakusgarri, datorren uztailaren 25 Donostiako jazaldiaren orezko saria jasoko.

0: Joe Lobanok ere, saxofoi joltzaiek ere, saria jasoko dute Donostiako Jazzaldian.
1: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
2: Egunero milaka itsasontzik ozeanoak zeharkatzen dituzte merkantziez beteta. Horiekin batera eta oharkabean oso espezie edo organismo txikiak ere garraiatzen dituzte. Toksinak isurtzen dituzte kroalga esate baterako. Alga horiek ontziek navigazioaren orekarako beharrezkoa duten lasta edo lastreko uretan egoten dira. Ontziaren barruko biltegi handietan. Euskal Herriko Unibertsitateak gidatutako ikerketa batek Bilboko, Algezireseko eta Valentziako portuetako ura gaztertu eta ikusi du, hango uretan badirela 45 alga mota kutsagarri. Horietako asko 10 mikra baino txikiagoak, neurri txikiarengatik gaztertu gabe legez kanpo geratzen direnak. Ontziek lastrerako ura isurtzen dutenean, sarritan joaten dira mikroalga horiek portuko uretara eta horrek kalte handiak eragin ditzake hango biodibertsitatean, baita kutsadura ere hango arrantzan. Itxasontzien merkataritzak munduko garraio guztiaren 80% baino gehiago eramaten du. Urtero, barku horiek 10.000 milioi litro ur mugiarazten dituzte lastrerako maniobretan.
3: Materiaren muinetik unibertsuaren mugetaraino. Txikienaren eta handienaren fizikak bat egiten dute DIPC Donostia International Physics Centerren. Material aurreratuak, teknologia kuantikoak, biokimika, astrofizika. 25 urte punta-puntako ikerketa zientifikoaren aldeko apustua egiten. Iker Basque eta DIPC, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
4: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Kosur oliba olio Virginia Extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa. Hiru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate eta eraman hirugarrena doan. EM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
6: Euskadi Irratia.
7: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
8: Nola ulertarazi eriotza aurrei modu natural eta osasungarrian, horixe aztertu dute EHUren udako ikastaroetan ezkontzan landuriko bide berritzaileak erdigunera ekarritan. Informazioa Jesus Artetxe eta Igone Urtazak.
9: Zer da eriotzaren pedagogia eta zenbaterainokoa aurrengan duen garrantzia? Naroa Martinez, aur hezkuntza eta lehen hezkuntzako maistra eta psikopedagogoa.
10: Doluan egon gabe eriotzaz naturaltasunez hitz egitea da. Ba, dolu prozesua ez du ekidingo, baino bai arindu. Zergatik arindu? Ba, jakingo dugulako existitzen dela. Gauza ez ezagunek beti beldurra handiago ematen digute, beti zaildu egiten digute. Eta erramintak eukiko ditugulako. Bai helduok akompainatzeko eta bai aurrek horri aurre egiteko.
9: Distantzia emozional batetik beti ere, baina edozein aitzakia ona da aurrei eriotzaz hitz egiteko.
10: Edozein aitzakia ona da. Azkenean da radarra piztuta aukitzea. Errenderin San Marcos gotorlekuan edo kainoiak daude, erailketaz hitz egiteko aukera oso ona. Telebistara iritsi da eriotza. Loreak jartzera goaz hilerrira, nortzuk daude hemen? Zergatik daude hemen? Zer desberdintasun dago? Zergatik batzuk ilo biratzen dira eta besteak erraustu? Eta zergatik batzuk erraustu eta gero ilo biratu? Eta zuk zen nahi duzu, eta nik zen nahiko nuke? Eta, bai, distantzia emozional batetik.
9: Naroa Martinez, psikopedagogoaren gomendioak 0 eta 2 urte arteko aurrei eriotzaz aritu behar gatzaizkienean.
10: Hizkuntzarik ez dutenean, ezin dute ulertu kontzeptua, baino bai utxune hori somatzen dutela. Giroa ezoikoa izango da, hildakoaz gain doluan daudenak ez dira egongo, eta nik beti esaten dut, hau dela garairik onena, eriotzaz hitz egiten hasteko. Zergatik, ez digutelako erantzuten. Nola ez duten gehiegi ulertzen, bereziki urtera, urteterdira arte, ba, guazen probatzera, ni entrenatzen naiz heldu gisa, Eriotza zitz egiten, nire emozioak kokatzen noa, eta eskezit ez tabaidatuko. Ja irurterekin, ja badatoz galdera deserosoekin eta, eh? Niego naiteke kontatzen ipuinak, zerekin nagoen eroso, nire burua aztertzeko baliogarria izan daiteke eriotzaren pedagogiari begira.
9: Eta adinean aurrera, 5-6 urte arteko aurrei nola lehen hezkuntzara joan aurretik?
10: Gero horre, 5-6 urterekin, azten dira, sasigi nera bezaro batean, 5-6 zazpi hortan, beraien izaera markatzen, eh? Horre ere eriotza bat bizi dute, ez gara ume-umeak, eh? Uste dute, bale bai, hiltzea bai, ez dute arnasikatzen, baino, bueno, igual bultatzen dira. Aitona hiltzen, baino noiz etorriko da. Eta hor, hasi behar dira, konturatzen, oso gaixo jartzen garenean, agian ezin ditugula salbatu, istripu oso larri bat dagoenean, bagien hiltzen garela. Hori bai, elkarrizketak beti ekarriko dizkizuete gauean. Gauean edo kotxean, edo festa batean, orduan jartzen dituzte mailan.
9: Beste gomendio hauek, beldur badira, eriotzaren bat gertu izan dezaketela ikusten badute.
10: Claro, bat hil baldin bada, kutsatu egin daiteke. Norbaiten aita hildu baldin bada, ai nere aita hilko den, ai beste horren ama hilko den, bai, orduan horrere mugak jarri behar ditugu, bai, errealitatera ekarri behar ditugu, ordan baliabiderik garrantzitsuena zuek zarete, hori argi euki.
9: Entzun diozue adituari, baliabiderik egokienak, gurasoak zarete, aurrei eriotzaren tabuak gainditzen, eta bizitzan zehar izan ditzaketen doluei aurre egiteko, berezkoak dituzten gaitasunak aktibatzen laguntzeko.
11: Nekane Martiarena Oiartzungo Abaraska Udal Ludotekako ezitzailea eta koordinatzailea da, eta ark aurkeztu ditu uda ikastaroetan ludotekan eriotza aurreta gaztengan gerturatzeko Oiartzunen antolatu dituzten proiektuak. Aizialdirako giroa, eriotzaz gogoetatu eta partekatzeko momentu aparta lehen hezkuntza izeneko hitzaldia baliatu du horretarako, eta zera azaldu du. Ludotekako kideen ustetan aizialdiak ezinbestean izan behar duela ezitzailea. Hori horrela, 11 dira gaia landu asmoz antolatzen dituzten ekintzak, tartean da gau beltzerako, alegia urriaren 31erako antolatutako festa.
12: Aldez aurretikan ludotekan ere jartzen dugu kutsatxo bat, jendeak mezuak idazteko, eta harrigarria da zenbat mezu dauden eriotzaren inguruan. Edo zenbat mezu dauden aitona galtzearen beldur naiz, edo ama galtzearen beldur naiz, edo amona, edo txakurra hiltzait, edo maskotakin ere mezu asko topatzen ditugu, eta gero mezu hauek iten ditugu ba gau beltzian erre iten ditugu zurtan, ez?
11: Aurten gainera, Oiartzungo gau beltza festaren 10. urteurrena dela eta abesti bat sortu dute.
12: Abestian eranaiak egina da, ibilinaz beratzetik, hola, betaurreko handi batzukin, letra iten zumak itxan, ez, auketu, hau ez, oazen hota zitzaita eta adibidez, bizitzak eriotza du hor, bizitzak eriotza du zor, hildako ibide argitzera gatoz. Neretzako garrantzitsua zen, gaubeltzako abesti batian, olako esaldiak egotia, ez?
11: Bizitzak eriotza du zor, hildakoei bidea argitzera gatoz. Esteban Martiarenaren hitzetan oinarretako kantuaz gain, Oiartzungo dantza taldeak sortu eta taularatutako dantza bat ere badute Oiartzunen. Baita, liburu bat ere, Carmele Mitxelenak eta Narua Mitxelenak sortutako gau beltzon liburu ilustratua.
12: Hemen ere eriotzaren gaia lantzen da, ez? Gau beltzaren barruan, baino lantzen den hitz egiten da eriotzaz, bai? Esatizuet, hau erasko erabiltzen dugu eta ikastetxetan ere asko erabiltzen da, herriko ikastetxetan asko erabiltzen da, eta guk ludotekan ere hitz egiten dugu, ipuina irakurtzen dugu asko.
11: Herrian ere antzeztu duten ipuina eta ondorioz eriotza, gaiaz hitz egiteko nahi beste tresna daude, baina Martiarenaren hitzetan bereziena behar bada intxaurrondoarena da, bai, zuaitzaz mintzo da.
12: Honez horrela da, 2021an Pirritxek eta Porrotxek bastakaten ikuskizun bat, eta ikuskizun hortan oparitzen zuten intxaurrondo bat herriko eragile bateri. Eta Oiartzunen, ba ludotekak euki genuen aukera edo suertia edo horia edo jasotzeko intxaurrondu hoi, eta baien genuen erabaki denan artian. Ludotekau aurrari galdetu zitzaien non landatuko dugu, baina baita ere herriari galdetu genien, zelen esaten izuen gustatzen zaigula herri ateratziaz. Eta erabaki zen landatzia herriko plazan onduan dagoen lorategi batean, ludotekatikan minutu batean.
11: Minutu badera dute hildakoak oroitzeko zuhaitza inguruko ikastetxek ere bisitatzen dutena. Heriotza, aurreta gazteenen bizitzan errotzeko beste modu bat.

0: Ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
1: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bigurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuako.
2: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
3: Euskadi Irratia.
4: Bidei erreparatzeko ordua faktorian.
5: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
4: Eta asteko Nafarroara egin behar dugu, gogoan izango duzue pasaren astean Erronkari neska ibaian hilda azaldu ziren familia bereko irukide, ama eta bere bi semeak nola hil ziren argitzeko ikerketa amaitu dute, Pilar.
6: Bai, eta ikerketaren ondorioak ba orain ofizial egin dituzte, ez ustekorik ez, esperotakoa frogatu du Guardia Zibilak egindako ikerketak itota hil zirela zantzu guztien arabe era elkar salbatzen saiatu zirela katean, baina ez zutela lortu. Istripulazgarriak 29 urteko amaren eta bere 11 eta 7 urteko semeen heriotza eragin zuen dakizuenez, Diario de Navarra topatu dugu ikerketa amaitutzat eman duen txostenaren berri.
4: Eta bestelakoan Kubara begira ere jarri behar dugu, diru iturri bakanetakoa delako turismoa Kuban, ba oraintxe beste kolpe latz bat jasoko du bertako ekonomiak. Espainiako hotelkate nagusiak badoaz Karibeko uhar artetik Trumpen presioengatik.
6: Hori da, Melia hotelkateak atzo jakinerazi zion estatuko baloreen merkatuko batzorde nazionalari uztailaren 24tik aurrera, alegia ostiraletik aurrera, itxi egingo dituela Kuban gelditzen zitzaizkion hotel guztiak. Ez da bakarra izan, Meliak baino lehen Barceló, Iberostar eta Riu hotelkateek ere erabaki bera hartu baitute. Eta guztiek alde egingo dute Kubatik Trumpen administrazioak Kubako gobernuarekin harreman komertzialak dituen nazioarteko konpainia orori zigorrak ezarri dizkielako ekaina hasieratik edo ezarriko dizkiela jakinerazi dielako. El Paisen, El Mundon, ABCen estatuko prentsan jaso dute albistea.
7: Pasándolo dejé.
6: Hotel handien zabalkuntza Kubaren irekieraren ikur bilakatu zen duela markada batzuk eta erakarri zuen turismoak arnasaldi pixka bat ere eman zion Kubako ekonomiari. Orain ordea, Kubak bere historiako giza krisirik larriena bizi du, Estatu Batuekin posatutako petrolio blokearen ondorioz, ia egunero jasaten dituzte argindarretenak eta oinarrizko elikagai eta produktuen eskasia izugarria da. Estatu Batuek bitartean presio egiten jarraitzen dute, El Paisen irakurri dugu, atzo bertan Marco Rubio, jatorri kubatarreko Estatu Batuetako estatu idazkariak oharra kaleratu zuela. Kubari leporatu dio, ezkerreko terrorismo sare bat zabaltzea hamarkada luzetan zehar Estatu Batuetan bertan, baita gobernuan bertan ere sartzea lortu zuena.
4: Mundu zabaletik etorri zaigun beste albistea goseari buruzkoa. Nazio Batuen erakundeak kaleratu duen urteko txostenaren arabera gosea bera doa, baina ez denean eta ez aski.
8: Horrela jaso du Garak albistea eta erantsi du izan diren lorpenak gainera arriskuan daudela. Munduko 300 batek ez baitu dieta osasungarri bat izateko modurik. Izan ere, iazko datuetan oinarritutako txostenak dio 3. urtez segidan gutxitu egintzela gosea munduan, baina horrek ez du esan nahi goserik ez dagoenik. Munduko biztanleriaren 7.8%-ak pasatu baitzuen gosea. Kopurutan 645 milioi lagun dira horiek. Ba, hobekuntza badago, bai, baina mantxoa dio Garak. Lorpenak ez dira gainera berdinak eskualde guztietan.
3: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik. Maialen Uarte.
9: Etxeko langileentzako erreferentziazko hitzarmena galdegiten ari da duela urte bete ela sindikatua, Nafarroko eraikinen eta lokalen garbiketa hitzarmena izatea nahiko lukete, baina gobernuaren erantzunik ez dutela jaso salatzen ari dira Unai Lako egunon.
10: Egunon, horregatik administrazioaren isiltasun negatiboaren aurrean elak elegitea jartzea erabaki du. Langileen estatutuak berak jasotzen du aipatutako aukera, 82. artikuluak Nafarroako lan departamentua gaitzen du indarrean dagoen hitzarmen kolektibo bat zabaldezan hitzarmen bat negoziatzeko entitaterik ez duen sektore batera. Kasu honetan, elaren ustez, etxeko enpleguaren sektoreak ezaugarri horiek ditu, eta horregatik erreferentziazko hitzarmen bat aplikatzeko eskubidea izan beharko luke. Era berean, sindikatu abertzaleak Nafarroako gobernua osatzen duten eta babesten duten alderdi politikoak interpelatu ditu, egungo aurrekontuekin zaintza sistema betikotzen dela, prekarietatean eta privatizazioan oinarrituta, eta etzaiela erantzunik ematen 2023ko greba feminista orokorraren aldarrikapenei nabarmendu du. 9.000 etxeko langile inguru daude Nafarroan, egungo zerbitzu publikoak nahikoak ez direlako, eta egungo asistentzia beharrak asetzen ez dituztelako. Horregatik elak urratsak ematea eskatu dio Nafarroko gobernuari etxeko langileen baldintzak duintzeko, haientzat erreferentziazko hitzarmen kolektibo bat ezarriz. Era berean, zaintza sistema publikoa, doakoa, unibertsala, kalitatezkoa eta erantzukidea aldarrikatu du. Etxeko enplegua, sektore feminizatua eta arrazializatua da gehien bat, eta gaur egungo sektore prekarionetako bat. Langileen 25% erregularizatu gabe dago, prekaritate eta segurtasun ezageituz haien lanari.
9: Egunon guztioi, uztaiak 22 inditu gaur asteazkena da, albiste da freskatu duela, gauean 16 gradutara jaitsi da merkurioa, eta une hauetan eutxi egiten dio freskotasun horri. Iruinen 18 gradu ikusten ditugu, baina adi, temperatura maksimoak 3,4 gradu altuagoak izanen direlako, eta hegoaldeko altuenak 35 gradu ingurukoak izanen direlako. Eguzkia nagusituko da, naiz orain, goiodei batzuk ikusten ari garen. Arratsaldean iparraldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin barnealdean. Peio horia meteorologoak atzo iragarri zuen bero sapa datorkigula berriro, eta arekin izan zen gure lankide Itxaso Etxeberria.
11: Aemetek Nafarroan astebeteko muturreko beroa zoartarazi du 40 gradu inguruko temperaturekin. Azken hamarkadetako bilakaerari begiratuz gero ere, hemen Nafarroan eta penintxula mailan batez besteko temperatura ia 2 gradu igo dira. Peio horia meteorologoa.
12: Temperaturak duela hamarkada batzuk baino nabarmen altuagoak dira, eta klima aldaketa ez da bakarrik etorkizuneko kontu bat, dagoeneko gure eguneroko eguraldian ikusten ari gara. Gau tropikal gehiago daude, temperatura 20 gradutik behera jaisten ez direnean, zoste egun gutxiago dauzkagu, eta udak luzatzen ari dira.
11: Klima aldaketak ez ditu bero boladak zuzenean sortzen, baino bai maizago, luzeago eta biziago bihurtzen ditu. Kontua da, arazo ez dela beroa bakarrik. Klima aldaketak gure atmosferan eta ozeanoan energia gehiago metatzea dakar, eta horrek ekaitza bortitzak, euriteak edo lehorte gogorrak eragiten ditu.
12: Kezkagarriena eta soilik beroa bera, baizik eta azken asteetako egoeraren garapena, aurten 3 bero bolada jarraia izan dira, iaia prezipitaziorik gabe, eta horrek entzinean landaredia oso lehortu eta erretzeko pres uzten du. Gero daude, bueno, haize bolada indartsuak. Entzinean, fenomeno asko deskontrolatzen ari dira, eta bueno, hau oso lotuta dago klimalaketaren fenomenarekin.
11: Lehorteak, baso suteak eta muturreko fenomeno meteorologikoak gero eta ugariagoak dira. Horren aurrean, horiak prebentzioa eta egokitzapena ezinbestekoak direla azpimarratu du. Hirietan itzal eta berdegune gehiago sortu, basoak hobeto kudeatu, erregai pilaketa murrizteko eta herritarrek beroari aurre egiteko neurriak hartzea premiazkoa da.
3: Iruñerria goizetik.
13: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako, eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
14: Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian.
13: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte, eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
15: Optika Joaquin Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
16: Oh,
9: Pasaden uztailaren 15etik 28ra 40 gazteek Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko Erbeste Errepublikar eta Zibilaren oroimenezko lekuak zeharkatzen ari dira Ruta al Exilio izeneko espedizioan. Atzo izan ziren hemen Iruñean, Ciudadela Narrera egin zien, Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara Kontseilaria Naoiok.
16: Gazteak badaukate etorkizuna den argia berak, haiek eraman behar dute, eta importantea da memoria transmitetzea batez ere ez errepikatzeko.
9: Pirinio ez gaindiko herri nagusiak eta Errepublikar Erbestearen bideak zeharkatzen ari dira, ibilbideak, mendialdea, landa eremuak eta hiriguneak zeharkatzen dituzte, eta atzo hain zuzen iritsi ziren hiriburuzagi honetara Iruñera, ibilbideko jarduera, funtsean tailer historiko eta kulturalak, mendi martxak eta museo eta memorial eta bisitak egitea izaten ari da. Ander Bilazian, arduradun pedagogikoa da.
17: Euskal Herriko memoria gune eta txoko ugari bisitatu ditugu jada, eta gure asmoa da memoria antifasista lantzea. Euskal Herrian, 36ko gerran gertatutakoak jorratzea, eta baita ere antifrankismoa eta kontzientzia antifasista sustatzea haien artean. Horretarako, egon gara jada Elgetan, Lemoako Lubakietan, Gernikan, hainbat lekutan, eta horietan guztietan, pildoratxo pedagogikoak eman ditugu, baita ere hasieran testu inguru orokor bat helarezi genien, eta guzti honekin bilatzen duguna da nolabait haien artean kontzientzia pistea eta memoriaren garrantzia eta pisua aldarrikatzea.
9: Arazuri, Eugi eta Beratik ere pasako dira, Bidasoa ibaian eginen dute memoria, kontrabandismoaren ibilbidea ere eginen dute baztanen, Iruñerriko errepresioari lotutako pasarte eta gertakizunak ezagutuko dituzte, eta tailerrak ere eginen dituzte, 7. edizioetan atzo, Ezkabako gotorlekuan ere izan ziren.
3: Iruñerria goizetik.
18: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
19: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
20: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain nahi zizkuntza irakaslea.
18: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
9: Montana Stomp Blues Rock Blues Zaragozako taldeak musika aretoak kalean zikloaren saio berri bat hartuko du gaur Basotxoan Sanferminetan egindako geldialdiaren ondoren iluntzeko 8:00 abiatuko da berriz ere zikloa. Hau izanen da Iruñeko udalak Navarra Music Commission Nikdorekin elkarlanean antolatzen duen musika aretoak kalean zikloaren barruan programatutako 12 kontzertuetako 4. Aurreikusitako 12 kontzertuetatik 8 Iruñean eginen dituzte eta gainerako Aizoainen, Tuteran, Elizondon eta Erronkarin. Ere bai, musika aretoa kalean, proposamenek rap, jazzetik, rock metalera, rock alternatiboa, rock melodikoa, bluesa, hardcore metala eta punk indie estiloak dituzten taldeak biltzen dituzte. Zikloa ekainaren 17 hasitzen eta irailaren 2 arte iraunen du. Gaur diogunez, Zaragozako blues taldea izanen da musika aretoa kalean zikloaren barruan, Montana Stone Blues Rock taldea izanen da musika basotxoan jartzen iluntzeko 8:00 aurrera. Eta guk ere agur esanen dizuegu goizeko 8:00 izateko segundo batzuk baino ez direlako geratzen 18 gradu ditugune hauetan Iruñean goioedeiak ikusten ari gara baina adi gaur ere berosapa datorrelako 35 graduak gainditu eginen dira.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Biarritzeko udaleko batzuetan 34 urteko 13 adin txikikori sexu erasoak egin dizkietelakoan 21 eta 36 urteko bi begirale atxilotu ditu poliziak, tartean bortxaketa kasu bat ikertzen ari dira. Gutxienez 4 salaketa aurkeztu dira, joan den astean guraso batzuek jarritako salaketa horien ostean hasi ziren kasua ikertzen eta ikerketapean jarri dute 3. lagun bat ere.
2: Tout est dans une situation qui est très difficile à gérer parce que les personnes qui ont été suspendues étaient des personnes qui travaillaient.
1: Serge Blanco, Biarritzeko auzapezak baieztatu du ikerketapean dauden begiraleak zentrotik kanporatu dituztela eta orain justiziak argitu beharko duela zer gertatu den. Biarritzeko herriko etxea auzibidean aurkeztuko da eta bi psikologo jarri ditu gurasoei arreta eskaini diezaieten. Gaur biharretan Biarritzeko fiskalordeak azalpen gehiago ematea espero. Eta Biarritzko kasuaren berri izan dugu justu, Frantziako Asamblea Nazionala aurren kontrako sexu erasoen egileak gogor zigortzea helburu duen legea eztabaidatzen ari zen bitartean. Haurtzaroaren defentsarako legea onartu dute Frantziako diputatuek. Lege horrek besteak beste aurre ikusten du pederastia delituak ez direla preskribatuko eta pedofiloen zigorrak gogortu egingo direla. 15 urtetik berakoak serien bortxatzen dituztenei bizi osorako espetxe zigorra ere ezarriko zaie ezkerreko alderdi ez dute ontzateman azken puntua. Izan ere ikasturteko azken saioa egin dute Frantziako Asamblea Nazionalean eta pendiente zituzten leketasmo ugari onartu dituzte azken saio horretan. Itxaso Guridi, egunon.
3: Egunon, Imanol.
1: 15 urtetik berakoen sare sozialetarako sarbidea debekatzeko urratsa ere egin du Frantziako Asamblea Nazionalak.
3: Europako batasunean aitzindaria da legea, babes zabala jaso du testuak, 269 boza alde eta 81 kontra. Gobernuak dio helburuan eraben osasun mentala babestea dela, ziber jazarpenaren arriskua murrizte eta pantailen gehiegizko erabilerari aurre egitea.
1: Eta bien bitartean, Espainiako ministro kontseiluak onartu duena tabakoaren kontrako legea izan da.
3: Tabakoaren salmenta soilik ez, kontsumoa ere debekatuko zaie adin txikikoei eta gazten artean zabalduta dauden vapeatzaileei ere arau berdina aplikatuko zaizkie. Mónica García, osasun ministroa.
4: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentra.
3: Legeak erigabeko gune gehiago ere zehazten ditu, kontzertuetan, tren eta autobus, nasa eta markesinetan, edota ostalaritzako terrazetan esaterako ezingo da erre.
1: Bestalde kontatuko dizuegu Espainiak amnistia legea urratu duelakoan, Carles Puigdemont, Toni Comín eta Lluís Puigdemont Europar batzordeari esku hartzea eskatu diotela, uste dutelako Europako Justizia Auzitegiak emandako ebazpenak agerian utzi duela Espainiaren urraketa. Eta Madrilen bien bitartean, Julio Martínez enpresariak Auzitegi Nazionalean berretsi du, José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiak bitartekari lana egin zuela Plus Ultraide konpainia erreskatatzeko.
3: Zapatero bitartekari lana egin zuela bai, baina nori deitu zion edo norengan eragin zuen, ezin izan du argitu Martinezek, berretsi du baita ere 100%-ko komisioa jaso zuela bere enpresak erreskate horrengatik, baina ez dio eskupeko deitu nahi izan lanaren enbaitza onaren ordaina baizik. Ez du argitu bestalde, diru horren zati batzuk zeintzuk, zati bakoitza zein ibanatu zion.
1: Eta estatu mailako beste aipamen bat, indarkeria matxistari lotutako hiru bilketa izan direlako, azken 24 orduetan bi emakume Malagan hil dituzte, eta beste bat Toledon, eraildako hiru emakumetatik bi biogen zaintza sistemaren aterkipean egondakoak ziren, berdintasun ministerioak krisi bilera deitu dute estingurunetan datorren astearterako. Eta lehen sektorea ere hartuko dugu gaur izpide faktorian, N, Euskal Herriko Nekazarien Elkarteak Jaurlaritzako Nekazaritza Sailari, Euskolabel etiketaren egoeraren inguruan gezurretan aritzea, eta Euskal Okelaren ekoizpena jasaten ari den egoera kaskarraren aurrean SRZ egin izan leporatu dio xuban.
5: Bai, Amaia Barredok Legebiltzarrean Euskolabelaren egoera egonkortu egin dela eta Jaurlaritzak erreferentea den sistema hori babesten jarraituko duela esan ondoren.
6: Zaurako derechoek, atatzea gobernoa bea. Herritarroi gezurretan. Zatik gertatzen edana, guztako eta konsumitzaileentzako iruzur bat da. Eta esatea, beira segundo iten aian gauzak, zapenetan da, salburu horrek dimisoa presentatzeko.
5: Euskal Herriko Nekazarien Elkartea ene oso asarre. Jaurlaritzako datuen arabera, Eusko Label haragia ekoizten duten 145 ustiategi daude gaur egun EAen eta azken urtean egonkor mantendu da kopuru hori. Hala ere, duela 7 urteko datuekin alderatuta, Eusko Labeleko 200 ustiategi gutxiago daude gaur egun.
6: Esan ez daia, gure txekorrak, adijoztela, estatuko beste gizendegi batzuta, pero zuzenen esportazioa. Orduan, produktoi, label bezala, haragi esortzeko, alioko lukena, gure eskutatik badijo. Beste merkatu batzuta jundia.
5: Eneren arabera, daturik garrantzitsuena azken 5 urteetan milioi bat haragi kilo gutxiago ekoiztu dela da eta hori eragiten duen errentagarritasun falta salatzeko mobilizazioak deituko dituzte.
1: Amarrak aurretxoan landuko dugu gaia Zabalago faktorian. Kiroletan, bestalde Andoni Urbiztondo, kaixo egunon.
7: Egunon, Imanol.
1: Gaur ere turrari begira, ezta?
7: Bai, 17. etapa osotoko baita, iztadientzat ezin aproposagoa eta gauzak normal turreko azken aukera izanen da. Eurentzat, atzoko erlojupekoan, Renko Ebenepulen erakustaldia ikusi genuen, baina Pogatxarri derrak, ondo txizion, 28 segundo bakarrik galdu baitzituen Lipovitz alemaniarra erretiratu egin da jauzi eta eskuin lepauztaia utzi ondoren eta futbolen bi lagun artekoren naipua. Arratseko 7etan jokatuko du Atletikek aurre denboraldiko bigarren dema, Sexta Horribenaren Riveren aurka Las Llanas zelaian eta Realak aste batzuk barru dema erakargarrea lotu du Xabi Alonso zuzentzen duen Chelsearen aurka abuztuaren 15ean Stamford Bridge zelaian.
8: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babes
1: Tendu. Errepietan, ezin da egoera unenetan, Ramon?
9: Balasaia eta era uzpenik gabea trafiko ardura dune gala esan digute.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Eguraldiaren iragarpena ere jaso behar dugu Euskal Meteorologia Guzkine Iturrioz, kaixo egunon.
10: Kaixo egunon.
1: Eguneratu ditzagun, temperaturak ezer baino lehen, Guzkine?
10: Bai, Baionan eta Bilbon orain 19 gradu, Donostian eta Iruñan 17 eta Gasteizen 14 gradu.
1: Eta zer esango dugu nolako dator gaurko eguna?
10: Ba, gaur temperaturak gora egingo du eta baliteke hautsikandu pixka bat izatea. Balio altuenak barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira. Ebro Ibarrean berriz bero handia egingo du baliteke 37 gradura iristea edo balio hori gainditzea. Gainerakoan giro eguzkitsua nagusituko da, orain zerua garbi dago, baina gero erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira eta esan duguna, hauts gandu pizka bat ere iriz daiteke. Haize aldakor eta ahul ibiliko da hasieran, iparraldera egingo du goizean eta arratsaldean indartu egingo da bolada gogorrekin barnealdean. Beraz, bero kontuak izango ditugu gaur, temperaturak gora egingo du eta horrez gain goio deiak eta hauts gandua izan ditzakegu eta horrek sargori sentsazioa areagotu egin dezake.
1: Eta kulturakoetan gaur abiatuko da Donostiako jazaldiaren 61. edizioa eta Etesek Zurriolako hondartzan emango duen kontzertuarekin.
3: Igandera bitarte orotara 67 kontzertu hartuko ditu jazaldiak, horietako 47 doakoak. Aurtengo edizioan gainera Miguel Martin jazaldiaren zuzendariak erretiro hartuko du karguan 42 urte pasa ondoren eta egindako lanaren erakusgarri datorren uztailaren 25ean Donostiako jazaldiaren orezko saria jasoko du. Donostia kulturaren zuzendariak Jaime Otamendik iragarri zuen hori.
11: Ilaren 25 omenaldi kontzertua bada hor, Miles Davis eta Coltrane egingo zaiena. Omenezko kontzertu hortan, jasoko du Miguel Martin Maizek, Donostiako jazaldiaren saria.
3: David Murray eta Joe Lobano sasofoi jotzaileak ere sarituko ditu Donostiako jazaldiak.
1: Taiak 22 ditu gaur, Madalen eguna da noski, Euskal Herriko herri askotan egun garrantzitsua eta bereziki berezia Bermeon alkateak itsasora teiatuko duelako ohiturari jarraituz, Xuban.
5: Bai, urteroko ohitura da Bermeoko ontziek Izaro uartera nabigatu eta alkateak bidean teila bat itsasora botatzea Izaro irla beraiena dela aldarrikatzeko eta hoi...
12: Onaia,
5: oiu hau entzun ondoren emango zaio hasiera jaiari. Kondairaren arabera Bermeok estropada batean irabazizion irlaren jabetza Mundakari eta Tella bota ondoren udalbatza Elantxobera eta Mundakara joango da. Ontzien itxasoratzea eta prozesioa amaiketerdietatik aurrera ETB honen jarraitzeko aukera egongo da. Baino Bermeoz gain Errenterian edota Bianan ere atzo festei hasiera eman ondoren egun handia izango dute gaurkoa, kirol ikuskizun, musika kontzertu eta adin guztientzat zuzendutako ekintzekin.
1: Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin teknikaren arduran ustailako 22 ditu bai, goizeko 8 eta 10 minutu dira.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Berehala, gaurkotasunari lotutakoak, baina atzera begira memoria historikoari erreparatuta efemeride bat dakar gaurko egunak. Gaur direlako, 80 urte Frankoren alde matxinatu ziren indar armatuek Otxandio bombardatu eta 71 herritar hil zituztenetik, gerra lehertu eta oso egun gutxira egin zuten bombardaketa hura. Herri baten kontra Frankoren aldekoek egindako lehen bombardaketa izan zen eta gisa horretara Europan egindako lehen bombardaketetako bat. Uztailak 22 zituen Santa Maña festak ospatzen ari ziren Andikona plazan eta antxe hil ziren bi hegazkinetatik jaurtitako bomben ondorioz, aidekoroitu dituzte gaur Otxandion erizapirain.
12: Bai, Errepublikaren aurka altxatako indar armatuen bi hegazkinek egin zuten aire erasoa, gerra zibileko aurreneko bombardaketa dela diote. Modu honetan definitu du Egoitz Garmendia Otxandioko egungo alkateak.
13: Kukbentzat argedea zinei duguna da Otxandion eta Andikonako plaza gizaterien kontrako krimen lasgarri bat burutu zala.
12: 71 hildakoak omenduko dituzte, baina baita, 1976an haiek oroitzeko eman zen lehen urratsa ere, Frankismo luzean, isilpean egon baitzen gertaera lazgarri hau. Franco hil ondorengo urte urrenetan, Andikonako iturriko gurutzean lore sorta bat ipintzen hasi ziren herritarrak. Urte gutxira, oroigarri bat jarri zen Andikona bi zenbakidun etxearen orman, eta ordutik urtero egiten da ekitaldia. Bombardaketa egin zutenen oinordekoak gogoratu ditu Otxandioko alkateak.
13: Gure ustez, alde baten egon behar diezela, Andikona eta Otxandio bombardeatu ebenen oinordekuek, eta beste aldien, bere garaien agirre lehendakarien agintaritzapeien gertatu zan moda, ma gainontzeko danak, ez?
12: Gaur arratsaldeko 6etan lore eskaintza egingo da Andikona iturrian eta igandean herriko festen baitan hau ere omenaldia egingo zaie duela 80 urte hil zituzten 71 Otxandiarrei.
1: Otxandioko bombardaketa hori egin zuen pilotuetako batek Angel Salas Larrazabalek estatuaren aitortzak mantentzen dituela eta horiek erretiratzeko eskaera berretsi du Euskal Herria Bilduk. Ordu erdi barru goizeko 8 terdietatik aurrera gurekin espero dugu gaur Faktorian Alberto Alonso Gogorain Institutuko zuzendaria.
14: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
15: Ja, dutxa bat ja.
14: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin. Diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
15: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
14: dutxaja.com.
16: Osalanen hilekoa aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Ze gozoa.
19: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
18: Baserria kilometro 0.eus, bertako aragia.
0: Euskadi Irratia.
1: Sarreran aurreratu dizuegu Biarritzen poliziak udaleku bateko bi begirale atxilotu ditu 34 urteko 13 adin txikikori sexu erasoak egitearen susmagarri direlakoan, tartean bortxaketa kasu bat ere ikerketapean legoke. Guraso batzuek jarritako salaketaren ondotik joan den astean hasi ziren gertakariak ikertzen, 21 eta 36 urteko ustezko erasotzaileak Biarritzeko komisaldegian daude eta hirugarren langile bat ere kanporatu dute. Gaur Biarritzeko fiskal ordeak azal alpenak ematea aurre ikusten da Andoni Lizeaga.
20: Oraingo zamairu kasu ikerketan baina gehiago izan daitezkela uste dute bi susmagarriak atxilo aldian Miarritzeko komisarian. Kalifikazio juridikoa adingabekoei sexu erasoak eta bortxaketak, hain zuzen gehienak sexu erasoak dira eta bortxaketa bat. Biktimak 3 eta 4 urtekoak prokuradore ordearen arabera, 21 eta 36 urte dituzte animatzaileek. Aurreko astean jada izan zuen horien berri errekotxeak eta bi langileak euren zereginetatik kentzea erabaki dute. Auzibidean parte zibil izateko asmoa azaldu dute gainera. Bakizmoga autetzia.
21: Bizkiari eta triste hori atxapaten dugu egon errekotxa. Horleenik, bon, kampurantuak izan dira biztan dena animatzaileak, ez eta hilagoiek. Ematea pixkat errekotxean laguntza, mintzatzeko, psikologoak eta familiak laguntzeko eta portan.
20: Hirugarren langile bat kanporatu dute, baina ez dute atxilotu. Lausalak eta oraingoz eta horretik gertatu ahal izan direnekin arrangura handia.
21: Kezkak badira, zori normal da, eta nire semea horrein amagurte ditu, baina hor balitz ere, horreko nintzen errekotxera, neuspikatik urtelazza gertatzen den.
20: Laguntza dispositiboak ezarri dituzte gurasoen zate errekotxean bertan, eta nahi badute Baionako ospitaleko biktimologia gunera jo dezakete. Leku horretan, protokolo berezi baten baitan, ikerketa, hain zuzen arriskoan diren aurrentzako harrera pediatrikoaren ardurapean. Kasu horietan, adituak diren personak lanea, psikologoak, poliziak eta auzitegi medikoak.
1: Ba, aurren kontrako sexu erasoen egileak gogor zigortzea helburu hain zuzen Frantzeko Asamblea Nazionalak haurtzaroaren defentsarako legea onartu du. Inflexio puntua joan den maiatzaren amaieran Liana izeneko 11 urteko neskato baten hilketa izan zen. Kasu hartan agerian gelditu ziren sistemaren egiturazko arrakalak eta legea onartuta horiek zuzentzea litzateke gobernuaren asmoa. Pederastia delituak ez preskribatzea edota pedofiloen zigorrak gogortzea aurre ikusten du Asamblea Nazionalak onartutako testuak eta 15 urtetik berakoak serian bortxatzen dituztenentzat bizitza osorako kartzela zigorran. Puntu horrek sortu du arrakala. Paris, Xabi Ormazabal.
22: Bizitza osoko kartzela zigorrarekin ez daude batere dos ezkerreko alderdiak. Matilde Panot, Frantzia Itxumisoko bozeramaileak esan du biziarteko zigorrak ez dituela aurrak babestuko.
23: La perpétuité ne protégera pas les enfants. Moins de 1% des agresseurs sont condamnés dans les cadavres.
22: Eta kasuen euneko bat baino gutxiago hori eragiten diola. Zigor hori 15 urtetik beherako aurren serieko bortxatzaileei eragiten dielako. Eta bestetik bai, pederastia delituak ez dira iraungiko. Orain arte, biktimak 48 urte arte zeukan salaketa jartzeko. Lege hau iritsi da, azken hilabeteotan kasu asko eta ogorrak azaleratu eta gero, gogoratu Leskuagne, zirujaua, iaz kondenatuta 300 aur erasotu eta gero. Pariseko eskolazkanpoko jardueratan egondako 100 salaketa hoiek eta Lianaren kasua azken hau, 11 urteko neskatxa bat bortxatu eta erailda izan zen maiatzean. Atxilotuak aurrekarak zituen, baina etzegoen poliziaren radarrean.
1: Eta Frantzeko Asamblea Nazionalak onartu duen bestea, adingabei sare sozialen erabileraren debekua izan da itxaso.
3: Babes Zabala jaso du testuak 169 alde eta 81 kontra. Legearen oinarrian aurretan eraben buru osasunaren inguruko kezka. Gobernuak dio helburuan eraben osasun mentala babestea, ziberjazarpenaren arriskua murriztea eta pantailen gehiegizko erabilerari aurre egitea dela. 15 urtetik berakoen sare sozialen erabilera debekatuko du Frantziak, adina egi aztatzeko mekanismoak ezarriko ditu eta liberean eskoletako mugikorren erabilerak gehiago mugatzea aurre ikusten du. Europar Batasunean aitzindaria da legea eta Frantziako gobernuak ikasturte hasierarekin bat jarri nahiko luke indarrean. Espainiako gobernua antzeko legea prestatzen ari da, onartuko balitz Euskal Herri osoan ezarriko litzateke nerabei sare sozialak erabiltzeko debekua.
1: Eta Espainiar Estatuan ministroen kontseiluak onartu duena tabakoaren kontrako lege berriaren proiektua izan da. Proiektuak debekatu egiten du adin txikikoek tabakoa kontsumitzea, orain arte 18 urte 7koei tabakoa saltzea soilik ez dagoelako debekatuta. Bestalde, kerik gabeko guneak zabaltzeko helburuarekin tabernetako terrazetan edota unibertsitate inguruetan erretzea ere debekatu egiten du arauak. Hori bai, kongresuaren argi berdea beharko du. Nerea Sarriegi, egunon.
24: Egunon bai, tabakoaren kontrako lege berriak debekatu egin nahi du taberna eta jatetxetako terrazetan erretzea.
2: Cualquiera que se quiera tomar un café en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
4: Berdin ondartzetan eta igerileku publikoetan, Monika García ministroak azaldu duenez, trenen nasetan eta markesinetan, kirol instalazioetan eta baita aire libreko antzerki, zinema eta kontzertuetan ere. Eren muzaurgarrietan ere, legiak debekatu egiten du, ospitale, aurren parke, ikastetxe edo unibertsitateatarietan erretzea. Debeku hauek, zigarro elektroniko edo vapor rei ere eragiten diete, izan ere lehen aldiz, ohiko tabakoa eta zigarro elektronikoak maila berean jartzen dira, eta ez hori bakarrik.
2: Por eso equiparamos los nuevos productos al tabaco tradicional, prohibimos su publicidad por internet.
4: Interneten ezin dela vaperren iragarkirik zabaldu. Azken berrikuntza legeak debekatu egiten du, salmenta bakarrik ez, 18 urte zazpikoek tabako produktuak kontsumitzea, 200 eurotik gorako isunak jasotzen ditu gurasoentzat. Arauak kongresuaren baiezkoa beharko du, PP eta Vox kontra agertu dira, eta zalantzak planteatu ditu baita Junsek ere. Orain hasiko du parlamentuko bidea.
1: Espainia bestalde, Europako batzordean esalatu dute Carles Puigdemont, Toni Comí eta Lluís Puigdemont, Europako justizia auzitegiak babestu zuen amnistia legea ez aplikatzeagatik. Kataluniako presidente hoiak eta bi kontseiler hoiek esalatu dute amnistia aplikatzeko epea bertan bera utzi duela Espainiako kontu auzitegiak eta kautelaz jokatzeko eskatu dio arauhauste prozedura zabalduz, Ramon.
6: Puigdemont, Comín eta Puigdemont izenean idatzi aurkeztu duen Gonzalo Boye abogaduaren arabera, kontu auzitegiak, Europako Justizia auzitegiak egindako oharraren berri eman du bai, baina ez du aplikatu eta aldiz 10 eguneko epea zabaldu du aldeek alegazioak aurkezteko. Generalitateko hiru arduradun hoien defentsak dio, Europako tratatuaren 4. atalak estatuek leial jokatu behar dutela zehazten duela eta horren arabera ezin dituztela Europako Justizia auzitegiaren epaien aplikazioa arriskuen jarri.
14: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
7: Etxeko langileentzako erreferentziazko hitzarmena galdegiten ari da duela urtebete ELA sindikatua, baina ez da erantzunik jasotzen ari Nafarroko gobernuaren gandik. Nafarroko eraikinen eta lokalen garbiketa hitzarmena izatea nahiko lukete unailako egunon.
24: Egunon, horregatik administrazioaren isiltasun negatiboaren aurrean ELAk elegitea jartzea erabaki du. Langileen estatutuak berak jasotzen du aipatutako aukera, 82. artikuluak Nafarroako lan departamentua gaitzen du indarrean dagoen hitzarmen kolektibo bat zabaldezan hitzarmen bat negoziatzeko entitaterik ez duen sektore batera. Kasu honetan ELAren ustez etxeko enpleguaren sektoreak ezaugarri horiek ditu eta horregatik erreferentziazko hitzarmen bat aplikatzeko eskubidea izan beharko luke. Era berean sindikatu abert Zaleak Nafarroako gobernua osatzen duten eta babesten duten alderdi politikoak interpelatu ditu, egungo aurrekontuekin zaintza sistema betikotzen dela, prekarietatean eta privatizazioan oinarrituta, eta etzaiela erantzunik ematen 2023ko greba feminista orokorraren aldarrikapenei nabarmendu du. 9.000 etxeko langile inguru daude Nafarroan, egungo zerbitzu publikoak nahikoak ez direlako, eta egungo asistentzia beharrak asetzen ez dituztelako. Horregatik ELAk urratsak ematea eskatu dio Nafarroko gobernuari etxeko langileen baldintzak duintzeko, haientzat erreferentziazko hitzarmen kolektibo bat ezarriz. Era berean, zaintza sistema publikoa, doakoa, unibertsala, kalitatezkoa eta erantzukidea aldarrikatu du. Etxeko enplegua, sektore feminizatua eta arrazializatua da gehien bat, eta gaur egungo sektore prekarionetako bat. Langileen 25% erregularizatu gabe dago, prekaritate eta segurtasun ezageituz haien lanari.
7: Egunon guztioi, albiste da freskatu duela gauean 16 gradutara jaitsi da merkurioa, une hauetan eutxi egiten dio freskotasunari, Iruinean 18 gradu ikusten ari bai, ikara, baina adi beroa keztuelako etenik eta gaur 35 graduak gainditu eginen dira. Peio Horia meteorologoak atzo iragarri zuen berosapa datorkigula berriro, arekin izan da gure lankide Itxaso Etxeberria.
25: Aemetek Nafarroan astebeteko muturreko beroa zoartarazi du 40 gradu inguruko temperaturekin. Azken hamarkadetako bilakaerari begiratuz gero ere, hemen Nafarroan eta penintsula mailan batez besteko temperatura ia 2 gradu igo dira. Peio Horia meteorologoa.
26: Temperaturak duela hamarkada batzuk baino nabarmen altuagoak dira eta klima aldaketa ez da bakarrik etorkizuneko kontu bat, dagoeneko gure eguneroko eguraldian ikusten ari gara. Gau tropikal gehiago daude, temperaturak 20 gradutik behera jaisten ez direnean, zoste egun gutxiago dauzkagu eta udak luzatzen ari dira.
25: Klima aldaketak ez ditu bero boladak zuzenean sortzen, baino bai maizago, luzeago eta biziago bihurtzen ditu. Kontua da, arazo ez dela beroa bakarrik. Klima aldaketak gure atmosferan eta ozeanoan energia gehiago metatzea dakar, eta horrek ekaitza bortitzak, euriteak edo lehorte gogorrak eragiten ditu.
26: Kezkagarriena eta soilik beroa bera, baizik eta azken astetako egoeraren garapena, aurten hiru bero bolada jarraia, izan dira, iaia prezipitaziorik gabe, eta horrek entzinean landaredia oso lehortu eta erretzeko prest uzten du. Gero daude, bueno, haize bolada indartsuak. Entzinean, bueno, fenomeno asko deskontrolatzen ari dira, eta, bueno, hau oso lotuta dago klimaldaketaren fenomenarekin.
25: Lehorteak, baso suteak eta muturreko fenomeno meteorologikoak gero eta ugariagoak dira. Horren aurrean horiak prebentzio eta egokitzapena ezinbestekoak direla azpimarratu du. Hirietan itzal eta berdegune gehiago sortu, basoak hobeto kudeatu, erregai pilaketa murrizteko eta herritarrek beroari aurre egiteko neurriak hartzea premiazkoa da.
5: Iruñerria goizetik.
8: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
9: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude, auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu, Serafino Labekaleko 11 eta Eskirozkaleko 9.
10: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
9: Zato zurea bilatzera, 1962-tik zurekin.
10: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
9: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Otsailaren 15ean abiatu ziren eta 28ra bitarte 40 gazte Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko ekialdeko erbeste errepublikar eta Zibilaren oroimenezko lekuak zeharkatzen ari dira Ruta al Exilio izeneko espedizioan. Atzo izan ziren hemen Iruñean, Ciudadan arrera egin ziren Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara Kontseilaria Nahoiok.
1: Gazteak badaukate etorkizuna den argia berak, haiek eraman behar dute eta importantea da memoria transmitetzea batez ere ez errepikatzeko.
0: Pirinioz gaindiko herri nagusiak eta errepublikar erbestearen bideak zeharkatzen ari dira, ibilbideak, mendialdea, landaremuak eta hiriguneak zeharkatzen, gaur hain zuzen ere iritsiko dira Nafarroko beste zenbait herritara atzo Iruñera etorrita. Ibilbideko jarduerak funtsean, tailer historiko eta kultura Alak, mendi martxak eta museo eta memorialetara bisitak egitea izaten ari da euren eginkizuna. Ander Bilazian arduradun pedagogikoa da.
2: Euskal Herriko memoria gune eta txoko ugari bisitatu ditugu jada eta gure asmoa da memoria antifasista lantzea. Euskal Herrian 36ko gerran gertatutakoak jorratzea eta baita ere antifrankismoa eta kontzientzia antifasista sustatzea haien artean. Horretarako egon gara jada Elgetan, Lemoako Lubakietan, Gernikan, bueno, hainbat lekutan eta horietan guztietan pildoratxo pedagogikoak eman ditugu, baita ere hasieran testu inguru orokor bat helarezi genien, eta guzti honekin bilatzen duguna da nolabait haien artean kontzientzia pistea eta memoriaren garrantzia eta pisua aldarrikatzea.
0: Arazuri, Eugi eta Beratik pasako dira Bidasoa ibaian eginen dute memoria, kontrabandismoaren ibilbidea ere eginen dute baztanen, Iruñerriko errepresioari lotutako pasarte eta gertakizunak ere ezagutuko dituzte eta tailerretan ere murgilduko dira 7. edizio honetan. Atzo Ezkabako gotorlekuan ere izan ziren.
3: Iruñerria goizetik.
4: Lanean, burua hotz beroaren aurka.
5: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
4: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
6: Gobierno de Navarra.
7: Nafarroako gobernua.
8: Navarra, una forma de funcionar.
9: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.

Montana Stomp Blues Rock, Zaragozako blues taldeak musika aretoa kalean zikloaren saio berri bat hartuko du gaur, Basotxoan. San Ferminetan egindako geldialdiaren ondoren gaur iluntzeko 8:00 abiatuko da berriz ziklo hori. Hau izanen da, Iruñeko udalak Navarra Music Commission Nikdorekin elkarlanean antolatzen duen musika aretoa kalean zikloaren barruan programatutako 12 kontzertuetako laugarrena. Aurreikusitako 12 kontzertuetatik 8 hemen Iruñean izanen dira, eta gainerakoak Aizoainen, Tuteran, Elizondon eta Erronkarin besteak beste. Musika aretoa kalean proposamenek, rap, jazzetik, rock metalera, rock alternatiboa, rock melodikoa, bluesa, hard rock metala eta punk india dituzten taldeak jasoko ditu, zikloa ekainaren 17 abiatu zen eta irailaren 2 arte iraunen du. Montana Stomp Blues Rock taldearen doinuekin iritsiko gara

0: Eguraldia.
1: Eta eguzkina iturriotzeko euskalmeten esan digo berotik datorrela gaurko eguna.
2: Gaur berriro igoko da temperatura eta baliteke hautsgandua izatea. Balio altuenak barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira. Ebro ibarrean berriz baliteke 37 gradura iristea edo balio hori gainditzea. Gainerakoan giro eguzkitsua nagusituko da gaur ere, baina erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira eta hautsgandu ere iriz daiteke. Haize aldakor eta ulibiliko da hasieran, iparraldera egingo du goizean eta arratsaldean indartu egingo da bolada gogorrekin barnealdean. Beraz bero egingo du, temperatura igo egingo da eta horrez gain goio deiak eta hautsgandu izan ditzakegu eta horrek sargori sentsazioa areagotu egin dezake.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
1: Anoi horriztondo, egunon.
4: Egunon, Imanol.
1: Turrean etapa iztariak arrabola egiten hariko dira dagoeneko, ordu honetan, ezta?
4: Bai, baliteke, eurentzat etapa ezin nobea dalako, gila da, ordu bat terditan hasiko dela etapa, baina, seguraski amabeditatik aurrera, denak harriko dira arrabolean, beroketak egiten, egun deiruita amagos kilometro daude, Xanberi eta Buaron artean, lau mendate txikilen erdian, eta zalaparteka gari espero da, eguneko iesal jastratzeko gaurtik aurrera, lehi hori itxi egingo delako eurentzat ziguraski. Atzoko erlojo pikoaz esan, renko kerakustaldi eman zuela, ebene bolek, baina poga txarek ondo utxizela, 28 segundo bakarrik galduz, 6 eta del Toro paretsu eritu ziren, eta Florian Lipovitz podium alortzeko dema murrildoa zegoen Alemaniara jauzi egintzen, eskuin lepauzai hautsi du eta erretiroa hartu behar izan du. Lipovitzen agurrak zapore gazi gozoa utzi dio patxibila Red Bull bora taldeko kiro zuzendari.
5: Ba, egiaran ako sentimendu gazi gozo bat, ez? Pozik ez nago. Egiaran egin dako proa altora gari ezen duda, eta, bueno, nik nironik pertsonalki ikusetan erlojupieko politenetakoa, eta kiston pila izuetatu indot, baina berian da, Florianen erorketak, eta etxera joan behar izan horrek, ba, dako sentimentu gazioto bat.
1: Futbolean, lagunarteko partida du Atletikek Aratxan eta Realak ere partida erakargarria jokatuko du izen handiko talde baten aurka gainera.
4: Bai, sexta horri berren aurkariko dira zurri gorria gaur basean eskubolzadean, Araseko zazpiterdietan asita eta Realak Chelsea talde entzutetsuaren aurka jokatuko du aguztuaren amagosten Stamford Bridge zelaian. Londresko taldearen daktutu bitxi bat, Imanol, Morgan Rodgers jokalaria fitxetu baitu, 180 milioi euro ordaindu ingalarderrako jokalari baten historiako salerosketa handiena da. Eta esan, Realak Gorka Carrera aurrelari errenteriaren kontratu berriz ere iragarri duela 2031 urtera arte izango da txuri urdin gutxienez.
1: Eta bokatzeko Oklahomako piragurismoko berriak, ezta?
4: Bai, atzo kaiak disiplinako atarikoan jokatu zirelako, final aurrekoen lehiatzeko, txartela lortu dute, Maia Lentxo, Rautek eta Pago Txanizek lehide goni, bidian geratu da, Imanol.
1: Eskerrik asko, Andoni.
4: Jonarte.
1: Jonarte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko eta bere alagurekin Alberto Alonso Gogora Memoriaren Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko zuzendaria.
6: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
7: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza. San Juan de Alicanten, Alicanten, badago norbait forever zoriuneko dagoena. Izan ere ostiralean, ilak 17, 11 euro jackpoten, 384.000 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriundu dezakezu esariak irauten duen arte. Eta zuri ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11 euro jackpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakoak. 11 euro jackpot, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
7: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Hogeita bost minutu goizeko 9:00 eta gaur gurekin gonbidatu Faktorian Alberto Alonso.

0: gogora, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko zuzendaria, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Zer moduz zaude?
1: Ben, ondo esan behar.
0: Urte horren eta efemeridez betetako egunak izaten ari dira hauek memoria historikoaren esparruan. Larun batean bete ziren 80 urte, gerra zibilari bide eman zion altxamendu frankistatik, eta gaurko egunez duela 80 urte, Otxandio bombardatu zuten republikaren kontra altxa zirenek, 60 hildako baino gehiago utzi zituzten, herri baten kontra modu indiskriminatuan egindako lehen bombardaketetako bat izan zen. Askotan gogoratzen dugu egia esan Gernikako bombardaketa, baina beste asko ere izan ziren gurean.
1: Bai, egia da, teni askotan esandako gauza bada, egia da, ba, Gernikak badauka alako potere simboliko bat herri honentzako, gero Picassoren kuadroa zela eta, ba, bueno, internazionalizatu egin den potere simboliko hori ere kontutan eduki behar da, baina beste alde batetik itzala handi bat da, eta berepean, ba, isiltasun guztiarekin gelditu dira hainbat eta hainbeste herri bombardatuko beste herri mordo bat. Adibidez, ba, zuk esan dezu, Otxandio, baina beste 250 herri izan ziren bombardaketatuak, eta, ba, bueno, egia da, ba, potere simboliko hori dela eta, ba, bueno, azkenean betik Gernikaren inguruan hitz egiten dugu, eta hauek ba isiltasunpean ero gelditzen dira.
0: Otxandioko bombardaketa hori egin zuen pilotuetako batek, Angel Salas Larrazabalek, estatuaren aitortzak mantentzen dituela gaur egun oraindik ere, azken orduetan hori jakinarazi du EH Bilduk, eta aitortza horiek erretiratzea eskatu du. Espainiako gobernuaren partetik etorliteke zentzu horretan keinuren bat, neurriren bat?
1: Bai, nik uste dut, hori horrela baldin bada, dokumentatuta baldin badago, ba hori nik uste dut zentzuzkoa dela eta justiziazkoa dela, bere, ba, dauzkan, ez dakit, preeminentzia guztiak kentzea, ez? Nik uste dut hori samurra izan daitekela, ez?
0: Gerra zibilari dagokionez, azken urteetan lanketa handia egin dela badakigu, kontatu izan dugu, fosetatik atera eta identifikatu direla biktima asko, senitartekoen esku utzi izan direla gorpuzkiak, baina nahiko nuke balantze moduko bat egitea, konta iguzu bide hori noraino egin den eta zer falta den oraindik egiteko.
1: Bueno, a ber, egia da bide luzea izan dela, lanketa oso handia egin dela eta urteak daramatzagula lanketa horretan, orain arte fosa ezberdin ireki ditugu, lurperatu desio beratu ditugu 100 gorpuzki, Orduñan, Amorebietan eta beste hainbat lekutan. Egia dira fosa handienak horiek izan direla, Orduñakoa eta Amorebietakoa, baina bueno, gero leku puntualetan ere egiten ari gara. Badaude beste batzuk dokumentatuta dauzkagu eta horten eta horrengo urtean ba jarraituko ditugu desobiratzen, ez? Baina hori lehenengo pausurik besterik ez da, Gero egin behar dena da gorpuzki horiek identifikatu, beraien senideak topatu, ADN probatxo baterekin identifikazio hori bermatu, eta erotortzen dena, ba, parterik politena da, ez? Beraien familiera eraman berriro, ez? Gorpuzki hauek. Gaur egun gauden lekuan, ba, dibidez, Orduñako hierrian desobilatutako gorpuzkien 40%-a ja beren etxean daude berriro. Amorebietan zailagoa da, beste testu inguru batekoa delako, eta bueno, albaldin badut behintzen gustatuko litzaidake gaur hemen berriro Euskadiko jende guztiari deitzea, ez? Beraiek susmatzen baldin badute beraien senideren bat gerran hiltzela, jarri daitezela kontaktuan gogorarekin, azken finean guk hau dena egiten degunean, ba, geure ardatzik nagusena hori da, ez? Familiak eta beraiei itzularaztea, ez? Gorpuzki hauek. Beraz, ondiokan lana osko dago, baina bueno, egin beharreko parte handiena nik uste dut fase horretan egina dagola.
0: Kuelga muros edo erorien aranean egon daitezken euskal herritarren gorpuzkiak handik ateratzeko lanek ere segitzen dute, berez familiek egin behar dute horretarako eskaera, baina gogorak nolabait bitartekaritza edo aholkularitza eskaintzen die familia horiei, prozesu hori zertan da?
1: Bueno, baigia da, 51 familia lortu dutela desobileratze baimen hori, eta horretan ari dira, hau badakizue Espainiako gobernuak egiten duela Aranzadirekin, guk bakarrik ba errastu egiten dugu bide hori eta ADN edo genetika tramite guztiak guk egiten ditugu. Esan dezaket gaur baita ere egun posgarria dela, zeren bihar Florencio Fernández de la Rinea bertako gorpuzkia bere familiari eramango diogu, hemen arabatarra zena, eta bueno, ja laugarren gorpuzki izango da, berriro Euskadira etortzen dena, eta bere familiarekin egongo dena, ez?
0: Berez, prozesuaren hasieran 2018an ikerketa moduko bat egin zenuten, eta datua ondo baldin badugu, ikerketa hartan esan zenuten 1400 Euskal Herritarri inguru, egon daitezkelako elgamurosen?
1: Bai. Hori da.
0: Kontua da, esan diguzu, 51 familiek eskuratu dutela gorpuzkiak handik ateratzea. Gorpuzkiak handik ateratzeko eskaera, ez zenbat familiek egin dute?
1: Horre, 51 hauek izan dira, ez? Beraz, hemen ere deitu dezakegu, ez? Familie guztiei, beraiek susmatzen baldin badute, kuelgamuro zen daudela bere zenideen gorpuzkiak, etor daitezela gogorara. Oraindik nik uste dut denboraz gari garela, Aranzadi bertan dago lanean, eta bertan dagoen bitartean nik uste dut, ba, oportunidade hori ere aprobetsatu egin behar dela, ez?
0: Kontuan hartuta 1400 gorpuzki egon daitezkela, eta 51 familiek egin dutela eskari hori, aurreikuspen handia agoak zenituzten hasieran?
1: Bueno, egia da, gai oso sensiblea dela, eta, bueno, familia askok, ba, bueno, askok ez dakite baita ere nun dauden beraien zeniden gorpuzkiak, eta, bueno, egia da, bakoitzak, familia bakoitzaren borondatea dela, eta askok, ba, bueno, mugitu egiten dira, eta beste askok, ba, bueno, askok astuta dukate baita ere beraien zeniden historiak, beraz, bueno, ez dakit, datu normala da.
0: Madrilen gobernu aldaketa batek esparru honetan ekarri ditzazken atzera pausoak zenbaterainokoak izan daitezke edo zenbaterainoko kezka sortzen dizu zuri horrek?
1: Atzerapen absolutua izango litzateke eta kezka handiena noski. Guk hau egiten jarraituko dugu geure politika identifikatzeko eta topatzeko eta familieik bueltatzeko geure lana konpromesua hor dago, baina egia da baita ere, hemendik Euskaditik kanpo egiten ari garen lan guztiak euskalduna asko kanpoan hiltziren, Asturiasen, Burgosen, beste lekutan, Espainiako gobernuaren laguntzarik gabe, ba bueno, oztopa hundia izango litzateke, euskaldun familia euskaldun askorentzako, ba beraien gorpuzkiak, beraien senideak topatzeko oztopa oso oso hundia izango litzateke.
0: Zentzorotan, memoria historikoari lotutako Espainiako gobernuaren finantziazioak zein pixu du Euskadin edo beste modu batera galdetuta, Espainiako hurrengo gobernuak memoria demokratikorako aurrekontuak erretiratuko balitu, Jaurlaritzak izango luke hori konpentsatzeko baliabiderik?
1: Bai, noski, guk egiten ari garen edo, ez dakit nola esan, rekursoa jartzen ari garen, rekurso ekonomikoen parte txiki bat besterik ez da Espainiako gobernuak ekartzen dituena. Guk ere ez du asko eskatu zeren guk baduzkagu geure rekursoak eta nahikoak dira, ez? Parte horretatik ez legokin olako problemarik, txikia da.
0: Gehiago lirateke traba burokratikoak ez da.
1: Claro, eta Espainia edo beste lurraldetan dauden familia edo zenideak, ba ezingo genuke topatu, ez, azken finean, bueno, hori Espainiako gobernuak ematen digu alako guardasol bat, ez, eta bere protekziopean ari gara lanean, baina, bueno, hori bukatuko balitz guk ezin gara joan adibidez Burgosera exhumazio bat egitea.
0: Garai arteko memoria iesan urrutiratzen ari zaigu, gerra bizi izan zutenak gero eta gutxiago dira, frankismoaren garaia ezagutu zuten belaunaldiak ere azten ari dira, uste duzu horrek berak zailtzen duela transmisioa?
1: Hombre, noski, egia da geure belaunaldia, ni askotan esaten dut hau, eta ez dakit kontutan edukitzen dugun, geure belaunaldia izango da azkena kontaktu fizikoa eduki duena, gerratea eta diktarura sufritu zuenekin, ez? Geure amama, geure aditonak izan ziren gerrate eta azken eta lehenengo urte hauek bizi izan zutenak, beraiek ja askotan edo gehienetan hilda daude, geure belaunaldia izango da azkena kontaktu fizikoa eduki duena beraiekin, ez? Horrengo belaunaldiak, geure semea labek, ez dute kontaktu hori edukir, ez? Bizi izan zuten familia edo pertsona horiekin. Eta hori nuk uste dut, eten simboliko bat izango dela, baina, bueno, beste aldetik, memoria politikako horregongo dira, eta gogora horregongo da, jota lurba, hau ez, astu ez dadin, ez?
0: Beste kontu bat, 50 urte beteko direlako bihar Eduardo Moreno Bergaretxe Perturre desagertu zenetik, edo desagerarazi zutenetik, esango dugu, Euskadin motivazio politikoko indarkeria larrialdiaren ondorioz desagertuta jarraitzen duen boste pertsonetako bat da Pertur. Haren desagerpena ez da sekula argitu, esango dugu nolabait bidirela teoria nagusiak, behin Franco hilda eta indarkeria usteko berak hartutako bidea ez zutela gustuko izan bere etako kidek, eta horregatik desagerrarazi zutela. Beste teoriak ba estatuaren aparatu eta indarrei egozten die haren desagerpena. Gogora Memoriaren Institutuak eta Terrorismoaren Biktimen Fundazioak hiru ataleko podcast bat aurkeztu zenuten joan den astean. Zer kontatzen du podcast horrek?
1: Bueno, guk inoiz, gogora bezala, inoiz ez gara sartu biktimarioen munduan. Guk ez du seinalatzen zein izan zen, nori izan zen, nola egin zuen. Ez kasu honetan, ez beste guztietan ere, guk normalean biktimetaz hitz egiten dugu. Inoiz ez dugu, ba ez dakit, eta lehen atentatu baten inguruan hitz egin dugunean, inoiz ez dugu esan zein izan zen, nori. Bueno, hor guk ez gara sartzen, eta Perturren kasuan, ba berdina egingo dugu. Guretzat ardatzen nagusia, lehentasun printzipala biktimak dira. Eta orduan, podcast honetan zer entzuten da, ba, entzuten dira lagunak, entzuten dira taldekideak, entzuten dira sobre todo senideak, beraien mina, zer nolako 50 urte bizi izan dute, jakin gabe non dagoen bere gorpua, zer gertatu zen berarekin, eta horrek guretzako importanteena hori da, ez? Zer nolako urratza utzi duen bere ausentziak azken 50 urte hauetan.
0: Podcasta entzun dutenen artean eta analisiren batean irakurri dugu garai hartan Perturren eta etaren gainerako buruzagien arteko harreman txarra zela eta hipotesi hori indartzen duela podcast horrek.
1: Bueno, egia da, badu beste informe batzuk, ez beste gauzaren bat esaten dutena. Guk esaten dugu, berriro esaten dute, guk gure irakusketan, guk egindako dokumentala, bueno, edo bideoak eta egiten ari garen guztietan, argi daukagu, guk ez gerela sartuko hipotesionen arteko, ez dakit nola, ba, lehentasunetan edo alakotan, guk uste dugu, benetan importanteena, benetan garrantzitsuena zera dela, ez? Zer nolako ausentzia utzi zuen, zer nolako mina, eta nola bizi izan zuten, nola bizi izan dute gaur arte bere senide guztiek, ez? Aita amak ja hilta daude, baina bueno, egia da beraientzat hau ba Kristoren sufrimendu izan zela, ez? Beraiek obsesionatuta bizi izan zuten azkenen urteak, ez? Eta hola gaur egun ba bere anaiarrebak ba hor daude, ba borroka berdinean, ez? Jakin nahian non dagoen Eduardo, ez? Eta hori da guretzat garrantzitsuena.
0: Agus Hernan buru duen Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak txosten bat argitaratu du, beste txosten bat, ikerketa horretan estatua eta estatua aparatuak egiten dituzte Perturren desagerpenaren erantzule, eta ez etan kide zituenak, ez dakit txosten hori irakurri duzun, eta zilegitasunik aitortzen diozun, ikerketa horri?
1: Nik ez daukat horretarako kompetentziarik, eta gura askorik ere ez nik uste dut, hor ez da esan dut eta berriro esango dut, nik eztabaida horretan ez naiz hartuko. Guretzako gainera ere nik uste dut alako eztabaida antzua, zeren azken finean daturik ez daude, familiari mina bak besterik ez dio egiten. Nik ez dakit behatokiak, giz eskubideen behatokiak familiarekin hitz egin duen edo kontrastatu duen edo zer nolako lanketa egin duen, nik horretan ez naiz hartuko. Ni bakarrik esaten dudana, guretzako importanteena, zeren azken finean, bueno, hipotesi hauen arteko ba ez dakit talka horretan ez dakit zer atera dezakegun, baina argi dago gauza bat.
0: Errelatoaren gerra ere egon liteke Perturren kasuan.
1: Bai, noski guztietan dago errelatoaren gerra hori, ez? Baina guretza importanteena eta hemendik aurrera eta memoria politikak egiten ari garen enean, importantean nik uste dela ikustea zer nolako mina gauzatzen duten, zer nolako minak egin dezake alako aktitudeak edo alako gauzak, ez? Nik uste dut importantena kasunetan eta beste guztietan zera dela, ez? Biktimari ikustea zer nolako minak, zer nolako traumak eduki dituen eta dauzkate ondiokan gauzauen inguruan edo gauzauen ondorioz. Ezin izan zer, nola izan zen, hori epaileak esango beharko dute, izan beharko dute, ez?
0: Irailer arte luzatu dituzuen, gogoran Perturren desagertzeaz, desagertze hori hartatzartuta antolatu dituzuen ekimenak, zeintzuk dira? Hemendik eta irailera bidartean egingo dituzuen ekimen horiek.
1: Bai, atzeratu ez dakite atzeratu dugu, azken finean datarik ez dago, ez? Egia da bere desagarpena, ba bihar izango dela, ez? Urte muga, baina guretzako importanteena zen familia ekin, lagunekin, kideekin, lanketa sakona egitera. Ileak daramatzagunekin, eta bueno, ondiokan aurrola ligara lenean, ez? Elkarrizketak grabatzen ari gera, eta bueno, honen ondorioa zein izango da, balde batetik erakusketa bat. Badakizue, geuk gogora bezala, normalean, ba, gai hauek maiganean jartzeko, gizarte mailan maiganean jartzeko, egiten dugun lena zer izaten dela, ez? alako erakusketa bat, gero interneten ere, ba, museo virtual bat bezala edukiko dugu, ez, tinko fijo, ez, erakusketa fizikoa bukatuko da, baina, bueno, interneten ere ikusi daiteke, ikusiko da, zer nolako informazio guztiak, edo behatu ditugun informazio guztiak, baina berriro diote, familiaren traumaren inguruan, minaren inguruan, ausentziaren inguruan, hori bai da geuriek eskatzen diguna, eta gero edukiko dugu, ba, mai inguruaren bat, desagertuen inguruan, eta, bueno, alako gaiak balantzeko, ba, perspektiba ezberdinetan, ez, erakusketa.
2: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Etxeko langileentzako erreferentziazko hitzarmena galdegiten ari da duela urtebete ELA sindikatua, baina ez da erantzunik jasotzen ari Nafarroko gobernuaren gandik. Nafarroko eraikinen eta lokalen garbiketa hitzarmena izatea nahiko lukete Unailako egunon.
4: Egunon, horregatik administrazioaren isiltasun negatiboaren aurrean ELAk elegitea jartzea erabaki du. Langileen estatutuak berak jasotzen du aipatutako aukera, 82. artikuluak Nafarroako lan departamentua gaitzen du indarrean dagoen hitzarmen kolektibo bat zabaldezan hitzarmen bat negoziatzeko entitaterik ez duen sektore batera. Kasu honetan ELAren ustez etxeko enpleguaren sektoreak ezaugarri horiek ditu eta horregatik erreferentziazko hitzarmen bat aplikatzeko eskubidea izan beharko luke. Era berean sindikatu abertz Zaleak Nafarroako gobernua osatzen duten eta babesten duten alderdi politikoak interpelatu ditu, egungo aurrekontuekin zaintza sistema betikotzen dela, prekarietatean eta privatizazioan oinarrituta, eta etzaiela erantzunik ematen 2023ko greba feminista orokorraren aldarrikapenei nabarmendu du. 9.000 etxeko langile inguru daude Nafarroan, egungo zerbitzu publikoak nahikoak ez direlako, eta egungo asistentzia beharrak asetzen ez dituztelako. Horregatik ELAk urratsak ematen ematea eskatu dio Nafarroko gobernuari etxeko langileen baldintzak duintzeko, haientzat erreferentziazko hitzarmen kolektibo bat ezarriz. Era berean, zaintza sistema publikoa, doakoa, unibertsala, kalitatezkoa eta erantzukidea aldarrikatu du. Etxeko enplegua, sektore feminizatua eta arrazializatua da gehien bat, eta gaur egungo sektore prekarionetako bat. Langileen 25% erregularizatu gabe dago, prekaritate eta segurtasun ezageituz haien lanari.
3: Egunon guztioi, albiste da freskatu duela gauean 16 gradutara jaitsi da merkurioa, eta une hauetan eutxi egiten dio freskotasunari, Iruinean 18 gradu ikusten ari bai ikara, baina adi beroa keztuelako etenik eta gaur 25 graduak gainditu eginen dira. Peio Horia meteorologoak atzu iragarri zuen berosapa datorkigula berriro, arekin izan da gure lankide Itxaso Etxeberria.
5: Aemetek Nafarroan astebeteko muturreko beroa zoartarazi du 40 gradu inguruko temperaturekin. Azken hamarkadetako bilakaerari begiratuz gero ere, hemen Nafarroan eta penintxula mailan batez besteko temperatura ia 2 gradu igo dira. Peio Horia meteorologoa.
6: Temperaturak duela hamarkada batzuk baino nabarmen altuagoak dira eta klimaldaketa ez da bakarrik etorkizuneko kontu bat, dagoeneko gure eguneroko eguraldian ikusten ari gara. Gau tropikal gehiago daude, temperatura 20 gradutik behera jaisten ez direnean, zoste egun gutxiago dauzkagu eta udak luzatzen ari dira.
5: Klima aldaketak ez ditu bero boladak zuzenean sortzen, baino bai maizago, luzeago eta biziago bihurtzen ditu. Kontua da, arazo ez dela beroa bakarrik. Klima aldaketak gure atmosferan eta ozeanoan energia gehiago metatzea dakar, eta horrek ekaitza bortitzak, euriteak edo lehorte gogorrak eragiten ditu.
6: Kezkagarriena eta soilik beroa bera, baizik eta azken astetako egoeraren garapena, aurten 3 bero bolada jarraia, izan dira, iaia prezipitaziorik gabe, eta horrek entzinean landaredia oso lehortu eta erretzeko prest uzten du. Gero daude, bueno, haize bolada indartsuak. Entzinean, bueno, fenomeno asko deskontrolatzen ari dira. Eta, bueno, hau oso lotuta dago klimaldaketaren fenomenarekin.
5: Lehorteak, baso suteak eta muturreko fenomeno meteorologikoak gero eta ugariagoak dira. Horren aurrean horiak prebentzioa eta egokitzapena ezinbestekoak direla azpimarratu du. Hirietan itzal eta berdegune gehiago sortu, basoak hobeto kudeatu, erregai pilak eta murrizteko eta herritarrek beroari aurre egiteko neurriak hartzea premiazkoa da.
2: Iruña Herria goizetik.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatik.
9: Oso krematsua delako.
10: Bertakoa delako.
11: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Fama Living. Ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira. Erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
3: Uztailaren 15ean abiatu ziren eta 28ra bitarte 40 gazte Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko ekialdeko erbeste errepublika eta Zibilaren oroimenezko lekuak zeharkatzen ari dira Ruta al Exilio izeneko espedizioan. Atzo izan ziren hemen Iruñean Ciudadan arrera egin ziren Memoria eta Bizikidetza, Kanpoekintza eta Euskara Kontseilaria Nahoiok.
13: Gazteak badaukate etorkizuna den argia berak, haiek eraman behar dute, eta importantea da memoria transmitetzea batez ere ez errepikatzeko.
3: Pirineoz gaindiko herri nagusiak eta errepublikara erbestearen bideak zeharkatzen ari dira, ibilbideak, mendialdea, landaremuak eta hiriguneak zeharkatzen, gaur hain zuzen ere iritsiko dira Nafarroko beste zenbait herritara atzo Iruñera etorrita. Ibilbideko jarduerak funtsean, tailer historiko eta kulturalak, mendimartxak eta museo eta memorialetara bisitak egitea izaten ari da euren eginkizuna. Ander Bilaz arduradun pedagogikoa da.
14: Euskal Herriko memoria gune eta txoko ugari bizitatu ditugu jada eta gure asmoa da memoria antifasista lantzea. Euskal Herrian 36ko gerran gertatutakoak jorratzea eta baita ere antifrankismoa eta kontzientzia antifasista sustatzea haien artean. Horretarako egon gara jada Elgetan, Lemoako Lubakietan, Gernikan, bueno, hainbat lekutan eta horietan guztietan pildoratxo pedagogikoak eman ditugu, baita ere hasieran testu inguru orokor bat helarazi genien, eta guzti honekin bilatzen duguna da nolabait haien artean kontzientzia pistea eta memoriaren garrantzia eta pisua aldarrikatzea.
3: Arazuri, Eugi eta Beratik pasako dira, Bidasoa ibaian eginen dute memoria, kontrabandismoaren ibilbidea ere eginen dute baztanen, Iruñerriko errepresioari lotutako pasarte eta gertakizunak ere ezagutuko dituzte, eta tailerretan ere murgilduko dira, zazpigarren edizionetan. Atzo, Ezkabako gotorlekuan ere izan ziren.
2: Iruñerria goizetik. Zerreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

Montana Stomp Blues Rock, Zaragozako blues taldeak musika aretoa kalean zikloaren saio berri bat hartuko du gaur, Basotxoan. San Ferminetan egindako geldialdiaren ondoren gaur iluntzeko 8:00 abiatuko da berriz ziklo hori. Hau izanen da Iruñeko udalak Navarra Music Commission Nikdorekin elkarlanean antolatzen duen musika aretoa kalean zikloaren barruan programatutako 12 kontzertuetako 4. Aurre ikusitako 12 kontzertuetatik 8 hemen Iruñean izanen dira eta gainerakoak Aizoainen, Tuteran, Elizondon eta Erronkarin besteak beste. Musika aretoa kalean proposamenek, rap, jazzetik, rock metalera, rock alternatiboa, rock melodikoa, bluesa, hard rock metala eta punk india dituzten taldeak jasoko ditu, zikloa ekainaren 17 abiatu zen eta irailaren 2 arte iraunen du. Montana Stomp Blues Rock taldearen doinuekin iritsiko gara amaierara.

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Bermea. Ez da izuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainona Hotz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainona Hotz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
2: Lanean, burua hotz beroaren aurka.
3: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
2: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
8: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora!
9: Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian.
8: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
10: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110% deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
11: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
12: Hau da egin ederra.
13: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
14: Serreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
15: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Bainona Hotz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.

0: Egun honen zuleok, egun hon lankideok, asteazkena iritsi da dagoeneko guardasolaz pionetara, astearen erdia, eta udararen erdia, kasu udararen erdia, igaro baita dagoeneko, ez dirudien arren, luartartzia, zer moduz?
1: Egun hon.
0: Dena kontrolpean gaur ere?
1: Bai, suposatzen da baietz.
0: Suposatzen da baietz, espero dezagun, ez da?
1: Ni baita espero dut.
0: Ara, ala da, una hilako zer moduz.
2: Egun hon, osongi, udaren erdia igaro da, eta guko porrak oraindik ez digutugu hartu, beraz, albistorrek ezkaitu tristetzen.
0: Baina,
2: alderantziz, posten gaitu.
0: Posten gaitu, izan ere hurbil, behatz puntekin, ukitze ditugu dagoeneko porrak.
2: Bagoaz.
0: Ez pozik zauber, ez da bailako.
2: Agur.
0: Txaso Etxeberria, egunon.
3: Egunon.
0: Zer moduz?
3: Ongi, ezain pozik ze nik urrengo asteetan lan egin behar dut.
2: Oh.
0: Bai, egia da.
3: Bai.
2: Baina opor gehiago geratzen zaizkizu.
3: Bai.
0: Herriazorekin, itxaso, herriazorekin.
3: Geratzen zaizkizu astetxo batzuk, baina momentuz.
2: Oraindik ez.
3: Urrun ikusten ditut.
2: Bai.
0: Ala da.
2: Gertatzen da.
0: Maia lehenu arte, egunon.
2: Kaskoekin.
0: Zorionak lortzagatik eta zorionak zure eguna delako, eh?
4: Bai, egia da, Madalen eguna.
0: Madalen eguna.
2: Ba, upa Madalena, zorionak.
4: Madalen eguna. Egiten egiten dituzten jaia gaur, baino...
0: Ideiarik ere, ez,
4: eh?
2: Bai, adibidez, renterian, ez?
0: Horeretan,
2: uste du jaiak direla, ez?
0: Izan daiteke.
2: Bai. Ziur naiz.
0: Bai.
2: Han direla jaiak. Eta, ez dakit, izabana azten bira gaur, ez dakit, Madalenaren gatik izan hemen edo ez. Bianan, egiten bituzte jaiak ere, Madalenaren omenez, gaur, atzoa aziziden. Eta jazak igeo.
0: Ba, norbaitek baldin badaki, datzi ezagula gure zenbakira, hau da.
3: 608-1-8-9-6.
0: Hori da gure WhatsApp zenbakia, erranen dugu, WhatsApp erraten dugula beti,
2: baina.
0: Telegram ez idazteko aukera badagoela, eh?
2: Noski.
0: Errai dut, gure telefono zenbakia da, idatzi ezabuzue, bai WhatsApp ez, bai Telegram ez, edo SMS ez, kasu.
2: SMS ez.
0: Edo
2: txalaparta bidez ere,
0: komunikatu zaitezkete. Edo, zuzeneko telefonoa deitu, zeneilako, ez da?
2: 9-8-0-1-5-0-1-5-1, 9-8-0-1-5-0-1-5-1.
4: Begira, Madalenak errenterian, Madalenak Bermeon gainera horre egiten dute izaru uartearen inguruetako hotelia botatzeren ekitaldi tradizionala.
2: Aian, San Ferminetan egon nintzen horre inguru horretan, zagustora.
4: Bai, gero Arrigorriagan ere bai, Durango, Elantxoben, Luxaondo, Donapaleun, Plentzian, Trapagaranen, Artziniegan, Aialan, Bernedon, eta Mutrikun ere bai, eta zuko esan duzun bezala unai, Bianan, baita ba, Madalenen inguruan ospatzen dituzte herriko jaiak.
0: Ba, posten gara, eh?
2: Bai, asko.
0: Posten gara, zara horren bertze posten, udararen erdia pasadelako, baina zerratik diogu, hau, gaur, aitzakia horrekin, amakaren nazioarteko guna ospatzen delako mundu.
2: Gure eguna da gaur.
0: Luze zabalean.
3: Imaginatu orain erlaxatua, tilintalan balantzaka, natura zinguratuta, fresko.
2: Itxiko ditut beriak, eh? Hori imaginatzen.
3: Historika...
4: Eta
3: botata
4: entzule batek bidale diogu
3: esteka
2: bat
4: jartzen duena. Eta ez dute euskal izen guztiek alako kantu bat ezakitu luar prestauden jartzeko bestelanik emendik jarriko.
2: Zein ze kantu?
0: Ara,
4: a ber, jarriko dute.
2: Tapia taleturia. Txin, txin. Zemaritugu kantuan.

0: ez dakantuk uskal.
1: Bai, ze polita. Erromerietan, ez? Bai, bai, urrundu, urrundu. Baina, etzerekin nola bukatu?
2: Maiarenek peitau manual bat egin du.
1: Etzekien nola pausatu.
0: Gaur kamerak piztu behar genituen.
2: Bai,
0: momentu
1: ikusteko. Baina bai, abesti hori polita da, erromerietan, ez? Badak izo erromerietan da. Dantzagarriak, lasaigarriak, eta hori izango litzateke dantzagarri lasaigarri bat.
0: Ai, bai, ala da. Tira, Madalen eguna, baina amakaren azteortegun errandugun bezala. Udararen erdia delako ipar hemisferioko zenbait herrialdetan ala ospatzen da horre xegatik. Baina tia, amaka...
2: Atzo edo eren egun erabiltzen nuen amaka...
1: Amaka, nik erabili nuen etzaulki, ondartzako etzaulki. Enekielako nola esan ondartzara eramaten ditugun aulki etzaten biren horiek.
0: Baina amakak zintzilikatzen diren.
1: Bai, bai, amaka bida zintzilikatzen diren horiek.
3: Bai, nik eluiarren begiratuz, esan dut baliteke beste izenaren bat izate euskaraz, eta soilik jartzen zuen amaka, karekin noski, baina bai, amaka. Bai, eta termino hau, eta inotik dator, Arauak familiako hizkuntza bate, hizkuntza indigena batetik, eta arrainantzako sarea esan nahi du. Datu bitxi eta interesgarri bat aurkitu dugu amaken inguruan, eta da Kanpetxeko Landa Ospitale batean, Yucatango Penintxulan, Mexikon, amakak erabiltzeko aukera eskaintzen diete ospitale hontan bertako pazientei. Maien etniakoak dira gehienak ospitale hontan
1: oeak erabili beharren amakak.
3: Hori da, amakak erabiltzeko aukera ematen diete. Osago senti daitezen duela 20 urte baino gehiago abian jarritako ospitaleko amakin proiektu baten parte da, eta ospitalez berdinetan daude, baino bereziki honetan hasi ziren eta mantentzen dute.
1: Ara, ze kurioso.
3: Bai, oso bitxia.
1: Amaka batean, hor?
0: Bai,
1: eri.
0: Ba, pozik bizitzeko aitzakia bat bada, amaka bat edukitzea, bai. Baina bertza batzuk ez dira inpozik bizi izan, jarriko dugu kantua eta aipatuko dugu, hause da kantu mitikoa, Amaia Zubiria eta Txomin Artolaren hautsean.
1: Zema jende hon ari garen entzuten gaur.
0: Uf, jarri favorez.

0: Izan ere, duela 140 urte, 1876 uztailaren 22an hain zuzen ere, Indalecio Vizcarrondo hil zen.
1: Ah, jortzen, jaio zela maia zuzen.
0: Indalecio Vizcarrondo.
1: Nor izan zen, barkatu.
0: Bilintx. Kantu honen eta hitzauen egilea, bertxolari eta olerkari erromantiko ezaguna, baina tira oso suerte txarreko gizona.
1: Bai, egia da bizitza eta gorra izan zuen.
0: Oso gorra la aipatzen zuen Amaia, Amagoia Mujikak egindako reportaje batean, suerte txarrekoa itxusia desamodioari erraietatik kantatzen ziona. Horren bueltan ere,
1: Bilintxen irudia.
0: Ez, hori da Bilintx. Hori da Bilintx, unaiz, guaino suerte txarragoa izan zuelako, tira. Alare horregatik ezagutzen zaio, baina gai sozialei ere abesten zien, bueno, humoretsua zen, parranda gustatzen zitzaion, lagun artea maite zuen ere, nahi dut, irudi hori ere berreskuratu beharra da, baina
1: egia da. Honetik zerbait izan barzuen.
0: Iztripu bat eta arteko aurpegia desitxuratua zuela, eta labaizi izan zela betidanik, eta tira bere eriotza ere alakosea izan zen. Izan ere, 1876 urtarrilaren 20an San Sebastian egunean hain zuzen ere, Karlistek arratzain menditik botatako granada bat sartu zitzaion leiotik etxera.
1: Wow, bai. Ikaragarria, eskolan ikasi genuen, ikusi genuen bere bizitza.
0: Bai. Granadark lehertu zizkion zangoak, eta 6 hilabete luze egontzen sekulako oinazeekin, eta horren ondorioz hil zen.
1: Ai, Bilintx.
0: Gaurkoa bezalako egun batean, duela 140 urte.
1: Utzi zituela, ezta?
0: Ai, bai. Eta kantua.
1: Eta kantua.

0: Bide nabar gogoratuko dizuegu, gaur mezuak bialtzen duzuenek, aukera izanen duzuela, saria irabazteko, noiz eta hortzialean, zer eta petritegiko sagardo botillak. Wow. Bi sagardo botil, eta sagardzuku botilla bat hain zuzen ere, gure lagunen eskutik datorkiguna, eta zuen artean zozkatuko duguna, repikatuko dugu zein den gure telefono zenbakia.
1: 608-9-8-9-6.
0: Noski, audioak ere onartzen ditugu. Noski. Ez ditugu onartzen.
2: Eskertzen ditugu.
0: Eskertzen ditugu.
3: Behar ditugu.
0: Nahi ditugu.
2: Argazkiak ere asko gustatzen zaizkigu.
0: Bai.
3: Amakan etzanda esate baterako, nahiko genuke bat, gaur ezingo dugula hori egin, ba, zuek ere, egiteko aukera baduzue, bidali.
0: Bai, bilintzen bertso bat kantatzen, adibidez.
3: Bilintzen bertso bat kantatzen.
0: Adibidez.
3: Kupela taldearen beste bat kantatzen.
0: Dudimena, imagina zioa, favorez, entzule.
3: Segi, entzule mugikorraren bidea.
4: Eta Madalena eguna dela eta beste abesti bat ere torritzai bururane.
0: Ara, noski baiet, gaur, Maialen DJ.
3: Tematuta dago Madalena
0: egunarekin. DJ Uarte, guazen.
4: Ai, itxai.
3: Bai, lasai.
2: Kasko ekin darre, mandizute Maialen.
3: Kontuz.
4: Eta zenden, eski Gabi de la Maza.
3: Gabi de la Maza den karaokea.

0: Faidaut.
1: Oso ongi geratu da.
2: Jarraitzen dugu entzuten eta guztiz, Andre Madalen, Zergi. Oskorriren karaoke horiek ez da, Oskorrian de Paf ibiltaria.
0: Bai, bai, bai.
2: Zenbat Oskorrian de Paf ibiltari disko argitara... Paf ibiltari argitaratu zirena. Amaz, azpi, emez, hortzi bat diska. Zegoen, abestiarekin, eta gero karaoke bertsioan.
0: Bertxio guztiak.
2: Informazioa argigarria eta erabilgarria importatzai zuena, baina nik ba bota nahi nuen.
0: Bai, hala da, guazen udarako konpartxarekin favorez.
3: Gaurko erraldoia.
0: Eta gaurko erraldoia Maialen eskutik datorkigu, ez da exiliaren ibilbidea arituko gara.
1: Bai, noski.
0: Bai. Kontai guztu, zegoen ez dugu ideiarik ere.
1: Ba, begira, atzo iritsi ziren 40 bat ikasle, bueno, bai, gaztetxo, 16 eta 17 urte bitartekoak Iruñera, eta ba, egiten ari dira espedizioa, Ruta al Exilio izenekoa, 7. edizioa dute, eta, bueno, uztailaren 15 abiatu ziren, eta 28 arte izanen dira, ba, zenbait ibilbide egiten. Ba, Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroko eta Ipar Euskal Herriko zenbait ibilbide osatzen ari dira, erbeste Errepublikara eta Zibilaren oroimenezko lekuak ere, ba, bisitatzen ari dira, eta beste zenbait memoria leku ere bai. Atzo, Ciudadelan, harrera egin zien, ba, memoria eta bizikidetza, kanpo ekintza eta Euskara kontseilari Ana Oio, kala mintzatu zen bera.
4: Gazteak badaukate etorkizuna den argia berak, haiek, eraman behar dute, eta importantea da memoria transmitetzea, batez ere ez errepikatzeko.
1: Pirineo ez gaindiko herri nagusiak eta Errepublikar erbestearen bideak zeharkatu dituzte, ibilbideak, mendialdea, landaremuak ere bisitatu dituzte, baina baita hiriguneak ere. Eta intzuzen ere, atzo, Iruñean ibili ziren, ibilbideko jarduera, funtsean, bat, aier historikoak eta kulturak egiten dituzte, mendi martxak ere bai edo, museo eta memorialetara bisitak. Atzo, Ezkabako gotorlekuan izan ziren, eta baita zenbait herri ere bisitatu zituzten. Ander Biazian, arduradun pedagogikoa da.
5: Euskal Herriko memoria gune eta txoko ugari bizitatu ditugu jada eta gure asmoa da memoria antifasista lantzea. Euskal Herrian 36ko gerran gertatutakoak jorratzea eta baita ere ba, antifrankismoa eta kontzientzia antifasista sustatzea haien artean. Horretarako ba, egon gara jada Elgetan, Lemoako Lubakietan, Gernikan, bueno, hainbat lekutan eta horietan guztietan ba, pildoratxo pedagogikoak emon ditugu, baita ere basieran testu inguru orokor bat helarezi genien, eta guzti honekin bilatzen duguna da nolabait haien artean kontzientzia pistea eta memoriaren garrantzia eta pisua aldarrikatzea.
1: Eta egun hauetan, ba, Arazurin, Eugin eta Beran ere izanen dira, Bidasoa ibaian eginen dute memoria, kontrabandismoaren ibilbide ere osatuko dute baztanen, Iruñerriko errepresioari lotutako pasarteak ere ezagutu zituzten atzo, baita gertakizunak ere, eta, bueno, tailerrak ere egiten dituzte tartean. Ezkabako gotorlekuan izan ziren atzo goizean, eta Iruñerritik ibili ziren arratsaldean.
0: Ara. Ba, oso ekimen bai. Polita beharrezkoa, ez? Gazten artean pixka sustatzeko memoria ariketa bat egiteko, ere bai, noski?
1: Hori da, memoria ariketa, autokritika, hausnarketa, eta, bueno, esaten zuten ez hitzaileek, badutela, ba, hori, ideologia konkretu bat, antifasismoari aurre egiteko ere, ba, zera kritikoa osatzen ari direla, eta oso interesgarria dela, ba, ez bakarrik testu liburu idatik jasotzea hori, baizik eta bereiek ere, ba, ibilbideen bide,
2: zuzenean
1: ikustea,
2: han gertatutako guztia kontatzea lekuan bertan, horrek badu balio gehigarri bat ez da.
0: Bai, zalantzarik gabe, are gehiago oldarraldi betean gaudenean, ez? Bai.
1: Ultrasinia gero eta indarrandiago hartzen ari den honetan.
2: Gero eta gertuago.
0: Bai. Etorkizuna gaztena izanen da, beraiek eraikiko dute, beraz, ba, oinarria hortxe.
2: Zortean.
0: Ai, guazen, buruan diarekin.
3: Gaurko buruhandia.
0: Zuei, zer iruditzen zaizue lana? Gustora zaudete lanean?
2: Bai.
0: Gustatzen zaizue lan egitea?
2: Pila bat.
1: Una ire begira da galduta.
0: Hautatu alko bat zenu lana egiten jarraitu edo, ez?
2: Hemen.
0: Bai, bai, bai.
2: Gure lara behintzat gustokoa dugu, ez? Gustatzen zaigu. Talde, erratapolita dugu.
1: Bai.
2: Nekzorraket.
6: Bai, gauza on asko daude.
2: Bai.
6: Eta hori eskertzekoa da, baina egia da, gero ere lana beti lana da.
0: Bai.
6: Eta orduan, ba, egunerokoan, ordutegiak, etorri beharra, ez? Bai. Ba, horrek ere pixatzen.
0: Hautatu beharko bazten dute, hautatu beharko bazten dute, lana egin edo ez egin, zer hautatuko zenukete.
2: Dirua izan azkero, ez egin.
0: Bai, bai, hori diot.
1: Ez egin.
6: Ez egin.
0: Ez egin, argi duzu.
6: Beharra ez badut.
2: Dirua aina
6: ez dudala imaginatzen ere.
0: Ara.
6: Baina ez badut lan egiteko beharra, dirua dudalako.
2: Diru asko.
6: Ez nuke lanik egin.
1: Ba. Baina horrek ez du esan nahi, ez nukela kazetaritza praktikatuko.
2: Oh!
0: Wow!
2: Ze romantikoa den gure
1: maia. Bai, ez, esan nahi zut, egingo nuke...
2: Inspiratuta torri da gaur.
1: Ez, egingo nituzke elkarrizketak eta alako reportajeak, baina nik nahi martxan, nahi moduan, ez?
2: Bai.
1: Urtegi finkori gabe, agian, zekit.
2: Bai, gustoko...
1: Gretzuzet oso romantikoa eta oso filosofikoa.
2: Bai, baina, bueno, edo montatuko zenuke enpresa bat beste batzuk eramateko talan egiteko bertan.
0: Ba, bazaude, Nafarren uneko 44aren barren horretan, lanean jarraituko lukeen horretan izan ere inkesta bat egin du Mutua Navarrak. Bai, ez da batera interesatua guzti hau. Nafarroko biztan, eta beraiek dioten ez, Nafarroko biztanen 84ak uste du lana garrantzitsua dela, eta ia erdiek lanean jarraituko lukete behar ez izan arren kasu, Nafarroko biztanentzat lan egita osasungarria dela erakusten duen lanaren pertzeptziari buruzko inkesta bat da egin dutena, ikusi beharko litzateke gero, bai, hemen buruarekin alde batera eta bestera egiten dugu. Denok, egia da. Noski, kontutan hartu beharra dela ere, bai, zelan klase, zelan mota duzun, prekarizazioa nagusi den garai honetan oso zaila da hori ere erratea, baina tira, inkesta honen datuek dioten ez, eta beraien arabera, 188ko konfiantza maila, eta 104.8ko errore margina duen ia
2: botzeun
0: laguneko lagin batean oinarritu dira, datuek ala diote, lan egiteak diru sarrerak ekartzeaz gain, batzuri, bertzei baino gehiago, ongi izatea asmoa eta harremanak ere ematen ditu, hau da, harremanak egiteko moduare ematen du, eta lan egita osasungarria dela ondorioztatzen dute horren arabera. Bai, tira, zerrenan dugu ez. Horrez gain, inkestaren arabera, 160 asko iruditzen zait, pozik edo oso gustura dago bere lanarekin.
1: Asko iruditzen eri ere.
0: Asko iruditzen zait. Eta ia erdiak lanean jarraituko luke, errandugun bezala, naiz eta ekonomikoki beharrez izan.
2: Baina badakitelako etzaila loteria tokatuko, destutela diru nahikorik izango.
0: Noski.
2: Lana usteko.
0: Bai,
2: zorri horrein txebertan tokatzen zaizkizu, ez dakitze zozketan, 15 milioi euro, eta lana usten duzu, bai edo, bai.
0: Zuk uste?
2: Bai, noski.
0: Nik ez dakitutziko nuken, eh?
2: Miren. Joango zinateke... kontzertu guztietara, baina ez Iruñan edo Nafarroan egiten biren guztietara. Munduko kontzertu guztietara.
0: Bai, eta horrela bukatzen du jendak.
2: Bidaiatuko zenuke.
0: Dirua izatea berez ja.
2: Bai, baina irabazten duzun diru guzti hori, xautu barko zenuke, illa aurretik, eh? Hori ere?
0: Illa aurretik.
2: Ni horrekin ere ados.
0: Lehen bai lehen xautu, obe. Hori ere,
2: errezut.
0: Obe miseria da lehen bai lehen bueltatzen.
2: Hori da, bai, obe.
1: Entzule batek dio, egunon langileo, gaur beraz, Iruñeko Magdalena auzoko eguna. Iruñeko baratzak dituen auzoa, zalditegia, eta garai batean beitegiak ere bazituena. Iruñeko harresiak gauero izten zirenez, kanpoan gelitzen zirenen, aterpere izan zen.
2: Ara, zorionak, bertan bizibiren guztiei.
0: Bai, lanaren gaiarekin jarraitu zedatu, interesgarriena iduritzen zaian, eta kaso fidagarriena badain kestatutako pertsonen 122 bakarrik. 122 gomendatuko lukeela aktiboki bere lana. Beraz, tira hortik ondorioak.
1: Osa, pozik 160 eta gero 120.
0: Ez da, hor badago zerbait. Ai, begiatu harko litzateke inkesta horretan zeintzuk izan diren galdera. Zehatzak, ez da, inkesta badakigu beti badituztela beraien trampatxoak eta bere arrakalak, eta galdera segunetan nola planteatzen duzun, ba, erantzuna bat edo bestea dela, baina tira, hortxe uste ditugu datuak, bakoitzaren hausnarketarako.
2: Inkesta horren arabera, 188ak ez luke lortuko baja, nahizta Mutua Navarrari eskatu. Hori ere egia da.
0: Hori ere egia da. Guazen zaldikoarekin.
3: Gaurko zaldikoa.
0: Eta bertze planeta batera jauzi eginen dugu gurera. Hain zuzen ere, UEMak ekarritako albiste baten eskutik, ez da?
6: Bai, UEMa Udalerri Euskaldunan mankomunitateak gida bat sortu du Udalerri Euskaldunetan kulturek italdiak eta gainerakoak programatzeko hizkuntza irizpideak jasotzen dituen. Mankomunitateak ohar baten bidez azaldu duenez, hizkuntza baten transmisioa egunerokotasuna eta biziraupena bermatzeko funtsezko euskarria da kultura. Eta hori dela eta haren uste Udalek ardura handia dute ekitaldiak programatzeko orduan. Kultur programaziorako gidaren helburu Udalerri Euskaldunetako hautetxi eta teknikariei irizpideak eta tresna praktikoak ematea da. Udalak zuzenean kontratu edo programatutako ekitaldiei eta jarduerei dagokionez, gidak esaten du Udalerriko Euskalduntze indizea, baino 110 handiagoa izan beharko lukeela euskarazko ekitaldien proportzioak. Haur eta gazteendako programatutako kultur eskaintza osoak berriz euskarazkoa izan beharko luke, eta gainera gidaren arabera Udalak jarduera euskaraz programatzeko aukera ez duenean, ez du beste hizkuntza batean egingo. UEMaren gidak zehazten du salbuespena izango dela euskara ez den beste hizkuntza bat erabiltzea. Lakoetan jarduera erdaraz izan arren, ekintzaren propaganda euskaraz egingo da eta berariaz aipatuko da ekintza ez dela euskaraz izango. Halaber, herritarrei etzaile inolako mugari jarriko euskaraz jarduteko noski eta hizkuntza eskubideak bermatzeko bitartekoak jarriko dira. UEMari dagokionez, 1981-tik Euskal Herri Euskaldun baten alde lanari den erakunde publikoa da, Udalerri Euskaldun eman komunitatea, tamaina zein izaeraz askotarikoak dira mankomunitatea osatzen duten udalak, baina guztiek badute elkartzen dituen zerbait. Eta danoski, Udalerri Euskaldunak dira guztiak zehazki, UEMako kide diren herri guztietan biztanleen 160-tik gora Euskalduna da. Hasieran 19 udala txikitu ziren eta gaur egun 120 dira. Begiratu Nafarroan zeintzu diren atxikituak daudenak eta bueno, zerrenda ez da oso luzea baino dexente daude eta hien artean Arbizu esaterako, Arruazu, Bakaiku, Basaburua, Baiara, Baztan, Bera, Dona Maria, Don Esteve, Txalar, Goizueta, Igantzi, Ituren, Lakuntza, Larraun, Leitza, Lekunberri, Dolesaka. Esaterako.
0: Momento izan da oso Bad Bunny, eh?
6: Bai.
0: Ara nahi dute iztenak erratzearena, eh? Super Bowlen. Araitz, Arantza, Arbizu, Areso. Bai, zalantzari gabe. Ba oso, bai, ekimen, bueno, zentzuduna dela bai. Errandezak egu izan ere,

0: Zu irizpide hauek etesaten duzu, ba oso logikoak dirudite, ez dela beharrezkoa, ez? Irizpide ze oso logikoak dira, baina gero ikusten da errealitatean beharrezkoak direla, ba hoiek finkatzea eta hori egote eta usnarketa eta ariketa hori egitea.
1: Noski baietz guztiz, tira,
2: betzalkizta ebatekin. Eta bi gorka kantuan.
1: Bai, mira, entzun.
2: Zapolita.

0: Ze kantu puska, eh?
1: Bai,
0: kantu zien hemen hasia kantu honetan.
2: Puskak, eh?
1: Bai, bai, bai, bai bata eta bai bertzea.
3: Haupa.
2: Bai.
3: Haupa, tiotikan.
1: Hazo entusiasmoa, eh? Ikaragarria,
3: bai. Bai, benetan, asko gustatzen
1: zaila. Bai, bai, bai, bai.
3: Askotan entzuten dut, etxean.
2: Hemen, ongara dagoa kantuan, así que...
1: Haupa hori berreskuratuko dugu. Haupa hori berreskuratuko dugu. Meme bezala erabiltzeko, audio meme bezala erabiltzeko. Tira, itxiko dugu gure gaurko esarrera, baina... Bai, ez lehenago erran gabe eta gogoratu gabe Donostiako jazzaldiaren 61. edizioa gaur hasiko dela eta igandean uzailak 26an amaituko da ETS bertan egonen da.
4: Bai.
3: Wow, wow.
4: Bai, ETSek emango dio amaiera gaur.
1: Bai. Jazzaldia, jazzaldia.
2: Bai. Gaur aspaldi biakatu zen beste gauza bat ere bai, ez?
4: Bai, bestelako estiloak eta eta taldeak daude bertan. Ba, kasu hontan ETSek emango dio amaiera gaur, inaugurazio egunari, egun bereziari kursaleko fatxadaetako batean proiektatuko den doako kontzertu batean. Eta gurera hurbilduta Nafarroatiko Kokoska taldea izanen da eta Jofe ere bai, bertan izanen da. Kokoska uztailaren 24an ostiralean izango da gaueko 9etan doakoa izango da ere kontzertu hau Kelergunean eta aldiz Jofe larun batean egongo da gaueko 11etan. Eta aukeratu dugu gaurko sarreratxoa amaitzeko beti bezala besti batekin amaitzen dugu eta kasu hontan Kokoska taldearen Iruñako Kokoska taldearen
3: Kokoska?
4: El verano.
2: Noski,
1: bai, el verano. Entzun
3: dezagun. El verano ya llegó.

0: Gitarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria, egun ez egun, Iruña bizi.
3: Udalak lau ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura Uztailan eta Abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Punpelo eta Rosadiko zibeusetan zortzietatik iru terditara bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere egonen da zabalik lau terditatik amarrak eta laurdenera. Astelenetik ostialera eta larun batetan bederatziak laurden gutxitik piak eta laurdenera. Ponpelo Ziboxean, hiru erakusketa daude ikusgai sotoan astelenetik larun batera bitarte, 11 terdietatik ordu bat aterdietara eta 6etatik 8 terdietara. Zenbait begirada Iruñari udalaren arte bilduman, ziga bildumaren erakusketa iraunkorra eta irulegitik Ponpelora hiri baten sustraiak. Asteazken honetan musika aretoak kalean zikloa Basotxo kaleko agertokian izanen da berriro ere arratsaldeko 8etan. Montana Stomp taldea da asteko protagonista. Blusa eta roka uztartzen ditu bere abestietan eta kanaia aretoaren eskutik dator. Sarrera doan da.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
5: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
6: Yes, Susan, and then right and there.
5: Oh, okay. And is that place far from here?
6: What? Yes, yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
7: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13an.
8: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
9: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
10: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8448-8201-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: Informazioa inoiz baino eskuragarriago dugun garai honetan, gero eta zailagoa da benetan fidagarria, gertukoa eta gure hizkuntzan den informazioa aurkitzea. Horregatik tokiko komunikabideek ezinbestekoak dira gertatzen dena kontatzeaz gain komunitatea eraiki eta euskarari eguneroko bizitzan lekua egiteko. Horren adibide da Guaixe, Sakanan eta euskaraz lanean darama bi hamarkada baino gehiago eta mugarri berezi bat ospatzen du. Bere 1000garren zenbakia argitaratu berri du eta horrek esan nahi du 2004-tikona astez aste Sakanako albisteak, istorioak eta herritarren ahotsak euskaraz etxeetara eramaten dituela. Tokiko kazetaritzaz euskararen normalizazioan edabidek duten paperaz eta etorkizuneko erronkez ere hitz egiteko gurekin dugu Eneida Carreño, Guaixe Fundazioko kidea. Kaixo, Eneida.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon. Lehenik eta behin, zorionak noski uztailaren 10ean kaleratutako 1000garren aleagatik, zer sentitzen da astekari batek 1000 ale argitaratzea lortzen denean?
1: Bueno, ba, poza eta arrotasuna ere esango nuke, baina zerbait konpartitua ere bada, lantaldeak hori sentituko duelakoan nago, baina esan nahi dut, konpartitutako zerbait ere inguruan 1000garren zenbaki honetara iristeko ba jende asko, laguntza asko izan dugulako. Beraz, bai, nik uste dut poza ikaragarria eta arrotasuna esango nuke garen hau izatera iritsi garelako, bai.
0: 1984ko abenduan kaleratu zen Guaixe aldizkariaren lehenengo alea, zenbakia, momentu hortan ezen astekaria, baino gerora bai, zer zen, atzera begiratuta zein izan dira bide honetan une edo mugarri ba garrantzitsuak edo esanguratsuak?
1: Bueno, esan duzun bezala, 1984ko abenduan kaleratu zen lehendabiziko aldizkari hura, Beriain azalean zeukala eta hemen oso ohikoa den lainopean, ezta? Estalita bailara eta bueno, gura esan bezala hilabetekaria zen, bidean Sakanak informazio asko sortzen zuenez, ba astekari izatera ere ba iritsi gintezkela pentsatu zuten bere garaian, ni garai hartan ez nengoen aldaketa hoietan, baina bueno, hor mugarriak suposatzen dut bueno, izan direla hoiek, igual aldaketa hoiek, ez? Kontura lehendabiziko ura nola iritsi zen proiektu batetik, ez? Ikasle batzuen proiektu batetik sortu zela lehendabiziko zenbaki hori, hori bat lehendabizikoa eta bueno, hor lan handia egin zuten sortzaileak eta ingurukoak ere bai, eta gero mugarriak suposatzen dut izan direla ere bai aldaketa hoiek, ez? Konturatzea, hilabetekaria etzela nahiko, iristen zen hori garrantzitsua zen herri bakoitzeko albiste bat ere bazegoelako eta kolaborazioak eta beste, baina zaharkitu antza gelditzen zen, Orduan bigarren mugarria suposatzen dut izango zela hori pausu hori ere ematea, ez? Astekari bihurtze hori eta jaketa, bueno, fundazio bat garen ere bai, beste mugarri bat ere izan zen ondorengo Guaixe Beleixi irratia bere garaian, gaur egun Guaixe irratia ere izan dena, ez? Bide horretan, bueno, zenbait mugarri gehiago izango dira, baina bueno, hoiek igual importanteenak bai.
0: Aipatu duzue 1000garren zenbakia ez dela helmuga bat, abia puntua baizik, zer esan nahi du horrek zuen eguneroko lanean?
1: Bueno, gure eguneroko lanean esan nahi du, bai, 1000garrena hor geneukan aspaldidanik, ez? Bazetorrela, zerbait egin behar genuela, handia egin nahi genuela, eta gero nahi baduzu itzen gogo horri buruz ere, bai, handitasun horri buruz, eta bai, egia da, ba, bageneukan zenbaki hori eta kopuru hori eta ospatu beharrekoa, baina badakigu, bide luze honetan jende asko parte hartu duela eta hemendik aurrera ere bueno, gaudenok behintzat, momentuz gauden bederatziok eta patronoak eta bueno, loketa daukagun lantalde horrek aurrera begira jarri nahi dugu komunikabide hau eta irratia eta bueno, fundazioa bera datozen eraldaketara bueno, ba pixkate moldatuz eta sakanak behar duen euskarazko komunikazio duin bat, ez? Emateko. Orduan, bueno, hor gauza asko sartzen dira, teknologiaren aldaketak, kontsumoa, ez? Pixkat albisteak eta kontsumitzeko era horiek eta bueno, etorkizuna bueno, oparoa dela aurre ikusten dugu eta horri heldu nahi diogu. Datozen aldaketa hoiei guztiei eutxi eta jarraitu, bueno, hasieran aurkezpenean esan duzun bezala, benetan herrietan gertatzen den hori, kontatzen jarraitu eta benetazko albisteak eta euskaraz oinarrian. Orduan, bai, bueno, nik uste dut milagarrena izan dela ospatzeko data bat, aste bat eta oraindik ere, bueno, aparra uzten ari denaz, kaletikoaz eta zoriotzen gaituzte eta bueno, eta pixkat hori ere konpartitzen dugu denan artean, baina hemendik aurrerakoa nik uste dut ederra dela, erronka handia ditugula aurretik eta sakanak merezi du. Hori ere bai.
0: Sakanak merezi du, sakanarentzat, ez, sakanari begiret ere, sakanatik sortzen dena portadan, berezi ale berezi hontan irakurri dezakegu haundian gainera, haundia zara sakana. Zein da kasu honetan, sakanako edabide bat izatearen bereizitasun hori, ez? Zer kontatu dezakezue zuek, beste inor kontatuko ez lukeena edo zerk ematen dio bereizitasun hori batokiko komunikabide izan da?
1: Bueno, hoxe, tokiko komunikabidea izan da, esan nahi du gu hemen gabiltzala, esan nahi dute modu batean ez gara lantalde guztiak, ez gara sakandarrak, baina bai sakanatik eta sakanarako, eta bueno, ja internet bidez, mundu guztiak ere kontsumitu dezakela, baina guk hemendik zer ematen dugun, hori herritar xume batek egiten duen hori, gertu-gertutik ezagutarazi, leioa gara hemengo komertziendako, leioa gara hemengo udaletxendako, eta hori guztia esan dut eskutik eskura, 0 kilometro hori ere beste gauza batzuetan egaitzen den bezala, guk ere hori dugu, ez? Albiste bat sortzen da nizerrakit Etxeberrin eta han egon gaitezke eta han gaude eta etxeko eskatzan edo atarian ere hartzen gaituzte, ez? Ezaguna gara, lagunak, lankideak eta orduan gertutasun horrek nik uste dut albiste hori beste modu batez kontatzea albidetzen duela, ez? Hor dago gakoa, ez? Laguntasun hori, ezagutza hori eta etxekoak bagina bezala, ez? Bai, elkarrizketatuak eta baita gu ere bai, ez? Piskat hori, bai, hori da.
0: Espazio errealitate eta historio pertsona askotara iristeko aukera bestela ezinezkoa izango litzateken. Alen, erronkak ere aipatu dituzu eta noski komunikabideen inguruan hitz egiten ari garela, papera, digitala, gaur egun ere urteak daramagu, baina gaur egun ere oraindik hor da biltza. Zergatik uste duzu jende askok paperean jasotzea astekari hau jasotzen jarraitu nahi duela eta oraindik horretarako ere espazioa dagoela?
1: Bai, bueno, guk sinisten dugu, bai, espazioa badagoela horretarako, naiz eta batzuek ere, eta suposatzen dut hori belaunaldi aldaketan gehiago igartzen dela, ez, kontu hori, paperari alako garrantzirik ez eman. Egia da, guk sinisten dugula horretan, justu, gaur egun hori komunikazio bide gehienak gauza azkarrak, laburrak eta fiske ausartuko naiz esatera igual titular utxean gelditzen diren momentu honetan paperak zer eskaintzen duen? Bueno, justu kontrakoa, lasaitasun hori, erosotasun hori, noiz nahi eta non nahi irakurri alizateko. Bueno, momentu batean ikus dezaket nik nere mugikorrean titular bat, albiste bat eta gero helduko diot. Gero helduko diodan horretan agian eta bizigaren erritmo honetan igual gero pasa edo ez dut gorde, non dago, pixkat eromen horretan paperak hori ziurtatzen dizu, ez? Hor duzu etxean gure bazkideek jasotzen dute ostegun gau ostiral goizean buzoian dute, etxean dute eta horri bai heldu diezaiokezula. Ez galtzen etxean etxean papera, astekaria, ba hor duzu, mai gainean, egon gelan, sukaldean, eta horrek bai albidetzen dizu ba irakurtzea lasai eta nahi duzun toki horretan eta nahi duzun momentuan, ez? Pixka bat hori da guk egiten dugun irakurketa gaur egun eta horregatik gaude hemen bilagarrena kaleratu berri, ez?
0: Oso hausnarketa interesgarria euskarri fisiko hori paperezko horrek eragiten duela bestelako irakurketa bat ere egitea. Eta honekin batera aldi berean webgunea, irratia, sare sozialak eta aplikazioa indartzen ari zarete ere, nola uztartzen dira formatu guzti horiek? Lana handia da eta lana gainera handitzen da.
1: Lan handia da, lana handitzen da, eta lantaldean bederatzi gara. Pentsa, hogei mila biztanle, sakanak, kilometro asko ere bai, luzeran, herri asko, txikiak, handiak, eta gezurra badirudi ere, herri handiek, albiste asko sortzen dituzte, txikiek ere, badute berea, ez? Bere txikitasun horretan ere, sortzen dituzte gauzak, eta gero, uztartzen da, nik uste dut, esango nuke, ausartuko nintzateke esatera ere bai, tokiko edabidek militantziatik asko dugula. Ez, euskarazko edabide garen einean, gure lanorduetatik kanpo ere, nik uste dut, balorean jarri behar dela, zenbat ematen dugun. Ez, eta orduan, euskalgintzan oroar, ez, militantzia hori berriz ere uste dut, balorean jarri behar dela, auzolan hori ere balorean jarri behar dela, eta nik uste dut horrela ari garela pixkat sortzen, ez? Gure lanorduak eta alduguna eta gehiago ere ematen diogulako proiektu honi, ez? Horretan sinisten dugulako. Ez zait gehiago gulatzen, ze hor daude eta gainera etortzen den berrikuntza horri ere heltzen diogu eta gogotxo gainera, gogoz gaude zerbait berria badago, zerbait denga guazen, frogatuko dugu, baietz, venga, aldugula, orain arte egin badugu eta hor txer, ba, heltzen eta milagarren egin dugu, beraz. Bai.
0: Grina eta elmugak albidetzen du, ez, ba, nahi hori eta energia hori ez galtzea aipatu duzu, bai. Euskara, auzolana, zer ekarpen egiten dio Davide euskaldun batek guaixe bezala euskararen normalizazioari kasu honetan sakanan?
1: Nik uste dut, begira, sakana bere osotasunean hartzen duen entitate bat, edo demagun, gu fundazio gara, edabide bat, esango nuke, sakana bestela, badugu sakanako mankomunitatea, ez, kudeatzen dituenak hainbat arlo, eta sakana bestela eskualde gisa, oso ez dakit, gauza edo proiektu gutxik hartzen dute, gu bagara bat, eta pentsa, noiztik, ez? Sakana bere osotasunean hartzen duguna eta sakanari sorreratik hala jakinarazi zioten proiektua sortu zuten hiru ikasle hauek edabide hau euskaraz izango zela eta altzen heinean ere euskaratik. Badakigu, bere garaian euskaraz elkarrizketak egitea, euskaraz informazioa lortzea, arezailagoa zela, ez? Gero eta errazago dugu, gero eta euskaldun gehiago ditugulako, eta guri horrek ere bide honetan gauzak asko erraztu dizkigu, ez? Informazio hori berez euskaraz jasotzea, ez? Eta ez itzultzen ibiltzea, naiz eta kasu batzuetan hala egin behar izaten den. Baina normalizazioari, nik uste dut, euskararen normalizazioari dena eman diola. Euskaldun berri batentzat, euskaraz zer irakurri bere bizilagunarena, bere ondoko herriaren ez daki zer euskaraz irakurri ahal izatea, hori sekulako altxorra da. Zer esanik ez, irratia, ez? Pixkat ahozkotasuna ere lantzen duena, euskalkiak dauzkagu sakanan ere bai. Bai. Horrek euskalkiak indartzen ditu, ere bai, eta nik esango nioke bere osotasunean dena ematen diogula, eta hasiera-hasieratik horrelakoak gara, euskaratik eta euskaraz, ez, orduan asko eman diogula, bai, uste dugu, noski, bai, euskaldunak direnei eta euskara ikasten ari direnei.
0: Noski baietz, komunitate osoari eta zuk esan bezala altxorra undia, erronkak asko dira, ez? Eta bueltan ematen dituzten postasunak ere, erronken inguruan hitz egiten dugula, zuek aipatu duzue, ba, gazteak erakartzea erronka nagusietako bat ere badela, portadan lehen esan bezala, haundia da sakana jartzen zenuten, baina irudi batean ere ikusten da Beriain fondoan, lehenengo ale hortan bezala, eta gero gaztetxo aur asko ikusten dira, zer egin behar du gaur egungo tokiko edabide batek, gazteen gana iristen edo zuek esperientziatik nola bizi izan duzue?
1: Bueno, hortan gabiltza, esango dizut. Hortan gabiltza, bueno, pixkanaka, gaur egungo gazteak eta etorkizuneko gazteak, bueno, nik uste dut jaiotzatik ere teknologiarekin, ez, gailu hauekin jaiotzen direla, eta orduan, pixkat bide hori, pixkat jorratzen, eta hortan sakontzen jarriko ditugu indarrak hemendik aurrera ere. Baina beti ere lehen esan dizudan bezala papera aztu gabe, ze badira gazteak ere bazkidetu direnak, bazkide egin direnak azken urteetan ere papera ere kontsumitzen dutenak. Baina bueno, alde horretatik beste web horriak eta irratiak eta beste bide batzuk ere erakargarriagoak direnak gazteagoentzat ba ematen dizkigute, eta orduan indarrak hor jarri behar ditugula ere bai, ba sinistuta gaude, bai.
0: Noski, indarrasko behar da, eta hortan gabiltza, mili esker, Eneida Carreño, Guaixe Fundazioko kidea, egiten duzuen lanagatik, zorionak, lehen esan bezala, milagarren ale hori kaleratu duzuelako, animo, bide honetan, eta eskerrik asko, irratira urbiltzagatik, eta tartetxo hau eskintzagatik.
1: Bakarrik eskerrak emanen guzkioke inguruan, aipatu dut inguruan jende asko eta erakunde asko izan ditugula, eta bai, aipatu nahiko nuke Sakanako Mankomunitatea, Euskara Bidea, bere garaia Eusko Jaurlaritza, Tokiko Metanafar Press ere bai, hoien parte ere bagara, bazkideak, publizitatea jartzen dutenak, eta oroar, ba hori, komunitatea osatzen dugun guztiak ere bai, ez inor kalean utzi gabe. Eta eskerrik asko zuei ere, tartetxo emateagatik.
0: Mil esker, Eneida.
1: Aio.
0: Agur.
2: Bilabesan sartu,
3: barkatu.
2: Eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.

0: Laurogeita hamar urte betetzen dira gaur Frankoren aldeko indarreko txandio bombardatu zutela, eta Alberto Alonso Gogora Institutuaren zuzendaria izan dugu gonbidatu Euskadi Erretiko Faktoria saioan. Bombardaketan parte hartu zuen pilotuetako batek oraindik ere Espainiako gobernuaren aitortza duela jakinarazi du EH Bildu, Ramon Sánchez.
1: Eta Espainiako gobernuak gau jaginda keinuren bat egin beharko lukeela uste du Alberto Alonsok, eta urte hauetan memoria historikoaren arloan lan handia egin dela adierazi du. Eta ohartarazi du aldi berean, Espainiako gobernuan PP eta Vox sartuko balira honek aldaketa handia ekarriko lukela baita memoria historikoaren arloan ere, Kaitzagirre.
2: Kezka adierazi du Alberto Alonsok memoria historikoa berreskuratu eta lantzeko egindako lanean atzera pausua erabatekoa litzatekeelako, bereziki Euskaditik kanpo egiten ari diren lana oztopatuko lukeelako.
3: Atzerapen absolutua izango litzateke eta kezka handiena noski euskaldun asko kanpoan hil ziren Asturiasen, Burgosen, beste lekutan Espainiako gobernuaren laguntzari gabe, ba bueno, oztopa handia izango litzateke, euskaldun familia euskaldun askorentzako, ba beraien gorpuzkiak, beraien senideak be topatzeko oztopa oso handia izango litzateke.
2: Huelga muros edo erorien aranean 1400 euskal herritarren gorpuzkiak egon daitezke, 51 familiek eskatu eta lortu dute desobiratze baimena, hain zuzen Alonso jakinarazi du Florencio Fernández de la Rinea Arabararenak bihar emango dizkietela senidei, laugarren kasua izango da. Pertur desagertu zenetik edo desagerrarazi zutenetik 50 urte beteko dira bihar, eta haren edo estatu aparatuen balizko arduraz hipotesi talkan sartzea ez dela euren egiteko esan du Alonsok, biktimen eta senideengan eragin duen mina eta utxunea azaleratzea baizik, eta jakinarazi du 6. desagertu bat gehitu diotela desagertuen zerrendari, Popo Larre iparretarrak taldeko kidearen hain zuzen.
1: Bolt ibilgailu gidaridunen plataforma Bilbon hasi da zerbitzua eskaintzen ibilgailu elektrikoen bidez. Bolt plataformaren autoguziak elektrikoak izango direla jakinarazi du oharbidez, eta batik bat enpresa txiki eta ertainekin eta langile autonomoekin egingo duela lan, eta bezeroi aukera ekonomiko berriak eskainiko diela bere zerbitzuak. Gainera Bilbora iristen diren nazioarteko mailen milaka turistetako asko Bolten zerbitzua erabiltzen ohituta daudela adierazi du, eta haientzat ezagun eta erabilgarri izango dela garraio modu hau. Bolt plataforma beraz, hasi da lanean Bizkaiko hiriburuen. Ibertrolak aurtengo lehen 6 hilabetetako datu ekonomikoak aurkeztu ditu. 4.336 milioi euroko irabaziak izan ditu, iaz epe berean baino 121% gehiago. Hala ere, Ignacio Sánchez Galán buruduen Bizkaiko energia taldeak adierazi du eutsi egiten diola aurtengo 108%ko hazkunde aurreikuspenari. Ibertrolak urtarrila eta ekaina bitartean 170% handitu ditu bere inbertsioak Erresuma Batuan, Estatu Batuetan eta Brasil Zilen bati bat, sareen bidez, eta sare hobetzen. Energia sorrerari dagokionez, 1600 megabatio instalatu ditu Iberdrolak urtarriletik ekaina bitarte. 25 urteko bi gazte erreskatatu ditu gaur goizaldean ertzaintzak Gorlizen, itsasondoko Olabarretan. Gorliz eta Armintza arteko ibilbidea egitera abiatu ziren atzo biak, baina etxera ez zirela itzuli ikusita, gauerdian senideek larrialdi zerbitzura ditu eta erreskate taldeek onik aurkitu dituzte esan zala Gorlizko itsaslabarretan, handik itsasontziz Bilboko portura eraman dituzte. Eta nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroa atxilatu beharko lukeela adierazi du Zora Mamdani, New Yorkeko alkateak irailean Nazio Batuen erakundearen batzar orokorrera joaten bada. New Yorkeko hiriak Netanyahu atxilotzeko eskuminik ez duela esan du alkateak, baina aukera hori aztertu dutela eta horregatik eskatu dio gobernu federalari, bera delako eskumeneko atxilotu dezala irailean New Yorkera joaten bada. Nazioarteko korte penalak Netanyahu atxilotzeko agindua emana duela gogoratu du Zoran Matmanik.
4: When it comes to Benjamin Netanyahu, we're speaking about someone who's the subject of an international criminal court arrest warrant. And he's the subject of this arrest warrant for
1: Netanyahu Gazako palestinarren genozidioaren arkitektoa dela esan du New Yorkeko alkatea.
0: Errepietan zer, Ramon?
1: Ba, ez dago trafikoaren zatera gozpeen aipagarririk, segurtasun sailak eta foru zeingoak jakinarazi dutenez. Gauean, aspaldi ez bezala freskatu badu ere, gaur berriro bero egingo du. 30 gradu inguruko temperatura izango dugu itsasertzeko hiriburuetan, eta 35 ingurukoa berriz barrualdekoetan. Eguraldi eguzkitsu izango da, eta erdi eta goi mailako dei bakar batzuk tarteko. Gaur berriro iparra izan nagusituko dartxaldean, eta bolada biziak izango ditugu gaur.
0: Eskerrik asko, Ramon.
5: Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Bilabesan sartu.
6: Barkatu.
5: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
7: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kiroleskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude. Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
8: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
9: Zute arriskua handia edo muturrekoa denean, arreta berezia izan landa eremuan. Suaren erabilpena saiestu eta baso zuteen aurrean jarduteko udal planari kasu egin.
10: Konponbidearen parte izan zaitezke. Baso zuteen prebentziorako informazio gehiago, nafarroa.eus webgunean.
11: Gobierno de Navarra.
12: Nafarroako gobernua.
13: Navarra, una forma de funcionar.
14: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
15: Excusez-moi. Pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
14: Oui.
15: Oui? Ça ne vous dérange pas?
14: Zer?
7: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak. Ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
16: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
17: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
16: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
18: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
19: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
20: Arrabian Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9438-33-33.
6: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
21: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
6: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.

0: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
1: Goizeko 10 eta 11 minutu ditu Euskal Herria Irratian gaude, Guardasola saioan, eta orain Xabier Irujo historialariarekin hitz egingo dugu. Miren Mindegia lankidea berarekin elkartu da, azken liburu argitaratu den, azken liburuaren inguruan luze eta gustora hitz egiteko.

0: Bederatzi aizpa ziren, ume zurtz geratu ziren haietako bi baino ez zirenean adin nagusikoak. Amaren azken borondateari jarraiki, azken hitzak partekatzen zuten hizkuntza bakarrean euskaraz, zuzendu zizkien, eta erabaki zuten elkartuta irautea sistemari aurre egitea, eta elkarrekin bizitzen jarraitzeko erabakitasunez lan egitea. Hiru urte baino gutxiagotan, familiaren ostatua Europako jatetxerik ospetsuenetako batean bihurtu zuten, eta Nafarroko hiriburuan izan zuen behin betiko egoitza jatetxeark. Aleginaren fruitua bildu dute Xabier Irujok eta Alex Mujikak Las Potxolas, Memoria, Genero y Cocina, liburuan abeikortasun eta elkarbizitza historio bat, 20. Mendeko pertsonaia ospetsu eta ez hain ospetsu ez bete zena gainera. Xabier Irujo, egunon.
1: Eixo, egunon.
0: Egunon, ongi, aizu, Las Potxolas. Bederatzi aizpa, simbolo batean bilakatu zen jatetxe baten gidari lanetan. Zerkera manzaitu historio hau berreskuratzera, zer badago loturatxo bat ere bai ez?
1: Bai, loturarik badago, lotura sentimentala, emozionala, baina bestetik ere historio hau idatzi gabe zegoen eta nik uste merezi duela, bai, gogoratzea eta, ja. Gurekin berriz ere izan ditugun, ez, emakumezko hauen historiak berreskuratzea.
0: Hori da, ez.
1: Bai. Bi arrazoi nagusi,
0: kokatu dugu, zirriborratu dugu pixka bat zein den oinarria, baina zaldu dezagun, obe, nortzuk ziren, bederatzi aizpa hauek, nondik zetozen?
1: Bai, hauek ziren, Gervasio Gerendiain eta Juana Larraiotzen, seme alabak. Izan ere amairu ziren, baina bi oso gaztetxo hil ziren, azkenean adin batera heldu ziren 11 anai arreba. 9 neska eta 2 mutiko. Eta horietako beste bat hiltzan 22 urterekin, hortaz azkenean izan ziren 11. 9 neska eta mutiko bakarra itzen zioten El Potxolo. Bueno, El Potxolo hau eskondu zen izebarekin, aitaren arrebarekin, eta horrek egin duen familia, ez? Horregatik lotura sentimentala edo emozionala asko ezagutu nituen, eta bueno, isekoak, ez, nituen. Baina hauek ultzaman, ez, jaioak eta iadanak, eta azken gaztetxoenak Iruñan, baina ultzaman egin zuten gaztaroa, eta ja 1910 horretan heldu ziren Iruñera Gerendiaingo ostatua izatetik, eta Iruñan jarri zuten lehenengo ostatua Kasakueba zen. Kasakueba zago Elkar liburutegiaren parean, Linda Txikia eta Komedia Eskalen artean, ez? Eta hor jarri zuten jatetxea gurasoek, bai?
0: Hori da, horraz izan bidea, ez, horre hartu zuten ostatua gurasuek, tamalez, nahiko goiz hil ziren bai bat bai bestea, eta 9 aizpak hortxe gelditu ziren, jatetxearen buru, ez?
1: Bai, gurasoak hil ziren bat besteiren atzetik urte batean, eta adinekoak ziren bakarrik 4. Beste guztiak adingabekoak ziren, hain zuzen ere alaba gaztetxoak 3 urte zituen eta besteak 5, oso egoera latzan. Bakizu, garai hartan egiten zuten hasan hauek banatu eta etxeetan jarri zerbitzatzen, ez. Amak hori hiltzorian zegoela esan ziren hori ez eiteko, batuta biltzeko batean eta ez ustea, hori betzen zen, konsejo de familiari, euren arteko hori, etxeetan zerbitzatzen jartzea, eta ala egin zuten, aurrein zioten kontseiluari, eta lortu zuten batuta geratzea. Hain zuzen ere, Josefinak, zaharrenetariko batek kontatu zidan, nola eman zieten 3 hilabeteko epea, ordaintzeko garaiatan zituzten zorrak, eta lortzen balin bazuten hori, utziko zieten, behintzat, probatzen ea gaiziren jatetxeari aurre egiten, ez. Eta ez zuten lortu, hain zuzten ere, 400 pesetako zorra zuten, 3 hilabete pasata, baina falsifikatu zuten dokumentu bat, falsifikatu zuten, eta horri ba, aurre intzioten. Eta lortu zuten kontseilu horretako burua edo nagusia paiz batzen bertatik botatzea. Gainera, hortaz, bueno, lortu zuten elkarrekin egotea, eta hola eman zuten bizitza osoa elkarrekin.
0: Hori da, 9 emakume negozio bat kudeatzen, noski garai hartan, etzen bat ere ohikoa, eta zaltasunak ekarriko zizkien, ez horrek?
1: Bai, bai, bai, emakumezkoak izatea, adingabeak izatea gehienak, eta garai hartako egoera horretan, imaginatu, hau gertatu zen 2023-2024, 2026 gerra etorri zen, eta, bueno, gauzako kertu ziren pilo bat, besteak beste, bai, represaliatu entzat, baino baita ere emakumezko entzat. Hortak egoera horretan, bai, holako bueno, jatetxe bati aurre egitea eta osatzeaz, eskenean haiek osatu zuten, egin zuten, ba, bai, lan handiko gauza izan zen. 1924an erosi zuten gerora ezagutua izango zen jatetxea, ja, Kasakuebas hori delakoa utzi zuten, erosi zuten Sarasate pasealekuan Las Potxolas izeneko jatetxea egiteko tokia, ez. Eta bertan egon ziren gero 2000 urtera arte. Bai? Azkenean, eta oso azkar, nik esango nuke 8 urtetan edo, jatetxe hura pasazan izatera Euskal Herriko, eta nik esango nuke Europa mailako, ez, jatetxerik handienetariko bat.
0: Hori da, ez, zerk bilakatu zuen referente jatetxe hori, nola lortu zuten arrakasta hori edukitza?
1: Bueno, ba, ezteko da lana, lan pilo egin zuten, pilo, eta eurentzat bizitza osoan zehar, bai, euren lana euren bizitza izan zen. Etzien eskondu, bederatziak mantendu zuten bizi izan ziren beti elkarrekin, jatetxearen gainean zuten etxe bizitza, eta, bueno, lanari mantzioten zuten guztia. Eta, adibidez, nagusia Petra Bizkiak, zen nagusiak, Petra bidali zuten Donostiara bai, ikasten, orduan Nikolasa, bai, Nikolasa Pradera, Kasa Nikolasa oso famatua zen jatetxera. Eta horri ikasi zuen, ba, pizka bat, reposteria, eta, bueno, haiek etzekizkiten gauza horiek, eta bueno, jakinduri horrekin eta lan egiteko gogoarekin bueno, martxan jarri zuten guzti hau. Egia esan baita ere oso, bueno, haiek oso garbi zuten zeintzan euren egoera, emakumezkoak izanik, eta zer nolako ba, zailtasunak izan zituzten sozioekonomikoak, ez nagusiki, politikoak ere bai. Eta esan bezala, hauek ia gaztelerarik ez ekiten. Urtzaman bizi izan ziren urte guzti horietan, eta asko dira, 20 ba, euskaraz egiten zuten soilik. Gurasoek ostausta egiten zuten gazteleraz, eta txikiek ez zuten gaztelerarik egiten. Eta ikasi gara izan zuten, garai hartako Iruña horretan, ez? Euskara etzan, existitzen. Eta egin zuten gauzen arteko bat, lehenengotariko bat izan zen, Josefinak esaten zian, bakaro, horra joten zan, mola, eta bueno, ziren hau guztiak, bai, kolpea eta prestatu zuten guzti horiek, eta estatu kolpean. Tarduan, haien aurrean hitz egiten zuten altzariak balira bezala. Ez zuten pentsatzen emakumezko batek ulertuko zuenik zertan ari ziren ez. Eta, bueno, hauek informazioa jasotzen zuten nagusiki presoi buruz, presoen egoerari buruz, Iruñeko espetxean, San Kristobalen eta eratu zuten jakiak eta presoi eramateko alako, bueno, ba, zea bat, sare bat, maritxoaren zadiren laguntzarekin. Eta horrela entzuten, eta preso askoei janaria ematen zieten, ba egunero.
0: Ikaragarria da, ez? Imaginatza zenolako abilezia izan zuten, ez? Mundu horretan kokatzeko, gizarte horretan kokatzeko, barranduzun bezala emakumeak izan da, euskaldunak izan da, eta hala ere mantentzeko oso buru argia duki berra da horretarako, eta erabaki zehatzak ere hartu zituzten, adibidez tartean sekula ez dutela gizonik kontratatu jatetxean, ez da?
1: Bai, bai, bai. Gainera, arroz, bueno, Josefina Carro esaten zuen, guztiak, ez? Esaten dugunean ez dituzela gizonezkorik kontratatu, bai, orokorrean badaude batzuk, adibidez, botonezen bat edo barran adibidez lan egiteko San Ferminetan, beste batzuetan ere kontratatu zituzten hemen hanka, ba, hola, ez, bi edo hiru gizonezko oso gutxi. Mm-hmm. Orokorrean jatetxean lan egiten zuten 20 eta 60, makumezkoen artean, gutxi gora beraz egun San Ferminetan pizka bat gehiago, urtean zehar aldatzen zen kopurua, baino guztiak emakumezkoak. Eta importanteena, bueno, eta Josefinak ere esan zidan, nola, Josefinari ditzen zioten la jefa, bai, hirugarren aiz pasan, nengo biak bizkiak ziren, baino hau izan zen beti pizkat familiaren espiritua, pizkat, bueno, bai, nagusitasuna edo eraman zuena, ez? Eta honek esaten zidan, bai, gara hartan gizonezko bat kontratatzen zenuen, eta bi astetan bilakatzen zen jatetxearen jabe, ez? Orduko legeak zirela, eta orduan inoiz ez zuten egin hori, saihestu zuten, alizan zuten neurrian. Eta interesgarri hau baino da, nola kontratazioak egiten zituzten askotan, eta maiz, kontratatu zituzten garai hartan, bueno, arazo sozialak zituzten emakumezkoak, ba, aurdun egondako hiek eskontzatik kanpo edo dependentzia arazoak zituztenak, alkoholismoa eta horrelakoak, edo baita ere, bueno, tipoitutakoak, zenbait kasutan ere bai.
0: Funtzio sozial bat beraz ere bete zuen jatetxe hark, ez? Egia da, alderdi gastronomikotik haratago gauza asko irudikatzen dituela jatetxe horrek, leku horrek, memoria leku bat den toki horrek, izan ere, bertatik era guztietako jendilajea pasa zen, ez? Momentu historikoen lekuko ere izan zela erran daiteke, ez?
1: Bai, gainera momentu historiko anitz, esan nahi dut, ez bakarri momentu historiko politikoa, ba hor bai politikoak noski, ba denetatik alegia dugu, Mola eta Sanjurjo eta Peten, inkluso hortik anpasa ziren, baina gero baita ere Britania handiko Erresuma Batuko embajadorea zena Samuel Oar horrere gontzen, bazkaltzen, noski Manuel Irujo ere gontzen, ala beste puntakoak, Jesús Monzón, Nafarroako hori, lider komunista oso laguna zuten, hain zuten laguna, 1975 Franco hil ostean, egin zituztela bi harrera, hola, ofizialak, ez, jatetxeak bi harrera egin zitun, bi pertsonei, eta bat ezan, Irujo noski, familia zelako ja ordurako eta bar, baino baitare zehari, Monzoni, asko maite zuten, asko. Bueno, eta gero, adibidez, Bill eta Hillary Clinton Euskal Herrira torri ziren Gernikako arbola ikustera eta Las Potxolasen jatera, adibidez. Eta Jacqueline Kennedy eta asko baino. Bueno, horietaz gain, gero, noski, ba, kirol arloan, ba, bueno, pelotari guztiak, bai, Atano, Abrego eta Naparrak danak, noski, Indurain, Maradona, ere gontzan, gero, torero gehienak, noski, San Ferminetan, Ava Garner, Charlton Heston, Bertin Osborne, Norma Duval eta garai hartako bakizu.
0: Bai.
1: Abezlari, aktorezak eta gero, egita osoa, dut, benetatik kardinalak, kapespikoak, benetatik. Eta, bueno, jende pilo, bai, horrelakoak, ez.
0: Bai, kolore guztietako jendea, gainera, ez? Bai. Pentsatu barra da, noski, oreka hori ere bai mantendu bat zutela, ez? Jende guztiarentzako jatetxe bat bazela, eta horrek dakarrenarekin, ez? Kosta egiten zaigu pixka bat imaginatzea, ez? Bertan egonen zen giroa, ez? Eguneroko horretan, lan giro horretan, zugun eski ezagutu zenuen, Xabir, zer nolakoa zen jatetxeko giroa?
1: Ba, ederra zen. Ikusten zen lana, baina pizkat maitasunez egina. Eta gainera, hori oso garbi zuten, jaten zuten guztiei, tratatzen zieten berdin. Zan, egote oso importan hori baten zen. Beti, bakarrik bi esepzio edo inzituzten, esaten dizu denak, Irujo eta Monzón. Beste guztiak jaten zuten euren mailan, beste guztiekin batera, eta etzieten harrera berezirik edo egiten, etortzen ziren pertsona hauei. Hain zuzen ere, badakigu pertsona hauek anegon zirela, kanpotik. Haiek inoiz ez zituzten aipatzen, kuestion hauek. Eta Josefina berriz ere, baina Rosaliak ere bai, eta zea Kristinak, eta aipatzen zuten askotan nola, bueno, izan zituzten bizita guzti horietatik gehien gogoratzen zutena zala hori, aitona bilobarekin joan ziren, eta orduan aitonak esan zion nahi zuela bazkaldu lehenengo mailan, maila bat edo ditzen zana, horre gaten zuen Hemingway gaten zenean, ara ez, pizka bat sarreraren ondoan zegoen maiori. Eta esan zion, bera, hona ekarri zaitut egunen batean, nirekin gogoratzen zarenean, ezan ahal izateko, egun batez hemen jantzen nuela nirekin Las Potxolasen. Azopolita.
0: Bai. Zenbat momentu horrelako, ez? Gorda izanen diren, zenbat momentu liburoni esker ezagutuko ditugunak, baina baita hor gelditu izanen direnak, ez? Lau pareta hoien artean eta jatetxe horren barrenean, ez? Momentu eta garri askoran dugun bezala tartean, baita ere bai marka ezagun batzuren sorrera tartean Goxua Mamiarena adibidez, ez? Nola gertatu zen hau?
1: Hori, nik uste, hola, gastronomikoki noski hori esan behar da.
0: Noski.
1: Las Potxolasen, tira, ba, merituen arteko handienetariko bat, egin zutela Euskal Sukaldaritza, bai, kasu honetan Ultzamakoa, baina berez, bai, baserriko Euskal Sukaldaritza nazioarteko mailara eraman zuten, baina gainera hori, nola baita esateko garai hartako mailik altuenetariko bat, ez zegoen orduan Michelin izarrik edo eta bat, baino ezagutzera eman zuten, ba bueno, han egiten zituztenak, ez, ba odolkiak eta gibeltxoak eta gauzaiek, adibidez, hilar purea hori izan zuten, ahi bat zuten abesti bat himnoa, ere zarkia bai ditzen ziotena, himnoa Las Potxolas, eta hor hilarren purea aipatzen zuten ze urasan, ba, gaztetan, etxean eta gehien jaten zuten horietako bat, eta kartan izan zuten hori langosta termidor eta gauza guzti horiekin batera 2000 garren urtera arte. Akaro hori dana, ba, zehatu zen, zabaldu zen. Orduan, garai hartan adibidez Iruñan, inork etuen mamirik ematen, ez? Mamia etxan jaten. Etxan konsideratzen jatetxe batean ematekoa zenik. Hori zen, nola baita, etxean jatekoa eta herrietan, nirietan baino. Eta hauek jarri zutenean menuan, noski, ba, Iruñeko beste jatetxe guztia jarri zuten ere bai, eta kasu honetan eskatu zioten familia bati bai, Goxua gerora, Goxua izango zana, ez. Eta hain arrakasta handia izan zuen horrek, haiek jarri zutelako menuan, ba, enpresa bilakatu zirela, bai, baserri bat izatetik, ba, enpresa handi, bueno, haikotxo handi bat izatera pasa ziren, Goxua. Eta gauza bera gertatu zen beste batzuekin ere bai. Kartzen zituzten noski dana, ba, okelak eta egaztiak eta barazkiak eta guztiak hartzen zuten merkatutik ez bazan, gauza batzuk merkatutik hartu behar zituzten, ba, baserritatik.
0: Bai, hori da, ez? Ikusgarria da ere bai, ikusten nola, ze bizio da ikuspegi garaikidea zuten aizpauek, ze gaur egun bai, ohikoagoa egiten zaigu erratea bat, tokiko produktuak konsumitu behar direla, hurbileko elikagaiak direla azkenean kalitate handienekoak, baina beraieko hori oso ongi zekiten ja, hasieratik, ez?
1: Bai, oso garbi. Eta horrela gainera mantendu zuten.

0: oso aurreratuak horretan bai.
1: Noski memoria horren parte, lekuonen memoriaren parte plateretan, plater hoietan gordetzen da, kasu honetan Alex Mujikak Las Potxolasen errezetak berreskuratu ditu nolabait, nola izan da prozesu hori?
0: Hori izan zen arkeologia kulinarioa.
1: Bai, bai.
0: Haiek ez zuten inoiz ezer idatzi. Eta errezeta batzuk oso sekretupean gorde zituzten, besteak beste txampaneko koktela, dibidez. Eta txampan koktela. Eta, bueno, ba, hori adibidez ez zuten eman nahi. Ez ziguten errezeta hori eman nahi, ze Periko Txikotek egindakoa zen, San Ferminetan emateko, eta guztiz, bueno, isilpeko handia zen. Orduan, hori berreskuratu hartzen, eta ez egin genuen nahi zen zen, ba, Alex bizitatzen zitun, hauek Potxolak, azkenean 2008an, 2010an, azeginen honetan lanean, eta orduan zeuden Josefina eta Kontxita bizirik, bai? Uhum. Eta gero, haiekin batera zegoen Pakita, haiekin 40 urtez lan egin zuen Pakita oiz, bai? Emakumezkoa handia zan ura. Eta, bueno, ba, iruren artean, dastatzen zuten, honek Alexek egiten zuena, azte-zazte, eta ongi balima zegoen, berak idazten zuen, eta gaizki balima zegoen, barrepikatu behar zuen horrengo urtera. Eta horrela man zuen, ia urte eta erdi. Iruro behi errezeta hori berreskuratzeko. Lana handia izan zen.
1: Karagarrizko lana, eta hortxe hori bai dela altxorra, berreskuratu duzuena bai. Ere bai eliburu horretan. Errandugun bezala, 2000 urtean itxi zen jatetxea, bueno, ospakizun berezirik gabe ere, oso modu diskretuan, zala nahi izan zuten aizpek, Xavier?
0: Ez zuten ezer esan, inori, ez da guri ere. Eta, bueno, eratu ginen gutxika-gutxikan, eta ez zuten traspasatu nahi edo ezer. Haientzat urea izan zen familia, etxea, kasekeen lana baino. Hortaz, hor bizi ziren, urtean hartzen zuten aste pare bat, opor, hartzen ziren kostara, euren lagun batek han zuen hotel batera, eta hori zen, besterik ez, gero haiek ere zuten, bueno, etxiren eskondu ezuten kanpora, familiadik, eta hor goiko pisu horretan bizi ziren danak elkarrekin, hortaz, bueno, haientzat lana zan euren bizitza bera. Eta hori ezin da traspasatu orduan itxitak itxo. Anekdota gisa, esango izuet, McDonald'sek nahi izan zuela erosi hau tokia, ez? Eta eskaini zieten txokolateriak eskaini ziren bikoitza ezakit txokolatez balor zan edo zein zan
1: bai.
0: Txokolateria bat jarri zan hor bai hori da eta eskaintzen zuten bikoitza besteek eskaintzen zuenaren bikoitza eta ez zuten onartu ez zuten nahi osea, oso garbi zuten nahi zutela zeo zer berezia baina ez zutela nahi euren jatetxea traspasatu eta ez da ere ez zuten edo zein gauza jartzea horre zuten nahi hori.
1: Argi izan zuten hori.
0: Bai, kontutan izan zuten hori dan bai.
1: Hori da, ez, bueno, 2017an hiltzen okerrez balimanago Kontxita, 9 aizpetan azkena, merezi zuen, ez, memoria ariketa bat egitea, beharrezkoa kasik, ez, memoria ariketa hau egitea?
0: Bai, nik uste baietz, eta nagustikin ikuste, eta hori berreskuratze har dago, oraindikan ere, ja, hasi naiz izan ere lanean, por cierto, esan behar, lehenengo edizioa agortu zala, eta Altafailak aterako du bigarren edizioa orain hilabete honen amaieran. Besteak beste, adibidez, Larraintzarren itzaldia eman nuen, eta programatua zegoen 7:30etatik 8:30 arte, eta bertan egon ginen 11 arte. Bi ordu eta erdi itzaldia bukatuta gero, eta nagusiki jendeak, ez, itzegin zuen pilo. Anekdota pilo batekin, eta gero eta gehiago hurbildu dira, ba, jatetxean lan egin zuten horiek, euren historiak eta kontatu nahian. Orduan guzti horrekin, ba, nik uste bigarren edizio bat egiteko prez gaudela. Baina nagusiki importanteena niretzat historia honetan da, nola, hori, lan sozial hori ez egin zutena. Haiek inoiz ez zuten aipatu ezer, baina ezer, orduan, jakin izan dut,

0: Sí, gauza guzti haiek lagundu zuten horiek ez, hauz, bai, haiek esan da. Eta besteak beste, igandeetan, bazuten ohitura, seguruetan. Hola, haiekin batera, biltzeko, haie zuten jantoki txiki bat aizten dago. Bai, bazituzten bederatzi eserleku, eta bat gehiago, gehitzen zioten mailari, eta horra eramaten zuten beti emakumezko bat arazoekin. Eta bueno, lagundu egiten zioten. Esan bezala, lau kasu ezagutu ditu nahiko sakon, eta denetatik dago, bata hori alkoholismoaren asuntoa zeukan, arazoa, beste bat zipoitutakoa, beste bat aurdun, edontzana, hori, kontzatik kanpo, eta horrelakoak orduan laguntzen zituzten hauek modu ezberdinetan.
1: Noski baietz.
0: Aholkuak ematen, diru ematen, o lan ematen, o danak. Ez lana bakarri jatetxe horretan, noski bai. Imaginatu, garai hartako jatetxe batek, hauek esaten bali mazieten baizu, hau ditugu, bi emakumezko hauek kontratatekoak, oso ongi indute lan da, bazan, bueno, omendiozko gutuna ondia. Ez horrelako gauza asko izuten, eta, suposatzen dut, horreatik jendeak maite dituen beste. Urtzamara joan naiz bitan, edo irutan, han ikustera nola bizitza Iruñan egin zuten etxegoen asko. Baina hurbildu nintzen, Martin Zenea, bai, iraitzosko aitaren etxera, argazkiak ateratzen, eta larraio estarren etxea arotzenea, zegoen larrain txarren. Hasi nintzen argazkiak ateratzen, eta bere alazia, eta ezan norbait, leio batetiko, beste etxe batekoa, esaten eta zer, izara zu hemen argazkiak, bakizu, edo zein harri batean gerta daitekena. Eta esatean, ari ginera, ba hori, lan egiten, Azpotxula zen inguruko liburu batean, ezu, iruta, hor gozaldu, azkaldu, bazkaldu, eta faldu. Alde batete bestera, etxezetxe, danek gauza kontatzeko gogoz, eta bai, bai. Hori, ez liburu batzuekin ez ari gartatu.
1: Hori da, argi dago hor, ba, atetxo bat ereki duzula ez, jendearen memoria kolektibo horretan, memoria kolektibo horren parte izan zailako, eta azkenean horrelakoetan basuertatzen da ez, ate hori ireki, eta historia zabalduz eta zabalduz joaten da, beraz, bigarren edizio horretan, bigarren edizio zabaldua izanen da, beraz, Xavier?
0: Bai, horretan ari naiz, lanean, ze nik uste badagoela informazioa, bueno, ba hori, gauza hauek berreskuratzeko. Esan bezala, ez zuten haiek honetaz hitz egiten. Nik hori aurrekoan aurkeztenean esan duen, ez ditut datu konkreturik ezin dut hori dokumentatu, baino bai gauza bat esan dezakegu seguro, haiek egin zuten, eta asko egin zuten, diruaren kopuru egin zuten kopurua dalata ez dakit zein izango zen, baina egin zuten diru guzti horietatik vamos, erdia, baina asko ello, zabal, eman zuten bueno, laguntza soziala bultzatzeko, bai entitatei, alegia, ba, nazio batuen erakundea eta nazioarteko mailan, baina baita ere hemen Nafarroko zenbait elkartei eta bar, eta gerora fundazioa utzi zuten, eta en fin, haiek ez zuten asko gastatzen, eta badiru asko egin zuten, eta hori, vamos, asko eta asko, ez duten mango eguneko bat, baino erdia, baino asko zehio ara joan zan, eta hor dago.
1: Hor dago. Hor dago eta hor dago orain ere bai liburu honi esker, ba beraiek egindako ekarpen horren testigantza Las Potxolas memoria genero y cocina. Ba Xavier Irujo, mila esker gurekin egoteagatik eta historia derra ere gurera ekartzagatik.
0: Bai, mila esker zuei eta bueno, gero hori gogoratzeko beste horrelako beste historia asko ditugula, hor daude hartza hitzak baita, bai, eta bai. Altsasuarrak, eta baditugu, bueno, ba, memoria berreskuratzeko hainbat toki. Eta nik espero dut hori denborarekin ba, hori guztiak berreskuratu ahal izango ditugula galdu baino lehen.
1: Hori da, horrekin galditu gara. Ba, Xavier Irujo, mila esker.
0: Bai, mila esker zuei, bete bezala. Besarkada handia.
2: Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta
3: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
5: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
4: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
5: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
4: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
6: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
7: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
8: Udaberriak eta udak ez di usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abidunezia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com.
9: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
10: Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
11: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.

0: zurekin hitz egin.
1: Gero eta gehiago hitz egiten dugu bertako produktuez, kontsumo arduratsuaz eta landa eremuari balioa emateaz. Baino zer dago horren guztiaren atzean? Nola bihurtzen da adibidez basoko fruitu bat kalitatezko elikagai eta aldi berean lurraldea zaintzeko eta bertako tradizioak berreskuratzeko tresna? Basaburuan sortu den Basabiotza proiektuak hain zuzen ere laborantza, lurraldea eta elikadura uztartzen ditu Gaztainondo eta Urritzen bidez. Horri guztiari buruz hitz egiteko gurekin dugu Laura Martinena, proiektuaren sortzaileetako bat, iruki sortzaileetako bat. Kaixo.
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon. Nortzuk zaudete proiektu honen atzean, ze esan bezala zu Laura Martinena sortzaileetako bat zara?
2: Bai, bueno, ba, familia proiektua da, eta, bueno, Xabi Azpiroz, nire bikotekidea, bera basazaina da, eta bueno, ba, mendiarekiko pues pasio handia eta arbolekiko ere bai, eta Gaztainondoekin zehazki pues horrelako zea berezi bat, ez? Bai, eta gero Garazi alabak, bueno, ba, azkeneko bi urteetan batu zaigu, bera gaztetxoa baita, eta orduan pues hiruen artean egin dugu ekipo sendoagoa.
1: Ekipo bai. Sendoa eta orekatua. Eta orekatua, ze adinez berdinetakoak ere.
2: Hori da.
1: Zer da hitz egin dugu Gaztainondoen inguruan, Basaburuan zaudete, Urritzak ere, zer da Basabiotza proiektua?
2: Ba begira, Basabiotzaren naia pixka bat da Basaburuko edo bueno, gure inguruko zera, lurraren erabilerak diversifikatzea. Hori da gure naia. Gure inguruan bada beltzaintza pilo bat, eta eskertuta gaude, eta eskerrak oraindik ere badirela, baino pensatzen dugu, pues, zera, laborantzarako zonalde polita dela, eta gauzak egin daitezkela. Pixka bat erabilerak berreskuratu, ez? Gaztaineria izan du da oso importantea gure zonaldeko zera izaeran, eta utzita daude azkeneko 40 urteetan. Eta bueno, pixka bat horren arira hasi ginen, eta hortik ere pues Urritzak jartzeko grina, pues nik urrak asko maite ditut eta bueno, badakit komplikatua izaten dela inguruko urrak lortzea kalitatezkoak eta ekologikoan, eta bueno, bi gauzak uztartuz pues pentsatu genuen orain dela urte batzuk ja hori pues arbolak jartzea, osea gaztainedi bat berreskuratu eta Urritzak landatu, eta bueno, horrela hasi ginen.
1: Prozesu luzea da, ze orain produktu ezberdinak egiten dituzue Gaztain eta Urroiekin, baina zuk esan bezala produktu hoietara iritsi alizateko, hoiek egin, prozesu guztia egin eta salmenta hori egin alizateko, urteak atzera egin behar ditugu.
2: Hori da. Orain, bueno, Basabiotzaren izena hartu du proiektu honek, eta Basabiotza da gure kreman marka komerziala, edo horrela identifikatu daiteke, ez, egiten ditugu krema gozoak, krema puruak eta pateak. Dana fruitu lorrez eta bertako pues, legumbreak eta olioaz eta bar erabiliz. Baino hori ondorio bat da. Gure produktua ondorio bat da. Eta pixka bat gure proiektua mantentzeko tresna. Nola baita esateko. Pozik gaude ere olako kalitatezko produktua merkatuan jarri alizateaz, baina atzean dagoena guretzat garrantzi gehiago du.
1: Bai. Atzean dagoen guzti hori zuek egiten duzue, zuek prozesu osoan lan egiten duzue, zuaitza landatu zenuten, fruitua bildu, eraldatu, eta gero salmenta ere. Nolakoa da prozesu guzti hori egitea, lana handia dago atzean?
2: Bueno, bai, gero ilusioa eta gauza politak ere ekartzen ditu, egia esan. Eta olako inguru batean lan egitea ere baditu bere gauzak, ez? Orduan, bueno, bai, lana du, eta bueno, Urritzak landatu genituen orain dela 5 urte, eta gero gaztainak alde batetik, bueno, pinudi bat bota genuen eta berez etortzen den gaztainedia, ze pinudi hori aurretik gaztainedia izandakoa da, eta berez etortzen den gaztainetan txertatzen ari gara variedade, bertako variedadeak, baita ere variedade galego batzuk, ze historia honetan hasi ginenean oraindik bertako variedadeak zeuden aztertu gabe, eta bueno, badazpada ere. Eta gero bestalde batetik berreskuratzen ari gara gaztainedi zar bat, hor daude ale erraldoiak, zoragarriak, olako gaztainediak biodibertsitaterako zera zoragarriak dira, eta gaur egun daude denak oso itxita, oso janda, eta gaztain erraldoi hoiek itotzen ari dira. Orduan, bueno, horreri pues dena irekitzen ari gara, eta bueno, eta hoien frutoekin hasi gara ja pues hoiekin eta gure urrekin, pues hori, hasi gara produktuak egiten,
1: bai. Gaztainadi zaharrak berreskuratzen ari zarete esan bezala, eta beste batzuk ere landatu dituzue, hau Basaburuan zeintzon aldetan dago, eta zenbat dituzue edo zenbateko zabalera hartzen duzu, zaila da imaginatzea.
2: Bai, bueno, pues proiektu txikia da hau, eta izan ere fundamento edo pixka bat ja rentagarritasuna emateko transformazioa beharrezkoa da, hau da guk euk hori ba xigortu, bueno, garazik egiten du fase bat, eta da arbolak zainduta bueno, Xabiren laguntzarekin eta ezagutzarekin, ze garazi orain ikasten ari da, baina hori arbolak zainduta hortaz arduratu, eta baita ere deskaskaratu eta xigortu. Eta nik egiten dut bigarren transformazioa, dalaia kremak egitearena. Momentu sobradore txiki batean, provisionala, baina egiten ari gara beste bat. Eta arbolei dagokionez, pues hiru finka zea gaztainondokin ditugu, gutxi gora bera 6 hektaria inguru, eta beste 3 hektarea urrak. Urrak jarrita daude orain dela 5 urte, eta oraindik ez daude bere ekoizpen optimoan, baina bueno, gu ere ez gaude oraindik gure ekoizpen optimoan, esan nahi dut, ongi dagoela horrela poliki astea, eta bueno, pues ya gehiago ematen dutenean, pa, goere prestatuagoa egongo gara.
1: Noski, prozesu bat denean hori ere errespetatzea. Zuek, esandakoarekin zentzu asko daukan moduan, ekologikoan egiten duzu eta mekanizazio gehiagirik gabe, hori imaginatzen dut autu bat izan dela, noski.
2: Bai, gure gostez, osea, gure zonaldean ezinbestekoa da, edo zein gauza egin nahi baldin baduzu, ja ekologikoan egitea, eta esan behar nuen aratago baino, baita ere pues interbentzio aliketa gutxienarekin, mekanizazio, bueno, pues alden gutxiena eta bar, ez? Hori da gure ikuspegia. Horrela pixka bat lengora bueltatu, ez? Eta balio erantzia pues beste nonbaitetik kalitatean eta transformazioan bilatu. Ez hektariak eta ezin zaindu eta, bueno, hori da gure filosofia, bai.
1: Lengora bueltatze horretan, ez, pixkate ritmoa jeiste horretan eta ezainbeste egin, baizik eta pixkat hori pausoak atzera emate horretan, zuke hitz egiten duzu kalitatezko produktu bat noski, transformazio baten bidez lortzen dena, gaztaine edo urraskotan udazkenarekin lotzen ditugu, ez, eta orain badirudi urteko edozein momentutan, edozer jandezakegula, edozein modutan, eta kontserbak adibidez betiko prozesu bat izan da gauzak mantentzeko, eta kasuntan zuek egiten dituzuen produktuak horrelakoak dira.
2: Hori da, bai. Justo, bueno, innovazio punto bat ere jarri dugu, bueno, batez ere patea ekin, ez? Merkatuan badire pate vegetalak, baino ez dakit baute dauden gure estiloko, pues hori, fruto lehorrez eta legumbrez egindako nahasketak dira, eta bueno, hor innovazio dexente. Gero krema gozoetan ere pues bueno, hoiek igual ezagunagoak dira, fruto lehorren krema puroak edo krema gozoak, ez? Baina hor bai innovazio punto bat dagola, baina zuk esaten duzun bezala, konserba eta hori era naturalean gizakiak pues konserbatu nahi izaten du daukan produktua, eta bueno, gu pixka bat horren arira ere, ez? Ba, pixkat, Europa mailan bai gaztainakin gauza gehiago egiten dira, eta daude produktu asko merkatuan gaztainez egindakoak, baino hemen ohitura da hori, pues, zera, erreak edo egosiak, ez? Eta, bueno, hori pixka bat hemen ere zabaldu eta ireki hori.
1: Gero eta gehiago hitz egiten da tokiko produktuez eta hurbileko kontsumoaz, ez, kilometro zero horretaz. Zer jasotzen ari zarete? Maiatzean hasi zineten produktuak saltzen, hilabetetxo batzuk pasa dira, baino zer nolako erantzuna jasotzen ari zarete?
2: Ba, begira, zirkuito laburretan saltzen saiatzen ari gara, baita ere, osea, dendetan ere bai, eta hurbileko dendetan, eta Ekoalde bidez ere bai, Ekoalde da produktoren elkarte bat, baino sensaziorik politena azoketan dago, hori, pues, basotxoan egiten den azoka, edo eta komerkatuan, ez, autobus geltokian egiten da hilabetean behin, lehenbiziko larun batean, komerkatua eta Nafarroko produktoreak gara ekologikoan ekoizten dugunak, eta hori, ba bertak bere produktu, zure produktuarekin, ez, bitartekariri gabe, eta hori, bueno, pues hor topatu ditzakezu pues primera kalitate oso oneko produktuak, eta gainera produktorearen aurpegia ikusten alduzu eta galdetzen aldiozu, eta bueno, pues, eta hor jasotzen ari garena, pues oso polita izaten da, ze jendeak hor probatzen ditu krema guztiak eta bere sensazioa kontatzen dizu, ez? Eta normalean oso zera ona jasotzen ari gara, osea, jendea harrituta gelditzen da, eta bueno, pues tratu hori polita da, zuzena, bezeroarekiko tratu zuzen hori.
1: Polita eta oso beharrezkoa hori bai. Ere mantentzea. Esan bezala, proiektu familiarra da, zuekin batera, Xabierrekin eta zurekin batera, Garazi dago proiektu honen barne. Gazteak landaremuan etorkizuna izan dezaketelaren eredu, ez? Batzutan, badirudi gaur egun, aukera bakarra dirudiela hirietara jotzea, eta lantalde handiagoetan, edo ja, ezarriak dauden lanetan lan egitea, baina aukerak badaude.
2: Bai, pentsa, Garazi, bueno, aukerak badaude, ez da erresa, ez da bat ere erresa, eh? Gaur egun gauza planteatuta dauden bezala, ez baldin baduzu atzetik zera, hori, pues, esplotazio bat jadanik martxan dagoena, edo lurrak, edo oso zaila da. Baina Europa mailan badire adibide asko, pixkat klabijaldatuta eta era desberdinetako gauzak egiten, hau da, transformazioa eta diversifikazioa landuz, erresagoa da. Eta hartzen da, pues, perfil gehiago, ez? Pixkat, lehen aipatzen dizun mikrotik kanpo, ez? Basaburuan bada beltzain pilo bat, eta gazteek, igual, bale, batzuk segitu nahi dute, ez? Baino, hori abeltzaintza dago, ez dago beste eredurik. Esplotazio bat martxan jartzeko, pues hori, asmatu behar duzu zerotik, ez? Eta, ereduri gabe, lurri gabe, pues, oso zaila da egia esan. Baina, bueno, poliki-poliki, hemen intia bezalako, entidadeak hasi dire hort. Tara reparatzen eta beste bide hauek jorratu nahian, ez? Eta bueno, uste dut izan daitekeela bide polita. Gazteak animatzeko, emakumezkoak animatzeko, bueno, ba beste perfil batzuk, bai.
1: Bai, noski ez da erraza, baino gero bueltan ere oso aberatsa diren bideoiek ireki behar dira noski eta horretarako aukerak eman. Amaitzeko, soilik Laura, zer gustatuko litzaizuke ikusita nolakoa den prozesua, ze logikarekin, ez, eta nondik sortu duzuen, zer gustatuko litzaizuke jendeak baso bihotza ezagutzen duenean eramatea, ez, produktu horretaz gain ere?
2: Ba hori ba gure proiektuaren filosofia barneratzea pixka bat. Ez bakarrik izatea ostraz egoxoa dagoen krema hau, ez? Baizik eta, krema honen atzean hau dago. Pixka bat, Nafarroko gaztainedien berreskuratze hori eta pixka bat beste erabilera batzuk eman alizatea lurraldeari, ez? Baita ere jendea lur, zera, landa ere muetan egon dadila, eta lurraldea zaindu, ez? Piskat hori dena.
1: Asko dela. Mil esker, Laura Martinena, irratira hurbiltzeagatik, zuen proiektuaren berri emateagatik, eta egiten duzuen lan guztiagatik. Basa bihotza, bai webgunean, bai sare sozialetan, bihotza atxerik gabe, biorekin, basa bihotza, ba hortxe proiektua. Mil esker, Laura.
2: Ederki zuei.
0: Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
3: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun on guztioi, Airbus, Europako hegazkin konpainiaren akzioak 7% igo dira gaur bursan, munduko ekonomian eta hegazkinen trafikoan oro har gorabehera gehiago izango ez direla uste duenez, 2026ko plangintza eta aurreikuspenei eusten diela jakinerazi eta gero. Airbusen kalkuluen arabera, aurten 7.500 milioi euroko irabaziak izango ditu eta bidaiariak garraiatuko dituzten 870 hegazkin jarriko ditu erosleen esku. Hain zuzen, Airbusen hegazkin berriek izango dituzten motorrak eta beste hegazkin konpainiak berritzen ari diren hegazkinenak egin nahi ditu ITP Aerok Zamudion egoitza duen enpresak, eta horretarako 35 milioi euro inbertituko ditu Zamudioko lantegian eta denera 400 milioi euro munduan zehar dituen gainerako lantegietan. Horrekin batera, Zamudioko lantegian kualifikazio maila handiko 150 langile kontratatuko dituela iragarri du, eta lantegia 4.000 metro karratu handituko duela. Ekoizpen katean automatizazio, robotika eta teknologia puntakoena integratzeko. Hegazkin komertzialetan dagoen motor eskaria gero eta handiagoa da, eta eskari honi erantzun nahi dio ITP Aerok, eta konfidantzako bazkide dela erakutsi orain arte bezala munduko merkatuaren aurrean. Sortuko duen enplegua balio erantzia handikoa izango dela ziurtatu du Zamudion egoitza duen enpresak. Monique Barbu, Frantziako transizio ekologikorako ministroak dimisio aurkeztuko du gaur, atzo goizaldean, Asamblea Nazionaleak Frantzian orain arte debekatuta egon diren bi pestizida erabiltzeari argi berdea eman dion legea onartu eta gero. Barbu ministroak sare sozialetan adierazi du ministro kargua onartu zuenean aurrera pausuak lortuko zituela pentsatzen zuela, 9 hilabete hauetan mundu isila defendatzen saiatu dela adierazi du, basoak, uraren kalitatea eta aireren garbitasuna besteak beste. Baina honi aurre egin dioten indarrak hain indartsuak direnez, gai izan direla beraien asmo eta proiektuak aurrera eramateko. Horregatik, Macronen gobernuak bultzatu duen larrialdiko nekazalitza legea onartu ondoren, gaur Macroni berari dimisio aurkeztuko diela iragarri du Frantziako transizio ekologikorako ministroak. Euskadin Osakidetzak eta Euskadiko Farmazia Elkargoak elkarlan akordioa sinatu dute. Bi mailako diabetesa izan, 65 urte baino gehiago izan eta 8 botika baino gehiago hartzen duten personen botiken tratamenduaren jarraipena egiteko. Oraingoz farmaziek formazioa jasoko dute etorkizunean aholkularitza hori eskaini ahal izateko.
5: Programa aitzindaria da eta Osasun Sailak eta Euskadiko Farmazialarien Elkargoek jakinarazi dutenez 2000 herritarrengana iritsi nahi dute. Osasun zentroetatik kanpo, farmazietan bertan pazienteen jarraipena eginda hobetu nahi dute 65 urtetik gora dituzten, bi motako diabetesa duten eta egunean 8 botika baino gehiago hartzen dituzten pazienteen bizi kalitatea. Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusia.
6: Hurbiltasun honek aukera emango digu atxikidura ebaluatzeko, medikazioa bateratzeko eta gure pazienteen ongizatea arriskuan jar dezaketen edozein segurtasun inzidentzia goiz detektatzeko.
7: Nos va a permitir actuar de forma coordinada con el resto
5: Milagros
7: de los
5: López de Ocariz Euskadiko Farmazialarien Kontseiluko presidenteak nabarmendu du osasun sistemak era koordinatuan lan egin ahal izango duela. Horrela, gaixoek eskatu beharko dute programan parte hartu nahi dutela eta aurrez formakuntza jasoko duten farmazialariek egingo diete jarraipen integrala, hainbat elkarrizketa eta azterketa eginda. Geroz eta herritar gehiagok, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan gizonen, ia 100% eta emakumeen 103,6% dute bi motako diabetesa, eta horrek botika asko hartu beharra izateko aukera areagotzen du, gaur osasun arduradunek azaldu dutenez.
8: Errepidezaren agusian ez dago eragozpen aipagarrerik trafikoa arduradunek esan digutenez. Gauean aspaldi ez bezala freskatu badu ere, gaur berriro bero egingo du, 30 gradu inguruko temperatura izango dugu altuena, itsasertzeko hiriburuetan, eta 35 ingurukoa izango da barrualdekoetan. Eguraldia eguzkitsua izango da gaur, erdi eta goi mailako deiak tarteko. Gaur berriro iparra izan nagusituko da arratsaldean, eta atzo bezala bolada biziak izango ditu tarteka. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizun hemen, Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Uztailak 20 ditu gaur, Madalen eguna, Seinale, Errenterian, Mutrikun, Bianan, baita Bermeon mundakan eta Elantxoen ere bagizu, eh? Kondairak zer dioen Bermeok mundakari estropada jokatu, eta irabazi, eta garaipenarekin Izaro uartea bere ganatu zuela, eta tradizioa berritiko dute, aurki Bermeoko ontziak muliatik irlara nabigatu, eta han alkateak teile bat botako du itxasora, Izaro beren adela akordarazteko inori aztu baldin bazaio, eta teila hori margotu egin hori da, eta gaur jaurtiko duten teila margotu du Benito Barru eta Arte Elkarteko Rosa Mari Gabantxo Gomezek. Rosa Mari, egunon.
1: Egunon.
0: Ia, ze gorputzaldi duzu gaur, Madalen egunez?
1: Ba, ondo, ondo. Uh-huh. Ondo, ospatzeko, Madalen egunez.
0: Teila margotu duzula, eta ze margotu duzu teila horretan?
1: Ba, horretan, margotu dut, bueno, udalak esan dozten, ba, neuri, jauzi, ez dela hori horin bidotena, ba, barruetak itxiko gauza bat, etxike, Europe ospatu itxin da hori, ontzeke, ogeuk, esateliz, ospatuten dugu urturruna. Mm. Eta, desagrupazio batzuk itxin da bilez, bai, Bermeoko abez batza, akartasun dantza, da, Bermeoko araldoiek, itxin da hori euren urturruna. Mm-hmm. Eta orduen, ba, hor basata purtsuet eureka gertu deizen hor tegin, izan da enkomendua.
0: Enkomendua, eta zuk izena jarri diozu, alkartasunean ospatuz.
1: Bai.
0: Eta ze itxura du, deskribatu iguzu, teia horrek ze itxura duen?
1: Bueno, ba, teia bat da, ez da barrile, txarra da, zeitzita, Santa Eufemia lizein erretegin txaminiko, borde zauinak horretu.
0: Ara.
1: Ara, bai. Hor, ba, nik imintzotena da, orte jorbo bakotxatik, representazio bat, berane irudize, ba, bai, erraldoiena, bat, persona, ba, bueno, erraldoi bet. Diga, de, dantza taldeko dantzari bat, barrueta taldekue, bugarana, pintxeten persona bat, eta, abez bat zame bai, ba, bezuten, dorre danak etxarabi zintxe bat, izar orantz.
0: Mm.
1: Hor zintxen imitzen dau euren, noiz dan euren urturrena.
0: Urturrena. Eta ze teknika erabili duzu? Olioa erabili? Akuarela?
1: Akrilikoa.
0: Akuarela telean gaizki. Akuarela telean gaizki. Aurki botako dute tela hori zuk nondik ikusiko duzu? Non izango zara?
1: Ba, ni neure zubin eta labin batel baten gu ez, beleru eda bai, bueno, motoragaz, eta handik ikuskut.
0: Eta ze asmo duzu, ze oitura izaten duzu gaurko egunerako, eta ez dakit gaurre zerbait berezi egiteko plana duzun, edo nola izango da gaurko zuru eguna?
1: Bueno, ba, gaurko egun ezaten da, basu ez itxosora, ba, itxosoko hori hueltin dizu, eta gero guk zarretzen solo batako berton aurrien ingo dan lekuen hori izate baterako da degualan jan ero aurrean.
0: Nola hartu zenuen teila margotzeko enkomendu edo enkargu hori, ze sentitu zenuen?
1: Bueno, ba, emozi nuen, nagozatie, zandabina, ba, bueno, ni barrotako taldeku nahi da nahi ati hue, orduen, enetxe lesparaten, zauzan Rosa Mari minguam. Biarrasko indote bintzuren, eta darotitxe me bai.
0: Emozi jo, emango ez dizua, emango ez dizua.
1: Eta brometan abit.
0: Zeuk margotutako.
1: Pregunte, baule.
0: Sekretu txuren bat kontatu idazu, Madalena jai hauena, zuk zenbat urte dituzu, Rosa Mari?
1: Nik asko.
0: Zuk asko. Eta desberdin ibiltzea altzara festetan, urte askoregin edo gutxiregin?
1: Ba, gaztea gara izan egin niko, ba, zute esan gara erosin baporen, orduen bapora asko zute esan dira, Bermeokoek Madalenara. Uh-huh. Eta topate esan du non txuen da zut esan gara esan ez turtengo esat esan dago bai egu bertan eta gero urtet esan dago da zut esan gara ma, da, nara, antxo bera da, gero hartun dago ez da beste era bat, ozen zaitu bai. Txigila guesan da gero, ba, jenti tampoko etortezena. Horain, petarote, lehen gona horretara guzela, atxineko erata, da, bai, da, bueno, ez da bakarrik kanpokuntzako, mazkerrekuntzako betikulez.
2: Ah, betikulez.
1: Da, kanpoku bebai, datu zenak, gero, ondo hartzun detiz.
2: Ederki, Barrosamari Gabantxo Gomez, gaur mendikan gutxira, eguerdi pasatxoan, izaro uartean, uartearen parean, uretara jaurtiko duten teila, margotu duen artista. Zorionak, eskerrik asko, eta gozatu herriko jaiak.
1: Bale, ba, eskerrik asko, lagur.
3: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
4: 6, 8, 2, 5, 5, 4, 4,
5: 3,
4: 3,
3: zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian bost, eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean eriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
8: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
9: Altza galtzara bordabide zati berria.
10: Pasaia.
8: 7 minutu tardiko maiztasuna.
9: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
8: Pertsonentzako espazio gehiago.
9: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
12: Gaur ETB baten
13: non nagintari nafarrek euren emakume nobleetakoren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
12: Ene baskoiko txuna.
11: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek. Nola elduziren Baskoniatik Kordobara.
12: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko amarrak eta laurdenetan ETB baten.
14: ETB honen ere eskuragarri.
15: Euskadi Irratia.

0: Krimen bat gertatu da eta hiltzailea nor den argitzeko DNA probak egin behar ditu. Susmagarriak denak Donostian daude leku berean, Tabakalerako mediala den. Karmele Uribezalgo dago berekin, baita Mikel Fonseca teknikari ere. Karmele, egunon.
1: Egunon, Jon, bai, hemen daude susmagarriak, hemen ditugu denak. Lehenik eta bain, kasua zein den kontatuko dizuet, laborategi batean gaude, ez? Eta laborategi honetan zerbait gertatu da. Hemen zeuden gauza guztiak hankaz gora daude, norbait etorri da, eta suntzitu egin ditu probak, eta orduan, deskurritu behar dugu nor izan den erruduna, eta 14 eta 20 urte bitarteko 10 gazte daude. Beraien DNA-ak hartuko ditugu eta argituko dugu erruduna nor den. Eta hemen susmagarrien aurtean daude Leire eta Maialen. Egunon?
2: Egunon.
1: Badakizue, nor izan daitekeen erruduna hipotesirik baduzue, Leire?
2: Momentu ez. Ez da ideiarik erez.
1: Ze, zuek elkar ezagutzen duzu, Leire eta Maialen?
2: Bai, bai.
1: Zuk uste duzu, Maialen, Leire izan daitekeela?
2: Bai.
3: Zergatik. Bai, kostetai horako kanpotekan.
1: Zeitzura dukaba?
3: Pues ez dakit, gaizto.
1: Leire zerroi daukazu esateko?
2: Pues Leire defentsan, gustatuko litzaidake esatea, oso txintxo naizela, eta oso ondo portatzen naizela orokorrean. Eta nik uste batzutan Maialen baita bere gauzak ditula esos tik batzuk.
1: Beste sortzi pertsona daude. Beste harrituta dago Maialen. Beste sortzi pertsona daude, baina zuek argi daukazu zue bietako bat dela, ez?
3: Gero probetan ikusiko dugu.
1: Hori da, zuek joan probatzen eta ikusiko dugu norden erruduna.
0: Esaldi famatuari buelta emanez Leire eta Maialena etxaita un baten hasiera izan daiteke. Tira, fikzio...
1: Bai, lagunak ziren
0: orain arte. Orain ikusiko dugu. Fikziozko krimena da ikertzen ari garena, ari zaretena, baina DNA probak oiek egitan ingo dituzte, ez da, Karmele?
1: Bai, biok elkarteak bioteknologiari buruzko doako ikastaroak ari da eskaintzen Gipuzkoako 14 eta 20 urte bitarteko gaztei. Lehenengo saioa joan den astean egin zuten Bergaran, gaurkoa da bigarrena, hemen Donostiako Tabakaleran, eta etzi egingo dute hirugarren eta azken saioa leku honetan bertan. Eta antolatzaietako bat daukagu gurekin, Ricardo Mutuberria, egunon?
4: Kaixo, egunon.
1: Hemen txe dituzue gazteak, 14 eta 20 urte bitarteko gazteak dira esan dugun bezala. Zergatik erabaki duzu alako ikastaroak saioak eskaintzea?
4: Bueno, alako ikastaroak ni orain dela urte asko ezagutu nituen Estatu Batuetan, bertan lanean den bitzala, eta ikusi nituen hainbeste gazte biologia molekularra lantzen, bioteknologia lantzen, eta momentu hortik aurrera pentsatu nuen Euskal Herrira hau ekartzea. Eta, bueno, hasi ginen pasan udan, egin genuen lehen kurtzoa, hemen Tabakaleran, gainera toki oso aproposa, zera toki nahiko irreverentea, ez da oso formala, ez da laborategi tipiko bat.
1: Liburutegian gaude,
4: eta daukagu pantalla bat, bai daukagu ura, garbitzeko tresnak, mai bat, eta ekarri ditugu tresna guztiak, PCR-a, elektroforesia gela egiteko, biologia molekularra tresnak ekarri ditugu, txikiak dira, aproposak hezkuntza egiteko, eta, bueno, ni oso pozik nago, gainera alako gazte jatorrekin, alako gauzak egitean.
1: Ikastaroan zehazki zer egingo duzuen azaltzeko saio hauen gidari ere gurekin daukagu, Aiane Arranz, egunon?
5: Kaixo, egunon.
1: Goizeko 10:30 hasi duzu gaurko saioa, zer egin beharko dute, ez? Hemen bi mailetan daude, ez? Ikasle hauek, zein da beraien egitekoa gaur?
5: Bueno, egitekoa da, biokimikako tailer bat, haien helburua da jakitea haien DNA izan leike krimean agertuko den ADN-a, konparatuko dute haien perfil genetikoa, eta ikusi errudunak edo ez direla.
0: Aizue, ez dakite, Karmele, Aianek edo Ricardok entzuten didan, entzuten ote digun?
1: Biek entzuten digute,
0: hau da luxua. Behondizuela, egunon bioi, behondizuela, Karmele eta Mikel, hau horrela antolatzeagatik, ez, ni hain nintzen pentsatzen, profil genetikoa ikertzea oso ondo dago, baina, Asasinato bat edo krimen bat gertatu baldin bada, hor lurrean profila, silueta, biktimarena jarrita alduzu, edo azaldu aldiezu historio bat. Ze, zuzenean, zientziarekin hasi horretik esplikatu beharko zenieken krimenaren inguruko zerbait, edo?
4: Ba, ideia ona da. Egia esateko, ni orain dela urte batzuk landu nuen laborategi komunitario batetan New Yorken, GenSpace deiturikoa, eta bertan FBI-ren laguntzarekin prestatzen genuen alako tailer bat, kurtso bat, eta hor bai geneukan krimen eszena
0: claro,
4: tipikoa.
0: Eta zinta bat, eta, do not trespass.
4: Claro, claro.
1: Datorren urterako horrelako gauzak sartu beharko dira.
4: Bai, sartu behar dugu, apurtzu eta antzerkia egin behar dugu, hori askoz ere divertigarriagoa da horrela egitea. Hau da gure lehen zaioa, benetazko lehen zaioa, taller kurtso hau egiten dugun lehen aldia, baina bai, hobetuko dugu horre sartu behar dugu krimen ezena hori. Bai.
1: Momentu honetan, zertan ari zarete, aian ez, lehenik eta behin egin duzuena, bueno, noski lehenik eta behin azalpenak eman dituzue, azaltzeko, ba, zer egingo duten ikasle gaur, ze asmorekin, guk hasieran kontatu dugun krimen hori ere planteatu diezue, ez? Kontatu diezue hori, eta gero ikusi ditugu, listua hartzen, ahoan makiltxoa sartu eta listua hartu dute denea, beraien denea eskuratzeko.
5: Hori da, hasi gara pizkat planteatzen zer egingo dugun eta krimen estena aurkezten, eta gero egin duguna izan da pipeten erabilera pizkat ba ezagutzea eta nola pipeteatu egiten den, gero ba denea erauzketan ba behar dutelako, eta bueno, PCR-a baita egiterakoan behar dute nola pipet datu. Ta orduan, bueno, pizkat jolastu egin dute pipetekin, eta gero egin dugu orain, dagoela termosikladorean denaren erauzketa. Artu dute esan duzun moduan makila bat, isopo bat, eta hago barruko azalean frotatu egin dute igurtzi, eta gero sartu egin dute pendor batean.
4: Zerulak jasotzeko.
5: Hori da, eta orain, temperaturarekin denea erauzi egingo da. Eta gero ja egingo dugu haien PCR-a amplifikatu nahi dugun denaren zatia, eta gero ba konparatu egingo dugu haien genetika ba krimen dagoen ADN-arekin.
1: Eta horretarako zer ekarri duzu, material daukazu,
4: Bueno, hor alde batetatik lehen erakutsi dudan PCR gailua da termosikladorea, temperatura zikloak egiten ditu.
1: Hori zer izango litzateke, hor ikusten dugun kutxa txiki hori.
4: Bai, kutxa txiki hori.
1: Gardena da, ez?
4: Gardena da, bai.
1: Eta hor barruan sartzen dituzuen laginak.
4: Bai, hori da mini PCR da estatuatuetako enpresa, bioteknologia hezkuntza bultzatzen duen enpresa bat, eta gurekin, beraiekin harreman oso ona daukagu. Eta gai horretan ba temperatura zikloiek gertatzen dira. Orain momentu honetan uste dut 95 gradutara dago.
1: Pantailan ikusten duguna zer da? Bai, momentu honetan markatzen ari dena.
4: Da termosikladorearen ziklo, temperatura zikloiek. Beraz ikusten duzu hasi dela gutxi gora bera 94 gradutan eta berehala igo da.
1: Orain 95ean dago, ez?
4: Bai. Bai, orain dago lagoritamos gradutan, 10 minutu, horrela nolabait zelulak zuntzitzen dira, eta behar dugun ADN-a, gure zelultan daukagun genoma, gure ADN guztia, ba, kanporatzen da, eta orduan dago izango da prest urrengo pausurako.
0: Leire, Maialen, zuek termozikladore egin eta pipeteatzen eta eskarmenturik batzen duten, ze ari zaizue iruditzen hau dena, eta bati bat eta importanteena, nolatan eman duzue izena saio honetarako?
2: Ba, ni egia esan flipatzen pixkat, ez? Bueno, zientziak gustatzen zaizkit, baina ez nolako zerbait imaginatzen. Eta, bueno, ba, izen eman ba, enteratu nintzen, ta hori, amari, amak esan zidan nahizu, gustatzen zaizu, eta ni, jo, ba, gustatuko litzaidak apuntatzea, eta, pues, hori, apuntatu, eta hemen nago.
1: Zeinioiz egin duzue alakorik, Maialen?
3: Ez, inoiz. Esan, enteratu nintzen leire ingatikan, berak esan zidanako, ia, apuntatzen zea, eta ni, pues, venga, ba.
0: Laguna zinetenean.
3: Ta hori. Bai. Horren jarak.
0: Bide batez, Maialen,
4: zorionak,
0: gaur madalen eguna data.
3: Eskerrik asko.
1: Eta orain arte egin dituzuen gauzetatik, zer gustatu zaizu edo, zer karritu zaituzte, inoiz egin duzue, ba, esan dugu bezala makillatxo bat hartu eta oan igurtzi eta listu hartzearen hori?
2: Ez, egin esan inoiz ez. Orduan, bueno, ba, bai, gustatu zait rollo hau, baino daka pinta komplikatu.
1: Momentuz egin duzuena ondo, baina ia, hemendik aurrera nola doan, ez?
2: Apainatu beharko gara modu batera edo bestera.
1: Ricardo, normalean ikasleak ohituta daude alako eta era berria egiten zaie, ez da resaten dute. Ohituta daude horrelako bueno, gauzak egitera?
4: Berria egiten zaie, baina niri, egin nuen lehen aldia berra da 21 urtekin edo izan zen, nire lehen esperientzia laborategi batetan, eta berria iruditu zitzaidan baita ere, baina bueno, nahiago dute adin honekin aztea, amalau, amabos urtekin aztea, alako frogak egitera, eta ohitura hartzea, geroako baino ez da.
1: Gai aurkeztu zenutenean, hauxe esan zenuten, eh? Imaginatzen duzue Mikel Oiarzabalek 20 urte bete arte baloi bat ukitu ez izana? Hori da zientziarekin gertatzen dena, batez ere bioteknologia bezalako arloak ez dira lantzen 20 urterekin unibertsitatean egon arte. Zergatik esaten duzu hori?
4: Ba, eskegia da, osea, nirentzako aputzu bat ulertezina. Zergaitikan denetarik egin dezakegu, arteak egin dezakegu, ingenieritzak eta mundu digitalean, fabrikazioan, hainbeste gauza egin daitezke, baina biologia, benetazko biologia, laborategiko biologia, bioteknologiak, ezaki zergaitik gustatzen da hainbeste hau aurkestea gazteei. Beste herritaldetan ja 21 urte daramatzate alakoak egiten. Asko betu dira gauzak, gure ikasleak gaur egun STEAM, zientzia, teknologia, ingenieritza, arte, matematiketan proiektuak egiten dituzte. Asko betu dira gauzak, nire garaiatik. Baina oraindik, alako benetazko zientzia lantzea, alako protokolo bat eramatea aurrera hasieratik bukaera arte eta zure emaitzak jasotzea, zure ondorioak ateratzea, prozesu zientifiko guztia aurrera matea, asko kostatzen da. Mm-hmm. Eta erreza da, bai, komplikatua badirudi, baina, eta lehen aldian noski, ez da haini erreza izango, baina hau putzu betz, zukaldaritza bezalakoa da, Beraz, tortilla bat egitea edo alako protokolo bat egitea antzekoa, txekoa hartu dezakegu.
1: Mm-hmm. Aian, eta gainera gazteek eskertuko dute adibide praktikoak edo esan duguna, ez? Ba, krimen batean eszena aurkestea. Horrelakoek ere bakateatuko dituzte gazteak.
5: Bai, nik uste, bueno, momentu nadala baita probatzea ea gustoko duzu bioteknologia edo biologiako gaioak edo praktika, tardoan, eta beti, bueno, galdetzen dituzte galderak, igual zer ikasi nahi duten, eta horrelako galderak aurkezten dituzte eta saiatzen gara zalantzak argitzen.
1: Uh-huh. Zuek, Maialen Baleire, zer ikasi nahi duzue, pentsatu duzue? Zenbat urte dituzue?
2: Amalau.
0: Amalau.
1: Amalau. Eta pentsatu duzue, ala oraindik urrun ikusten duzue unibertsitatea edo dena delakoa?
2: Ba, egia esan biak, nahiko urrun ikustet, baino egia da oain dela urte batzu eta gero, pentsatu dute alergologia pediatrikoa ikasi nahi dudan. Alergikoa naiz, orduan, bai.
1: Alergikoa zaren orduan, gehiago jakin nahi duzue.
2: Bai.
1: Eta zuk, Maialen?
3: Nirengo zeodontologia edo biologia, baina horrein dik izakit.
0: Ze argi duzuen. Ricardo kaipatu du tortilla bat egitea bezalakoa dela. Zuek amala urte dituzue, tortilla egiten baldakizue?
2: Bara, diesa nik uste Maialen baino beto, ze sukaldaritzan maestria gehiago adaka.
0: Izketan ere badakizue. Izketan falli gestuzue.
3: Ja, tortilla egitea bai.
1: Tortilla bai, eta gaurkoak hemen ikasiko dituzu, ez? Bioteknologiari eta bueno, horrelako laborategiko lanen ingurukoak. Ricardo, gaurkoa egun bakarreko ikastaro izango da, baina pasaden astean Bergaran egon zinetean, eta etzi ere hirugarren eta azken saioa egingo duzue, hemen Tabakaleran, zer egingo duzu egun horretan?
4: Ba, egin dugu dastatzaileen laborategia
5: bai.
4: Egin genuen Bergaran, bai, bai. Gaur zientzia forensea eta faltatzen da gautxori edo goizeko pertsona zaren aztertzea.
1: Eta hori DNA-rekin jakin dezakegu?
4: DNA-rekin ikusi dezakegu zer nolako tendentzia daukazu.
1: Ah?
4: DNA-ak nolabait bai kontrolatzen du zure ordulari biologikoa. Eta nolabait emaitza adiraziko du zein aukera da zure DNA-ak zein aukeratu duen goizeko edo arratzaldeko gaueko pertsona izatea.
1: Izan emateko aukera dago oraindik ere.
4: Bai, baina uste dut
1: bete dira plazak.
4: Plazak bete direla.
5: Justo edo igual bi plaza handi gelditzen dira solte orduan.
4: Bai, baina gonbitatzen dugu gazteei izen ematera, ze urrengo behar bada, urrengo saioan ez badute tokirik, urrengo aukeretarako, urrengo kurtzotan, ba, zerrenda hauek guk gordetzen ditugu eta ba, nolabait jaso dezakete informazioa urrengo aukera batetarako.
0: Zientzia eta bioteknologia gaztetxoei egerturatzeko saioak egiten ari dira Gipuzkoan, gaur DNA aztertzeko aukera ematen ari dira biok elkartekoak Donostiako Tabakalera Medialaben. Leire eta Maialen, eskerrik asko zuen graziagatik eta zuen bizipozagatik, eta Ricardo Mutuberria tailerren arduradunari eskerrik asko zeuri ere, eta baita Aiane Arrantz tailerreko gidariari ere. Bejonde izuela.
2: Mila esker zuei.
0: Eta eskerrik asko Mikel Fonseca teknikariari eta Carmele Uribe Salgo berriketariari ere. Gero arte.
1: Bai, gero arte.
4: Eskerrik asko, gero arte.
6: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
7: Larun batero, goizeko 9:00 Landa Berri, zer pentsatua ereiteko.

0: Bizitu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak diruz lagundua. Eder Partzuergoak eta Faltzesko udarak antolatua.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Euskadi Irratia.

0: Irratia hori du, jende interesantea ezagutzeko parada ematen digu, eta lagunak egitekoa, oraintxe, etorri da horieteko bat, esanit, gero, kaparrak biltzera joan behar dut aiako harritara. Aitor Zebidenez, egunon.
1: Egunon.
0: Nik erreko albaitari, doktore, ikerlari eta kapar biltzailea.
1: Beste gauzen artean, bai.
0: Beste gauzen artean. Bai. Zero burua orkesten duzunean, herriko jaietan eta ez ezagune iztiezu esaten kapar biltzailea zarenik, ez da?
1: Ez, ikerlari usten dut, orla orokorragoa dela eta nahiko.
0: Orokorregia ez ote den. Kapar biltzailea zaren ezkero jendearen arreta zeure ganatuko zenuke, eh?
1: Bai, bai, hori gira.
0: Gaur zortzi lain gaitza ez aritu ginen, kaparrek nola eratzen duten ikasi genuen, eta kaparri buruzko beste atal bat egin behar omen du, somorro horrek hainbeste merezi duela eta...
1: Ala da, ala da, baina kaparrekin jarretuko dugu oraingoan ere, baina, bueno, beste kapar mota batzuk ikusiko ditugu.
0: Izan ere, kapar bakoitzak gaixotasun bat zabaltzeko egokiagoa da, ezta? Eta gaur hitz egin behar diguzu, kontu, izena, izenak baduta mamia... Krimea Kongoko sukar hemorragikoaz. Izen honen historiare argitu beharko nuke, lekutan daude, Krimea eta Kongo, elkarren gandik.
1: Bai, ala da, ala da. Hau, ba, zuk esan duzun gaixotasun hau gaitza, hau virus batek sortzen du. Eta, bueno, hori esan nizun aurrekoan ere, gaixotasunen izenei buruzko atalen bat ere egiteko modua bada. Kasu honetan Krimea Kongo, eta zagatik Krimea eta zagatik Kongo, ba nola deskubritu ziren lehenengo aldiz virus hauek. Gaixotu ziren, ba, uste dut esango nuke soldadu sovietar batzuk, Krimean 1944 inguru uste dut, gaizkiz bali manago.
0: Bigarren mundu gerra artean amaitu.
1: Horixe da, gero... Gaixo, bueno, virusa zela eta virusa uzela berandago deskubritu zuten, 1968 inguruan, baina justo ba, gaitz oso antzekoa, sintoma antzekoak eta isolatutako virus berdina ba, Kongon ere aurkitu zen. Ordan bitoki hoien izenak batu eta ez dugu beste zer gehiago esaten.
0: Bai, askoz gehiago ez diguzu esan, baina sukarre morragikoa da eta enuke nahi hori probatu. Zer egiten du gaixotasuna?
1: Ba, gaitza oso komplexua da. Egia da bada asintomatiko diren batzu, baina hilgarria da gaitza eta esaten duen esaten duen bezala, ba, sukar hemorragiko izan daiteke eta gainea oso kutsakorra da eta bueno, berez unidade berezietan zaindu bardia paziente hoiek. Donostiko ospitaleak badauka adibidez prestatuta horrelako kontentzio unidade berezi bat eta bai gaitza potoloa da.
0: Entzule bat egiratzi dugu, kaparra berdin akaina berdin bakasta galderekorra. Berdin lakasta.
1: Lakasta berdin akaine bakaste bai ikuste bali mazute euskara mapa badago iztegia maparekin eta akaina badago sartuta eta ikusiko zute zenbat itz desberdin erabiltzen dira, baina denak bai iksodide edo kapar gogorra taldeko iburuz hitz egiten dugu.
0: Tira, Krimea Kongoko sukar hemorragikoa zabaltzen espezialista zein kapar da?
1: Claro, hemen ja sartzen gira, zuk esan duzuna. Euskadi mailan, Euskal Herrian orokorrean 20-21 espezie inguru ditugu kaparrenak. Orain arte 19, bueno, 20 inguru eta bakoitzak kolore, forma, habitat desberdinekoak dira. Aurreko astean hitzen genuen iksoderri zinuz, gure mengo basoetan ohikoa den kapar marroiska hori, eta orain ja, Krimea Kongo sukar hemorragikoa, ialoma generoko enkapar.

0: bar batek transmititzen du. Ta jaloma oso berezia da bi gauzengatik. Bat, oso handia da, gaitza bezain potoloa, kaparro oso handia da, ta
1: tentzia horritzen du.
0: Bai, jendeak horrokorren guaituta gaude, ba, lenteja txiki edo txikiagoa den kapar txiki bati, hau jan nahiko kapar koxkorra da, eta impresioa ematen du.
2: Garbantzu baten, garbantzu alea.
0: Bai, bai, zaleike, bai, bai, bai. Eta beste berezitasun bat da, itzen genuen ba aurrekoa nola orokorren hemen ditugun kaparrak egoten dira belarretan edo iratzetan zai, nor pasa, eta berari eusteko.
1: Bide lapurra bezala.
0: Hoi da. Ba,
1: bandoleroak.
0: Ba, honek egiten du persekuzio bat, hau korrikalaria da, ez da itxaroan egoten den kaparra, hau aktiboki bilatzen ditu bere ostalariak edo elikatzeko animaliak. Eta hori berezitasuna da, zengu oituta gaude hemen, basotikan joan, eta derrepente iratzet arten pasatzen igotzen. Hemen igual, bokadilloa jaten eseri arroka baten, eta ikusiko dituzu korrikazu ere gana persekuzioan.
1: Behoin el tesori gustatzen zaizkien beldurrezko pelikula horietako bate.
0: Beldurra ematen dute, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Tira, zergatik ari gara uniburuz izketan, honek kezka sortu aldo, ze esan dugu, Kongo urrundago, Krimea ere lekutan dago, itxaso beltzeko puntan, zergatik ari da Europan
0: ba, horregatik esaten izun batzutan izenak lekuarekin lotzea ba, fiskatakatz dela, zeren orentxertan Iberiar penintxulan zirkulazio endemikoa dago, hau da urtero ematen dira kasuak, zibirusaren zirkulazioa badago, azkenekoa urten ba, Salamankako bikasoetako bat ilein da duela gutxi, orda, bueno, oso gaitz garrantzitsua da. Eta Iberiar peninsulan badago, eta zirkulazioa badago eta urtero daude kasuak. Baina, kaparra oso mediterraneoa dauda, temperatura beroak, eta...
1: Pirineoez iparraldean ere, ongo da?
0: Pirineoez iparraldean, Frantzia hegoaldean badago, han temperaturak askoz lausoagoak dira, eta beroagoak, eta hemen... Esan margotu genezake Iruñako alturaraino, gutxi gora bera, da bere ipar distribuzioaren muga.
1: Iberiar peninsulan, eta...
0: Iberiar peninsulan, eta Araban, bueno, Araban badakagu, hegoaldean, batzuk aurkitu dira, Araba hegoaldean, ba, Opako Entzia zona horietan.
1: Vale. Beraz, Euskal Herri mediterraneoan, eta ipar da. Euskal Herrian salbu al gaude?
0: Ba, hori da asuntoa. Orain arte horrela uste genuen ere, ba, arriskua badago, kaparra iparralderuntz, ba, igotzen hasteko temperatura onako temperatura bero hauek oso ondo etortzen zaizkiolako, bere zikloa guztiz bete dezake delako. Ta bere zikloa betetzeko, ba, temperatura jakin behar du, ta beroa behar du. Horregatik orain arte, ez zera inbeste bero akumulazio hori ematen, baina orain, eta ikusi argi daukagun uda hasiera honekin, ba, segurazki kondizioak paregabeak izango diela ere, horrelako beste akain espezie batzuentzako ere. Horregatik, ba, adi egon behar den, ba, kaparra eta gait da.
1: Ia loma kaparra zari gara, ez dakite honek besteekiko prebentzio eta babes neurri desberdinak eskatzen dituan, esan diguzu, hau ez dela, atezuan zain egoten, belarretan nor pasako horra jauzi egiteko, hau jazarpenean abila dela, korri egiten bai, duela, laiztrek ebitzen dela. Horrek zerbaitena aldatze aldu gure prebentzio
0: bueno,
1: sistemak eta
0: ala ere bai gomendagarria da paseoak ematea goazenean edo mendi vuelta ba naiz eta ez izan mendia baina horrela eskursioren batitean landare mura edo ba beti bezala galtza luzek ondo babestuta zeren naiz eta korrika gure gana iritsi ba imer diogu gure azalalik eta izkutuen utzi eta zai iristeko. Eta beti bezala, beti ondo errebisatu eta kaparrak edo akainak aurkitzen dugunean lehenbailen kendu.
1: Lehengo astean, hori esan zenuenean, nola kendu, esan zenuen heldu eta ez tira izo bortiz batez, baizik eta...
0: Firme,
1: bai.
0: Ondo, eta tira.
1: Bai. Zurrun, baina tira, atera arte. Hemen entzule batek idatzi zigun, eta esan zigun hori arriskutsua dela. Eta gertatuzkero ambulategira joan beharko genukeela.
0: Mezua argia da, kapar batengatik ez dugu ambulategia eta osasun zentroa kolapsatuko. Hau da, inbardena da, ikasi ondo kentzen, eta ez da arriskutsua etxean kentzea. Ondo kentzen bali
1: mara.
0: Pintzekin, badago, ba, erabiltzen du ba jendeak horra pintza berezi batzu kurba dakatenak kaparrentzako berezia direnak, hoi kaparra hondiagoekin ondo funtzionatzen du, ala esan didate, nik pintza normalekin kentzea ditut beti, eta etxean kentzea...
1: Sarri kendu behar izaten aldituzu.
0: Ba, ez, zorionez pare bat kendu ditut, eta saiatzen geha gu ere ondo babestuta joaten lan egitea bestela.
1: Horain nahi bidez, aiako harrira joan gozera.
0: Hemen horren ikusten hauzu galtzamotxeetan eta baina kotxan daukat indumentaria guztia presto.
1: Babeserako segurtasun janskera eta hor automobilean duzu ez
0: da. Bai, hori da. Ordan, bueno, ez da arriskutsu etxan kentzea, ondo kendu behar da. Ikusten bazute kosta egiten dela, orduan agian osasun zentro batera hurbildu, baina kapar batengatik bakarrik osasun zentrora joatea, ba, bueno, joi, kolapsatu indezakegu osakietza, orduan, bueno, yeah. Animatu dezagu.
1: Hori bai, gero ondo eza sentitzen hasi ezkero, hor bai, eta kaparra aurrekoan esan zen igun, komeni dela euskailuan gordetzea.
0: Bai, hori da, kaparra beti gorde, eta aukera pues, behintzat eraman ikusteko ze kapar den, eta zer gaitz transmititzeko kapaz izan daitekeen, beti ere sintomak atratzen direnean, eta ondo vigilatu bai koska edo pikadura zona, eta bai ba, sukar sintomak, eta bar.
1: Ia loma kaparra, kapar korrikalari aurkeztu digu, gaur Aitor Zebienesek, Krimea Kongoko sukar emorragiko kutsatzeko kapaz dena, kapaz den kaparra.
0: Hala da.
1: Besterik, esan nahi alduzu gorko amaitzeko.
0: Bueno, ba, beti bezala, orain kapar sasoia pentsatzen dugu dela uda, baina Euskal Herrian kaparrak urte osoan ditugu, orduan, ba, Adi Mendian, bai Perretxiko Bila goazenean udazkenean, baita udaberrian eta neguan ere.
1: Uh-huh. Astero aldez edo moldez suertatzen da, zure landalana hemen izpidera ekartzea, esan dugu, aiako harrira joango zarela, toalla zahar batekin, edo manta batekin.
0: Bai, orain horitea, bai.
1: Gero toallatik oiek pintzekin hartzea dituz.
0: Oiek pintzekin
1: pote batera.
0: Potetxo baten sartu, eta gero orain hitz egiten egon zaten PCR-a egitea eta ADN-a erauzi, eta hori guk ere laboratean egiten dugu kaparrekin, bai.
1: Ederki. Ba, despediako egitea geretzen zaigu.
0: Osondo da.
1: Zer zango dugu?
0: Ba, datorren astean, gehiago.
1: Datorren astean zer?
0: Ba, ikusiko dugu, badituguan beste zonosi pare bat bueltan, eta ikusiko guzti ekarriko dugun, baina horrendikan baditugu dan zer ikusteko toxoplasmosia, leptospirosia, kusukarra, eta abar.
1: Uh-huh. Mezu bat iritsi zaigu, ez da egiten zuteko modua dugun, bai, uste duzuk entzuteko modukoa dela.
3: Kaixo jo, eguno. Kaparri buruz ari zarete eta jo, ematen du mendirateatzea edo mikzioa arriskutsua dela, ez dakit. Nei, irurugui urte inberditut eta ez dieti inoiz heldu eta nire zenidea eta ingurukoak ere, ez da basarretarrai nik izitentzu. Eta gaurko egunean basarretarraiena praka mutxoten inbitzea, ez dakit. Ze, gertatzen da.
1: Duelen gabiron dori, segalariari galdetu beharko digu, oie gire, zera, oinun txikibilioi dira.
0: Bai, baina, bueno, jendak jakin behar du, zelai utxetan ez dela hain erresagotea, beroak eta eguzkia kolpen jotzen dunean ez dela hain oikoa, basotan gehiago. Eta, bueno, entzuleari esan behar, basortonekoa bera, baina, bueno, beste jende askoren esperientzia segurazki ez dela hain... Laua izango, baina lehuna izango.
1: Ederki, ba, eskerrik asko entzule horri, bere iritzia konpartitzeagatik, eta eskerrik asko zeuri, Aitor. Aitor, zebidan ez, neik erreko albaitari doktori ikerlari, eskerrik asko.
0: Datorren asterarte, ba.
4: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalientzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-26 beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
5: Adi, filmak euskaraz.
6: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan?
7: Lehorrean gizakiak bizi dira. Oh! Oh, biztia horri eskera beraztu egingo nahi.
8: Laguntzeko preskaude,
6: Rufus. Aurrera ba! Rufus, igeri egiten etzekien sugea. Uztailaren 24 zinemetan.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.

0: Sanferminak joan dira, joan direnez urrengo urtera arte, hori gutxi ez eta urte osoko kezkei aurre egin behar, bizitzari alegia. Ai, ama, tira, alde zaharrean, bertako osasun zentroko irisgarritasunak eman du zer esana, hiriburuzagian, baina badirudi konpontzeko moduan dela, auzi hori. Auzoko herritarrentzat igoailua jarri baitute, eraikinerako sarrera nagusira iristeko. Jende gehiena beheko partetik eskilerake igota, joan oida, eta beheko partean bizidenez jenderik eta gehiena, igo lorrek mesede handia egingo diela pentsatzeko da. Asier, Rodrigo, zola dugu Iruñean. Asier, egunon!
1: Egunon, bai, Iruñatik amelidun irekin osasun taldeko kide ameli, egunon?
2: Egunon.
1: Eta behar bada zorionak esan beharko nuke, lortu duzuelako azkenean ere nolabaiteko irisgarritasun egoki bat osasun etxera.
2: Bueno, sei urte eman ditugu gure aldarrikapenarekin eta osasun bideak ez, baino behintzat udaletxeak hartu du ardura eta ba, prest dago konponbide bat martxan jartzeko.
1: Kaldereria kalean gaude, eta gure entzulek berra da entzungo dituzte egundoko zaratak, batzuk errepartoan ari direlako, beste batzuk komuna gesten ari dira, baina alperrik da, goizean, alde zarrean, hau da, soinu natural ez da, Meli?
2: Bai, bueno, alde zarreko soinua jende askok irudikatzen du parrandan eta ondo pasatzean, baino hau ez da hori bakarrik, hau ez da eskaparatea, hemen ere jendea bizi da. Eta hemengo bizilagunek sortu dugu ez, gure sarea, gure lekua, parte hartzeko momentua, eta bueno, eta baditugu gure beharrak, adibidez, osasunetxera etortzeko behar hori.
1: Herritarrak bizilagunak aipatu dituzun honetan esan beharra dago, osasun etxearen sarrera nagusia goiko partean dagoela, gure behean gaude, eta justu ere jenderik gehiena edo esango geneko zonalderik jendetsuena hau dela beko hau. Eta horientzat, zenbaitentzat noski, zaila nekeza da goiko partera hau da ate nagusira iriste. Horregatik zue bazenuten aldarri nagusi bat, hasierako aldarri bat gero gauzatu bezena, eta da, maldatxo bat igoz atzeko atetikan sartzea. Atzeko atea, iaia, ate nagusi edo ate nagusiaren pareko bihurtzea.
2: Bai, hori da. Sarrera nagusia konpainia plazan dago, eta ba hori, bigarren sarrera bat ez dago irekia, baina existitzen da, betidanik, bigarren sarrera bat atzeko kaletik, kaldereria kaletik. Orduan, plaza nagusi hori, konpainia plaza horretako sarrera nagusia ez gain, gure eskaera hasieratik izan zen, kaldereria kaletik, beste bigarren sarrera hori irekitzea. Ero behintzat, irekia alizatea, ba, pertsona batzuentzat, ez? Mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzat. Orduan, zergatik eskatu dugu hori? Ba, berez, konpainia plazak, orain dela urte batzuk, obrak egin zituzten, aparkalekua egiteko. Eraikuntza edo obra horiek, iraupen luzea izan zuten, eta auzo guztiak, bigarren sarrera hori erabili behar izan zuen. Eta, bueno, hortik jaio zen gure eskaera, hasieran eskaera modukoa, eta, bueno, sei urtez luzatu den eskaera hori.
1: Eta osasun bidearen aldetik, baiezkoak jaso izan dituzue, bileratan, beraz, baikor sentitu izan zarete, baina ezkor ere bai ikusita, baiezko horiek ez zirela gauzatzen, eta bigarren ate hori, bigarren sarrera aukera hori ez zela bideratzen.
2: Hori da, bai, hasieratik, hasieran orain dela sei urte izan genuen, ez? Hori, erantzun tekniko bat edo atzeko ate horrek ere ez zituela normatiba guztiak edo batzuela, ez? Karentziaren bat edo eta hori ulertu genuen, baina gure ustez hori konpondu litzateke. Momentu horretan etzen ala ulertu eta izan zen hasierako tirabira osasun bideako ardura omentzen edo udaletxeko ardura omentzen. Hori ez da gure asuntoa, gur horrez dugu ezer esatekorik, baina bai momentu positiboetan eta edo entzunak sentitu garen momentuetan zerbait logikoa iruditzen zaio gehiengoari, bai parlamentuko politikari desberdinei, egoera politiko desberdinetan zuzendaritzan edo egon diren pertsonei denek ahoz erantzun positiboak ematen dituzte, baino gero zerbaitegatik edo ez dakigu ezin izan da gure aldarrikapen hori aurrera eraman. Orduan, azkenaldi honetan, osasun bideak ez zuen inolaz ere, hori gu ere eskaera beteko, eta, ustez, udaletxeak auzoari erantzun bat emateko gogoz, hori, igogailu hau anunziatu du.
1: Izan ere, eskumenik ez du udalak zuek aldarrikatzen zenuten malda horretan ez ere egiteko, hori osasun bidaren terrenoa dela kondola bita esateko, baina hemen bai, hemen zure atzean dugun eskailera sorta hau eta hau da injustu ere gainditu behar dutena hemen beheko bizilagunek osasun etxera iristeko, horren parean iragarri du udalak jarriko duela igo gailua, leku egokia ematen du.
2: Bai, ala da, ala dio udaletxeak, guk konpondibideekin aurrera. Dena dela, ez dakigu zehatzki, ez da gure asuntoa noren ardura den. Hori, osasunek etxeko eraikuntzaren alde bat edo bestea, ez da hori gure momentua edo gure eztabaida. Gauza da, nun dagoen borondatea edo konpontzeko gogoa eta nun trabak eta arazoak arazoetan heltzeko edo usteko hitza, ez? Eta sei urte epe luzea da. Pasa dugu COVID-a, pasa ditugu momentu asko, baino hemen jarraitzen dugu eta hemen jarraituko dugu dudarik gabe.
1: Urteak aipatu dituzu, horrek berarekin epe kontua dakarkit burura. CP agindu dizuete, noizko izango duzu benetan igogailua?
2: Esan digutena da, udazken hontan, 2026an hasiko direla obrekin edo, eta urtarrilerako amaitutzat emango dutela. Guretzat berri ona da, denbora asko daramagu konponbide baten bila, eta ez da hasieran uste genuena, baina hori ez da gure, guk ez dugu inolako arazorik jarriko, olako konponbide bat dagoen momentuan. Gu ez gara teknikariak, ez gara espertoak, gu bizilaguna gara, gu gara hori proposamenak baditugu eta beti jarraituko ditugu izaten, baino erabakiak ardura duenak hartu beharko ditu.
1: Alde zarrean bizitzeak berdin herri batean, berdin hiri batean bere xarma badu, bere zailtasunak ere bai, mugak handiagoak izaten direlako, eta nonbait ekimen hau litekena da bakarra ez izatea alde zarrean eta erreferentziala izatea. Eta bai ez esaten duzu buruarekin.
2: Bai, noski. Bai Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo eta Europan eta toki askotan hainbat alde zaharretan edo, ez? Gertatzen ari dena da, gentrifikazioa arazoak, turistifikazioa arazoak, horiek Iruñan ere baditugu. Baina, hemen orain dela urte asko sortu zen, ez, mugimendu, auzoko mugimendua, gaur egun AZ eta sarea deitzen dioguna, bai? Eta, hor gabiltza, gazteenetatik helduenetara, elkarrekin aurrera jotzen. Hortan, lan handia egiten ari gara eta lanean jarraituko dugu, ikusten duzun bezala, bizia badagola, ez? Goizetan repartoekin, soinua, kotxeak, kamioiak, hori horrela da. Baino auzoa hau ez da eskaparate bat. Hemen jende asko bizi da eta jende askok bizitzen jarraituko dugu. Ez gara joango. Bihotz handiko auzoa da. Mantendu duguna eta mantenduko duguna noski.
1: Egia da, osasunetxea erabat oinarrizko zerbitzua dela, bizilagun guztientzat, baina pentsatzen dut beste zerbitzuren bat, beste eraikinen bat, beste ingururen bat, begiz joa izango duzuela, AZ eta saretik, hobekuntzak eskatzeko.
2: Baditugu alakoak. Begira, aprobetxatuko dut momentutxo bat, orain dela, osasun taldetik, orain dela, urteak ez dakizkit, baino, orain dela urte asko izan genuen, ez, aldarrikapen zehatz bat, eta izan zen, pediatra, osasunetxeko pediatra, galtzeko arriskuan egon ginela, edo galdu zela, ez dut ondo gogoratzen ze momentu horretan nik ez neukan seme alabik, eta aldarrikatu genuen, elkartu ginen, egin zen lana, eta lortu zen, ez, mantentzea, eta gaur egun badugu, badugu eta oso pozi gaude horrekin, eta badago aldezarrean desente badugu eskola publikoa, badugu, bueno, baditugu beste gauza batzuk. Eraikuntzekin, bueno, momentu honetan osasunetxeko mugikortasunarekin zerikusia duena da, baina badaude aldarrikapen nola handienak eraikutzekin da kirol klubekoa. Ez dugulako bagara Iruñan uste dut auzo bakarra ez duela polikiroldegirik, eta jendeak pentsatuko du, bueno, baino aldezarra mizara, ba, irten zaitezke, ez, badaude beste aukera batzuk. Bueno, polikiroldegia ez da bakarrik kirol tokia, bada elkartzeko tokia. Kirolak gauza asko elkartzen ditu, adin desberdinetako pertsonak, jatorri desberdinetako pertsonak, ez da kirola da, ba, bueno, gure beste basiko bat esango nuke osasun etxekoaren parekoan irustez.
1: Bukatzeko, zein da zuen mekanismoa, esan edute elkartzen zaretenean, bilerak egiten dituzunean, bakoitzak eramaten ditu bere proposamenak, esan aznik gabezi hau ikusten dut, zergatik ez diegu talde bezala honi heltzen?
2: Historikoki, aldezarreko bizilagunen historia badugu liburu bat, pasaden urtean aterazana, eta oso ondo azaltzen du liburuak. Orduan, 35 urte uste dut, edo baino gehiago, darama mugimenduak, eta azkeneko urtetan azeta sarea sortu zen. Sarea nola da? Ba, talde ezberdinak, ba, kirol taldea, osasun taldea, talde feminista, jai batzordea, bueno, talde pillo bat, bakoitzak bere bilerekin, bere aldarrikapenekin eta koordinazio talde batean, ez? Koordinazio horretan talde ezberdinak elkartu eta gure baloreak, gure lehentasunak eta gure zalantza guztiak hitz egiten den mai hori. Guk baditugu bi momentu urtean oso bereziak. Bata da uda bukaeran, zaten da parte hartzen dugun guztiok edo nahi duenak elkartzen garen momentua, eta horre egiten dugu gure topaketa bereziak, eta gero udazkenean egiten ditugu auzo topaketak, ez? Pixka bat, ba, norbait auzora ailegatu berri baldin badago, edo kanbotik, edo zein momentutan, ba, bueno, zer gertatzen ari den jakin nahi baia du, edo, bueno, ba, hor azaltzen ditugu urtero, sanain nituen berriak, baina ez da bakarri berriak, ze lanak eta nolako begirada dugun eta nondik nora goazen. Eta hortik adibidez, gure topaketa parte hartzen dugunon, udako topaketa horietan eta gero auzo guztiarekin partekatzen ditugun auzo topaketetan, atera dira ba, kirol kluba, energia taldeko aldatzen taldea, eta bueno, hainbat gauza berri, beste historikoa galdu gabe.
1: Ba, osasun taldeko, Ameli, zorionak, lorpenagatik, jarraitu aldarrikatzen eta jarraitu zorion txu izaten aldezarrean.
2: Eskerrik asko, Asier.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, Aldundiaren bidesaria programaz baliatzen diren Bizkaiko gidariek urrengo urtean ordain sarietan murrizketak izango dituztela iragarri du Bizkaiko Foru Aldundiak. Hilean 106 euro gutxiago ordainduko dute Araba eta Gipuzkoako autobideak erabiltzen badituzte, eta murrizketa 5 eurokoa izango da hileko Bizkaikoak bakarrik erabiltzen dituztenentzat. Gainera, ordainpeko Bizkaiko errepidentzat urte historikoa izango dela iragarri dute. Kontaiguzu, Bilbo, Janire Garenagarrena.
2: Bai, 2027ko urtarrilaren batetik aurrera hilean gehienez ere 35 euro ordainduko dituzte bizkaitarrek AP8a Artxandako tunelak supersurra eta AP68a erabiltzeagatik, 43 euro gehiago, guztira 88, Gipuzkoa eta Arabako ordainpeko errepideak ere erabiltzen badituzte. Gainera, azaroaren 11tik aurrera AP68ko Bizkaiko satiaren kudeaketa bere gain hartuko du Aldundiak, eta horren beste 120 murriztuko dizkie tarifak ohiko erabiltzaileak ez direnei. Carlos Alsaga Azpiegitura diputatuaren arabera, neurri hauekin mugikortasun bidezkoagoa eta jasangarriagoa bultzatu nahi du Aldundiak.
3: Autobideen ohiko erabiltzaileek aurrezki handiago dute. Bizkaiko ahalmen handiko sare osoaren kudeaketa erabat fora izango da, eta inbertsio handiagoa egongo da azpiegitura seguru, moderno eta jasangarriak edukitzeko. Horixe da Bizkaiko Foru Aldundiaren konpromisoa.
2: 6 euro pasatxo ordaintzetik 4 ordaintzera pasako dira ohiko erabiltzaileak ez diren Bizkaiko gidariak Bilbotik Altuberako 22 kilometroetan.
1: Lab sindikatuak 2025-2026 lan urteko ekintza sindikalaren txostena aurkeztu du, eta adierazi du epe honetan 180 borrokatan parte hartu duela, eta guetatik 86tan borroka modua greba izan dela. Hauen artean Palestinaren alde eta gutxieneko soldata propioaren alde egindako bi greba orokorrak azpimarratu ditu, eta enpresakoetan emaitza positiboak lortu dituzela esaterako Tubos Reunidos, Maderas de Llodio edota Arabako zarren egoitzetan. Aldiz, Labek adieraztitu, kezkatuta dagoela sektore publikoan gatazken 113 bakarrik itxi direlako, eta gainera, itxi direnetako batzutan, langilek proteste egin behar izan dutelako adostuta bete arazteko. Nafarroako osasunbidean edota Euskadiko hezkuntza publikoa adibidetzat jarriz. Konfebask, Euskadiko enpresa buruen elkartea behin eta berriz salatzen ari den absentiosmoaz ere hitz egin du Labek, bere ustez, patronala eztabaida desbideratu nahian ari da langileen eskubidea delako gaixorik dagoenean lanera ez joatea. Prebentzioaz hitz egiteko prest dago Lab, ez ordea eskubide murrizketaz. Oiana Lopetegi, Labeko ekintza sindikaleko arduraduna.
4: Eta uste duguen badago la ofensiva bat eskubide horiek murrizteko, eta ez gaude prest eskubide murrizketaz hitz egiteko, baina bai uste dugu hitz egin behar dugula, bai administrazio publikoekin, patronalarekin, beste sindikatuekin, ba benetan lan osasunari buruz, baina ez baja komplemento edo bestelako erasoei buruz, eta hor patronalak aurrean izango gaitu.
1: Eusko Jaurlaritzaren alokabide zerbitzuak familiak etxegabetzen dituela salatu du Gasteizko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak. Apirilaz geroztik, 8 familiak jo dute beregana etxegabetze prozesuei aurre egiteko aholkularitza eske. Hauetako 4 dagoeneko etxegabetu dituzte, eta beste 4 kaleratze dataren zain daudela adierazi du Gasteizko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak, baina denak zaurgarritasun ekonomiko egoeran daudela. Azken 3 urteetan 62 etxegabetze gauzatu ondoren, Deniz Itxaso buru duen etxebizitza sailari etxegabetze prozedura guztiak geldiarazteko eskatu diote. Ane Mendiguren bozeramalea da.
5: Honen aurrean salatu nahi izan duguna da alokabidek bai etxegabetzen duela esaten duenaren kontrara, eta goranzko joeran dagoela etxegabetzeak, eta ikustezak eguna da etxegabetzen dituen familiak sektore pobrenetarikoak direla, eta etxebizitza politiken oinarria oraintxe bertan horretan kokatzen ari dela. Sektore pobreak kanporatu, ertain klaseari portzentai handiagoa eskainiz etxebizitza publikoan.
1: Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Gianni Infantino, FIFAren presidente presidentea Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusi postuan ikusi nahi du, eta bere hautagaitza bultzatzen ari dela argitaratu du New York Post egunkariak. Egunkariak, Trumpen hurbileko iturriak aipatuz dio, Estatu Batuetako presidentearen ustez, Infantino nazio artean errespetatzen duten persona da eta ezberdinen arteko zubilana egiteko gaitasuna dauka. Antonio Guterres, gaur egun idazkari nagusiaren agintaldia, abenduan amaituko da, eta Estatu Batuek beto eskubidea dute idazkari nagusiaren hautagaitza ontzat eman behar duen Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluan. Errepidezaren nagusian Leioan, Bizkaia 718 errepidean, hiru autok ezbeharre izan dute Getxoran zihoa zela. Segurtasun sailak esan digu persona bat arin zauritu dela eta autoilarak daudela Bizkaia 718, baina baita Bizkaia 637 Leioako errepidean ere. Gaur berriro bero egingo du, 30 gradu inguruko temperatura izango dugu itsasertzeko hiriburuetan eta 35 ingurukoa berriz barrukaldekoetan. Neguraldia eguzkitsua izango da, erdi eta goi mailako odei bakar batzuk tarteko. Gaur berriro iparraizean nagusituko da arratsaldean eta bolada biziak izango ditu. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.
6: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean Play sakatzen duzunean. Historio horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean eriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
9: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
10: Gaur, ETB baten...
11: Non agintari nafarrek, euren emakume noble eta koren egatzen zuten kalifaren naremerako.
10: Ene baskoiko ituna.
9: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
10: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten.
12: ETB honen ere eskuragarri.
0: Euskadi Irratia.

0: Carmele Uribe Salgo, hemen zara berriz.
1: Bai, itzuli gara eta bakaleratik.
0: Ikasten ari gara, eh? Aste honetan animali ba. Jendeari buruz aurre iesker.
1: Bai, bai, bai, badirudi animaliak gustoko dituztela, oi hartzungo Unai, Kaiertek, Xumarrek eta Enekok. Atzo eta eren egun, horren inguruan entzun baiken dituen izketan, Aino Aurreta Bizkaia lankidearekin. Atzo, Xumarra zizen esaten, berari animalia bat egiten zaiola harrigarria, bereziki harrigarria. Baina, moztu egin genuen grabazioa.
0: Hor moztu genuen, ze animalia egiten zaio harrigarri Xumarri, eta zergatik hauek zuen entzulen erantzunak.
2: Xumar satorrak harritzen du, nola imitzen den lurrazpin.
3: Deiak harritzen du Xumar, izan ere buruarekin sekulako indarra baitu.
4: Gehien harritzen dion animalia, hartz inurri jalea da.
5: Ne ustez sauserra izangoa.
6: Inaurriak zergatik ba beran bizue amarraldiz altzatzeko eta erabiltzeko gai delako.
7: Leopardoak zenbat korren gehitzen, eta azkar.
8: Akaso koalak dakan loiteko kapazidadia, edo marrazoak zehazkar urazpian ibiltzen den?
9: Ba, txakurrek bere jabei fidela izaten di.
10: Igela da, mingaina asko luzatzen duelako.
11: Izordeak harritzen dio.
12: Ostrukak arrautza handiak jartzen dituelako.
13: Krokodriloek jatean negarra egingo dute.
14: Erlea da, bai mutiko eta bai jende asko harritzen du erlearen lanak.
0: Ba, hipotesiona ziren, baina ea, zer dio Xumarrek?
15: Nei harritzeit daude animali batzuk makillana eta kristona dakatela. Eta kristona superongi kamuflatzen dira.
16: Bitxo palo.
0: Makillez kamuflatzen den intsektua gustatzen zaio.
1: Fasmidoa. Makil intsektu edo esto intsektu ere esaten zaio. Ba, espezie hori egiten zaio harrigarri Xumarri, kamuflatu egiten delako.
0: Ia, ba, segi dizagun, Unai Aierte Xumarre eta Enekoren kontakizuna entzuten, animalia kontuekin. Segi aldute?
1: Ba bai, ez dute gaizt aldatu,
17: eh? Eneko, esan dute zure lagunek, zu oso abilazeala animaliak izatzen, gero denak uzten dituzu berriz.
15: Bai.
17: Eta zein da gehien harritzen zaitun animalia, orain arte ezagutzen dezunetatik?
15: Ozkada batian, orain kume bat irentxi ezak.
17: Pentsa.
15: Zer mandibula askatzen du, ordu naua, kriston pilaldu, zabaldu.
17: Zuekin guruan, animaliarek baduzue? Bizizarete animaliaren batekin?
15: Euki genuen etxean txakurra.
17: Txakurra eukizan duten? Zuek bizizarete animaliekin inguruan?
15: Bai, ni baserri batean biziraz, eta dazkagu katuak, txakurrak, behiak, hauntzak, eta gero intsektu pila bat biziko, ja, minogo gure esku ez daude.
17: Etxe barruan bizizia intsektuak?
15: Bai, armiarnak.
17: Asko?
15: Bai, teblillak.
17: Zer da animalekin gehien egitea gustatzen zaizuena?
15: Igual ikutu.
17: Ikutu?
15: Bai, ez da gite. Txakurrak imendira jutia eta eizako txakur bat eta txakurra kortzo baten atzetik jutia eta hor zaunkak astia, wau. Eta gure paretik pasatzea eta ikustea.
17: Kortzo bat ikustez baino ez?
15: Bai.
18: Zer da?
17: Basoan dagoen animali bat, orin baten antzekoa.
15: Bai. Nik ez, minio, ze animali bat, ze animali guztiekin edo bakarrakin.
17: Bueno, edo animali guztiekin, zer egitea gustatzen zaizu?
15: Animali guztiekin izan berko bazen, bazpadare urrutire ukitzea.
17: Nahiago zu?
15: Bai, ze, a ber, ze, ikutu, ze aldu izan, lehoia, untxilla. Osa, untxilla edo... amar metroko marrazo bat.
17: Ja. Eta ikustea ze animali gustatuko litzai zueke? Telebistan ikusi duzuena eta horrela aurrez aurre ikuste gustatuko litzai zuekena?
15: Gorila bat, platano bat jaten.
17: Hori gustatuko litzai zuke ikustea?
15: Bai, eta berakin bat jata.
17: Bai.
15: Ez nik ez, nire gorila bat bere kaka zapaltzen ikusten.
17: Gorila bat bere kaka zapaltzen?
15: Bai.
17: Eta hori gertatzen da, ikusi zuen izala?
15: Bai.
17: Hori nahiko zenuk ikusi aurrez aurre?
15: Bai.
17: Agian zuk zapalduta. Bere kaka, hori ez. Bota jart.
15: Ni nahiko nuke ikusi kamaleoia.
17: Ba, oso zaila da kamaleoia ikustea.
15: Nik ikusi dut, aske. Nik ikusi zon zo batien, tximino batekin zunkanka eta gero jarin zunkaka.
17: Nola?
15: Gero zabaltxakurrake, bai, janitzen dute.
17: Bere kaka?
15: Bai, beti. Nere txakurra kriston salvajia da eta ikusten duen guztia jateu.
17: Ikusten duen guztia?
15: Trikuak, taula.
17: Trikuak jateitu?
15: Gure baserrian dore bai bat, behin arratoi pozoitu bat jantzula.
17: Ze esaten dezu? Ta nola, eta ez altzan gaixotu?
15: Gaixotu ze? Bino bizirik du.
17: Animalita zei gala? Animaliak ikusten dien bideojokoa gustatzen zaizkizue?
15: Bueno, nei Netflixen batez ere Predadores, o leoparduak bizitza eta nola den leopardo bat izatea eta gustatzen asko.
17: Ta ze ikusi ezu, ba? Ze gertatzen zaio leopardoi, ba?
0: Nolakoa den leoina barbat izatea, hori gustatu zain ni. Zertan ikusi du leoina barra unai dokumentalean, ze gertatzen zaio leoina barrorri?
1: Alde batetik bestera korrika ibiltzen ikusi du, edo nola rapatzen dituen beste animalia batzuk, agian hori da ikusi duena, edo nola egiten duen lo?
0: Edo nola ugaltzen den, atentzia gauza asko keman, baiti ezaio unairi. Tira, zuen audio mesuak, WhatsAppez, oiko telefonora, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, zenbakira, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Aste azkena da, etzi zozketan dia, Mahala Saskia eta Faktoriako Galtzerdi Parea, eta audio bakoitzagatik txartel bat, ze egiten du leoina barrak unaik ikusi duen dokumentalean. Hori galdera.

0: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
1: Hake nun, oin bat eta utxera batzen. Gero, empate, meka, gula leche, eta gero penaltien kusin nun. Mikel da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan nun, loskito. Baina se porten guadal paun. Da, humilia eta hartu leche, oin kema.
0: Amarauna, azte buru goizetan, Euskadi Irratia.
1: Ai.
2: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
3: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
4: Kosur oliba olio Virginia Extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa. Hiru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate eta eraman hirugarrena doan.
5: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
6: Euskadi Irratia.

0: Iñat Gaztelumendia Arandia, ongi etorri Euskal Irratira.
1: Guardian.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo.
0: Ondo, Josean hoi, Zarruti, ongi etorri zeuri ere.
2: Ez esker, egun hon.
0: Zeu ere, zeure goboz, da zeure borondatez.
2: Bai, ez, juezan horren hoxe izango dugu.
0: Elkarren berri izango zenuten noski, baina fortunatu altzineten elkarrekin.
2: Ez, referentzi bai, baina ez, bata zen paren nimitzatez.
0: Eta berriketa aldi animatu izan alduzu, sartu horretik estudiora.
1: Bai, egi esan da, elkarrezketa behar baino lehenago hasi dugula esango nuke.
0: Hemen elkartu ditu gaur bi gizon ilustre, Beinat Gaztelumendi Arandia, Añorgarra, bertsolaria, Birriten Gipuzkoako txapeldun izana, eta bertsolari txapelketa nagusiko finalean izan dena, zein gehiagoka horren azken hiru alditan, kusiko dugu urten zer gertatzen den, eta hoiek baino gauza importanteagoak ere egin dituena. Baina, beste upel bateko zagardo da hori. Eta, parez pare golkian, honek ematen du boxeo kombate bat, aurkezpen ematen du, parez pare golkian, Josean Oiz Arruti, Donostiarra idazlea, besteak beste, Beinat Dardo eta Amazurtza Nobelen autorea, eta hori baino gauza importanteagoak ere egin dagoa, baina... hemen aipatu behar dena, zorionak eman behar dizkizugula, Xabi Erlete bekare hirugarren deialdia irabazteagatik. Pozik izango zera?
2: Bai, oso, erabat, oparitu jate urte betez, ikesan deke idazle naizela, baina bez, ni irakasle naiz, eta idazteetenen idazle naiz, orduan ba, guain guan bai, datorren urtean, jornada osoz, eta jardun betez, idazle izango naiz, eta nik usetorineko opari latza dela.
0: Gonbideko zaitu, beste egun batean, una etorri, eta horretaz patxadas, da soseguz aritzeko. Beraz, helduko aldiogu, gaurko gaiari, jaunak prest?

0: Indalezio Guillermo Bizkarrondo ureña, bilintxiltzele hunda berrogeita marrurte, guk gaurko zita jarri genizuen, tagero zalantza erne. Gaur, otezen eguna, edo atzo, sarean amaikalekutan jartzen baitu, atzokoa dela efemeridea, eta beste amaikalekutan gaurkoa. Josean, zuk amazurtza idazteko bilintxen biografia zerbait baina gehiago harakatu zenuen, aditutzatze zauzkagu, noiz hitzen bilintx?
1: Bueno, hil hiltzan, gaurko egunez, baina goizeko lautan, goi da, gaina, zabalak beha jasotako, Andoni Zabalak jasotako testigantza, eta gero beste testigantza batzu bau, ez, bere eriotze... oharra edo horrel lizkizuna inbaino lehenago goizeko amarretakoa da, orduan ba gau ez zeiltzan, oza goizez, goizeko lotan eta gogatu behar dana, karo ikusten jendeak horrekin igual hartu dula lako ozea, nastea garai hortan, eta batez ere albiste eman zuen Diario de San Sebastián egunkariak ba, garai hortan esatezan bezala Diario Vespertino, hau da, atxaldeko egunkaria zan, eta noski albistea egun berean eman zan, hau da goizean goiziltzan, eta ja atxalderako paperean zegoen albistea, beraz gaurko egunez, segun da horretan marrurte gure bilin xiltzela
0: gaurko egunez norbaiti idakurri nion Grintxek beraz etzuen ezagutu forurik gabeko Euskal Herririk teknikoki ez da zuzena, foruak atzoko egun ezken du behizituzten, lau orduz behintzat ezagutu zuen Euskal Herria forurik gabe.
1: Bai, behar bada gian, dize kardiorrespiratorio itako bat emango zioan berria jakin da, baina kasu honetan ez detuzte hori izango zain bere mina hondi.
0: Ez detuzte ez. Josean Oiz eta Peña Gaztelu Mendi elkartu ditugu, bilintxi buruz zertzela da batzuk emateko ezinezkoa da, gizon horren ertz guztiak eta gizon horren handitasuna hemen oita kaminitu batzutan errenditzea, baina nahi genuke haren biografiaz zerbait ikasi Josean ahotik eta haren bertso eta olerki gintzaz zerbait. Hola, titular bat azteko bainat, bilintxe esan da, zerratokizu zuri gogora?
2: Ba, bilintxe entzun da gauza asko etortzen zaizkit, lehen da bizikoa segurasko jende guztiari burura etortzen zaiona da itxusia omentzela, eta itxusitasun horren ondorioz, hori gaiztokoa izan zela, suerte txarra izan zuela, maitasun kontuetan etzuela bat ere suerterik izan. Esango nuke hori ez dela guztiz horrela, bueno, ez zuen beti suerterik izango, denok izan ez dugun bezala, baina iritzet bertsolari jolasti badela bilintx, pertsonaia bat sortzen asmatu zuena eta pertsonaia horri probetxu atera ziona, eta horrez gain, niretzat interesgarria da bere garaiari nola kantatu zion, kaleko bizitzari nola kantatu zion, eta nola asmatu zuen, ba, bere inguruan zebilen mugimendu hori bertxotara ekartzen, baina aldi berean, bere bertso gutxi iritsi zaizkigu, segurasko askoz gehiago jarriko zituen. Orduan bat, osotasun horren parte txiki-txiki bat bakarrik ezagutzen dugu, ez dakigu berak ezagutzean nahi genuena zen, edo denborak gure gana ekarri duena, orduan, ba bai, pixka fikziozko pertsonaia da bilintx bera ere, gaur egun.
0: Josean, bere biografiaz gauza asko esan genitzak, Azteko nina inuke atalka ematea, jendearen arreta mantentzeko ere bai. Akaso igual aurtzarotik edo jatorritik zerbait baote dakigun galdetu behar nizuke?
1: Bueno, nik uste agian jatorriaz behar bada, bueno, beinatek aipatu bezala hor badao laino de xente, eta agian izango parterik nabarmenena. Gure Indalezio Bizkarrondo ureña, atxona Ayamontekoa zeukan, eta bueno, pues dirudinez gainea behin baino gehiotan eskondotakoa, oso normala zan bezala gara jortan, jendia larguntzen bai zan oso arrex, goendikan linarik eta zolakorik ez baitzean. Eta orduan, ba, bueno, ba, beak badirudi askotan aipatzen da, bueno, ba, bere Donostiko bizimodu koskero horretan, pues, hori, ba, berri reia horra gertzen da lehenengo aipamena, ez, ba, zori gaiztokoa, ba, eroriko bat izan duzula, horrek ez itxuratu mentzio larpegia, eta ja hortikan peinatek aipatu duen hortikan hasio mentzan ja mito hori, ez. Eta bueno, pues, hor bizimoduan beak beinatek aipatu du, oza, beak ez du inungo bersurik egiten bere bizimoduari buruz, espaldi maria aipamen txiki batzuk, ba, soldadutza edo armada, edo ta hola, ikuspegi materialista zituzten aipamen batzuk, ez diruaren falta, talako kontu batzuk. Mm-hmm. Baina bere bizimodu gaztetako horretan badakiguna da, hori, ba, be arotza zala, ez, ba, aritu zala aroztegian, horre, aipatzen da, bueno, Arsuaga izeneko baten tailerren aritu zala, hortikan omen datorkio Domingo Kanpaina kidearen laguntasuna eta lankidetza. Eta bueno, pues
0: lagunak atziren kanpainetan.
1: Bueno, bizat gauza bera, beak askotan aipatzen ditu, zirtotan ibiltzean, bersotan ibiltzean, bata besteari zirika, eta bueno, ba, ni adibidez saiatu nintzen norrote zen domingo kanpaina topatzen, pensatzen dut kanpaina hori goitizen bat izango dela, eta nintzen kapaz izan, ez dut lortu bere referentziarik, ez jaiotza, ez eskontza, eta ez eriotza.
0: Baina bada ozin bat informazio, ez nik gogoan, hor garunaren atzealdean nunbait badut, bere mando hori urumean garbitza ote zuen, eta bertso ezagun hori kantatu zionien erantzun ere mentzion, ez da?
1: Ba, ez hor gaine bau mentzion hori, bueno, peinatek zoazki zuzuetu jakin godu, baina hor bau mentzion alako irukote santu bat, kampaina, gero, beste bigarren moko bat bau mentzegon, ez, ba, hau da, lenguarekin lotuta, dirudinez, ba, bere itxustasun hori omentzetorkion, nunbait genetika zuten aipatzen, eta bakarrik aipatzen zuten istripuat hor, bueno, ba, nunbait kako handi xamarra omentzeukan gure bilintxek, eta, pues, dirudinez, ba, kokotx barru xamarra, olako zerbait gatu omentzitzaion,
0: baina istripuarena...
1: Moko deitzen omen zioten arrajotzeko, zergatatzen da beste moko bat omen zegoen, eta gaine horrekin alako itzkoko bat intzuten, zuzkaro hauek arotzak ibiltzezian, altzarik ematen zituzten, ibiltzezian karraion, eta dirudinez, ba, nesguatzen berzuna zen, baina moko eta hau bau moko da, edo hau komoda da, eta zer da, hau komoda, hau da, altzari mota, eta holako ez dakizu eski beinateko beto jaingo du aipamen hori ez.
0: Baina istripuarena, ba, lagigu, iturri honetik
1: istripuak A ber, oso iturri, ez da zengo lehen iturririk, baina iturri, bigarren iturri da, hau da, izan ere bilintxe iltzanen, oza, bilintxei jasozun izugarrizko oihartzuna, ba, besa, bere alarguna, oza, bilintxeek segitun, hau da, ba, segitun azizian bere papera piltzen, omenaldi bat intzioten, ja, hilaren bukaeran, eta hori, makaro, adibidez orta artean badago Manterola, ez? Ba, Jose Manterola, Euskaltzale, eta portzeto dira, Joan Sebastian egunkariko zuzendari izan zana, izugarrizko lan nahi intzun, ba, nolabait, ba, berri hori, orzeon euskaltzale talde hori, ba, goatuko zate ordo nostien, bere antzerki gintza, eta azizanen sortzen hor soroa, eta jende guzti horrekin. Eta orduan, ba, jende horrek, bai eman zitula lako aipamen de xente, baina, gara, batzutan zian igual, pues igual, hogei urte berandu, oita mar urte berandu, eta olako gauzak aipatzen zian, pues, eta López Allen bezalako batek, adiez, horrere, izan liteke gauza bat hori aipatzekoa, bilintzen irudi hori, López Allenekin dako marrazki baten, baina, gero, marrazki behak intzun gogoatzezan irudiarekin. Eta, gero, gero irudi hori erabilizan, ba, polioeko, kaposantuko, ja, ilobi potente horren nolako bo, zera, baxu relieve bat egiteko. Baina, gero ez dako benetan behir irudirik. Guain dirudinez atera zan, arantzadiko gatazuten irudi bat baitare hor bere, hola, kaina oso itxura, gentleman itxura batekin dola. Eta nik bai, abia, dibidezu da, gero, gara jortan guen ikan txajepet eta adimen artifiziala etxegoen martxan, baina nik uste tariketa polit bat izan ditekela, benetako bilintxen irudia zein noten jakiteko, ba, eskatzia adimen artifizialari, irudi hori eta zeba hori badakigu eta bazkago argazki pila bat bilintz izan zen zeran behak zukan herri milizia horren argazki asko daude, ba, nola entrenatzen zian erregesoron eta nola entrenatzen zian ondarretan, eta argazki asko dago, eta horri ikusten zeskia, baina korun bakaro, egizan da, zuke guztesu argarai hartako argazkia, eta egizan da, itxusik dena di itxusik, baina igual adimen artifiziali izan berko joa izu, bila zazu, ez dakit orduk emanda, berzein note dan gure moko, eta pegi desitxuratu hori ea topatzen duzun argazkia guen arten.
0: Asko txo eskatzea ez dute dena, adimen artifiziali ez dakit, gaur eunda berro eta mar urte bilintxiltzela, eta bera oroitzeko ari gara, hemen eginalean Euskadi Irratian Euskal Poeta Erromantiko Nagusia bilintz, eta gure Parnasoko beste erraldoi bat entzun behar dugu orain, Xavier Lete bilintxi buruz, Euskal Telebistaren zat orain, 25 urte egindako lan batean.
3: Bilintz amodioaren kantatzailea izan zen, amodio fisiko eta espiritualaren kantatzailea, eta bere bertsori gehienak eta oso ederrak horri buruzkoak dira. Neskatxak ikusten zituenean, eta emakumeak kalean pasatzen, nunbait liluratuta gelditzen omen zen. Eta berak kontatzen digu zer nolako begiak, espainiak, gerrila gorputza zuen arek eta besteak. Eta biziguzian, ba, bizitu izan zen liluratua, txunditua emakumeekin, baino gutxi eta gaizki korrespondituan nunbait.
0: Gutxi eta gaizki korrespondituak. Ez dakit, gero, agian denbora baldin badu erantzungo diguzu. Horri zenbateraino denegia, Josean, baina bainat, amodioaren kantatzailea deitu dio Letek. Hori bai, gehiago ere bai, ezta? Zer da zuri gehien interesatzen zaizuna?
2: Neri batez ere interesatzen zait Bilintz, zirikatzaile eta bihurri hori bere garaiko, ba bueno, botere txuei eta baparre egiten diena. Ba bueno, adibidez ezaguna da, ez? Zaldi zuriari nola kantatu zion, bueno, gross familia omentzen Donostiko bakarbitasunaz eta arduratzen zena, familia beratxo bat nunbait, eta morroi bat, ba, omentzuten Jose Mari izenekoa, ba, zaldi baten gainean ebitzen zena Donostiko zaborrak biltzen, eta zaldi ihar bat behartzuen nunbait gaizki zaindua, eta Bilintxek, ba, bueno, bertxo edar batzu jarri zizkion, eta gero nunbait, honek ondorioak eta ekarri omentzizkion Bilintxi, eta estuasunen batzuk pasea omentzen, edo adibidez, nire bertso sail gustokoena Bilintxenen bertsoen artean, potajiarena deitzen zaiona, ba bueno, apaiz bati jarritako esorta bada, ba nunbait otordu bat egitera edo juntatu da lagun kuadrilla bat, eta apaiz bat tokatu da mailan, eta ba apaiza ba denentzat behartzuena beretzat hartzen hasi da, eta claro, badirudi otordu bati buruz ari dela, baina agian otordu bati buruz baino zerbait gehiago hori buruz ari da Bilintxez, etengabe egiten du jolas hori, eta irutzet, bueno, bertsoari bikaina dela, bai irudia sortzen, da bai hizkuntza erabiltzen.
0: Mm-hmm. Berriki, irutxuloko itzarentzat idatzi duzun testu eder batean diozu, ez duzula Bilintz irudikatzen garai hartako sagardotegi giroko bertsolaritza zen oilar borrokan. Zergatik esan duzu hori, eta ze hartu eman izan zuen, baldakigu, garai hartako bere, bueno, bertsolari garaikidekin.
2: Bueno, ibili ze sagardote egiten da oso gustoko zituela esango nuke, eta Bilintz bera ere bertsoari gehienak bezala taldean ibiltzen zen, eta Donostian garai hortan bertsoari desente zauden, batzun izenak ezagutzen ditugu, eta beste batzuk segurasko herri bertsolariak edo baizenik gelditu etzaien bertsolariak izango ziren. Bai, honik esan nuen zen gehiago, batetik Bilintz ahots nahiko ahulekoa omentzen, eta imaginatu behar dugu garai hartan megafoniarik ere etzegoela, sagardotegiak esaten dugunean, ez ziren gaur egungo sagardotegiak, ez ziren 200 pertsona elkartzen, segurasko koarrila bat bi juntatuko ziren, baina bueno, horko aztoramen horren gainetik ahotsa altxatzeko indar pixka bat behartzen, eta esango nuke hasi etzela inoiz Bilintz hasiko kantuan, beste bat hasiko zela, baina Bilintzek ordurako fama izango zuela, eta segurasko Bilintz asterako hango danak isilik egongo ziren, eta aukiko zuen aukera erantzuteko, eta pixka bat bigarren boteko bertsolari izango zen. Nik ala irudikatzen dut bera, eta gero imaginatzen dut, behin etxera joan dakoan, kantatutako horri bueltaka eta hobetu nahian, eta iruzet hortan obsesibo xamarra zela, eta segurasko bere bertsoak gure gana iritsi ez izanaren motibotako bat ere bada hori. Bera etzela konformatuko, eta etengabe hobetu nahiko zituela, eta bueno, ba, asko hortxe galduko ziren bidean.
0: Josean, saletik aparteko figura Bilintz eta neurekiko, igual, asko esatea da, baina bere garaiko sagardotegi giroko beste bertsolarietatik aparte jartzen duena da, gizon honek bazuela beste zirkulu bat, eta kafeetan, eta tertulietan, eta Heine irakurtzen zuela, eta Becker irakurtzen zuela, eta bazuela idatzizko kultura horrekiko harreman zuzena, eta inguru bat, nolakoa zen hori?
1: Bai, nik uste gainera...

0: egin hori, burtzatu sagarotegi, itzen behar da, gehien aziela kale sagarotegiak, hau da, gaur egun Donostiko parte zarreko taberna pila dauden hoien sototan sagardotegi edo mintzat kupela sartze zen leku bana ote zen. Eta bueno, gero ere bat zeuden pusuriz, ba, aiet baina orga inguru ze hortan zeuden bebeste sagardotegi ja tolare zutenak, ez? Baina berak aleren ikustet hor segitzezula, kafetegik beak segitezune epazezune gara jortan bulebarregin berria zan horretan ba, beak aipatu zituen pare bat kafetegi, baina kafetegi horietan ere pues, hori, batzuk bazien lehen mailakoa beste batzu bigarren mailakoa gari zoteizaren kafetegi esan lehen nengo mailakoa beak justo hor plazazarrean gehiago erabiltzen zuena pues, bigarren mailako bat bezala eta nik bai ustez beak bai intzula edo saiatu zala porsi hori pixkat lantzen eta egiten eta horrekin gaina lotzen bali madeo ba bea, nolabait, miliziaro izan zela, izan zela soldadu, ba, Donostiko milizia liberalaren parte izan zela, eta gaina behin baino gehiagotan eta bersoren baten ere aipatzezun, ba bizimodu hori emateko obezula soldadu izatea gainera aipatzen du. Baina bestaletik gan ere beak, ba, nik uste lehen aipatuet, ba, puntu materialista bat ere bat zeukan, ba, beak ere, bea oso behandu ezkondu zan, iaia mutilzar izateko tenorean zeune, pues, orduan izan zitun seme alabak. Eta beak adibidez Donostiko udaletxeari ba urdun dukeko zituen 35 bat urte idatzi zuen eskutiz bat al señor alcalde constitucional de San Sebastián erdera zietzatuko lortu nolako dokumento topatzea eta beste beha hortaz kejatze zan ba ze nolako lan aiten zuen zenbat ardura ite zitu zeuskan hau da beha zalako milizia o tropa horren mandatari hori mandatari izateak zekala ardura hundia ba baita bixo jo berzitulako eta eman berzitulako ba soldado izegozkien elementuak baino non baita ordainzari oso bajoa zan eta orduan idazten dio alkateria zenez ba beak bertan bera uzten dula posturia insusinare horratikan, ba gutxitxo irutzen zailako hori.
1: Baina milizia liberal hortan sartzera eraman zuena jornala zen edo kompromiso ideologikoa?
0: Nik uste biak jornala, ba beha arotza zen alde batetikan gogatu behar du baita ere, beak lan egiten zula, beak eta emazteak Nikolas Arkiziak Antzoki Zarreko, bueno, gara jortan ezan Antzoki Zarra zan Donostiko teatroa, ze Antzoki Zarra gaur egun esaten dugu, ba zarra nadalako baina gara jortan gero xe bengo zuten beste da teatro zirko izanekoa, baina bitarten orrun Antzoki bakarra izan. Orduan, teatro hortako bedel arotz mantenu langile eta gero batez ere, sarreran zegoen prensa, esango nuke gaur egun estankoa, ez, ba, prensa postua, litxarkeriak, sifoiak edo soadak saltze zitun. Orduan, beak noski, esan, pluriempleatu nabarmena, ite zitun nolako bere konponketa txoiek arzuagarekin, gero noski beak molatu bertzun eta tramoian eta lagundu bertzun Antzokizarrean. Eta gero aparte, ba, saiatze esan, hori, ba, gaina, bigarren karriztaldian, hor parte hartzeagatikan miliziotan, hor daindu ite zieten, baita ere, orduan, ba, bueno, ba, beak gaino hartu zun, nahiago zula soldadu izatea, olako bizimodu triste izatea, baino, bere betiko pesimismo horretan.
1: Peñat, sekula imaginatu alduzu gurekin ez dauden bertsolariekin kantatzea, sekula amestu izan alduzu. Benetan, amestu izan alduzu, takit, txirritarekin bertsotan ari zarela, edo senpelarrekin, edo bilintxekin.
2: Amestu baino nik, karo, bilintxekin eta gertatzea dena, ez dugula beraien ahotsa ezagutzen, ez dugula sekula ezagutuko, segurasko txirritarena bai, grabazioaren baten azaltzen da, baino bilintxena ez, eta, karo, bertsoak eukitzea, ahotsik eukigabe, da, ez dakit, soñi gabeko traje bat eukitzea bezala, ez dakigu benetan nolako bertsolaria zen, bertsoi edialako fantasma batzuk gorputzi gabeko zerbait orduan, beraiekin kantatu baino, gustora entzungo nuke beraien ahotik nola kantatzen zuten, ze doinu aukeratzen zituzten, ze karo guk ezagutzen ditugun doinuak ere asko gerora sortua dira. Orduan gehiago hori beraien ahotik entzungo nuke eta hombre, kantatu ere bai seguru asko eta egia esan seguru ondo pasako genukela, jolas bera gustatzen zaigulako eta bilintxere etengabe ari da jolasean eta bai niretzat tristuratik urruti etengabe ari da bai bertsoaren sorginkeria hortan batxispa gatera nahian.
1: Lehen amazurtaren propaganda pixka bat egin duzu, eta ondo ekarrita gainera, eta zilegi begio guri ere propaganda egitea, bestela bilintxi buruz gehiago jakin nahi duenak, ze liburuta jo beharko luke?
0: Bueno, nik uste oinarrizko liburua gaina hori, nik uste ere bakoitza hori, begoina eltezu bere gaina zantzun bezala, ba, biografiatik idazten deula beti, eta gure txian betidanekan egon duela liburu bat, duela 50 urte, ba,

0: norbete pensatzen du da eukiko dola horren mundu memotxilan dakat, ba, azal mitikoa. Donostiko hori Kajarros Municipal garai hortan egin zuen zea liburua, eta hor du nor, aipatzen dira, guain ikan gaur egun ere, nik uste argitara ez dauden, hainbat eta hainbat eta hainbat elementu, eta gainera zuk lehen aipatu zuen bezala, pues, hori agertzen da pio, bilintz poeta, bilintz persolaria, bilintz agarrozalea, bilintz rapsoda, orduan, eta nik uste niretzako referentzia da hori da liburu batean biltzeko bilintzen estrato guztiak, eta gero noski, bilintzen berso gintza, eta bilintz totala bai Antonio Zabalaren liburu da. Dudari gabe.
1: Aidean joan zizkigun minutuak, hau despeditu egin behar dugu, zehor atetik kikukari dira, Agirre anaiak, zerbait esan nahi alduzu, hau borobiltzeko bainat, ze esango zenuke?
2: Nik esango nuke makarra da, erakutsi diguten bilintxekin ez konformatzeko eta saiatzeko gehiago harakatzen, asko dagoelako oraindik ezagutzen ez duguna, eta pertsonaia interesgarri bat dagoelako estereotipotik arago.
0: Mhm. Ega osatxoa bakarrik, eta beste, guen asko famatu da Maggie O'Farrellen Hamet liburua, gero pelikula indute. Mm-hmm. Nik uste Euskal Herriek badaukala zera Maggie O'Farrellen persona jo Añez hori, hau da Shakespearen emaztea zena, eta hori da Nicolas Erkizia, hau da Bilintxen emaztea, ze irudikatu berko nuke nola de Montre emakume horrek, ba, lehen aipatu da bezala, estanko horretan edo nola saltze zitun berso paperak ez, eta tartea ikusiko zitun, zenarrak egindako balintria guztiak, eta eta hori emakume horrek zer nolako nolabait hori ikuspei aukikotezun, ez? Eta
1: ondoria, naiz, ez altzen 20. mendean ondo sartu arte bizitzen emakume?
0: Bai, era bat, gaina hori, ba, eta gaina lehen esaten bezala, baina ondo omendua, ondo ordaindua, ze esleitu zizaione, zea estankori beretzako berriro eskondu intzan, eskondutakoan, garo, kendu nahi izan zioten estankoa, hor pleito izan zitun oda etxarekin, eta bai, oso, oza, inkluso, ba, hainbat jendeak aipatzen ba, nes guatzen zirin izan zan, haulako omenaldi batean, eta bueno, ba, gure bilintxe zea largu nahi izan, eta altxatu omentzun eskoa, eta ez, hemen nahi zuen dikan, Eta bueno, neko emakumen ikustete horretik gana lortetik gana zera, pues, beste novela bat mereziona.
1: Beste novela bat? Hor, biontzat ere erronka izan daiteke?
0: Horren urteako zea okupatu nago, sentitze dut.
1: Bai, itse ingu horretaz. Beinat Gaztelumendi Arandia eta Jose Anoiza Arruti eskerrik asko bioi.
0: Zorratik.
1: Eskerrik asko zain. Oain Agirre anaiek hemen daude, baina eskaparatetik buelta bat egin behar dut.

0: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Euskadi Irratia.

0: Azaldu dira, atetik, errani harrak. Jaunak, ze moduz?
1: Mengeala, mengeala.
0: Gaur gainera etxarete, bakarrik etorri? Indalezio bizkarrondo urein, gerri duzu ezuekin?
2: Aspaldiko partez.
0: Gaur protagonista bilintz.
1: Bera, bera, gaur bat jarri berda.
0: Gainera, txoritxiki batek esan dit, deskurrimentua ez ote den hau pixka zuentzat, bilintxena, izen ez ote zen izan, edo?
1: Bai, bai, egila esan gu beti bilintxe, gu txirrita erritarra gendun, da orduan beti txirrita eta haren bueltan ibili izan dugea, eta bilintzan gutzako erromantikua, eta zea, eta bueno, ba, egila esan berso asko genezkizkin beriak, eh? Baino, bueno, pixka bat geneugan, nola beste alde batea utzita, eta harakatuta geixio gustatu zego, eh?
2: Bai, bai. Denborakin. Lehenengo bertsuk ikasi genitunak, amak eakutsita gaina, zaldi zuri jana bilintxena guztet izan ziela.
0: Ah, bai, amak
2: bai, gure ama bertsu asko, akita ordu numetan kantatzen zizkion da. Nik uste lehenengo tago bintzat, baina geho bilintx babet izan amodi joa, eta bai, loriak, eta bane, ondo, bersolari ona, baina, bueno, aparte xo geneukana. Ta hola, enkargu batez, tigaz abituta ba ingen duen zea bat balan bat bilintxen ingurun da eman aldi bat ba, arza justarrekin batea eta beste tan asko harakatu den duen da bilintxe magia nuntzeuan deskurritu den du pixkan bat
0: bilintxe magia beho orain erakutsiko diguzuen nizuen ari heldu nahi nian da enekian amarena amaren hori gustatu zaidak amaren gandik datorkizue aitaren gandik edo eta segide izan aldu zuen ondorengo ere kantatze aldute zuekin edo
1: bai a ber guke kantatu kantatziarena bueno amare oso kantari izan dudek beti, baina egilarek atxa dala kantatu izan duduna, edo berez kantuan ibili izan dudana, musikare aredaki, partiturak eta arek irakurtzen zizkiguken, guri doinuak eta bilatzeko, eta hola, amana gehiago de, bersotako afizioa, eta txikitatik hori transmititu ziguk, ez, bere aurrekoak eta laumenituan, eta gero guriak, ba, bueno, kanturakoak guriak desente, batek bersotako ere bai, bersoa denak ezatu ditek, ez? Pixkate probatu ditek.
2: Probatu, pasa, indite pixka bat igual, baina normalien etxian gozaila, baina danak, gure emanalditane danak ate izan ditu, gure seme alaba guzti gate izan dizkigu.
0: Zira, auskalo zeinek jarriak, duk zuen herriz-herriko ibilian egiten duzen ikuskizuna eta jardunaren izena, eta geukere horrela jarrizi dugu, baina gaurkoak badakigu zeinek jarria diren bilintxenak, aurrenekoak oso ezagunak, ezagunenetakoak bereak, potajiarenak.
1: Potajiarenak, bai. Bueno, guk esan deuna bilintxizka deskubritu gendula, hasi ginoan pixka behiratzen beha erromantikoa guan, da erromantikoa baina badakigu movimentu bat izan zala, ez? Eta bi bersolari dituk erromantikoak, ez? Hola, ezagunak, bilintx, eta iparragirre, ez da? Eta, bueno, arpegi bat oso ezaguna ditek erromantikoak, baina beste bat igual ezain beste, ez? Eta bigarren oidek kritikarako daukaten joera eta estilo berezila, ez da? Eta orduko gaina botere haundile egiten ziotek kritika, baina beti oso humorez eta oso modu sutilian egiten ziotek, eta injusture hau, sail hau, dek elizari egiten zaion kritika bat, ez da? Oso modu politian, oso modu sutilian, baina elizari egiten zaion kritika.
0: Maiz apia eta jarrita dago, nahi duzuenean.
1: Venga.

nola zan, baina seinalagarri partidu bat bazan, pelotan jokatzeko Oiartzungo plazan, nahi dez nere orduko gertaera esan.

0: baina hemen estudian bakarri gotea, afari goten arrimuan, gero nek kantatu beniten bujera, baina hemen gogorekin geratu behar. Esan dizue, bilintxek bazuela alde romantikoaz gain, zera, alde zirikatzailea, da kritika soziala egiteaena, eta apaiz horri bakarrik ez, lizari bakarrik ez, militarrei eta burgesiari ere eman ziren, ez da?
1: Bai, asko, gaina bertso zaila asko gero irakurri eta pixiat ikusita ze histori duten, ba, atzian ze fondo daugan, naharmen zinda ez da, eta hortikan da bilintxoso aberatsa. Zaldi zurilenak beak, sartzea soldadu, bertso asko eta asko du, atzian karga kritika hundi dunak, eta beti ironia eta humore handi jakin.
0: Eta igual honen erantzunik iztuzue jakingo, baina potajearenak ez dakigu egiazko gertakarietan oinarrituta dauden edo...
1: Ori... Emateu, oi hartzu nahi patze bango plaza, ba igual egiti pixke matizan ingozen. Bai, badirudi baietz, egitazko ze bat diela bai.
0: Gaurko bigarren sorta ere bilintxena da, kontu serioagoak, gerrakoak, bilintxek majo sufritu zuen gerra, etxeko logelara inozatu zitzaian, ez da? Erregotezko zera hori, bomba hori, lerkai hori, baina kaso honetan ez dira Donostikoak Hernanikoak.
1: Bai, bueno, bertsuak, egile esan, bertsu hauek anonimotzat jo izan di urte askotan, guk ere oso gerora deskurritu genitun, baina guretzat hipno mogo bat bihurtu dialo, azkeneko Hernanin erresistentzi indarro horri kantatzen diolako, ez da, baina oso garbi da gure ustetan bilintxenak diala, bai garaiagatik, bai bertsokeragatik, bai danagatik, eta gainea, ba bueno, ba, karlista dago bertsuak dia, Hernanik eusten die, liberala izaki eusten die karlistei hor, eta Donosti bildurtuta daude, 50 urte lehenago txikizi izugarri izan zalako, eta Donostitik jarri eta gobertsua die Hernaniri nola jeuste askatzeko, eta geroztik, bai Donostin, da beste hiriburu batzutan ere, Hernani izeneko kaleak daude, eta intzuzen ere izan zan, Hernani geutxizielako karlistei, ba, hango frentean, eta, bueno, Hernani nola geldituko zan, da zer rimoru izango zan oso garbi azaltzen dute bilintxen bersobek.
0: Baina duzunean.

0: eta horretan mentza asmatu zuen, profetiko, ez zuten hartu.
1: Ez zuten hartu.
2: Gisto, baina.
0: Eta neurekiko, orain urrena, edo aurreneko astean esan zen iguten, nola gure herriaren historioa bertsoak ere aztertu gabe ezin den jaso, eta hainintzen apuntatzen bombak, granadak, artilleriak, bateriak, non zeuden, eta ernean herren bizimoduan nola zen azpian gorte egon behar.
2: Bombak ere balde, bada argazki bat, gaina udaletxia nola jozun, ez dut kontzejua jozula, eta ordukua da, eta bada argazki bat, erraniko taberna baten handa, udaletxia jozun betez-bete, polorin jantzion da lan airien ateazan, eta badaude, bi bala ere Hernaniko kalian, atzietako kalien daude, antxe, paretan sartuta, bueno, punta ikuste zaiela bai.
0: Zue biotan zein da, liburu zuarretan sortak aurkitzen agritzen denak, gero beste erakusteko?
1: Bueno, bilak, bilak aitzega, baino, bueno, ba, egile esan, bakoitza bere aldetik, igual bere zean, ez, unaik egeio igual bersuak beak, eta zea, apartatu bersuak entresaka gehiago beak eitzen dik, ez da? Nik gehiago igual, ba, bueno, historian zati,
2: ari historikoa inaute, liburu oso zarretan jozun da, baina entresaka nik ite, porque bestela honekin ez dugu geheri.
0: Eta unaik lehen esan duan moduan, edo, orain baino lehen esan digu moduan zeak tuneatzea ena, doinu aukeratzea ena, hori nork egiten dik?
2: Bilok, nik uste doinu gere, doinu asko atera dio untako, batzuk utzi jaizki beste batzuk hartu, batzuk gordian utzi eta gero rekuperatu, askotan saiatzea joko gauka dioz bere doinu kantatu izkiu, bere doinuak merezi duenien errespetatzen ere bai, bueno, deneti pixkat. Negia dek lan ontan doinu asko azaldu zaigula, oso zarra, zarra, berriak ebai, baina politiak ebai tartian.
1: Ba, eta gero tokatzen dek, liburutan nola dauden bersuak, ba, askotan ez zeukatek doinuik edo, bueno, ez zek orde doinua, ez, edo partituraik ez zeok, eta ordun ba, doinua jarri behar diok, ez? Eta ordun ba, lan txobat eskatzen dik horrek, ba, doinu batzuk euki behar ditu beti rekamaran, ez? Eta,
0: zaiaz. Batzuk, euskazu,
1: Batzuk.
2: Mordoska.
0: Eskerrik asko, horko batik ere. Gaur sortzira arte, jaunak.
2: Oida, ondo izan.

Bilintz oroituz eta bilintz gozatuz egin dugu eguerdi partea faktorian eta despegidakoa aztu ez dugun beste artista batekin, Amy Jade Winehouse, 2:15 urte, kantari britainiarra joan zela. Honekin despegida, 2:30 itzuliko gara. Txenko!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon dizuela, lan arloan ITP Aerok oroar 400 milioi euroko inbertsio iragarri du datozen bost urteetan erekiko den urrengo hegazkin komertzial nagusirako motorraren piezak egiteko. Hala jakinarazi dute enpresako arduradunek Londresen aeronautika arloan egiten ari diren nazioarteko azokaren testu inguruan. 400 milioi horietatik 35 Zamudioko lantegi nagusia zabaltzeko lirateke eta han 150 langile kualifikatu gehiago kontratatzeko. Bestalde, Confebas patronala lanurteko balantzia egiteko konseilu orokorrean bilduta dago orduanetan. Atarikoan berriz ere lan absentismoaren eztabaidari heldu beharra aldarrikatu du Tamara Jaue presidenteak. Konplizitatetik, esan du, baina begirik itxi gabe.
2: No buscar culpables y sí complicidades. Tenemos claro que cerrar los ojos no es una opción.
1: Eguneko beste lerroburuetan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Maite.
1: Bizkaiko ohiko gidariei autobideen hileroko kuota merkatuko zaie datorren urtean eta AP68aren bidesari arrunta ere murriztu egingo da azaroren 11tik aurrera, gaur aldundiak nabarmendu duenez.
4: AP68aren tarifa arrunta 120 murriztuko baita, 4,20 eurotan utzita. Haren kudeaketa eskualdatzea historikotzat jo du aldundiak. Bidesaria duten Bizkaiko errepide guztiak kontrolatuko baititu instituzioak ala autoa egunero hartzen duten bizkaitarrentzat ere albiste onak urtarrilaren batetik aurrera merkeago bidesaria programa Bizkaian zein Araba eta Gipuzkoan erabiltzen dutenentzat Carlos Altzaga azpiegitura diputatua.
5: Autobide noiko erabiltzailek aurrezki handiago dute. Bizkaiko ahalmen handiko sare osoaren kudeaketa erabat zora izango da. Eta inbertsio handiagoa egongo da azpiegitura seguru, moderno eta jasangarriak edukitzeko.
1: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako botikek bestalde arreta integrala eskainiko diete bi motatako diabetisa duten eta 8 botika baino gehiago hartzen dituzten 65 urtetik gorako personei.
4: 2000 paziente dira guztira, aitzindaritza jo dute Osasun Sailak eta Euskadiko Farmazialarien Elkargoek gaur aurkeztu duten hitzarmena. Kontrola areagotuta botika desberdin ugari hartzeak areagotzen dituen arriskuak murrizteko balioko duelakoan. Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusia.
6: Hurbiltasun honek aukera emango digu atxikidura ebaluatzeko, ospitaleko alten ondoren medikazioa bateratzeko eta edozein segurtasun inzidentzia goiz detektatzeko.
1: Efemeride bat ere albiste da, 80 urte bete dira Frankoren indar frankistek Otxandio bombardatu eta 61 herritar hil zituztenetik.
4: Arratsaldeko 6:00 loreskaintza egingo dute herrian oroitzeko Santa Maña festak ospatzen ari zirela bi hegazkinetatik jaurtitako bombek hil zituzten 61 lagunak. Angel Salas Larrazabal falangista urduñarrak zerikusi handia izan zuen erasoan, zentzu horretan Alberto Alonso Gogora Institutuaren zuzendariak begionez ikusi du Euskal Herria Bilduk Espainiako gobernuari egin dion eskaera, Salasi eman zitzaizkion aitortza eta domina guztiak erretiratzeko. Alonso, Euskadi Irratiko Faktorian.
7: Hori horrela baldin bada, dokumentatuta baldin badago, ba hori nik uste ez zentzuzkoa dela eta justiziazkoa dela preeminentzia guztiak kentzea, ez? Nik uste ez hori zamurra izan daitekela, ez?
1: Eta nazioartean, Ukrainan tentsioak goia jo du, Volodymyr Zelensky presidenteak beste kargu gabetze bat agindu baitu, kasu honetan Oleksandr Zirski armadako komandante nagusi kargu gabetu du.
4: Fedorov defentsa ministro ohiaren kaleratzeak ukrainarrak sutu zituen eta kaleko protesta jendetsuak baretu nahi izan ditu Zelenskik bigarren kargu gabetze honekin. Izan ere, azaleratu da ministro gaztea eta berritzailea aldatu zutela komandante nagusi kontserbadorearekin talka egiten zuelako. Siskiren ordez, general gazte eta gudan zaildu bat izendatu dute komandante, Zelenski presidenteak estrategia militar berri bat eskatu die buruzagi berriei.
1: Errepidezaren nagusian ez dago aparteko goraberarik ordu honetan, eguzkina iturriotz Euskalmet, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
1: Hasi alde igotzen termometroa berriz ere eguzkine.
8: Bai, hasi da, bai, igotzen 27 gradutik gora hiriburuetan eta zenbait lekutan ja 30 graduak gainditu dira. Eta oraindik ere igotzen jarraituko du, batez ere barnealdean, kostaldean maksimumak 30 gradura hurbilduko dira, 28ren bueltan geratuko dira, baina barnealdean 30 eta 30 15 gradu artekoak izango dira eta Ebro ibarrean baliteke 37 gradura iristea.
1: Hau arratsaldetik aurrera izango da eta bihar ere estutzen jarraituko du, ezta? Beroak.
8: Hori da. Ze izan ere ez du aldaketarik espero, eguzkitxo egongo da, goiodei batzuekin eta temperaturan ez da gora bera hondirik izango. Kostaldean 28 graduren bueltakoak izango dira altuenak, barnealdean 30 da 35 gradu artekoak eta Ebro ibarrean beroa itogarria izango da bihar ere, baliteke 37 gradura iristea edo bali hori gainditzea.
1: Pixka bat jendeari lasaitasun pixka bat emateagatik izango dugu asteburuan, ez dizut eskatuko orain pronostiko astebururako, baina hor bai arnasa emango du, ezta? Eguraldiak.
8: Bai, bai. Ostira larratsaldean ja ipar mendebaldeko haizea, bueno, nahiko bizi sartuko da, naiz eta ostiralean oraindik ere ba temperatura dezente igo arratsaldean freskura nabarituko dugu eta larun baterako dezente jetziko da temperatura eta gainera eurikontuak izango ditugu.
1: Bueno, tregua horren berria ere eman nahi genuen. Gero arte, eguzkin eskerrik asko.
8: Bai, gero arte.
1: Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Maite.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, orain aurrera pena eta turra abia, puntu?
3: Bai, ordu hori barrua abiatuko delako mazazpigarren etapa, iztari entzatezin aproposagoa, atzokotik esango dugu, Renko Ebenepoelen erakustaldi ikusi genuela, eta podiumeko bikoskak, bigarren eta irugarren, Ebenepoel bera, del Toro eta Seixasen esku daudela dirudiela, Fuolaen Atletikek aurre demoraldiko bigarren partida jokatuko du, arratsiko zazpiterri eta sexta horriberen sexta honbertan, eta bi protagonista izango ditugu, denen ahotan dagoen atzelaria, Gunas Landa Oiartzuarra, eta Ibaikako Iñaki Mendizabal prestatzailea Ibaika bikainari baita azken aldian.
9: Sasietara guztien
1: lastima berandu xamar jende askorentzat, baina beste askok disfrutatuko dute, gaur gozatuko dute Donostiako jasaldiarekin eta Entol Sarmiento taldeak Hondartzan Zurriolan eskiniko duen kontzertuarekin, Aino Agirre.
10: Bai, jasaldiaren irekierarako ETSek kontzertu emango du Zurriolako Hondartzan eta esan duzun bezala berandu xamar hasiko da gaueko 11etan, baina jendetza espero da. Drone ikuskizun batek piztuko du Zurriolako zeruan gaur gauean eta Kursaleko fatxadan zuzenean emango dute Hondartzako kontzertua. Ziurtatuta dago ba, ikuskizuna. Inigo Etxezarretaren taldeak abiaraziko du 71. Edizioa eta Diana Kroll abeslariaren errezitaldiarekin bukatuko da. Patxi Berradre.
11: Izar handiak, Diana Kroll, Pat Metheny, Marcus Miller, baino baita hemengo jendeare, Zakit Jofe, gaur kontzertua emango duen ETS, gehienak doakoak, esango nuke edizio aparta datorkigula, musika ona, giro ona eta nasketa polita bat doako eta ordainpeko kontzertuen arteko.
1: Eta jakina uztailak 22 Madalen eguna, Bermeoko Elantxobek eta Mundakak urteko egun berezienetako bat bizi dute, bizitzen ari dira. Bermeon daukagu begira da, urteroko ohiturari jarraituz, Bermeoko ontziak izaro uartera abiatu dira daueneko iritsi eta bueltan dira. Bagizue alkateak teila botatzen duela, aurten ere botatu itsasora irlaren jabetza bermiotarrena dela aldarrikatzeko, onaino heltzen dira Bermeoko itoginak aldarrikapena egin dute lau aizetara eta esandakoa. Izaro uartetik bueltan dira berriz ere Bermeora. Ordu bata eta 9 Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian Goizak Gaur Maite Artola.
1: Urtarriletik aurrera Bizkaian bidesaria izeneko programaz baliatzen diren autogidariek bidesarietan murrizketak izango dituztela iragarri du gaur Aldundiak. Hileko gehieneko gastu muga 5 euro murriztuko zaie Euskal Autonomia Erkidego osoko ordainpeko errepideetan. Baita AP68an ere, azaroren 11etik aurrera errepide horren Bizkaiko zateren kudeaketa ere bere gain hartuko duela iragarri baitu Aldundiak Janire Gerenabarrena Bilbo arratsaldeon.
12: Bai, arratsaldeon, azaroaren 11etik aurrera Bilbotik Altubera doazen AP68ko 22 kilometroen kudeaketa bere gain hartuko du Bizkaiko Foru Aldundiak. Eta 120 murriztuko dizkie tarifak ohiko erabiltzaileak ez diren autogidariei. Mugarri garrantzitsua Carlos Alsaga Azpiegitura diputatuaren arabera.
13: Erabaki horrekin amaiera ematen dio prozesu historiko bati. Aurrerantzean
5: Bizkaiko ahalmen handiko errepiden sare osoa Aldundiak kudeatuko du.
12: Urtarrilaren batetik aurrera erkidegoko ordainpeko errepide guztietan, alegia AP-8an, Artxandako tuneletan, Supersurrean, AP-68an eta AP-1an bidesarien hileko gastumuga 5 eurotan murriztuko zaie bidesaria programaz baliatzen diren bizkaitarrei. Horren bestez, hilean, gehienez ere, 35 euro ordainduko dituzte Bizkaiko ordainpeko autobideak erabiltzeagatik, eta 43 gehiago, 88 guztira, Gipuzkoa eta Arabakoak ere erabiltzeagatik. Neurri horrekin, mugikortasun, jasangarri eta bidezkoagoa bultzatzea du helburu Aldundiak.
5: Autobideen ohiko erabiltzailek aurrezki handiago dute. Bizkaiko ahalmen handiko sare osoaren kudeaketa erabat fora izango da. Eta inbertsio handiagoa egongo da azpiegitura seguru, moderno eta jasangarriak eduriketzeko.
12: Autobideen doakotasunarekin estator bat Bizkaiko Aldundia, bidesariak kenduta autobideetan ibilgailu arin seinastunak pilatu, arriskuak eta istripuak areagotu eta errepideen egoera nabarmen kaltetzen dela uste du.
1: Lan arloan ITPA Aero Euskal Aeronautika enpresak oro har 400 milioi euroko inbertsio egingo du datozen 5 urteetan merkatura aterako den urrengo hegazkin komertzialaren motoraren hainbat osagai egiteko. Esan bezala, urrengo hegazkin komertzialan lanean ari diren enpresek hemendik 5 urterako iragarri dute hegazkin komertzial berria eta hortxe ikusi du negozio aukera eta inbertsio aukera ITP Aero. 400 milioi horietatik 35 Zamudioko lantegia zabaltzeko inbertituko ditu eta baita kualifikazio handiko beste 150 langile kontratatzeko. Ramon Sánchez.
13: Zamudion egoitza duen ITP Aerok bere ekoizpen ahalmena eta gaitasuna egokitu nahi du epe luzeko eskaria handituko dela jakinik. Airbus 720 edota Boeing 737 duela 40 urte baino gehiago diseinatu zituzten eta aurki berritu beharko dituzte. Eba Azulai, konseilari ordezkariaren esanetan, ITP Aero aeronautika industriaren aukerarik handienaren aurrean dago eta horregatik egingo du urrengo urteetan konpainiak historiako inbertsiorik handiena. Ikerketa eta garapenean 400 milioi euro inbertituko ditu 2027 eta 2030 urteen artean. 400 milioi hauetatik 35 Zamudioko lantegian inbertituko ditu. Kualifikazio handiko 150 langile gehiago kontratatuko ditu eta lantegia 4000 metro kuadro handituko du. Ekoizpen katean automatizazio, robotika eta teknologia puntakoena integratzeko. Zamudioko lantegia da ITP Aeroren bihotz teknologikoa eta bertan diseinu, ekoizpen eta zertifikazio prozesuak bateratu nahi ditu. Hegazkin motorrak egiten dituzten enpresen aurrean duen konfidantzako bazkide izaera indartu nahi duela azpimarratu du ITP Aerok, bere baliabideak eguneratu eta presentzia handituz.
1: Testuinguruetan Airbus Europako hegazkin konpainiaren akzioak 7% igo dira gaur burtsan 2026ko plangintza eta aurreikuspenei eusten diela jakinarazita gero.
4: Munduko ekonomian eta hegazkinen trafikoan gorabera gehiago ez izatea espero du Airbusek eta horren ondorioz 7.500 milioi euroko irabaziak izatea eta bidaiarien garraioa egingo duten 860 hegazkin bukatu eta erosleen eskutan uztea.
1: Ordu bata eta 13 laneko absentismoa kezken erdigunean du Confebask patronalak eta errudunik bilatu gabe gainerako eragilekin konplizitatez, baina eztabaida zabaldu behar aldarrikatu du gaur beste behin ere Kontseilu Orokorraren bileraren atarian. Lan hitzarmenen negoziazioen bilerak bestalde euskaraz egiteko ela sindikatuak jarritako baldintzari buruz Tamara Jaue Confebaskoko presidenteak erantzun du patronala euskararen normalizazio progresiboaren alde dagoela, baina inposaketari gabe. Nerea Sarri, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, bai, absentismoaren aurrean begiak istea ez da aukera bat, Tamara Jaue Confebaskeko presidentearen arabera, eta eztabaida sakoskatu du sindikatu eta enpresen artean errudunik bilatu gabe. Azken egunetan mahai gainean jarri duen proposamena berretsi du, hitzarmen kolektiboetako baja osagarriak berrikusi beharko liratekela, asko bere iritziz zaharkituta geratu direlako.
15: Hay que ser honestos y valientes. Hay complementos que fueron pactados hace más de 20 y 30 años. No se trata de eliminar protecciones, se trata de adecuarlas.
14: Elari ez dio aipamen zuzenik egin, baina bai sindikatuak lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko ezarri duen baldintzak sortutako polemikari Confebaskek euskararen normalizazioaren alde egiten duela defendatu du eta prest dagoela euskaraz negoziatzeko, baina dio inposaketari gabe.
15: Nosotros siempre hemos considerado el euskera un idioma tan nuestro como el castellano. Eso sí, siempre hemos dicho que sin imposiciones.
14: Urteko batzar orokorraren testu inguruan azaldu du Confebasken aurreikuspenen arabera euskal ekonomia urten 1.9% haziko dela eta lehiakortasuna hobetzeko beharra nabarmendu du batez ere industrian. Bide horretan herri ituna eskatu du eta positiboki baloratu ditu Bizkaiko Foru Aldundiak iragarri dituen zerga neurri berriak, espero dute beste lurraldetara ere zabaltzea.
1: Absentismoaren auzira itzuleita, Lab sindikatuaren ustez patronala eztabaida hori desbideratu nahian ari da langileen eskubidea baita gaixorik dagoenean lanera ez joatea.
4: Lan osasunaz eta prebentzioaz hitz egiteko prest dagoela esan du Labek, baina ez eskubide murrizketa sustatzeko. Oiana Lopetegi Labeko ekintza sindikaleko arduraduna.
16: Eta uste dugu ben badago la ofensiba bat eskubide horiek murrizteko eta gaude prest eskubide murrizketaz hitz egiteko, baina bai uste dugu hitz egin behar dugula, bai administrazio publikoekin, patronalarekin, beste sindikatuekin, ba benetan lan osasunari buruz, baina ez baja komplemento edo bestelako erasoei buruz, eta hor patronalak aurrean izango gaitu.
1: Gaiz aldatuta bi motatako diabetesa duten eta 8 botika baino gehiago hartzen dituzten 65 urtetik gorako pazientei arreta farmazietan emateko hitzarmena sinatu dute gaur Jaurlaritzak eta Euskadiko Farmazilarien Elkargoek. Farmazilarien eta gaixoen arteko harreman estua bilatu nahi dute beti ere paziente horien bizikalitatea hobetzeko helburuarekin. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon. Medikamentu desberdin ugari hartzeak areagotu ohi dituen arriskuak murrizteko burua du programak, gaixoek botikak ondo hartzen dituztela kontrolatzeko edo botikek sortutako erreakzioak zaintzeko balioko du besteak beste. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusia.
6: Hurbiltasun honek aukera emango digu atxikidura ebaluatzeko, ospitaleko alten ondoren medikazioa bateratzeko eta gure pazienteen ongizatea arriskuan jar dezaketen edozein segurtasun inzidentzia goiz detektatzeko.
17: Osakidetzak eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako farmazilarien elkargo ofizialek sinatu dute hitzarmena arreta integrala eskaintzeko bi motako diabetesa duten 8 botika baino gehiago hartzen dituzten eta 65 urtetik gora dituzten gaixoi. Zerbitzua 2000 herritarri ematea aurre ikusten dute. Osasun sistema osoak era koordinatuan lan egingo duela horrela nabar Mendudo, Milagros López de Ocariz, Euskadiko Farmazilarien Kontseiluko presidenteak.
18: Nos va a permitir actuar de forma coordinada con el resto de los profesionales sanitarios.
17: Farmazialariek orain formakuntza jasoko dute zerbitzua eskaini ahal izateko eta gaixoek eskatu beharko dute arreta integral hori nahi dutela. Osasun sailaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko 162.000 herritarrek dute diabetesa eta horietatik 10-9 dute bi motakoa. Gizonen ia 105% eta emakumeen 103.6%.
1: Ordu bata eta 18 dira Pedro Sánchez Moncloatik ateratzeko atzera kontaketa abiatu du PPek gaur Genovan Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko presidenteak nabarmendu duenez. Sánchez baita bere hitzetan ustelkeriaren burua eta Moncloa epizentroa eta guztia argituko da esan du Feijóok justiziari esker. Genovan azken ordua Oiane Perez arratsaldean.
19: Arratsaldean gobernu presidenteak baino astebete lehenago Sánchezi aurre hartu zegin nahi izan du kurtso politiko. Koaren valorazioa Alberto Núñez Feijóo oposizio buruak izan ere Moncloan ikusten du bere burua.
20: Urge cambiar al gobierno de España y la cuenta atrás ya ha empezado. El próximo curso será el del cambio.
19: Zentzu horretan Sánchezek Espainia suntxitu duela salatu du Feijóok eta bera nazioa berreraikitzera datorrela ziurtatu izan ere bereziki ustelkeriarekin gobernuan sistemiko bilakatu dela salatu du fiskaltza, ministerioak edo presidentearen familia ere ustelkeria horretan murgilduta baitago eta orain baita Zapatero ere ustelkeriaren is Sánchez de la Esado.
20: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor.
19: Galdera nagusia Feijorentzat ea Voxekin gobernatzeko prestote dagoen, ez du Vox aipatu berak, baina bai esan du bere itunak ez direla engaputxatuak, gardenak direla, eta guztiaren gainetik lehentasuna bere gobernua Moncloan indartsua izatea izango dela. Bide bat ez aipatu Pradales lehendakariaren aurkakoak izan direla, Feijoren ordubeteko prentxaurreko honen lehen hitzak selekzioaren partidan izan ziren istiluak ez gaitzesteagatik.
1: Hori Madrilen eta Nafarroan, Guardia Zibilaren uko taldeak joan den astean Santos Cerdá, PSOEko antolakuntza idazkari ohiaren ondasunei buruz, Ismael Moreno epailari helarazitako txostena argitaratu ostean, Maria Txibite Nafarroko foru gobernuko presidenteak premiazko agerraldi egin beharko du foru parlamentuan ostiralez. Hala eskatu du UPNek agerraldi hori, baina EH Bildu izan ezik gainerako alderdi guztiek ere babestu egin dute. Iruña Andoni Amadoz, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Bai, premiazko agerraldia Maria Txibite foru presidenteak egin beharko duena Nafarrai azalpenak emateko Javier Esparza UPN eta Javier García PP urren ez urren.
21: Porque el resumen es que dinero de Vela te ha ido al bolsillo de Santos Cerdá. Y María Txibite y el gobierno de María Txibite no puede estar mirando para otro lado.
22: Que tiene que venir, como digo, es a asumir la responsabilidad de ese círculo que le acorrala.
2: Guardia Zibilaren uko taldearen azken txostenak dio, ustez Santos Cerdánek etaren inguruak 300.000 euroko irabaziak izan zituztela, ustezko iruzurrez baliatuta, eta horri buruz Maria Txibitek zer dakien argitzeko deitu du UPNek foru presidentea Nafarroko parlamentura. Sozialistak ados agerraldiarekin ez dute ezer izkutatzeko Ainhoa Unzu.
23: No tenemos nada que esconder, nada que ocultar. Nunca lo hemos hecho, jamás, jamás. Y desde luego, siempre hemos hecho, hemos actuado por parte sobre todo de la presidenta del gobierno.
2: EH Bildu kordea ez du agerraldiaren alde egin, ezagututako azkendatuak ez datoz iturri ofizialetatik, eta beraz nekez egin daiteke kasuaren azterketa egokirik. Iritzi bertsukoak Geroa Bai eta Kontigo zurekin, naiz eta Txibiteren agerraldiarekin ados egon. Laura Aznal, EH Bildu eta Pablo Azkona, Geroa Bai urren ez urren.
24: Agerraldiaren eskaera oinarrituta dago txosten batean, ez duguna ez da ezagutzen, bakarrik edabideen partetik ezagutu dugu filtrazio batzuk gainera.
25: Es un informe que, como ha pasado con anteriores informes de la UCO, pues no tenemos constancia oficial de él, sí que conocemos.
2: Premiazko agerraldiaren eskaera aurrera atera da, foru erregimenaren batzordearen baitan izango da, ostiralean goizeko 10:30.
1: Efemeride bat ere bai, 80 urte dira gaur Frankoren indar armatuek Otxandio bombardatu eta 61 herritar hil zituztenetik. Uztailak 22 zituen Santa Maña festak ari ziren ospatzen Otxandioko Andikona plazan, eta bertan gelditu ziren zerraldo bi hegazkinetatik jaurtu zituzten bomben ondorioz, esan bezala 61 pertsona. Haiek oroituko dituzte gaur Otxandion erizapirain.
26: Errepublikaren aurka altxatako indar armatuen bi hegazkinek egin zuten aire erasoa, gerra zibileko aurreneko bombardaketa dela diote, eta 61 Otxandiar hil zituen, gehienak aurrak. Franco hil ondorengo urteurrenetan gertatu zen lekuan, Andikonako iturriko gurutzean lore sorta bat ipintzen hasi ziren herritarrak. Urte gutxira oroigarri bat jarri zen, eta ordutik urtero egiten da oroimen ekitaldia. Hausnarketa hau egin du urteurren honetan Egoitz Garmendi Otxandioko alkateak.
27: Gure ustez, alde baten egon behar diezela Andikona eta Otxandio bombardeatu ebenen oinordekuek, eta beste aldien bere garaien agirre lendakarien agintaritzapeien gertatu zan moduen, gainontzeko danak, ez?
26: Otxandioko bombardaketan parte hartu zuen pilotuetako batek, Angel Salas Larrazabalek, estatuaren aitortzak mantentzen ditu gaur egun, eta horiek erretiratzeko eskaera egina du EH Bilduk. Alberto Alonso Gogora Institutuko zuzendariak iritzi bera azaldu du Faktorian.
7: Nik uste ez zentzuzkoa dela eta justiziazkoa dela euskan preminentzia guztiak entzea, ez?
26: Gaur arratsaldeko 6:00 lore eskaintza egingo da Andikona plazako iturrian.
1: Biarritzen mugizko aizialdi guneko bi animatzailek behinbeineko atxiloaldian jarraitzen dute ordunetan, hainbat adin txikikoren aurkako sexu erasoak leporatuta. Fiskalordearen agiriaren zain jarraitzen dugu leporatzen dizkieten delituen berri xe jakiteko Andoni Lizeaga.
28: Atxiloaldia ez da maitu, prokuradore ordearen agiriaren zain, eta atxiloaldia behin amaituta ze erabaki hartzen duen, ze proposatzen dien epailei bi atxilotuen inguruan ze kalifikazio juridiko, imputaziorik bai ala ez, espezialdi eskerarik bai ala ez, horiek guztiek. Orain arte, 13 kasu aipatzen dira, gehiago izan daitezke, sexu erasoak denak, bat larria izan daitekena, 3 eta 4 urteko adin txikikoekin. Herriko etxeari informazioa aurreratu zioten eta segituan hainbat neurri hartu dituzte, Susmagarriak postutik egiten du, soilik emakumeak jarri posturietan, laguntza dispositiboak jarri gurasoentzat eta auzibideetan familiak sustengatu akusazio gisa. Auzapezak Serge Blancok dio eginalak guztiak hor direla.
0: Je ne peux pas imaginer un seul instant qu'on puisse faire de tels actes. Donc je pense que c'est un moment très difficile pour moi.
28: Ezin dut imaginatu ere horrelakoak egin daitezkenik, oso momentu zaila da niretzat. Eta aizialdi gunean bertan guraso batek errandu egoera gogorra izan arren burua hotz mantendu behar dela.
0: Moi je reste en confiance avec le centre. Il faut garder un peu de la tête froide, je pense, dans des... On attend, moi je suis patient et...
28: Konfiantza dut aizialdikuneko arduradunekin burua hotz ikusiko. Baionako ospitaleko protokolo berezi baten bidez ari dira ikertzen hor dira. Psikologoak, poliziak eta auzitegi medikoak.
1: Monique Barbu, Frantziako transizio ekologikorako ministroak dimisioa aurkeztuko du atzo goizaldean Asamblea Nazionalak Frantzian orain arte debekatuta egon diren bi pestizida erabiltzari argi berdea emango dion legea onartu eta gero.
4: Barbu ministroak sare sozialetan adierazi du ministro kargua onartu zuenean aurrera pausoak lortuko zituela pentsatu zuela. Ministerioan aritu den 9 hilabeteetan mundu isila defendatzen saiatu dela azaldu du, basoak, uraren kalitatea eta airearen garbitasuna, baina honi aurre egiten dioten akain indartsuak direnez gai izan direla bere asmo eta proiektuak aurrera eramateko. Horregatik Macronen gobernuak bultzatu duen larrialdiko nekazaritza legea onartu ondoren gaur Macroni berari dimisioa aurkeztuko diola iragarri du ministroak.
1: Ukrainan tentsio politiko eta militarrak zapaia jo du ia Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak kargu gabetu egin baitu Oleksandr Sirizki armadako komendante nagusia. Erabaki honekin presidenteak azken 6 egunetan kalean izandako protesta jendetsuei erantzun nahi izan dio nintza segurola.
3: Izan ere herritarrak sutan zeuden Mikhailo Fedorov defensa ministroia oso ezaguna eta bertzailea kaleratu zutelako. Fedorov eta Sirizki konservadoreanen arteko liskarrak eragin du krisia. Sirizkiren ordez, Drapati general gazte eta gudan zaildua izendatu du, bat eman du izendapenaren berri Zelenski presidenteak.
5: Golovno komandovatxam zbrojnih sil Ukraina stane Mikhailo Drapati.
3: Zelenskik estrategia militar berri bat eskatu die buruzagi berriei, batez ere dronen erabilera eta armen hornidura hobetzeko. Gatazka baretu daiteke izendapen honekin, baina ikusteko dago Zelenskik herritarren konfiantza osoa berreskuratuko duen. Asko kuste baitute hasierako kargoa abitzea akats larria izan zela.
1: Gertuko informazioan itsas jatorriko uolde arriskua zehaztasunez iragartzeko gai izango den sistema aitzindari aurkeztu du gaur Pasaiako udalak jasangarritasun departamentuarekin batera. Teknologia hau Azti eta Euskalmeti garatu dute eta Gipuzkoako aldundiak dio goimailako teknologia honek uolde arriskua nozitzen duten herritarren segurtasuna bermatzen lagunduko duela. Julen Gorosabelek jarraitu ditu azalpenak Pasaian.
8: Pasaia Donibane, Euskal Kostaldeko toki turistiko izateagatik ezaguna den arren, auzoko Santiago Plaza itsas jatorriko uolden aurrean arriskupean egon ohi da. Hemendik aurrera ordea, Aztik eta Euskalmetek Pasaiako udalaren eta diputazioaren laguntzarekin garatu duen formula matematiko bati esker, herritarrek uolde arriskua noiz izango den jakin ahal izango dute. Prozesuari buruzko argibideak Aztiko langilea den Irati Epeldek eman ditu Pasaia Donibanen egindako agerraldian.
9: Itxasoaren maila edo laminaren informazioa emate zigun aparatu bat egon da hemen kasi urte bete instalatuta, eta gero guk portuko beste zona batean hasi den instalakuntzen parean bagenekan guandala urte batzuk ere instalatuta beste dispositibo bat, eta gero lan egin deguna da bi dispositiboak elkarrekin nola erlazionatzen dian jakiten, eta baita ere kanpoko olatuen ezaugarriekin erlazionatzen guzti hori.
8: Formula honek ilargi marea, olatuak, itxasoaren maila eta portuko uraren mugimendua bezalako aldagaiak lotzen ditu iragarpena egiteko. Aurre ikuspenaren garrantzia dibuduz aditu da Jose Ignacio Asensio ingurumen diputatua.
10: Badakigu klimatak eta zer eraginak izaten dituen, eta aldeotatik prebentzioa zinbestekoa da, arriskuak nolabait abisatu eta nolabait ere kalte horiek ez alde moduan baztertu. Hori da gure helburua.
8: Diputatuak azaldu duenez, proiektu honek erakusten du zientziak, teknologiak eta erakunden arteko lankidetzak herritarren segurtasuna bermatzeko tresna garatzeko aukera ematen duela.
1: Eta kirol legezi pasoman aurretik beste aipamen bat, Bolt gidaridun ibilgailuen plataformak iragarri baitu, gaurtik aurrera zerbitzu eskiniko duela Bilbon 100% ibilgailu elektrikoekin.
4: Uber eta Cabify ziren orain arte, eta Bilboko taksi gidariek hirugarren lehiakidea dute orain. Bolt estoniarra Europar Batasuneko ekialdean bereziki VTC enpresa nagusia dena. Boltek iragarri du Bilbon izango duen flota elektrikoa izango dela erabat, eta enpresa txiki eta ertainekin eta gidari autonomoekin egingo duela lan. Eta gaineratu du, beharrezkotzat duela tokiko agintariekin elkarlanean aritzea, araudi esparru egonkorra izateko eta hartara, zerbitzu desberdinen arteko elkarbizitza ahalbidetzeko.
1: Eta honela iritsi garagu, arratsaldeko ordu bat aterdietara.
6: Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur. Albisteak.
11: UPNek parlamentuko bozeramaileen batzordean eskatu du gaur Maria Txibite lehendakariaren agerraldia, UKOren Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren azken txostena uztailaren 14koa filtratu eta zenbait datu adierazgarri utzi bituelako eskatu du alderdi regionalistak lehendakariaren agerraldia. Nafarroaren irudia zikintzen ari dela eta Txibiteri zirkuloa gero eta gehiago izten ari zaiola uste du UPNek. EH Bildu izan ezik, gainerako alderdiek bat egin dute urgentziazko agerraldi eskaera horrekin. Javier Ramírez gobernu bozeramaleak esan du, informea ez dutela ezagutzen eta gaur gaurkoz Nafarroako gobernua edota gobernukideak ez daudela susmopean. Eguerdion guztioi, Euskal Herria Irratian txanda hartu dugu gertuko informazioari arreta eskaintzeko, uztailaren 22ak bestelako lerreburuak utzi dizkigu. Nafarroako gobernuak etxebizitza kolaboratiboen lege proiektua onartu du, bizilagunen arteko lankidetzan oinarrituta, merkatu tradizionalaren aurrean alternatiba eskuragarria, egonkorra eta ez espekulatiboa eskainiko duela nabarmendu du Begoña Alfaro kontseilariak, etxebizitza eskuragarrien eskaintza handitzeko eta jabetza eta alokairu eredu tradizionalari alternatibak eskaintzeko asmoz, legeak erronka sozial, demografiko eta habitazional berriei erantzutera bideratuta dago. 43 urteko gizonezko bat zauritu da gaur goizean Orozbetelun izandako lan istripu batean, gertaerak 8:30etan izan da, eta Nafarroa 2040 errepidean langilea atzerako ondaea makina batetik erorita metro eta erdiko altueratik, eta ondorioz gizonak buruko traumatismoa izan du eta Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman dute. Elak eskaera egin zion duela urtebete Nafarroako gobernuari etxeko langileentzako erreferentziazko hitzarmena Nafarroako eraikinen eta lokalen garbiketa hitzarmena izatea, baina sindikatuak salatu du ez dutela erantzunik jaso, horregatik administrazioaren isiltasun negatiboren aurrean elak elegitea jartzea erabaki du. Guaixaldizkariak sakanako eguneroko aia sotzen duen komunikabideak 1000. Alera iritsi berri da eta zenbaki berezia argitaratu du. Gaur Euskal Herria Irratian izan ditugu gure guaixeko lagunak, gero entzungo ditugu. Euraldiari dagokionez, temperatura maksimoak 3-4 gradu altuagoak izanen bira gaur eta hegoaldeko altuenak 25 gradu ingurukoak izanen bira. Eguzkia nagusitu da, naiz eta goizean goiodeiak izan ditugun, arratsaldean iparraldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin barnealdean, urrengo egunetarako ere beroa espero dugu.

0: Gauetan, karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen Kaleko Iruñeko Herriko Taberna.
1: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
2: Zerreria Esparzatik, betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
3: Iruñerrian gaur, albisteak.
4: UPNek parlamentuko bozeramaleen batzordean eskatu du gaur Maria Txibite lehendakariaren agerraldia, UKOren Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren azken txostena uztailaren 14koa filtratu eta zenbait datu adierazgarri utzi dituelako eskatu du. EH Bildu izan ezik gainerakoek bat egin dute urgentziazko agerraldi eskaera horrekin. Maialen Uarte, parlamentuan izan zara, zer esan dute?
5: Ba, EH Bildu abstenitu egin da, intzuzen UKOren txostena filtrazio bidez iritsi delako zenbait eskuetara, baina haiek ez dutelako ezagutzen txostena bere osoan. Ezagutzen ez duten txosten batean oinarrituta dagoen eskaria izan da, abstentziora jotzea erabaki du EH Bilduk. Gainerakoek babestu egin dute urgentziaz tramitatutako eskaera eta hartara, agerraldia egiteko gaitutako lehen egunean joanen da Maria Txibite lehendakaria parlamentura, berak hala eskatuta eta bai estatuta, ostiralean izanen da hori, goizeko 10:30etatik aurrera. UPN ekuste du ezinbestekoa dela Txibitek azalpenak ematea, txosten horretan, Javier Esparza errejonalistak gogor egin du lehendakariaren kontra, uste baitu, beste behin ere agerian geratzen dela badagoela erlaziorik Belateko tunelen adjudikazioetan Santos Zerdanek jasotzen zuen diruan eta Nafarroko gobernuaren artean. PPek haratago jo du eta zuzenean Txibiteren dimisio eskatu du Nafarroaren irudia zikindu egiten duelakoan eta ustezko ustelkeriarekin izan dezaken harremana gero eta gertuago duelakoan. Alderdi sozialista kexu azaldu da bereziki UPNek egin duen diskurtsoaren aurrean, iruditzen zaio biktimismoz jositakoa dela eta lehendakaria deskalifikatu egiten duela. Izan ere, txostena ez da bere horretan ezagutzen eta filtrazioetan oinarritutako datuak baino ez daude mai gainean. Horren aurrean ere, aurpegia eman eta beharrezkoak diren azalpenak ematera joanen da parlamentura Txibite, hala nabarmendu du Ainhoa Unzu parlamentari sozialistak. Geroa baik babestu egin du Txibiteren agerraldi eskaera hori, naiz eta ez duten ezagutzen txostena. Zurekin ikuste du, txostenak ez duela deus berririk eskaintzeko, orain arte filtratutakoak behintzat parlamentuan ikerketa batzordeak izandako ondorioekin bat egiten duelako. Ez du deus berririk ekartzen, ala nabarmendu du zurekin taldeko Miguel Garridok.
4: Eskerrik asko Maialen, hain zuzen ere gaurko gobernu bileraren ostean Javier Ramírez bozeramaleak Txibiteren agerraldiaren berri eman du, lehendakariak alik eta lasterren nahi zuen agerraldi egin parlamentuan, baina aurreratu du alderdi eskuindarrak jada ondorioak idatzita bituztela.
6: De las derechas de nuestra comunidad ya tienen las conclusiones escritas. Ya tienen las sentencias dictadas, como suele ser habitual. Estamos ante un ejemplo más de la extensión generalizada de la sospecha.
4: Nafarroko gobernuaren bozeramaleak beste behin ere argi utzi nahi izan du, Nafarroko gobernua Estela Santos Terdanen ikerketan behin ere aipatzen eta auzitik kanpo dagoela.
6: Más allá de la estrategia de extensión generalizada de la sospecha que estamos viendo en determinados ámbitos políticos y también mediáticos, la realidad es una. Que no hay corrupción en el gobierno de Navarra y que no está siendo sujeto de investigación ningún ámbito del gobierno de Navarra. Y si es sujeto de investigación, nosotros estaremos encantados de dar las oportunas explicaciones.
4: Bain zuzen ere gaurko gobernu bilaren ostean, Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilariak iragarri du etxe bizitza kolaboratzen.

0: Kolaboratiboen foru legea onartu duela gobernuak, oraindik parlamentura bidali behar dutena. Arau, aitzindaritzat jo du Alfarok, bizileku eredu berri bat garatzeko helburuarekin landu dena.
1: Permitirá también poder ofrecer una alternativa asequible, estable y, desde luego, no especulativa frente al mercado tradicional, cuyas condiciones todos y todas conocemos perfectamente.
0: Bizilagunen arteko lankidetzan oinarrituta, merkatu tradizionalaren aurrean alternativa eskuragarria, egonkorra eta ez espekulatiboa eskainiko duela nabarmendu du Alfarok, eta gaineratu Europan arrakasta handiarekin jarri birela martxan horrelako arauak.
1: Es introducir una nueva forma de entender la vivienda, una forma, por cierto, que ya se ha demostrado exitosa en distintos países europeos, porque cuando hablamos de vivienda colaborativa no solo estamos hablando de un lugar donde vivir, sino que hablamos también de comunidades que comparten espacios, cuidados y proyectos de vida.
0: Etxe bizitza eskuragarrien eskaintza handitzeko eta jabetza eta alokairu eredu tradizionalari alternatibak eskaintzeko asmoz, legeak erronka sozial demografiko eta habitazional berriei erantzutera bideratuta dago. Horrela, testu proposamenak modu integralean arautuko ditu elkarlaneko etxe bizitza kolaboratiboen funtzionamendua, bazkiden eskubideak eta betebeharrak, bizitza komunitarioaren antolaketa, lankidetza jarduerak, sustapen neurriak, etxe bizitza motak eta horien eraikuntza espezialitateak. Eraikinek azalera era bilgarriaren 10% gorde beharko dute gutxienez lankibetza jarduerak garatzeko espazio komunetarako. Gune horietan sukalde komunitarioak, liburutegiak, garbitegiak, ikasteko edo lan egiteko gelak, gimnasioak, tailerrak, senidentzako alde baterako ostatuak, zaintzaguneak, adingabeen zaintza kolektiboa eta zerbitzu desberdinak hartu ditzakete. Hori guztia lankibetza itun baten bidez arautuko da. Lege berri honek hiru etxe bizitza modalitatea aurreikusten ditu, etxe bizitza eskuragarria, adinekoentzako etxe bizitza eta ondare arkitektonikoko etxe bizitza kolaboratiboa. Lehenengoari dagokionez, etxe bizitza babestuaren erregimenari lotutako sustapenen bidez etxe bizitza eskuratzeko aukera erraztera bideratuta dago, beti ere etxe bizitza horiek irabazi asmorik gabeko irizpiden arabera sustatuta. Adinekoentzako elkarlaneko etxe bizitzari dagokionez, testuak azpimarratzen du zahartze aktibo, autonomia pertsonala eta zaintza partekatuak bultzatzeko proiektuak izango birela, eta azkenik ondare arkitektonikoko etxe bizitza kolaboratiboak eraikin berezietan sustatzen birenak dira, babes mailaren bat edo izan edo ez, ala nola baserriak, errota zaharrak, komentuak, tren geltokiak, kuartel zaharrak edo bestelako bizitegi eraikinak. Gaia zaldatuta 43 urteko gizonezko bat zauritu da gaur goizean Oroz Betelun izandako lan istripu batean SOS Nafarroatik jakinarazi dutenez. Gertaera goizeko 8:30 aldera izan da Nafarroa 2040 errepidean. Langilea atzerako ondea makina batetik erori da metro eta erdiko altueratik. Ondorioz gizonak buruko traumatismoa izan du eta Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman dute. Eta sindikatu gaiak jarraian, ELAk eskaera egin zion duela urte bete Nafarroako gobernuari etxeko langileentzako erreferentziazko hitzarmena Nafarroako eraikinen eta lokalen garbiketa hitzarmena izatea, baina sindikatuak salatu du ez dutela erantzunik jaso, horregatik administrazioaren isiltasun negatiboaren aurrean ELAk elegitea jartzea erabaki du. Langileen estatutoak berak jasotzen du aipatutako aukera, 82. artikuloak Nafarroako lan departamentua gaitzen du indarrean dagoen hitzarmen kolektibo bat zabaldezan hitzarmen bat negoziatzeko entitaterik ez duen sektore batetara. Kasu honetan, ELAren ustez etxeko enpleguaren sektoreak ezaugarri horiek ditu eta horregatik erreferentziazko hitzarmen bat aplikatzeko eskubidea izen barko luketela. Era berean, sindikatu abertzaleak Nafarroako gobernua osatzen duten eta babesten duten alderdi politikoak interpelatu ditu, egungo aurrekontuekin zaintza sistema betikotzen dela prekarietatean eta privatizazioan oinarrituta eta etzaiela erantzun unik ematen 2023ko greba feminista orokorraren aldarrikapenei nabarmendu du. 9.000 etxeko langile inguru daude Nafarroan, egungo zerbitzu publikoak nahikoak ez direlako eta egungo asistentzia beharrak asetzen ez dituztelako. Horregatik ELAk aurrera pausoak eskatu bizkio Nafarroako gobernuari etxeko langileen baldintzak duintzeko, haientzat erreferentziazko hitzarmen kolektibo bat ezarriz. Era berean, zaintza sistema publikoa, doakoa, unibertsala, kalitatezkoa eta erantzukidea aldarrikatu du. Etxeko enplegua, sektore feminizatua eta arrazializatua da gehien bat, eta gaur egungo sektore prekarioenetako bat. Langileen 25% erregularizatu gabe dago, prekarietate eta segurtasun eza gehituz haien lanari. Eta lab sindikatuak bere aldetik oharbidez salatu du Tuterako udalak ez duela zuzenbidearen arabera jokatzen bere langileekin. Tuterako udalari hainbat eskaera egin eta gero, Nafarroako administrazio auzitegian bi helegite jarri eta gero, eta Arartekoan bi kexa aurkeztu ondoren, sindikatu abertzaleak frogatutzat eman du Tuterako udalak ezin diela goi mailako funtziorik esleitu bere plantillako langileei, eta horren ordez langileak ordezkatzeko lege prozeduretara jo behar duela. Frogatuta gelditu da haien ustetan ere, langileei behar baino gutxiago ordaintzen ari zaiela, eta azkenik askatasun sindikalerako eskubidea etengabe urratzen duela. Zergatik, bada sindikatuak azaldu duenez, 2024ko otsailean salatu zuen Tuterako udalak prozedura desegoki bat aplikatu zuela baja luzeak edo oporraldiak betetzeko, langile batzuei beren funtzio propio ez gain maila altuagoko lanpostuetako eginkizunak esleitu zizkien, eta horren truke zuzenbidearen araberakoa ezetzen soldata osagarri bat ordaindu. Orduan Nafarroako administrazio auzitegira jo zuen Labek, eta arrazoia hemen zien, edozein lanpostu betetzeko udalak aldi baterako kontrataziora edo behinbeineko izendapenetara jo beharko zukeen, eta konpentsazioak egindako lanpostuaren soldata iritsi beharko ziren. Udalak 2025ko martxoan ekin zion udal langile bakoitzari dagokion konpentsazioaren kalkulua egiteko azterketari, baina azalpenak eskatuta Tuterako udalak ez zituen datuak eman eta ez zuen aurkeztu beharreko txosten hori azaleratu. Bi urte eta gero, eta hainbat eskaera egin eta gero, Labek azkenik txostena jaso du, sindikatuaren aburuz guztiz osatu gabekoa da, baina argi erakusten du konpentsazioa ez dela iristen Nafarroako administrazio auzitegiak ezartzen duenera. Horregatik, Tuterako udalaren jokabidea onartezina bela uste du Labek, eta ohartarazi du ez dutela etxiko langile publiko guztien eskubideak defendatu eta errespetatzeko ahaleginean. Abiadura handiko trenaren Etxabakoitzeko geltokiaren eta Sanduzelaiko geltoki zaharren ingurunea garatzeko udalaz gaindiko plan sektorialaren aldaketak beste pauzo bat egin du aurrera. Nafarroako gobernuak aldeko ingurumen deklarazio ebazpen argitaratu baitu, naiz eta planaren garapena baldintzatuta geratzen den ingurunea, ibaiak, biodibertsitatea, paisaia, zarata eta uraren kudeak eta babesteko neurri sorta zabal bat betetzera. Proiektuaren helburua da Etxabakoitzen abiadura handiko trenaren geltokia eraikitzea, etxe bizitza sorta bat eraikitzearekin batera. Sanduzela inberriz, egungo trenbidea desegin eta etxe bizitzetarako, berdegunetarako eta espazio publikoetarako lekua berreskuratuko da auzoen arteko oztopo nagusietako bat kenduz. Proiektu honen lehenengo informazio publikoan 205 alegazio aurkeztu ziren eta 20 txosten sektorial egin. Ekarpen horien ondorioz dokumentu berri bat idatzi zen eta berriz ere jende aurrean 2025ean publikatuta gero beste 16 alegazio jaso ziren. Berrikuspen horren ondorioz hasierako planteamenduarekin alderatuta, hirigintza eta ingurumen aldaketa garrantzitsuak izan dituen proiektu bat sortu da, aldaketa garrantzitsuenetako bat, Etxabakoitzen eraiki nahi den etxe bizitza multzoa zerbait murrizten dela. Aurre ikusitekoa baino 700 etxe bizitza gutxiago egingo bira, guztira 11.500. Erdia babestutako etxe bizitzak izango bira. Sanduzelain 1.900 inguru eraikiko bira. Bestetik, Etxabakoitzen gaur egungo industria erabilerak desagertzen dira edo desagertuko dira, produktu kimikoak lantzen dituzten Utzman eta elikagaien sektoreko Urdanoz enpresak eta ezartzen du proiektuak jarduera eremutik kanpo dauden poligonoetan birkokatu beharko birela. Gaur egun okupatzen dituzten lursailek auzo berri bati bide emango baitiote. Azkenik, proiektuaren bertsio berriak Elorz eta Sabar ibaien elkarguneari buruz aurreikusitako bidea ezabatzen du.
2: Iruñerrian gaur.
3: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Zure iria egunez egun. Iruña bizi. Udalak lau ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura Uztailan eta Abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Punpelo eta Rosadiko zibeusetan 8:00-tik 3:30 bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere egonen da zabalik 4:00-tik 10:00-denera. Astelenetik ostiralera eta larun batetan 9:00-gutxitik 2:00-denera. Ponpelo Ziboxean hiru erakusketa daude ikusgai sotoan astelenetik larun batera bitarte, 11:30-tik 13:30 eta 6:00-8:30. Zenbait begira da Iruñari udalaren arte bilduman, ziga bildumaren erakusketa iraunkorra eta Irulegitik Ponpelora hiri baten sustraiak. Asteazken honetan musika aretoak kalean zikloa Basotxo kaleko agertokian izanen da berriro ere arratsaldeko 8:00. Montana Stomp taldea da asteko protagonista. Blusa eta roka uztartzen ditu bera bestietan eta kanaia aretoaren eskutik dator. Sarrera doan da.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
6: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
7: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
5: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13. Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. B1 eta B2 mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegian. Ika Euskaltegiak, Barañain, Kampion eta Atarrabia.
8: Eta sukaldea, Cocinas Larra Jakina. Cocinas Larra nadituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.

0: Euskaraz aritzen den beste komunikabide baten inguruan hitz egin behar dugu jarraian. Guaixe, Sakanako aldizkariak, bi hamarkada baino gehiago euskaraz lanean dabil, eta mugarri berezi bat ospatzen du. Bere milagarren zenbaki argitaratu du Guaixek. Tokiko kazetaritzaz, euskararen normalizazioan edabidek duten paperaz, eta etorkizuneko erronkez hitz egiteko Eneida Carreño gaur Guardasola saiora hurbildu da, eta Itxaso Etxeberria gure lankideak bildu ditu bere hitzak.
1: Hiru ikaslek 1984ean kaleratu zuten Guaixe aldizkariaren lehenengo alea, hasieran hilabetekaria zena. 2004 urtetik aurrera astekaria bilakatu zen eta orduztik ostiralero Sakanako albisteak, istorioak eta herritarren ahotsak euskaraz etxeetaren ematen dituzte. Milagarren alea argitaratu berri dute, mugarri hau poz eta rotasunez bizi dute, baina batez ere urte hauetan guztietan proiektua babestu duten herritar, bazkide eta lankide guztiekin partekatu nahi dute. Eneida Carreño Guaixe irratiko ahotsak nabarmendu du proiektuaren helburua bere horretan mantentzen dela. Sakanan gertatzen dena bertatik eta euskaraz kontatzen jarraitzea.
2: Sakanak behar duen euskarazko komunikazio duin bat emateko. Orduan teknologiaren aldaketa, kontsumoa, ez pixkat albisteak eta kontsumitzeko era horiek, benetan herrietan gertatzen den hori, kontatzen jarraitu, ederra dela, erronka handia ditugula aurretik eta Sakanak merezi du.
1: Tokiko edabide gisa gertutasunak herrietako albisteak modu berezian eta propioan kontatzeko aukera ematen die. Honekin batera tokiko merkataritza elkarte eta herrientzako leio izaten jarraitu nahi dute, beti ere euskaratik eta euskaraz.
2: Euskaldun berri batentzat, euskaraz zer irakurri, bere bizilagunarena, bere ondoko herriaren ez daki zer euskaraz irakurri alizatea, hori sekulako altxorra da. Zer esanik ez, irratiak, ez? Pixkat, ahozkotasuna ere lantzen duena, euskalkiak dauzkagu Sakanan ere bai, bere osotasunean dena ematen diogula, eta hasiera-hasieratik horrelakoak gara, euskaratik eta euskaraz.
1: Etorkizunari begira paperezko astekariaren aldeko apustua mantenduko dute albiste bat lasai eta patxadaz irakurtzeko aukera ematen duelako. Baina aldi berean gazteen gana iristeko bide digitalak indartzen jarraituko dute webgunea, aplikazioa eta sare sozialen bitartez.
0: Eskerrik asko Itxaso eta liburu gomendio bat orain, Las Pocholas, Memoria, Genero y Cocina liburuaz mintzatuko baikara, Xaber Irujok idatzi du, beberatzi aizpa eta Europako jatetxerik ospetsuenetako baten historia bildu du. Miren Mindegia gure lankideak gaurko Guardasola saioan hitz egin du Xaber Irujo liburuaren egilearekin.
3: Bederatzi aizpa ziren, umezurtz geratu ziren, haietako bi baino ez zirenean adin nagusikoak. Amaren azken hitzak bazekiten hizkuntza bakarrean izan ziren, euskaraz, eta mezua argia izan zen. Jarraitu ezazue elkarrekin bizitzen, jarraitu erabakitasunez lan egiten. Hiru urte baino gutxiagoan, familiaren ostatua, Europako jatetxerik ospetsuenetako batean bihurtu zen. Las Pocholas jatetxea, Sarasate pasealekoan finkatu zena, Komedias kalean egon ondotik. Aleginaren fruitua bildu dute Xabier Irujok eta Alex Mujikak Las Pocholas, Memoria, Genero y Cocina liburuan.
4: Jatetxe hura pasazan izatera Euskal Herriko eta nik esango nuke Europa mailako jatetxerik handienetariko bat. Eurentzat bizitza osoan zehar bai, euren lana euren bizitza izan zen. Etzien eskondu, bederatziak mantendu zuten bizi izan ziren beti elkarrekin, jatetxearen gainean. Bueno, haiek oso garbi zuten zeintzan euren egoera, komezkoak izanik, eta zer nolako zailtasunak izan zituzten sozioekonomikoak, ez nagusiki, politikoak ere bai. Pocholas zen merituen arteko handienetariko bat, egin zutela euskal sukaldaritza, bai, kasu honetan Ultzamakoa, berez, bai, baserriko euskal sukaldaritza nazioarteko mailara eraman zuten, baina gainera hori, nolabait esateko garai hartako mailik altuenetariko bat, ez.
3: Jatetxe hartako mailetan garaian garaiko politika eta gizarteko pertsonaia ezagunenak eseri izan ziren. Bederatzi aizpek hala ere argi zuten berdin tratatuko zituzten denak, ahaztu gabe zein egiten zieten euren ekarpena. Gerra garaian ezkabako presoei janaria helarazteko sare bat sortu zuten adibidez, eta euren jatetxean gizarteak baztertzen zituen emakumezkoei lana eman zieten.
4: Askotan eta maiz kontratatu zituzten garai hartan, bueno, arazo sozialak zituzten emakumezkoak, aurdun egondako hoiek eskontzatik kanpo edo dependentzia arazoak zituztenak, alkoholismoa eta horrelakoak, edo baita ere, bueno, tipoitutakoak, zenbait kasutan ere bai.
3: Altafaia argitaletxeak plazaratu duen liburuan, Alex Mujika sukaldariak Las Potxolasen 30 errezeta berreskuratu ditu, hirujoren arabera, arkeologia kulinarioa izan den ariketa batean, izan ere aizpek ez zituzten sekula euren plateren errezetak idatzi. Laster aterako da, liburuaren bigarren edizio zabaldua, liburua argitaratu dutenetik jaso dituzten testigantza berriekin osatua.
0: Eskerrik asko, Miren, eta beste gai interesgarri bat, komun inklusiboak izate aldera, aniztasuna islatzen duten irudiak jartzeko ekimena jarri du martxan Naizen elkarteko familia batek, komun publiko gehienetan oraindik ohikoena delako sexu binarismoarekin topo egitea, Maialen.
5: Naizen elkarteko familia bat da Edurne Kotxena, etxetik kanpoko komunak erabiltzerakoan, min ematen dio oraindik ere ikusteak, sartu aurretik atean dagoen irudiak.
6: Ba, guztiek gertatu zaigula, ez da, komunetara joan eta sexu binarismoa banatzen dituen iruditxo hauek eta ikustea, eta nolabaiteko ezin egoina eta sortzea, ez da. Niri behintzat, transalaba daukadenetik oso konstien naiz irudi hauek dezaketen minarekin, ez da. Ba, transpertsona bat, komun batetara sartu ezkero, eta estereotipo horiek kumplitzen ez baldin baditu, ba, izan daitekelako erasotua, izan daite oso desoroso den egoera bat sortu dezakelako, ezta. Eta bueno, ba urteak dira horrekin bueltaka buruan abilela, eta ba azkenean aizpak esantzean naiz upakoa zen zeo zer egitera. Eta bueno, ba hori kontutan hartuta ere, ba bestelako anistasun egoerak ere ba irudikatzea eta sartzea pentsatu genuen.
5: Gonadun emakumeak edo trajedun gizonak ikustetik bestelakoak ikustera pasa nahiko lukete, ongi etorri aniztasun sexuala, komun irisgarria denontzako espazioa, gurpildu naulkia ageri den marrazkitxoarekin adibidez, hileko kopa, aske eta segurua, edo tabaita beste hau ere, zaintza guztiona da.
6: Norrez da baita ere desoroso sentitzen komun batea jun, eta emakumei dagokien komunetan aurrak eta aldatzeko marrazkitxo hori ere ikusten dugunean, ez? Horrek zeira dukitzen du. Zaintza emakun, bueno, ban ikustete gaur egun gartean neko barrenatuta dugula, ezetz, ez? Baina, oraindik ere, ba, iruditxo horiek mina ere eragin dezakete. Eta beste lako patentxamendua ere, ba, nolabait elikatu egiten dute, ez da?
5: Iruditegi berria jartzea da proposatzen ari direna, nahieran eta edozein euskarritan zintzilikatzeko ekimen hau, edozein pertsona kartzea nahiko lukete, udaletxera joatea, kiroldegira, erriko jatetxera, eta alda dezatela proposatzea, norbera kartezake ardura, eta laguntza uolde bat sortu. PDF formatuan jarri dute sarean iruditegi eskuragarri.

0: Musika aretoak kalean zikloaren saio berri bat hartuko du gaur basotxoak. Montana Stomp Blues taldearen kontzertuarekin arratsaldeko 8:00 abiatuko da berri zikloa San Ferminetan egindako geldialdiaren ondoren. Hau izanen da Iruñeko udalak Navarra Music Commissionekin elkarlanean antolatzen duen musika aretoak kalean zikloaren barruan programatutako 12 kontzertuetako laugarrena. Aurre ikusitako 12 kontzertuetatik 8 Iruñan izango dira eta gainerako Kaizoain, Tutera, Elizondo eta Erronkarin izanen dira. Gaur, esan dizugu, dizuegu, Montana Stomp, arratsaldeko 8:00 aurrera, basotxon, eskerrik asko entzule zuen artegatik, eta bihar arte.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
2: Arratsaldeon deizuela lanarloan bi albiste garrantzitsu ekarri ditu Goizak batetik eta Talgorekin egin zuen moduan giltzarritzat jotzen diren euskal enpresak Euskal Herrian errotuta geratzeko abiatutako estrategiari jarraituz Sestaon egoitza duen Bizinai enpresa ezagunaren erosketa prozesuan parte hartzea erabaki duela jakinarazi berri du Jaurlaritzak. Beste hainbat inbertitzailerekin batera hartuko luke parte Jaurlaritzak erreskate operazio horretan 7,5 milioi euroko inbertsioarekin. Itxasera bilera duten kateak egiten ditu Bizinai enpresak. Bestalde, ITP Aerok konfirmatu du oroar 400 milioi euroko inbertsio egingo duela urrengo 5 urteetan eraikiko den urrengo hegazkin komertzialerako motoraren osagaiak ekoizteko. 400 milioi euro horietatik 35 Zamudioko lantegia zabaldu eta 150 langile kualifikatu kontratatzera bideratuko ditu ITP Aerok. Eguneko beste lerroburuak Amaia Portugalek.
3: AP-68 autobidearen bidesari arrunta murriztuko da azaroaren 11 aurrera errepidearen kudeak eta Bizkaiko Foru Aldundiaren eskuetara pasatzearekin batera. 120 murriztuko da 4,20 eurotan utzita, gainera datorren urtarrilaren batetik aurrera bidesaria programan izena emanda daudenek ilean gehienez 35 euro ordainduko dituzte Bizkaiko autobide guztiak erabiltzeagatik eta 88 euro guztira Araba eta Gipuzkoakoak ere baliatzen badituzte. Carlos Altzaga Azpiegitura diputatua.
4: Autobideen ohiko erabiltzailek aurrezki handiago dute. Bizkaiko ahalmen handiko sare osoaren kudeaketa erabat fora izango da. Eta inbertsio handiagoa egongo da azpiegitura seguru, moderno eta jasangarriak erudiketzeko.
3: Otxandion berriz, lau ordu barru lore eskaintza egingo diete duela 80 urteko bombardaketetan hiltzituzten 61 herritarrei. Anges Alas Larrazabal falangista urduñarrak zerikusia handia izan zuen erasoan eta Alberto Alonso Gogora Institutuaren zuzendariak begionez ikusi du Euskal Herria Bilduk Espainiako gobernuari egin dion eskaera Salasi eman zitzaizkion domina guztiak erretiratzeko.
5: Hori horrela baldin bada, dokumentatuta baldin badago, ba hori nik uste zentzuzkoa dela eta justiziazkoa dela preminentzia guztiak kentzea, ez? Nik uste dut hori zamurra izan daitekela, ez?
3: Madrilen, Genovan, itzegin berri Alberto Núñez Feijó, PPko presidentea Pedro Sánchez Moncloatik ateratzeko atzera kontaketa abiatu du gobernu presidentea jota ustelkeriaren buru.
6: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total.
3: Bitartean, María Chivite Nafarroako lehendakariak azalpenak eman beharko ditu ostiralean foru parlamentuan, Guardia Zibilaren uko taldeak joan den astean, Santos Zerdanen ondasunei buruz argitaratutako txostenaren arira. Nazioartean berriz, Ukrainan tentsioa goia jodu, Volodymyr Zelensky presidenteak Oleksandr Siski armadako komandante nagusiak kargu gabetu duelako orain. Fedorov defentsa ministro gazte eta berritzailearen kaleratzeak ukrainarrak sutu zituen eta kaleko protesta jendetsuak baretu nahi izan ditu Zelenskik bigarren kargu gabetze honekin. Azaleratu baita ministro aldatu zutela bar kaleratu duten komandante konservadorearekin talka egiten zuelako. Eta etxera atzera itzulita, Bermeon.
7: Onaino llegaten diez, Bermeoko itzugile!
3: Uztaiako 22 Madalen eguna Bermeok, Elantxobek eta Mundakak urteko egun berezietnetako bat bizi dute. Errenterian ere jaieguna gaur urteroko iturari jarraituz, Bermeok ontziak Izaro uartera abiatu dira, bueltan ere badira, alkateak teia botatu itxasora entzun duzuen bezala, irlaren jabetza Bermeotarrena dela aldarrikatzeko.
2: Errepidezaren nagusian baldaera guzpenik Ekaitzagirre.
7: Arreta eskatu Elgoibarren AP8an Bilboko honorantzkoan errei bat itxita dago ibilgailu batek izandako matxuraren ondorio.
2: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskotik.
8: Arratsaldean oskarbi egongo da eta iparraldeko haizea indartu egingo da bereziki barnealdean. Temperatura altuenak 30 gradura hurbilduko dira kostaldean, barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta Ebro ibarrean baliteke 37ra iristea. Biharko berriz ez dugu aldaketarik espero. Eguzkitxo egongo da goiodei batzuekin. Temperaturan ere gorabehera handirik ez.

0: ETS-eren doinuak, izan ere Donostiaren jasaldiaren baitan kontzertu eskainiko baitu gaur gaueko 11:30etan Zurriolako Hondartzan. Kontzertua doainik izango da, jendetza espero da, naiz eta beste asko, ba ordutegiak ez duelakoan asko lagunduko, gogoarekin gelditu beharko, esan bezala 11:30etan, eta oraintxe handik iristen den soinua da, egiten ari diren soinu frogena. Erabateko doinuak eta soinua entzungo da, esan bezala ETS-eren Entol Sarmiento taldearen eskutik gaur gaueko 11:30etatik aurrera Donostiako Zurriola Hondartza. Tani, hemen behar bada guriria, galduko da hondarazpia, behar bada ez nahi zegongo zure favoritotan. Ordubiak eta zei dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian Goizak gaur. Maite Artola.
0: Giltzarritzat jotzen dituen euskal enpresak Euskal Herrian errotuta gera daitezen Jaurlaritza kasitako bidean gaur beste urrats bat iragarri du. Kasu honetan Sestaon egoitza duen Bizinai itsasoan erabiltzen diren kateen fabrikatzaile historikoaren erreskatean parte hartzea erabaki du. Jaurlaritzak beste hainbat inbertsorerekin batera 7,5 milioi euro jarriko lituzke diru laguntzetan Jaurlaritzak. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Eusko Jaurlaritzak 7,5 milioi euroko inbertsio egingo du bai, Bizinai osorik erosiko duen Belora proiektu industrialaren divizioaren 7,8% bere ganatzeko. Damaso Quintana da aipatutako proiektuaren burua. Jaurlaritzak berak, Kutxabankek, Mondragon inbertsioakek eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek osatzen duten ekarpen sozietatearen bitartez egingo da Bizinairen akziodun. Operazio horrekin Euskadin errotuko da, 200 urtetik gorako historia duen enpresa eta bertan mantenduko dira beraz erabaki zentroa eta Sestaoko lantegi nagusia. Jaurlaritzak nabarmendu du, 200 langile inguru dituen Bizinai enpresa mundu mailan erreferente dela, itsasorako kate erraldoien ekoizpenean, eta geroz eta pisu handiagoa duela gainera itsasoko eolikoen merkatuan. Operazioak enpresari behar duen bultzada emango diola ziurtatu du Euskal Telebistan Telmo Labaien Bizinaiko zuzendari orokorrak.
3: Oso era finanziero gogor batetik gatoz eta benetan laguntza bat behar genuen alderdi finanzieroan aurrera egin alizateko, eta akordio honen bitartez hori posible izango da.
2: Jaurlaritzaren aurre ikuspena da energia sektorerako 125% gehiago ekoitziko duela enpresak datozen urteetan. Talgon egin zuen antzeko operazioa burutu du Bizinairekin Jaurlaritzak eta 2030 industria planaren baitan kokatu du.
0: ITP Aero bestalde Euskal Aeronautika enpresak oro har 400 milioi euroko inbertsioa agindu du merkatura aterako den urrengo hegazkin komertzialaren motorraren hainbat osagai egiteko, eta horietatik 35 Zamudioko lantegian inbertituko ditu. ITP Aerok lantegia zabaldu eta kualifikazio handiko 150 langile kontratatzeko. Ramon Sánchez.
4: Zamudion egoitza duen ITP Aerok bere ekoizpen ahalmena eta gaitasuna egokitu nahi du epe luzeko eskaria handituko dela jakinik. Airbus 320 edota Boeing 737 duela 40 urte baino gehiago diseinatu zituzten, eraurki berritu beharko dituzte. Eba Azulai, konseilari ordezkariaren esanetan, ITP Aero, aeronautika industriaren aukerarik handienaren aurrean dago, eta horregatik egingo du urrengo urteetan konpainiak historiako inbertsiorik handiena. Ikerketa eta garapenean 400 milioi euro inbertituko ditu 2027 eta 2030 urteen artean. 400 milioi hauetatik 35 Zamudioko lantegian inbertituko ditu. Kualifikazio handiko 150 langile gehiago kontratatuko ditu, eta lantegia 4,000 metro kuadro handituko du. Ekoizpen katean automatizazio, robotika eta teknologia puntakoena integratzeko. Zamudioko lantegia da ITP Aeroren bihotz teknologikoa, eta bertan diseinu, ekoizpen eta zertifikazio prozesuak bateratu nahi ditu. Hegazkin motorrak egiten dituzten enpresen aurrean duen konfidantzako bazkide izaera indartu nahi duela azpimarratu du ITP Aerok, bere baliabideak eguneratu eta presentzia handituz.
0: Confebask patronalaren arabera euskal ekonomia aurten 1.9% haziko da uste baino gutxiago eta lehiakortasuna hobetzeko beharra ikusi du bereziki industrian. Horretaz gain, laneko absentismoak jarraitzen du Confebask patronalaren kezken erdigunean eta dio errudunik bilatu gabe gainerako eragilekin konplizitatez, baina eztabaida zabaldu egin behar dagoela. Nerea Sarri, arratsaldean.
5: Arratsaldean, bai, absentismoaren aurrean ezin dira begiak itxi, Tamara Jaue Confebaskeko presidentearen arabera, eta eztabaida sakona eskatu du sindikatu eta enpresen artean, berretsi du hitzarmen kolektiboetako baja osagarriak berrikusi beharko liratekela, asko bere iritziz zaharkituta geratu direlako.
6: Hay que ser honestos y valientes. Hay complementos que fueron pactados hace más de 20 y 30 años. No se trata de eliminar protecciones.
5: Bada, aurrekaririk esan du sindikatuek ere sinatu zuten Arabako Ostalaritza ituna. Elak lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko ezarri duen baldintzaren aurrean defendatu du, Confebask prest dagoela euskaraz negoziatzeko, baina dio inposaketari gabe.
6: Nosotros siempre hemos considerado el euskera un idioma tan nuestro como el castellano. Eso sí, siempre hemos dicho que sin imposiciones.
5: Bestela, Confebasken aurre ikuspenek okerrera egin dute, euskal ekonomia aurten 1.9% haziko da patronalaren arabera, eta lehiakortasuna hobetzeko beharra nabarmendu du bereziki industrian. Udazkenean, bilera erronda biatuko du, herri ituna osatzeko asmoz. Bide horretan, begionez ikusten dituzte, Bizkaiko aldundiak iragarri dituen neurri fiskalak, eta espero dute beste lurraldetara ere zabaltzea.
0: Lab sindikatuak bestalde 2025-2026 lanurteren balantzea egindu. Gaur, balantze positiboa nabarmendu dutenez, bi greba orokorren arrakasta azpimarratu baitute. Urrian, Palestinarekiko elkartasunen alde egindako greba batetik eta martxoan gutxineko soldata propio aldarrikatzeko milaka langile elkartu zituena bestetik. Tubos reunidos, maderas del llodio edo tarabako zaharren egoitzetako langileen borrokak ere goraipatu ditu Labek. Oiana Lopetegi ekintza sindikaleko arduraduna.
7: Ikasturtonek berretxu duena izan da euskal langileriak borroka sindikalaren aldeko apustua egin duela. Euskal sindikalismoak erakutsi du ez, gai dela, gai sindikal, sozial, politikoak, agenda publikoaren erdugunera ekartzeko.
0: Sektore publikoak eragiten dio labi kezka, gatazken 113 itxi baita soilik eta hainbat kasutan akordioa itxiarren ondoren langileak mobilizatu egin behar izan dutelako. Gaiz aldatuta urtarriletik aurrera bidesaria programaz baliatzen diren gidariek bidesarietan murrizketak ikusiko dituztela iragarri du Bizkaiko Foru Aldundiak. Hileko gehieneko gastumuga 5 € murriztuko zaie Euskal Autonomia Erkidego osoko ordainpeko errepidetan, baita AP 68 ere. Azaroaren 11tik aurrera errepide horren Bizkaiko zatiaren kudeak eta ere bere gain hartuko duela iragarri du Aldundiak Janire Gerenabarrena. Arratsaldeon.
8: Bai, arratsaldeon. Azaroaren 11tik aurrera Bilbotik Altubera doazen AP 68ko 22 kilometroen kudeak eta bere gain hartuko du Bizkaiko Foru Aldundiak eta 120 murriztuko dizkie tarifak ohiko erabiltzaileak ez diren gidariei. Mugarri garrantzitsua Carlos Alsaga Azpiegitura diputatuaren esanetan.
9: Erabaki horrekin, amaiera ematen dio prozesu historiko bati. Aurrerantzean, Bizkaiko ahalmen handiko errepiden sare osoa Aldundiak kudeatuko du.
8: Urtarrilaren batetik aurrera erkidegoko ordainpeko errepide guztietan, alegia AP 8an, Artxandako tuneletan, Supersurrean, AP 68an eta AP 1an, bidesarien hileko gastumoa 5 € murriztuko zaie bidesaria programaz baliatzen diren bizkaitarrei. Honen bestez, hilean gehienez ere 25 € ordainduko dituzte Bizkaiko ordainpeko autobideak erabiltzeagatik eta 43 € gehiago, 88 guztira Gipuzkoa eta Arabakoak ere erabiltzeagatik. Neurri horrekin mugikortasun bidezkoagoa bultzatzea du helburu Aldundiak.
9: Autobideen ohiko erabiltzailek aurrezki handiago dute. Bizkaiko ahalmen handiko sare osoaren kudeaketa erabat fora izango da eta inbertsio handiagoa egongo da azpiegitura seguru, moderno eta jasangarriak erudikitzeko.
8: Autobideen doakotasunarekin ez dator bat Bizkaiko Aldundia, bidesaria kenduta, autobidetan ibilgailu arin zeinastunak pilatu, arriskuak eta istripuak areagotu eta errepideen egoera nabarmen kaltetzen dela uste du.
0: Ordubiak eta ia laurden dira, Pedro Sánchez Moncloatik ateratzeko atzera kontaketa abian du Alderdi Popularrak gaur Genovan Alberto Núñez Feijóo PP-ko presidenteak nabarmendu duenez. Sánchez da bere esanetan ustelkiriaren isa eta Moncloa epizentroa eta guztia argituko da esan du justiziare esker. Oiane Pérez Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, gobernu presidenteak baino lehenago Sánchezri astebeteko aldea aterata egina izan du kurtso politikoaren balorazioa Alberto Núñez Feijóo oposizio buruak izan ere Moncloan ikusten du bere burua.
11: Urge cambiar al gobierno de España y la cuenta atrás ya ha empezado. El próximo curso será el del cambio.
10: Zentzu horretan Sánchezek Espainiako Espainia suntxitu duela salatu du eta bera nazio terrera ikitzera datorrela ziurtatu, bereziki ustelkeriarekin ekarri duela desgrazia, gobernuan sistemiko bilakatuta, fiskaltza ministerioak edo familiatik hasi, eta orain Zapateroraino, ustelkeriaren isa Sánchez dela dio.
11: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor.
10: Galdera nagusia Feijoaren zatea Boxekin gobernatzeko prestote dagoen ez du Box aipatu, baina bai esan du bere itunak garderak direla, ezen kaputxatuak eta guztiaren gainetik lehentasuna bere gobernua indartxu izatea izango dela bide batez, Espainiako selekzioaren partidaren arira, Bilbon eta Nafarroan izan diren istiluak salatzeko izan dira prentxaurrekoaren lehen hitzak salatzeko baita, Bilduren eskutik doan Sánchezek ez du ezer esan istilu horien inguruan presidentea Sánchez eta ez Pradales ordu batean esan bezala.
0: Guardia Zibilaren uko taldeak joan den astean Santos Cerdán PSOE-ko antolakuntza idazkari ohiaren ondasunei buruz Ismael Moreno epailari helarezitako txostenaren inguruan agerraldi egin beharko du. Maria Txibite Nafarroako Foru Gobernuko presidenteak hala behartu du UPN-ek Txibitek Cerdánen ondasunei buruzko azalpenak eman beharko ditu esan bezala ostiral goizean parlamentuan alderdi guztiek bozkatu dute UPN-eren ekimenaren alde EH Bildu izan ezik. Andoni Amados, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai, premiazko agerraldia Maria Txibite foru presidenteak egin beharko duena Nafarra iazalpenak emateko Javier Esparza UPN eta Javier García PP urren ez urren.
13: Porque el resumen es que dinero de Belate ha ido al bolsillo de Santos Cerdán. Y María Txibite y el gobierno de María Txibite no puede estar mirando para otro lado.
14: Que tiene que venir, como digo, es a asumir la responsabilidad de ese círculo que le acorrala, ¿no? Sobre todo a las
12: Guardia Civilaren uko taldearen azken txostenak dio, ustez Santos Cerdánek eta haren inguruak 300.000 euroko irabaziak izan zituztela, ustezko iruzurrez baliatuta eta horri buruz Maria Txibitek zer dakien argitzeko deitu du UPN-ek foru presidentea Nafarroako parlamentura. Sozialistak ados agerraldiarekin ez dute ezer izkutatzeko Ainhoa Unzu.
15: No tenemos nada que esconder, nada que ocultar. Nunca lo hemos hecho, jamás, jamás. Y desde luego, siempre
12: EH Bildu kordea ez du agerraldiaren alde egin, ezagututako azken datuak ez datoz iturri ofizialetatik eta beraz nekez egin daiteke kasuaren azterketa egokirik EH Bilduren iritziz. Iritzi bertsukoak gero abai eta kontigo zurekin, naiz eta Txibiteren agerraldiarekin ados egon, Laura Aznal EH Bildu eta Pablo Azkona gero abai urren ez urren.
16: Agerraldiaren eskaera oinarrituta dago txosten batean, ez duguna ez da ezagutzen, bakarrik edabideen partetik ezagutu dugu filtrazio batzuk gainera.
17: Es un informe que, como ha pasado con anteriores informes de la UCO, pues no tenemos constancia oficial de él, sí que conocemos.
12: Premiazko agerraldiaren eskaera aurrera atera da, EH Bildu ez beste alderdi guztien babesarekin foru erregimenaren batzordearen baitan izango da ostiralean goizeko 10:30.
0: Donostiako Karmengo jaietako batzordeak bestalde salatu du igande gauean ertzantza modu oldarkorrean sartu zela ordurako itxia zen jaigunera. Segurtasun sailaren arabera, agenteak Espainiako selekzioko zalei egindako hainbat mehatxuren salaketa jaso eta gero sartu ziren jaigunera. Julen Gorosabel.
18: Karmengo jai batzordeak dio, ertzaintzaren kolpen ondorioz, lau gazte larrialdietara eraman behar izan zituztela eta beste hainbat kolpe handiekin etxeratu zidela. Gainera horietako bat atxilo eraman zuten. Horrela gogoratu dute gertakaria.
19: Txosnak ja itxita zeraman 45 minutu, eta guk biltegian eta donen lasai, eta oiuak entzun genitunean biertzen ikusi genituen ja kanpoan zegoen bat ematekin entzartzatuta, atxetik beste 6 edo 7 etorri ziren, eta jotzen hasi ziren inungo galderarik egin gabe, aukera alde egiteko aukerarik eman gabe.
18: Segurtasun sailak plazaratutako harrean ertzaintzaen eskuartzea justifikatu du esanez parte zarreko portaletas gunean pertsona talde bat Espainiako selekzioen kamiseta jantzita zeramaten zaleak beldurtzen eta ertsatzen ari zirela. Batzordeko kidekordea igandekoa impunitate osoz jokatzen duen poliziaren jazarpenaren beste adibide bat dela iritzi diote. Ertzaintza sartu zenerako festa eremua itxita baitzegoen eta giroa lasaia baizen. Orain isunak eta salaketak iritsiko zaizkielako beldur dira.
0: Ordubiak eta hogei, larogeita hamar urte dira gaur, Frankoren indarrek Otxandio bombardatu eta hirurogeita bat herritar hil zituztenetik. Uztailak hogeita bizituen, Santa Maña festak ari ziren ospatzen, Otxandioko Andikona plazan eta antxe gelitu ziren Zerraldo betirako, bi hegazkinetatik jaurti zituzten bomben ondorioz. Haiek oroituko dituzte, biktimak gaur Otxandion erizapirain.
20: Errepublikaren aurka altxatako indar armatuen bi hegazkinek egin zuten aire erasoa. Gerra zibileko aurreneko bombardaketa dela diote eta 61 Otxandiar hil zituen, gehienak aurrak. Franco hil ondorengo urteurrenetan gertatu zen lekuan Andikonako iturriko gurutzean lore sorta bat ipintzen hasi ziren herritarrak. Urte gutxira oroigarri bat jarri zen eta ordutik urtero egiten da oroimen ekitaldia. Hausnarketa hau egin du urteurren honetan Egoitz Garmendi Otxandioko alkateak.
21: Gure ustez, alde baten egon behar diezela Andikona eta Otxandio bombardeatu ebenen oinordekuek eta beste aldien bere garaien agirre lendakarien agintaritzapeien gertatu zan moduan, bainontzeko danak, ez?
20: Otxandioko bombardaketan parte hartu zuen pilotuetako batek, Angel Salas Larrazabalek, estatuaren aitortzak mantentzen ditu gaur egun, eta horiek erretiratzeko eskaera egina du EH Bilduk. Alberto Alonso Gogora Institutuko zuzendariak iritzi bera azaldu du faktorian.
22: Nik uste ez, zentzuzkoa dela eta justiziazkoa dela, euskal preminentzia guztiak entzea, ez?
20: Gaur arratsaldeko seiretan lore eskaintza egingo da Andikona plazako iturrian.
0: Alberto Alonso Gogora Institutuko zuzendaria izan da, enjoistu Euskadi Irratiko faktorian gaur gonbidatu nagusi eta berak urte guzti hauetan memoria historikoaren arloan egindako lan aldarrikatu du eta ohartarazi du Espainiako gobernura Alderdi Popularra eta Vox iritsiko balira horrek aldaketa handia eragingo lukela memoriaren arloan hasita Ekaitzagirre.
23: Kezka adierazi du Alberto Alonsok memoria berreskuratu eta lantzeko egindako lanean atzera pausua erabatekoa litzatekeelako.
22: Atzerapen absolutua izango litzateke eta kezka handiena noski euskaldun asko kanpoan hil ziren Asturiasen, Burgosen, beste lekutan Espainiako gobernuaren laguntzarik gabe, oztopa handia izango litzateke euskaldun familia euskaldun askorentzako, beraien gorpuzkiak beraien senideak topatzeko oztopa oso handia izango litzateke.
23: Kuelga muros edo erorien aranari dagokionez, 1400 euskal herritarren gorpuzkiak egon daitezke bertan, 51 familiak eskatu eta lortu dute desobiratze baimena orain artean, hain zuzen Alonso jakinarazi du Florencio Fernández de la Rinea Arabararenak bihar emango dizkietela senideei laugarren kasua izango da. Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militareko kidea desagertu zenetik, 50 urte beteko dira bihar, horren atzean eta edo estatua aparatuak ote dauden hipotesi talkan sartzea ez dela euren egitekoa esan du Alonsok, biktimen eta senideengan eraginduen mina eta utxunea azaleratzea baizik.
22: Argi daukagu guk ez gerela sartuko hipotesi honen arteko ez dakit nola lehentasunetan edo alakotan guk uste dugu benetan importanteena, benetan garrantzitsuena zera dela, ez? Zer nolako ausentzia utzi zuen, zer nolako mina eta nola bizi izan zuten eta nola bizi izan dute gaur arte bere senide guztiek, ez?
23: Erturren kasuari eta argitzeke dauden beste hainbat gertaerari argia jarri eta elkarbizitzan sakontzeko sekretu ofizialen legea indargabetzea ezinbestekoa dela esan du Alonsok eta jakinarazi du 6. desagertu bat gehitu diotela Gogorak osatua duen desagertuen zerrendari Popolarre iparretarrak taldeko kidearena hain zuzen.
0: Nazioartean 11. egunez jarraian Estatu Batuetako armadak Iran eraso du eta Teheranek bere aldetik Estatu Batuek Golkoko aliatuen aurkako ofentsiba indartu egin du. Egoerak munduko petrolio garraio bide nagusia kolokan jarri ditu, hala ere alde biek hitz egiten jarraitzeko asmoa azaldu dute, honintza segurola.
24: Bai, Marco Rubio estatu idazkari Amerikarra Manilan da gaur eta bertati salatu du Washington negoziatzierako prest egon arren, Teheranek ez duela elkarrizketetan seriotasunik erakusten.
1: The United States is always committed to diplomacy. The problem we're having right now is that they're not serious about talks.
24: Eta tentsioak gora egin du itsaso gorrian Yemengo UTIek Saudi Arabiari blokeo navala ezarri ostean, mehatxuen ondorioz hasieran zihoazen Saudi Arabiako hiru petrolioguntzik bide aldatu behar izan dute. Gertakari horrek eta Hormuzko itsasartzeko blokeo mehatxuak munduko energia hornidura bide nagusiak itxi ditzakete. Hala ere, Rubiok argi utzi du Ameriketako Estatu Batuek ez dutela onartuko nazioarteko itsasbideak herrialde bakar baten kontrolpean geratzea. Eta bitartean, Europako aire segurtasuneko agentziak gomendatu du Bahrein, Kuwait, Qatar, Arabia Emirate Herri Batuak, Iran, Irak eta Libanoko aire espazioak saihestea.
0: Ukrainan bestalde, tentsio politiko eta militarrak geroz eta gorago jarraitzen du biziago. Volodymyr Zelensky presidenteak kargutik kendu du Oleksandr Sirski armadako komandante burua. Eta erabaki honekin presidenteak azken sei egunetan kalean ikusi diren protesta jendetsuei erantzun nahi izan die.
24: Izan ere herritarrak sutan zeuden, Mikhailo Fedorov defentsa ministroia kaleratu zutelako. Herritarrek asko estimatzen zuten ministro hori, Errusiaren aurkako gerran, teknologiaren erabilerak militarren artean eriotza gutxitu zuelako. Kalean berehala jakin zen ministroaren kargu gabetzea, Sirski buru militarrarekin zuen harreman txarraren ondorioa izan zela, eta azkenean bien arteko ezin ikusiak biak eraman ditu aurretik. Zelenskik bart eman du kargu gabetzearen berri.
2: Golovnokomandovachem zbroynykh sil Ukrainy stane Mikhailo Drapaty.
24: Sirskiren ordez Drapaty general gazte eta gudan zaildua izendatu du Zelenskik herritarren konfiantza berreskuratu nahian.
0: Ordubiak eta hogeita sei atzera etxean bi motako diabetesa duten eta zortzi botika baino gehiago hartzen dituzten 65 urtetik gorako pazientei arreta farmazietan emateko hitzarmena sinatu dute gaur Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Euskadiko Farmazilarien Elkargoek. Farmazilarien eta pazienten arteko harremana estua izan dadin bilatzen dute gisa honetan Iñaki Odrezola.
3: Medikamentu desberdin ugari hartzeak areagotu ohi dituen arriskuak murrizteko helburua du programak. Gaixoek botikak ondo hartzen dituztela kontrolatzeko edo botikek sortutako erreakzioak zaintzeko balioko du besteak beste. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusia.
4: Hurbiltasun honek aukera emango digu atxikidura ebaluatzeko, ospitaleko alten ondoren medikazioa bateratzeko eta gure pazienteen ongizatea arriskuan jar dezaketen edozein segurtasun inzidentzia goiz detektatzeko.
3: Osakidetzak eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako farmazialarien elkargo ofizialek sinatu duten hitzarmenak arreta integrala eskainiko die bi motako diabetesa duten, 8 botika baino gehiago hartzen dituzten eta 65 urtetik gora dituzten gaixoei. Zerbitzua 2000 herritarri ematea aurre ikusten dute. Osasun sistema osoak era koordinatuan lan egingo duela nabar mendu du Milagros López de Ocariz, Euskadiko Farmazilarien Kontseiluko presidenteak.
6: Nos va a permitir actuar de forma coordinada con el resto de los profesionales sanitarios.
3: Farmazialariek orain formakuntza jasoko dute zerbitzu eskaini ahal izateko eta gaixoek eskatu beharko dute arreta integral hori nahi dutela. Osasun sailaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko 162.000 herritarrek dute diabetesa eta horietatik 10-9 dute bi motakoa. Gizonen 105%ek eta emakumeen 103.6%.
0: 2027ko udaltasa eta zergak izoztea proposatu du. Bestalde, Bilboko udalak bigarren urtez bizimailaren igoera konpensatzeko. Hori bai, etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko apartamentu turistikoei eguneko 6 euro arteko zerga aplikatzea eta etxe bizitza hutsei ondasun egizinen gaineko zergan 165%ko errekargo aplikatzea proposatu du udalak Janire Gerena Barrena.
8: Bai, bigarrenez udaltasa eta zergak bere horretan ustea proposatuko du datorren urtera begira Bilboko udala, korrela familia, enpresa eta autonomoei presio fiskalik areagotu gabe zerbitzu publikoen kalitatea mantentzeko udalak kostu handiagoak bere gain hartzea erabaki du. Carlos Urgoiti Ogasun zinegotzian.
25: Hala egiten dugu, uste dugulako, herritarrek alegina egiten dutenean erakundeek ere egin behar dutela. Eta hala egiten dugu, ulertzen dugulako, zerga politikak aldi berean udal finantzekiko arduratsua eta pertsonen errealitate ekonomikoarekiko sentikorra izan behar duela.
8: Berrikuntza gisa 2027ko ordenantza fiskalek egonaldi turistikoen gaineko zerga jasoko dute, zehazki eguneko 6 eurorainoko zerga aplikatuko zaie apartamentu turistikoei eta erabilera turistikoko etxebizitzei aurreikusitako altuena. Bestalde, utzik dauden etxebizitzei ondasun higiezinen gaineko zergan 165%-eko errekargoa aplikatzea proposatzen da eta alokairurako programa publikoen bidez etxea merkaturatzen duten jabeei aldiz 165%-eko obaria aplikatzea.
0: Eta azken aipamen bat gogoratzeko, Bolt gidaridun ibilgailuen plataformak iragarri duela gaurtik aurrera Bilbon zerbitzua eskainiko duela 100%-ean ibilgailu elektrikoekin. Honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bitardietara.
5: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepide esaren nagusian baldera gozpenik Ekaitzagirre.
7: Arreta askatu oraindik ere Elgoibarren, AP8an Bilboko norantzkoan, errei batek itxita jarraitzen du ibilgailu batek izandako matxuraren ondorioz.
0: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
9: Arratsaldean oskarbi egongo da eta iparraldeko haizea indartu egingo da bereziki barnealdean. Temperatura altuenak 30 gradura hurbilduko dira kostaldean, barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta Ebro ibarrean baliteke 37ra iristea. Biharko berriz ez dugu aldaketarik espero. Eguzkitxo egongo da goiodei batzuekin. Temperaturan ere gorabehera handirik ez. Kostaldean 28 graduren bueltakoak izango dira altuenak, barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak. Eta Ebro ibarrean beroa itogarria izango da bihar ere, baliteke 37 gradura iristea. Beraz, giro eguzkitsua eta beroa.
10: Gustatzen nintzen ean Mexikora, berriro iritsi nintzen ere txera.
11: Duela amaz urte berri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
13: Diktadura bukatu zen laurogeita iruan eta handi bi hilabete ongilean Argentinara.
26: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
5: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan. Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira. Laborantza eta txirikordatze erakustaldiak. Baratxuri eta bertako produktuen azoka, show kukina, bisita gidatuak alde zaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz, Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak diruz lagundua. Eder Partzuergoak eta faltzesko udarak antolatua. Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Aino Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maite.
0: Ba, Bilintxen bertxoekin zabalduko duzuek gaur kultur leioa, izan ere duela 150 urte hiltzen Donostiak eman duen olerkari romantiko handiena.
1: Bai, Bilintxen bertxoekin ireki eta itxiko dugu kultur leioa. Esan duzun bezala gaur betetzen bai dira 150 urte bere heriotzatik. Indalezio Bizkarrondo Bilintx 1866ko uztailaren 22an hiltzen goizeko laura kaldera. San Sebastian egunean traje berria jantzen ari zela Karlistek granada bat jaurti omen zuten antzokizar parera eta lerketak hankak larriki zauritu zizkion 6 hilabetetara hiltzen gaurko egunez uztailaren 22an.

0: sarreran zegoen prensa, zengo nuke gaur egun estankoa, ez, ba, prensa postua, litxarkeriak, sifoiak edo soadak saltze zitun. Orduan beak noski, esan, pluriempleatu nabarmena, ite zitu nolako bere konponketa txoiek arzuagarekin, gero noski beak molatu bertzun eta tramoian eta lagundu bertzun antzokizarrean, eta gero aparte, ba, saiatze zan, hori ba, gaina bigarren karistaldian hor parte hartzeagatikan miliziotan, ordain duite zieten, baita ere, orduan, ba, bueno, ba, beako gaino hartu zun, nahiago zula soldado izatea, olako bizimudu triste izatea, baina bere betiko pesimismo horretan.
1: Eta Donostiako parte zarreko bertsolariari buruz, hauxe esan du berriz, Beinat Gaztelumendik.
2: Ba, Bili intxentzunda gauza asko etortzen zaizkit, lehendabizikoa segurasko jende guztiari burura etortzen zaiona da, itxusia omentzela, eta itxusitasun horren ondorioz, hori gaiztokoa izan zela, suerte txarra izan zuela, maitasun kontuetan etzuela bat ere suerterik izan. Esango nuke hori ez dela guztiz horrela, bueno, etzuen beti suerterik izango, denok izan ez dugun bezala, baina iritzet bertsolari jolasti badela Bilintz, pertsonaia bat sortzen asmatu zuena eta pertsonaia horri probetxua atera ziona, eta horrez gain niretzat interesgarria da bere garaiari nola kantatu zion, kaleko bizitzari nola kantatu zion, eta nola asmatu zuen, ba, bere inguruan zebilen mugimendu hori bertxotara ekartzen, baina aldi berean bere bertxok gutxi iritsi zaizkigu, segurasko askoz gehiago jarriko zituen. Orduan, bat, osotasun horren parte txiki-txiki bat bakarrik ezagutzen dugu, ez dakigu berak ezagutzean nahi genuena zen, edo denborak gure gana ekarri duena, orduan, ba bai, pixka fikziozko pertsonaia da Bilintz bera ere, gaur egun.

Bilintxek idatziak dira, gobora dezagun, entzuten ari garen Loriak udan, edota Loiolan jai-jai. Gaurko saioa bere bertxoekin, hasi eta bukatuko dugu, baina bestain bat gairi ere egingo diagulekoa, eta Josu Mitxelenaren eskutik murgilduko gara gaurko jazaldian.

plazaratu dute gaur. Oskorri taldeak 500 kanta baino gehiago argitaratu zituen 45 urteko ibilbidean, baina izan ziren ere argirik ikusi ez zuten kanta eder asko, eta bandak erretiro hartu zuenean kanta abandonatu horiek berpizteko nahia izan zuen Nacho de Felipek. Donostiako 15aldiaren zuzendariak Patrick Alfaiak bota zion erronka, eta Arantzazuko kontzerturako hasi ziren kantak prestatzen. Horietako 15 diskoan grabatu dituzte eta elkarrek plazaratuko ditu datorren astean aurkeztuko diguten diskoan. Emango dizuegu diskoaren berri hurrengo egunotan. Oraingoz kanta hauxe baino ez digute helarazi. Itauna.

0: Kanboko Arnagan kultur emanaldiak uztaileko azken txampan Herriko Etxeak antolatuta, euskal kulturari tarte zabalagoa egin diote aurten eta horren lekuko hiru ekitalditatik bitan tokiko artistak, Kalakan taldea eta Jean-Mari Ekai gitarrista jolea izango ditugula. Eta hirugarrena, feminismoaren ikur izan zen Rosamond Gerarden antzezlan bat. Emakume hori, Edmond Ronstadten bikotekide izan zen. Itzorduak, ostegunetik larun batera, Andoni Lizeaga.
1: Arnagako uda sasoia Estibal izen frantsesarekin ezaguna zen eta ez zioten tokiko ilekurik ematen udal gobernu berriak norabide aldatzea erabaki du Mathieu Aranbur, kanpoko kultur autetzia.
2: Egiten da duela hogeita bat urte, baina zen gehiago frantses kulturari lotua eta hasteko ez zuen euskal izenik eta bangu euskal dugu festivalat.
1: Udakoak ere izanen dira beraz hemendik landa eta hor izanen ditugu adibidez Kalakanekoak, Zuberoako Bertzaiz anaiekin eta kanpoko harmoniarekin.
2: Kalakan hasiko da bakarrik seguraski dikotez pare bat kantu edo kantu batzuk emanik. Gehituko dira Bertzaiz anaiak, Zuberutarrak, Erriztalaren zati bat hautsez deitzen dena. Eta bukatuko da gaualdia Kalakan eta kanpoko bandarekin, harmoniarekin.
1: Eta itoitzen eta Parisko jazz munduan ospe handia lortu zuen Jean-Mari Ekai gitarra jolea ere.
2: Pozik dira Jean-Mari Ekai gomitatzeaz, gitarista biziki famatua hasi zena itoiz taldean hemen Euskal Herrian. Joan zen Parisera jazz munduko artista famatuekin, Didier Lockwood, Richard Galliano.
1: Eta badakizue kanboko Arnaga etxe museoa Cyrano de Bergerak idatzi zuen Edmond Rostandena zela. Agian ez dakizuena da bere bikotea Rosamond Gerard zela, itzalean geratu ziren emakume artisten zerrendan beste bat, feminista aitzindaria, Le Papillot antzeslana idatzi zuen eta hura ere ikusiko dugu.
2: Rosamond Gerard, Edmond Rostanen emaztia, eta hori da bedak idatzerako pieza bat. Uste dut ez dela eman dula ugoi bat urte, dulako zerbait, ezagutua da lehenetako feminista bezala, bazuen filosofia biziki berezia eta berea eta biziki aurreratua garaian.
1: Emanaldiak, ostegunean, ostiralean eta larun batean, gaueko bederazietatik, utxi gora bera gaueko oren batak arte, eta zazpietan jada irekia izanen da Arnaga jateko eta edatekoekin.

0: eta Cyrano de Bergerac filmako soinu bandarekin Urdaibaira goaz. Euskal Herria Museoan Urdaibaiko soinuak Lope Alberdi organogilea erakusketa ireki berri dute. Lope Alberdi Busturialdean jaiotako organogile handienetako baten legatua berreskuratu dute horrela, dokumentu historikoen, argazkien, ikusentzunezkoen materialen eta jatorrizko tresnen bidez. Erakusketa datorren urtarrilera arte egongo da zabalik. Leixuri Arrizabalaga, Bizkaiko Kultura Diputatua.
1: Josep Maria Berenguerrek diseinatutako erakusketa honek beste begirada bat eskaintzen duzko, 19. Mendearen amaieraren eta 20. Mendearen hasieraren arteko organogintzaren bilakaera ulertzeko aukera emoten dauen ondareari buruz. Dokumentu historikoen, argazkien, planoen, marrazki teknikoen, instrumentoak berak, ikusentzunezko materialen eta jatorrizko piezen bidez, bizitariek artisau honen historia ezagutu ahal izango dabe.

0: Eguzki eguzki zikloaren egitarauak agustuko eguzki eklipsea izango du inspirazio iturri. Gaurtik musika, dantza, arte plastikoak, moda eta erritu modernoek bat egingo dutean programako sei proposamenetan. Betiko moduan, estenatokia museoaren behatokia izango da. Handik pasako dira, Alba Heredia, Joseba Irazoki, Utxun Txalaparta eta Isabel Villanueva besteak beste. Abuztuaren 26ra bitarte, asteazkenero, arratsaldeko 8etan, Aimar Pérez.
1: Bederatzi Eguzkiren 7. edizioan gonbidatutako artistek euren disiplinetako mugak esploratuko dituzte berriro ere. Oraingoan abuztuaren 12ko eguzki eklipsean inspiratutako proposamenak prestatu dituzte. Gaur Isabel Villanueva biola jotzaileak eta Luciana Croato dantzari eta koreografo argentinarrak deskonzierto izeneko ikuskizuna aurkeztuko dute. Mikel Velascoain zikloaren komisarioa da.
2: El cuerpo de la danza se convierte en un pincel y con el uso de exclusivo de colores primarios se produce una experiencia a través de piezas de viola que nos llevan un poco a principios del siglo XX.
1: Silvia Hierra, argazkilari eta artista visualak inoiz baino hobe gaude aurkeztuko du museoan gaixotasuna, zaurgarritasuna eta zaintzaren inguruko pieza. Josu Zapata, artista plastiko eta musikariak berriz etorkizuneko eklipse baterako erritu garaikidea sortu du. Zikloaren 3. itzordua abuztuaren 12an izango da, eklipsearen egunean. Utxun, Txalaparta eta Alba Herediak eguzki beltz baten taupada izeneko proposamena ondu dute. Itzalean egon eta argianin itzulera erakartzeko.
2: El uso, el diálogo de la Txalaparta con el baile y la percusión flamenca es una experiencia que yo creo que puede ser única.
1: Abuztuaren 19an Ainhoa Eskalada sortzaileak moda, zinema mutua eta pintura nahasten dituen desagertzearen erritua interpretatuko du.
2: El nacimiento, la vida y la muerte y la transformación de un elemento matérico como puede ser la tela y la moda en un elemento artístico.
1: Zikloa izteko Germán Carrascosak, Joseba Irazokik eta Bobby Relakek eguzkiaren itzulera ospatzeko obra joko dute museorako espresuki sortutakoa.

0: Donostian Jazaldiaren 61. edizioari hasiera eman diote gaur. Jazaldiaren irekiera egunean askotariko publikoentzat gustagarri izan daitezkeen kontzertuak izango dira Kursaleko terrazetan. Gauean foku guztiak bereganatu dituen kontzertu berezia eskainiko du Entol Sarmiento taldeak eta Jon Insausti Donostiako alkateak jakinarazi zuenez, Kursaleko eraikinaren fatxadan kontzertua zuzenean proiektatuko dute. Bestetik, gaur Victoria Eugenian, jazz munduan ezaguna den Carmen Lundi izarra, Aimar Pérez.
1: Ilaren 25. Omenaldi kontzertua bada hor, Miles Davisi eta Coltrane egingo zaiena. Kontzertu hori gainera agortuta ezpadago, ia agortuta dago, eta hor, paraje zorari horretan, eta jazaren erreferentzia izan diren bi musikari hoien omenezko kontzertu hortan jasoko du Miguel Martin Maizek Donostiako jazaldiaren saria.
0: Etzen hori Aimar Pérez, Jaime Otamendi entzun dugu, aurtengo jazaldiaren ohorezko saria jasoko duen Miguel Martini buruz hizketan, eta orain bai entzun dezagun Aimar Pérez.
2: Jazaldiaren lehen egunak askotariko kontzertuak eskainiko ditu. Gaurko izarren artean Carmen Landi estatubatuarra. Jazz munduan oso nabarmena den artista, abeslari bezala ez ezik piano jole, musikagile eta zinema produktore bezala ere lanak egin izan dituena. 50 urte zibili da oholtza gainean, Patxi Berradre.
3: Munduan gaur dagoen abeslaririk onenetako bat edukitzea. Carmen Landi daukagu gurekin, bost hamarkada egin ditu oholtzetan, eta askorentzat sinplea da, berea da, jazzean gaur egun dagoen ahotsik onena.
2: Landik 71 urte baditu ere, eszenatoki ezberdinetan abesten jarraitzen du eta pozik gainera. Jazaldian musikari eta abeslari gazte askorekin kartela partekatzen du. Belaunaldi berriek jazz estiloari egin die zaioketen ekarpenak ezagutzeko ikusmin handia du Carmen Landi.
4: I believe that Samara is making a wonderful contribution to the art.
2: Landik dioenez, bihar Kursalen kantatuko duen Samara Joy da jazzaren etorkizuna marrazten ari den artista nabarmenena. Carmen Landiren kontzertuaz gain Zurriolan badira jendetza bertaratuko duten doako bi kontzertu. Iluntzeko 9:00 laurden gutxitan Laura Pergolizzi abeslariak LP bezala ere ezaguna Lost on You edo When We're High kantu ezagunak oholtzaratuko ditu. Azkenik ETS taldeak egunari amaiera emango dio 11:30 hasiko den show bereziarekin.
0: Josu Michelena, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Ainhoa.
0: Jazaldirako prest?
5: Jazaldirako prest, bata maitu, atxeden oso motxa hartu, eta jazta, ja dagoeneko martxan gara Donostiko jazaldiarekin.
0: Josu, 67 kontzertu izango dira Donostiako jazaldiaren edizionetan, horietako 47 debalde, askotariko erako publikoentzat gustagarri izan daiteken kartela osatu dute antolatzaiek, guk jazta aldean proposamenei egingo diegulekua, eta horiek ba, asko direnez, zu izango zaitugu, Ipar Orratz bidaia honetan. 61. edizionetatik zer nabarmenduko zenuke, esateko Trinitate Plazako kontzertuetatik?
5: Nik gauza bat gaurkoari Carmen Landiren kontzertuari, bikaina, kontzertu bikaina eskainiko du ziur emakume horrek ikaragarrizko ahotsa duelako, eta bere alboan Julius Rodriguez gaurkoan San Telmoko espazio berezi hori zabaldu duen artista izan dugu. Eta gero, ba, Trinik zer emango digun, Trinitateen parantzan izango ditugu, lehendabizi Eskarmen Duluzeko bi musikari, David Murray bere laukotearekin batetik, eta Joe Lobanos Paramount Quartet. Biak Donostiako jazaldiko basaria jasoko dute, Eskarmen Duluzez oso luzeko artistak, eta egun hori oso berezia izango da, ez bakarrik sari horregatik, baizik baita ere, ba, hortxe izango ditugulako, bi izen potoloiek, ez? Ba, Joe Lobanos, ba, zesan genezake, ia edozeinekin jo duen artista, gainera indartsua bere jotzeko eran, eta David Murray bera ere saxoarekin. Bi saxofonista, biak protagonista, Trinitate enparantza horretan. Eta nik enparantzari begira, nik hortxe, ba, bueno, adibidez, beste kontzertu aipagarri hoietako bat izango da, ba, hain zuzen, Marcus Millerrek eskainiko duena. Marcus Miller, omenaldi horretan, kasu honetan, Miles Davisi zuzendutako omenaldia izango da, eta gero ere antxe izango da Azabar Lorenz, ba, onakoan Bayon Coltrane esan dezagon omenduz, omenaldien egun berezi ere, berezi hori ere hortxe izango dugu, eta gero azken eguna, bakontuz, Erik Trufaz trompetistak oso kontzertu bereziak eskaintzen ditu, proposamen oso bereziak, onakoan ba, bueno, dantzari batekin, onelako flamenko kutsua duen proiektu batekin datorkigu, baina egia esan, nik uste dut Erik Trufazek kontzertu berezia behintzat eskainiko duela, eta ni irrikaz nago bera ikusteko, zeren aspaldi, ba bueno, bere diskak eta bere ibilbidea jarraitu dut, baina ez dut zuzenean entzuteko aukerarik izan, da honakoa izango da, hain zuzen, Trinitate plazan.
0: Ba, entzun ezagun, ba, a ber, Erik Trufaz.

0: Josu, Kursalen aipatu izan dugu aurreko egunetan Pat Metheny-ta Diana Krolen kontzertuetarako aspaldi agortu zirela sarrerak, eta bihar kontzertu emango duen Samara Joik ere sarrera guztiak saldu ditu. Ja, beste kontzertu bat ere izango da auditorioan, Nils Peterrena.
1: Bai, Nils Peter Molaer beste erreferentziatakoa da niretzat behintzat. Nik hain zuzen duela urte desente Donostiako jazaldiaren bitartez ezagutu nuen. Kasu hartan Trinitate plazan izan zen kontzertua, eta berehala geratu nintzen bere izenarekin, Nils Peter Molaer, eta bere ibilbidea jarraitu dut ordu askeaztik. Nik azkeneko ier azkenekotako lan horretan utzi nuen, azken bi lanak ez ditut hainbeste jarraitu, baina bai desiatzen naizela ba bizka bat Trinitate plazatik kanpo Kursaleko areto horretan hortxe isiltasun osoz bere proposamena entzuteko, ze musika atmosfera horiek sortzen bere teknika berezi horrekin, onelako ba, bueno, pistak sampleatzen ditu, berak zuzenean estenatokian beste musikoa jotzen ari diren bitartean grabatzen dituenak, gero danak elkarrekin botatzen dizkizu, izugarrizko, ez da genuen esan, giroa sortzen du onelako atmosfera berezi hori. Eta Nils Peter Molaer, ba nik, bueno, ikusteko irrikaz nago, eta gainera esate genuen, espazio berezi horretan berarentzat, ze ni beti Trinitate plazan entzun izan dut, eta hau izango da auditorio baten barruan, Kursalen barruan kasu honetan entzuko dudana.
0: Josu, Santelmo Museoan piano kontzertuen programazioan eta jazenien ere proposamen interesgarriak entzuteko aukera izaten da. Victoria Eugenian eguerdietan bihar esateko nor lur abeslariak kontzertua emango du? Eta hau txizan digu, jazaldian aurkeztuko duen multipolar lanari buruz.
2: Hitz egiten du nola pertsonak krisol bat garen, ez gara gauza bakar bat, ez gara sentimendu bakar bat baizik, eta sentimendu eta gauza askoren nahasketa gara, eta nahasketa horren emaitza gure pertsonalitatea da, ez? Eta horrezegatik gain eklektikoa da, ez? Da, bertan badago euskal musika, jazz, rock, groove, eta estilo ezberdinen elkarbizitza.

0: Noa Lur Bilbotara, txikilla zen ere hariko dena, bihar Victoria Eugeniako jazene zikloan. Josu, kontzertu horietakoren bateran joateko asmorik baduzu, bakarren bat gomendatuko zen iguke?
1: Bai, noski. Nik orokorrean horrela behiratuko nuke, adibidez Victoria Eugeniari dagokionez, Luis Clavis en Moskotea, Luis Clavis Quintet, bera klarinetista eta klarinete basuarekin ere aritzen da, egia esan, oso artista dotorea da eta bere musikak behintzat ni aspaldi harrapatu ninduen eta desiatzen ari naiz bera ere zuzenean ez dut sekula ikusi eta Victoria Eugenian ba izango dut aukera aurtengo jazaldi honetan eta gero beti ematen dugun aholku bat ez da, ba bueno, ba ez dakizu ze kontzertuetara edo ze kontzertuera jo edo zuzenean sarrerari gabe geratu zara, ba, Samara Joi, eta onelakoetan, Padmezen eta antzekoetan gertatu dena, ba, ondartza inguruan, agian bero pixka bat egingo gaurkoan, baina handik pasa, eta batetik bestetik, zizkamizkan, hortxe, ba, bueno, proposamen desberdinak jaso. Hori ere, Donostiako jazaldiak eskaintzen duen aukera zoragarri horietakoa da, eta doan.
0: Ba, Josu, mil esker, gomendio horiengatik eta ondo-ondo hasi jazaldia, eta ondo-ondo pasa Madalenak.
1: Eskerrik asko.
0: Ahotsa zaindu, bihar ere, hemen bertzai juguta.
1: Bihar ikusiko dugu, baina nik uste dut pixkat arintxeago izango dudala, bai.
0: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.

Saio hasieran esan dizuegun gaur bilintzen bertsoekin irekita itxiko genuela kultur leioa eta gaur bukatzeko ba Loyolan jai jai.

0: Joseina Etxeberria, dantzara atera beharko zaitut, ez diazu eskatzen.
1: Estimatuko izut, estimatuko izut, eske, karo, horrendik ere ez dira zuhitzik eman eta ez dut den da bizineu kartuko.
0: Bueno, erromeriak izango dira, egun hauetan, Bermeon, Errenterian, eta beste leku askotan.
1: Nik ez dakit noiz okurritu zitzaien egan taldekoei Bill Lynch eta John Denver bat egitea, baina ze ondo ezkondu zituzten.
0: Bai, eta gaur bukatzeko, bauxe, Loiolan jai jai, bihar arte.
1: Aio, aio.

0: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz. Gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
1: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
2: Lanean burua hotz beroaren aurka
3: temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
2: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
8: Optika Joaquin Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja. Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
9: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
0: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
10: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Iruñerrian gau, albisteak.
11: UPNek parlamentuko bozeramaleen batzordean eskatu du gaur Maria Txibite lehendakariaren agerraldia, UKOren Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren azken txostena uztailaren 14koa filtratu eta zenbait datu adierazgarri utzi dituelako eskatu du. EH Bildu izan ezik gainerakoek bat egin dute urgentziazko agerraldi eskaera horrekin. Maialen Uarte, parlamentuan izan zara, zer esan dute?
12: Ba, EH Bildu abstenitu egin da, inzuzen UKOren txostena filtrazio bidez iritsi delako zenbait eskuetara, baina haiek ez dutelako ezagutzen txostena bere osoan. Ezagutzen ez duten txosten batean oinarrituta dagoen eskaria izan da, abstentziora jotzea erabaki du EH Bilduk. Gainerakoek babestu egin dute urgentziaz tramitatutako eskaera eta hartara agerraldia egiteko gaitutako lehen egunean joanen da Maria Txibite lehendakaria parlamentura, berak hala eskatuta eta bai estatuta ostiralean izanen da hori, goizeko 10:30etatik aurrera. UPN ekuste du ezinbestekoa dela Txibitek azalpenak ematea, txosten horretan Javier Esparza Errejonalistak gogor egin du lehendakariaren kontra, uste baitu beste beste behin ere agerian geratzen dela badagoela erlaziorik Belareko tunelen adjudikazioetan Santos Zerdanek jasotzen zuen diruan eta Nafarroko gobernuaren artean. PPek haratago jo du eta zuzenean Txibiteren dimisio eskatu du Nafarroaren irudia zikindu egiten duelakoan eta ustezko ustelkeriarekin izan dezaken harremana gero eta gertuago duelakoan. Alderdi Sozialistak kexua azaldu da bereziki UPNek egin duen diskurtsoaren aurrean, iruditzen zaio biktimismoz jositakoa dela eta lehendakaria deskalifikatu egiten duela, izan ere txostena ez da bere horretan ezagutzen eta filtrazioetan oinarritutako datuak baino ez daude mai gainean. Horren aurrean ere, aurpegia eman eta beharrezkoak diren azalpenak ematera joanen da parlamentura Txibite, hala nabarmendu du Ainhoa Unzu parlamentari sozialistak. Geroa baik babestu egin du Txibiteren agerraldi eskaera hori, naiz eta ez duten ezagutzen txostena. Zurekin ikuste du, txostenak ez duela deus berririk eskaintzeko, orain arte filtratutakoak behintzat parlamentuan ikerketa batzordeak izandako ondorioekin bat egiten duelako. Ez du deus berririk ekartzen, hala nabarmendu du zurekin taldeko Miguel Garridok.
11: Eskerrik asko Maialen, hain zuzen ere gaurko gobernu bileraren ostean Javier Ramírez bozeramaleak Txibiteren agerraldiaren berri eman du, lehendakariak alik eta lasterren nahi zuen agerraldi egin parlamentuan, baina aurreratu du alderdi eskuindarrak jada ondorioak idatzita bituztela.
13: De las derechas de nuestra comunidad ya tienen las conclusiones escritas, ya tienen las sentencias dictadas, como suele ser habitual. Estamos ante un ejemplo más de la extensión generalizada de la sospecha.
11: Nafarroko gobernuaren bozeramaleak beste behin ere argi utzi nahi izan du, Nafarroko gobernua ez dela Santos Zerdanen ikerketan behin ere aipatzen eta auzitik kanpo dagoela.
13: Más allá de la estrategia de extensión generalizada de la sospecha que estamos viendo en determinados ámbitos políticos y también mediáticos, la realidad es una, que no hay corrupción en el gobierno de Navarra y que no está siendo sujeto de investigación ningún ámbito del gobierno de Navarra. Y si es sujeto de investigación, nosotros estaremos encantados de dar las oportunas explicaciones.
11: Ba, hain zuzen ere gaurko gobernu bilaren ostean, Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilariak iragarri du etxe bizitza kolaboratiboen foru legea onartu duela gobernuak, oraindik parlamentura bidali behar dutena. Arau, aitzindaritzat jo du Alfarok, bizileku eredu berri bat garatzeko helburuarekin landu dena.
14: Permitirá también poder ofrecer una alternativa asequible, estable y, desde luego, no especulativa frente al mercado tradicional, cuyas condiciones todos y todas conocemos perfectamente.
11: Bizilagunen arteko lankidetzan oinarrituta, merkatu tradizionalaren aurrean alternativa eskuragarria, egonkorra eta ez espekulatiboa eskainiko duela nabarmendu du Alfarok, eta gaineratu Europan arrakasta handiarekin jarri birela martxan horrelako arauak.
14: Es introducir una nueva forma de entender la vivienda, una forma, por cierto, que ya se ha demostrado exitosa en distintos países europeos, porque cuando hablamos de vivienda colaborativa no solo estamos hablando de un lugar donde vivir, sino que hablamos también de comunidades que comparten espacios, cuidados y proyectos de vida.
11: Etxe bizitza eskuragarrien eskaintza handitzeko eta jabetza eta alokairu eredu tradizionalari alternatibak eskaintzeko asmoz, legeak erronka sozial demografiko eta habitazional berriei erantzutera bideratuta dago. Horrela, testu proposamenak modu integralean arautuko ditu elkarlaneko etxe bizitza kolaboratiboen funtzionamendua, bazkiden eskubideak eta betebeharrak, bizitza komunitarioaren antolaketa, lankidetza jarduerak, sustapen neurriak, etxe bizitza motak eta horien eraikuntza espezialitateak. Eraikinek azalera erabilgarriaren 10% gorde beharko dute gutxienez lankibetza jarduerak garatzeko espazio komunetarako. Gune horietan sukalde komunitarioak, liburutegiak, garbitegiak, ikasteko edo lan egiteko gelak, gimnasioak, tailerrak, senidentzako alde baterako ostatuak, zaintzaguneak, adingabeen zaintza kolektiboa eta zerbitzu desberdinak hartu ditzakete. Hori guztia lankibetza itun baten bidez arautuko da. Lege berri honek hiru etxe bizitza modalitate aurreikusten ditu, etxe bizitza eskuragarria, adinekoentzako etxe bizitza eta ondare arkitektonikoko etxe bizitza kolaboratiboa. Lehenengoari dagokionez, etxe bizitza babestuaren erregimenari lotutako sustapenen bidez etxe bizitza eskuratzeko aukera erraztera bideratuta dago, beti ere etxe bizitza horiek irabazi asmorik gabeko irizpiden arabera sustatuta. Adinekoentzako elkarlaneko etxe bizitzari dagokionez, testuak azpimarratzen du zahartze aktibo autonomia pertsonala eta zaintza partekatuak bultzatzeko proiektuak izango birela, eta azkenik ondare arkitektonikoko etxe bizitza kolaboratiboak eraikin berezietan sustatzen birenak dira, babes mailaren bat edo izan edo ez, ala nola baserriak, errota zaharrak, komentuak, tren geltokiak, kuartel zaharrak edo bestelako bizitegi eraikinak. Gaia zaldatuta 43 urteko gizonezko bat zauritu da gaur goizean Oroz Betelun izandako lan istripu batean, SOS Nafarroatik jakinarazi dutenez. Gertaera goizeko 8:30 aldera izan da, Nafarroa 2040 errepidean langilea atzerako ondea makina batetik erori da metro eta erdiko altueratik. Ondorioz gizonak buruko traumatismoa izan du eta Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman dute. Eta sindikatu gaiak jarraian, ELAk eskaera egin zion duela urte bete Nafarroako gobernuari etxeko langileentzako erreferentziazko hitzarmena Nafarroako eraikinen eta lokalen garbiketa hitzarmena izatea, baina sindikatuak salatu du ez dutela erantzunik jaso, horregatik administrazioaren isiltasun negatiboaren aurrean ELAk elegitea jartzea erabaki du. Langileen estatutoak berak jasotzen du aipatutako aukera, 82. artikuluak Nafarroako lan departamentua gaitzen du indarrean dagoen hitzarmen kolektibo bat zabaldezan hitzarmen bat negoziatzeko entitaterik ez duen sektore batetara. Kasu honetan, ELAren ustez etxeko enpleguaren sektoreak ezaugarri horiek ditu eta horregatik erreferentziazko hitzarmen bat aplikatzeko eskubidea izan beharko luketela. Era berean, sindikatu abertzaleak Nafarroako gobernua osatzen duten eta babesten duten alderdi politikoak interpelatu ditu, egungo aurrekontuekin zaintza sistema betikotzen dela, prekarietatean eta privatizazioan oinarrituta, eta etzaiela erantzun unik ematen 2023ko greba feminista orokorraren aldarrikapenei nabarmendu du. 9.000 etxeko langile inguru daude Nafarroan, egungo zerbitzu publikoak nahikoak ez direlako eta egungo asistentzia beharrak asetzen ez dituztelako. Horregatik ELAk aurrera pausoak eskatu bizkio Nafarroako gobernuari etxeko langileen baldintzak duintzeko, haientzat erreferentziazko hitzarmen kolektibo bat ezarriz. Era berean, zaintza sistema publikoa, doakoa, unibertsala, kalitatezkoa eta erantzukidea aldarrik katodu. Etxeko enplegua sektore feminizatua eta arrazializatua da gehien bat, eta gaur egungo sektore prekarionetako bat. Langileen 25% erregularizatu gabe dago, prekarietate eta segurtasun eza gehituz haien lanari. Eta LAB sindikatuak bere aldetik oharbidez salatu du Tuterako udalak ez duela zuzenbidearen arabera jokatzen bere langileekin. Tuterako udalari hainbat eskaera egin eta gero, Nafarroako administrazio auzitegian bi helegite jarri eta gero, eta Arartekoan bi kexa aurkeztu ondoren, sindikatu abertzaleak frogatutzat eman du Tuterako udalak ezin diela goi mailako funtziorik esleitu bere plantillako langileei, eta horren ordez langileak ordezkatzeko lege prozeduretara jo behar duela. Frogatuta gelditu da haien ustetan ere, langileei behar baino gutxiago ordaintzen ari zaiela, eta azkenik askatasun sindikalerako eskubidea etengabe urratzen duela. Zergatik, bada sindikatuak azaldu duenez, 2024ko otsailean salatu zuen Tuterako udalak prozedura desegoki bat aplikatu zuela baja luzeak edo oporraldiak betetzeko, langile batzuei beren funtzio propio ez gain maila altuagoko lanpostuetako eginkizunak esleitu zizkien, eta horren truke zuzenbidearen araberakoa ez etzen soldata osagarri bat ordaindu. Orduan Nafarroako administrazio auzitegira jo zuen LABek eta arrazoia hemen zien, edozein lanpostu betetzeko udalak aldi baterako kontrataziora edo behinbeineko izendapenetara jo beharko zukeen, eta konpentsazioak egindako lanpostuaren soldata iritsi beharko ziren. Udalak 2025ko martxoan ekin zion udal langile bakoitzari dagokion konpentsazioaren kalkulua egiteko azterketari, baina azalpenak eskatuta Tuterako udalak ez zituen datuak eman eta ez zuen aurkeztu beharreko txosten hori azaleratu. Bi urte eta gero eta hainbat eskaera egin eta gero LABek azkenik txostena jaso du, sindikatuaren aburuz guztiz osatu gabekoa da, baina argi erakusten du konpentsazioa ez dela iristen Nafarroako administrazio auzitegiak ezartzen duenera. Horregatik, Tuterako udalaren jokabidea onartezina bela uste du LABek, eta ohartarazi du ez dutela etxiko langile publiko guztien eskubideak defendatu eta errespetatzeko ahaleginean. Abiadura handiko trenaren Etxabakoitzeko geltokiaren eta Sanduzelaiko geltoki zaharren ingurunea garatzeko udalaz gaindiko plan sektorialaren aldaketak beste pauso bat egindu aurrera. Nafarroako gobernuak aldeko ingurumen deklarazio ebazpen argitaratu baitu, naiz eta planaren garapena baldintzatuta geratzen den ingurunea, ibaiak, biodibertsitatea, paisaia, zarata eta uraren kudeak eta babesteko neurri sorta zabal bat betetzera. Proiektuaren helburua da Etxabakoitzen abiadura handiko trenaren geltokia eraikitzea, etxe bizitza sorta bat eraikitzearekin batera. Sanduzela inberriz, egungo trenbidea desegin eta etxe bizitzetarako, berdegunetarako eta espazio publikoetarako lekua berreskuratuko da auzoen arteko oztopo nagusietako bat kenduz. Proiektu honen lehenengo informazio publikoan 205 alegazio aurkeztu ziren eta 20 txosten sektorial egin. Ekarpen horien ondorioz dokumentu berri bat idatzi zen eta berriz ere jendaurrean 2025ean publikatu eta gero beste 16 alegazio jaso ziren. Berrikuspen horren ondorioz hasierako planteamenduarekin alderatuta hirigintza eta ingurumen aldaketa garrantzitsuak izan bituen proiektu bat sortu da, aldaketa garrantzitsuenetako bat Etxabakoitzen eraiki nahi den etxe bizitza multzoa zerbait murrizten dela. Aurre ikusitekoa baino 700 etxe bizitza gutxiago egingo bira, guztira 11.500. Erdia babestutako etxe bizitzak izango bira. Sanduzelain 1.900 inguru eraikiko bira. Bestetik, Etxabakoitzen gaur egungo industria erabilerak desagertzen dira edo desagertuko bira, produktu kimikoak lantzen bituzten Usman eta elikagaien sektoreko Urdanoz enpresak eta ezartzen du proiektuak jarduera eremutik kanpo dauden poligonoetan birkokatu beharko birela. Gaur egun okupatzen bituzten lursailek auzo berri bati bide emango baitiote. Azkenik, proiektuaren bertsio berriak Elorz eta Sabar ibaien elkarguneari buruz aurreikusitako bidea ezabatzen du.
4: Iruñerrian gaur.
15: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
16: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
17: Udalak 4 ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura Uztailan eta Abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Punpelo eta Arrosadiko zibeusetan 8:00-etik 3:30 bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere egonen da zabalik 4:00-etik 10:00 eta 4:00. Astelenetik ostialera eta larunbatetan 9:00 laurden gutxitik 2:00 eta 4:00. Ponpelo Ziboxean, hiru erakusketa daude ikusgai sotoan astelenetik larun batera bitarte, 11:00-etik ordu bat aterdietara eta 6:00-etik 8:30. Zenbait begira da Iruñari udalaren arte bilduman, ziga bildumaren erakusketa iraunkorra eta irulegitik Ponpelora hiri baten sustraiak. Asteazken honetan musika aretoak kalean zikloa Basotxo kaleko agertokian izanen da berriro ere arratsaldeko 8:00. Montana Stomp taldea da asteko protagonista. Blusa eta roka uztartzen ditu bere abestietan eta kanaia aretoaren eskutik dator. Sarrera doan da.
16: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
18: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
19: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
20: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
18: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13. Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. B1 eta B2 mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegian. Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
21: Eta sukaldea, Cocinas Larra Jakina.
0: Kozinas larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Kozinas larra Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Kozinas larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.

0: Euskaraz aritzen den beste komunikabide baten inguruan hitz egin bardugu jarraian, Guaixe, Sakanako aldizkariak, bi hamarkada baino gehiago euskaraz lanean dabil, eta mugarri berezi bat ospatzen du, bere milagarren zenbaki argitaratu du Guaixek. Tokiko kazetaritzaz, euskararen normalizazioan edabidek duten paperaz, eta etorkizuneko erronkez hitz egiteko, Eneida Carreño, gaur Guardasola saiora hurbildu da, eta Itxaso Etxeberria gure lankideak bildu ditu bere hitzak.
1: Hiru ikasleek 1984ean kaleratu zuten Guaixe aldizkariaren lehenengo alea, hasieran hilabetekaria zena. 2004 urtetik aurrera astekaria bilakatu zen eta orduztik ostiralero Sakanako albisteak, istorioak eta herritarren ahotsak euskaraz etxeetara eramaten dituzte. Milagarren alea argitaratu berri dute, mugarri hau poz eta rotasunez bizi dute, baina batez ere urte hauetan guztietan proiektua babestu duten herritar, bazkide eta lankide guztiekin partekatu nahi dute. Eneida Carreño, Guaixe irratiko ahotsak, nabarmendu du proiektuaren helburua bere horretan mantentzen dela. Sakanan gertatzen dena, bertatik eta euskaraz kontatzen jarraitzea.
2: Sakanak behar duen euskarazko komunikazio duin bat emateko. Orduan, teknologiaren aldaketa, kontsumoa, ez, pixkat albisteak eta kontsumitzeko era horiek, benetan, herrietan gertatzen den hori, bueno, kontatzen jarraitu, ederra dela, erronka handia ditugula aurretik, eta Sakanak merezi du.
1: Tokiko edabide gisa, gertutasunak herrietako albisteak modu berezian eta propioan kontatzeko aukera ematen die. Honekin batera, tokiko merkataritza elkarte eta herrientzako leio izaten jarraitu nahi dute, beti ere euskaratik eta euskaraz.
2: Euskaldun berri batentzat, euskaraz zer irakurri, bere bizilagunarena, bere ondoko herriaren ez daki zer euskaraz irakurri alizatea, hori sekulako altxorra da. Zer esanik ez, irratia, ez? Pixkat, ahozkotasuna ere lantzen duena, euskalkiak dauzkagu Sakanan ere bai, bere osotasunean dena ematen diogula, eta hasiera-hasieratik horrelakoak gara, euskaratik eta euskaraz.
1: Etorkizunari begira paperezko astekariaren aldeko apustua mantenduko dute albiste bat lasai eta patxadaz irakurtzeko aukera ematen duelako, baina aldi berean gazteen gana iristeko bide digitalak indartzen jarraituko dute webgunea, aplikazioa eta sare sozialen bitartez.
0: Eskerrik asko Itxaso eta liburu gomendio bat orain, Las Pocholas, Memoria, Genero y Cocina liburuaz mintzatuko baikara, Xaber Irujok idatzi du, 9 aizpa eta Europako jatetxerik ospetsuenetako baten historia bildu du. Miren Mindegia gure lankideak gaurko Guardasola saioan hitz egin du Xaber Irujo liburuaren egilearekin.
3: 9 aizpa ziren, umezurtz geratu ziren, haietako bi baino ez zirenean adin nagusikoak. Amaren azken hitzak bazekiten hizkuntza bakarrean izan ziren, euskaraz, eta mezua argia izan zen. Jarraitu ezazue elkarrekin bizitzen, jarraitu erabakitasunez lan egiten. 3 urte baino gutxiagoan, familiaren ostatua, Europako jatetxerik ospetsuenetako batean bihurtu zen. Las Pocholas jatetxea, Sarasate pasealekoan finkatu zena, Komedias kalean egon ondotik. Aleginaren fruitua bildu dute Xabier Irujok eta Alex Mujikak, Las Pocholas, Memoria, Genero y Cocina liburuan.
4: Jatetxe hura pasazan izatera Euskal Herriko, eta nik esango nuke Europa mailako jatetxerik handienetariko bat. Eurentzat bizitza osoan zehar bai, euren lana euren bizitza izan zen. Etzien eskondu, bederatziak mantendu zuten bizi izan ziren beti elkarrekin, jatetxearen gainean. Bueno, haiek oso garbi zuten zeintzan euren egoera, komezkoak izanik, eta zer nolako zailtasunak izan zituzten sozioekonomikoak, ez nagusiki, politikoak ere bai. Pocholas zen merituen arteko handienetariko bat, egin zutela euskal sukaldaritza, bai, kasu honetan Ultzamakoa, berez, bai, baserriko euskal sukaldaritza nazioarteko mailara eraman zuten, baina gainera hori, nola baita esateko garai hartako mailik altuenetariko bat, ez.
3: Jatetxe hartako mailetan garaian garaiko politika eta gizarteko pertsonaia ezagunenak eseri izan ziren. 9 aizpek alare argi zuten berdin tratatuko zituzten denak, ahaztu gabe zein egiten zieten euren ekarpena. Gerra garaian ezkabako presoei janaria helarazteko sare bat sortu zuten adibidez, eta euren jatetxean gizarteak baztertzen zituen emakumezkoei lana eman zieten.
4: Askotan eta maiz kontratatu zituzten garai hartan, bueno, arazo sozialak zituzten emakumezkoak, aurdun egondako hiek eskontzatik kanpo edo dependentzia arazoak zituztenak, alkoholismoa eta horrelakoak, edo baita ere, bueno, tipoitutakoak, zenbait kasutan ere bai.
3: Altafaia argitaletxeak plazaratu duen liburuan, Alex Mujika sukaldariak Las Potxolasen 30 errezeta berreskuratu ditu. Hirujoren arabera, arkeologia kulinarioa izan den ariketa batean, izan ere aizpek ez dituzten sekula euren plateren errezetak idatzi. Laster aterako da liburuaren bigarren edizio zabaldua, liburu argitaratu dutenetik jaso dituzten testigantza berriekin osatua.
0: Eskerrik asko Miren, eta beste gai interesgarri bat, komun inklusiboak izate aldera aniztasuna islatzen duten irudiak jartzeko ekimena jarri du martxan Naizen elkarteko familia batek. Komun publiko gehienetan oraindik ohikoena delako sexu binarismoarekin topo egitea, Maialen.
5: Naizen elkarteko familia bat da Edurne Kotxena. Etxetik kanpoko komunak erabiltzerakoan min ematen dio oraindik ere ikusteak sartu aurretik atean dagoen irudiak.
6: Ba, guztiek gertatu zaigula, ezta, komunetara joan eta sexu binarismoa banatzen dituen iruditxo hauek eta ikustea, eta nolabaiteko zinegoina eta sortzea, ezta. Niri behintzat, transalaba daukadenetik oso konstien naiz irudi hauek dezaketen minarekin, ezta. Ba, transpertsona bat, komun batetara sartu ezkero, eta estereotipo horiek kumplitzen ez baldin baditu, ba, izan daitekelako erasotua, oso desoroso den egoera bat sortu dezakelako, ezta. Eta bueno, ba, urteak dira horrekin bueltaka burua nabilela, eta ba, azkenean aizpak esan zian aizupakoa zen zeo zer egitera. Eta bueno, ba, hori kontutan hartuta ere, ba, bestelako aniztasun egoerak ere ba, irudikatzea eta sartzea pentsatu genuen.
5: Gonadun emakumeak edo trajedun gizonak ikustetik bestelakoak ikustera pasanaiko lukete, ongi etorri aniztasun sexuala, komun irisgarria denontzako espazioa, gurpildu naulkia agriden marrazkitxoarekin adibidez, hileko kopa, aske eta segurua, edo tabaita beste hau ere, zaintza guztiona da.
6: Norrez da baita ere desoroso sentitzen komun batea jun, eta emakumei dagokien komunetan aurrak eta aldatzeko marrazkitxo hori ere ikusten dugunean, ez? Horrek zeira dukitzen du. Zaintza emakun, bueno, ban ikustete gaur egun gartean neko barrenatuta dugula, ezetz, ez? Baina, oraindik ere, ba, iruditxo horiek mina ere eragin dezakete. Eta beste lako pentsamendua ere, ba, nolabait elikatu egiten dute, ez da?
5: Iruditegi berria jartzea da proposatzen ari direna, nahieran eta edozein euskarritan zintzilikatzeko ekimen hau, edozein pertsona kartzea nahiko lukete, udaletxera joatea, kiroldegira, herriko jatetxera, eta alda dezatela proposatzean orbera kartezake ardura, eta laguntza uolde bat sortu. PDF formatuan jarri dute sarean iruditegi eskuragarri.

Musika aretoak kalean zikloaren saio berri bat hartuko du gaur basotxoak. Montana Stomp Blues taldearen kontzertuarekin arratsaldeko 8:00 abiatuko da berri zikloa San Ferminetan egindako geldialdiaren ondoren. Hau izanen da Iruñeko udalak Navarra Music Commissionekin elkarlanean antolatzen duen musika aretoak kalean zikloaren barruan programatutako 12 kontzertuetako laugarrena. Aurre ikusitako 12 kontzertuetatik 8 Iruñan izango dira eta gainerako Kaizoain, Tutera, Elizondo eta Erronkarin izanen bira. Gaur, esan dizugu, dizuegu, Montana Stomp, arratsaldeko 8:00 aurrera, basotxon, eskerrik asko entzule zuen artegatik, eta bihar arte.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
2: Una kamioneta gris.
1: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentzelanak, multimarka ibilgailuak, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia.
2: Pedro Márquez y su novia.
3: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
4: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
5: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
3: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
6: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu, zatoz ekiaeko dendara eta hau da prestatu gurekin. Produkto kimikori gabeko eguzki krema ekologikoak eskuratu eta zure azala zaindu uda honetan. Ekiaeko denda, Iturrama auzoan, Fuente del Hierro, 4.
7: Serrería Esparzatik, betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serrería Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztiet, gugan konfiantza izateagatik.
8: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8848-8201-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: Informazioa inoiz baino eskuragarriago dugun garai honetan, gero eta zailagoa da benetan fidagarria, gertukoa eta gure hizkuntzan den informazioa aurkitzea. Horregatik tokiko komunikabideek ezinbestekoak dira gertatzen dena kontatzeaz gain komunitatea eraiki eta euskarari eguneroko bizitzan lekua egiteko. Horren adibide da Guaixe, Sakanan eta euskaraz lanean darama bi hamarkada baino gehiago eta mugarri berezi bat ospatzen du. Bere 1000garren zenbakia argitaratu berri du eta horrek esan nahi du 2004tikona astez aste Sakanako albisteak, istorioak eta herritarren ahotsak euskaraz etxeetara eramaten dituela. Tokiko kazetaritzaz, euskararen normalizazioan edabidek duten paperaz eta etorkizuneko erronkez ere hitz egiteko gurekin dugu Eneida Carreño, Guaixe Fundazioko kidea. Kaixo, Eneida.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon. Lehenik eta behin, zorionak noski uztailaren 10ean kaleratutako 1000garren aleagatik, zer sentitzen da astekari batek 1000 ale argitaratzea lortzen denean?

0: Uko abenduan kaleratu zen Guaixa aldizkariaren lehenengo alea zenbakia, momentu hortan ezen astekaria, baino gerora bai, zer atzera begiratuta zein izan dira bideo honetan une edo mugarri ba garrantzitsuak edo esanguratsuak?
1: Bueno, esan duzun bezala, bai, 1984ko abenduan kaleratu zen lehendabiziko aldizkari hura, beriain azalean zeukala eta hemen oso ohikoa den lainopean, ezta, estalita bailara eta bueno, hura esan bezala hilabetekaria zen, bidean bueno, sakanak informazio asko sortzen zuenez, ba astekari izatera ere bai iritsi gintezkela pentsatu zuten bere garaian, ni garai hartan ez nengoen aldaketa hoietan, baina bueno, hor mugarriak suposatzen dut, bueno, izan direla hoiek, igual aldaketa hoiek, ez? Kontura lehendabiziko ura nola iritsi zen proiektu batetik, ez? Ikasle batzuen proiektu batetik sortu zela lehendabiziko zenbaki hori, hori bat lehendabizikoa eta bueno, hor lan handia egin zuten sortzaileak eta ingurukoak ere bai, eta gero mugarriak suposatzen dut izan direla ere bai aldaketa hoiek, ez? Konturatzea, bueno, hilabetekaria etzela nahiko, iristen zen hori garrantzitsua zen herri bakoitzeko albiste bat ere bazegolako eta kolaborazioak eta beste, baina zaharkitu antza gelditzen zen, Orduan bigarren mugarria suposatzen dut izango zela hori pausu hori ere ematea, ez? Astekari bihurtze hori eta jaketa, bueno, fundazio bat garen ere bai, beste mugarri bat ere izan zen ondorengo Guaixe Beleix irratia bere garaian, gaur egun Guaixe irratia ere izan dena, ez? Bide horretan, bueno, zenbait mugarri gehiago izango dira, baina bueno, hoiek igual importanteenak bai.
0: Aipatu duzue 1000 zenbakia ez dela helmuga bat, abia puntua baizik, zer esan nahi du horrek zuen eguneroko lanean?
1: Bueno, gure eguneroko lanean esan nahi du, bai, 1000 orgen eukan aspaldidanik, ez? Bazetorrela, zerbait egin behar genuela, handia egin nahi genuela, eta gero nahi bat zuitzen gugu horri buruz ere, bai, handitasun horri buruz, eta bai, egia da, ba, bagen eukan zenbaki hori eta kopuru hori eta ospatu beharrekoa, baina badakigu, bide luze honetan jende asko parte hartu duela eta hemendik aurrera ere ba bueno, gaudenok behintzat, momentuz gauden bederatziok eta patronoak eta bueno, daukagun lantalde horrek aurrera begira jarri nahi dugu komunikabide hau eta irratia eta bueno, fundazioa bera datozen eraldaketara bueno, ba pixkate moldatuz eta sakanak behar duen euskarazko komunikazio duin bat, ez? Emateko. Orduan, bueno, hor gauza asko sartzen dira, teknologiaren aldaketak, kontsumoa, ez? Pixkat albisteak eta kontsumitzeko era horiek eta bueno, etorkizuna, bueno, oparoa dela aurre ikusten dugu eta horri heldu nahi diogu. Datozen aldaketa horiei guztiei eutxi eta jarraitu, bueno, hasieran aurkezpenean esan duzun bezala, benetan herrietan gertatzen den hori kontatzen jarraitu eta benetazko albisteak eta euskaraz oinarrian. Orduan, bai, bueno, nik uste dut 1000 izan dela ospatzeko data bat, aste bat eta oraindik ere, bueno, aparra uzten ari denaz, kaletik goaz eta zoriotzen gaituzte eta bueno, eta pixkat hori ere konpartitzen dugu denan artean, baina hemendik aurrerakoa nik uste dut ederra dela, erronka handia ditugula aurretik eta sakanak merezi du hori ere bai.
0: Sakanak merezi du, sakanarentzat, ez, sakanari begiret ere, sakanatik sortzen dena portadan, berezi ale berezi hontan irakurri dezakegu haundian gainera, haundia zara sakana. Zein da kasu honetan ba sakanako edabide bat izatearen bereizitasun hori, ez? Zer kontatu dezakezue zuek beste inor kontatuko ez lukeena edo zerk ematen dio bereizitasun hori batokiko komunikabide izan da?
1: Bueno, ba, hoxe, tokiko komunikabide izan da, esan nahi du, gu hemen gabiltzala, esan nahi dute modu batean, ez gara lantalde guztiak, ez gara sakandarrak, baina bai sakanatik eta sakanarako, eta bueno, ja internet bidez, ba, gizu, ba, mundu guztiak ere kontsumitu dezakela, baina guk hemendik zer ematen dugun,

0: ba hori herritarre xume batek egiten duen hori ba gertu gertutik ezagutarazi. Leioa gara, hemengo komertziendako, leioa gara hemengo udaletxendako, eta hori guztia esan dut eskutik eskura, 0 kilometro hori ere beste gauza batzuetan egaitzen den bezala, ba guk ere hori dugu, ez? Albiste bat sortzen da ni zerrakit Etxeberrin eta han egon gaitezke eta han gaude eta etxeko eskatzan edo atarian ere hartzen gaituzte, ez? Ezaguna gara, lagunak, lankideak eta ordun gertutasun horrek nik uste dut albiste hori beste modu batez kontatzea ahalbidetzen duela, ez? Hor dago gakoa, ez? Laguntasun hori, ezagutza hori eta etxekoak bagina bezala, ez? Bai, elkarrizketatuak eta baita gu ere, bai, ez? Fiskat hori, bai, hori da.
1: Espazio errealitate eta historio pertsona askotara iristeko aukera bestela ezinezkoa izango litzateken alen. Erronkak ere aipatu dituzu eta noski komunikabideen inguruan hitz egiten ari garela, papera, digitala, ba gaur egun ere urteak daramagu, baina gaur egun ere oraindik hor da biltza. Zergatik uste duzu jende askok paperean jasotzea astekari hau ba jasotzen jarraitu nahi duela eta oraindik horretarako ere espazioa dagoela?
0: Bai, bueno, guk sinisten dugu, bai, espazioa badagoela horretarako, naiz eta batzuek ere, eta suposatzen dut hori belaunaldi aldaketan gehiago igartzen dela, ez, kontu hori, ba paperari alako garrantzirik ez eman. Egia da, guk sinisten dugula horretan, justu gaur egun ba hori komunikazio bide gehienak gauza azkarrak, laburrak eta fiske ausartuko naiz esatera igual titular hutsean gelditzen diren momentu honetan paperak zer eskaintzen duen? Bueno, ba justu kontrakoa, lasaitasun hori, erosotasun hori, noiz nahi eta non nahi irakurri alizateko. Bueno, momentu batean ikus dezaket nik nere mugikorrean titular bat, albiste bat eta esan, gero helduko diot. Gero helduko diodan horretan agian eta bizigaren erritmo honetan igual gero pasa edo ez dut gorde, non dago, pixkat eromen horretan paperak hori ziurtatzen dizu, ez? Hor duzu etxean gure bazkideek jasotzen dute ostegun gau ostiral goizean buzoian dute, etxean dute eta horri bai heldu diezaiokezula. Ez bada galtzen etxean papera, astekaria, hor duzu, mai gainean, egon gelan, sukaldean eta horrek bai albidetzen dizu ba irakurtzea lasai eta nahi duzun toki horretan eta nahi duzun momentuan, ez? Pixka bat hori da guk egiten dugun irakurketa gaur egun eta horregatik gaude hemen bilagarrena kaleratu berri, ez?
1: Oso hausnarketa interesgarria euskarri fisiko hori paperezko horrek eragiten duela bestelako irakurketa bat ere egitea. Eta honekin batera aldi berean webgunea, irratia, sare sozialak eta aplikazioa indartzen ari zarete ere, nola uztartzen dira formatu guzti horiek? Lana handia da eta lana gainera handitzen da.
0: Lan handia da eta lan handitzen da eta lantaldean bederatzi gara. Pentsa, 20.000 biztanle sakanak, kilometro asko ere bai luzeran, herri asko, txikiak, handiak eta gezurra badirudi ere, herri handiek albiste asko sortzen dituzte, txikiek ere badute berea, ez? Bere txikitasun horretan ere sortzen dituzte gauzak eta claro, uztartzen da, nik uste dut esango nuke ausartuko nintzateke esatera ere bai, tokiko edabideek militantziatik asko dugula, ez? Euskarazko edabide garen einean gure lanorduetatik kanpo ere nik uste dut balorean jarri behar dela zenbat ematen dugun, ez? Eta orduan euskalgintzan oro har, ez? Militantzia hori berriz ere uste dut balorean jarri behar dela, auzolan hori ere balorean jarri behar dela eta nik uste dut horrela ari garela pixkat sortzen, ez? Gure lanorduak eta alduguna eta gehiago ere ematen diogulako proiektu honi, ez? Horretan sinisten dugulako. Hoxe, ez zait gehiago ulertzen, ze hor daude, eta gainera, etortzen den berrikuntza horri ere, heltzen diogu, eta gogotxo gainera, gogoz gaude, zerbait berria badago, zerbait, venga, guazen, frogatuko dugu, baietz, venga, aldugula, orain arte egin badugu, eta hor, ba, heltzen, eta bueno, eta milagarren egin dugu, beraz, bai.
1: Grina eta elmugak albidetzen du, ez, ba, nahi hori eta energia hori ez galtzea, ipatu duzu, ba, euskara, auzolana, zer ekarpen egiten dio Edabide euskaldun batek guaixe bezala euskararen normalizazioari kasu honetan Sakanan?
0: Bueno, nik uste dut, begira, Sakana bere osotasunean hartzen duen entitate bat, edo demagun, bueno, gu fundazio gara, Edabide bat, esango nuke, Sakana bestela, bueno, badugu Sakanako mankomunitatea, ez, bueno, ba, kudeatzen dituenak hainbat arlo, eta Sakana bestela eskualde gisa, bueno, ba, oso, ez dakit, gauza edo proiektu gutxik hartzen dute, gu bagara bat, eta pentsa, noiztik, ez? Sakana bere osotasunean hartzen duguna. Eta Sakanari sorreratik ala jakinarazi zioten proiektua sortu zuten hiru ikasle hauek, Edabide hau euskaraz izango zela, eta altzen einean ere euskaratik. Badakigu, bueno, bere garaian euskaraz elkarrizketak egitea, euskaraz informazioa lortzea, ba, arezailagoa zela, ez? Gero eta errazago dugu, gero eta euskaldun gehiago ditugulako, eta bueno, guri horrek ere bide honetan gauzak asko erraztu dizkigu, ez? Informazio hori berez euskaraz jasotzea, ez? Eta ez itzultzean ibiltzea, naiz eta kasu batzuetan hala egin behar izaten den. Baina normalizazioari, nik uste dut, euskararen normalizazioari dena eman diola. Euskaldun berri batentzat, euskaraz zer irakurri, bere bizilagunarena, bere ondoko herriaren ez daki zer euskaraz irakurri alizatea, bueno, hori sekulako altxorra da. Zer esanik ez, irratia, ez? Pixkat, ahozkotasuna ere lantzen duena, euskalkiak dauzkagu Sakanan ere bai. Bai. Horrek euskalkiak indartzen ditu, ere bai, eta bueno, nik esango nioke bere osotasunean dena ematen diogula, eta hasiera-hasieratik horrelakoak gara, euskaratik eta euskaraz, ez, orduan sekula asko eman diogula, bai, uste dugu, noski, bai, euskaldunak direnei eta euskara ikasten ari direnei.
1: Noski baietz, komunitate osoari eta zuk esan bezala altxorra undia, erronkak asko dira, ez, eta bueltan ematen dituzten postasunak ere, erronken inguruan hitz egiten dugula, zuek aipatu duzue, ba, gazteak erakartzea erronka nagusietako bat ere badela, portadan lehen esan bezala, haundia da Sakana jartzen zenuten, baino irudi batean ere ikusten da Beriain fondoan, lehenengo ale hortan bezala, eta gero gaztetxo aur asko ikusten dira, zer egin behar du gaur egungo tokiko Edabide batek, gazteen gana iristeko, edo zuek esperientziatik nola bizi izan duzue?
0: Bueno, hortan gabiltza, esango dizut. Hortan gabiltza, bueno, pixkanaka, gaur egungo gazteak eta etorkizuneko gazteak, bueno, nik uste dira jaiotzatik ere teknologiarekin, ez, gailu hauekin jaiotzen direla, eta orduan pixkat bide hori pixkat jorratzen eta hortan sakontzen jarriko ditugu indarrak hemendik aurrera ere. Baina beti ere lehen esan dizudan bezala papera aztu gabe, ze badira gazteak ere bazkidetu direnak, bazkide egin direnak azken urteetan ere, papera ere kontsumitzen dutenak. Baina, bueno, alde horretatik beste web horriak eta irratiak eta beste bide batzuk ere erakargarriagoak direnak gazte hauentzat, ba, ematen dizkigute. Eta orduan, indarrak hor jarri behar ditugula ere bai, ba, sinistuta gaude, bai.
1: Noski, indarrasko behar da, eta hortan gabiltza, mili esker, Eneida Carreño, Guaixe Fundazioko kidea, egiten duzuen lanagatik, zorionak, lehen esan bezala, milagarren ale hori kaleratu duzuelako, animo, bide honetan, eta eskerrik asko, irratira urbiltzagatik, eta tartetxo hau eskintzagatik.
0: Bakarrik eskerrak eman nahi dizkioke inguruan, aipatu dut inguruan jende asko eta erakunde asko izan ditugula, eta bai, aipatu nahiko nuke Sakanako Mankomunitatea, Euskara Bidea, bere garaia Eusko Jaurlaritza, Tokiko Metanafarpres ere bai, hoien parte ere bagara, bazkideak, publizitatea jartzen dutenak, eta oro har, ba hori, komunitatea osatzen dugun guztiak ere bai, ez, inor kalean utzi gabe. Ta eskerrik asko zuei ere, tartetxo emateagatik.
1: Mila esker, Eneida.
0: Aio.
1: Agur. Thank you.

onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, azken orduko bi suteden berri eman digu segurtasun saiak, lehena Geinesen piztu da arratsaldeko ordu biterdiak aldera, bigarrena hiruak hamar gutxitan piztu da Erandion Carrefour supermerkatuaren ondoan. Saiak jakinarazi digunez, une honetan hainbat pertsona makro dendaren barruan gorde dira suaren keaz babesteko. Une honetan ez dugu suten egoerari buruzko informazio gehiago, informazioa gudegana iritsi ala jakinarazten joango gara. Nazioartera egingo dugu orain, izan ere Nicolás Maduro Venezuelako presidentea gaur New Yorkeko epaitegira eramango dute hirugarrenez urtarrilean atxilotu zutenetik. Sei hilabete baino gehiago daramatza Brooklyneko espetxe batean baita bere emazteak Celia Floresek ere narkotrafikoarekin zerikusia duten delituengatik atxilotuta. Eneko Zubedegoitia Latinoamerikako EITBren berri emailea arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, narkotrafiko eta armekin zerikusia duten delituengatik bikotearen aurkako epaiketan entzunaldia izango da. Fiskaltzak eta defentsak frogak astartzea espero da. Momentuz ez dago epaiketa hasteko datari jarrita, baina fiskalak aste honetan bertan proposatu du datorren urte erdialdean 2027ko ekainean astea. Gaur Brooklyneko espetxetik Manhattaneko epaitegira eramango dute bikotea. Maduro eta Celia Flores pasaden ekainaren 30ean eraman behar zituzten, baina segurtasun kontuen gatik atzeratzea erabaki zuen epaitegiak. Munduko futbol txapelketa zela eta indar guztiak horretan jarraita zauden. Aste honetan gainera Floridako epaile batek, Maduro eta beste hainbat buruzagi txabista $300 milioi ordaintzera kondenatu ditu, 2023an preso trukaketa batean askatu zituzten dozena bat estatu batuar atxilotu eta torturatzeagatik.
1: Eskerrik asko Eneko, etxera itzuliko gara berriro, izan ere goizaldean jakindugu Eusko Jaurlaritzak hiru lurralde historikoetako 4.400 erabiltzaileri zabalduko diela telelaguntza prediktiboa eta aurreratua beti on izeneko sistemaren bitartez. Jaurlaritzak erabaki hau hartu du Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Adin Berrirekin batera bultzatutako proiektu pilotuan lortutako emaitza positiboen ondoren. Nerea Melgosa ongizate sailburuak Donostian egindako agerraldian Jaurlaritzaren helburua jendea alik eta denbora gehienez etxean egon dadila dela esan du.
3: Helburua da hori deterioro kognitiboa eta dauden prebentziorako tresna guztia jarri, nahi duguna da jendea bere etxean egoteko denbora luze bat egotea.
1: Sailburua gaineratu du telelaguntza prediktiboa beste urrats bat dela zaintza ereduaren eraldaketan, izan ere Melgosaen hitzetan eredu berri honek larrialdi baten aurrean erantzunten duen arreta batetik aldaketak aurretik identifikatzeko gaitasuna duen sistema batera salto egitea dela suposatzen du. Gai zaldatuta Iberdrolak aurtengo lehen sei hilabetetako datu ekonomikoa aurkeztu ditu, 4.336 milioi euroko irabaziak izan ditu, iaz EPBdean baino 21% gehiago. Hala ere, Ignacio Sánchez Galán buru duen Bizkaiko Energia taldeak adierazi du igoera honek ez duela aldatuko urte hasieran egin zuten aurreikuspena. Aurten 108% haziko dela. Iberdrolak urtarrile eta ekaina bitartean 160% handitu ditu bere inbertsioak Erresuma Batuan, Estatu Batuetan eta Brasilen batez ere. Energia sorrerari dagokionez 1.600 megawatio instalatu ditu 6 hilabete hauetan. Bestetik, errepidetan segurtasun saiak bi istripuden berri eman digu, lehena AP-78an Zuian Bilbora bidean kotxe batek su hartu du eta horren bestez errepidea moztuta dago. 4 kilometroko autoilerak dira bertan, bigarrena Bizkaia 30ean Erandiotik Gurutzeta da bidean bi bilgailuk talka egin dute, istripua izan duten kotxe eta kamioia errepidetik kendu dituzten arren, oraindik 2 kilometro terdiko autoilera da bertan. Eguraldiei dagokionez, gaur uda beteko giroa dugu, temperaturek gora egin dute berriz ere, maksimoak aixe iritsiko dira 35 gradutara hegoaldeko zenbait puntutan, ia 30ra iritsiko dira kostaldean. Arratsaldean haizeak iparraldera egin du, kostaldean bero adintzen lagunduko du horrek, baina barnealdean sargodi jarraituko du. Besterik ez oraingoz, 4:27 ditugun honetan, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: Arratsaldeon entzuleok, ongi etorri, laurak eta bost minutu dira, seiak arte turra Euskadi Irratian 17. etapa. Erlojaren kontrako saio bakarra joan da, eta sailkapen nagusi hauxe utzitiko lider Tadej Pogačar, bigarren Remco Evenepoel, 4:32. Hemen digatzera dago, itxura batean behitzat saltza, Evenepoelek irugarnari Del Torori atzokoa eta gero 2:19 ateratzen dizkio, Del Torok 6:20, 6:04, Ayuso bosgarnari, 2:11, eta Ayuso bosgarrenak, Eski Elmos taldekideari, 6:42. Ez dago, Jonas Bineko, aurreko igandean joan zelako lepauztai hautsi da, ez dago, Florian Lipovitz, gauza bera gertatu zitzaiolako, atzo Le Mans lakuaren ertzean jokatu zen, erlojuaren kontrako saioan, eta gaur zer? Bueno, gaur esango genuke loturako etapa, eiztarientzat etapa egokia da, ez ditzagun guztiz baztertu esprinterrak, zei esaldia egiteko asmoan dabiltza etapa azidenetik. Arratxaldeko ordu bat aterrietan. Eta iesaldiaren iesaldi egiten da, iesaldiak iesaldiaren iesaldia irenzten du, pelotoiak iesaldia eta iesaldiaren iesaldia irenzten du, handik besta bat ateratzen da, erotzekoa. Hirugarren astean gaude, gezorra dirudi ez da? Izango ez da ba, historiako turri gazkarrena, 30° gorako temperatura, hau eta beste. Bataz beste gaurko etapari. Ekin aurretik, 44 kilometro, 411 metro zituen. Egina aurten turrak lasterketan. Bueno, ba, gaurkoa, lehen da biziko ordu behar mintzat, 45 kilometro ordukoa biadan egindute, eta bat irudi hori gainditu egindutela bigarren orduan. Lasterketako berri biltzera jo behar dugu aurren besteko izendantza. Juntatuko zaigu gaur, atzoko zenbaki zopa, atzean geratuko zaiguna egi esan. Lasterketa buruan, momentu honetan, 20 txirrindulari bat dira, baina horren da aldakorra egoera, lasterketa honetan nola kokatzea izango dugu onena eta horretarako egokiena bat egitea, kontaketarako prest dugun Jon Altuna lankidearekin, arratsaldeon Jon.
1: Arratsaldeon Jose Mari eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztie.
0: Gustagarria bezain zangoetarako nekosoa eta kargatu bari da gertatzen egi esan. Gaurko etapa, non gaude, nola gaude momentu honetan, Jon?
1: Etapa eroa, taupakorra bizitzen ari gara gaurkoan ere, turreko 17. Etapa hau, bizi-bizidoa, batazbesteko abiadura, aipatu duzu, ba, pentsa, 45,5 kilometro ordukoa, atera dute lehenengo 2:30, eta desnibel positiboari begiratuta, ez pentsa, etapa laua denik, 2200 metroko desnibel positiboa gainditzen ari baitira gaurkoan, lau mendate puntua garri, denak etaparen lehen erdian, laugarren mailako 3 eta 3. mailako 1. Bertatik lehen postuan pasadirenen izenak errepasatu besterik ez da, zesu izan den, ba, jakiteko. Karapaz pasada, muño horretako batean lehenengo postuan, Van der Poel, 3. mailakoan, eta Egan Bernal, esaterako, ba, 4. mailako beste muño horretan. Bazirudien, ba, bueno, 20 lagunek aurrera egin dutenean, aipatu duzu, ba, hor, akaso eguneko iesaldia osatuta egon zitekeela, baina baizera, atzetik, ba, bueno, bizitu egin dute, tropelean, bereziki Decathlon taldea jarri da tiraka, eta horrek ekarri du, ba, justu 20 kote hori harrapatzea zeudenean, tropeletik beste talde batek, ba, eraso jotzea, gero beste talde horren atzetik, beste talde batek eraso jotzea, eta azkenean, ba, sekulako zalaparta, eta orain goz, ezin esan eguneko iesaldirik ala deitu bagini ezaioke behintzat, badaukagunik, 49 kilometro falta dira, oraindik ere elmugarako, ja, mendate puntuagarrik ez da, elmugatik gertu pasako dute, alako muñotxo bat, gizonik azkarrenek ikusi beharko dugu, ea, pasatzerik daukaten, baina badirudi orain baietz, tropelak, alegia, ba, Pogačar, Evenepoel, eta enparauak doazen, ba, multzo hori ja bai gelditu dela, orain antolatu beharko duguna da, aurrekalde horretan, ze talde, ze multzo, ze pelotoitxo geratu zaigun, baina bueno, izen batzuk aipatzea dara, ze aurrean hauek seguru badoazela, Mats Pedersen, Maillot Berdea, Quinn Simons, Estatu Batuetako txapelduna, Ben Healy, Education Firsteko gure rockeroa, Mo Horitz esate baterako, aipatu dute Egan Bernal, hor dago, Stuyven, hor dago Matthew Van Der Poel handia, oso borondatetxu, ba, etapa osoan zehar, egia esan, sekulako sua dago, gaurkoan Frantziako turreko 17. etapa honetan, eta ea, ba, azken kilometroetan zer gertatzen den. Euskaldunei dagokienez, Xabier Mikel Azparren hasierako mugimendu horietan bai ikusi dugu agertzen, Jon Izagirre bera ere saiatu da hor zubilana egiten egiten eta aurrekoekin bat egiten, ea orain ja pixka bat egonkortzen zaigunean zer ikusten dugu. Baina begira, esate baterako orain azi irukote, Michał Kwiatkowski, Mats Pedersen eta Matthew Van der Poel elmugarako 48 kilometroren faltan lasterketa bugu.
0: Bueno, ba begira mauketara, beraien mauketara begiratu. Hiru hortzadar maillot, hiru munduko txapeldun lasterketa buruan jarri ez direba. Ikaragarria da, auturra da, esaten dugu beti, superproduzio bat eta beste. Gero bakarren batek etaparen bat ez duela ikusten, gure lagun batek esaten duen bezala, atzo esan zidan gainera, eta gaur gogoratu dit. Turra liburu bat bezala da. Kapitulo bat, uste alduzu irakurri gabe liburu batean, turra alako xea da, etapa guztia ikusi behar dira. Gaurkoa, bueno, bihar eta etzi ez dakit ze ikusiko dugu, baina gaurko ere oso gustagarriari da gertatzen. Xanferi eta Boaron artean, 164 kilometroko etapa, hiru departamentutan dabil gaur turra, Savoian, Savoia garaian eta bukera Isegen. Eta bitxia da, Boaronek gaur torreko etapa hartuko du, baina iaz Espainiako bueltako hartu zuen, Ben Turnerrek irabazi duen etapa esprinean, Philipsenen aurretik. Eta irtera, Xanferi, noski, Xanferi, beti gokoan, 1989, Greg Lemonek irabazitako munduko txapelketa. Decathlon bera ere, gogoan izan behar dugu, behar badak koi jaurera eramateagati, baina baita ere bertan sortua denez, horregatik gaur horren lehiakor, Decathlon bere sorlekoan dabil, 1992 dago pelotoian, Chazal izenarekin, Casino izenarekin, AGBR izenarekin ere bai, Vincent Labenuk sorturiko taldea. Bueno, gauza badago garbi, altunak esan duena, eta pasia horretik, Azparrenek ere aurreratuta zeukala. Egun azkarra gaur, seguru, Xavier Mikel Azparren.
2: Gaur segituko gea horri esaldian egoten. Ez nago guztitziur esaldiak zuge itzazken aukerekin, baino tale esendik guztituarako beraien aukeronena garipena lortzeko esprinterrekin izango dara. Ordan nik uste borroka handia ongo dara. Horrendik talde asko ez dute espero zutena lortu, bat ez ere esprinter talde esente, gaur azkeneko aukera. Ordan, bueno, una azkarra seguro.
0: Bueno, oraintxe zerrenda begiratzen ari nintzen, eta uste dut Pinarelok ez duela gun bakar bat ere sartu bihesaldian, eta hori berari esan diotenik, bere eta Pitcock direla taldeko indartsuenak. Xavier Mikel.
2: Zondara gorkitzen, baino gaur guzen esan diatez, ba, segurenik tonken duta zuzera indartsuen dagoenetako bat, autobusunetan, baino zaitu zaitez, oza, pixka tebekatuko dizugu zuri hori jotzen, lehenengo pertsonan, egon bakarren mugimendutara, eta jo behar balin bai dizugu, ba, bukaeran izan da, bukaeran jo, eta garaipena lortzeko izatea.
0: Bueno, eta sarrerako honetan, Alex Aranburu ere ekarri behar dugu, etapa kontrolatzeko zaila, irtena nautxe adierazi du Xanberin eskiotarrak.
3: Bueno, bi aukera dare ez, nik uste dut iesaldien aukera izango dela, baina bueno, bukaera kontrolatzeko pixka derrexiagoa da, eta azken aukera izan daik ez, esprintaren zako, asik, bueno, ikusiko dugu atentatea dako geha, eta gero ba, Milane bai hor dut. Gustan zait, ibilbide politia da, proposa iesaldi hartzeko, haber ranka dauzkeun, eta alde unbertan egon. Gero azkeneko, bueno, hor lau faltan edo bos faltan repetxoa dau, 2,6koa edola, eta horre asko luzatuko dela uste grupoa. Eta atake gehiagetan ezke, hasi que bueno, nahiko zabalie da, etapa nahiko, ba, zakit, zaila izango da kontrolatzeko.
0: Eta kontrolatzeko, eta erabakitzeko, bukaeran bertan, oraintxe Alex Aranburuk esan duen bezala, Boarongo elmuga horretik, bai baita patxarro bat, 2 kilometro eta 6 metroko patxarrotxo bat, igoeratxo bat, 104 igoera. Eugenio Goikoetxea, haze nahasketari garen jarraitzen gorketapan. Arratxaldeon, Eugenio.
4: Arratxaldeon, Jose Mari.
0: Zeiru ditzen zaizu, hor izan dituko, iesaldiak, iesaldiko, iesaldiak, dena pelotoia garrapatu, haze iesaldi orain 30 lagunekin aipatu ditu altunak, azkeneko hiru lagunak zeintzu ziren, beste batzuk datoz orain, eta oraindik ere dena ikustek ez, tarteak ez dira erabakigarriak, behar bada, oraintxe ari dira izaten tarte erabakigarriak pelotoikoekiko edo liderrekiko eta baita ere ba germairekiko hau oso atzean ibili delako, baina bestela hau nola korapilo hau askatu Eugenio.
4: Ba, ez du barrean, ikustet ikusteko ere gustagarria dela, olako festa saltxa, egia da, ba, pixkata orden pixkata falta dela ez, hainbeste talde eta hainbeste talde buru eta zen hainbeste jende on dago talde guztietan, bai aurretik eta bai atzitikan, badiru dira pelotoiak orden pixka jarri duela, ja pelotoia eliminatu dezakegu, eta aurreko goi Olako hortan dago tartean dauden beste 15, 20 ordietan, ba hor den bizkar jartzen den badan, baina Jon Altunak esan duen bezala, zen nolako jendea dijoan aurrean, izugarria, Saturreko zarekapen agusikoa kenduta, ba, esango nuke txinolarik hobenak hortxe daudela.
0: Mikel Astarroza, Arratsaldeon.
5: Ala Nekarri.
0: Laurak eta laur den etapa abiada handian doa, eta etapak badu berezitasun bat. Berezitasuna da, ihetzaldiak ez duela gorputza hartzen. Ze naiz eta orain ja batzuk etaparen lehiatik kanpo dauzkagun, oraindik ere asko baitira. Etaparen lehiarako daudenak, eta elkarri erasoko jarraituko dute, azken unera arte. Eta biztan da, Pedersen hor tartean egonda, esate baterako, bazken esprin hori saiestu nahiko du jendeak.
6: Bai, eta esango nuke zentzorretan, inoiz ikusi den, etaparik gogorna izaten ari dela, ze 120 kilometro da mazkite, eta oraindik esan daiteke, ihesaldia ez dela gorpuztu. Oraindik talde, lideraren taldea ritmoa mantxotzen ari da, ihesaldia aurrera joateko, baina ihesaldia berare oraindik esango nuke egonkortu gabe dagoela.
0: Euken elarrate, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
0: Eta zuk zer diozu, egon kortu gabe, ikusten duzu, oraindik ere ihesaldia nahiz eta ematen duen, ba multzo batzuk ja finkatzen ari direla eta tartea gaunditzen ari direla, baina jakina hor Pedersen egonda, Van der Poel egonda, alako kalitateko ziklistak egonda, eta zuen momentutan egoera aldatu daiteke ez da.
7: Bai, nik uste te ja pixkat azkereko azten bi aktitude daudela, ez? Pixka baia nekekin pasata daudena, ba, diez orokorren nik pixkat Ayuso ikuste, ze ja biogunetan akatsa faiatu du, edo Adam Yates, guan ikusten eginela uste txakala lehin zijoala, eta gero nik uste daudela Pedersen bezala, edo Van der Poel, eta barba, bueno, ja azkeneko astea, gehatze zaitena emango, eta danak botako ditut.
0: Bueno, ba, lasterketa nola den kokatu egingo dugu berriro, eta egingo dizugu galdera. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 WhatsAppeko zenbakien erantzun barreko galdera, etxe egingo dugun zozketari begira. Laurak eta 16 minutu, bueno, ba ez dakit, 30 bat utzi ditugu, eta 30 horietatik hiru munduko txapeldun lasterketa buruan, eta orain nola eta non, Jon Altuna.
1: Bueno, 52 kilometro falta dira, gaurko etapa amaitzeko, lasterketa buruan orain seikotea. Kiakouskiri eta Pedersenik, Matthew Van der Poel atzeko multzoan geratu da, Pedersenik eta Kiakouskiri beste lau txirrendulari gehitu zaizkie. Ben Gili, Education Firstekoa, Jasper Stuyven, Edward Plankaert eta Felix Engelhardt, Alemaniako txapelduna. Hauek 30 segunduko aldea daukate Matthew Van der Poelen multzoarekiko. Multzo horretan pentsatzen jende, Kampenaerts, Jorgensen, Henley, Simons, Bodin, Benot, Koichbera, Moritz, Bernal, Tarlin, bueno, Michael Matthews, Castrillo, sekulako nivela, atzeko multzo horretan ere, esan bezala, 29 segundura doan multzo horretan. Eta ja, minututik gorako atzerapenarekin, ez da tropela, minututik gorako atzerapenarekin, badator beste multzo bat, bertan Jasper Philipsen, Michael Palgrin, Ben O'Connor eta enparauak datoz, eta ja tropelaren atzerapena 3:30 gorakoa da. Tropeletik atzerago Eukene Larreteko ondo azpimarratu bezala, Adam Yates beherakoarekin dabil eta nahikoa lan tropelaren erritmoari segitzeko, eta naiz bat ere harritzen, izan ere batazbesteko abiadurari begiratuta 45,6 markatzen ditu uneotan, 45,6 kilometro orduko batazbesteko abiadura Turreko 17. Etapa honetan orain arte, eta ez dirudi erritmo hori ja mantxotuko dutenik. Warrens Holbera ikusi dugu orain txerrapatu du tropelak, horrela lepoa moztu izan baliote bezala keinu eginez kao geratu dela esanez, ba pentsa, Warrens Holen niveleko edo mailako txirrendulari bat horratzean geratzen ikusita, ba pentsa dezakezue zen olako sua dagoen aurrekalde horretan. Elmugaren aurretik bada beste puntu bero interesgarri bat, Kolombekoa, tarteko esprina, erregulartasunerako puntuak banatuko dituen esprina, eta Mats Pedersenekor, ba beste hortzkada bat eman diezaiok soinean daukan maillot berde horri, eta ea ba 24 kilometro barru pasako duten esprin berezi horretan, tarteko elmuga horretan zer gertatzen den. Eta Adam Yatesen atzerapena ja pentsa, 6 minutukoa da lasterketa buruarekiko, ia 2 minutukoa tropelarekiko, bakarrik doa hor, zelkapen nagusiko 14. Nahikoa lanekin, modu, errokarrian ez dut esango, baina bai behintzat, pedalkolpe hilarekin, eta ea, gaurko eta pamaitzerik daukan, eta beherako horri, buelta eman diezaiokeen. Oso bestelako irudia lasterketa buruko horretan seikotea, aipatu dugu, Pedersen, Gili, Plankaert, Stuyven, eta Helngel dijoazela, Hengelgar dijoazela, Mats Pedersenekin batera, beraz, ba, azken 50 kilometro hauetan, orain bai, badirudi seikote honek aurrera eginduela, 36 segundura doa. Matthew Van Der Poelen multzoa, minututik gorako atzerapena, Philipsenen multzoarekiko tropela, 4:16 dator.
5: Osorik den talde bakanetako bat da, Emirates taldea, Adam Yates, oraintxe atzeratuta dauka, pelotoitik bertatik ere atzeratuta. Pelotoi aipatzen dugu, bueno, liderra bertan doalako, zalantzarik gabe eta podiumean egoteko gainerako favorito guztiak, horregatik da pelotoia, baina kopuruari begira jarrita zenbait momentutan, esan daiteke lasterketa buruko talde handi hori, 30 laguneko talde hori, ugariagoa izan dela liderraren beraren pelotoia, baina lasterketa buruan beraz, 6 txerendulari elmugatik 50 kilometrora eta erregulartasuneko puntu horri begira Eugenio Goikoetxea eta beste hainbat gauzari begira, ze naiz eta orain bitzen dan esango dugun, irugarren mailako mendatearen jeitsieran horri izan da ustekabeko bat, Del Toro atzeratuta ibili da, Del Torok atzeko taldean ez du aurrekoekin bat egiterik izan, ez dakigu zehazmeatza ze gertatu den, jeitsierakoan izan da, gero bat egin ahal izan du, baina, bueno, batetik hori daukagu, maillot zuri eta podiumeko koska bat oraindik kolokan daukagu, behar bada bi koska daukagu kolokan, ez dakit, zuk buruarekin baiz diozu, erregulartasuneko puntu importanteak dira Pedersenek izango lituzkenak, eta batzutan astu egiten dugu, baina taldekako zelkapenean 23 segundo daude. Bi taldeen artean Emirates eta Lidl Treken artean. Hori taldeetako volanteak eramaten dituztenen artean oso presente egongo da baita ere, ezta?
4: Bai, ez da esango nuke helburu bat turra hasi aurretikan UAEk noski ez du helburu hori, ez? Bere helburua sana baten turra irabaztea da, gero turra aurrea dijoan bezala, etapak aurrea dijoazen bezala, beste bigarren helburu batzuk sortu daitezke, bakasu hontan Del Toro hori laguntza matea, taldekako sailkapena, talde osoa Parisen igotzea gauza ederra da, agian beste proba baten ez, baina Parisen bai, eta bueno, Lidl Trekek ere bazuen helburu hori, illa ordu erdiko abentaia zeukan, baina denbora tristras batean bi etapetan ere hankaz gora juntzai dena, taktikoki lenguan izan dako iesaldi hartan ino sartu ez izana
5: bi sartu zirenean
4: bai, eta han bi zeuden UAEkoak lidaleko ikin horrez, han zapuzu zaien eta gaur daukatak eda, gaur daukatak eda ba, aurreko iesaldi hortan Quinn Simons eta Pedersenekin, ba bueno, haber 6-7 minutuko abentaia hori ireki eta nolabait utzteko aukera badaukat, baina bueno, azkenean esan daguna, ez da helburu potoloa, baina helburu polita bai Parisen talde guztiei jotzea.
5: Bueno, galdera egitera noa ahalik eta azkarren, ze segurozko gaurko galderaren ere antzuna bilatzeko denbora pixka bat beharko da, esan genuen, hau zailtasuna haunditu egingo da irugarren astea iritsi ala. Bueno, talde bereko biziklista izan genezake aurten azkeneko podiumean Parisen. Badakizue, momentu honetan Emireizeko biziklista daudela podiumeko postuetan, Pogacar eta Del Toro. Gu jakin nahi dugu, mende honetan, 2000-tik ona, hori 8 aldiz gertatu da. Podiumean, Parisen, talde bereko biziklista izatea. Jakin nahi duguna da, mende honetan gertaturiko bi kasu, 8tik bi, baina Emireiz kontuan hartu gabe. Ze Emireizek, aurten lor dezake, baina lehendik ere badauka hori. Pogacar eta Adam Yates, biak podiumean izan baitziren 2023an. Emireitzek ez du balio. Beste talde guztiek balio dute. Baita izen aldaketa izan baldin badu ere talde horrek. Bi izen desberdin egin igo baldin baziren bi ekitalditan talde horretako bina ziklista, horrek ere balioko luke. Bidali zuen mezuak, arratsaldeko 6 arte hemen leiatila zabalik izango dugu. Bueno, Mikel Astarloza, etapa interesgarria, badirudi ja seikote horrek, bueno, pelotoia behintzat, behin betiko atzean utzi duela, esan daiteke, ez dakit atzean datorren Van Der Poelen talde hori ere, ja mendian hartuta ez ote daukan, ez da bat ezer aurreratzera usartzen egiz.
6: Ez, inundik ere, egia da, errenta poliki-poliki gorantz doala seikotearen alde, eta bueno, egia da, ba aurrean dagoen seikoteen taldekideek atzean lanik ez dutela egingo, zentzu horretan, ba atzean datorren 26 talde horretan, ba esan daiteke ia talde erdiak ezingo lukela lanik egin, eta ba agian horrek, bueno, aukera gehiago emango aldizkioke, ba seikoteari aurrekoari.
5: Esan nahi duzu, esate baterako plankartek aurrean daukan aukera horri begira, ba atzean Van Der Poelek ez lukela lan egingo, Pedersen aurrean egonik, Lidl Trekeko Simonsek ere ez lukela lan egingo. Hala ere jende asko da. Atzean oraindik ere antolatu eta zerbait egiteko, esate baterako oso kementsu dabilen frantzadeje bilagunekin hortxe daukagu. Total Energy ere hortxe da. Egia da, Michael Matthews gaur ere jaikori gauza bera gertatzen zaio atzean dago. Baina kontua da aurrean Engelhor daukala ze aukera probestu. Esan nahi dut behar bada jaikok bai aurrean badauka bat, baina darbada komeniko litzaioke aurrera bat egitea, ez dakit Pedersen aurre egiteko ahalmena, eta azkeneko patxarro horretan Michael Matthews badelako.
6: Bai, argi dago atzean nik uste talde oso, 26ko talde oso antolatu beharren erresago izango dela hor ere beste talde txoren bat sortuko balitz, eta hor bai, bagian lehen etxiko lukete taldekide bat edo bestean aldeko apustua. Eta ipagarria, Jordan Lligat, sailkapeneko 9. txirrindularia, sartu dela iesaldian, eta bueno, ia da 22 minututik orako galera duela, baina bueno, psikologikoki ere bada aurrera pauso politia emateko aukera.
5: Aurreko urtean ere sailkapen nagusiko 10 aurrenekotan sailkatu zen txirrindularia, gomite bitartez joandako talde bateko ziklista izanik, guztiz txalogarria, behar bada Caja Rural da azken aste honetan pikin bat itzalduago ibil litekena, ez dakigu. Gaur behintzat ez du posible izan iesaldi bakar batean ere bere taldeko inor sartzea. Eukena Larrarte, kontaketara itzuli horretik, momentu honetan daukagun egoera, pikin bat aldatu den egoera, seikotea buruan, seikotea tarte politarekin, Van der Poelen 26 laguneko taldeari ja minutu ateratzen dio. Eukena.
7: Bai, honek klasika baten itxura daka, eta, ba, bueno, Van der Poel, Pedersen eta horrelakoek ondo asko dakizkite gestionatzen horrelako lasterketa motak, eta gero baita nahi atentzia ditu dit, Bismakoak nola aldatu diren, danak iesal dira, lidera begelditu dira, Jonas erore egin zen gogoraratu, eta, ba, bueno, nik uste duain, ba, bueno, askatasun gehiokin, eta danak aurrean, kanpenatz bat aurrean ikusten ebintzate alaitzen dit, eta gustatzen zait, eta erakustaldi pixka bat alba du emane baita, ba, bueno, postuko beha.
5: Ea, zer dioen gure kirol zuzendariak, lasterketara itzuli horretik, badiru dio 26 lagunek, antolaketa txokun xamar bat eginda, aurrekoei oraindik ere aurre egin beharko lieketela, baina jakina, oraintxe Mikel Astarlotzak izan dako ere, jokoan sartzen da, Eugenio Goikoetxea, behar bada taldekideren badaukazu aurrean, hau eta beste zer diozu, oraindik ere behar bada 26kote hori eukenek esan da bezala puskatuko dela?
4: Puskatu bai, baina aurrera iristeko oso zaila. Kontuan hartu behar dugu, ba, ez dagoela talde bat, ez da talde oso bat, eta taldekideak esprinter bat antzako lana egiteko, taldea oso sakabana duta daude, eta hor daudena, ba, bueno, Mikelek esan duen bezala, askok aurrean txinolien bat badaukate, orduan blokeo lan egingo dute, eta agian bai posible dela, Philipsenen talde, beste goiko talde horrek, bigarren talde antio martion derpoelen talde harrapatzea, nordurako ja aurrekoak, ba, minututu digora jareko dira, eta harrapatu bain Pedersen, eta honen Ben Gili, eta honen antzeko txirrindulariek.
5: Ordu bete inguruko lana, falta dute txirrindulariek, ari dira bizkanaka Boaronera iristen, bueno, pizkanaka ez aitaren batean, esan daiteke. Hiru ordu joan dira, Jon Altuna, hiru ordu joan dira, eta esan duguna, helmugatik, ordu bete ingurura dira, eta gaurko etapak 2300 metroko desnibela dauka. 164 kilometro egin ostean. Zer dio kronometroak, zertan da momentu honetan lastaketa, Jon?
1: Bataz besteko abiadurari begirari nintzen, 46 kilometro orduko bataz besteko abiadura, lehen hiru ordu hauetan ikaragarri. Helmugarako 43 kilometro falta dira, tartiko esprina pasatzeko 16 kilometro. Batarteak eginduena gora egindu, lasterketa buruko seikotearen tartea, ja lehenengo aldiz, hor minututik gorakoa da Van der Poelen multzoarekiko, beraz ba, errenta pitxinka puzten handitzen, ari dira lasterketa buruko sei horietatik erdiek badakite Frantziako turrean etapa garaipena lortzea zer den. Lasterketa buruan dauden artetik Mats Pedersenek lortu ditu garaipen gehien, hiru dauzka 2022an, 2023an eta aurten bertan Fuan lortutako etapa garaipenak dauzka palmaresean. Mats Pedersenek, Mihaukiak Kouskik bi dauzka, 2020an eta 2023 urteetan lortutakoak, eta Ben Gilik iaz lortu zuen Frantziako turreko 6. etapak garaipena, beraz, ba, kalitatea ba, soberan daukan iesaldia da, biztan da, eta oraingoz behintzat bidea egiten ari dira Jasper Stuyvenekin, Edward Plankaerrekin, eta Felix Engelhardekin batera. Atzeko multzorretan, Van der Poelen multzorretan, eukenek ondo esan bezala, ba, hor, Victor Kampenaerts Bismako ba, multzo multzo horren parte da, multzo deituko diogu, ze irukotea sartu dute, atzeko ba, multzo horretan, 32 laguneko multzo horretan irukote bat dauka Bismak, Kampenaerts, Per Strand Hagenets, eta Mateo Jorgensen sartu ditu hor Bismak, bikiderekin daude, naiz eta aurrean, ba, ordezkaritza daukaten Hillirekin esate baterako, ba, Boden eta Balgren, dijoaz, Education Firstekoak, beste bi ordezkarirekin Benot eta Koijekin Decathlon, Astanak ere bi dauzka, Gate eta Tejada, Ineosek ere, bueno, Netcompanyk ere bi dauzka, naiz eta aurrean Kiakuski daukaten, ba, Bernal eta Tarlin dauzkateatzeko multzorretan kontra erasorako, Alpezinek ere beste bi dauzka atzean, naiz eta aurrean Plankaert izan atzean, Van der Poel ez gain, Bestringe ere sartu du, beste bi dauzka Jacob, Matthews eta Smith, haze bizaldi, baina hauek aurrean Felix Engelhardt, Alemaniako txapelduna daukate, Movistarrek ere bi dauzka, García Pierna eta Iner Rubio, Lotok ere bi dauzka, Arts eta Zimmerman, irurekin ikusten dugu grupama aipatu duzun bezala, Clement Bras, Guillaume Martin eta Clement Rousseau sartu ditu, Jordan Llegat, Mikel Astarlozak aipatutako zelkapen nagusian ondoen kokatuta dagoen, txirrendulariak total energikoak beste taldekide bat ere badauka, Joris Delbouf, beraz, ba bueno, sekulako multzoa osatu da hor, 32 laguneko multzoa, baina hauen atzerapena ja minutu eta 15 segundukoa da. Justu hauen atzetik bada beste multzo bat, hor Jasper Philipsenek eta osatutako multzo hori zeikote bat da, bertan Caja Ruraleko txirrendulari bat badoa, Abel Balderston, hauek ba hor esango genuke tropelaren eta Matthew Van Der Poelen multzoaren artean doazela. Ikusiko dugu ze fruitu ematen duen ba harrapake eta saiakera horrek, baina badirudi bat egiteko moduan izan daitezkeela ba Philipsen eta hauek ba aipatu ditudan aurreko multzoko ba txirrindulari multzo horrekin. Eta atzean ja 10 minutu galduta tropelarekiko ja ia 5 minututik gora galduta ba Adam Yates ez du erretiratu nahi, buruarekin ez ezetze egiten dio autoari, autoa gerturatu zaio, albora esan diote zerbait, buruarekin ez ezetze egiten du Adam Yatesek, baina bizikleta gainean segitzen du, egia esan ba gaixo dabil, esan dugu beherakoarekin, tripetako arazoekin dabil Adam Yates, nonbait ez du apenas ezer jan, azken ordu otan, eta pena da ba txirrendulari bat horrela sufritzen ikustea, baina gogorra dira txerrendulariak, gogorra dira, neskamuti jauek, eta ea ba, zer nola egiten dion aurre etaparen azken etxampa honi, Adam Yatesek baina egia esan, ez dauka itxura honik, elmugarako, 40 kilometro falta zaizkio lasterketa burua.
8: Astarloza, entzule bate jakin nahi du, ea zure ustez, Paul Seixasen maila, espero baino bajuago ari den izaten aurten turrean. Itzezitz hori dio, espero baino errendimentu baxuago ari alden izaten, 19 urteko debutaria zeri gara izketan, Paul Seixas, eta momentu honetan podiumetik 20 segundora dago.
6: Ez duk esango, inundik ere espero baino maila bajoan dagoenik, nik uste turrasi aurretik edo zeinek sinatuko lukela bueno, Seixas dagoen tokien egotea. Egia da ordea, denboraldi hasieran ez dakit, koska bat gorago egatearen sentsazio eman zuela, ez? Pogatxarren garrantik askoz ere gertuago erakutsi zuen bere kirol maila, ez dakiguna da, Pogatxaragian etzegoen, orain dagoen maila berdinean, beraz, konparaketa horretan, fidagarritasun pixka eta falta zaigu.
8: Frantziako agerkari batek gaur atera ditu, arekatzu egindako hitzak, erlojuaren kontrako saioa eta gero, Paul Seixasek dio, fizikoki oraindik ere ondo ikusten du neure burua, badakin neure zangoak sendo daudela, egia da, buruz, gero eta gogorragoa ari da gertatzen borroka. Buruz, eta zangoak ere burua ondo espadoa, ba ez da ondo jaten, bueno, burua ondo espatua duken. Esan nahi dudana da, ba, hiru asteko karga hau, lehenengo aldiz, ari dela ezagutzen bizitzen, eta ez da ezagutzen ari bueltan, edo eta giroan, ari da ezagutzen turrian, eta bera frantziarra izanik. Eta frantziarrek horren beste urteko lehortea izanik. Badauka egi esan, zer eramana, eta zeri aurre egin beharra, Paul Seixasek.
7: Bai, nik uste eta azkenen txirrendulari guztiek itzulia honditan atzore uste ditzen genolako gortasun ez itzaite guenen, fizikoki gogorra da, ez? Bai, azkenen ikuste etapa ez etapa oitu iteiela, ez? Atea eta, bega, hankei eman, erain, eta listo, ez? Baina buruz nik uste gogorra guadala, ez? Ezken baten hainbeste egun, hiru aste segidan nutrizioa zaindu, edo prentxai kasuin, edo beti talde aurkezpenak, autobusan, trasladoak, hori dena neketxua da, eta gainea, bea, frantsesa izan, komunikabideekiko, nik uste komunikabideak uste baino gutxiago ere ari direla presionatzen, no?

0: kontrako saio egin, ez dakit, irugarren astearen amildegi hori, inori baino, ez dakit, errazago ikusten zaio, eben epo elizure ustez.
1: Bai, eta, bueno, urte asko dira, ez, urte askotan egindu saiakera hori, eta beti izaten da egun txar bat, egia da, guain, bentaja bat baduela, bentaja hori kudeatzeko modua baduela, ez da berdin, denekin batean joan, edo, bueno, bi minutuko bentaja hori euki, hori, bueno, bi minutuko horre beti bestera batera kudeatzeko maten dio, bueno, egia esan, guain arte aurtengo turren ez dut, ikusi bi hiru eta pase egidan mendikoak, guain datu zera, azte buru ontan, eta eben epo ikusi dugu egunduko egiten, baina aurreko igandean, oso justuera bai, gero portua ezan oso horra, azkena sartzeko aukera izan zuen, laur segundura edo iritsi izan, baina ikusi dugu eben epoer bat justu pasatzen, ondo kudeatu ditu, bere terrenoa iritsi danean ondo ibiltzen dalako, nagoen duda hortxe dago beti ez, alpetako bi etapa izugarri horiek, ia hiru etapa dira, eta hoi pasakote ditun, egunen baten, egun txarren bat izango tedun.
0: Hiru etapa dira egia da biharko Hautzier Magleten, bueno, Okainaren eta Mersen garaiak berrituko ditu zalantzarik gabe biharko mendate horrek, eta ze esango dugu, ba ostiral larun batez jokatuko diren bi etapa horiei buruz, batez ere ostiralekoa, barka larun batekoa azpimarratu behar da, desnibel positiborik handienekoa izango baita tur honetan, 5000 metrotik gorakoa Croix de Fer, Galibier eta Saren, Alpe de Hues aurretik egin beharko duten igoera horiek denak dira datorren larun baterako gordeta dituztenak. Gaurko galdera egiteragoaz kontaketara itzuli aurretik, talde bereko biziklista izan genitzake aurten azkeneko podionean. Orotara 8 aldiz gertatu da hori mende honetan. Bueno, ba, mende honetan gertaturiko 8 horietatik bi aipatu izkiguzue, baina Emirates aipatzeak ez du balio. Pogatxar eta oraintxe nola edo ala bizikleta gainean duan Adam Yates 2023an izan baitziren biak Parisko podiumean eta turrura gainera Emiratesek ez zuen irabazi. Badirudi aurten bi sar ditzakela eta badirudi aurtengoa irabaziko lukeela. Lasterketa burukoekin daukago gaur Pogatxar Benevol eta gainerakoekin baino sekulako interesa. Sei lagun buruzburuko lehia horretan, eta atzean, bueno, gero eta talde handiago ez da hitu, goiten ez zortzi berroi balagun badira, Jon, zenbatera?
2: Bai, ba, hauen atzerapena, ja, minutu terdikoa da, ia, minutu eta 28, 29 markatzen digu hor GFS-ak, minutu eta 30 oraintxe, multzo horretan bi sprinter, bueno, mesanguratsu, Koig eta Philipsen, sartu dira, hor ba, multzo horretan, beraz, ba, pentsa esaterako Alpezinek ze bizaldi dauzkan hor atzeko multzo horretan Matthew Van Der Poel eta Jasper Philipsen aurrean Plankaert, eta horren errelebotan lanean ba, Matthew Van Der Poelen eta Philipsen multzo horretan ba, Emil Bestringe Astana taldeko Aaron Gaiter esaiatu da, horren errelebotan sartzen ikusten ditugu Astanakoak, baita ere Total Energikoak, hauek Jordan Jegaten mesadetan bajakina aldik eta tarterik diena, atera nahi dute favoritoen multzoarekiko alegia Pogatxar eta Ebenepoel doazen tropel horrekiko alik eta alde handiena atera nahi dute tropelaren atzerapena baia bost minutukoa da eta ba, Adam Yates ja esango nuke lekutan Adam Yatesen atzerapena ja ia amabi minutukoa da. Laizter pasako dute tarteko esprina pasa aurretik kontuak nola dauden errepasatuko dugu. Mats Pedersen Danimarkarra daukagu hor 417 punturekin lidergoan, 31 puntu gutxiagorekin, 786 punturekin Jasper Philipsen eta 56 puntu gutxiagorekin, beti ere Pedersen erreferentzia tzatartuta, Girmei 361 punturekin. Tarteko helmuga honetan, lehenengoarentzat 25 puntu egongo dira, beraz Jasper, Mats Pedersenek pentsatzekoa da, bertan lehenengo postuan pasata 25 puntu hartuko dituela eta ba beste aurrera pausotxo bat eman dezakela maillot berde horren borrokan. 35 kilometro falta dira helmugara ailegatzeko, turreko 17. Etapa hau, etapa azkar eta interesgarri eta zirraragarri hau amaitzeko 35 kilometro falta dira, lasterketa buruan, seikotea, Mats Pedersen, Ben Gili, Mija Ukiako Jasper Stuyven, Edward Plankaert eta Felix Engelhardt elkarri releboak zintzo emanaz.
0: Ea Mikel Astarloza, pixka bat talde batzuren dinamika aztertzen ari gara, azkeneko kilometro hauek nola gara litezken aztertzen hasita, esate baterako, bueno, hor zaldi irabazleak izan baditu Alpezinek, baina ez dakit, benetako irabazleak ez ote dauzkan atzean.
2: Bai, zehatzean eta bakaia zu, Josemari, ez aldute geratu Plankaert, ze horrez dut ikusten
0: hori planteatzen aninduan, ez dut ikusi geratu dutenik, baina

0: Autora jaitsi den edo, baina, ez, ordoa, autora jaitsi da, baina ez da egitez ote den interesgarriagoa eurentzat, Blanka ertatzean utzi eta beste bizaldientzat tiraka jartzea.
1: Ba, galdera egin dizu, altunak, astabloza ze hori galdera zeran induan, ez dakit gero bukaerako patxarrotxo hori hor dagoen igoeratxo hori filinzaren zat ez ote den gehitxokoa gertatuko, baina Van der Poelen zat ez litzateke gehitxoa gertatuko. Karo, minutu terdiko tartea dago, zer egin, atzian irudire eta Van der Poel daukate eta Philipsen daukate.
2: Nik ez duke galitxuko, inondik ere, ze, bueno, atzean gelitzea ez dizu ziurtatzen, iesaldia harrapatzeko gaitasuna izango duenik, ez? Pentsatu, etapa oso gogorra dijoala, eta iruditzen zait gaitasun falta izugarriango litzatekeela atzeko taldean, ba, aurreko hauek harrapatzeko, hortaz, giroak akastu nahi izan ezkero, ba, erreleboetan pixkat, bueno, ez pasa, edo indar gutxiokin pasatzea, eta pixkat atzekoai gerturatzen saiatzeko aukera ematea, baina gelditu behintzat ez nuke geldituko, ze taldekiderik gabe gelditzeko arrisku izango luke.
1: Ez dakit nik aldezkari naiz, baina zerk ematen dizu garantia handiago, Eugenio Goikoetxea ze egingo luke Alpezinen bolantean balego. Kasurik ez, Plankerti utzi eta ea zorte pikin bat badaukan. Ez da garaipenez oso aberats dabilen ziklista, bere ibilbidean, baina behar bada berarekin jokatu. Bukerako tarte hori ze lau txerrendulari dauzkate kartak banatu direnean.
3: Ez dago, asuntua da, ez dago eta beste erremiorik, ez? Azkenean Plankaer bat atzean gelditu eta atzetik antirazan jarriaz gero, bera bakarrikan boskotorren kontra, ba, bentajak agian minutu, bai, amarramo segundu jisteko aukera badago, baina gaur egun indarra da den bezala, eluk inungo aukerarik izango, eta egin gonukena da, bueno, mikirek esan duena, aurrean aldik eta gorden joan, atzean agian Van der Poel jarri, ba, saiakera bat egiten, haber, beste talderen bat sartzen dan.
1: Ba, benot, esate baterako sartzea normala izango litzateke koi jorda,
3: bai, eta Plankaer bera kurpilen eman galgalanak egiteko. Bestela bentsat, arremedio gutxi momentu honetan Alpezinek, eta bueno, bera azkarra da, Plankaer eta azkarra da, eta ikusi izan dugu karrera bat irabazten, eta bueno, sorpresa bat emateko moduko txinularia bada.
4: Bideratzaileetako bat, Philipsenen bideratzaileetako bada.
1: Karreraren bat irabazten esan du Eugenio Goikoetxea, bat, uste du bat irabazita daukala. Profesional, eta bai,
3: bideratzaileetako bat, tipo bat, tipo oso azkarra da, eta gila da, Peders ma daukala,
1: Pedersen hor dauka.
3: Ez dauka betiko abiadura puntu hori, bai daukala potentzia eta indarra, baina momentu batean... Iguera
1: horretarako potentzia hori esotetu izango Pedersenek.
3: Bai? Disgusto bat emateko moduko txinoria bada.
1: Ea ba.
5: Nik uste talare, goera desiente aldatuko ala 6 kilometro eta esprinata gero, ez? Oain Pedersen dao danna bota beharren esprin hortan iristeko buruan, eta andoren berak behin esprina pasata gero, geldituko da, edo ez da aurreko iesaliak ez du...
1: Ez diozu aurreko taldeari oraindik ere, berme handurik ikusten.
5: Zenik usteko hain oso ondo ari direla, bat ez Pedersen berari interesatzen zaiolako iristea esprin hortara. Ondoren ikusteta egian beste lastreketat iriki dezakela.
1: Eta esprinak ero eta gertuago daukagu, Mikel Lastarroza, 5 kilometrora, lastre jakingo dugu esprin horrezar ematen duen, momentu honetan ez dakit zer den importanteago, edo Pedersenek puntuak hartzen dituen, eta seguru hartuko ditu, edo esprina eta gero ze bilakera izan lezaken zeikotea. Gori ere pentsatuko zenuen, ze iruditzen zaizu, Lastarroza?
2: Nik uste Pedersenek begi bat esprin horretan jarrita daukala, eta beste begi helmugan. Hortaz, bi helburuak oso garbi dauzka, eta esango nuke bi helburuak lortzeko ere hautagai nagusiena bera dela.
1: Gero Ben Gili dago ez aztu, Kiakoski dago, Jesper Stuyven, Eduard Plankaer eta Felix Engelhor. Hor dagoen zeikotea Pedersenekin batera noski. Talde bereko biziklista podionean izango aldira urten, bueno, ba izan dira mende honetan 8 aldiz gertatu da. Aipatu izkigu zue bi kasu, 8tik 2, eta Emirates aipatzeak ez du balio. Hala pentsatu dugu, Emirates ez aipatzea aurten ere, ba, segurazko aipatu beharko delako, pentsatzeko da aipatu beharko dela. Del Toro podiumerako indartuta ikusten duzu, atzo erlojaren kontra, nahiko ondo aurre egin eta gero Paul Seixasi, dukene?
5: Nik uste eta badakila sufritzen hor, eta Pogatxarren babes horrekin nik uste eta ondo borrokatuko dula, eta atzo ere bai, haien sufritzen nahi da, baina hor da, eta atzo baita erlojupekoan etzun utxin.
1: Ez dugu jaitsiko, baina zuk esango zenukia kasik, Parisko persiana jaisteko moduan dagoela, podiumari begiratuta turra ez?
5: Ez, handik gane bene poli egun txarren bat horreta Alpeak eta bar, jolasa ongoa.
1: Ederki, bueno, ba, biartik gaur izango da, jolasorik gaur bene poli eta gainerakoa poga txarreta pentsatzen dut, ba, bioztopada motelsia hoekin joango direla, atzoko jeitxeran eta igueran erlojuaren kontrako saioan izan dagoekin alderatuta. Bostak laurden gutxi! Ze berri dago aurrean bezala atzean, Jon Altuna?
0: Bueno, ba, Wellness, geratu dute, Adam Yatesi kompainia pixka bat egiteko, alboan zeukan, uno isako Johannesen, Ander Haaland Johannesen, baina orain, ba, bueno, irukote horrek bidea egiten duen, 14 minutuko atzerapena dagoeneko, ba, lasterketa buruarekiko eta Tim Wellensen laguntza moral hori behintzat izango du Adam Yatesek hemen Bilbon Euskal Herrian duela 3 urte Frantziako Tourrean lehenengo etapa irabazi eta maiotoria jantzi zuen gizona, ba, senperrenak ikusten ari da, gorriak ikusten ari da gaurkoan, eta ea ba, etapa maitzerik daukan. Tropelaren atzerapena 5 minutu eta 15 segundukoa da, tropelean zelka-zelka antolatuta talde guztiak, UAE-ko ekortxe dakarte, eta da, Pogatxar, ba, maiotoria, zuria ere hortxe da, Isaac del Toro, hauen atzetik Lidl Trek, UAE-koen aurretik Red Bull, delparkatu Decathlon taldea, Red Bull Bora Hansgrohe taldea ere hor ikusi dugu, lentxeago ere oso ondo antolatuta, baringoak ere badatoz, beraz, ba, bueno, denak hor taldeka dijoaz antolatuta, eta ba, Ebene Poel, Seixas, Pogatxar, eta hoez denek aurrekalde horretan joan nahi dute tropelea. Baina interesa aurrean daukagu, 29 kilometro falta dira, Frantziako Tourreko 17. Etapa amaitzeko, 2 kilometro barru pasako dute tarteko esprina Kolomben, eta ondoren ja Elmuga Marra pasarteko pakerik ez da izango segurazki aurreko seikote horretan, baina erne, atzean gerturatzen ari direlako Koigen eta Philipsenen multzoa, lehen azken hartu emanean esan dugu minutu eta 30 segundura zetorrela, ba orain minutu eta 7 desabantaia ematen diote atzeko multzo horri, atzeko multzo horretan baipatu dugu, hainbat talde tirakari zirela, Astana, Total Energies, Bestringe, bera, Alpezineko txerrendularia, naiz eta aurrean plankaert izan, atzean tiraka ari da, beraz horrek fruituak eman ditu, eta orain, ba, 23 segundu jandizkiote, lasterketa buruari, minutu eta 6, minutu eta 7 segunduko tartearekin, lasterketa buruko seiak, lasterketa buruan, gogoan izan, ez doala edonor, lasterketa buruan doazenak, oso txekunulari onak dira, Ben Hilly, Jasper Stuyven, Mats Pedersen, Felix Engelhardt, Edward Blankaert, eta Michał Kwiatkowski, kilometro bat, esprin berezi horretarako.
1: Beti esan izan dugu, bi eta bi ez dira lalau, baina atzean, bikin bat tajuz aritu ezkero behintzat, esan daiteke oraindik ere, ez dutu beharko luketela lasterketa buruko seikote hori, badirudi gertatuko dela hori, esprina jokatzera doaz, eta Pedersen egor puntua geraman nahi dutu noski, zelgapen hori gero eta bereago egiteko. Zerbait adirazin nahi zen nuen, Mikel Estapaza esprinaren aurretik.
2: Bai, bitxia gintzait, plankaertek, bueno, zean Pedersen gurpila hartu duela, ba, pixkate puntu gutxi batzuk lapurtu nahian, eta ikusiko dugu, ez denolako esprintera den.
1: Biztan da, Filizenen taldekidea delako, eta plankaertek puntuak kentu nahi ditu. Plankaertek ineta pagarepena lortu alizango luke Boaronen Alpezinek, bueno, galderetako bat hori da. Baina horretarako iritsi egin beharko lukete hauek helmugara. 27 kilometro faltako dira, oraintxe jokatzera doazen esprina eta gero, altuna?
0: Abiatu du esprina Mats Pedersenek, urpilan Edward Plankaert, ez du arazorik izango, Mats Pedersenek lehenengo postuan pasatzeko, 25 puntu beraren zat, 20 puntu bigarren erentzat Plankaerten zat, beraz, lehenengo 6 hauek pasadirenez, 25 puntu Pedersenenak, Philipseni geratuko zaiona da, ba, 8 puntuko sortatxo hori hartzea, ze etzaio askoz gehiago geratuko, hortik gero helmugan izango dituzten beste puntuetar arte, ja irregulartasunaren maiotarako borroka horretan pakea izango dugu, baina horixe, Mats Pedersenek 25 puntu hartu ditu, Plankaert bigarren 20 puntu berentzat, eta orain, ba hauek atzean, Van der Poelek eta Pedersenek eta hauek izango dute esprina, baina begira, esprina honetan ere, ba, jakina Quinn Simonsek eta lapurtu egin nahi dizkiote puntuak, eh? Philipseni oso zaila izango da, baina Quinn Simons esprintatzen ari da Philipsenekin, ba, Philipsenek hankabatekin irabaziko dio esprina, 8 puntutxo, 9 puntutxo, Philipsen entzat, 8 puntukin, Simons entzat, bere ala egingo ditugu batuk eta guztiak, eta ea, ba, nola geratzen den esertapen.
1: Bueno, ba, irudi hau, esate baterako galdetzen dizuen erako, zer da turra? Zer da turra, eman daitezke mila adibide. Esate baterako, sprint berezi bateko, erregulartasunerako sailkapena, zure taldekide baten aurkari izan daitekenari, zenba puntu kentzeko? 8, 6, 6 puntu kentzeko, baina denak balio du. Eugenio, zer da turra? Zer da turra? Iesaldian munduko txapeldunak sartzea, eta pluralean esan dut. Esate baterako, erregulartasuneko sailkapena, Filizeni hortzak erakustea,
3: Azkenean puntu xoxa batzun truke, ez? Hortik gana askotan hemen hitz egiten dugunean, inungo logika digabe, abono jendeak ere ez ditugu movimentu asko ulertzen, eta hortik etorre, ez sentido
1: dut. Ez logika badauka, ez dut esan nahi logikarik ez dagoenik, esan nahi dut turraren ahonditasuna horrelako detaileetan.
3: Baina, esan nahi, detaile txiki horiek, adibidez, amagarren posua defenditzea, zazpietapa faltan, eta holako gauza asko gure, ez da, gure bizatik kanpo glitzen diranak, eta hori normala da, zuzen ez dut turra da, eta azkenen hemen dena borrokatu egiten da, eta bueno, badezpada ere, zerbaite pasata ere, ba, bueno, puntu claro. Hoien bila, baina zuloa gero eta ondigoa da.
1: Bai, baina izugarria da, esan edut dana da, turraren ahonditasuna, izugarria da, momentu honetan, ba, Filizeni puntuak kentzeatik, Simonsek eta beste taldekide batek egindako lana. Ba, genuen beste galdera bat, behin puntuak hartuta gero, ze egingo du Mats Pedersenek, badaukago erantzunik, ze gertatu da aurreko seikote horretan, eta seikotea, eta atzean datorren multzo handi horren artekoa, berriro diogu, Koi, Philipsen, Van der Poel, beste zertan da, altuna?
4: Bueno, ba, desakabanatu dira, amaitu da hor elkarren arteko hartu eman ona, eta orain lasterketan buruan bakar-bakarek ikusten duguna, Jasper, Stuyven da, elmugarako 24 kilometro terdiren faltan, esprin bereziko pankarta pasa ostean, ja hasi da elkarren arteko eraso festa, Jasper Stuyven, txirrendulari veteranoak, jodu aurrera, Stuyveneko goan izan, Milano San Remo badauka la palmaresean, Espainiako bueltako etapa bat ere bai, turrean ez, eta turrean, ba, etapa garaipena lortu nahi du Stuyvenek, 24 kilometroko ba, bakarkako erlojupekoa dauka orain egin beharra atzean boskotea, Ben Gili zehetu da kontrerasoan ez du lortu Jasper Stuyvenen gurpila hartzerik, eta orain, ba, atzean Plankaert, Kiakuski, Pedersen, Felix Engelhardt eta Ben Gili geratu dira, 8 segundu ez da asko, Stuyvenek daukan tartea, baina, ea ba zer gertatzen den, eta tartea zabaldu duena, orain, 47 puntuko aldea daukana, Maillot Berdearen borroka horretan, Mats Pedersen da, esprina jokatu aurretik 31 puntuko aldea zeukan Philipsenekiko, orain behin esprina jokatu ostean, 47 puntukoa da Pedersenek bere aurkari nagusiarekiko daukan aldea, Philipsenekiko daukan aldea.
1: Bueno, ba, etziko zozketari begire egiten dugun galderaren zaterantzunak badatoz, eta horrekin batera tarteka ba, geure entzule gere nabarmendu nahi izaten dituzte kontu batzuk, esate baterako, euken elarrarte entzule batek nabarmendu dugu, selkapen agus siari begira jarrita ikusten duela 10 gazte daudela 10 ez, 4 gazte daudela 10 aurrenekotan. Ez denak ere gazteen zailkapenean sartzen direna, kontuz. Baina esate baterako azpimarratzen digu Del Toro eta Leni Martinez 2003koak dira. Aurten 23 urte. Ayuso 2002koa, aurten 24. Seixas 2006koa, aurten 20 urte. Horren gaineko gogoetaren bat, esan dute Pogatxar eta bineko esate baterako lasai erretiratzeko moduan daudela. Esan edote ekitaldi berrietarako txapeldunik nola baitere aurreratu liteke zerrenda hau ikusita esate baterako Del Toro, Ayuso, Seixas, Leni Martinez?
5: Bai, nik ustete belaunaldi berriak badatu zela, eta orainikan nik ustet ba, aurreko nahi ez ahostan ere ustete Brasileko mutiko gazte bat, Osona, Mateo Ramirez bat, baita.
1: Arritu eta nintzen, Brasilgo bat,
5: bai.
1: Eugenio, Casio Freitas. Oker ez banaiz, Brasilek eman duen ziklista edo buruan daukagun bakarra, ez da izango Casio Freitas. Barkai da zu eukene,
5: zei aurre. Esan nahi dut, eta gehiago datozenak ez, baina nik uste etorrek erakusten dula, ba, bueno, belaunaldi berri hau, eta bidean gelditu direnak, ez, Upetxadi Ezkalo Rodriguez bat, Ayusorekin batera zetorrela juenietan borrokan, orduan bidean asko gelditu dira, badatoz baitare, eta bueno, ba, adibidez Pogatxar bat, bale, gaztenen ez dezu sartuko, baina 28 urte dauzke. Orduan, guaindikan erretiroa hartu arazteare, ez aldagoiz.
1: Kaso Freitas aipatu dut, horrelakoak dira, tarteka ganbaran mugitzen diren traste zarrak bezala dira, garai bateko zelkapenak. Kaso Freitas Espainiako buelta batean etorri zaigu brasildarra zen, esprina jotzen Etxaberekin jakan. Etortzen diren irudiak. Behar badez galdetu, ia salpe duezen ze gertatu zen, baina horrelakoa gertatzen dira, duela 30 urteko gertakari da Kaso Freitas, Brasilko ziklista orduan agertu zena, Brasilko gazte bat esate baterako, bueno, alde horretatik horrek ez gaitu harritzen. Ja globalizazioa ikaragarria da ziklismoan, eta, bueno, pieza gazte hauena. Eugenio, zerbait esan nahiko zenuke, momentu honetan 10 aurrenekotan, begira, ze lau gazte doatxuak ere diren.
3: Bai, gazteak eta atzetik etorriko dira, ez? Horaztu, ba...
1: Eta Eskilmoz ez da veterano bat, ez?
3: Ez da inundik ere, eta... Bueno,
1: eta Boasar bera ere, ez? 10 dagoena, esan nahi dut?
3: Denak 25, 26, 27 urte horietan, dan esango genuke bere madurezi puntuan daudela, ez? Garai baten, ia debutante izango zirenak, edo hasi berri hortan bere ibilbide luze baten aurrean, kasu hontan esango genuke, bakarren batekin ja, bere ibilbide bukera egongo dela. Pogatxarrak ja, behin baino gehiago bota du, beste urte bete, 30ra, 30tik ez zutenan pasako. Bineko, ja hor bolo da bila, berrazkeneko urtea ez zutenan izango urtengoa, 30 urte egitera dihoa. Garai bateko 36 urte horiek, urrotik edatzen dira, kontuan hartu Indurainek, eta 25ekin zenbatekin irabazi zuen aurreneko turra.
1: Miguel Indurain, ez, 1964koa da, eta irabazi zuen 1981an, 27 urte.
3: 27 urtekin, hori izan gara bateko.
1: Euskaldunak egosketa motelekoa gara, Mikel Landa hor daukazu, gazte asko, horari ere pelotoian jarretzen.
3: Ez da Induren bakarrik, eta esango nuke, Mikel Astabazaren garaian, Euskaltel guztiak egin duen prozesua, kontuan hartu, bai Landa guenikan biziketan da biena, biziketa utzi dutenak, eta denak, prozeso lasai hortako, eta bueno, urteetan aurrea joan dako prozesua dira, ez, guen dago, esan degun profesionalizatasun hori, kadete maian, juvenil maian, profesionalizate nahi izate horrek, profesional bizimodua, konzentrazioa, profesionala bezala, guen dator, eta bueno, badat, uste, Lorenzo Finn bat, bora daukan este fenomeno bat dator, eta bueno, xixas agertu den bezala, beste batzuk agertuko dira. Eta guen dikan, badiru di xixasek zazpitur iraziko zitula, ebene poeleke pasazan urtean futuro kanibal zan, bosei zazpiko kalkulo akatera zitun jendeak, iraziko ote zitun, merkesen marka botatuzun, guen dik ez irabazi, bai, podium batekin du, aurten bigarrena, baina turrek irabazi ez, orduan, horrek esan nahi du, zezaia dan, ben iritsi, eta hor bertan geratzea, eta progresibidade hori eukitzea.
1: Bueno, ba, eskartzen diogu entzun, Leoni, datu hori azpimarratu izana, Del Toro eta Leni Martinez 2003koak, 2002koa Ayuso, 6-6, 2006koa, eta kontuz, 30 urtetik gorako, bakar bat ere ez, orain seburuz botatut hori, baina ala da, 10 aurrenekotan, gero bai, horra atzean ja, adinean aurrera doazenak ageri dira, Karapaz horra ageri da, Adan Yates, Bernal, Kuz, Magnalti, horra atzean bai, horra atzean edadeko jendea ikusten da. Bueno, Yates ari gara ipatzen eta altunak esan digu, atzerarazi dutela taldekide batea, ea gizonak aurko hainbestean egiten duen, baina arreta momentu honetan aurrean jarrita daukako, 6 lagun dira buruan, edo 6 ziren behintzat aurreko hartu emanean, eta gero ba hortxe, Van der Poelen multzo ondi hori gertatuko ote den batek egitea. Itzul gaitezen, berria biltzera arratsaldeko bostak aurretik, Jon Altuna.
4: Jasper Stuyvenek segitzen du lasterketa buruan, bakar-bakarrik, hau veteranoa da, honeko 34 urte dauzka, Tim Merlier bere taldekideak bezalaxe dagoeneko hiru etapa garaipen lortu ditu Soudalek veterano batekin, Tim Merlierrekin, txispa mantentzen duen veteranoarekin, eta Jasper Stuyven adinkidea honek ere 34 urte gaurkoan, ba etapa garaipena eman nahi dio Soudali, zelkapen nagusian akaso ez, baina esprinetan eta etapa izean, txerrendulari veteranoak nabarmentzen ari dira, Frantziako turrean 18 kilometro, falta dira lasterketa amaitzeko, gaurko etapa amaitzeko, 35 segunduko tartea atera du Lebengo, Flandriako txirrendulari garai pisutsu honek orgiar sendoko mutila da Soudal taldeko txirrendularia Jasper Stuyven 36 segundura boskotea dator Mats Pedersenek Ben Gilirekin, Kiakouskirekin Plankaertekin eta Engelhardekin osatutako boskote hori jadagoeneko 36 segundura dator eta lehenengo aldiz aspalditxoan Koigen eta Philipsenen multzoaren atzerapena minututik beherakoa ematen dute. Atzean, fruitua ematen ari da, bereziki Bisma taldea, Bestringerekin batera, Alpezinerekin batera egiten ari den lan hori badirudi emankorra izaten ari dela, eta pikinka segunduak bera egiten ari dira. Tropelaren atzerapena 6 minutukoa da, Adam Yates eta Wellensen multzoaren atzerapena ja 17 minutukoa da. Azte sufrimendu aurpegia, daraman, azte rosarioa daraman gaurkoan, Adam Yatesek, 17 kilometro falta zaizkio, Stuyveni gogoan izan, 25 kilometroren faltan jo duela erasoa Kolombeko batarteko helmuga pasa ostean, eta orain 17 kilometroko erioa izango du helmugan Guaronen loria dastatu ahal izateko.
1: Arratsaleko bostetan albisteak horren aurretik aipatuta utzi nahi dugu Ayala Serrano, Larralgo txerrendularia, eziklisten hilabetean sortua, irailean, 2006an, 19 urte ditu, 6-6 bezala, bueno, ba, laboral kutxarekin akordioa eginduela, datozen bi denboralditarako. Gaur taldeak laboral kutxak ezagutzen eman diguna. Iruntzeko kiroltartan gurekin izango da Iala Serrano, eta bueno, haren hitz batzuk saiatuko gara arratsaldeko 6ak aurretik zuekin gauden tarte honetan eskaintzan. Eta bestetik, Polonian, itzuli bati ekin dio gaur, besteak beste, Euskaltele Euskadik puntu bila dabiltza, biztan da fundazioko mutilak, eta momentuz etapan behintza punturik ez, Right Arm Estoniarrak eraman dituelako 7 puntu, 3 Michael Pomorski bigarnak, eta puntu bat Lotoko Rotman Alemaniarrak. Euskaltel Euskadik puntua nahi ditu, batean espada, bestean. Puntu goxoak lirateke, larun batekoak ordizian, baina uolturreko taldeak ere izango dira bertan. Arratsaldeko bostak puntu-puntuan, informatiboetako lankide hitza, Julen Gorosabel, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, zuten inguruko azken ordukoa, Güeñesko zutetik hurbil zeuden bi pertsona atera dituzte, erretzeko arriskuaren gatik. Momentu segurtasun saiak, ez dizkigu zute honen ingoeraren inguruko argibide gehiago eman, hori bai, erandion, arratsaldeko 3:30 Carrefour supermerkatuaren alboan piztutako zutaren ondorioz, segurtasun saiak jakinarazi digu Euskotrenek zerbitzua eten duela bertan suhiltzaileak itzaltze lanak burutzen ari diren bitartean. Erne beraz, Güeñesen eta Erandion, gaiz aldatuta Gasteizko 50 taxi gidari gaueko guardiak egitera behartuko dituen dekretua gaur argitaratu da Arabako aldizkari ofizialean. Ostiral gauerdian, santio egunean hasi beharko dute lehen guardia egiten. Udalak jakinarazi du gainera datorren urtean 20 taxi gehiago nahi dituela martxan. Iñaki Odroziola, egunon.
7: 2027ko 20 taxi lizentzia berri emateko dekretuari azken ukituak ari da ematen Gasteizko udala, eta irailean edo urrian onartzea espero du. Bigarren dekretu horrek osatuko du taxi gidarien guardiak zehazten dituen dekretua. Larun batetan eta jaiegun bezperetan 50 taxik egin beharko dituzten nahita ez guardiak gauerditik goizeko 8 arte. Ostiralean Santio bezpera denez beraz lehen guardia egin beharko dute. Beatriz Artola Zabal, espazio publikoko zinegotzi gogorarazi duenez.
8: Estamos hablando de media de una guardia nocturna al mes por licencia. Garantizamos el servicio sin interés.
7: Taxilari bakoitzari hilean batez beste gaueko guardia bat egitea egokituko zaiola. Taxi sektorean haserre handia eragin duen neurria da nahita ezko gaueko guardiena.
6: Eskerrik asko Iñaki, giradidun bibilgailuekin jarraituz, Bolt plataformak iragarri du gaurtik aurrera Bilbon eskainiko duela zerbitzua auto elektrikoekin 100%. Uber eta Cabify ziren orain arte, eta Bilboko taxi giradiek 3. lehiakidea dute orain. Boltek iragarri du Bilbon enpresa txiki eta ertainekin eta giradi autonomoekin egingo duela lan, eta gaineratu du beharrezkotzat duela tokiko agintariekin elkarlanean aritzea, araudi esparru egonkorra izateko eta hartara zerbitzu desberdinen arteko elkarbizitza albidetzeko. Eta bitartean Bermeon...
9: Onaino llegaten 10, Bermeoko, itxugile!
6: Uztaiako 22, Madalen eguna, Bermeok, Elantxobe eta Mundakak urteko egun berezionetako bat bizidute, Bermeon daukagu begirada. Urteroko itudari jarraituz, Bermeok ontziak izaro uarteran zabiatu dira, eta bidean alkateak teila bota du itsasora irlaren jabetza bermeotarra dela aldarrikatzeko. Kondairaren arabera, Bermeok estropada batean irabazi zion izadoren uartea Mundakaria, eta ordutik urte edo errepikatzen da keinu simbolikoa. Errepidetan segurtasun sailak jakinarazi digu AP-68an Zuian Bilbora bidean kotxe batek izandako istripuaren ondorioz autoilarek jarraitzen dutela. 2 kilometroko autopilaketak dira une honetan, eta albotik pasatzen den 6BB nazionalean kilometro bateko ilararen berri emandu sailak. Eguraldiei dagokionez, udabeteko giroa dugu gaur, temperaturek gora egin dute berriz ere, maksimoek aixe gaindituko dituzte 35 graduak hegoaldeko zenbait puntutan. Ia 30ra iritsi dira kostaldean. Arratsaldean haizeak iparraldera egin du, kostaldean beroa arintzen lagunduko du horrek, baina barnealdean sargodi jarraituko du. Besterik ez da ingoz, 5:03 ditugu, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.
10: Frantziako turra Euskadi Irratian.

0: Zenegara entzuleo, bigarren orduari egiteko prest, arratsaldeko bostak eta lau minutu dira, seiak bitartean Turra Euskadi Irratian, begira ari gara, sailkapen nagusia ez du, ez da ulekiki bat ere, ez da segundu bat ere aldaraziko, erregulartasunekoan puntu batzuk hartuko ditu lider dagoenak, taldekakoan ez dakik guzti pasatuko den, hau eta beste, baina etapa bera ikusgarria da hasitenetik, eta arratsaldeko ordu bat eta hogei minutuan, hasitenetik etapari begira galde, ze ikasi duko, bada espada dena ikusi behar da, liburu hasi eta bukatu dena iragorri behar den bezala, tur osoa jarraitu behar da. Gaur hamazazpigarren etapa Xanberi eta Boaron artean, Xanberikoa da, Agebierre, lengua Agebierre, astarrozeki aipatuko dugu gero talde hori. Eta gaurko hijekin eta pagarepen alortu nahi dute, baina Pedersen hortako. Baina bakarren batek esan du, Pedersen etxegoen bai iesaldian zeiko, iesaldian puntuak hartzeko. Iesaldi horrek segitzen du, baina altunak aipatu duen veterano horrekin, Stuyvenekin, bera eta beste guztiak. Altuna aurrera.
1: 10 kilometro falta zaizkio Jasper Stuyveni helmugara ailegatzeko 32 segunduko errenta dauka soilik atzeko multzo jendetsuarekiko. Atzeko multzoan 44 lagun doaz. 44, pentsa, zenbat jende doan atzeko multzo horretan. Esan daiteke kasik pelotoitxo bat, pelotoi bat dela hor, tropel bat dela hor Stuyvenen bila doan multzo hori. Tropelaren atzerapena ja ia 7 minutukoa da eta pentsa noiz kontatu dugun Mats Pedersenen esprina tarteko helmuga, ba oraintxe bertatik pasatzen ari da Adam Yates ia 18 minutu beranduago Johannesenekin eta Tim Wellensenekin batera. Ea ba, Adam Yatesenak ez dauka itxura honik, behintzat hotelera iritsi eta bihar baloratuko dute bizikleta gainean jarri edo. Espainia bizikleta gainean duana Jasper Stuyven da, 33 segundo lantegi benetan zaila dauka eta jakina, orain ja Alpezin blokean jarriko da, ze orain ja Plankaertek eta Bestringek ez dute beste egiteko horik izango aurreko hau Jasper Stuyven harrapatu arteko pakerik ez dute izango eta gero bizaldi dauzkate nahieran jokatzeko. Badaukate hor, aipatu duzun patxarro horretan, akaso Van der Poelekin mugitzeko aukera, eta badaukate azken aukera gixara Jasper Philipsenekin esprina jokatzeko aukera, beraz orain Alpezinek egin behar duena da, lasterketa buruan doan txirrindulari hau soudaleko txirrindulari veterano hau harrapatzea. Baina jakina, atzean 44 kote horretan, pentsa izen batzu bakarrik emango ditute, baina pentsa zen mailako izena eta buruzari garen. Kampenaerts, bertan doa, Pedersen eta Simons, bertan doaz, Benjeli irentsi dute, baina ordoa, Olaf Koig, esprinterra, ordoa Pauen eta pagaraipen aurten bertan eskuratu duen gizona, Moritz, Bernal, Tarlin, Jakowski, Michael Matthews, egia esan, bueno, oso jende ona doa, atzeko multzo horretan, 44 horretan, eta ea ba, zer gertatzen den azken 8 kilometro hauetan. Stuyven, lastergeta buruan, 29 segundura, aipatu dudan multzo hau.
0: Bueno, haze kromoak aipatu dituen, azken kilometroi begira, eukene, Jon Altunak kontaketan, lastergeta buru izaten segitzen du Jasper Stuyvenek, baina biztan da, atzean, antolatzea kosta egingo da esan du lehen Eugeniok, eta bueno, antolatu edo zerbait behintzat aman komunean Bismarck, Decathlonek eta hor dauden elementu suelto hoiek, esate baterako Francais de Jec eta Astanak lan bat egin dute, baina bueno, lanean segitu behar da, oraindik ere minutu erdiko aldearekin daukagu buruan. Stuyven, nondo gazu barreta jarrita, Eugene? Berba da Pedersenen talde, bueno, pelotoia undi hortan.
2: Bai, baina nik uste Trekek berak ere baita, ba bueno, lan asko egin duela, ez? Lehenago ba Pedersenek berak puntu hoiek emateko eta orain Pedersek esan dula, venga, orain iratzen gazu ezuekin lana, ez? Gainentzeko taldeek ere ba bueno, gastatu dezatela palak, zaiz ez Bisma batek uste tiru badazkala, ez? Numeroz badira Education Festek ere bai hor uste tasgerrin edo Benjili edo bueno, numero ke bauzke eta gero Alpezinek. Nik uste horrerantzukizuna Alpezinek nahi dietela pasa, zaiz gero Philipsenek jun daiteke eta naiz eta taldeak ez duen konfiantza gehiagiri bere gantz, ez duen ikan garaipena lortu. Orduan, ba, bueno, hor dago taktika, nik uste bai momentu taktiko batean gaudela.
0: Mikel Astarroza, gainereko taldeetan pentsatuko dute Alpezinekin, bueno, zuen ordua da, orain bai, lehen behar bada, aitzakia bazen eukaten, Plankaert aurrean zen eukatelako, baina orain, orain zuek egin behar duzu hemen Stuyvenekiko, ez da?
3: Bai, zalantzari gabe, ardura eurena da, ez, etapa garaipena behar dute esprinan lortu, eta egia esan gaurkoan esprin bitxia izango litzateke, zen normala esprinterrak etapa errez baten ostean esprintatzen dute, baina gaurkoan oso etapa gogorra dihoa, sekulako nekea pilatu dute, eta nekea handia pilatu ondoren, askotan gizonik azkarrenak, ez dira benetan azkarrenak izaten.
0: Bitxia da, gero egin beharko duzu gogoeta, ze etapa azkeneko kilometroetan dago, baina etapa iztarientzat azkeneko aukera aipatzen genuen eta hau da azkeneko aukera. Bueno, behar bada iesaldiren batekin bihar, igotzaile batzuk tartean sartu, eta horzien merleten iesaldiko norbaitek irabazten ez badu behintzat, baina gaurkoa da, eta bitxia da, ezin azkenian iesaldia egin, eta iesaldia egin da, baina esprintarrek esan dute gu ere, zuekin goaz, zoazteten lekura, eta azkenean esprintarrak tartean direla iesaldian. Aurten eiztariek ez dute egi esan tiro askorik botako.
4: Bai, eta zugondo esan bezala nik uste dut guendikan iesaldiek izango direla, ez? Baina gaurko izango litzake UAE-ren kontroletik kanpo geratzen den etapa bakarra.
0: Hori da.
4: Zerekan azkenean etapa hauetan UAE-ek berak nahi duenean edo pogatxarren nahi beren badu, ba, blokeatu eta irabazteko gai dira. Egi argi dago iesaldiek egongo direla eta jende igotzaile ona sartuko dela hortartean. Iesaldiaren aber aukera txiki baten bila erregu eginda UAE-ri, baina gaur bezalako iesaldi jende mota hori dagoen jendea, ba, gaurkoa izango lezake azkenekoa.
0: Bueno, ba, biru ilgune artean ikusten ditugune txerrendulariak bada espada arretatxo egon beharrean garaz, badakizue, ba, biurguneak eta biribilguneak eta erdibitzaileak eta hasten direnean zer gertatzen den, baina bada espada baitere galdetzera noa. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 baixapeko zenbakian usteko ea galderaren erantzuna badaukazuen. Mende honetan talde bereko biziklista 8 aldiz izan dira podiumean. Aipatu bikazu, Emiratesek ez du balio. Zergatik, bueno, pentsatu dugulako Emiratesena berriena dela eta Adam Yates eta Pogacar erraz botako dituzuela. Aipatu beste bikazu, Emiratesek ona talde bereko biziklista Parisko podiumean. Talde bereko ziklista asko dabiltza, ez dakit nora begira jarri, hemen gure adituak Jon Altuna jarri ditut Alpezinera begira, baina jakina, zaldi honak dira baitere Jaikok dauzkanak, bai, bai. Ez dakit egi esan, non aukeratu bada borra aurrean, eh?
5: Inolako zalantzarik gabe, hor, haze multzoa osatu den, bost kilometro falta dira elmugareko, oraintxe ari gira, muñotxo hori igotzen, ez da luzea bi kilometro eta 600 metro batazbesteko penditza ere, ez da partekoa, euneko laukoa, baina hemen seguru saiatuko direla atzean Sagarrondoa astintzen orain esate baterako, badere gi Arizaio bideratzaile lana egiten esango nuke Quinn Simonsi eta bide batez ba Mats Pedersenen mesedetan hor erritmo bizkorra jarri nahi dute, ba gainerako gizon azkarrak Koig eta Philipsen bereziki ba atzean utzi alizateko. Zein da arazoa? Ba esaterako Michael Matthewsek ondo pasabearko lukeela normalean patxarro hau, baita zergaitik ez aski NSN-eko txerularia ere azkarra da, bertan doa, eta orain ba, mugitzen ari direnak Movistarrekoak dira. Estuibenenak egingo duela ematen du, zazpi kilometro, lau kilometro eta zazpirun metro soilik falta dira, akaso erabat laua izango balitz amaiera o aukera txikiren bat, niminoren bat izango luke Jasper Estuibenek, baina orain igoeratxo hau uste dut kontrako estarritik joango zaiola soldaleko txirrendulari veteranoari, eta orain atzean, hasi dira mugimenduak lau kilometro terdiren faltan.
0: Bueno, ikusi genuen, esprinetan, abiadurako esprinetan ere, Mikel Astarloza lana desente egin behar zaiola gaur egon Jasper Philipseni, eta esaten aritu ginen, 50 metro gehiago egin izan balizkio Van der Poelek, horrek esan nahi zuen, ba horren duatxu etzekuela. Horrentxeak gertzu den aldapatxo honek, patxarro honek, gero epatuko duzugu patxarro hitzaren historia. Nik uste dut kalte handia egin dezakeela Philipseni.
3: Bai, bai, zalantzari gabe, eta esan eta esan ari gera, ez, etapa oso gorra dijoala, eta edozein muñok sekulako kalte egin dezakeke, batez ere esprinterrei, eta hor ikusten ari gara, bai, gotzaileak ere pixkat mugitzen ari hilera, bere aukerak hemen baliatzeko.
0: Bueno, Mikel Astarlozak esan dagoaren aritik, Eugenio Goikoetxea, bueno, mine egiteko modukoa da, mine egiteko modukoa da, 2 kilometro euneko lauen egitea, alako abiaduran egindako etaparen ondoren.
4: Ba, eta ikusi dugu, Lidl Trekek martxa indartxu bajar nahi zuen beti gora pixka bat kontrolan hori egiteko eta aurrekoa harrapatzeko, baino Pedersenek berasen bota du bere lepondora audifonoa, eta esan dio gelditzeko, eta gelditzu egin dira, eta bueno, utzi beste batzu idilan egiten, guk errekuperatu egin behar dugu, berak ere ez dauka garantia oso horiek etapa lehiatzeko, orduan nahiago godu lana beste batzu egitea, eta beraie kontrolatu, orduan, bueno, guendikan saltxa, guendik saltxa gongo da.
0: Ez dakit garantiarik ikusten duen Pedersenek, baina kontu duzu honekin, inorrezta fio noskiz, beti ondo kokatuta, eta edozein legutatik zerbait ateratzeko preste gonda itekelako. Ez dakit bakarren baten erantzunik estupen arrapazarekin batera, Altuna nola gara?
5: Arrapatu dute, Castrillo bera hor, mugimendua sortu nahian, begira orain, Bismakoak dira, Derek Yi, eta Prestran Hagenes hor mugitzen ari direna, Jorgensen bera ere bai, egia esan, ba bueno, sekulako erritmoa hor ratzetik edator estatu batuetako txapelduna, Quinn Simon
1: Simons bera ere bai, hemen sekulako sua dago, 50 kilometro orduko abiaduran igotzen ari dira, eta begira Matthew Van Der Poel atzetik mugitzen ari da, Mats Pedersen bera, maillot berdearekin mugimendu horietan, Hagenes hor zuloa izten ari da Matthew Van Der Poel. Matthew Van Der Poelek badaki momentu erabakigarria izan daitekeela. Matthew Van Der Poelek ez dio ies egiten utzi nahi, hor irukote horri eta iritsi egingo da zuloa zapa, itxi egingo du eta orain jarraipen ematen dion eraso kolpe horri Matthew Van Der Poelek, ez badirudi geratu egin dela aurreko akarrapatzearekin batera. Orain Quinn Simons da bizikletari beste martxatxo bat sartu nahi diona eta eskuin erreietik erritmoa bizitzen ari dena.
0: Bakitxo gaina harrapatu dutez, 3 kilometro baino pikin bat lehenagora helmugatik zen. Nolabait ere goiko ordeka hori, Boarongo goiko ordekari, eta oraintxe ba, antolatu da, nola baitere, ez dakit zer antolatu den.
3: Ba, bitxia da, Van Der Poelen jarrera, ze horre etapa garaipena lortzeko aukera zeukan talde txorretan alde ginezkero, ez du erreleborik eman, eta argi dauka bere aukera Philipsen dela.
0: Hori da, hori galdetzen aninduan, non baite Philipsen, bueno, eskuza bale, edo berne handiagoa ikusten duelako, behar bada...
2: Ez dakit zesan, nik uste bere eraso onbate danak hankaz gora usten ditula, baina nik uste Philipsenek iraztea nahi dula, eta gaur, berari laguntzeko motivazioa dakala, benetan.
0: Beraz, nahiago duela, baza hori jokatu.
2: Bai, nik uste baiet.
0: Uste horretan zarete. Eugenio, goiko etxe ere bai?
4: Bueno, agien ez du bere hanketan preskotasun hori ikusten, ikusi da, seri hon bat egin duela beti gora, horreko hori ekarrapatzeko, eta nik uste nuen errematea jotzeko ere bai. Gai izango gotezan, bai. Bueno, geratu egin da, ikarrapatu ezin pronto, orduan badiru die, ba, lehen etxi duela, ba, kontrolan hori egitea, eta guen, ba, lidelek lagundu egingo dio guen, direk jarreko da topera, guen ikan Quinn Simons ere hortxe dago, aber Pedersenek buelta ematen dion gorputzari, eta nik uste da esprint politia, esprinterik tropeli gabeko esprinteren artiko esprina.
0: Darte goxoa, guan sartu dira ziklistak orain, azkeneko bi kilometroetan, pikin bat bere egiten du, gero, bueno, esan behar da, ja, igo berreko egota dagoela, eta orain, konturatzerako izango direla helmugan, ez denak, 44etatik batzuk dira aurrera joan direnak, noski. Hor etapa garaipena disputatzen ari direnak. Kilometro terdi, Jon?
1: Bai, Tisbenot dauka...
0: Barkai dazu, babestuta utzi behar ditugu bai, ziklistak, aztu horretik behintzat, birbilgune badaude.
6: Uda honetan, bizizazu mendia begurpilen gainean larra belagoa baikaen. Ezagutu bizikletaz Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erdi eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferialen tokiko gastronomierik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.
0: Orain bai, azkeneko kilometroan, ordu laurdeneko aurrera penarekin iritsiko da lasaketa Boaroneta. Hor dira, azken kilometroan, orain txellon.
1: Pasadute Flamrusa, eta erne, azken kilometroaren barruan, bi biurgune dauzkatelako bat ezkerrer hartu beharrekoa, 80 gradukoa, eta azken 350 metroen aurretik beste bat eskuinera hartu beharrekoa, hau ere 80 gradukoa. Joshua Tarlinek, jodu hor erasoa, oso ondo gurpilera, hor beste aski, Matthew Van Der Poelek badakar, aurre atzetik aurrera, Jasper Philipsen atzetik Olaf Koig, bi hauek dira, zalantzarik gabe azkarrenak, hauen arteko buruz burukoa ikusiko ote dugu Matthew Van Der Poelen esprin bideratzearekin batera.
0: Pedersen ere aurrera ka.
1: Baina bakar-bakarrik aizea janez eskuinaldetik, askiren gurpila orain txartuko du, eskuinera, biurgunea hartu, eta ea ba, Pedersenek urrutitik jotzen duen oi bezala, 300 metro falta ira helmugarako, esprina, bideratzen ari da Matthew Van Der Poel, 250 metro falta ira helmugarako, ez du abiatu oraindik esprina Philipsenek, baina zeinen ondo bideratu dion, gaur ezpada ez da inoiz izango Jasper, gaur ezpada ez da inoiz izango, eta bai, gaur izango da, gaur bai, hankabatekin, alpezin bikain, Jasper Philipsen eta pagaraie.
0: Bueno, ba, bikain, egi esan alpezini azkenean bukerako jokaldi horiekin, garaipena biribil. Restarte handiarekin irabazi du bideratzaile on batek horrela utzi eta gero Mikel Estarloza gaur ezpada inoiz ez zioen altunak egia dori.
3: Eta hala da, Van Der Poel bezalako bideratzaile batekin ikusten guk ere esprin hori iraziko genukela,
0: Gaur egia esan, bueno, Koijek ere eta Pedersenek eta hauek beren kasara gehiago egin behar izan dute esprina Philipseni meriturik endegabe berak egin behar izan duena.
4: Bai, eta pararua da, ez da tropel nagusiko denak ondo kokatu eta gokapen baten bilako borrokako etapa bat, azkenean ze zigorrekarri duten etapan zehar, denak bideratzailerik gabe, etorri dira bakoitzak bere lanak egin behar izan du, eta nik uste Philipsenek Pedersen bezalaxe pixkat bere txispa punturi galdu egin duela eta erresistentzia baliatuz, bera turbukaeran, azkenean, hainbeste bilatu duen ondo irabaztako etapa.
0: Azkenean lortu du etapa garaipena, lehen ere ondo soberan zituen, Oker Espargaró amar bazituen, amaika garne izango luke gaurkoa, haze bukera azkenean izan duen gaurko etapa honek, ordezkaritza zabala zuten talde batek baino gehiago, eta Alpecinentzat bigarren garaipena, Van der Poelek lortutakoarekin batera, tur honetan gaur, Espreña berriro ikusten ari gara, Philipsenek lortu duena. Oso urruti beste.
5: Bai, bai. Lehenengo estuben, bigarren askotan esaten dugun bezala inorrez.
0: Inortzen, Matthews.
5: Eta lau bizikletara, bigarren, bai, bai ez uste dut, Matthews izango zen hor bigarren postuan selkatu dena. Ea,
2: esta Matthews, ez da Matthews, ez
5: da. Ez Smith, Smith, Smith da. Hirugarren Olaf Koig, laugarren Aski, eta bosgarren Plumers, Tudorrekoa, lehenengo bosten urrenkera hori, baina Espreñari begira ari nintzen egia esan, zeinen ondo, bideratu dion Espreña Matthew Van der Poelek, eta Jasper Stuyvenek oraingo honetan, Jasper Philipsenek oraingo honetan bai, lortu du, horrenbeste bilatu duen, ba, etapa garaipen hori, gainerako Espreñetan, orain arte jokatu direnetan, ezin izan ditu gibesoak jaso, bosgarren Pauen, bosgarren Bordelen, laugarren Bergeraken, irugarren Eversen, irugarren Chalon-sur-Saonen, eta lehen bosten artean, esprin guztietan zelkatu ostean, ba, orain bai, lortu du azkenean, irugarren astean, hor Buaronen hemen elmuga marra honetan, eta zeinen ba pozarren ospatu duen garaipena, ze besarkada eman dion Matthew Van der Poeli, eskertu dio egindako lana, eta gorputzari buelta ematen ere nahikoa lan hor lurrean botata, eta bar ikusi dugu, ba, estafeko kideak, masaje maiak, eta bar alboan zituela. Bikaina Jasper Stuyvenek lortu duen garaipena, 28 urte dauzka, profesional ibilbideko irurogeita irugarren garaipena da, eta Frantziako turrean zenion bezala, ba, 11. Etapa garaipena. Jasper Philipsen etapa garaie, eta begiratuko dugu ea Pedersenek zenba puntu bildu dituen, baina maillot berdearen borroka gori-gori jarriko zaigula iruditzen zait, Jose Mari.
0: Gaurko etapa, Oker Espargaró bi koefizientekoa zen.
5: Berroita mar puntu.
0: Bai, bai, gori-gori.
5: Zortzigarren Pedersen, ba, berehala ingo ditugu batuketak.
0: Gori-gori jarriko da, eta esprint bereziek balio handia erabaki gerria izango dute, zehaztu. Elmugan, bihar, etzi eta etzidamu sprinterrekin eta erregulartasuneko puntuak hartu behar dituztenekin. Non eta iesaldian sartzepa diren. Ze karo, esan genuen turra zitzenean, bost etapa esprinan bukatuko dira. Bueno, esprinan bukatzeko moduko etapak bost dira. Eta esan genuen, bueno, azkeneko astean hor Buaronen bukatuko den hori, ez. Eiztarientzat izango da hori. Eiztarientzat izan da, azken batean Eugeniok esan duena. Hemen denerako dauka honek eta erantzuna. Sprinterrek ze egin dute? Eiztarien papelean sartu.
2: Bai, eske, bai, nik uste jende asko, ja esatu, eske ez dauzketa aukera gehiago, bihartik aurrea UAEren agintaritzan eta orokorrekon zan agintaritzan izangoa, eta guazten danak aurrea, eta bueno, nik uste te Philipsenek turronetan ja pixka justifikatu dula bere parte hartzea non baitz, nik uste taldea ja presionatzen ere ari zitzaiola, ze bere nagusia mutur beltzeko die.
0: Bi anai horiek,
2: nik irrifarre iken ez da inoiz baiten ikusituten.
0: Ba, Van der Poel tartean edukita irrifarre egiteko motibuak normalean izaten dira.
2: Baina Jasper Disaster edo nola itzen die berari taldean, eta bueno, beste urtetan irazi dutenean talde bezala txulokeri puntoia eta dute, baina turronetan ez dute soberan ezer.
0: Nik ez nuen. Bai, barkatu ion, aurrera.
5: Zazpi puntu, eh? Zazpi.
0: Zazpi,
5: Pedersenen mesedetan. 442 Pedersenek, 445 Jasper Philipsenek, ja urrun, Binian Germei, 361 batekin.
0: Bueno, bakarren batek esango du, enbidoak haundira, gero txikira, baina txikira, esaten dugu, hemen dena haundira da, eta taldekako zelkapena, Lidl Trekek ere gainera, koska politak enduko zion pelotoi, eri pelotoi ez da sartu, pelotoi ez enbatera dabil, zazpi minutu
5: ingurua. Zazpi minutura zebilen, laizta sartuko dira.
0: Eugenio, mendiko etapetan deltorok eta pogatxarrek berriz ere atzeratuko dituzte, seguro asko, Pedersen eta Deregi eta hauek bai, baina Eskilmosek eta Aiusok ere ez dute. Halako atzerapenik izango, esan nahi dut, taldekako zelkapenari begira ere, koska polita, ez da? Eugenio?
4: Bai, azkenen kontutan hartu aurrean, Lidl Trekek hiru sartu ditula, UAEk bat sartu duela, ordu mono, zazpi minutuko bentaja horrekin iristen baren badira, baina ikustete amabi dozena bat minutu pasatxuko bentaja rekuperatu, haunditxu egingo diela Lidl Trekek, eta bintzat, bueno, ba, mendiko etapai azteko, hoxe, azkenen kontutan hartu, Aiusok borrakatu egingo duela, Eskilmosek borrakatu egingo duela, eta hirugarren bat bilatu beharko dukete. UAEk Jaizen kasuan baia kendu Jaiz eta bueno, eta pagaraipen bukaerako sailkapen hortarako ez da egongo. Ez dut uste gaurtik biharrera zan milagro hondik egin zetekenek. Ordu mono, nik uste Lidl Trekek ja pixka bat sinisten, ez irabazten, ez baizik sinisten, irabazi ezakela hasi litekeela Pariseko Podimori.
0: Bueno, Astarloza, iragarritakoa bete egin dela pentsatzeko eta gure kontzientziak lasai gelditzeko. Esan behar dugu, gaur esprinterrek erabaki dutela eiztari bihurtzea. Bestela, ez da ulertzen, esan dugu gaurko etapa esprina bukatzea. Pentsa, ze borroko egon den hasieratik. Bigarren mailako, barka, hirugarren mailako eta laugarren mailako muñoak ere egon dira. Eta azkenean, esprin bat izan du.
3: Bai, eta nik bentsat iragarpena garbi nuen, gaurkoan iesaldian aldeko apostua egingo nuela, eta azparren nadirazpenek entzundu ditu denean, arritu nau,
0: bai, nire, bai.
3: Berak zalantzak izatea, bai. Baina gero, arrazo eman behar diogu, ze azken finean, bueno, esprina iritsi bada ere, esprintarrak gai izan dira iesaldi horretan sartu, eta iesaldiaren iesaldian sartu, eta horrendik ere etapa lehiatzeko.
0: Egun azkarra, seguru esan du, eta etzuen horren garbi ikusten. Naiz eta egoera hori egin behar izan den, bukaeran ere, baina.
2: Bai. Hemen adierazpenak entzute itenuen etapa baino lehen neiarritzei eta askotan txerrendulariak nola dakiten zer pasako
0: bai,
2: den, bereik ondoena bere dakite pelotoian jarrerak.
0: Bai, deigarri egintzait hori. Informazioa
4: aurtengo turrian estu asko esmatu zedigan, iesaldiaren alde asko egintzuten apustu, eta denak asarre hortik etorri da, ba, uaek nola blokatu dituen, eta askotan ba, logikatik kanpo gelitzen da, ba, beste taldeen eginkizun hori.
0: Baina gaur deigarri egintzait zuzuri,
4: bai.
0: Etapa erabaki den bezala erabakitzea,
4: bai.
0: Eta esate baterako azparrenek hasieran zalantza horiek azaltzea.
4: Bai, eta gero gaine esprinterrak ez dira bakarrik sartu, danak esprinter guztiz aukaten beti taldekiaren bat, Pedersenek bizitxun, Alpezinek beste bizitxun Filistrenik aparte,
0: Jaiko
4: iru zeuden, Olako jeke berak ere benot zeukan bai. Bere ondoan, horre esprinter guztia zeukaten bentsat bai. Laguntzeko,
0: makulu
4: hori utxune horiek izteko.
0: Ostarrosa?
3: Bai, gainera momentu batean iesaldiek aldegin duenean edo beitzat liderren taldetxoak gelditu denean, gauza kurioso da bitxia izan da, ez? Iesaldian jende gehiago zegoen tropelean bai. Bertan baino.
0: Bai. Bai. Bueno, bauxe da tropela, emire itzek idatu da horreintxe emugaratuko da liderre eta podiuneko gainerako autogaiak Boaronen. Altuna.
5: Bai, azkeneko rus horrekin, azkartze horrekin, diferentzia gora egindu, 8 minututik gorako atzerapenarekin almugaratuko da tropela, UAE taldeak.
0: 8 bider, iru egin behar dugu, Junio?
5: Bai.
0: Taldekako dago?
4: Ez, biderbi.
5: Bat zego, bai. Polit zegoen aurrean ez.
0: Ah, Nils Polit.
5: Bai, UAE
0: zegoen,
4: eta aurreko iru, biderbi. Zortza biderbi, ba...
0: 16 minutu.
4: 16 minutu.
5: Baina, bueno, ez da tozadarrak hausi beharrean, ez dut uste horri begira ari direnik, hor orentxel mugan, 8 minutu eta 45 segundura zehazki, eta de Pogatxarren multzoa alegia tropela favorito nagusi guztiek.
0: Hauen txatere egun biribila ez, ze nik ez da gimendirako makulurik beharko luken Pogatxarrek. Pogatxarrek ez, behar bada del Torok bai. Ez dakit, baina kontua da, Yates dela atzeratuta dena, eta taldekide bat inguruan dena. Zein du?
5: Huelens,
0: atzeratu diote, bai. Laguntza hori izateko, elmugara iritsi dadin. Kontrola itxi aurretik, iriste izango da.
5: 30 minutu dauzka, bai.
4: 10 kilometro ditu.
0: 10 kilometro falta ditu.
5: 10
0: kilometro.
5: Bai, iritsiko da.
0: Zalantzarik gabe.
5: 20ko bataz bestekoa baino gehiago aterako
0: dute. Etapa osatuko du. Kontua da, tripetakoa. Astarloza hori izaten da berba da. Bai. Egite, zure esperientziatik. Menderatzeko gaitzik txarrenaz, motorra kasik. Hortxe dago, jan ezin, jandakoa bota, besunto txarra.
3: Tur batean izan nuen, gaitz berdina, eta iesan bizpairu etapa oso txarrak pasan ituen, ba hori ezin jan eta edan ere gutxi, orduan oso gaul juten zera, baina bueno, egia da, UAEk nik uste esperantza baduela egoera honi irauli egingo diotela edo, nolabait ere, Huelen satzean gelditu badute, ba, bueno, jeitze elmugara iristeko gai izan dadin, asmo horrekin egin dute, eta nik uste Alpe d'Huezeko bi etapei begira, ba, jeitzekin, bueno, kontatzen ari dira.
0: Aizu, berakoak eta izaten direnean problema galantak izango dira, ez da? Esan nahi dute, bizikletatik jetxi beharra gertatzen da, Tondu Molini gertatu zitzaiona gogora etortzen zaigu. Esan nahi dute...
3: Gainean egin duenik ere bada, eta bai, egoera... Bai, egoera zaila izaten da.
0: Zaila da, Ineoseko kulotea baldin badukazu gainean egitea. Kulote beltzarekin gara batean izaten ziren bezala kuloteak, ba, askoz ere erretxako. Utxarte txiki bat egiteko momentu hau izaten da, iragarkiak, lasterrean.
7: Aupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
8: Francia Coturra. Euskadi Irratia.
0: Esan dugu ordu laurden inguruko aurrerapenarekin, bueno, adierazpenak eskainiko dizkitzuego. Euskaldunen baten hitzak iritsiko balira biztan da. Haiek bai, baina seguru xamar nazioarteko seinaleari esker Jasper Philipsen gaurko etapa garaipena lortu duen ziklistarenak eta espero dugu baliderrak berak ere zer kontaturik izango duela Tadej Pogačarrek. Beste egun bat liderraren maillot horiarekin. Eta orain hemen gaude zain, ean noiz iristen den, hori da oraindik ere jakingarri, Adam Yates gaur tripetakoak ere eginda, atzeratuta dabilen Emireitzeko txerrendularia. Zuri deigarri egingo zitzaizun, Mikel Astarloza ze, gertutasun azaldu duten alako izarrak izan da, hor badako bestelako filinen bat edo kariñoren bat batako, Jasper Philipsenek eta Matthew Van Der Poelek. Zena idut, jende espeziala da, edo behintzat... liderra, bakoitza bere aldetik biltzen dena, baina, bueno, atxekimendu bat egonda korapiloa askatzeko momentuan, ikusita.
3: Bai, eta batez ere Van Der Poelen partetik, zen ikustet inork ez duela gaizki ikusiko, ba, azkeneko muin horretan Van Der Poelek saiegera egin izan
0: baro. Hortxe da, Philipsen.
3: Ja, Philipsen. Big bunt sprint, does this...
9: This victory make it even sweeter.
3: Gozoa, garaipena.
10: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, had to wait until stage 17 and I was
3: Amazazpigarren etapa niritsi dazkenean.
10: I prepared very very well. I was in the shape of my life, I think.
3: Bere bizitzako gorputzaldian forma puntuan zegoela. Baina oso gaizki sentitu zela, ez duela bere buru aurkitu. Ez duela sentitu sentsazioni. Eta amazazpi etapen ostean lortzea Alpezin taldea berearen sinetxe egin duela eta eurei eskaini nahi diela, eurei eskertu nahi diela. Etzegoela gustura bere buruarekin, aserre zegoela bere buruarekin, etzelakoari nivela ematen maila ematen.
10: And the team, they had to deal with it, not only the riders, the staff.
3: Staffari, taldekidei, korredorei.
10: To keep on believing and just
3: what
9: an effort. What an effort today.
3: You
9: went really deep to be with the Pedersen group and to battle it out for the win.
3: Bai, aurrera nola sartu zaren atzetik eta nola borrokatu duzun gaur garaipena lortzeko.
10: Fighting somewhere in the middle between groups.
3: Borrokatu egin behar izan da hor tartean, multzoen artean geratu garenean. Egia da, ze atzetik aurrera egin du,
10: We tried to make a plan.
3: Gero plan bat egiten saiatu direla. Oso gizon indartsuak zaudela aurreko multzo horretan, eta azkenen, babai, lortu dutela denen laguntzarekin.
10: Yeah, just doubting myself. I did everything I could.
3: Dudatzen ari nintzen nire buruarengan zalantzan neuzkan.
10: Yeah, an amazing preparation with the team.
3: Taldeak preparazio bikaina egin du. Unik ez nuke bakarri lortuko ezingo nuen. Beroa ere oso horra izan da aurreko bi asteetan.
10: Just the fact I was not on my level that I was hoping for.
3: Ez dut nire maila emanak.
10: Mentally it was a really tough
3: oso mentalki oso gogorra izan da.
10: And whatever, just trying to be with my team members.
3: Taldekidekin egoten saiatu dela, euren babesa sentitzen.
10: Just working towards the next goals.
3: Eta saiatu direla, ba, helburuak finkatzen, helburu laburrak finkatzen.
10: In the Tour de France in July.
9: The bonus added to this victory is that you remain in contention for the green jersey.
3: Bai, maillot berdea hortxe dauka, bai, 7 puntura.
10: Yeah, of course, Mats win, I also take a lot of points with Mats.
3: Puntu asko eman dizkit.
10: He really, I tried hard today, took points in the intermediate.
3: Mats Pedersenek ere tarteko helmuga horretan puntuak lortu ditu, oso gogorra izan da etapa. Parisera arte segituko dugu borrokan.
10: Already Sunday, the end of the Tour de France.
3: Baina orain garaipen hau kostatzea tokatzen da. Jasper Philipsen batazbesteko abiadura 47,343 km/h batazbesteko abiadura atera dute gaur Turreko 17. etapan 2,200 metroko desnibel positiboa zeukan etapan.
0: Eta seguru asko esprinterrak egongo dira aipatzera noan urrenkera honetan, baina datu historiko bat ere kasike beteko luke Jasper Philipsenek. Noski ziklista asko izango da, orain ez daukat zerrendemen, baina bost urretan jarraian etapa garaipenen bat lortzen duen ziklista bat baino gehiago bada, baina hau bat. Philipsenek 2022an 2, 2023an 4, 2024an 3, iaz bat, aurten bat, bost urtetan jarraian etapa garaipenak lortu dituen esprinterra, 28 urte, baina
1: eta datu horri gehitzeko, Jose Mari, Pro Cycling Stats-atari paregabean irakurri berri dut, segitzen duten, esan edut, bizikleta gainean aktiboki segitzen dutenen artean, Pogatxarren atzetik, Frantziako Turrean, garaipen gehien dauzkan txirrendularia da, eh? 25 Tadej Pogatxarrek, 11 gaurkoarekin Jasper Philipsenek, 10 dauzka Wout van Aert handiak, eta 6rekin ageri dira Groenewegen, Alaphilippe eta Tim Merlier.
0: Hori gozoa, baina gazitik ere badago, Alpezin taldean eta Alpezin taldean Philipsenen aldetik. Philipsen eta Merlier taldekide izanak dira, orain txekatu dugu Merlier, baina Merlierrek esan zuen. Hemen ezin bizia dago, beste izbatzu gine esan zuen, baina nima no, eta Soudal taldera joan zen. Gero Soudal taldean

0: Talgundi bat, talde hortan dagoena, hori beti daukate, ba, bueno, Espainiako
1: itzuleako,
0: Espainiako bueltarako, hango etapa horiek eta lehiatzeko, azkenen puntu gara behar dituzte, hauek, ez denuk esango aurten arazoa dituzten, baina, bueno, kauzia puntu bat, ja badiru di, eltzen ari zaila taldeari, ez Van der Poel urtez gora dihoa, Philipsen urtez gora dihoa, eta pixka bat, proiektu hau, Van der Poelen bueltako proiektua da.
1: 2008 arte itzemana daukate.
0: Hortxe, bi urte horietan, orduan bono berrantolak eta bat beharko dute, patozunare berriak eta bilatu, jende berre bilatu, eta benola berrantolatzen diren, eta adibidez, quick stick zaudalek olakoak pasa ditu, eta urtetik urtea berriz berrantolatu da, bere aurten bizka zerkapen nagusiak utzi eta sprinterren arraldeko autoa berriz rekuperatu dute, eta bentsat, bueno, hauek hortan espezialista dira, teguzi egin behar, Van der Poelen onruena, zenolako proiektu osatzen duten, eta zenekin.
1: Hogeita mar urtetik orako jende asko dago talde horretan, aipatu behar da nola nahi, Astarloza? Belgikak, 1976an, zu jaio gabe egongo zinen orduan, bai, pentsa, Baninpek irabazi zuen turra. Ordutik, Belgikar batek ez du turra irabazi. Baina urten, ordezkaritzarik zabalen herrialdei dagokienez, Belgikak dauka. Kasu honetan, Baloniako eta Flandriakoak batera jarriko ditugu. 31 ordezkari. Etapa garaipen igeien ere, herrialde honek eskuratu ditu. 6 garaipen. Baina, Eugenioko izan zuen kaduzidadea. Kasu honetan, talde honetan, beste talde batzutan, eta itzulia handi baterako gizon batez, borroka hori, halako ziklismo tradizio eta segizio handiko herrialde batean.
2: Bai, kontua da, Belgikak beti izan dituela txirrindulari onak, baino klasikoetan ondo moldatzen direnak. Ez nik uste, Merckx izan zela batez ere, itzulia handietan eta garaipena lortzeko aizindaria Belgikan, baina hortik aurrera, batez erean klasikoak izaten dira, itzuli oso oso gutxi lehiatze dituzte gazte mailatik hasita, eta horrek egiten du, danak oso espezialistak izate egun bateko froietan, eta zelkapen nagusietarako oso txinuari gutxi ikusten ditugu.
1: Eta gero Baninpek esan zuen, orain asko ez dela elkarrizketa bat egin zioten, 50 urte direlako, orain urrena Belgikar batek turra irabazi zuela, eta bera izan zen Baninpek, eta berak esaten zuen, Belgikan, ez dakit Eugenio badakien, baina pixka bat, bertan korritzeko, bertan kermeseak direla, klasikak direla, bertan korritzeko kultura hori handia dagoela, eta itzuli handi bat irabaziko bat zuz, kanpora jo behar duzula. Baninpek berak, gogoan izan, ez zuela Belgikako talde batekin irabazi turra. Esan edut, hori bere ere bai, pizka bat esprinetarako, klasiketarako izaera hori.
0: Hori da, hemen pangartatzen dana, adibidez, zikorrosean zerbait izan nahi duenak, ikasi nahi duenak, Belgikara joan behar duen bezala, hango zuk esan dako kermeseak, eta hango proba berezioetan, eta pizka doaiak, eta hango rimoa oitzeko, baina ikusi da, beraiek espezialista direla, ez? Txikitatikan, hortaxe dedikatzen dira, kermeseak edo famatu baziren gare bateko kriterion kermese horiek, berroita mar orduko abiadura egiten diren proba dira, 120 kilometroko probak, eta hortan, bueno, espezialista dira, gero, zuk esan bezala, sarkapen nagusi ia borrokatu nahi duenak, pixka kanpora joan behar du.
1: Ebenepoel, pixka bat salbo espenak.
0: Baina Ebenepoelen kasuan ere, ia beste estruktura batera joan beharko luke, ze azgian, bere bueltan ere, egin beharko litzake, itzule ondi bateko,
1: eta jodu, Alemaniako estruktura batera.
0: Kasu ondan, bora da etorri da, eta bere garaian zu bale egon duzan, baina, bueno, han beti zerbait falta, eta kasu ondan, ba, bueno, aldatu da, baina Belgikatik gan uste, laguntza gutxi izango lukela alde horretik.
1: Bueno, kasu honetan, esan behar da, Alpezine behintzat, turrari bizati on kendu dizkiola, eta hauek ondo dira, baina hemen zatirik gabe talde askotako Uno Isak geraman zuen, Jaiko geraman zuen, Lidl Trekek bai, eta Bismarck ere bai. Gainerakoak Alpezinentzat bi, Soudalentzat iru, Red Bull Bolarentzat bi, eta bost etapa garaipen Emirates taldearentzat. Bueno, itzul gaitezen, elmugako berrietanea azken orduko beste jakingarriri badukon, eta noski, erregulartasuneko sailkapenak erakusten digun oreka hori aipatzera, Jon Altunarekin.
3: Bai, sailkapen nagusiari begirari nintzen, ze Jordan Llegat hor sartu da, ez du posturik aurrera egin, gutxigati, baina ez du posturik aurrera egin, hori bai, lehen amarren artean sartzeko, basekulako aurrera pausoa eman du, 9. tokian segiko du, Total Energiko txirrendulari frantziarrak, baina orain, ba bueno, pentsa 10. Boisart, Tudorko suitzarra ja amar minutura dauka, beraz, ba oso ondo jarri zaio beste behin ere lehen amarren artean sartzeko aukera hori, topteneko aukera hori oso ondo jarri zaio gaurkoaren ostean Jordan Llegat Total Energiko txirrendulariari. Aurretik Pidcock dauka, Pidcock minutu eta 6 segundura dauka aurretik, esan bezala, 8. postua aurretik minutu eta 6 segundura, 10. atzetik, ja 10 minutu pasatxora. Egun ona, gaurkoan Jordan Llegatentzat ere. Guztien buru, Jasper

0: Philipsen, gaurko etapan, eta bai, 50 puntu zakuratu ditu bai, esprein horretan, Guarango, elmugako esprein horretan, begiraritu naiz, 11. etapa garaipen aturrean, 6 ere badauzka, Espainiako bueltan, giroan, ez du garaipenik, bestea beste, ez delako sekula giroan izan. Beraz, ba, ea, girora joaten den, Jasper Philipsen, eta iruko hortzeko hori osa dezaken, bitxia egin zait, baina ez, Philipsen ez da giroera joan, hau zazpigarren turra du, iru Espainiako buelta ere eginak dauzka, 28 urteko moleko txirrendulari flandriarrak, baina Italiako giroan ez du oraindik debuta egin Jasper Philipsenek, 6. etapa garaipena gaurkoan denboraldi honetan Jasper Philipsenentzat 2026ko 6. garaipena. Bere atzetik Mauro Smith, Jaiko Alula taldeko txirrendularia, oso ondo, iaia berriro ere loria dastatzea izan da Mauro Smith. 3. Olaf Koig, 4. Lewis Askey, 5. Rick Plumers, Tudorrekoa, 6. Clement Rousseau, Grupamakoa, 7. Hub Arts, Lotokoa, 8. tokian Mats Pedersen, Lidelekoa, 9. Michael Matthews, Jaikokoa, eta 10. tokian Aaron Gate, Astanakoa. Esprin bideratzaile lanak egin dituen Matthew Van Der Poel, 11. tokian elmugaratu da, eta Caja Ruraleko Abel Balderston, 15. postuan gaurkoan Boarongo elmugan. Iesaldian gogoan izan, etzaigu tamalez euskal ordezkaririk sartu. Eta regulartasunaren maiotean, bai Kolombeko tarteko elmugan, Pedersenek hartu dituen 25 puntuen ostean, eta bai Boarongo elmugan, Jasper Philipsenek lortutako 50 puntuen ostean, ba gori-gori daukagu, gori-gori, oso gori esango dugu, Mats Pedersen 442 punturekin lehenengo tokian, 2. Jasper Philipsen 445 punturekin. Beste modu batera esan da, 7 puntuko aldea besterik ez da bi txirrendulari hauen artean. Ja, urrun, Binian Girmay 361 punturekin. Mendiko sailkapenean, gaur Valentin Parenpentrek, Basako, lehenengo mendate horretan puntutxo bat hartu du, baina urrun dauka oraindik ere Tadej Pogačar. Tadej Pogačar lider 70 punturekin, 2. tokian, Valentin Parenpentrek 46, 3. Richard Carapaz, 40 punturekin. Gazten zelkapenean ez da aldaketarik, Isaac del Toro lider, 20 Paul Seixas, eta taldekako zelkapenean Lidl buruan 18:10 UAE Team Emirates taldea.
1: Arratsaleko 6 artezuekin izango gara, zuzenean jaso ezkero Pogačarren hitzen bat, eskainiko dizuegu edo beste zelkapenetako liderren hitzen bat, baina asmoa daukagu baitere Andorraldera joateko, aukera baliatu nahi dugu datorren larun batean. Jokatuko den Ordiziako klasikoari begiratu bat emateko, eta baitere Aiala Serrano gaztearen hitzak ere eskaini behar dizkitzuegu, Laboral Kutxak fitxatu duen larraundarraren hitzak. Ahaztu horretik, altunak, nik neuk, erabili dugu momenturen batean patxarro hitza. Begira, patxarro hitza, eta gainera ziklista batek erakutsi zigun ez hitza azaldu beharrekoa da, eta entzule batek esan digu patxarro nondik sortu duzu. Begira, patxarro, Zuberoko ziklista handi batek, altura zetzen handia baina izatez bai, Zalgizeko Martxel Kehilek esan zegoen, berak bere garaien bazaukan turrean eta bat dira bazen da Baionan, eta esan zegoen, bueno, ba, bazen urteko patxarro bat, eta itzi gabe geratu ginen, elkarrezketan aurrez aurre hori esan zigunean, eta gero ba, berarekin argitu genuen zer zen, eta bueno, patxarroa da, igoera bat, ez mendate bat, baina igoera bat, edo zein jarri sarreratan igoten den igoera bat, eta gaur esan dugu, patxarro hitza geure kontaketare, ekarri behar daukagu, keile ezena gogoan, biztan da, eta bueno, bat tamalez, geure euskera honetan, eta pizkanaka pobretzen ari zaigun hizkuntza honetan, baitz batzuk eta berreskuratze aldera. Patxarro. Patxarra ez, eh? Patxarra bagenikien. Astarloza. Bueno, biharko etapari begira jarri ezkero ze esango nuke. Etapa eiztari behar bada beste aukera bat. Esan edut gaur esprinterrek izan dute eiztari bihurtuta. Eta bihartza. Edo ez.
2: Nik bai, bihar ere iesalien aldeko apustengo nuke, baino esprinterren ordez, bai gotzaiek sartuko nituzke.
1: Emiratesen baimenarekin.
2: Bai noski. Bai, gertatzena irutzen zait, Emiratesek mendik aurrera kaso begi bat del Tororen jarri izango duela, del Toro podiumean sartu nahiko dute, bai edo bai. Eta gero ikusi dira, taldekako sailkapenari zein garrantzi ematen dioten, ze hor ere, bat trekeko taldekideak iesaldien sartu ezkero, bagian ez litzateke, bueno, ona izango erentzat.
1: Gaurko azkenean, esprinterrentzat izan da, nahez eta iesaldien sartu diren, biharko sailkapen nagusiko gizonentzat izango da, edo ez da izango. Eugenio Goikoetxea. Gero Alperio ez birritan etorriko dela kontuan izan da.
3: Zuko ondo esan dezu, nik uste Mikelek esan duen bezala iesaldiaren aldeko apustu egingo nuke, iesaldi ezberdina, bueno, berdintxua, baino jende eskalatzaia sartuko litzake, eta pa...
1: Karapaz eta hauek.
3: Bai, olako tipo pelaje hortako jendea, eta... Giltza uaek, haber noaino utzi lezaken iesaldi hori, zen nik ustete xixasek eta apustu egitekotan, xixasek dauka hor erasoa jo beharra del toro arrapatzeko, salto txiki hori emateko, hor nik ustete pixkatu utzi egingo dutela, elpetako etapa horrien zai, haber, hanze pasalitzeken, da biharkoa pixkat lasixioago hartu, eta pixkat, haber, jendea kokatu nun bakoitzak ze momentu txar pasalitzazken, edo momentua aproveitzatu.
1: Itxura batean, del toro hori ez mugitzea komenizaio, edo del toro gere bada espada seixas nonbait atzeratu behar du. Esan edute, nori komenizaio, nor mugituko litzateke, eta noren ezagurreak itzan da, eta premia ikusita non ikusten duzu?
3: Premia bila daukate, kasua da, indarrik ba ote dagoen edo ez, indarra duenak seguru nik uste dizal del toro indarra izango balu aurrea joko lukela, bueno, beti desaten dugu, ebene poel utxune horren baliteke izateko horren zai, eta xixasek ere indarra izango balu del toro hori koska hori kentzeko, ba, podemina sortuko litzake bete-betean, hori nik uste guendik oso ez oso irekia, baino, nahiko ireki gusten dut hirugarren postu hori, eta biharna ere, bueno, pixka guendika
1: bai,
3: guendika, tani bakarrik ez uste duken ere galdetu ezkero, ukenek ere bigarren postu hori eluke lapusturik egiko ebenepoelen alde.
1: Ez eluke ebenepoelen alde. Naiz eta lau kilo gutxiago ondo prestatuta, oraindik ere ez. Oraindik ez. Aizu, Eugenio beste zerbe planteatzera ninduan. Kontuan izanik, etzi Alperio ez dagoela, eta etzi damu ere bai, bihar behar bada orzier Merleten pixka bat intentsitatean jeitsi egin beharko da alegia. Deno dakigu. Larumat batean ezkontza bat baldin badaukazu eta seguru baldin bazara sekulako banketa izango duzula, sekulako oturuntza behar bada ostiralean gutxiago bazkalduko duzu. Horrelako zerbait gerta daiteke, etzi zera dator eta orduan behar bada bihar gutxiago. Esan nahi dut?
4: Nik zalantza dauzkat uaekin, ze talekide ez justu da biltzan ikuste, gaur jeitze baita bida, erdi gaixo da, gaurti biharrea olako gaixotasun bat ez duzu horren errex errekuperatzen, eta nik ustete talekide pixka faltaengo zaizkiola eta taldea berari baita anekatu xamar egongo dala, orduan kontrol lana hori egiteko baitare, ba bueno zaia ikustet horre egongo da, ba bueno ea seixas batek atronekin animatzen dan berak pausua matea podiumerako edo ea zer proposatzen duten bestela berriro iesaldiarako zaiak erangoa.
1: Bueno, ba nik uste dut denok bat zatoztela bihar izan daitekela iesaldia beste perfil bateko, beste era bateko ziklistak sartuko direla eta guen izango horrela horren berri emateko, bueno, badirudi momentuz behintzat ez daukagula protagonisten beste izek ondorioz Andorraldera bateko baliatuko dugu eta gero itzuliko gara. Eta beste protagonistaren bat baldin badago ekarriko dugu onuntza, baina aizue Euskaltel Euskadi ordabil sekulakoak eta bi egiten 30 aurrenekotan sartzeko. Bestela ez aurten ez da datorren urtean ere ez dago itzuli ondirik.
5: Frantziako turra
1: Xavier Berasategi, Euskaltel Euskadiko ziklistarekin gara gaur izketan. Bueno, Frantziako turra, uzi puntuak, ordizia, geroari buruzko biruitz. Arratsaldeon, Xavier.
6: Bai, arratsaldeon.
1: Bueno, alturako konzentrazioak onak izaten dira, ez daukagu hori esan besterik ez daukagu. Eta, bueno, Andorran zaudete, enbalire inguruan zaudete, noizti zaude, ze egonaldiari zara egiten, Xavier?
6: Bai, ba, Espainiko txapelketa bukauta gero deskansotxo bat hartu nun, eta gero zuzenen honen adiko nintzen, ba, lauen ustetik hori, eta, bueno, ba, mentxe, hogeita bi arte egongo egun batzuk altura prestatzen.
1: Bueno, beraz horrek esan nahi du, ordiziako klasiko izango dela horti jaitsi eta gero egingo duzun lehenengo lasterketa, eta taldean entzat beti ere gertuko karrera bat izan da, bueno, nola baituko helburu izan barko lukeena, ez da, Xavier?
6: Bai, ezkenen karrera berezia da, etxetik gertu, entrenatzen ibiltzen gan lekutan korriuko deu, eta bai, haber mimoz prestaten, eta haber ondo ateratzen da.
1: Badakizu, talde batzuk, uzi boltur mailako talde batzuk, esate baterako emiriz, ba, talde oso altxuarekin datozela. Zuk ongi ezagutzen duzun karrera da, baina bukaerako, larraitzeko edo abaltzizketako igoera sorta hori gogorra gertatzen da. Pixka bat, horko egonaldiak eta pentsatzen dut, hor on egiteko pentsamentuarekin joango zinala, ezta, Xavier? Hor dela, esan edut, klasiko horrek hor daukala, benetako puntu importantea.
6: Bai, bai, bai, azkenen karrera nahiko previsibila izaten da. Azkeneko bi bueltatan oso azkar jartzen gaia, eta azkeneko subida tope, eta bai, guae kolako ekipoaren ematen donen, bai, akartuko duek kontrola beharko du edana, eta gure lana ea izaitza izango da, eta ea aguantatzen den aldan gehiena.
1: Bueno, 2026a nolakoa izaten ari den zure ikuspegitik galdetu aurretik esan barko dugu bosgarren egintzen nuela Marsellesan, Castellon gozari nagusian ere bosgarren, anikolor proban laugarren zelkatu zinean zelkapen nagusian, eta gero, bueno, bigarren postuak eta Jainango turrean bai zelkapen nagusian bai etaparen batean. Puntu sorta politare izan zen, taldearen zat hortik bideratuta, zer diozu demoraldiaz, Xavier? Gertu gelditu zara lehen postutik bakarren batean, arantzatxo moduko bada, ez da, Xavier?
6: Bai, ba, egizan nahiko pozik, temporadako lehenengo parte honekin, elburu izan, pixka eta ondo astea, eta karrera ondo inizken karrera horietan maila hona ematea, eta pixka tola izan da, lortu ditut resultado batzuk, egia bigarren eta oso gertu bilina izela etapa batzutan, eta bai, arantza pixkate, bai, azkenen gertu ikusi dut askotan, baina ez lortu rematatea, eta bueno, dinamika hortan zeitzen badeu ibili-bilin nik usteet iritsiko dala.
1: Bueno, puntuak diremen importanteak badakizu, 30 aurrenekoetan egon beharra dagoela datorren urtean itzulia hundi batean izateko, eta Euskaltel 32 dago, beti iruditzen zaigu, hor, ezpata bat daukazuela gainean, nabaritzen duzue, ezpata horren punta hotza nabaritzen da lepo aldean, edo ez da horren bestera inokoa, dagoen presioa.
6: Ba, azkenen kukorredore bat, eguz, ze jokatzen ari gehan, zenbateko importantea da 30 lehenengo dutan sartzea, eta bai, azkenen urtea modu honen hasi gendun, bai, azkenen kokarrera hauetan genduken koltsoioi galdu indegu, eta guain gu gaude remonta beharren, eta bueno, haber bigarren parte hon bat ikendeun eta pixkat pelean sartu daiken berriz.
1: Aizu, ikusi dugu baita ere Euskaltel Euskadirekin lotura agortzear daukazula. Ez dakit, hitz eginda daukazuen berrirako, beste zerbait, zer dakigu alde hortatik, Xavier?
6: Bai, bai, oain tokatzen zait, renovatzea kontratue, eta bueno, bai, azkenen postik nago etxeko taldeen, eta bueno, laster, erabakiko dut zerri.
1: Bueno, aurrera bidea badagoela ematen du behintzat, ezta? Zure hitzetatik ondori hori atera dut.
6: Bai, badau bidea, bai.
1: Ederki. Bueno, bai, Xavier, berazateki? Ola berriakoa da, eta ondorioz, ba, ordiziako klasikoan, goierritara izanik, maila hon bat eman nahiko du datorren larun batean, hori xopa diogu. Ezkerrik asko, eta, bueno, errematea hona eman, alturako egonaldi horri, enbaliran. Ezkerrik asko, Xavier.
6: Bai, ezkerrik asko, zuri.
7: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-tik 26-ra Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
1: Frantziako turra. Bueno, azken txampan gara zailkapenekin, protagonisten hitz egin osaditzagun azkeneko minutuak, eta noski baita gaur egin dugun galderaren erantzunarekin ere, eta bakarren bat berandu etorri eta beraz azkar egitera noa galdera erantzuteko eta galderaren erantzun hori bilatzeko denbora izan dezan. Mende honetan, 2000-tik ona, zortzi aldiz, ara entzun dezagun Pogatxar.
8: Pogatxar.
1: Bueno, zortzi aldiz talde bereko biciclista podiumean. Aipatu bi kasu eta Emiratesek ez du balio.
9: Espero noen egun gogorra izatea.
10: Bukera erarte borroka izatea.
9: After the climb, so yeah, I was kind of expecting this, but
10: espero zuela.
9: Yeah, was a hard day.
10: Lehenengo erdian berezki, baina bai egun gogorra
11: izatea. Isaac wasn't with you, that's why you decided to stop your efforts.
9: No, I mean, anyway, I think nobody would commit there. It was splitting on the downhill and then we come to the bottom.
11: How are you doing with the fatigue? Adam today was dropped at the back, seemed sick.
9: Adam was sick yesterday. Sick in the morning and throughout the day. So he suffered like a dog yesterday and today in the morning he looked much better. He was eating a bad day like him yesterday, then you pay today later, so he didn't go too deep into the hole and that he will be better tomorrow.
0: Wellens taldekidearekin almugaratu da, Johannesen uno isakoa ere bertan zen, eta euren atzetik Cepeda Movistarrekoa elmugaratu da, ez dira azkenak izan, Cepeda ia ordu erdira, elmugaratu da Buaronen.
1: Bueno, askotan erotu beharren ibiltzen gara, alde guztietara begira, zuen mezuak ere irakurri nahi izaten ditugu, eta oraintxe, bueno, entzule hone bidali diguna irakurri nahi dut behintzat. Zera dio, Patxarritzaren bueltan, bueno, ba, bidaso aldean malda pikuari patarra deitzen diogu, eta Patxarra malda piku txikiari. Hori, aipatu zekun bere garaian, Zuberoako ziklista zenak, Patxarroa, aipatzen zuen, ez, Patxarroa, Patxarroa, malda txikia zelako. Zerbait, Aiara Serrano hori buruz, ez aiguzu, gaur laboral kutxa fitxatu duen ziklista gazte honi buruz, eukene?
4: Bueno, ba, notizion bat, ez, albiste hon bat,
1: euskal... Nik uste du, bai, maite urteagaren ondoren orain.
4: Bai, nik uste du gain euskaldunak hartzen hasiko direla urten, eta, bueno, maten du Maier Olano baitare laboralera gehitzeko ere badela, eta, bueno, nik uste berriro euskaldun bloke bat, eta gaztea gainera, meretzi urte bestik ez dauzka aialak, Maierrek baitare, eta, ba, bueno, nik uste dut oso albiste ona, eta asko pozten ez beregatik.
1: Bueno, ba, itz hauek egin dizkio Euskadi Irratiari gero iluntzeko kiroltartean zabalago entzungo dugu, Aial Sarran.
8: Bai, azkenen, ba, azken bi urtetan ginean, ba, profesionaletan saltiteko, ba, nahi horrekin. Eta, bueno, ba, laboral kutxa beti zen, ba, txeko referente bat, ekipoa. Eta oso pozik lortutako agin. Bi urte izan dira sub-23eko kategorin. Eta, nik uste beharrezko izan dira da baita, ba, kategoria, ba, ikusteko nola funtzionatzen, azkenen, ba, tortizaka eta juniorretako maiakin. Eta, ba, sub-23etan pasatzea, ba, profesionalekin karregatzuk iteko aukera azkatzula eta hola jakin da, ba, bueno, ba, behiekin esperientzia duta, eta gero ja, ba, oin profesional eta salteiteko, ba, bintzat esperientzia horrekin, eta beharrezko izan dian bi urte hauek.
1: Momentuz datorren demoraldirako 12 biziklista daude, Naia Mundarain, Irati Aranguren, Idoia Eraso, Usoa Ostolaza, galderekor jarri bertzea honi, Maite Urteaga, eta entzundukon Aiala Serrano. Ba, euskaldundu dute, euskal herritartu dute, bintzat, taldea. Gaurko galdera asmatuko altzen nuen, Eugenio? Mende honetan talde bereko biziklista podiunean bota, eta asko dira.
3: Ni zarragoa.
1: Zea, ipatu dira. Inolde eta Lemon,
3: Inolde eta Finion, eta
1: Gortada. Baina 2007an Kontador eta Leiheimer, Discovery. 2009 Kontador eta Armstrong, Astana. 2011 Andy Schleck eta Frank Schleck, Leopard Trek. 2012 Wiggins From, Sky. 2015 Quintana Valverde, Movistar. Aso egiten dira.
3: Esaten du ez harrak, beti memoria zarragoa atzelago
1: gehiagoa horren baino,
3: PDM-koak ere, Ruxet eta Teunis ere tartean baziren, podium berdinean da,
1: Ruxet eta Teunis, karo, horregatik agorratzen zara zu Luxemburgoko kaletan,
3: Eriko
1: Delgado galduta ibilitzen da.
2: Gizmako Espainiako itzulia, urrutera joko,
1: Ez, turraz harin naiz,
2: turraz.
1: Baina Ineosek Bernal eta Thomas izan zituen, 2019an, Thomas eta Front, Sky 2018an, kurioso da, altunak izango zituen.
0: Eskaikoak. Bai. Eskaikoak bai.
1: Gu Labiklerren garaian eta Renault Gitaneren garaian gelditu ginen. Bueno, hemen espero zaituztego, bihar arratsaldeko lauretan, saio entretenigarri bat egiten saiatzen gara. Turra berara entretenigarria eta gero zuen konpainarekin eta, bueno, tarteka agertzen zaizkigun, Patxarro hauekin egizan. Tarte atxegin egiten dugu. Lauretan, espero dugu behintzat. Lauretan espero zaituztego, bihar arte arratsaldeon.
5: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
12: Arratsaldeon entzule, bi sute ditugu ordu hauetan Bizkaian Güeñesen eta Erandion. Güeñesen baserri bateko bi bizilagun atera dituzte Lesartza auzoan hasi den baso sutearen ondorioz. Itxura denez, zelai batean piztu da sua, ordu biterdiak aldera eta ondoren zuhaizti batera zabaldu da, esan bezala suhiltzaileak bertan dira. Erandion berriz, arratsaldeko hirurak hamar gutxitan sortu da sua, Carrefour supermerkatuaren alboan dagoen gune batean. Suhiltzaileak lanean ari dira, hor ere, sua itzaltzeko lanetan eta Euskotrenek zerbitzua etenda du. Gai ez aldatuta, Nafarroako parlamentuan ez dira aurrera atera joan den igandean Berriozarren Nukleo Nazional alderdi fasistaren ikurrak zituen militar talde baten kontra egindako erasoa gaitzesteko egin diren hiru adierazpen proposamenetik bakar bat ere. Bada, hiruak bertan bera gelditu dira esan bezala, Andoni Amadoz, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, UPNek aurkeztu du bata, PPek bestea eta kontigo zurekinek hirugarrena, ohiko blokeetan bereizita ez da lortu testurik aho batez onartzea. Entzun horren ezurren Javier Esparza UPN, Javier García PP eta Miguel Garrido kontigo zurekin.
14: Nada puede justificar la brutal agresión y nada puede justificar que el Partido Socialista de Navarra no condene la agresión de Berriozar.
15: Nosotros lo único que pedíamos era una condena firme, una condena clara.
16: El hecho violento que condenamos enérgicamente ha sido en otras circunstancias por la exhibición de simbología de ultraderecha que, insisto, condenamos, pero queremos
13: separar. Zatiketarako arrazoi nagusia Nukleo Nazional alderdi fasistaren ikurrei buruzko gaitzespena izan da, eskuinak ez du aipamenik egin, ezkerrak ordea bai.
12: Ordu honetan elkarretaratzea egingo dute Otxandion, Frankoren indar armatuek herria bombardatu zuteneko 80. urteurrena gogoratzeko. Santa Maña festak ospatzen ari ziren Otxandioko Andikona plazan eta 71 herrita arril zituzten erizapirain.
17: Errepublikaren aurka altxatako indar armatuen bi hegazkinek egin zuten aire erasoa, gerra zibileko aurreneko bombardaketa dela diote, eta 71 Otxandiar hil zituen, gehienak aurrak. Franco hil ondorengo urteurrenetan gertatu zen lekuan, Andikonako iturriko gurutzean lore sorta bat ipintzen hasi ziren herritarrak, urte gutxira oroigarri bat jarri zen, eta ordutik urtero egiten da oroimen ekitaldia. Hausnarketa hau egin du urteurren honetan Egoitz Garmendi Otxandioko alkateak.
18: Gure ustez, alde baten egon behar diezela Andikona eta Otxandio bombardeatu ebenen oinordekuek, eta beste aldien bere garaien Agirre lehendakarien agintaritzapeien gertatu zan moduen, gainontzeko danak, ez?
17: Otxandioko bombardaketan parte hartu zuen pilotuetako batek, Angel Salas Larrazabalek, estatuaren aitortzak mantentzen ditu gaur egun, eta horiek erretiratzeko eskaera egina du EH Bilduk. Alberto Alonso Gogora Institutuko zuzendariak iritzi bera azaldu du Faktorian.
19: Nik uste zentzuzkoa dela eta justiziazkoa dela euskal preminentzia guztiak kentzea, ez?
17: Gaur lore eskaintza egingo da Andikona plazako iturrian.
12: Eta dietes zaleak Donostian kontzertua eskaineko duelako gaur arratsaldean ez gaueko 11:30 jazaldiaren baitan Zorriolako ondartzan, eta Donostiako udalak Korsaleko kuboaren fatxada egokitu egindu gainera pantalla erraldoi moduan. Errepidetan arazo bat baino gehiago, aipatu dugun Güeñeseko sutearen ondorioz moztuta dago Bizkaia 6-3-5 errepidea, AP-68 bestalde Zuian Bilbora bidean kotxe batek izandako istripuaren ondorioz errepiden autoilarek jarraitzen dute, 3.5 km dira ilarak momentu honetan. Eguraldiari dagokionez temperaturek gora egin dute berriz ere, ia 30 gradutara iritsi dira hain zuzen ere kostaldean temperaturak, 35 graduak aixe igaro dituzte hegoaldean, arratsaldean olanai ere haizeak iparraldera egin du eta honen bestez kostaldean bero hori arintzen lagunduko du. Besterik ez oraingoz, arratsaldeko 6:04 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian Mezularian eta interneten orain.eusen nahi duzuenean.
20: Arratsaldeon, arratsaleko 6:04. Maialen, Malen, Guziei, zorionak, zuentzako bai pasa.
21: Euskadi Irratian bai pasa. Itziar Aldunzen.
20: Jokin Aierre Garai, Tere Beloki arratsaldeon.
22: Eta zuri ere.
20: Eta Xabi Dantzaleko eta Beñati Bargoien teknikan eta realizazioan.
22: Horapilatuko nahi.
20: Bueno, gaur, badakize beinatek eta dantzalekuk hori jarri dutela, ba, beraiei zergatik, bestengatik. Andrema, ai, neska, de Juan Carmen gaur, hau. Ez dut nahita egiten, eh? Osa, despistatu gutxan naiz, barkatu. Ai, ze polita, ze ongi, oso ongi, eh? Bueno, esan dugu Maialen Amalen guzi zorionak eta zuentzako baipasa eskainiko diegu baipasa, ez?
6: Bueno, aizu eta Bermeotar eta Errenteria arraiza.
20: Bale, ba, eurei ere bai eskainiko diegu.
7: Ba, otxandiokoak ere gaur merezi dute, ba? Gaurko egunez bombardatu zuten otxandio.
20: Bai, oraintxe kontatu du gaina enegin arazoa zabeiteak eta eri zapiraino kontatu dute. Oraintxe ari direlako bombardaketaren urte urrena, bueno, ba, oroitzen. Horretarako ezkilak jotzen dituzte, sirena hotza jartzen dute, memoria ariketa ezinbesteko, orain dela 80 urte indar armatu frankisteko Otxandioko herriaren kontra egindako erasoan hildako 61 laguna gogoratzeko. Eta, bueno, gero ere bukaeraldean aipatuko dugu, ze Otxandiotarrei ere gure agurra eskainiko diego, baina bai pasa beraientzat izanen da, beraientzako eskainia joanen da, Oier Gaztesi arratsaldeon.
22: Arratsaldeon.
20: Zer moduz?
22: Ba, oso ongi, izango benuke, oraintxe 25 gradu zentigradu hemen Donostiako Zurriola ondartzan gaude, kelergunearen parean. Eguzkiak bete-betean jotzen du, eta soinu proba entzuten ari gara.
20: Vale.
22: Beti da atsegina soinu proba bat entzutea, eta pentsa bateria hasi denean, eta oraintxe gitarra baxoarekin, bai.
20: Oso ongi, Donostiako jasaldiko eskainiko diezuzu gaurko bai pasa orduan, eman bakoitza bereari.
22: Bai, eta soinu probari ere eskainiko diogu.
20: Vale.
22: Bai.
20: Osongi. Bueno, ba, segituan eginen dugu zurekin berriz ere bat, jasaliko prestaketa lanei buruz eginen dugulako, hortxe zaude, gainera, seguro norbait harrapatuko duzula, hitz egiteko prestagoen norbait. Begira, ikusi dugunez, bakoitzak bereari eskaini diola gaurko baipasa, sanen dizueten zuleok, 9-3-0-2-0-0-ra deitu dezakezuela, eta baipasa nahi duzunari eskaini. Edo zuen eskaintza nahi duzenari eskaini. Eta bestela 688-666-000 WhatsAppera audio mezu bat bidalita. Audioak bakarrik, eh? Audioak bakarrik. Eta, bueno, zuen eskaintza egin dezakezu, eh?

0: Oier, zer da zure begi aurrean aiertzen dena momentu honetan? Zaigotzu, zet, badakigu Donostiako jazalien zaudela, badakigu hondartza pare horretan zabiltzala, baina zer moduzko giroa dago, zer ikusten duzu?
1: Ba, girola zaila esango nizok ez, orain txertan egia da jendea hondartzan bainatzen ari dela, eta jazaldiaren tankera handirik ere ez dago orain. Badakizu hemen kelergunean oholtza handi bat jartzen dutela, eta esan bezala soinu proba entzuten ari gara, borozkorailuen volumenik altuenak ere ari dira probatzen, beraz gaur bainu hartuko duten Donostiar eta Donostiar ez diren horiek guztiek, ba, bainu musikatua izango dute.
0: Bale, esan da esan ari gara, gaur Donostiako 61. garren jazaldi hasiko dela, eta gaueko kontzertu izarra Entol Sarmiento taldearena izanen da. ETS.
1: Ai, ala da. Jazaldien badakizue, jaza bakarrik ez, beste musika eske, barkatu, beste musika estilo batzuk ere entzuteko aukera badela, eta gaur bihar goizean jeiki beharrik ez dutenek behintzat, Entol Sarmientoren kantu ezagunekin gozatzeko aukera izango dute, gaur gaueko 11:30.
2: Zuk esan duzu, biharko ez jaiki behar ez dutenek, ze goiz ez da kontzertua.
0: Bai, berandu da, ez? Oze?
1: Bai, berandu da.
3: Ez gara, hain goiz ere sartzen lanera, ez?
0: Ja, bueno, bai, joanen da. Ja, ez, bineo, eta zerako iruditzu zait, ez nuen espero hain berandu jarriko zuen.
3: Beraien zat alegia, ez da?
0: Bai, publikoaren zat. Zer diozu zuko hier?
1: Ba, Inigok alaxe kontatu dugu, ze, esan dugu, Inigo etxizarretarekin hitz egiteko aukera izan dugu, ba, alaxe, ba, eguerdi aldera hemen egin dituzte beste soinu proba batzuk ere izan dira hemen, ba, gaur Zurriolako hondartzan jende oso kontentu dago, eta guk aukera izan dugu zertxo bait entzuteko, eta topo egin dugu, ba, Inigo etxizarretarekin, da, hemen txe, ratotxo horren, bueno, laburpena ez, elkarrezketa hemen txe. Zareta, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Inigo, badakigu egun gutxi barruk Gasteizko jaien pregoilari izango zarela, baina gaur beste jaialdi baten txupinazoaren lekuko izango zarete, Donostiako 61. jazaldian kontzertu emango duzue 11:30. Ohitu altzarete ja da plaza handietara edo nabaritzen dituzue oraindik ere klima horiek?
4: Bueno, a ver, plaza handietan, plaza txikietan, leku guztietan jo izan dugu, eta guztiek badute sarma bat, ez? Olako plazak ere guretzat garrantzitsuak dira, batez ere, jasaldia bezalako jaialdi batea etortzea, ETS bezalako talde bat, bueno, aspaldi nahi genuen, ez dakit amets bat zen, eta gaur azkenean, hemen gaude, orduan, imaginatzen dut, gozatuko dugula.
1: Jazaldian hartuko duzu parte, eta badakigu hainbat musika estilo probatu dituzule, popa, ska, bachata, reggaetoia. Jazarekin ere ausartuko zarete?
4: Ikusi, jazarekin geroz eta hobeak dira gure musikariak, eta batzuk gainera justo jazeko ikasketak editena diria orain. Ni egia esan, entzun izan dut eta batzutan jartzen dut, baina ez naiz bater espertoa eta pixka komplikatua iruditzen zait. Batez ere, ez dudalako musika ikasketarik, ez, ni beste gauza bat ikasi nuelako. Baina, bueno, beti dago aukera gauza berria probatzeko eta hartuko dugu itza.
1: Zuk ze harman duzu jazarekin? Baduzu jarraipenek egin diozu, badakigu Gasteizko jazaldia ezaguna dela?
4: Bai, Gasteizko jazaldian hainbatetan egon izan naiz, eta hemen Donosti, noin dela urte batzuk ere egon nintzen pare bat kontzertu ikusten, baina egia da, pixkatu urrunetiko tokatu zaidan, beste teseko beste taldekide batzuk harreman estuago izan dute, batez ere hori kontserbatorietik pasai direnak, eta harreman gehiago izan dute. Baina hori, pozik ere, jazaldi bezalako jaialdi bat ere musika estiloak irekitzea, eta beste abaniko musikal bat eskaintzea, guri ongi datorkigu eta eskartuta, nola ez.
1: Ezin dugu esan gaurko gaueko kontzertua berezia izango ez denik, hainbat sorpresa izango dira, batzu badakizkigu, gaua are bereziago ingo duten, gauzetako bat bada, kursalaren pantailean bertan, alboko pantailean, kontzertua jarraitu izango dira, beraz, jendetza espero duzu,
4: Bai, hori izan ziguten atzo edoren egunik ez nekien, eta badakit, berezia izango dela, eske kontzertu handia izaten ari da, baina azken egunetan ateratzen ari den ere berriengatik are handiagoa izango dela iruditzen zaigu. Orduan, pozik ez.
1: Ordu gutxi falta dira, ez dakit zenbat konta diezaguk ezun. Badakigu ikusleek oltzara begiratu bakarrik ez, zerura ere begiratu beharko dutela uneren batean edo bestean.
4: Bai, pentsa momentu baten sorpresa izatean nahi genuela, baina jazta, irekida, baina justo bializuten de la marítima, ez dakit bializuten ez, mezu bat, hainbat ba hori itxasontziko jabei eta ya está, vaya sorpresa ez da izango. Ordun bueno, bai drone espektakulo bat izango da kontzertuan bukaeran.
1: Baina zuek txalupa sartuko zarete kontzertura edo
4: ez. Ideia bat zeunde, baina azkenen ere ekoizpena da, produkzioa da, eta orduak orduan, bueno, ba, hause da, bueno, eta beste sorpresa batzuk ere daude emanaldian zehar.
1: Abai, gonbidatuak izango ditugu?
4: Bueno, ez, gonbidatuak ez daude. Gaur gainean egin un, joe, ba, azkeneko kontzertutan, beti ere kontzertu handietan gonbidatu asko eraman izan ditugu, eta pixkat ezberdin nahi dugu, eta gaur eteseko esentzia jendeak ikusten gustatuko litzaiguk, ez.
1: Badakigu, hau prestatzen aritu zaretela, bestelako kontzertu batzuk ere badituzu udan, ez da, eta hemen ibiliko zarete.
4: Bai, Euskal Herrian ez daki 8 bat emango ditugu, eta kanpoaldean jaialditan eta horrela beste 12. Oraindik gelditzen zaizku Pirineo Sur, Frantzian ere, osea, iparralden bi eta Frantzian ustut beste bi, badaude gero Bilboko jaietan, badaude plazak oraindik jotzeko.
1: Baina pentsatzen dugu aldi berean ere izango duzu laburuan nola baitere Buesa Arenako kontzertu horietan, ez dakite zu bajuan, zu epelean hariko zarete kozinatzen bueno, kontzertu horiek.
4: Momentu zu basuan, atzu izan genuen gainera lehenengo bilera artistikoa, baina irailetik aurrera, karo irailean bukatzen dugu ja udako birau eta hori izango ditugu 6-7 bete prestatzeko.
1: Bai, zelan taldeako oporrak ere beharko ditu inigo.
4: Bai, ne gustatuko litzake urrian hartzea oporrak. Osea, iraian ustutasiko gara lo prestatzen, baina tartean ez da pare bat aste, claro, udan ezin ditugu hartu, baina udako atostean espero pare bat aste hartzea.
1: Ba, hor Donostiar oporretan dauden Donostiarrek gozatuko dute zuen kontzertua. Zein hobe txarrete eskerrik asko
4: zuei.
0: Horixe, oier, gaztesi eukiduzun konversazioen nigo etxezareta hundiarekin, gustora egon zaretela nabari zen. Oier, ez alda, ban?
1: Barkatu egitziar, bai.
0: Ai, ez, barkatu zuk, ez zizutela hola bisatura egin, barkau.
1: Topatu dut hemen, bueno, kontzertuko oholtzaren ondoan,
0: bai.
1: Bada pertsona bat, eta zan dit, bere musika irakaslea dela.
0: Ta?
1: Jazztalea.
5: Ara? Bai, gustatzen zait, baina ez jazz mota guztiak, eh? Nahiago dut jazz lasaia izatea. Eta ez tekniko, jazz tekniko hori, ba, bueno, oso virtuosismoko zatia jotzen dituztela improvisatzen, noi, ja, gutxiago gustatzen.
1: Beraz, jazaldian izango zara, gustatuko duzu jazzaz, edo?
5: Ba, ez naiz izango ze beste plan batzu ditut. Goizetan itxasura etortzen naiz egiritea talde batekin, eta goizian goiz etortzen gira, eta orduan ez naiz geldituko.
1: Zan dugu, jazza gustatzen zaizula, Entzun Sarmientok egiten duen musika ez dara bat. Jazzekoa. Gaur gauen gauko 11 aterrietan eskainiko du kontzertua. Zer da, berandu?
5: Neretzako bai. Zeni goizian goiz jaikitzen naiz. Ordunik nahiago konuke arratsalean jarriko balute 8:00. Oso nahi izango litzake. Bai.
1: Beraz, ez da daide gaur. Eto Sarmientoren kontzertura jango.
5: Ez, berandu ite zaigo. Gero mendikan ez gera Donostian bertan bizi, jun behar dezu etxera. Trenak eta ez dakit nola dabiltzan orain, autobusak eta trenak, eta, bueno, egia esan pixka mugida.
0: Bueno.
1: Ba, eskerrik asko, eta gozatu bestelako musikaz ere, bai. Berarte, aio.
0: Jatorra.
1: Horixe, mentxe, holtza ondoan zuden, bai, musika irakasle. Oporretan, noski.
0: Ikusten bai. Zeongi.
1: Bai.
0: Oier, eskerrik asko, eso. Nahi duzunen etorri? Edo hor gelitzeko asmo duzu, zer duzu?
1: Ba, gustora nago hemen, baina ez dakit ikusiko dugu.
0: Bueno, gizona nahi duzuna egin,
1: Soinu proba amaitu da, eta horrein gustorago ikusten demen Zurriolako giro hobean.
0: Osongi, eskerrik asko hier, besarkada bat, gaur jazaldia, Donostiako jazaldia astera doa, eta horrego nahi genuen, eta esan dizuegu gaur, bai jazaldikoei eskenita zihoala saioa, bai Maialen, Malen guziri, baita Otxandiotarrei ere, eta esan dizuegu, bueno, zuek ere, nahi belin badiuzue saio hau norbaiti eskaini, Eskaini libre, 688-666-000 WhatsApp zenbakira audio bat bidaliz. Audio mezua bakarri jarriko ditugulako, bestela, ba, ez da, oso radiofonikoa izaten, hemen mezuak irakurtzen astea eta. Eta, ara hori egin behar nuen, eta oraintxe WhatsApp weba egin zaite berritu, eta ezin dut pintxatu. Baina zuk zer horrek, bale, guain bai. Ba, guain entzunen duzue, entzule batek bidali berri duen, anekanek.
6: Zelan ez, gaurko eskaintza handikunan eta, bueno, Otxandion duela 80 urte izituzten herritar guztioi eskainia.
0: Bueno, ba, euren oroimenez ere eskainiko diegu, nahi dituzuen eskaintzak egin esandako WhatsApp zenbaki horretan, 688-666-000.
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
8: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
8: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
7: dutxaja.com.
9: Adi, filmak euskaraz.
10: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan.
11: Lehorrean gizakiak bizitza. Oh! Oh! Biztia horri eskera beraztu egingo naiz.
12: Rufus, laguntzeko preskaude, Rufus.
10: Aurrera ba.
13: Rufus, igeri egiten etzekien sugea, Uztailaren 24 zinemetan.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
16: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko zendo bakarra.
17: Gaur ETB baten
18: non nagintari nafarrek euren emakume nobleetakoren bat entregatzen zuten kalifaren harenerako.
19: Ene baskoiko ituna.
16: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek. Nola elduziren Baskoniatik Kordobara.
19: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10ak eta 14denetan ETB baten.
20: ETB honen ere eskuragarri. Bai pasa.
0: Bueno, gure asteroko itzordu freskoenaren ordua iritsi dela esan dezakegu. Oraintxe zer du da, 6 eta txoinkendun, tere, kantinplora, ez dut ordua. 6 eta 19 minutu. Gozan igerilekura. Donostiako eguzkimendu urbanizazioko igerilekuan. Anda, bai pasako sorosle ofizialan, Eroi Artzabal, Arratsaldeon, aner.
21: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
21: Ondo, hemen txe.
0: Zer dituzu, hankak uretan edo?
21: Que va, Atletico aurkian hau eserita vigilatzen.
0: Vale. Altu eran?
21: Ez, bueno, piscina txikia bai ikustet pixka da juago, baino uh-huh. Piscina hundian ere altu eran dago.
2: Bueno, eta nola dago zuen igeriloko urorize? Ur pasaren astean esan zenuen oraindik probatu gabe zen aukala konexioa egin genuenean, eta gaur ez dakit tarterik aukiduzun ura probatzeko.
21: Bai, goizean, bai, ibili naiz pixkat. Eta ia esan nahiko beratu da egun hauetan. Eukidegu bero, ba hori, bero dakita bastanteko egunak, eta bai, berotu zaigo pixkat egun hauetan.
3: Gainontzean astea zer moduz joan zaizue?
21: Ba, beti bezala, ia esan nahiko lasaia, justo astea, espezialki lasaia izan da, ia esan ez dugu ez tiritarik ez da ezer ez euki.
0: Deuze, hausongi, hori berri hona da, ez, edo ze.
21: Bai, bai, portatzen nahi dira umeak, bai, bai, ondo, ondo.
0: Bueno, orain, nahiko lasai somatzen dugu giroa, ez dakit hemendik horrela egitzen dugu, baina ze giro dago, igerilekuan, jende asko aldabil, edo denak jazaldira joan atira, edo zer duzu, eh?
21: Ba, gaur ez dakit, jendea jazaldira joango zen edo ez, baina bai ikusten dela nahiko lasai da bila. Piztena txikian baude guraso batzuk, beraien umeekin, baina piztena hundian nahiko huts.
0: Guaz, ze diskretuak ez dira euren bulak eta deusea egitzen.
3: Ez.
21: Azkenean ume txikiak, ba, lasai da biltza horre, eta piztena txikia pixka torroteago daukat.
0: Vale.
21: Esan dizuten bezala pixka bera gordun.
0: Bai,
21: hortxe da biltza.
0: Aner, pasadena astean ezagutu genuen, zuen igerilekoan zebilen mutiko koxkor bat, aratz.
21: Bai.
0: Eta oso argi gelitu zitzaigun, edo oso argi gelitu zaigu, umeak ibiltzen direla zuenean jolasean. Eta aratzek bota zuen hau, oroitaraziko diegu gurentzulei.
2: Eta zer muzko soroslea da?
22: Pitsipatxa.
0: Pitsipatxa. Argitu behar dugu, guaintxe, inork... Aner mugikorra eskutan duela ikusten baldin badu, sanen diogu, gurekin tartea egiteko beharrezkoa duela, torregatik duzula. Oire umeak esan zuen beti mugikorrarekin ikusten zintuela.
21: Bueno, bai, egun batzutari biltzen naiz, eta bat ez ere txarra egiten badu,
0: claro.
21: Ba, azkenean jende gutxiago dagoenez, ba, jende iriz nabilen bitartean, eta bai.
0: Vale.
21: Bueno, ala ere vigilatzen dut.
0: Zun gauza bat, ala ere. Aratze kontatu zigun hori zutaz, baina guk orain jakin nahi dugu kontrakora. Arat zertan da bil, horralda? Zertan ibiltzen da lagunekin dagoen?
21: Arat gaurrez, bai. Pues azken, ibiltzen da piztinan saltoka, azkenean saltoka ibiltzea, gero piztina txikian batzutan ere baloiarekin ibiltzen dira, ume txikiak ez daunean, ba, waterpolo moduko egiten, ba, golak saiatzen sartzen bat abesteari piztina txikian, hori biltzen dira.
0: Zamatu bote ditu, ba, etzaek?
21: Boa, ez dakit, zeukiko ditu zortzi urte, zazpi urte hortik gano.
0: Yeah. Aratzere zu bezala pitxipatxa, berak esan zuen bezala.
21: Hori da.
0: Pitxipatxa.
21: Pitxipatxa. Ondo bertatzen da.
0: Pitxipatxa.
21: Ondo bertatzen da, ondo bertatzen da.
0: Bueno, umeak...
4: Pitxipatxa.
0: Umeak jolasean dauden bitartean, zer egiten dute gurasoek, zer egoten dira begira, eguzkitan...
21: Ba, bueno, segun, umen txikiagoekin bai gurasoi gustatzen zaiela pixkat pendienteago gotea, baino gehienetan horre biltzen dira, ba, txanda, lasai.
0: Txanda, eguzkitan, lasai.
21: Sabotatzen aldutenean, bai, hori da, lasai.
2: Horrek zesan nahi du, Aner, xolomoak bezala buelta eta buelta biltzen dira, leher, etxanda, behartzen, ba, kolore hartzen duten plantxan, edo...
21: Batzuk bai, batzuk gorriago eta ez batzuk marroiago, bai, bai.
0: Eta etzaulkian, a ber, hau ja da, detalle askotan sartza, baina etzaulkian, tumonan, edo eskuiala lurrean jarrita, nola nahiago izaten du jendeak eguzki hartzea?
21: Ba, bira, azkenean, hemen bizian jendea, ba, gehiendan osten du, esan dezuna, ez daukia, o,
0: bai,
21: bai, edo ez daute.
0: Baina,
21: berri... Hori da, maka, nio jende gazteagoak, umek, ointxo berten iritsi dian jendeak, ba, bai, erabiltze urratu aia pixkat gehiago, baino gehienetan ez aukipan.
0: Aizu, eta adineko gizondamak umerik ibiltzen alda zuen igeri lekuan? Aitxona monak.
21: Bai, bai, eta batzuk igeri egiten eta guzti, bai,
0: bai,
21: ibiltzen dira. Bai, ba, gehienak ariketak egiten eta horrela batez ere goizetan, oraindikan jende gutxi da bilenean, horre biltzen dira ariketa batzuk egiten, beste batzuk igeri egiten eta guzti, bai, bai, ibiltzen dira.
0: Bueno, zuk ze plan duzu, aste guztian horre egotekoa duzu, horre egotekoa zara, baduzu egunen batean olatxe den egunik...
21: Ba, igandean daukat atxedeguna. Ze, bain nere nelaguna Madalenetan dabil, nere beste sokorrista, hor nahi tokatu zaiteguna guetan.
0: Eta zei zeizkizu argazkiak eta bidaltzen mobilera? WhatsAppez.
21: ez. Baina, bueno, bai, hortik handabil.
0: Asongi.
21: Ez.
0: Anero jartza baldonostiako eguzkimendi urbanizazioko soroslea, igerilekoan bertan topatuko duzue, ezin zarete sartu ze, hor, hor denak ja kribatuta daude, hor ezin da, bueno, bizilagunen lagunak eta sartzen dira, ez? Hori izaten da, oikoena, umen, lagunen, lagunak,
21: bai,
0: eta gainerakoak
21: bai,
0: joaten direla. Ale.
21: Bai, bai, sartzea gauza da, daukagula legetxo bat egin da ez dela guztiz ofiziala, baina, bueno, bero egunetan, alerta naranja edo dagoenean, ez diogusten jen, kanpotik jendea ekartzen, ze bestela beti egiten da, gertatik izan zegula. Bai, bai.
0: Anero jartzabal, urrengo astean egin guri lekua, berriz ere eginen duguta zurekin bat, bai?
21: Osondo.
0: Aio ongizan.
4: Aio.
21: Agur. Agur.

0: Bueno, bihar kantua Jurgi Ekizaren kantu bikaino hietako bat. Jurgi Ekizak zerbait gaizki egiten ba, aldaki bizi honetan. Dena bikain egiten
1: du. Dena bikain.
0: Dena bikain. Gauza bera esan dezakegu gure urrengo lankideari buruz. Eneko Zubero Goitia, Buenos Aires, Arratsaldeon.
2: Jesús, Jesús, horrela aurkezten badia zue, ba, egunero sartuko naiz, eh?
0: Bueno, lotxarik gabe sartu, horrelako hitz ederra botata, lotxarik gabe egia data. Zer moduz?
2: Oso ondo, hemendik.
0: Bai. Gaur,
2: zuek igereblakurako tartarik ez daukagu hemendik, eh? 12 gradu egiten ditu eta aste honetan mentzat hotza eta euria eta dena egin du hemen.
3: Neguan zaudetetan.
2: Hori da, hori da, alderantziz beti.
0: Hori da. Bueno, gaur New Yorkera begira zaitugu, epailearen aurrean baita, une honetan Nicolás Maduro, Venezuelako presidente ohia. Zein da azken ordua?
2: Ba horixe, iritsi da epaitegira, duela ordu laurden bat, eta azken ordua da, ba, epaiketa datorren urteko ekainan hasiko dela, hori erabaki du epaileak, fiskalaren eskariari entzun da. Nicolás Maduro New Yorkako epaitegian dago, hirugarrenez urtarrilean atxilotu zutenetik, 6 hilabete baino gehiago daramatza Brooklyneko espetxe batean, baita bere emazteak ere, Silvia Floresek, narkotrafikoarekin zerikusia duten delituengatik atxilotu da. Hauek orain egiten ari direnak epaiketa hasi aurreko pausuak dira, frogak orkestu eta astartzen ari dira. Esan bezala, narkotrafiko eta armekin zerikusia duten delituengatik bikoteren aurkako epaiketan gaur entzunaldia izango da. Aste honetan gainera, Floridako epaile batek Maduro eta beste hainbat buruzagi txapista $300 milioi ordaintzera kondenatu ditu. 2023an preso trukaketa batean askatu zituzten dozena bat estatuatu arratxilotu eta torturatzeagatik. Trukaketa horretan gainera, Alexa, Maduroren gertukoa zen enpresaria ere trukatu zuten eta orain berrez ere estatu batuetan dago atxilotuta, beraz. Tira, kasu hori ingatik, ba, aste honetan Floridako epaileak horixe, itxuna jarri die Madurori eta beste hainbate buruzagiri.
0: Hori estatu batuetan, New Yorketik datorkigun azkeneko berria, baina Nikaraguara begira jarrita, Nikaraguan ere bada zer kontatua, ze aurrerantzean ez da hauteskunderik izango edo hori esan du Daniel Ortega presidenteak.
2: Hori da, ez du gobernu ez sandinista bat Nikaraguan ikusi nahi Daniel Ortega agintariak, eta atea itxi die 2027an egin behar ziren hauteskundei, bueno. Hau sandinisten irautza oroitzeko ekitaldian esan zuen entzun.
0: Uf!
4: No volverán a haber elecciones.
0: Ostra.
2: Bueno, laburra, baina berak horrela xe esan zuen, ez? Berez aurten egin behar ziren hauteskunde horiek, baina iaz konstituzioaren reformak gogorran hartu zuen. Alde batetik legegintzaldia luzatu zuen, eta aurten baino datorren urtean izan behar ziren hauteskundeak, orain zalantzan dago. Eta reform horretan, estatuko boteren banaketak guztiz ezabatu zuen. Aurretik ere, ba, zalantzan jarriak ziren, baina bueno, erreforma horretan koordinatu behar zuena gobernua zela estatuko botere guztiak gobernutik koordinatu behar zirela horrela batu zen. Eta bere erregimenaren jarraipena bermatzeko, ba, emaztea Rosario Murillo presidenteki ide izendatu zuen. Hau da, Nikaraguan orain bi presidente daude. Bai Rosario eta bai Ortega biek presidenteak dira. Aurretik Rosario presidente ordea zen 2017-tik, baina orain horixe, bikote presidentziala deitzen diote.
0: Bikote eta, presidentziala. Orixe,
2: hori da, bikito de presidenziala orkesten da, horrela orkesten dute, ba, medioetan. Orain, Ortegak, bueno, 80 urte ditu, beraz, emaztea gazteagoa da, eta orain esaten da, emazteak berak daukala boterea, Nikaraguako gobernuan, baina, bueno, horixe, hauteskunderik ez da izango, oposizioko alderdiak ez da izan gobernura, boterea harrapatzen saiatu esan du, bigarren kortean zungo dugu.
4: Que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. ¡Jamás!
0: ¡Opa!
2: Va. Ba, honek, bueno, ba, erreakzioak izan ditu, Nikaragua eta Kostarrikako enbaixadoreak kontsultetara ditu dituzte, eta Nazio Batuen erakundeak ere kritikatu egin du. Ortegak lehen aldiz ahoz goran esan badu ere, ez litzateke egoera berria Zentroamerikako herrialdean, 2007-tik dago agintean Ortega, eta orduz geroztik izan diren hauteskundetan iruzurra izan dela salatu dute nazioarteko hainbat erakundek, eta batez ere 2020-teko azken hauteskundetan.
0: Eta Txilen berriz, bueno, euriteek, uholdeak eragin dituzte, egoera zein da oraintxe bertan?
2: Bueno, ba, kritikoa orain lasaixiago dago, baretzen hasi dira euriteak eta, baina balantzea ba, tragikoa ez, amairu bildako, lau desagartu eta 3.500 kaltetu zuzen daude. Herrialdeko 16 probintzietatik 10 eragindie, batez ere herrialdearen iparraldean eraginditu kalte gehien, Atakama eta Kokimbo inguruan, inguru hauek basamortua direlako edo landaredi gutxiko zonaldeak eta beraz lurrak urrori guztia xurgatzeko almenik ez du izan. Gobernuak hondamen inguruak izan datu ditu horiek biak. Milak lagun daude oraindik argindarrik gabe eta edateko guri gabe, eta hori da orain momentuetan egoera kritikoena. Elinio deituriko fenomenoaren ondorioa da, ostegunean hasi ziren euriteak, herrialdearen egoldean eta iparalderantz mugitu dira, oraindik ere euria bada, baina nahiko lasaiago ez. Hori bai, luiziak izan dira, aizate handiak, 160 kilometro orduko abiadurarekin eta uholdeak noski. Txileko agintarien esanetan azken urteetan izandako egoerarik okerna bizi izan da. Orain esan bezala, badirudi lasaitu dela.
0: Bueno, eneko Zuberogoitia eskerrik asko eta hurrengo astean hitz eginen dugu, ez, berriz?
2: Datorren astearte, hori da.
0: Vale, ongi izan, besarkada estu bat.
2: Besarkada bat.

0: Goizeko 9etan Landaberri. Zer pentsatua ereiteko.
1: Bagator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-tik 26-ra Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Bai pasa.
5: Euskal Herria galdetzen malin badiozu norbaiti. Esan zine kritiko baten izena. Euneko 90ak esanen du.
6: Gaizka Izagirre.
5: Hombre, Arratsaleon Gaizka.
6: Bueno, vale, vale.
5: Ya lo veo la. Oye, tiene color de merece como había así. O sea, me arruinó ni baño va. Zer moduz Gaizka?
6: Ondo, ondo, bai, bai, bai.
5: Vale, vale. Gaur ete seren kontzertura gerturatzeko tantzarazu, Jazaldian, Donostiako Jazaldian?
6: Ez. Ahí esan ez.
7: Normalan
6: sesión golf hoy bideratzen ditut gehiago zine aretoetako iluntasuna murgiltzeko orduan ez.
5: Antxo honentzara zine areto batean hartuta mundu guztia beste leku betean den bitartean. Horregatik hemen zaude kritiko. Badakizu, zure ostean gaur beste kritiko bat izanen dugu, bera da Asierka. Ordu kritikoa eginen du, bi gauza pare komentatuko ditu, bi gauzen inguruan, baino kritika zorrotza eginez.
6: Bai, bai, entzuten, aurreko astean Ingalaterrakoa eta guztu.
5: Bai, bai, nire, bai. Bueno, bai, ailatzen den zure tartean eta hola bi kritiko aurrez aurrei hartzeko beta hartzen dugun.
6: Osondo.
5: Bueno, gaur, zinemara joan zara noski, gaurko gomendioekin hasteko filme bat, familia drama bat.
6: Bai.
5: Road movie ere bada, Omeja filma ekarri duzu.
6: Bai, bai.
8: Oh, come on, I need to wake up now.
9: What time is it?
8: I know it's early, sweetheart, but we gotta go. We gotta go on a trip.
9: Rags, come here, boy.
10: Where are going?
8: Pretend that there is a fire in the house and we have to get out as quick as we could.
5: Zer diozu, Omejari buruz?
6: Astero ekartzen ditut ona gomendioak, baina horrelako gomendioak beti irmotasun gehiagoz gomendatu nahi ditut. Zegia da badela pelikula bat, ba, foko mediatikoetatik at geratzen den horietakoa, ba, pixkat kanpainetatik oso urrun, oso pelikula txikia da, baina oso pelikula ederra, oso berezia, eta jo, bada, zerbait pozgarria, niretzat eta inbeste pelikula ikuste ditu dana astero zinemaretoetan, ba, baten aretora sartu, ba, jakingabe oso ondo zer ikusiko deten, eta ba, baten arribitsi bat topatzea, ez ustekoa. Hori da Omajarekin gertatu zaidana, ba, segitu almaite mindu naiz, pere pelikula honekin eta pertsonaiekin.
8: Just gonna stay here tonight and then we gotta keep moving.
5: Ozko kritikak izan dituzte, entzun dugu igual Little Miss Sunshine-en antza gehiegi duela,
6: bueno,
5: edo ez dakitzen.
6: Bueno, Jon Arriolak entzungo balu. Hori, a ver, oso, bere
5: favoritua da,
6: oso, bai, horregatik, oso urrunetik bada ere badaude, hola, bai, oi hartzun batzuk Little Miss Sunshine ulertu dezaket, baina guztiz bestelako da, eta desberdina da, kasu honetan aita bat, eta bere bisemeak, ba, road movie aipatu duzu, egia badela road movie bat, tragedia gertatu da familian, esango estetena, hori vale. Pixkanaka aletzen da. Eta jarraitzen dugu familia honen bizitza, edo, bueno, etapa hau, konkretuki, ba, bigarre mailako errepidetan, gasolindegian, ezlekuetan, ba, pixkatola, estatu batuetako bigarre mailako eremu, ba, gizu, denok ezagutzen ditugun.
5: Bai, motel horietan inorrek ez duela horrelako motel batean, ez bizi nahi, ez hil ere egin nahi, gara,
6: orokorrean, hortik pasanaiko genuke, baina urrutitik. Eta, bueno, ba, tragedia, road movie da, fisikoa, baina baita ere emozionala, ze, bueno, familia honek gainditu beharreko zerbait badauka hor. Eta hori da ikusiko duguna, besterik ez, komila tartean, baina, bueno, hiru protagonistak lan zoragarri egiten dute, eta, joe, ba, lehenengo Cole Willyren lehenengo pelikula izateko, iruitzait egin duela pelikula bat oso heldua, oso sentiberatasun bereziz filmatua, eta benetan, aukera baldin bakazu da, joan zinemetara, zoritxarrez, susmatzen dut, oso azte gutxi iraungo dituela pelikula.
5: Oh, bale. Venga, Omeja, Omeja, gomendioen artean.
6: Bai, bai.
5: Eta bigarren film bat ere karri duzu.
11: Sonja hat mich heute geoffert. Seitdem, ich sehe und höre einfach alles, was ihr macht. Kann einfach alles sehen und hören, was ihr macht, seit sie mich geaufeigt hat.
12: Hau ere, familia kontua, gurasoen harremana, eta gaitasun bereztziak garatzen dituen alaba. Ondo laburtu dut.
5: Bai,
6: oso ondo. Eta horrein egertu azalduko ez gaitasun da hori. Bera, Ignatius Farrai umoregilea denok ezagutzen duzue. Berakoa du.

0: Saldi bat esaten duena, ba, pixkat maskara zoatua gaudela, ez? Segun eta zete testu ingurutan gauden, ba, lanean edo familian edo, ba, jokatzeko modu ezberdin badaukagula eta askotan maskara horrekin jokatzen dugula, ez? Baina ze gertatuko litzateke benetan maskara horiek kenduko bagenitu, benetan ze egongo litzateke horren azpian, ez? Bueno, rollo guzti hau aipatu dut, ze pelikularekin lotuta, alaba honek garatzen duen gaitasuna da, bere gurasoek egiten eta entzuten eta egiten duten guztia ikusi eta entzuteko gaitasuna zuela.
1: Ze peligroa.
2: Und ich glaube, du solltest ab und zu mal einfach deine Klappe halten.
3: What Maria's doing is no.
0: Hori da izenburua, pelikula alemaniarra da, eta hori da pixkat premisa. Ez da zientzia fikziozko pelikula, nahiz eta badoen gaitasun bat, gehiago da satira bat, trailerrengatik antzematen da, satira, komedia beltza. Orduan, hogeita laborduz, alaba honek, neska honek, neska gazte honek, badu gaitasun bat, dala gurasoek egiten eta esaten duten guztia entzuten dutela.
1: Hori da, traumatikoa da, beretzat.
0: Oso traumatikoa da.
1: Oso traumatikoa da.
0: Mesedez, inoiz, gaitasuna egokin nahi, mesedez.
1: Ez favorez.
0: Mesedez. Orduan, bueno, hor maskara
1: guztia. Egi pasatu duzu?
0: Bai, baina deserosoa da pelikula, eh?
1: Abai.
0: Ba, deserosoa, bai, zentzu guztietan.
4: Gurasu zarata.
0: Bai, ez dakit, agian horregatik da, eh? Horrein da urte batzuk egin desberdin ikusiko nuke, baina, bueno, ba, maskara guztiak gainetik enduko bagenitu, ze gradu kolitzeleke, bai familian, yeah. Bai lanean, bueno, kaso honetan familian da, ez? Baina, bueno, pelikula berezia da, oso laburra da, 80 minutu inguri, 85 minutu, orduan, bueno, orduan, kasu dezinetan, pelikula.
5: Sie kann alles sehen, Tobias. Maria, du musst mitspielen, wir müssen das Ganze...
1: Entzun duzuen bezala, oier gaztesi etorri daia zalditik, zer moduz?
3: Kaixo, sondo?
1: Osongi?
3: Ongi, bai.
1: Bai, eta ia interesatua, what Mariel knows hortan.
3: Bai.
1: Pelikula, interesekoa duzu.
3: Temuga bera ere, interesgarri erituz.
1: Zuk imaginatu, zure gurasoek esaten duten, egiten duten guztia, pentsatzen duten guztia... Jakine bazen, oke?
3: Eskerrak filma den hori.
1: Eskerrak zure amak ez duen saio hau entzuten, esan ez duela entzuten. Esan ez duela entzuten? Bale, bazpare. Bueno, telesail bat ere bada, zure gomendien artean, uste dut kartzela kontuak direla, tereren gustokoak direnak, kartzela giroko. Ba, gustatzen zaizket uste, baiet, ez dutela brometan esan egiten. Zer ari da pasatzen?
0: Bai, a ber, egia da kartzela dela testu ingurua, baina aurreko astean ekarri nuen proposamenaren oso desberdina da.
1: Ja, entzunen dugu.
0: Bai.
6: Welcome to prison.
7: First day. Only to imagine two fictional worlds. First is called the just world.
8: You are choosing to go into that place.
9: In here, I don't think about being a good person.
7: And the other, the luck world.
10: Yeah, that world is imaginary.
9: But I do feel bad about not being a good man.
11: Aurtengo udan zer gertatzen da, kartzelaldi lotutako eduki dezentea, la, gaizka?
0: Bai, egia da, ustet... Saio honetan hasi naizenetik gomendioekin ekartzen duten bigarrena dela, baina justo agenda eta idazten egon naizela azken hilabeteotan, abuztura begira beste bio hiru daude kartzelarekin lotuta. Baina kasu honetan, aipatu duten moduan testu ingurua kartzela da, baina proposamena oso desberdina da.
11: Izen burua da?
0: Waiting for the out, gazteleraz, nola ez, badoa, la vida en la sombra.
1: Oso!
0: bueno, kasu honetan badu logika pixka.
1: Ja, baino.
0: Zergati da desberdina pixkat ikuspegia, protagonista delako filosofia irakasle bat. Kartzelara dijoana, bertako, bueno, preso konkretu batzuei klase hauek ematera, baina gizonezkonek, mutilonek, nahasmendu obsesibo konpultsiboa du. Orduan, bueno, honekin bizi behar du, baina telesaiak ez du pixkat humorea egiten, osa oso ondo tratatua dago, nahasmendu hau, oso ondo, pixkat errealitatetik elikatu da gidoia garatzeko, eta oso telesail berezia da, eta biziki gomendatzen duzu dana, sei ataletan gaina pipa baten.
1: Vale, waiting for the out.
0: Hori da.
1: Geizka, gaur 8, hemen espero zaitugu, zure gomendioak entzuteko goz.
0: Mi esker.
1: Ez disimulatu, zure azkena izanen delako. Deseatzen zarei,
0: aparatara
1: joateko, hombre. Ai, etxoen, ez aldaiatu gure kritikoa. Asierka, gure kritikaria, eta gaizka, urrez aurre jarne ditugu. Asierka.
0: Ignacio zaipatu dut humorea, kritikaria humorea gileare pizkagat uste badala.
1: Asierka, arratsaldeon, zer moduz?
3: Asierka, gaizka, kritika.
1: Zer moduz, bueno, gaur, kontuz, etzaulkia ez bihurtu gure zila, etzaulki.
3: Ni bazpa de mina kontuz biltzen ez beti.
1: Aurrekoan ia, hankaz gora joan zen da, gizuna hundia baita, eta etzaulki bihurtu zuen gure zila. Asier da gure kritikari ofiziala, baina gaizka ere bai, aurrez aurre bi kritiko.
3: Bai, mentxe, ez dut kritikatuko nik.
1: Eta zuk, bera?
4: Ez, gozo egin berdea bizkarra.
1: Ui.
0: Ez, esan ez duenean kritika bat, bapaten urduri jarri naiz.
1: Hombre, normala. Holako gizonaren aurrean. Hola, espa. Bueno, eskerrik asko, eh? Zue, mi esker. Aixerka prest?
4: Bai, beti.
1: Vale, venga, ba.

tokia hartu du Asierkak ordu kritikoa egin behar duelako.

0: zaiz emat kada uzten gaizkak, kritikak eta asierkak.
1: Bai,
2: eta euskeraz asierka idazten duzunean eta ergatiboai hartzen diozunean, kaka, gelditzen da, asierkak.
1: Bai, arazo batzu konpontze ditu izen artistiko horrek eta sortze ditu aldi beren beste bat.
2: Bueno, asier, ez dugu denbora askorik orduan asier ginen gara. Nondik hasi nahi duzu, gaur zer kritikatu nahi duzu?
1: Bueno, hori denuen nik entzule jakita, zerrenda batetik gautatzen ditu dala nik,
2: aurrekoazen.
1: Enarak.
0: Está mandando años de eso.
1: Enarak.
2: Enarak.
3: Lo fácil que es, sin estrés. Sin...
2: Uy.
3: ¿Soy más?
2: Lo vato es Artuda, ¿eh?
1: Antonio, Antonio lo vato. Andoni.
4: Ahí pasa,
2: bueno, entzule izanen diegu gure amets gaiztoa dela Lobato sartzea zuzenean eta gaur gertatu da. Antonio Lobato!
1: Antonio kritikatuko.
2: Hau dira enara soinuak.
1: Bai, zeneren, hori zerrendan zeuen enarak. Eta... Oh, txori, txori, ederra, ez, enara.
2: Bai,
1: enara,
2: maia garria.
1: Txori dikaina, kabiak ere egite dituzte, askotan ere ikinetan, sarri baserri eta hirietan ikuste ditugu, Afrika emigratzen dute neguan, itzultzen dira eta udaberria dakarte beraiekin.
2: Unamuna,
1: Gustavo, Adolfo Bekerrek ere egin zien, poema ospetsua, volbera las eskuas golondrinas.
2: Badakizu gaizki daudela, ez?
1: Zen?
2: Poema hoiek gaizki daudela.
1: Ez ki dure?
2: Badakizu, ez?
1: Ez, dakit.
2: Begira, badaude bi enara mota.
1: Bale.
2: Eta berak aipatzen dituenak, oskuras esaten duenez, ez dira golondrina baizik eta avion.
1: Eski...
2: Eta ordan, bai, ornitologo batek esan zuen Becker sentitzen dut, baino gaizki. Oiek etxire, mani bano.
1: Becker dituen leyendak, ez?
2: Bai,
1: beti izan du neuse imaginazio asko izan zuen, Beckerrek eta agian horrere hankesartu zuen. Kontu hori, txoriak, ondo, zer maten ditu nik gometxak. Oita boz gometxa berde, zer esango duenik.
0: Ah, bai,
1: Eka pentsatut, ezingo gara horrek ditu, txori utxa. Ze, enarak, ez da gite jango zuen, baina enarak izenekoa izan zen euskarazko lehenengo rock taldetakoa.
2: Bai, hauxe.

0: esan berra hau, ez zegoen prestatua.
1: Ez zegoen prestatuta, baina.
0: Baina, eribal, ni ditxile izen puntu berdinara, ditxi...
1: Susmoa nuen, ez dakit, ba, omen, arak talde hain, talde bikaina izan da, pentsatu, bazpare, badazpada ere, prestatu eginen dugu. Entzun, entzun hau. Marabila, ba.
0: Oso talde aurreratua, bere garairako, eta ni uste neko ez ezaguna oroar euskal musika zalearen zat. Baina, pixkan zartzen gaizkaren terrenoan...
1: Guai ez dagoela, bere bizkarrera egin behar duzu kritika.
0: Beste bolantea biratu eta aipatuko dut Enarak dokumentala. Hain duzen ere, Beñadi Torriozek, bero, da, erabetaldeko abeslariaren semea, bera.
1: Ai,
0: eta zuzendu zuen Enarak izeneko dokumental bat, erabaleko bere zikloa baitu duena, eman aldietan etorrela. Mm-hmm. Baina, gomendatzen dezuena. Ordo, bueno, Enarak txoriak, gometxa pila bat, Enarak taldea, beste ema gometxa, eta Enarak dokumentala, beste ema gometxa.
1: Zio, ongi!

0: gara dokumentala enarak egaztia dena gomendatu diguzu, baina bada kritikatu nahi duzun beste zerbait.
1: Bai.
2: Zuzterra, helikopteroa.
1: Eman dezake, antzekoa.
2: Zer da?
1: Funtzionamendua, antzekoa duka.
2: No?
1: Elize bizkoa. Zago
2: dokumentu. A ver.
1: Ez?
3: Bueno, egun hauetan supermerkatuan amaitzen ari diren.
1: Aizagailua. Hori izango izpide izan ere, besterik ez da entzuten, azken asteetan.
2: Aizagailuak entzun egiten dira gainera, ezta?
1: Bai. Baina nik gauzatekin hasi nahiko nuke, oinarrira joko nuke, jo nahi dut. Izan ere, jakiko duzu eta entzulak ere jakiko du, baina aldaketa klimatikoa ez da existitzen, da asmakuntza bat, bulo bat. Beti egin du, bero egin du beti. Gertatzen dena, gaur egungo gazteak, ja, kristalesko belaunaldia. Zakirak ez hori, gazteak kristalesko.
2: Bueno, mesedez, gazteak
1: kristalari, direnako. Gertatzen dena, bero egin urtu egiten dela kristala. Orduan, hori da arazoa. Ez du bero egiten, irutzen zuen zuei.
2: Gaztei.
1: Eta zarrei. Ja, gaztezarrak ere kristaldu egin dira.
2: Ja.
1: Berroi graduko gau hauek, ez dira.
2: Gure irudimena da. Osangei.
1: Ara, ere zerbait egatik.
2: Bai.
1: Modan jarri dira pixkat, ezagai zagailuak.
2: Jo, guk ezken nuen, orain erosi dugu, eta orain ezin ez aizagailua jarri gabe bizi.
4: Mentekotasuna sortzen du.
2: Ba, benetan maiet, segitan,
3: Zer pasatzen ondartzan bezala burruka etxean lehen lerroan nor jarri.
2: Bai, hoxe. Etzaizkitzu epegiak lehortzen?
3: Bai.
2: Ah, bale.
1: Ze, kontua da, espizitu ere mabaldi mago, bada, aldaketa klimatikoa, bada, eta nabaritzen da gainera. Kontua da, ez gaudela, Euskal Herrian ez gaude prest. Izan ditugun temperatura guetarako.
2: Ez.
1: Beste egin batokitan, aire girotua nahiko oikoa den gauza bada, etxeetan ere. Baina hemen, zenbaitarekin publiko eta hotel eta etxeetan ez da oikoa.
2: Ez.
1: Orduan, hori, ari gara, metodo bila. Bixat freskatzeko metodo bila. Eta hor, aizagailua da. Baitza gai ondia, betikoa,
2: bai.
1: Da agian, oikoena, baina nik nahiko dituzke beste batzuk ere baloratu.
2: Ah, bale.
1: Baina detik. Aria zerbitzen dizuena, baina beste gometxea jartzen dizuena.
2: Bota.
1: Truko hau, da norbere buruari putz egitea, zeire egiten duzen zuek? Hora. Edo.
2: Bueno, baina gara izkin duke egin hemen.
5: Ez dago baizea bakarrik hor. Bai, istu txikiak ere.
2: Ai, bueno, hombre, ya.
1: Hori da, ez zuk beste bat egiterakoan kontu dibili, berda?
2: Bale.
5: Zatitxoren bat.
1: Jai.
2: A ber, zuk, nola egiten duzen? Ui.
1: Imer asko itxi, gertan gehiago itxi, otzago.
2: Abai? Hori irakurri duzu edo?
1: Ez, egia, probatu.
2: Bueno, orain Euskal
1: Herrekin.
2: Euskal Herriko entzuleak horrela daude.
1: Irrati bizuela, daude.
2: Ez baino, entzuleak orain autuan baldin badijoa, zedo sokaldean hori egiten ari dira. Eskerrak kendu duzuna izagailua.
1: Xabi,
2: ze pakea, hau estraktorea bezala da. Oztu egin gara hoxe bai ez.
1: Zagun nukien, ez dela oso praktikoa, baina bai da merkea eta efizientea metodo hau. Mungo dugu, gometxa horia.
2: Vale, horia.
1: Urrengo, eta benetzuen iritze gana ditut, ez nintzen
2: ekzatikoa
1: izango. Abanikoa.
3: Bueno, abanikoa jolaz asko matan du, eta bere hizkuntza propioa dauka.
2: Jakin egin behar.
3: Hori beste kontu bat, baina.
2: Galdo egin.
1: Zerbitzu ona ematen du, abanikoak esango nuke, baina nekatu egiten du. Osa, bere energia itu ez da elektrikoa, baina
2: nekatu
1: egiten du. Ordan, emango nioke horia, baina, abanikoaren hizkuntza ezagutzen baduzu, berdea. Zerbitzu editorrek, komentxe berdea, zematen dio, klik. Katxe asko.
3: Ta geror badago puntu bat zua izagailuarekin aurre eskuari astintzen aizara eta zenbat lagun jartze zaizkizu ondoan, zure esfortzu amortizatzeko.
2: Hori bai da.
1: Hori da egia oso.
2: Bale, orduan izan dugu, putz egitea, abanikoa.
1: Gero, lepoko aizagailu hobetako bat.
5: Ikusi dugu.
1: Hori, ezagite,
2: ikusi dugu baina.
1: Lepoko batzuk aizea emate dutenak. Hor, gauzten bai gauza dauzka esateko. Bate dute, zerritzu apur bat eskasa. Hau da, aizea
5: botatzen dute... Zerritzu apur bat itxura.
1: Bai, itxura eskasa.
5: Eta txistea.
1: Bai.
5: Eta grazia.
1: Baina, jendak erabilera bat dira itxuraz. Baina, egizan dut. Bale, freskatzen dizu lepotik gora. Baina, aldi behiran, izerritu egiten duzu hori zareta. Osa, idia uzarrearekin bezala. Zoaz. Eta, osa, gainera, ordaindu egin baduzu.
2: Bueno, eta hipsterra bazara eta bizar luzea baldin baduzu, erne ibili.
1: Hombre, hipsterra baldin baduzu eta hori baldin baduzu, beste azpikultura bat aurkitu beharko duzu. Eiten duzuna da, hori erosita, ematen duzu, galtzaile aura bat, bizitzan. Beira, esan duzu, abanikoa atera orduko lagunak urbildu egiten direla. Horrelako jarriaz gero, eta alxatu egin gortu
4: zarekin.
1: Zentu hortan, bakar-bakarri bakean egon gozera.
2: Eta besterik baduzu?
1: Azken bat boteko du?
2: Venga,
1: azken bat. Metodo bat, nik hau ikusi nuen, nik agarri esatuko bezala, liburu batan irakurri nuen. Hala ditzen diogu, Instagrameko reel batean ikusitako kontue. Hau da, metodo bat, alemana, omen da. Igual hori jarri dute, segidotasun pixiat emateko. Baina da, metodo aleman bat, gela freskatzeko. Egin behar dena da, ur botilak izoztu, izozka joan, eta gero jarri, gelako puntu altuenean.
6: Entzundu, nik hori bai.
1: Nola baitzen, aire beroa gorantz egiteko joera dauka, orduan freskatuko litzateke zure gela.
2: Baina zuen, ventiladora egarrita behar duzu.
1: Ez. Itxuraz, fizika kontua da.
2: Vale.
1: Ni beti pentsamendu magikoaren alde.
2: Vale.
4: Daukatu, aire freskoa eta kriston ez detasuna gerlan.
1: Hori da.
2: Asier.
1: Hori, sei gometxa.
2: Sei gometxa?
1: Venga, sei gometxa, sei. Bai.
6: Ez kolorteakoak.
1: Berdeak.
4: Eskultza bale,
1: zelur, ni magiaren alde.
2: Vale.
1: Aurrera.
2: Bueno, aserka izan dugu gaur, enarak, eta izagailoak kritikatzen aurrengo astean beste bi kontzeptu.
1: Hori da.
2: Eskerrik asko, aser. Bueno, gelitu, jagurtu egin dugu. Bai, begira, saioa hasi dugu, Otxandioko bombardaketaren ekitaldi berezia egiten ari zirela kontatzen. Ezkilak joaz eta sirena jarriz oroitu nahi izan dutela Otxandiotarrek orain dela 80 urte herria txikitu zutela. Mikel Urdangarinek ere badu kantu bat eta ez da hau baino beharko luke izan.
7: Jajetan ziren Otxandi joarren.
2: Hau da Otxandi hori ezkenitako kantua, baina ez da Mikel Urdangarinen argi dagoen bezala. Bueno, kontua da. Urrengo astetik aurrera, Nekane Peñagarikano gure lankide estimatuak zuzenduko eta gidatuko duen bihotzeko fonoteka hasiko dela. Lauretatik bostetara izanen den saioa izanen dela. Eta izanen ditu bi gonbidatu Otxandiotar. Bat Pello Otxandia, no? EH Bilduko bozera mailea eta bestea Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldu nagusia. Galdetzen egizu eguen zuleok, nork uste duzue aukeratu duela Mikel Urdangarinen kantu hori, ez hau.
7: Tabarrizen biziguraz betien baginen eta bagan Otxandia.
2: Nekane Peñagarikano kontrolean da eskerrak ematen. Ez eman eskerrak zaztakit favore egin dizudan. Edo kertu, guain, serio esaten dizuet. Gaur bai pasa eskainita joan da.
1: Onigo metxagor.
2: Gaur bai pasa eskainita joan da. Otxandio eta rei ere bai, bereziki eta bihotzez. Eta orain serio esaten dugu. Bereziki eta bihotzez Otxandio eta rei. Ez dugu azten, ez da aztuko ere. Bihar arte, ungi izan.
1: Aio, aio.

0: arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, etxebizitzari lotutako albisteak iritsi zaizkigu gaur arratsaldean Gasteiz, Donostia eta Bilbotik. Gasteizen 4 etxegabetze salatu ditu etxebizitza sindikatuak. Donostian hainbat proposamen egin ditu bizilagunekin plataformak etxebizitza larrialdiari aurre egiteko, eta Bilboko udalak ere mai gainean jarri du bere lan ildoa. Apartamentu turistikoei 106 eurorainoko zerga aplikatzea proposatu du, eta etxebizitza hutsei 165eko errekargua aplikatzea ondasun higiezinen gaineko zergan besteak beste. Ba, berehala landuko ditugu albiste hauek, lehenago begiratu ezagun errepidetara eta eguraldiaren iragarpena ezagutu ditzagun.
2: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Esango dizuegu, errepidetan momentu honetan ez dagoela inolako eragozpenik, hori bai, Bizkaian, Güeñez, Alonsotegin eta Erandion arratsaldean piztu diren suak itzaltzeko lanetan jarraitzen dute oraindik. Azken ordukoa da, Alonsotegiko sutean suhiltzaile bat zauritu dela, Güeñezen baserri bateko bizilagun atera dituzte Lexartza auzoan hasi den baso zutearen ondorioz, eta Erandion badakizue arratsaldeko 3:10 gutxitan Carrefour supermerkatuaren alboan piztutako sutearen ondorioz Euskotrenek zerbitzua etenda duela. Suhiltzaileak lanean momentu honetan, 3 sute horiek itzaltzeko lanetan, eta Erandion bezala Alonsotegin ere tren zerbitzua etenda dago. Guzti hau kontatuta, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena datuzen ordu hauetarako, Euskalmeten da eguzkina iturri hotz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, gaur gauean ere pixka bat freskatzea espero da, temperatura minimoak 13-18 gradu artekoak izango dira, baita kostaldean ere. Eta biharko ez dugu aldaketarik espero, temperatura altuenak barnealdean 30-35 gradu artekoak izango dira, eta kostaldean ere 30 gradu horbilduko dira. Ebro Ibarrean berriz, baliteke 37 gradu inguruko maksimoak neurtzea. Arratsaldean iparraldekoa izan nagusituko da, eta indartu egingo da barnealdean. Baina lare ez da nahikoa izango, beroz Zapa mendean hartzeko, batez ere hegoaldean, Ebro Ibarrean.
1: Beñat Ibargoien eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan, astragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Gasteizen Alokabidek 4 etxegabetze burutu dituela eta beste 4 egingo dituela salatu du etxebizitza sindikatu sozialistak. Erakundeak dionez, 8 familia hauetako 7tan adingabeak bizi dira, 4 ama bakarrez osatutako familiak dira, eta 3 indarkeria matxista pairatu dute. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, Gasteizko etxebizitza sindikatu sozialistak salatu du Alokabidek hainbat kaleratze burutu dituela azken urteotan. 18/2023, 24 etxegabetze 2024, 20 kaleratze aurreko urtean, eta oraingoz 4 etxegabetze egin ditu aurten. Ane Mendiguren sindikatuko kidea da.
5: Gaur egoena honetan dauden eta sindikatura jo duten hainbat familiekin elkartu gara salatzeko Alokabidek esaten duenaren kontrara etxegabetzen duela, hala erakusten dute datuek, hala erakusten dugu aholkularitzara, geroz eta familia gehiago hurbiltzeak egoera honetan, eta etxegabetzen aurkako moratoria erorita kasuek gora egingo dutela aurreikus daiteke.
4: Sindikatuak aurreko urteko kontratuen laurdena ez berritzea lepodatu dio Alokabideri, eta ohartarazi du aurreikuspenen arabera urte honetan 100% handituko dela. Gauza korrela, sindikatuko kideek Denis Itxaso etxebizitza sailburuari familia zaurgarriak kanpo uzten dituen politika klasistak burutzea lepodatu diote.
1: Eta Donostiako bizilagunekin plataformak bitartean etxeak bizitzeko dokumentu aurkeztu du, Julen, etxe bizitza larrialdiari eta turistifikazioaren ondorioi aurre egiteko proposamenekin.
4: Bai, hiru esparrutan bilatzen dute eskuartzea, hotel eta ostatu erabilera berrietarako lizentziak berehala geldiaraztea eskatzen dute, eta gaur egun dauden plaza kopurua modu planifikatuan murriztea. Etxebizitza turistikoen kasuan hauek desagerrarazteko norabide hartzea, eta azkenik ohiko bizileku ez diren etxebizitzei dagokienez, udal erregistro bat sortzea proposatzen du, aldi baterako alokairuen kasuan kontratua eta aldi baterakotasunaren arrazoia egiaztatzeko bete beharrarekin.
1: Eskerrik asko. Eta Bilboko udalak bitartean 2027ko udal tasa eta zergak izoztea proposatu du bigarren urtez bizi mailaren igoera konpentsatzeko. Hori bai, etxebizitzaren arazoari aurre egiteko apartamentu turistikoei 106 eurorainoko zerga aplikatzea, eta etxebizitza hutsei ondasun higiezinen gaineko zergan 165eko errekargua aplikatzea proposatu du besteak beste Janire Gerenabarrena.
6: Bigarren ez udaltasa eta zergak bere horretan ustea proposatuko du datorren urtera begira Bilboko udala, korrela, familia, enpresa eta autonomoei presio fiskalik areagotu gabe zerbitzu publikoen kalitatea mantentzeko udalak kostu handiagoak bere gain hartzera baki du. Carlos Urgoiti Ogasun zinegotzian.
7: Hala egiten dugu, uste dugulako, herritarrek alegina egiten dutenean erakundeek ere egin behar dutela. Eta hala egiten dugu, ulertzen dugulako, zerga politikak aldi berean udal finantzekiko arduratsua eta pertsonen errealitate ekonomikoarekiko sentikorra izan behar duela.
6: Berrikuntza gisa 2027ko ordenantza fiskalek egonaldi turistikoen gaineko zerga jasoko dute, zehazki eguneko 6 eurorainoko zerga aplikatuko zaie apartamentu turistikoei eta erabilera turistikoko etxe bizitzei aurreikusitako altuena. Bestalde, utzik dauden etxeei ondasun higiezinen gaineko zergan 165%-ko errekargua aplikatzea proposatzen da eta alokairurako programa publikoen bidez etxea merkaturatzen duten jabeei aldiz 165%-ko obaria aplikatzea.
8: Eusko Jaurlaritzak 7 milioi terdi euroko inbertsioa eginda Sestaoko Bizinai enpresa historikoa erosteko operazioan parte hartuko duela jakinarazi du gaur. Itxasoan erabiltzen diren kateak ekoizten dituen Bizinairen erreskate honek enpresak Bizkaian errotuta jarraitzeko aukera emango du. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
8: Eta postu estrategikoa dela zumaratu du Jaurlaritzak.
9: Porrot egitetik urbile egon den 200 urtetik gorako historia duen enpresaren akziodun izango da bai Jaurlaritza. 7 milioi eta erdi euro inbertituko ditu Bizinai osorik erosiko duen Belora proiektu industrialaren divisioaren 7.8%-a erosteko. Damaso Quintana buru duen proiektua da aipatutakoa. Jaurlaritzak nabarmendu du Sestaoko eta Galdameseko lantegietan 200 langile inguru dituen Bizinai mundu mailan erreferente dela itsasorako kate erraldoien ekoizpenean. Besteak beste itsasoko eolikoen merkatura bideratzen ditu kateak eta sektore horretan ekoizpena datozen urteetan 25% haziko dutela aurreikusten dute. Enpresak etorkizun oparoa duela ziurtatu du Telmo Labaien Bizinaiko zuzendari orokorrak.
10: Oso era finanziero gogor batetik gatoz eta benetan laguntza bat behar genuen alderdi finanzieroan aurrera egin alizateko eta akordio honen bitartez hori posible izango da.
9: Operazioak Talgoren erosketaren antzeko eredua izan du eta Jaurlaritzak euskal enpresak errotzen jarraitzeko duen apustua berresten du.
8: Eta ITP Aero Euskal Aeronautika enpresak berriz 400 milioi euroko inbertsio egingo du merkatura aterako den urrengo hegazkin komertzialaren motorraren hainbat osagai egiteko. 400 milioi hauetatik, 35 Zamudioko lantegian inbertituko ditu, lantegia zabaldu eta kualifikazio handiko 150 langile kontratatzeko, Ramon Sánchez.
11: Zamudion egoitza duen ITP Aerok bere ekoizpen ahalmena eta gaitasuna egokitu nahi du epe luzeko eskaria handituko dela jakinik. Airbus 320 edota Boeing 737 duela 40 urte baino gehiago diseinatu zituzten eta aurki berritu beharko dituzte. Eba Azulai, konseilari ordezkariaren esanetan, ITP Aero, aeronautika industriaren aukerarik handienaren aurrean dago, eta horregatik egingo du urrengo urteetan, konpainiak historiako inbertsiorik handiena. Ikerketa eta garapenean, 400 milioi euro inbertituko ditu 2027 eta 2030 urteen artean. Zamudioko lantegia da, ITP Aeroren bihotz teknologikoa, eta bertan diseinu ekoizpen eta zertifikazio prozesuak bateratu nahi ditu.
8: Euskal ekonomia geldialdiaren ertzean ikusten du Confebaskek eta leiokortasuna hobetzeko herri ituna osatzeko deia egin du gaur. Laneko absentismoa kezken erdigunean kokatu du eta erdunik bilatu gabe eztabaida zabaldu beharra defendatu du kontseilu orokorraren bileran. Lan hitzarmenen negoziazioak euskaraz egiteko elak jarritako baldintzari buruz ere hitz egin du Confebaskek, patronalak dio euskararen normalizazioaren alde egiten dutela, baina inposaketari gabe. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, absentismoaren aurrean ezin dira begiak itxita marai haue Confebaskeko presidentearen arabera eta eztabaida sakona eskatu du sindikatu eta enpresen artean. Berretsi du hitzarmen kolektiboetako baja osagarriak berrikusi beharko liratekela, asko bere iritziz zaharkituta geratu direlako.
13: Hay que ser honestos y valientes. Hay complementos que fueron pactados hace más de 20 y 30 años. No se trata de eliminar protecciones.
12: Bada, aurrekaririk esan du sindikatuek ere sinatu zuten Arabako ostalaritza ituna. ELAk lan hitzarmenak euskeraz negoziatzeko ezarri duen baldintzaren aurrean bestalde defendatu du Confebask prest dagoela euskaraz negoziatzeko, baina imposaketarik gabe.
13: Nosotros siempre hemos considerado el euskera un idioma tan nuestro como el castellano. Eso sí, siempre hemos dicho que sin imposiciones.
12: Bestela, Confebasken aurreikuspenek okerrera egin dute, euskal ekonomia aurten 1.9% haziko da patronalaren arabera, eta lehiakortasuna hobetzea ezinbestekoa dela nabarmendu du bereziki industrian. Udazkenean, bilera erronda biatuko du herri ituna osatzeko asmoz. Bide horretan, begionez ikusten dituzte, Bizkaiko aldundiak iragarri dituen neurri fiskalak eta espero dute beste lurraldetara ere zabaltzea.
8: Ba, hain zuzen ere, lab sindikatuaren ustez, absentismoaren auzian patronala eztabaida desbideratu nahian ari da, langileen eskubidea delako gaixorik dagoenean lanera ez joatea. Lan osasuna hitz egiteko prest dagoela esan du labek, baina ez eskubide murrizketa sustatzeko ez da.
14: Ikasturte honek berretsi duena izan da euskal langileriak borroka sindikalaren aldeko apustua egin duela. Euskal sindikalismoak erakutsi du ez, gai dela, gai sindikal, sozial, politikoak, ba, agenda publikoaren erdugunera ekartzeko.
8: Oiana Lopetegi genuen lab sindikatuko ekintza sindikaleko arduraduna. Eta joan zen igandean futboleko munduko txapelketako finalaren gau horretan Donostian ertzaintzak izan zuen jarrera salatu du Karmengo jaietako jai batzordeak. Jakinarazi dutenez, modu oldarkor eta erasokorrean sartu zen polizia ordurako itxita zegoen festagunean eta impunitate osoz jokatu zutela salatu dute batzordeko kideek, Julen.
4: Karmengo jai batzordeak dio, ertzaintzaren kolpen ondorioz, lau gazte larrialdietara eraman behar izan zituztela eta beste hainbat kolpe handiekin etxeratu zirela. Gainera horietako bat atxilo eraman zuten. Horrela gogoratu dute gertakaria.
15: Txosnak ja itxita zeraman 45 bat minutu, eta guk biltegian eta donden lasai, eta oiuak entzun genitunean biertzen ikusi genituen ja kanpoan zegoen batematekin entzartatuta, atxetik beste 6 edo 7 etorri ziren, eta jotzen hasi ziren inungo galderarik egin gabe, aukera alde egiteko aukerarik eman gabe.
4: Segurtasun sailak plazaratutako harrean ertzaintzaen eskuartzea justifikatu du esanez parte zarreko portaletas gunean pertsona talde bat Espainiako selekzioen kamiseta jantzita zeramaten zaleak beldurtzen eta ertsatzen ari zirela. Batzordeko kidekordea igandekoa impunitate osoz jokatzen duen poliziaren jazarpenaren beste adibide bat dela iritzi diote. Ertzaintza sartu zenerako festa eremua itxita baitzegoen eta giroa lasaia baizen. Orain isunak eta salaketak itxeko zaizkielako beldur dira.
8: Aurti herrian, Lapurdin, ezusteko handi xamarra azken ordu hauetan. Orain 8 urte desagertutako lagun bat aurkitu dute Aturri ibaian topatu duten auto batean. Estatu batuetatik etorritako bilaketa enpresa berezi batek egin du aurkikuntza, baina auto horrez gain bigarren bat ere topatu dute inguru horietan desagertutako beste emakume baten familiak eskatuta. Inguru horretan uretara sartu dira berriz ere urpekariak eta bigarren gorpu bat aurkitu dute. Mugerren 2017an desagertutako emakume batena da, Andoni Lizeaga.
16: Bai, horrela da, argitu gabeko kasuetan aditua da Estatu Batuetako enpresa hori eta Aurtin desagertutako David Estebeiniren gorpua aurkitu zuten atzo. Sonarrak baliatuta, Aturrin barrena, lau ordu eskasean aurkitu zuten autoa eta barruan ezurrak. Enpresakoek aipatu zuten beste bi auto antzeman zituztela Ibai Zolan Mugerren 2017an desagertutako 68 urteko Joel Poiren semearen mezua zen. Ea, beste autoen artean, Peugeot Partner bat baute zegoen galdezka, baietz, eta autobarruan gorpuzkinak atzeman dituzte gaur bertan. Pui familiaren zat urtetako ezinegona amaitua da, egia ezagutu dute. Sebastian Pui. Beti galdetzen genion gure buruari ea baitu zuten, ies egin zuen, azkenean egia jakin dugu. Tristea da eta aldi berean lasaitu gara.
8: Eta nazioartean une batetik bestera egin dezake iragarpena etxe zuriak, Estatu Batuek baimena emango diote Saudi Arabiari uranioa bere lurretan aberasteko. Amerikarrek eraikitako instalazioetan kezkaran indu albisteak ekialde hurbilan, onintza segurola, Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, bai, izan ere Trump presidenteak ez dio eskatu Mohammed bin Salman printzeari Israel diplomatikoki aitortzea akordioaren truke. Aditu nuklearrek eta Israelgo kargu hoiek gogor kritikatu dute akordio nuklearra. Naftali Bennett, Israelgo lehen ministroia. Ohartarazi du Saudi Arabiako lurretan uranio aberasten uzteak Israelen segurtasuna larriki arriskuan jar dezakela. Negozio honek milaka milioi dolarreko balioa du estatu batuaren presentzat, eta Etxe Zuriak oraindik ez du adierazpen ofizialik egin, baina iragarpena ordu gutxi barru iritsiko dela aurre ikusten da.
1: Eskerrik asko berehala Kirolak hemen mezularian, Maitane Urbieta, dena prest ezta?
12: Bai, hori da.
1: Iragarki itarte bat eta Kirolak.
2: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
18: 6
19: 8
18: 2
19: 5
18: 5
19: 4
18: 4
19: 3
18: 3
2: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
20: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
21: Gaur ETB baten
22: non nagintari nafarrek euren emakume nobleetakoren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
21: Ene baskoiko txuna.
20: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
21: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
0: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.
23: Francia Coturra. Euskadi Irratia.
12: Zazpiterdiak bitarteko kiroltartea Frantziako turrari begira hasi behar dugu. Jasper Philipsenek irabazi du 17. etapa iesaldia baliatu eta esprinean nagusituta maillot berdea eskuratzeko sekulako lehia utzi du gaurko etapa sailkapen nagusian berriz. Ez du inolako eraginik. Izan xehetasunak Jose Maria Paolazak.
24: Ustez esprinterrek jokatu beharreko etapa jokatuta ziren turronetan eta beraiek ere horren jakitun, esprinterra gaur eiztari bihurtu dira Xanberi eta Boaron arteko ekitaldian. Alpetan datozen hiru egunetan jokatuko diren etapa erabakigarrien bezperan. Ibilbideak hasierako 60 kilometroetan zuen zatirik gautxiena eta hortxe izan da borrokarik gordinena aurrera egiteko. Borroka horretan uneren batean Del Toro tropeletik atzeratuta ere gertatu da eta esan daiteke mexikarra favorituen zailere itzuli ostean hasi dela iesaldia gorputza hartzen. 44 lagun aurreko taldean, Pogatxarren pelotoi nagusien bertan baino gehiago, atzerago Germairen multzoa eta kasi gerratzaren kamioilean Adam Yates, tripetakoarekin tropelari segitu ezinik ibili eta nola ala elmugara iritsi den Pogatxarren taldekidea. Buruko multzoan 6 lagunek aurrera egin dute, antziren Pedersen, Kiakoski, Gili, Plankert, Stuyven eta Engelhard. Elmuga baino 27 kilometro lehenago zegoen esprinioko puntuak hartuta, Pedersenek abaila mantxotu egindu eta soilik Stuyven zaudalekoa izan da buruari eutxi diona. Merlier joana denez, talde hori zen esprinan nahi etzuen bakarra, baina dauden beste esprinterrak gaurre iztari izanik Philipsen, Koig eta Pedersen bera etzeuden tiro egingabe egoteko. Eta Philipseni Matthew Van Der Poelek horren bideratzaile lantrebe egin dionez, Flandriarrek bere ibilbideko 11. etapa garaipena lortutu turrean. Philipsenek azkeneko 5 ekitaldietan utxik egin ingabe lortu du gutxienez etapa garaipenen bat, eiztari mozorroarekin oraingoan.
12: Bihar Alpetarako bidean lehen mailako mendatean Auxerre-Meklet mendatean amaituko da etapa 185 kilometroko ibilbidea. Osatuta bizikletatik jaitsi gabe aipatu Laboral Kutxak Aiala Serrano txirrindularia fitxatu duela, Larraulgo 19 urteko ziklistak profesionaletarako jauzia emango du aurten Sabinan igon 23 urte 7ko Espainiako txapelketa irabazi ondoren 2 urterako kontratua sinatu du.
25: Bai, azkenen ba, azken bi urtetan ginean ba profesionaletas altiteko ba nahi horrekin. Ta bueno, ba Laboral Kutxa beti izan da etxeko referente bat ekipoa. Eta oso pozik lortutakoa gila.
12: Hogeita irurte zazpikoetan lehiatzen egin dituen bi urte horiek txirrindulari hobea izateko baliagarriak izan direla dio Serranok.
25: Ezetan pasatzen da ba, profesionalekin karreratzuk iteko aukera azkatzula eta holan jakin da. Ba, bueno, ba, behiekin esperientzia hartuta eta gero ja, ba, oin profesionaleta salteiteko, ba, bintzat esperientzia horrekin eta beharrezko izan dian bi urte hauek, ba nik uste tondo etorri zizkitela.
3: Aiala, Serrano, 19 urteko larraldarra, laboralkutxako txirrindulari berria. Eta Euskaltel Euskadi berriz Polonian dugu, lau etapako itzuli baten lehena jokatu da gaur, eta Xavier Isaza, 7. postuan elmogaratu da. Futbolean, Mikel Oiartzabal, Zubietan izan da gaur munduko txapeldunak denboraldi aurrean murgilduta dauden, taldekideak bisitatu ditu gaur goizean estatu batuetatik iritsi berritan, taldekideak agurtzeko tartea atera du Oiartzabalek, etxalo artean jaso dute denek eta banaka zorionak eman eta gero guztien artean airean ere ibili dute. Orain merezitako atxedena izango du Realaren kapitainak eta dena ondo bidean babustuaren 10 itzuliko da lansaioetara. Guzubietan Nerea Izagirre kapitainarekin izan gara. 11. denboraldia osatuko du Tolosarrak Realean eta Oiartzabalek bezalaxe Nereak ere dio nahi duen tokian dagoela.
5: Mikelen egoerak asko transmititzen du, naiz eta klub txiki handi batean egonda, baino Reala klub handi bada, Reala gauza asko lortzeko aukera ematen dizu, bueno, bai mutietan, bai nesketan tituluak irabazi da, Championsa jokatzeko aukera izan dugu biok, bueno, azten ari gara, eta bueno, bakoitzak erabakitzen du nun egon, nik uste, bueno, Mikelek askotan esan duen bezala, ez da, bueno, bera bene ondo sentitzen da, nik ere ustez berdina transmititzen saiatzen detela, etxean gaude, gure familia eta gure pertsona gertu ditugu, hori baloratzea ere garrantzitsua da, eta gero gauza asko lortzeko aukera ematen dizu.
3: Realak txapeldunen ligako kanporak eta jokatuko du aurten pasaren denboraldian ligan 3. egin ostean, eta ilusioa handia da.
5: Kompetizio gehiago bali maude, ba, bueno, guretzat jokarintzat ilusionantegoa da, bueno, ba, beti dakazu puntu berezi hori, eta ia, ba, bueno, ba, Championsa moldatzea jokarari askontzat, ba, bueno, amets bat da, eta, bueno, ba, espero dugu, ba, aliketa oberen egitea, eta, bueno, ba, bertan burua sartzeko aukera izatea.
3: Orain la urte kanporak eta gainditu ezin da agurre santzion lehiaketari Realak, orain hori pasako balitz, Europa Cup izeneko txapelketa jokatuko luke. Aurre denboraldiko lehen lagun artekoa bihar jokatuko du, bihar Arrez ostiralean jokatuko du Realak, goizeko 11 Zubietan, Torrense talde portugaldarraren kontra. Eta Las Llanasen dena prest da, 7:30 aurrera, Sestaoriberren eta Atletiken arteko lagun artekoa. Az dadin Zurigorrientzat denboraldi aurreko 3. partida izango da gaurkoa, deri hori huts eta 3 irabazi eta Leioaren kontra huts eta 11 nagusitu ondoren, gaur 2. federazioko kontrarioa izango du parean, Edin Terzicen Atletikek. Eta urbizietan Oklahomako munduko txapelketan 3. laneguna da gaurkoa, kanoen txanda da gaur, bai banaka eta baita taldeka ere. Gizonezkoek amaitu dituzte banakako lanak, Alex Segura eta Oier Diaz aritu dira leian, baina ez dugu albiste honik. Oklahomaragoaz Inigo Asensio bat bastineko ordezkaria da. Arratsaldeon Inigo.
6: Arratsaldeon Maitane, eguerdion. Oklahomatik hemen munduko txapelketan goiza ez da nahi bezala hasi gure palisentzat. Lehiatzen lehena Alex Segura izan da, bi ikutu eta ziurrenik ba nahiko luke navigaziotik urrun, final erdikoetarako txarteletatik urruti geratu da. Bigarrena Oier Diaz izan da, bere kasuan jaitsiera balekoa, txukun xamarra egiten ari zen eta aukerak ere baditu erakutsi du, ba finaletan aritzeko munduko kopetan ere lortu izan ditu, baina hor mugimendu batean sorbaldan min hartu du. Berak alaxa aitortu digu, krak bat entzun duela eta bertan ba badirudi subluxazio edo tendoietan min hartuta jaitsiera amaitu du, baina arriskurik eta batez ere ba minek jota arriskurik hartu gabe azkenean 57. izan da eta amaitu da berarentzat munduko txapelketa. Gainera arratsaldean taldekako saioa izango dute hemen Oklahoman, goizaldea izango da Euskal Herrian, baina talde horretan Alex Segura, Mikel Trabe eta Oier Diaz berak aritu beharko dute eta oraintxe ba zerbitzu mediko eta fisioterapia zerbitzuek hartatuta ez dakigu ba arratsaldean arrisku hoiek lehiaketa hori gauzatzeko moduan izango ote den irundarra. Gauzak horrela, datozen bi orduetan Miren Lazkano eta Clara Olazabalen txanda izango da. Donostiarra eta irundarra biak alabiak goi mailan nazioartean aritutakoak dira. Miren Lazkanoren kasuan gainera denboraldi oso txukuna osatzen ari dena eta ikusi beharko dugu, baina ondo bidean ba gaur final erdikoetarako txartel hori eskuratzeko borrokan izango dira biak.
3: Ea ba, Oier Diazekin zer gertatzen den eta ea taldekako kaiakeko jaitsiera horretan parte hartzeko modua daukan. Erremontea
12: Ligan, summer seasoneko finala jokatuko da larun batean Galarretan, Juanenea Aldabe eta Barrenetxea Zubiri bikoteak arituko dira elkarren kontra eta gaur apartatu dituzte finalerako pilotak arratsaldean. Pilota ezberdinak Barrenetxeak eta Zubirik bote gehiagoko materiala aukeratu baitute. Bikote bakar bat berak ere ez du favorito izaera bere gain hartu nahi Zubiri eta Juanenea aurren ezurren.
7: Esan nire geuneko berreita marren ikusten dut partidua, ez? Aurreko neia esan dizan, ez? Partida hundi bat jokatu ginen, eta nahiko lanak inirazi ginen, ez? Berriz bak itxeguru partida hundi bat jokatu beharko dula, irazi nahi baldin badu.
9: Bai, ligilan egia esan hiru partidotik hiru irabazituzte, beraiek favorito zarateko dere, bine, bueno, elkarren arteko partidu oso gogorra izan zen, kemen ikusten dut atzeteko oso seguru, eta nik pixiko laguntzen baldin badiot, nik partidua eguneko berreita marren ikusten dut.
12: Eta zesta ere aipatu nahi dugu, Eina Autu Urreizti baja izango da biarritzen jokatu behar duen partidan, biarrez gaur biarritzen jokatu behar duen partidan, eskuin bizepsean zuntza ustura du eta bizpairu astez geldirik egon beharko du. Gaur biarritzeko masterrean Urrutiak beteko du bere tokia Gorkarekin batera Ladusen eta Lekerikaren kontra jokatzeko. Atzo berriz Donibane Loitzuneko bigarren masterseko final aurrekoan Barandika eta Manzi nagusitu ziren bisetetan Sorozabala nahien kontra Mikel Manzisidor.
10: Bai, azkenean gure lana zein izan den argi ekarri deu, basakigun Johan kantauta zabala eta guke pelota motelakin lana etxeterrega, basakigun Gorkak trebezian ba minasko dugiztoa letzen eta bere eskuina egitatzea zela gure objetiua, lehenengo zidean hori lortu, biharrenean aldiz ba pelotea bizitxua behak minene, baina eutzen dizu eta onda maitzea lortu.
12: Finala bihar, Olaranen eta Lekerikaren kontra jokatuko dute eta atletismoan Espainiako txapelketak jokatuko dira ostiraletik igandera bitarte Malagan eta gaur bertan lehiatuko diren Euskal Atleta emakumezkoen lagin bat bilduta kronika hauxe entzun behar dugu Jon Altunaren ahotsean.
11: Luzera jauzian domina lortzeko bi hautagai sendo dauzkagu, Tesi Ebosele Arabarra eta Irati Mitxelena Gipuzkoarra. Biek dute buruan Birminghameko Europako txapelketa. Irati Mitxelena, Atletico San Sebastianeko atletak, 6 metro eta 67 zentimetroko jauzia egin zuen etxean, Ordiziako mitinean. Asteburuan Malagan, zentimetro batzuk arramazkatu nahi dizkio marka horri.
18: Gogo handikin egia san, ze gaina hori, marka itetik nator, jabete hasieran Ordizin, eta baner helburua zentimetro batzuk gehitzea marka horri eta podiumean balik eta gorenen gehatzea giesanen maila handiko lehiaketa izango da eta garrantzitsua da ere ba Europako txapelketarako postuak banatuko dielako.
11: Jauziekin jarraituz baina jauzi irukoitzean Naroa Furundarenaren izena aipatu behar dugu. Valentzia taldean dabil atleta gipuzkoarra eta 13 metro eta 14 zentimetroko jauzia egin du aurten.
18: Egia azkeneko txapelketak ez dela jun nahi bezala, baino ondo entrenatzen egia, sentsazioak onak dira, orduan ba bueno. Aber marka pertsonala egin dezakegun da horrekin ba domien leian egon gaitezken.
11: Iraupen erdian 1500 metroetan Judith Otazua Bizkaitarra da domina lortzeko hautagaia. Marka pertsonala egin berri du Atletico San Sebastianeko atletak Ordizian 4 minutu eta 8 segundoko denborarekin. Fisikoki eta mentalki momentu oso honean iritsi da Espainiako txapelketara.
18: Dominaren bat aldotela lortu. Egize da hori, rankine laugarren nuela eta lehenengo lauren artien ba nahiko gertu gauz. Orduen ba askinien 1500 metroak txapelketatan ez dizeten karrera oso harinek eta taktikoak izaten dire. Orduen kasu horietan ba egize da edonek aldabelamon sustotzu bat eta gehiago algaren lagun horre hurrien, baina nik uste dut aurto ninduten demoral izegaz eta ba karrera taktikoak be oso ondo datozte zela eta ondo aldote zela dominau.
11: Hauekin batera, Aitana Rodrigo Bizkaitarraren izena ere azpimarratu behar dugu. Egungo, Espainiako txapelduna da, 100 metroetan. Iaz Urrea jantzi zuen Tarragonan, 11 segundo eta 30:10 euneneko markarekin.
12: Arraunean, Euskotren Ligako Ibaika ekarri behar dugu kirol tartera, Galizian 5. eta 3. sailkatu ondoren, sailkapeneko batzeko postuetatik aldentzea lortu baitu ontzi errenteriarrak, eta nola ez pozik da, Iñaki Mendizabal prestatzailea.
19: Guk beko postuak utzi nahi ditugu atzian, azte buru otageo ba koltsoi bat egin dugu, atzekalde hortan. Aurrekoekin ere ba pixkate urbildu geha, eta bueno, irakorketa oso positiboa, jakin da, ba, arerioa ba, oso gertu ditugula.
3: Eta Unax Landa ere entzun nahi dugu, Kiroz lege saioan izan dugu gonbidatu, pilotari Oiartzuarra orain sei bat hilabete egin zuen debuta profesionaletan, eta maila honean arita jokatu dituen 16 partidetatik 13 irabazi ditu.
19: Behietan, emaitza atletikan nahiko, bueno, positiboa iraizaten ibilbidea, eta emaitza kualitatea dira, eta...
3: Eta maitzeko, Saskibaloian gaur jakindugu notizia Gernikak eman digu aro berri bati, ekingo dio gaurtik aurrera taldea Inversus Gernika Bizkaia izenez ezagutuko dugu. Babesle nagusi berriarekin 13. Denboraldiari ekiteko presta talde bizkaitarra, maila nagusian amaitu dugu tartea, gubagoaz, bihar arte, arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Arratsaldeko 7:30 dira Marian Beitialarrangoitia Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Esaigu zuzen den egoera errepidetan.
2: Basutei lotutako kontuak ditugu aipatzeko, Alonsotegin sortutako piztutako sutearen ondorioz, une honetan Bizkaia 365 errepidea moztuta dagoela esan digu segurtasun sailak. Oraindik ere Alonsotegita erandioko tren zerbitzuak etenda jarraitzen du, baina gauza batzutan behintzat ari dira Beronera etortzen, argindarra berreskuratu egin dute.
1: Eguraldiaren iragarpena zein den ere jakin nahi dugu, Euskal Metetik, Eguzkina Iturriotzek.
3: Gaur gauean ere pizka bat freskatzea espero da, temperatura minimoak 13-18 gradu artekoak izango dira, baita kostaldean ere. Eta biharko ez dugu aldaketarik espero. Temperatura altuenak barnealdean 30-35 gradu artekoak izango dira, eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira. Ebroibarrean berriz, baliteke 37 gradu inguruko maksimoak neurtzea. Arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da, eta indartu egingo da barnealdean. Baina lare ez da nahikoa izango Berozapa mendean hartzeko, batez ere hegoaldean, Ebroibarrean.
0: Mezdularia. Kulturleioa.
1: Ainhoa Agirre, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Ainara.
1: Beno, Donostian orain kursal inguruan dabiltzanak, ze ondo egongo diren, ze entzengo dute horrela Marko Mezkida pianistaren doinoak entzengo dituzte, ezta? Kontzertua duelako momentu honetan.
4: Hori da, 7:30 hasi da, Marko Mezkidaren hirukotearen emanaldia, eta Lisa Ono ere oraintxe da astekoan, Brasilian jaiotako japoniarrak, bossa nova doinuak emango ditu frigogunean.
1: Donostiako jazaldiaren barruan dira, edo entzuten ari dira momentu honetan doinu horiek, ezta, eta irekiera eguneko kartelburuak Entol Sarmiento edo ETS-ek gaueko 11:00 egingo du kontzertua Keller agertokian, ez?
4: Bai, eta aurretik 9:00 laurden gutxitan agertoki horretan bertan ariko da zuzenean Laura Pergolizzi, Elpi.
1: Ba, Donostiako jazaldia gitarte zabal eskainiko diozu gaurko saio honetan, baina hasi bestelako doinuekin hasiko zerate, ez?
4: Halaxe da. Bilintzen bertsoekin hasiko gara, gaur bete baitira 150 urte, Donostiak eman zuen olerkari erromantiko handiena hiltzela.
1: Hala, ba, ze data. Gero arte, Inoa.
4: Gero arte.
0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
4: Indalezio Bizkarrondo Bilintz 1866 uztailaren 22an hiltzen goizeko Laura Kaldera. San Sebastian egunean traje berria jantzen ari zela Karlistek granada bat jaurti omen zuten antzokizar parera eta lerketak hankak larriki zauritu zizkion 6 hilabetetara hiltzen gaurko egunez uztailaren 22an. Faktoria irratsaioan izan dira gaur goizean. Arotza, poeta eta liberala izan zen Bilintz, mokori buruz izketan, Beinat Gaztelumendi eta Jose Noiz.
5: Ba, bea, arotza zen alde batetikan, gogatu behar du baitare, beak lan egiten zula, beak eta emazteak, Nikolas Arkiziak, antzokizarreko, bueno, gara jortan ezan antzokizarra, zan Donostiko teatroa, ze antzokizarra gaur egun esaten dugu, ba, zarrena dalako, baina gara jortan, gero xo ingo zuten beste da teatro zirko izanekoa, baina bitarten horron antzoki bakarra hoi zan. Orduan, teatro hortako bedel arotz mantendu langile eta gero batez ere sarreran zegoen prensa esango nuke gaur egun estankoa, ez, ba prensa postua, litxarkeriak, sifoiak edo sodak saltze zitun. Orduan beak noski esan pluriempleatu nabarmena ite zitu nolako bere konponketa txoiek Arzuagarekin, gero noski beak molatu bertzun eta tramoian eta lagundu bertzun antzokizarrean eta gero aparte, ba, saiatze esan hori, ba, gaina bigarren karlistaldian hor parte hartzeagatikan miliziotan ordaindu ite zieten baita ere, orduan, ba, bueno, ba, beako gaino hartu zuen, nahiago zula soldadu izatea olako bizimudu triste izatea baino, bere betiko pesimismo horretan.
4: Eta Donostiako parte zarreko bertsolariari buruz, hauxe esan du berriz, Beinat Gaztelumendik.
6: Ba, Bilintz entzun da gauza asko etortzen zaizkit, lehendabizikoa segurasko jende guztiari burura etortzen zaiona da itxusia omentzela, eta itxusitasun horren ondorioz, hori gaiztokoa izan zela, suerte txarra izan zuela, maitasun kontuetan etzuela bat ere suerterik izan, esango nuke hori ez dela guztiz horrela, bueno, etzuen beti suerterik izango, denok izan ez dugun bezala, baina iritzet bertsolari jolasti badela Bilintz, pertsonaia bat sortzen asmatu zuena eta pertsonaia horri probetxu atera ziona, eta horrez gain niretzat interesgarria da bere garaiari nola kantatu zion, kaleko bizitzari nola kantatu zion, eta nola asmatu zuen ba, bere inguruan zebilen mugimendu hori bertxotara ekartzen, baina aldi berean bere bertxo gutxi iritsi zaizkigu, segurasko askoz gehiago jarriko zituen. Orduan bat, osotasun horren parte txiki-txiki bat bakarrik ezagutzen dugu, ez dakigu berak ezagutzean nahi genuena zen, edo denborak gure gana ekarri duena, orduan, ba bai, pixka fikziozko pertsonaia da Bilintz bera ere, gaur egun.

plazaratu dute gaur. Oskorri taldeak 500 kanta baino gehiago argitaratu zituen 45 urteko ibilbidean, baina izan ziren ere argirik ikusi ez zuten kanta eder asko, eta bandak erretiro hartu zuenean kanta abandonatu horiek berpizteko nahia izan zuen Nacho de Felipek. Donostiako 15aldiaren zuzendariak Patrick Alfaiak bota zion erronka, eta Arantzazuko kontzerturako hasi ziren kantak prestatzen. Horietako 15 diskoan grabatu dituzte eta elkarrek plazaratuko ditu datorren astean aurkeztuko diguten diskoan. Emango dizuegu diskoaren berri urrengo egunotan. Oraingoz kanta hauxe baino ez digute helarazi. Itauna.

0: eta kanboko arnagan kultur emanaldiak uztaileko azken txampan herriko etxeak antolatuta euskal kulturari tarte zabalagoa egin diote aurten eta horren lekuko hiru ekitaldietatik bitan tokiko artistak Kalakan taldea eta Jean-Marie Ekai gitarrista jolea izango ditugula eta hirugarrena feminismoaren ikur izan zen Rosamond Gerarden antzezlan bat. Emakume hori Edmond Ronstadten bikotekide izan zen. Itzorduak ostegunetik larun batera. Andoni Liceaga.
1: Arnagako udazazoia estibal izen frantzesarekin ezaguna zen eta ez zioten tokiko hilekurik ematen udal gobernu berriak norabide aldatzera baki du Matio Arambur kanpoko kultur autetzia.
2: Egitena duela hogeita mar urte banan zen gehiago frantses kulturari dutua eta hasteko etzuen euskal izenik eta bongu euskaldun dugu festibalat.
1: Udakoak ere izanen dira beraz hemendik landa eta hor izanen ditugu adibidez Kalakanekoak, Zuberoako Bertzaiz anaiekin eta kanpoko harmoniarekin.
2: Kalakan hasiko da bakarrik ziguraski bikotez pare bat kantu edo kantu batzuk emanik. Gehituko dira Bertzaiz anaiak, Zuberutarrak, erristalaren zati bat hautsez detzen dena. Eta bukatuko da gaualdia Kalakan eta kanpoko bandarekin, harmoniarekin.
1: Eta itoitzen eta Parisko jazz munduan ospean dialortu zuen Jean-Marie Ekai gitarra jolea ere.
2: Pozik dira Jean-Marie Ekai gomitatzeaz, gitarista, biziki famatua, asizena itoiz taldean, hemen Euskal Herrian, endontzen Parisera jazz munduko artista famatuekin, Didier Lockwood, Richard Galliano.
1: Eta badakizue, kanboko Arnaga Etxe Museoa Cyrano de Bergerak idatzi zuen Edmond Rostandena zela. Agian ez dakizuena da bere bikotea Rosamond Gerard zela, itzalean geratu ziren emakume artisten zerrendan beste bat, feminista aitzindaria, Le Papillot antzeslana idatzi zuen eta hura ere ikusiko dugu.
2: Rosamond Gerard, Edmond Rostanen emaztia. Eta hori da, bedak idatzeako pieza bat. Uste dut zela eman dura ugoi bat urte, durako zerbait. Ezagutua da, lehenetako feminista bezala. Bazuen filosofia biziki berezia eta berea eta biziki aurreratua garaian.
1: Emanaldiak, ostegunean, ostiralean eta larun batean, gaueko bederazietatik, utxi gora bera gaueko oren batak arte, eta zazpietan jada irekia izanen da Arnaga, jateko eta edatekoekin.

0: eta Cyrano de Bergerac filmako soinu bandarekin Urdaibaira goaz. Euskal Herria Museoan Urdaibaiko soinuak Lope Alberdi organogilea erakusketa ireki berri dute. Lope Alberdi Busturialdean jaiotako organogile handienetako baten legatua berreskuratu dute horrela, dokumentu historikoen, argazkien, ikusentzunezkoen materialen eta jatorrizko tresnen bidez. Erakusketa datorren urtarrilera arte egongo da zabalik. Leixuri Arrizabalaga, Bizkaiko Kultura Diputatua.
1: Josep Maria Berenguerrek diseinatutako erakusketa honek beste begirada bat eskaintzen duzku, 19. mendearen amaieraren eta 20. mendearen hasieraren arteko organogintzaren bilakaera ulertzeko aukera emoten dauen ondareari buruz. Dokumentu historikoen, argazkien, planoen, marrazki teknikoen, instrumentoak berak, ikusentzunezko materialen eta jatorrizko piezen bidez, bizitariek artisau honen historia ezagutu ahal izango dabe.

0: ikusi eguzki zikloaren egitarauak abuztuko eguzki eklipsea izango du inspirazio iturri. Gaurtik musika, dantza, arte plastikoak, moda eta erritu modernoek bat egingo dute programako sei proposamenetan. Betiko moduan, estenatokia museoaren behatokia izango da. Handik pasako dira, Alba Heredia, Joseba Irazoki, Utxun Txalaparta eta Isabel Villanueva besteak beste. Abuztuaren 26ra bitarte, asteazkenero, arratsaldeko 8etan, Aimar Pérez.
1: Bederatzi eguzkiren 7. edizioan gonbidatutako artistek euren disiplinetako mugak esploratuko dituzte berriro ere. Oraingoan abuztuaren 12ko eguzki eklipsean inspiratutako proposamenak prestatu dituzte. Gaur Isabel Villanueva biola jotzaileak eta Luciana Croato dantzari eta koreografo argentinarrak deskonzierto izeneko ikuskizuna aurkeztuko dute. Mikel Velascoain zikloaren komisarioa da.
2: El cuerpo de la danza se convierte en un pincel y con el uso de exclusivo de colores primarios se produce una experiencia a través de piezas de viola que nos llevan un poco a principios del siglo XX.
1: Silvia Hierra, argazkilari eta artista visualak inoiz baino hobe gaude aurkeztuko du museoan gaixotasuna, zaurgarritasuna eta zaintzaren inguruko pieza. Josu Zapata, artista plastiko eta musikariak berriz etorkizuneko eklipse baterako erritu garaikidea sortu du. Zikloaren 3. itzordua abuztuaren 12an izango da, eklipsearen egunean. Utxun Txalaparta eta Alba Herediak eguzki beltz baten taupada izeneko proposamena ondu dute. Itzalean egon eta argiaren itzulera erakartzeko.
2: El uso, el diálogo de la Txalaparta con el baile y la percusión flamenca es una experiencia que yo creo que puede ser única.
1: Abuztuaren 19an Ainhoa Eskalada sortzaileak moda, zinema mutua eta pintura nahasten dituen desagertzearen erritua interpretatuko du.
2: El nacimiento, la vida y la muerte y la transformación de un elemento matérico como puede ser la tela y la moda en un elemento artístico.
1: Zikloa izteko Germán Carrascosak, Joseba Irazokik eta Bobby Relakek eguzkiaren itzulera ospatzeko obra joko dute museorako espresuki sortutakoa.

0: Jazaldiaren 61. edizioari hasiera eman diote gaur. Jazaldiaren irekiera egunean askotariko publikoentzat gustagarri izan daitezkeen kontzertuak izango dira Kursaleko terrazetan. Gauean foku guztiak bereganatu dituen kontzertu berezia eskainiko du Entol Sarmiento taldeak eta Jon Insausti Donostiako alkateak jakinarazi zuenez, Kursaleko eraikinaren fatxadan kontzertua zuzenean proiektatuko dute. Bestetik, gaur Victoria Eugenian jazz munduan ezaguna den Carmen Lundi izarra, Aimar Pérez.
1: Jazaldiaren lehen egunak askotariko kontzertuak eskainiko ditu. Gaurko izarren artean Carmen Lundi estatubatuarra. Jazz munduan oso nabarmena den artista, abeslari bezala ezezik piano jole, musikagile eta zinema produktore bezala ere lanak egin izan dituena. 50 urte zibili da oholtza gainean, Patxi Berradre.
2: Munduan gaur dagoen abeslaririk onenetako bat edukitzea. Carmen Lundi daukagu gurekin, 5 hamarkada egin ditu oholtzetan, eta askorentzat sinplea da, berea da, jazzean gaur egun dagoen ahotsik onena.
1: Lundik 71 urte baditu ere, eszenatoki ezberdinetan abesten jarraitzen du eta pozik gainera. Jazaldian musikari eta abeslari gazte askorekin kartela partekatzen du. Belaunaldi berriek jazz estiloari egin die zaioketen ekarpenak ezagutzeko ikusmin handia du Carmen Lundi.
3: I believe that Samara is making a wonderful contribution to the art.
1: Lundik dioenez, bihar Kursalen kantatuko duen Samara Joy da jazzaren etorkizuna marrazten ari den artista nabarmenena. Carmen Lundiren kontzertuaz gain Zurriolan badira jendetza bertaratuko duten doako bi kontzertu. Iluntzeko 9:00 laurden gutxitan Laura Pergolizzi abeslariak LP bezala ere ezaguna Lost on You edo When We're High kantu ezagunak oholtzaratuko ditu. Azkenik ETS taldeak egunari amaiera emango dio 11:30 hasiko den show bereziarekin.
0: Josu Michelena, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Ainhoa.
0: Jazaldirako prest?
4: Jazaldirako prest, bat amaitu, atxeden oso motxa hartu, eta jazta, ja dagoeneko martxan gara Donostiko jazaldiarekin.
0: Josu, 67 kontzertu izango dira Donostiako jazaldiaren edizionetan, horietako 47 debalde, askotariko erako publikoentzat gustagarri izan daiteken kartela osatu dute antolatzaiek, guk jaztaldean proposamenei egingo diegulekua, eta horiek ba, asko direnez, zu izango zaitugu, Ipar Orratz bidaia honetan. 61. edizionetatik zer nabarmenduko zenuke, esateko Trinitate Plazako kontzertuetatik?
4: Nik gauza bat gaurkoari Carmen Lundiren kontzertuari, bikaina, kontzertu bikaina eskainiko du ziur emakume horrek ikaragarrizko ahotsa duelako, eta bere alboan Julius Rodriguez gaurkoan Santelmoko espazio berezi hori zabaldu duen artista izan dugu. Eta gero, ba, Trinik zer emango digun, Trinitateen parantzan izango ditugu, lehendabizi Eskarmen Duluzeko bi musikari, David Murray bere laukotearekin batetik eta Joe Lobanos Paramount Quartet. Biak Donostiako jazaldiko basaria jasoko dute, Eskarmen Duluzez oso luzeko artistak, eta egun hori oso berezia izango da, ez bakarrik sari horregatik, baizik baita ere, ba, hortxe izango ditugulako bi izen potoloiek, ez? Ba, Joe Lobanos, ba, zesan genezake, ia edozeinekin jo duen artista, gainera indartsua bere jotzeko eran, eta David Murray bera ere saxoarekin. Bi saxofonista, biak protagonista, Trinitate enparantza horretan. Eta nik enparantzari begira, nik hortxe, ba, bueno, adibidez, beste kontzertu aipagarri hoietako bat izango da, ba, hain zuzen, Marcus Millerrek eskainiko duena. Marcus Miller, omenaldi horretan, kasu honetan Miles Davisi zuzendutako omenaldia izango da, eta gero ere antxe izango da Azar Lawrence, ba, onakoan, ba, John Coltrane esan dezagon omenduz, omenaldien egun berezi ere, berezi hori ere hortxe izango dugu, eta gero azken eguna, ba, kontuz, Eric Truffaz trompetistak oso kontzertu bereziak eskaintzen ditu, proposamen oso bereziak, onakoan, ba, bueno, dantzari batekin, onelako flamenko kutsua duen proiektu batekin datorkigu, baina egia esan, nik uste dut Eric Truffazek kontzertu berezia behintzat eskainiko duela, eta ni irrikaz nago bera ikusteko, zeren aspaldi, ba, bueno, bere diskak eta bere ibilbidea jarraitu dut, baina ez dut zuzenean entzuteko aukerarik izan, da honakoa izango da hain zuzen Trinitate Plan.
0: Ba, entzun ezagun, ba. a ver, Eric Trufa.

0: Josu, Kursalen aipatu izan dugu aurreko egunetan Pat Metheny eta Diana Krolen kontzertutarako aspaldi agortu zirela sarrerak, eta bihar kontzertu emango duen Samara Joik ere sarrera guztiak saldu ditu. Na beste kontzertu bat ere izango da auditorioan, Nils Peterrena.
1: Bai, Nils Peter Molder beste erreferentziatakoa da niretzat behintzat. Nik hain zuzen duela urte de xente Donostiako jazaldiaren bitartez ezagutu nuen. Kasu hartan Trinitate plazan izan zen kontzertua, eta berehala geratu nintzen bere izenarekin, Nils Peter Molder, eta bere ibilbidea jarraitu dut ordu askeaztik. Nik azkeneko ier azkenekotako lan horretan utzi nuen, azken bi lanak ez ditut hainbeste jarraitu, baina bai desiatzen naizela ba bizka bat Trinitate plazatik kanpo Kursaleko areto horretan hortxe isiltasun osoz bere proposamena entzuteko, ze musika atmosfera horiek sortzen bere teknika berezi horrekin, onelako ba, bueno, pistak sampleatzen ditu, berak zuzenean estenatokian beste musikoa jotzen ari diren bitartean grabatzen dituenak, gero danak elkarrekin botatzen dizkizu, izugarrizko, ez da gino esan, giroa sortzen du onelako atmosfera berezi hori. Eta Nils Peter Molder, ba nik bueno, ikusteko irrikaz nago, eta gainera esaten genuena, espazio berezi horretan berarentzat, ze ni beti Trinitate plazan entzun izan dut, eta hau izango da auditorio baten barruan, Kursalen barruan, kasu honetan entzuko dudana.
0: Josu, Santelmo Museoan, piano kontzertuen programazioan, eta jazenien ere proposamen interesgarriak entzuteko aukera izaten da, Victoria Eugenian, Eguerdietan, bihar esateko nor lur abeslariak kontzertua emango du? Eta hau txizan digu, jazaldian aurkeztuko duen multipolar lanari buruz.
2: Hitz egiten du nola pertsonak krisol bat garen, ez gara gauza bakar bat, ez gara sentimendu bakar bat baizik, eta sentimendu eta gauza askoren nahasketa gara, eta nahasketa horren emaitza gure pertsonalitatea da, ez? Eta horrezegatik gain eklektikoa da, ez? Da, bertan badago euskal musika, jazz, rock, groove, eta estilo ezberdinen elkarbizitza.

0: Noa Lur Bilbotara, txikilla zen ere hariko dena, bihar Victoria Eugeniako jazene zikloan. Josu, kontzertu horietakoren bateran joateko asmorik baduzu, bakarren bat gomendatuko zeniguke?
1: Bai, noski, nik orokorrean horrela behiratuko nuke, adibidez Victoria Eugeniari dagokionez Luis Clavis en Boskotea, Luis Clavis Quintet, bera klarinetista eta klarinete basuarekin ere aritzen da, egia esan, oso artista dotorea da eta bere musikak behintzat ni aspaldi harrapatu duen eta desiatzen ari naiz, bera ere zuzenean ez dut sekula ikusi eta Victoria Eugenian ba izango dut aukera aurtengo jazaldi honetan eta gero beti ematen dugun aholku bat, ezta? Ba bueno, ba ez dakizu ze kontzertuetara edo ze kontzertuera jo edo zuzenean sarrerari gabe geratu zara, ba, Samara Joi, eta onelakoetan, Palmezen eta antzekoetan gertatu dena, ba, ondartza inguruan, agian bero pixka bat egingo gaurkoan, baina handik pasa, eta batetik bestetik, zizkamizkan, hortxe, ba, bueno, proposamen desberdinak jaso. Hori ere, Donostiako jazaldiak eskaintzen duen aukera zoragarri horietakoa da, tal doan.
0: Ba, Josu, mil esker, gomendio horiengatik eta ondo-ondo hasi jazaldia eta ondo-ondo pasa Madalenak.
1: Eskerrik asko.
0: Ahotsa zain du, bihar ere, hemen bai, bertzai jugutan.
1: Bihar ikusiko dugu, baina nik uste dut pixkat arintxeago izango dudala, bai.
0: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.

Saio hasieran esan dizuegun gaur bilintzen bertsoekin irekita itxiko genuela kultur leioa eta gaur bukatzeko ba Loyolan jai jai.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, kostaldean uolde arriskua zehaztasunez iragartzeko gai izango den sistema aitzindaria aurkeztu dute gaur Pasaiako udalak eta Gipuzkoako Aldundiko Jasangarritasun Departamentuak. Azti eta Euskalmetek garatu dute teknologia eta uolde arriskua pairatzen duten herritarren segurtasuna bermatzen lagunduko du. Julen Gorosabel, kontaiguzu.
2: Pasaia Donibane, Euskal Kostaldeko toki turistiko izateagatik ezaguna den arren, auzoko Santiago Plaza itxas jatorriko uolden aurrean arriskupean egon ohi da. Hemendik aurrera ordea, Aztik eta Euskalmetek Pasaiako udalaren eta diputazioaren laguntzarekin garatu duen formula matematiko bati esker, herritarrek uolde arriskua noiz izango den jakin ahal izango dute. Prozesuari buruzko argibideak Aztiko langilearen Irati Epeldek eman ditu Pasaia Donibanen egindako agerraldian.
3: Itxasoaren maila edo laminaren informazioa emate zigun aparatu bat egon da hemen kasi urte bete instalatuta, eta gero guk portuko beste zona batean, Aztiren instalakuntzen parean bagenekan guandala urte batzuk ere instalatuta beste dispositibo bat, eta gero lan egin deguna da bi dispositiboak elkarrekin nola erlazionatzen dian jakiten, eta baita ere kanpoko latuen ezaugarriekin erlazionatzen guzti hori.
2: Formula honek ilargi marea, olatuak, itsasoaren maila eta portuko uraren mugimendua bezalako aldagaiak lotzen ditu iragarpena egiteko. Aurre ikuspenaren garrantzia diburuz aditu da Jose Ignacio Asensio ingurumen diputatua.
4: Badakigu klimatak eta zer eraginak izaten dituen, eta aldortatik prebentzioa zinbestekoa da, arriskuak nolabait abisatu eta nolabait ere kalte horiek alde moduan baztertu. Hori da gure helburua.
2: Diputatuak azaldu duenez, proiektu honek erakusten du zientziak, teknologiak eta erakunden arteko lankidetzak herritarren segurtasuna bermatzeko tresna garatzeko aukera ematen duela.
1: Eta eguneko gainontzeko izenburu nagusiak jarraian, Marian Beitialarrangoitia, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Alokabidek egoera zaurgarrian dauden 4 familia etxegabetu ditu eta beste hainbeste kaleratzeko asmoa du Gasteizko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak salatu duenez. 8tik 7tan adingabeak bizi dira, 4 ama bakarrik osatutako familiak dira eta beste 3 indarkeria matxista pairatu dute.
6: Azken 3 urtetan pertsona zaurgarrien kaleratzen etena indarrean izan arren, 60tik gora etxegabetze egin ditu Alokabidek Etxebizitza Sindikatuaren datuen arabera, eta egoerak okerrera egingo duela uste du. Ane Mendiguren.
7: Eta etxegabetzen aurkako moratoriaren horita kasuek gora egingo dutela aurre ikus daiteke.
6: Donostiako bizilagunekin plataformak bere aldetik hotel eta ostatu berrietarako lizentziak ez ematea eta egungo plaza kopurua murrizten joatea eskatu du etxebizitza larrialdiari eta turistifikazioari aurre egiteko.
1: 7 milioi eta erdi ordainduta Jaurlaritzak Sestaoko Bizinai enpresaren 8% bereganatu du itsasorako kateak egiten dituen lantegiak Bizkaian errotuta jarrai dezan. Apostu estrategikoa Jaurlaritzaren esanetan.
6: Bizinai itsasorako kate erraldoien ekoizpenean erreferentea dela azpimarratu du Jaurlaritzak, eta datozen urteetan 25% haziko dela aurre ikusten du. Inbertsio honi esker azkenaldiko egoera zaila atzean utzi eta enpresak etorkizun oparoa ziurtatzeko asmoa duela adierazi du Bizinaiko zuzendari orokorrak.
8: Oso era finanziero gogor batetik gatoz, eta benetan laguntza bat behar genuen alderdi finantzieroan aurrera egin alizateko. Eta akordio honen bitartez, hori posible izango da.
1: Euskal Ekonomia geldialdiaren ertzean ikusten du Confebaskek, eta absentismoaren inguruko eztabaida sakona abiatu nahi du sindikatuekin. Tamara Jague presidentearen esanetan, beharrezkoa da hitzarmenetako baja osagarriak berrikustea zarkituak geratu direlako.
9: Hay complementos que fueron pactados hace más de 20-30 años.
6: No se Lab sindikatua prest dago lan osasuna hitz egiteko, baina ez eskubide murrizketa sustatzeko, eta patronala eztabaida desbideratzen ari dela iritzi dio. Langileen eskubidea delako gaixorik dagoenean lanera ez joatea.
10: Eta absentismoari buruz hitz egiten dutenean ari deitzen langileok ditugun eskubide batzuei buruz. Ez. Gaixo gaudenean lanera joateko eskubidea, atxeren hartzeko eskubidea, eta uste dugu badago la ofensiva bat eskubide horiek murrizteko.
1: Eta segurtasun sailak justifikatu egin du ertzaintzak Donostiako Karmengo jaietan izandako jokabidea, oharbidez adierazi du Aldezarreko portaletas gunean Espainiako selekzioaren zaleak beldurtzen ari zela pertsona talde bat.
6: Karmengo jai batzordeak salatu du ertzaintza modu oldarkor eta erasokorrean sartu zela ordurako itxita zegoen festa eremura.
5: Eta oihuak entzun genitunean biertzen ikusi genituen ja kanpoan zegoen bat ematekin entzartzatuta, atzetik beste 6 edo 7 etorri ziren, eta jotzen hasi ziren nungo sakalderarik egin gabe, aukera alde egiteko aukerarik eman gabe.
6: Haiman lagun kolpatu eta 4 larrialdietan hartatu behar izan zituztela salatu du, eta gertatuak erakusten du jai batzordearen esanetan, ertzantzak impunitate osoz jarduten duela.
1: Gogoratu, aurti, herrian, Lapurdin, ezusteko izan dutela gaur, orain 8 eta 9 urte desagertutako bi lagunen ezurrak aurkitu dituzelako beste horren beste autotan, bi autotan, Aturri ibaian topatu dituzten ibilgailuetan hain zuzen ere. Ba, jakin dezagun zein den momentu honetan errepidetan dagoen egoera, Marian?
6: Batetik oso lotua suteekin, orain arte aipatu dugun bezala, berri ona da Erandioko sua itzalia dagoela, erreten bat utziko dute bada ezpada, baina behintzat sua itzaltzea lortu dute. Oraindik Alonsotegi lanean ari dira, Bizkaia 3,650 errepideak moztuta jarraitzen du, tren zerbitzua ere etendago. Eta istripu bat izan da, N624 errepidean Zestoan Bilborako norabidean, bi autok izan dute istripua, eta errei batean traban daudela esan digu segurtasun sailak.
1: Kontuz beraz, puntu horietan Euskal Meteoroloa seguraldiaren datozen orduetako iragarpena ezagutu nahi dugu, eguzkina iturri bat kontaiguzu.
11: Gaur gauean ere pixka bat freskatzea espero da, temperatura minimoak 13 eta 18 grado artekoak izango dira, baita kostaldean ere. Eta biharko ez dugu aldaketarik espero. Temperatura altuenak barnealdean 30 eta 35 grado artekoak izango dira, eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira. Ebro Ibarrean berriz, baliteke 37 grado inguruko maksimoak neurtzea. Arratsaldean iparraldekoa izan nagusituko da, eta indartu egingo da barnealdean. Baina lare ez da nahikoa izango Berozapa mendean hartzeko, batez ere hegoaldean, Ebro Ibarrean.
1: Arratsaldeko 8:07 minutu dira, hau izan da uztailaren 22ak ekarri duena. Gubiar itzuliko gara mezularia egitera, bitartean badakizue albisteak orduro dituzuela Euskadi Irratian, eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko denei horregoteagatik, bihar arte.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Ez zuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guafariko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskera. Eta gero amarretan, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dagon nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Euskadi Irratia.

0: Eguzkiari zuzen begiratzea bezain zaila izaten da, eriotzari zuzenean so egitea. Biek goitik behera begiratu egiten gaituzte. Guk berriz, begibazterraz begiratu egiten diegu. Haiek begiak josita, guk kirika egiten dugun bitartean. Orain agian, beste begiz begiratu beharra dago eriotza, eta eguerdiko eguzkia. Erioak bere gain hartuta ere, eriotza bere kasa dator, baina oroimena biziak dakar. Eriotza bizitako bizitza baita, bizitza erioaren esperoa den bitartean. Eta espero horretan elkartu egiten garagu, gizakiok, kantuan, bertxotan, lagunartean. Antxe ohitu egiten gara beti azken abaneraren zain egoten etxeratu aurretik. Azken abanera abestu arte. Halere, bertxozaleok, badakigu jakin ere, inoiz ez dela azken abanera izaten. Beti badagoela egon, beste abaneraren bat abesten ausartuko dena. Eta azken horrek ere, ezin izango duela izan inoiz azken abanera, eguzkipean.
1: Lizardiren baratza.

0: Irakurzaletasunaren aldeko manifestua eman dute Euskal idazlek. Mitok fundazioaren ekimenez sortu dute agiria. Laurogei idazle inguruk izenpetu dute Miltok fundazioak sustatutako literaturarekin bakarrik ikasten dena manifestua. Manifestuaren sinatzaileen artean daude besteak beste Katixa Irre, Itxaro Borda, Angel Ertxundi, Arkaizkano, Angel Erro, Jose Angel Irigaray, Beñat Sarasola, Patxi Zubizarreta, Ariz Gorrotxategi edota Miren Agur Meabe. Manifestuaren helburu nagusia irakurtzaletasunari prestigioa ematea da eta irakurtzea bera sustatzea.
1: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean Euskadi Irratia.
0: Garagina ziotan gure burua galdurik sentitzen dugunean ere, literaturak koordenada batzuk ematen dizkigu beti. Anne Frankek oso garbi esan zuen, pertsona askeak nekez jabetuko dira inoiz liburuek zer esan nahi duten giltzapean bizigaren ontzat. Ispilu aurrean jarri eta galdera egiten digu literaturak, aske algara. Zerbait gertatzen da, zure gorputzean Homero irakurtzen duzunean. Aspaldiko egia batek astindu eta begiak zabaltzen dizkizu. Ulises, bihurtzen zara Troiako zaldiaren barruan. Klasiko batek sekula ez du agortzen esan beharrekoa. Idatzi zuen Italo Calvinok. Klasikoek, etorkizuneko esperientziari forma bat ematen diotela ere gogorarazi zigun. Ereduak, edukiak, konparazio terminoak, sailkapen eskemak, balio eskalak, edertasun, paradigmak, emanez. Irakurketa orok uzten du arrasto bat, naiz eta momentuan ez senditu.
2: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1...
0: Irudimenari esker, mitoak eta historioak asmatu ditugu. Ez idamuko teknologia marraztu eta izarretarainoko bidaiak amestu ditugu. Intuizio poetikoak zientziaren aurrera bidearen aintzindari izan dira. Kronika zehatzek atomoaren egitura trinkoa ulertzera garamatzate. Literaturak antzinakoena den ahozkoak barne, ideiak sortzeko eta gure baitan sartzen diren eta gure espiritua eraldatzen duten ikuspegiak zizelkatzeko gaitasuna du, guk nahi ala ez. Esaldia, Olga Tokartzukena da. Literaturak mundu guztiari irekita egon behar du, inolako balaztarik gabe, sarbide unibertsala. Literaturak esnatu eta astindu egiten gaituelako, gure gogoa piztu, erregaia eta sua da. Bakarrik irakurtzen dugu, baina ez gaude bakarrik irakurtzen dugunean. Liburuan irekitzen zaizkigun garai eta pertsonaietara lotuta gaude. Fikziozko pertsonaietan lur hartzen dugu. Bidaiatik itzultzean ezaugarri berriak iradokitzeko. Izan ere, literatura da gizabanako eta gizarte gisa geure buruari zor diogun kontraesana eta nabardura. Irakurtzeak ez gaitu akaso pertsona hobeak egingo, baina munduaren zabaltasunaren eta aniztasunaren zantzuak utziko ditu irakurlearengan. Era berean, irakurritakoa lagunekin, ezagunekin, ikaskideekin, irakurketa taldeko kideekin edo sare sozialetan partekatzeak, liburuak adina plazer edo gehiago emango digu. Liburuei buruz hitz egitea, liburuak berridazteko modu bat da. Eta literaturaren historia irakurketaren historia da. Erreketa publikoetatik, zentsuratik eta gure gailu elektronikoen hots eta ardailetik harago doa. Ez gara asko izango, baina zenbakiak ez dira dena. ondo artikulatutako ekosistema bat osatzen dugu. Irakurleak, idazleak, itzultzaileak, editoreak, literatur kritikoak, liburu saltzaileak, liburu zainak, literaturak batzen gaitu. Horregatik sendotu eta prestigiatu nahi dugu sare hori, liburuaren balioa aldarrikatu. Literaturak erakusten diguna, literatura irakurriz baino ezin delako ikasi. Literaturak denoi dagozkigun gauzez hitz egiten baitu. Kemenaz, beldurraz, adiskidetasunaz, eriotzaz, maitasunaz, elkartasunaz. Irakurtzen duenak badaki zergatik irakurtzen duen. Irakurtzen ez duten horietako abazada. Zure arrazoiak izango dituzu, edo zelan ere zaudela zai. Literatura arduratzen ez bazada ere, literatura beti arduratuko da zutaz. Hori ere, liburuei esker ikasi dugu. Literaturarekin bakarrik ikasten dena. Mitok fundazioak sustatutako literaturaren aldeko manifestua.
1: Uda, Euskadi Irratiarekin, Lizardiren Baratza.

0: umetan arreta gutxi jartzen nien egileen izenei. Ez zuten bat ere asola, ez nuen haietan sinesten, egia osoa esateko berdin jarraitzen dut. Ez dut autoreetan sinesten. Liburua existitzen da, hortxe dago. Egilea, inoiz ezagutuko ez dugun pertsona heldu bat ez dago hor. Agian hilik dago gainera. Benetakoa dena liburua bera da. Irakurtzen duzu, harreman batazten duzu, arekin utxala agian edo agian sakona eta iraunkorra. Itzez itz eta orrialdez orrialde irakurri ala liburua sortzen laguntzen duzu. Eta irakurtzen eta berirakurtzen duzu neinean, liburuak ere parte hartzen du, jakina, zu sortzen. Ursula K. Le Guin. Idazle, estatu batuarra, Ursula K. Le Guin, literatura fantastikoak hogeigarren mendean eman duen idazle nabarmenetarikoa da. Oian Itzean mundua, hori da euskarara itzulitako bere lehen liburua. Baina nondik dator liburuarekiko liura? Itzen ordenari edo testuaren argitasunari zor zaio behar bada, idazkirik kaotikoena ere bizitza baino garbiagoa da. Bizitza abstraktua baino txukunagoa eta edo zein irakurleren bizitza baino gardenagoa. Ari bat hartu eta segitu egiten diogu. Bizitza, gurea norbaitena, kontagarria eta etenik gabea den ilusio faltsuari eutxiz. Bost, axola zaiguia da, ari horrek labirintotik ateratzen lagunduko digun. Edo bertan, areago barneratuko gaituen. Arkaitz Kano. Existitzen ez den liburu bati buruz, existitzen ez diren 31 iruzkin idaztea eta horiek novela bihurtzea, hori edo, abia puntu Arkaitz Kanoren novela berriak, silueta, Susa argitaletxeak plazaratua.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

zenean oraino, liburu baten irekitzea bidaia miragarri baterako lehen urratsa zela errepikatzen nion alabari. Uste dut, irakurtzeko gustua txertatu niola, berak bere aldian egiten duen bezala bere bizemeekin, nire bilobekin hots. Irakurtzen duena ez da sekula galdua sentituko, liburuak dakarren ele, aditz eta lerro bakoitza munduarekiko lotura ezinbestekoa delako. Nortasunak errespetatzen eta distantzia humanoa zaintzen dakien lotura bat baita funtsean. Eta idaztea hurrengo pausua izan liteke. Irakurri duguna bihotza unki eta pentsamendua inarrosi digun zerbaiten imitatzeko xedea. Ez ezagun baten hitzen abegia norberarena egitea, abegi horretaz jabetzea, inori ezer ebatxi gabe. Idazleak badu balizko irakurre batek nonbait bere liburua zabalduko duelako kontzientzia isil bat. Eta horretarako ez da milioika irakurre edukitzearen beharrik. Bat eta bakarra baldin bada, eman itza hartu eta bete da. Itxaro Borda. Historian lizentziatua, postaria izan da lanbidez, erretiratu den arte duela bost urte. Maiz, entzun dugu Itxaro Bordaren izaera egoera hiru aldiz periferikoa dela, iparraldekoa, emaztea eta lesbiana delako. Beltza izatea bakarri falta zaiola. Ezaguna bezain oparoa da Itxaro Bordaren literaturi bilbidea. Novela aniz kaleratu ditu, poesia liburuak, saiakerak, artikuluak, pastoral batere, narrazioak eta ezin konta ahala itzulpen. Maiatz argitaletxean plazaratu du azken lana, Uartearen mugetan tituluarekin. Itxaro Bordak azken hamarkadan idatzitako olerkiekin egindako poesia liburu elebiduna da, euskaraz eta frantsesez.

0: Hau da, Euskadi Irratiarekin, Lizardiren baratza.
1: Irakurpenak balio dit neure itzaldiaren iratzartzeko ai ezberdinen bidez, neure adimenaren erabiltzeko, ez neure oroimena. Michel Montaigne, frantses, pentsalari eta idazlea, 16. mendekoa, Bordeleko parlamentuko kontseilari izan zen. Ari buruz, Nietzsche filosofoak esan zuen, Montaigne bezalako pertsona batek idatzi izanak handitu egiten du zinez lur honetan bizitzeko plazera. Montaigneren saiakerak Eduardo Gilberak euskaratu ditu pentsamenduaren klasikoak bildumarako. Golde gogorra baratza elkorrean sartzen da, lurra ireki eta iraultzen du, punta zorrotza barnerago joaten da, zulo sakonagoa eginez. Ontzi baten branka landuak uinak bitan bereizten ditu, portu segurura eramango duen itsasbideari ekin dionean. Irakurtzea, gogo idor eta xolagabean hildoak eginez joatea da. Aleak ereitea, arrazoimenak bere buruari galde eta aldi berean erantzun diezaion norberarekin zerikusia duten gauzen eta gertakarien bilakaerari buruz. Felipe Juaristi, gogoetaz betetako idia mihian saiakerari burua kaleratu du Felipe Juaristik Balea Zuria argitaletxearekin.

0: Lizardiren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa Euskadi Irratian.
1: Kristondoren golagarren mendean, San Agustinek bere estasiak deskribatzen dituenean aitorkizunaken, oraindik fresko erromatarrak dira. Agustin, Alipiusekin jetxita lorategira. Alipius badoa. Berak, liburua eserrekoan uzten du. Pikondopera abiatzen da, etzatera. Aur baten ahotsa entzuten da lorategiko esiaren beste aldean kantatuz. Tole leitxe, tole leitxe. Artu eta irakurri. Orduan, negarrean hasten da, eserrekoaren gaineko liburuari zeharka begira. Pascal Quignard, 21. mendeko frantziar literaturan, egilerik nabarmenetakoa eta aipagarrienetakoa. Quignarden pasarte honek, sexua eta ikara saiakerakoak, urtetan kristau egin ez egin ibili ondoren, Agustin Hipanakoaren behin betiko konbertsioaren aurreko unea aurkezten digu. Santua izango denak bide horri ekingo zion edo nola ere. Baina bere ustez, horixe izan zuen itzulbiderik gabeko puntua. Hala ere, ni ezenaren girotzeak erakartzen nau gehien. Irakurtzeak dudarik ez, adiskidetasunetatik ere aldentzea eskatzen du, leku egokiaren beharra du, eta batzuetan ez datorkio gaizki, ahots bat ere dela kasik aingeru batena, dela barnekoa, liburua irekitzeko asmoa arrarazten diguna azkenik. Gure bihotz barruan, lehenagotik egon bazegoen, errebelazioarek.

0: Zeren azkenean liburuak beti egoten dira idatzita eta ertzetan tolestuta, eta arkatzez markaturik eta lardaskaturik. Liburuen barruan beti egoten dira txekeak eta kinielak, eta ez ezagunen argazkiak eta egunerokoen puskak, eta antzinako errezetak eta kromoak eta lore zanpatuak. Jesús Marchamalo. Jesús Marchamalo, madrildarra, idazlea da, eta irrati telebistako kazetaria, Espainiako irrati telebista publikoan. Zure jaioterriari buruzko egunkari zatiren bat, amabitxik txikitan oparitutako estampa, auzoko baten eskela, edota karrera amaiera ospatu genuen kontzertu hartako tiketa ere azaltzen dira. Segituan jotzen duzu liburuaren portadillara, horiturik dagoeneko. Irakurtzen hasitako data eta zure izena idatzi zenituen bertan, ies egiten dizu irribarre batek edo asperen batek. Buruari eragiten diozu, bizitza arraroa da eta oso bizkor pasatzen da. Azpimarratutako parrafoek edukiaren laburpen gisa jokatzen dute bai, baina baita tresna estetikoen katalogo txiki bat lezere, edertasunari eutsi nahi izan baitzen nion. Azpimarratutako parrafoek garai hartan nor zinen adierazten dizute. Gaiak eta egoerak lotzen dituen mekanismoa hasten da martxan, liburua. Bitxiontzi antzeko zerbait bihurtu da, zure bizitzaren eskema minimalista. Alea lastantzen duzu, lehen aldiz amaitu zenuenean lastandu zenuen bezala. Lastandu egiten ditut liburuak, agur esateko modu bat da, ez betiko. Libururik lastanduenak eta jipoituenak bizitza batetik bestera nirekin bidaiatu dutelako, aparte gordetzen ditut, apalategi berezi batean. Oinordezan utziko nituzken horiek dira, azten, ikasten, idazten, eta ni neu geixeago izaten lagundu zidatelako. Miren agur, meabe, 2025 apirilean argitaratu zuen Amorante frantsesa Miren agur meabek. Poesiaren eta narratibaren arkitekturarekin jolastuz, generoen mugetan arakatuta sortu du thriller ukitua duen novela deigarri hau. Susa argitaletxeak eman du argitara.
1: Uda, Euskadi Irratiarekin, Lizardiren baratza.

0: Arratxe horitxu batean, nire alaba Raquel oraindik ninia zela, bere anaia arreba Miguelen gana eta Beatrizen gana gerturatu zen, zeinak orrialde zuri batean ari baitziren marrasten. Zer ari zarete egiten, izkiak, denak, denak. Arimaleko deskurrimendua izan zen Raquelentzat. Ez ekien oraindik irakurtzen, baina bai izkiekin idazten dela, eta ez zuen imaginatzen ez zirenik infinitu, eta are gutxiago hain gutxi zirenik. Iz ugari entzuna zen ordurako, eta zer eta zeinu xorta txiki horrekin egin zitezkeen guztiak. Horregatik begiratzen zion liuraturik orrialde zuriari, leku magiko bat balitz bezala. Juan Mayorga. Juan Mayorga, antzerkigile madrildarra, matematikako irakaslea izan da unibertsitatetan eta bigarren hezkuntzako institutuetan, dramaturgiako eta filosofiako irakaslea ere bai. Eta antzerkigintzako tailerrak eta antzerkiari eta filosofiari buruzko hitzaldiak eman ditu hainbat herrialdetan. Ondo dakigu, asturak magia eskutatu oiduela. Begirada pausatu batek ia mirarizkotzat joko lukeen gauza hori eguneroko bizitzak zapaldua ageri oizaigu arrunt. Horixe gertatzen da idazkuntzarekin. Aspaldi ermatu zela kontatu ziguten behin eta ordura arte ahozkoak ziren kulturak eraldaketa alimalekoa jasan zutela. Ez alferrik, historiaren beraren hasiera idazketaren asmakuntzak ezartzen duela irakatsi ziguten. Eta Platoni ez hitzaiola gehiegi gustatzen ere bai. Baina horiek ikasita ere ez dakit jakitun garen zer den zinez izkien magia. Eldun esperientzia igatuak ez diguzten sarri begirada zorrozagoa edukitzen. Eta horixe erakutsi zion Raquel alabak Juan Mayorgari. Itzak, itzak, itzak, zioen Hamletek gutxi espenez. Baina maiz gertatzen den gizara horiek galdu dituenak edo oraindik ikasi ez dituenak daki oberen zein den haien benetako balioa. Izki mehe eta xingleak ustez flako urri eta ez deusak, baina infinitu kombinazioz hamaika mundu sortzen dizkigutenak, eta etor daitezkenen promes. Beinat Sarasola. Beinat Sarasola, EHUko irakasle eta ikertzaileak eta idazleak, bere bigarren novela Coca-Cola bazurekin argitaratu du Susa Etxean.
1: Literatu da. Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

0: Giza tresna ugarien artean, harrigarriena zalantzarik gabe liburua da. Gainerakoak bere gorputzaren luzapenak dira, mikroskopioa eta teleskopioa begien luzapenak. Telefonoa ahotsarena. Goldea eta ezpata azkenik besoaren luzapenak dira. Baina liburua besterik da. Liburua memoriaren eta irudimenaren luzapena dugu. Jorge Luis Borges, intelektual kosmopolita, bere estilo original sotillak eta erabiltzen dituen gaiek, hogeigarren mendeko Argentinako idazleen gandik bere izten dute. Idazle guztio jotzen du Borges izatera. Hori dio Peregrin Ferrer, poeta katalanak. J.K. Rowling idazlearen esanetan, irakurtzea gustatzen ez bazaizu, seinale du oraindik ez duzula liburu egokia aurkitu. Alberto Giacometti artistak zortea izan zuen eta 14 urterekin aurkitu zuen berea. Gabonetako oporrak etxean pasatzera zioala, tren aldaketa egin behar izan zuen Suitzako Koira herrian. Liburu denda batean sartu irten batekin eta liluraturik geratu zen Roden iburuzko liburu batekin. Egin kontu garai hartan Michelangeloren ondotik eskultorerik handiena jotzen zutela. Diru faltan aukeraketa egin behar izan zuen orduan, liburua ala San Moritzerako trantxartela. Gazteak ez zuen zalantzarik egin eta Roden aukeratu zuen. Baina segidan oinez egin behar izan zituen etxera arteko 16 kilometroak, ilunpetan eta elur ekaitzaren erdian. Hala ere, liburua egokia aurkitu zuen, bizitza markatuko ziona. Giacometti, ibilian Sevillen gizona zen dagoeneko. Besapean liburu bat zeramana. Artistak sumatzen zuen liburua sakelan daramagun lorategia dela. Ehun negaleko hegaztia bestela. Baina, inondik ere, giza tresnen artean, miresgarriena. Patxi Zubizarreta. Patxi Zubizarreta idazle ordiziarrak 2025ean jaso zuen Eusko Jaurlaritzak eta BBVA fundazioak bultzatutako euskarazko literatura sorkuntzarako Xabier Letebeka. Horrela, beharrezko baldintzak izango ditu urtebetez txoriei begira zegoen gizonari begira zegoen emakumea. Behinbeineko izenburua duen novela burutzeko.
1: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

Il y a que transbordadoreak dira. Eta mendeetako ekaitzaren gainean arraunean dabiltza astiro. José Carlos Job, Alan Zagatzeskiren poema bati buruz. José Carlos Job, Mallorcan 1956an jaioa, idazlea, poeta eta saiakeragilea da. Irakurketari buruzko aipu bat aukeratzeko eskatu zidaten, eta poema bateko esaldi horrekin egin nuen topo. Fikzioaren joko arauak baliatuta ekuaziotik iriak kendu eta liburuak jartzea erabaki dut. Transbordadoretik ere asko baitute liburuek eta iriak bezala dabiltza arraunean, mendetako ekaitzaren gainean. Ezin astiroago gizartea zurruntzen duten izotz puska erraldoiak leunduz eta are zulatuz. Liburuek, beste liburu eta garai batzuetara garamatzate. Denboraren makina eskura errazak dira, egile batek, beste egile asko ematen dizkigu ezagutzera. Jobek asko estimatzen dudan Zagaieski dakar izpidera. Azken honek, poema batean aitortzen du bere poeta gogokoenek ez zutela sekula topo egin. Herrialde eta garai ezberdinetan bizi izan baitziren. Pentsa dezakegu, paperezko transbordadore horien bidez ezagutu zutela elkar, auskalo, zer, bidegurutze, akuatikotan. Inork irakurtzen ez dituen liburu migratzailez inguratuta gaude. Eta liburuek arraunean jarraitzen dute ezaxola. Itzulera luzean irakurre bila, nora helduko diren jakin gabe. Determinazio mantxo eta antzinako hori munduko gauzarik kontsolagarrienetakoa iruditzen zait. Eta gu esnatzean, han jarraitzen zuten. Aritz Gorrotxategi. 2026 urte honetan bete ditu Aritz Gorrotxategi idazleak literaturan 26 urte. 2022an udabetea. Poesia liburua aurkeztu zuen elkarre argitaletxearekin.

Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean Euskadi Irratia. Thank you.

Ez irakurri umeek bezala olgetan ibiltzeko. Ez eta ambizioz beterikoek bezala jakintza pilatzeko ere. Ez, irakurrezazue bizitzeko. Gustav Flaubert, bere lagun Mademoiselle Le Voyer de Chantepie andreari idatzitako gutunean, 1847ko ekaina. Gustav Flaubert, 19. mendeko eleberrigile nabarmenetako bat izan zen, Madame Bovary idatzi zuen. Ezin dut guztiz sinetxi esaldi hau, batez ere lehen zatia, izan ere, aurrek bezala irakurtzea, edo neskatoa nintzenean nik irakurtzen nuen bezala, niretzat beti izan da jarraitu beharreko ideal bat. Ardurari gabe irakurtzea, denboraren kontzientzia galdua, une horretan arratzaileak eskutik nora eraman, ara joatea besterik ez izatea. Hala ere ulertzen dut, zer esan nahi duen. Flaubertek irakurketaren kontzeptzio zorrotz ia asetiko bat laburbiltzen du. Bi modu baztertzen ditu, ez nahiko zahotzen dituelako irakurketa.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Erandioko Carrefour supermerkatuaren alboan sortutako sute aurrena eta ondoren Güeñes eta Alonsotegin piztutakoak guztiak kontrolpean daudela emandu jakitera segurtasun sailak. Erandiokoa itzali eta erreten bat utzi dute badaezpada. Güeñes eta Alonsotegiren kasuan kontrolpean daude sute biak. Güeñesekoa baserri baten ondoko zelaian piztu da eta bertako bi bizilagunak etxetik atera dituzte, baina esan bezala 5 hektarea erre ondoren Bizkaiko suhiltzaileek mendean hartu dute. Gauza bera Alonsotegikoan. Azken hori antza rotafles baten txinpartak piztu du eta itzaltzelanetan ari zela suhiltzaile bat zauritu da. Sua kontrolpean dagoen arren, oraindik ordu honetan Bizkaia 3641 errepideak moztuta jarraitzen du. Bizkaiko gidariek datorren urtean hilean gehienez 35 € ordainduko dute herrialdeko autobideak erabiltzeagatik. Araba eta Gipuzkoakoak erabiliz gero 88 € ordainduko dituzte guztira. Horrez gain, azarotik aurrera AP68ari dagokion tarifa arrunta 20% murriztuko da. 4,2 € ordainduko dituzte erabiltzaileek behin errepidearen kudeaketa Bizkaiko Foru Aldundiak hartzen duenean. Carlos Alzaga Azpiegitura diputatuaren esanetan aurrezpen handia izango dute Bizkaiko gidariek.
2: Autobideen ohiko erabiltzailek aurrezki handiago dute. Bizkaiko ahalmen handiko sare osoaren kudeaketa erabat fora izango da. Eta inbertsio handiagoa egongo da azpiegitura seguru, moderno eta jasangarriak edukitzeko.
1: Erkidegoek egindako eskaria ez du onartu Espainiako Osasun Ministerioak. Ez du osasun sektoreko langileen baldintzak zehazten dituen estatutu markoaren negoziaketa zerotik hasiko. Aipatutako negoziaketa da azken hilabeteetan medikuak grebara eraman dituena, eta irailetik aurrera akordiorik ezean greba mugagabea egiteko asmoa adierazi dute. Mónica García ministroaren esanetan zerotik astea legearen aurkakoa litzateke eta sindikatuekin lortutako akordioa austea. Lurralde arteko batzordearen bileran erkidegoek adostutako idatzia aurkeztu dute kontsentsuzko erreforma testu baldortzeko negoziaketa hasieratik astea eskatuz, baina esan bezala ez dute urratsik egin. Osasun kontuetan Goiztidi Díaz Basterra zirujaoa izendatu du Osakidetzak Gurutzetako medikuen zuzendari, orain arte aho eta aurpegi zirugia burua izandakoa alegia. Ekainean karguan zegoen Irama Bilarrek eta bere albokoak Maider Garmendiak dimisio aurkeztu zuten. Osakidetzaren arabera medikuen grebak gestioan eragindako tentsioen ondorioz. Orduan irekitako krisia itxinai izan du Osakidetzak izendapen berriarekin. Eta Australian istripua izan eta koman dagoen 22 urteko gazte bilbotarra Euskal Herrira ekartzeko eskaria egin du Alderdi Popularrak. Alegia Jaurlaritzari eskatu dio Valeria Arango etxera ekartzeko hegazkin bat bidaltzeko aukera azter dezala. Kotxe istripua izan zuen Valeria Arangok eta ziun dago. Medikuen esanetan trakeotomia baten beharra du eta behin hori eginda litekena da erietxean eta errehabilitazioa egiten beharko duen denbora urte erdie eta urte bete artekoa izatea. Gazte bilbotaren lagunak bere aldetik dirua biltzen hasi dira erietxeko faktura ordaintzen laguntzeko. Lehen 17 egunetako ingresuaren gatik 50.000 € ordaindu behar dituzte eta ospitalean jarraitzen duen egun bakoitzeko kopuruak gora egiten jarraituko du. Europako batzordeak berriz ontzat eman du gaur Paramount konpainiak Warner Bros. Erostea. Hori bai, baldintza bat jarri dio Europar Batasuneko lurraldeetan banaketa zinematografikoan kompetentzia arazoak izan ez daitezen neurriak har ditzala alegia. Hollywoodeko gidoigileen sindikatuak berriz behin-behinean fusioa etetea eskatu du. Bi konpainiak monopolioaren aurkako legeak urratzeagatik salatu baititu eta gaiaren inguruan erabaki arte. Kiroletan Urbizietan munduko txapelketari da jokatzen Oklahoman eta eguna ez da ondo hasi euskal ordezkarientzat. Ale Segura finalerdiko txartela lortzetik urrun geratu da, akatsak garesti ordaindu ditu eta Oihar Díazek berriz min hartu du. Eguraldiari dagokionez, gauean freskatu egingo du, baina bihar gaurkoaren antzera bero kontuak aipatzen ditu Euskalmetek. Ebro ibarrean temperaturarik altuenak 37 gradu ingurukoak espero dituzte. 10:00 albiste gehiago eta informazio eskura orain.eus atarian.

0: izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan, leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB transformazioa. Lurraren 7-10 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.

Gabonetan gide torri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ekingo diogu bideari Chelsea Wolfen kantu berriarekin. Duela aste batzuk argitaratu zuen single bat, bi abesti berri biltzen zituen singlea. Ba bueno, ez da horretan geratuko. Diskoa iragarri berri du, abuztuaren 21ean entzunan izango dugu osorik, The Dark izenekoa. Eta aurrerapen horien ildotik jarraitzen du, hirugarren aurrerapen honek ere hasiera akustiko bat, eta aurreko albumetan baino organikoago zentzu askotan ekoizpenean, Chelsea Wolf, hau da Cold.

Antzekoa gertatu zitzaigun Jack Whiteekin, berak ere singela plazaratu eta gerora jakin genuen disko oso bat ere bazuela prest, gauza bera Chelsea Wolfekin, entzun berri dugun hau erabilidu iragartzeko, abuztuaren 21ean argitaratuko duela lan berri osoa, eta antzeko zerbait urrengoarekin. Beck itzuli baitzen Ride Lonesome izeneko single batekin duela hilabete batzuk, eta dirudienez horixe izango da disko oso berri baten izenburua. Ride Lonesome, hau beste aurrerapen bat, In the Night.

lehenengo aurrerapena ditu genuenean, Ride Lonesome izenekoa, esan genuen Morning Face diskoko kantu bat ematen zuela, edo disko hartatik kanpo utzi zuen zerbait, batez ere folkera itzultzen zelako Beck abesti hartan, eta kontua da, ba, giro horretako disko oso bat, disko berri bat prez daukala, eta izen hori izango du Ride Lonesome, hau bigarren singela, In the Night. Eta azken egunotan entzun dugu Queens of the Stone Age-en abesti berria ere, eta kasu honetan ere nahiko folk edo nahiko akustiko abesti berri horretan, guk jo nahi izan dugu euren azkeneko diskora, momentuz azkenekoa dena, In Times New Roman, eta hau da Paper Machete.

Momentus, Queens of the Stone Ageen disko, Momentus, Queens of the Stone Ageen azkeneko diskoa, 2023ko In Times New Roman. Baina kontua da, esan dizuegun bezala, single berri bat plazaratu dutela. Momentuz ez dakigu disko berri baten lehena aurrerapena den, ala ez, eta entzutea baino ez zaigu geratzen, Easy Street.

Mikoseiz talde gernikarra ari gara ditzen, laukantuko epe berria plazaratu dute, bertan hau isiltasunaren lakua, eta zuzenean euren herrian aurkeztuko dute bihar bertan auditorioan.

eta buzuan iritsiko zaigun lan berri eta itxarondako batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera. Alabama Shakes taldearen disko berria zari gara, kantu hau da I Feel Hope Coming.

Isidorren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Hermanos Gutierrezen kantu berriarekin. Bigarren aurrera pena da, diskoa iragarria dute eta kantu honen izen berekoa izango da. Los Ojos del Cóndor. Eta izenburuak berak iradokitzen duen bezala, ba, begiratu diote Andeei eta inguruei, ba, euren musikara osagaiak bertatik eramateko eta giro horietara moldatzeko segitzen dute musika instrumentala eginez bi gitarra oinarri dituztela.

The National taldeko ahotsa Matt Berninger bakarka eta bere alderdirik ludikoena nolabait esateko azalaratzen duen kantuarekin Martini Mi Fazzo.

Teo Lorenzen musikari gara aritzen, musikari frantziarra naiz eta dagoeneko urteak daramatzan Estatu Batuetan bere ibilbidea jorratuz, eta aurten single batzuk argitaratzen ari da, hau azkenekoa I Wanna Know What's Going On aditu dezakezuen gixan, ba duela urte batzuetako musikak berritzen, 50ko hamarkadako soinuetan begirada jarrita Teo Lorenz. Eta gaurko berria izan da, Chelsea Wolfek iragarri duela abuztuaren 21erako diskoa, eta hau aurrera penetako bat.

Duela aste batzuk single moduan argitaratu zuen Chelsea Wolfek kantu hau, eta honekin batera beste bat, eta orain jakin dugu disko berri baten parte izango dela abestia, eta izena emango diola albumari. Abuztuaren 21ean iritsiko da The Dark izeneko album berria.

Eta albuma ematen du prestatzen ari direla urrengo hauek ere, baina horrez gain zuzenean izango dira bihar. Bidelapurrak dira eta edukiko dituzue kontzertua eskaintzen Igorreko Kinu Gaztetxean.

0: Bizkaitarrak taldearen mina huetarik kantua, eta esan bezala zuzenean bihar bertan izango dituzue Igorreko Kinu Gaztetxean.
1: Like that man sitting in the with the truth.

0: eta mariachi eta guzti utzeko zaituztegu gaurkoan. Marco Price da Buddy Guthrie-ren kantu baten moldaketa eginez, zoritxarrez gaurkotasun handia duen gaia jorratzen duen kantua. Deporti, deportatuei eskainia, estatu batuetako ICE polizia egiten ari den horren guztiaren aurrean, ba, erantzunetako bat hause Marco Price-ena eta berarekin batera Joan Baez hemen. Bereikin utzeko zaituztegu, baina badakizue biharrere mentxa aurkituko gaituzuela. Gaueko hamarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Order arte betikoa, os ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, 165 migratzaile bizirik erreskatatu dituzte El Hierro Irlan gaur, baina haiekin ontzian zihoan emakume bat hil eginda. Arrantzuntzi batek emandu abisua, emergentzia zerbitzuak berehala abiatu dira erreskatatu eta Larrestingako portura eramateko. Aur asko zeuden ontzian, egoera txarrean iritsi dira eta esan bezala emakume bat hilda. Europara iristeko Afrikako bidea, 350.000 migratzaileek aukeratu dute azken 30 urtetan Espainiako gobernuaren eta Nazio Batuen datuen arabera. Otxandioko bombardaketaren 80. urteurrenaren

0: Larrazabali bere garaian emandako aitortza eta domina kentzea eskatu dio Espainiako gobernuari. Alberto Alonso, Euskadi Erratiko Faktorian.
1: Hori horrela baldin bada, dokumentatuta baldin badago, ba hori nik uste dut zentzuzkoa dela eta justiziazkoa dela preeminentzia guztiak kentzea, ez? Nik uste dut hori samurra izan daitekeela, ez?
0: Otxandio, izan zen fasistek bombardatu zuten lehen herria, Santa Maña iaiak ospatzen ari zirela, 61 lagun hiltzituzten, arratsaldean lorea eskaintza egin dute herrian, duela 80 urte gertatua gogoratzeko, eta igandean egingo diete omenaldia bombardaketaren biktimei. Egoitz Garmendia, Otxandioko alkatea.
2: Ez dugu aztu behar bombardaketa herriko jaietan gertatu zala, eta igande horretan eguerdiko ordu batetan herri guztie batuko gara Andikonako plazan, ez iraganean harrapatuta bizitzeko eta geratzeko, eta bai etorkizuna aurrez aurre eta esperantziaz begitzeko.
0: Gasteizko taxi gidariek ostiraletan larun baterako gauean egin beharko dute udalak dekretuz ezarritako lehen guardia. Horrez gain udalak jakinerazi du datorren urtean taxi lizentzia gehiago emango dituela Iñaki Odoriozola.
3: Gasteizko taxi zerbitzua hobetzeko 2027an 20 taxi gehiago nahi ditu udalak eta horretarako dekretuari azken ukituak ari da ematen. Hori taxisten guardiak finkatzen dituen dekretuaren osagarria izango da. Izan ere larunbat gauetan eta jaiegun bezperetan gauerditik goizeko 8ak arte 50 taxik egon beharko dute lanean nahita ez. Ostiral honetan hasiko dira guardia horiekin Beatriz Artolazabal espazio publikoko zinegotziak gogoratu duenez.
4: Estamos hablando de media de una guardia nocturna al mes por licencia.
3: Azaldu du taxi gidari bakoitzak batez beste hilean guardia bat egin beharko duela. Haserre handia eragin du neurri horrek taxisten artean.
0: Pariseko Louvre Museoak Apollo Galeria berriro ireki du iazko urrian bertan erakusgai zeuden bitxiak lapurtu zituztenetik bisitetarako itxita izan baita. Lurrera bertaratzen direnek galeriara sartzeko aukera dute gaurtik, baina ez dute baliozko piezarik erakutsiko bertan. Apollo Galerian barkatu zeuden bitxiak lapurtu etzituztenak, etorkizunean segurtasuna handiagoa duen beste eremu batean erakutsiko dituzte leihori gabeko gela batean alegia. Museoko arduradunek uste dute lapurreta gertatu zen zonaldea bisitatzeko interesa handia dela eta jende asko hurbilduko dela Apollo Galeria ikustera. Parisera joan gabe, Ekain Berrin, urte amaiera arte, paleolitiko garaiko arte piezarik esanguratsuenetako bat izango da ikusgai, tubo forma duen pieza. Oiartzungo dorreako bazulan aurkitua, dekorazioa beratsa duen ezurra da pieza bakanetakoa, garaiko altzeri artearen adierazgarri. Kiroletan, Atletikek 2-8 irabazi du Sestao Riverren aurka jokatu duen denboraldi aurreko 3. lagunartekoa. Urbizietan Oklahomako munduko txapelketan bestetik, Miren Lazkano eta Clara Olazabal final aurrekoetara sailkatu dira ze batean. Lazkano 15. sailkatu da kanporaketan, Olazabal berriz 22. final aurrekoa ostiralean jokatuko dute. Eta eguraldiari dagokionez, freskatu egingo du 13-18 arteko temperaturak espero dira gauean, baina bihar berriro 30 gradutik gorako kontuak izango ditugu. Bataz beste gradu horiek izango dira kostaldean, Ebro ibarrean 37 gora ere bai, giro eguzkitsua nagusituko da aurreko egun hauetan bezala. 11:00 albiste gehiago eta tartean informazioa orain.eus atarian.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 40.641, 4-6-5-1.
0: Eta seriea?
1: 18.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Hoy bezala maiburuan nago eta ni zuei begira. Eta zuek niri begira. Ni patroia izango nintzateke. Eta ea, zuek lauzaretenez, bueno, gaurko ez da trainerua izango. Izango litzateke batela, ez? Aino azuko daukazu eskarmentu pixka bat arraunean.
1: Bueno, aztu ere bai, ez?
0: Zertzau de zu orduan, zure aldea zer da? Estriborra, baborra, zer da?
1: Ba, zu patroia baldin bazara eta guri begira baldin bazaude.
0: Bai?
1: Ababorren nagola esango nuke. Mm. Eta hemen gurekin ditugun batela osatzen duten neskak, zuek ontzian duzuen lekua eta mai honetan tokatu zaizuena alde berean dago. Orain zobeten tokia, baborren, bai, zuek estriborren?
2: Saioa
0: zuez.
2: Oia, alderantziz.
0: Zu normalean baborrean egoten zara, atoren estriborrean zauzkagu. Hengo ditugu, Ainhoa, presentazioak behar den bezala.
1: Bai, honezkero kontrolatuko zineten, hiru arraunlari dauzkagu mailaren bueltan, batetik, Mai Makazaga Urruzola, Zarautzen jaioa, 1989ko, uzaiaren 8an, Mai.
2: Egunan.
1: Zuzen.
2: Bai.
1: Bestetik, Saioa Makazaga Urruzola, Zarautzen jaio hau ere, 2024ko, azaroaren 9an.
2: 2004.
1: Bizte esan dut?
2: 2004.
1: Eta, gurekin baita ere, Ane Makazaga Urruzola, Zarautzen jaioa, hau, 2004ko, baita, azaroaren 9an. Zuzenan, eh?
2: Bai,
1: zuzen. Ongi etorren eskat.
2: Eskatzeko.
0: Biok egun berean.
2: Bai, bai.
0: Saioatan egun berean. Eta bai zu zara izpazarra, zarxiagoa,
2: bosturte
0: zarragoa. Iru arraunlari, irurak zarauzkoen batan ari zaretenak, oikoa da, ez? Aizpa edo anaia edo nebarre bapareak arraunean aritzea, baina etxe bereko irukoterik ez dugu izan, aurrez aurre orain arte bintza, zuek ezagutzen alduzu besterik?
3: Bai, ondarrun bada, ez da?
2: Hori, traineru beren ez. Eta dia familiarra, bueno, ondarrun ustet irurak arraunen. Oia, bi aizpak eta anaiari badake.
3: Bai, baina anaia ez du berekin.
2: Ah, hori, bai.
0: Hori, atrain jo berean ez.
2: Ez, hori, atrain jo berean. Baina batan asko gaude.
0: Baiz, bada etxetik jasotzen den zerbait, ez? Zuen kasuan behintzat.
3: Bai, familiatik. Familitik jasotakoa. Bere garaian aitu nahi izan zan presidente eta bere handikan jaso deu. Eta, bai, familian beti izan
2: deu. Beti onda arrauna.
3: Bai.
2: Tartian, osea que...
1: Baina zera mai zure kasuan, ez? Aitona aipatu duzu, jaio orduko, ez zenuen beste aukerarik.
3: Ez. Egun bertan urrengo egunen jabazkidea inindun, eta listo hortikan, ja zantzen hemen jakazu bidea. Taleno berandu, ba, eldu diot.
1: Batzutan gertatzen da, ez? Familiak ala eskatuta, edo, bueno, familia ohitura delako, oso atxikimendu handia izatea, edo justu kontrakoa, esatea, nik ez dut hau egingo.
3: Bai. Bai, azkenean egia zarautzen ez dala igual ahi indarra undina dakan kirola, baino, ba, bueno, pixkanak aire indartzen, eta, bai.
1: Zuek arraunarekin, noiz egin zenu den, lehen da biziko hartu emana?
3: Ba, oia, segarren urtea izangoa.
2: Bueno, zuen lehen txio egin
3: zen. Bueno, bai, baino txikitan, bazen itza, baino, kar, azkenean, ba, ez danez, kirolola, ba, bueno, azkenean laguna, noa, nire ara, baino, gero, ja, berriro beltatu ginen anetani.
2: Bai, guain dela hori aurten zeigarren temporada deu eta intzuen deialdi bat, ba, bueno, emakumian traineruan izolatea Zarautzen, eta ni hort, bueno, saioetan ni gauden eskualoian, eta nik esan, bueno, ba, Maiekin batea puntatuko geha, goatzen nahi zingen
3: dula. Ni pixkati ganion, Ni pixkati ganion izola.
2: Ah, bai, ez batzen, aldo izan. Eta hori elkartu ginala, ze, hogeita marre emakume hogeia, bakoitza bere txekua, batzuk gol berrogei urte bestiak ama bost, eta hasi garen genitun bitraineru osatu, baino bakarra atea izan genuen, eta orduztik anpiskan.
3: Bai.
0: Hori han eta Maji, eta saioa argi ikusi zenuten ez zuten nutela eskubaloitik aterako, edo zer gati
2: bai, igual ikasketake, bai. Batxilergoan, ba hori bai, etzan, momentuan etzan eman arraunen hastia, bi hauek juntzian, anetzen, ez da burutik pasa. Etxeko parraldera, igual. Bai. Hori, ba, eskualoian guztuan egon, da, ba, komodare bai, ez dakit, ba, ikasketak eskualoia errexo konpaginatzen zian, da, esan, ba, aurrea.
3: Baina, azken urtetan ja baiztenekan, oza, interesan.
2: Bai, oi, daia pixkat lasaitu nintzen daula, eta hasi nintzen ikusten, bas, bueno, estropeta, eta juten hasi nintzen, eta esan, jo,
3: Eta gure baitiratzen.
2: Oida. Ta kantera faltare bat zehola, eta...
1: Egia da. Kirola, egia da, eskuala erekin alderatuta, neko kirola exigentea dela. Eta esan duzu, parrandazalea bazinean, eta ikasketekin...
2: Esin da.
1: Esan duzu, asko eskatzen du, disiplina handia, egunerokoa. hori ez da pixkatatzera ematen duen ezaugarri.
2: Bai, nik uste hori, bai, eske, ez dezu ez da planteatzen, ikusita bi aizpa gago, izeko zazpitan entrenatzea, bai, igual nire orduan txeparren latiko batzutan, ez da planteatu. Baina, bai, geho, ba, pixkat ikasketak elasai, pixkat ja bideratu nintzen dira universidaden, da zon, ba, horrea. Mm-hmm. Bai, eta magoain arte oso gusta.
0: Eta esan duzu pixka bat nolakoa izan zen enbata emakumezko entrainerua sortzeko bidea. Izango zen, bueno, gara ilusionantea eta liberean zaila ere, bai, ez? Nola gogoratzen duzu, gara iura?
2: Bai, nik uste zaila guretzako baino gehiago azkenen hor, ja pixka eta esperientzi pixka txekan pertsona batzuk egon ziala, azkenen guguinan ba, hasi berriak, azkenek inzertza, baina hor, bai, egon zian basara ilizazo, onintza,
3: onintza,
2: hauek azkenen, ba, arrauna eta ba, kontxak ira azitako dira, hor du, de repente zerotik azitako ekipo baten sartu eta traineru hoi ikustia nola esti joara horre, basala izan berdu. Ba, ilusionantia oso, goatze...
0: Bai, hori gertatzen zen, sartuta ezin aurrera egin?
1: Aurrea bai, baina aiziak bat ez dugulako nik uste pixkat,
2: Bidatu
1: da. Korrontira launtze, ba, ez da gai.
2: Bako bikingo ba. Ditez, igual.
1: Bai, ez izatzen zaiena, zure ustez, traineroa zuzentzea, talde bat disiplina batean sartzea, elkar bizitza.
3: Nik uste denak patitia, azkenian narraunian blokia da garrantzitsuna. Ez, orduan ikuste denak bat iteoi, bakoitzak bere maniak, bere bat kentzia, bat emendikan etortzan, besti handikan, orduan denak bat iteoi, hoi izan zela igual zailena. Eta horrei jarrepena matia. Zegoain arte azken, bueno, ia ubigarren urtia jarrepena dakaula ez, baina beti izan, bueno, temporada bukatu eta behatzi baja. Horrengo azteko, beste behatzi datoz, orduan, karo, denak bat iteoi, oso zaila. Bai.
0: Zuno ez batu zinen, zaioa?
2: Manere, irugarren urtia. Bai. Na hori ba... Ja, pixkat, hauen iastropa guztita juten itzan, ja, pixkat giroan sartzen, ba, traineruan txodena de herriko jendia, ba, pixkat, gura ininguruko eta ezagunak. Mm-hmm. Da, ba, nahi gabe ja, arraunen, da, entrenatzen, bai? Da, bai, oso gustoa.
3: Batzuk uste zen pertsona bat ziala.
2: Ja,
3: eta atu zean piztiala. Baina nola posible guantxera erondan egon da guantxe horretia. Ere kontzatu zean piztiala.
1: Eta beraz, bain, traineru barruan, iruroke egoten zarete elkarrekin, ez?
2: Bai.
1: Mm-hmm. Eta nola da bertako elkarbizitza, ze bueno, une gozoak eta gaziak eta konfiantza gehiago ere bai, zuen artea.
2: Bai da.
3: Honeako ta txarrako.
2: Bai. Ez. Bai, gora berak, ezta? Oso gora beratsua.
3: Azken egun konfiantza handia dakau biruzun artean, asko tega batea, lotura oso estua dakau, ez? Saioaren ikustu horretik anai genuela sartzi azkenean, anetan ibarruan gondeen, bizipen horien eskanda anai genuen irugarren ez pare gure tarte neotia. Eta, bai,
2: eta baita esan desu bezala, osea, azkenen ordu askoko, bueno, asko eskatzen, zea da, kirola da, eta ordu azkenen hor konbibentzi bada, eta konbibentzian, ba, honeako eta txarreako,
3: bai.
2: Azkenen bakoitza bere mania, bere gauza, eta hori dana elkartuta eramaten saiatu ber.
3: Oida.
2: Eta... Ba, igual hori, asko errepikatze do, baina entrena txar batetik etxea jun, pixkat deskonektau nahi, eta familia oso arraunat azitzeiten.
0: Ezin deskonektatu.
2: Ezin.
0: Ez, arraunak duen presio hori eta gainetik kendu alizateko ere, itz beste egiteko ere aukerarik ez etxean.
2: Hori, bai. Ai, ja, etxea sartu, hazemuz entrenamendu da, bueno, baita gaizki. Oida, ez atu dugu askotan, aita ama gaur arraunat.
1: Oida,
2: aipature ezin.
1: Eta parago beste elkarrezketarik?
2: Bueno, no sé, nahi gabe beti hor arraunia bukatze dau.
3: Bai.
2: Alga si beste beti arraunen bukatze dau.
1: Arraunak asko eman eta kendu ere egingo zizuen. Zer eman dizu arraunak? Hiruan elkarren artean horrela sendotzea aparte.
2: Azkene guantxe eske bizi estiloa da, ez da?
3: Bai.
2: Gu guantxe bertan gaina aste honetan temporada aste justu eta guantxe dakau ja dana arraunan inguruan lotuta, ba, hori azkenen ja bizitzako beste parte bat da. Ez da, nola esan, eta bizipen pila bat, baitare, ba, pertsona bezala zitezea, ze azkenen talde kirola izan da, ba, asko eskatzei zu. Azkenen hori, oza, gure lorpen guztiak, jo, pertsonalki lorpen bat da, baino, aurrera behituta zure bi aizpake lorpen hori aukitzia, jo, Bai, oso. Eta azkenengoaz negu gogorra,
3: bai.
2: Negu aztega azarotikan une arte, ba, pixkanaka bai joa harintzen, segure eta juten aztega, baino negua oso gogorra izatea. Bai. Eta horre azkenen burue gogorrin berdiozu eta horre pilatik aztezu limitek eta...
3: Bai, Bai, eskinen da konpromestu bat, ba balore asko, ez, ba elkar zaintzia, eskinen talde lan da. Orduan horrek mandigu.
0: Bai. Eta kendu?
3: Denboa. Ba, udarako, ba, bai, udarako, eta eskinen, ba, kuadrian, eta ian plan pila bat, ez, eskinen, oien parte zindu bizan askotan.
2: Bai, nia, ibez batu naiz, balkau.
3: Bai, ez esan.
2: Ez, aioa, justu, batxilergoa ukatu eta interralia juntzala, eta nila arraunen sartu da lehonda ez daten nun. Eske...
3: Ja.
2: A ber, momentuan igual ez zinain beste egin ze guztua nion arraunen ez da, baina guen ikustuzut hau guen terrail galdu nun.
3: Bai, bai,
2: eta olako flanak askenen. Eze, momentuan oso beteta zaude egia, oza, azte burua galtzeitu baina, azte buru gaude, ba, lekeition, estropa jokat, ba, pixkat kostatik moitzen daula eta polita da, baina geho hori, ba, igual tempora daukatu eta ikustezu, ostras. Ba, bastante, bastante galdu, et, ba, lantzan jartzezu eta betetzei zuarra una baino.
1: Pentsatzen dugu, traineruan elkarbizitzan gertatzen diren gauza guztiak, ba, ordu asko direla kontuan hartuta, agian, konfiantza eta elkarrezagutze egunduko izango duzu ezuek, eta konfiantza bitariko izaten da, ez, barkatzeko eta beste bat izango ezen izkionak esateko.
3: Bai, oie garri gaina. Bai, bai, bai. Bai, ez genian konfiantza handiak azun pertsonei, ba, esango xiko zu gauza honak, bai, baino gauza txarrako betzeko batzu gure, ba, bueno, beste batu pixkatola azte harka esango izkioz du, bueno, inbesteko konfientzak pertsonai, ba, direkto, hau, ez, bat ion bestela.
1: Eta gainerakoek, zuen aizpatasuna nola ikusten dute, taleko gainontzekoek.
2: Bai, ba, asko jarritu iteio, eh?
3: Ja, gila, ba.
2: Jo, ba.
3: Ondora mategala.
2: Oida, oso ondora mategala, ba, itxokatze dugu egila. Bai, beti esatigue, joe.
3: Ja.
2: Hori igual, irurak etxian bizigata. Demo guztin itzaiten ega bat abestiak inda esateu. Eta esbezi konversazioa.
3: Oia, oia, oia.
2: Osa, zertaz itzaitizue. Igual, egia, lenguan batek, justu ganetani entrenatzen, eta entreno zua itzaiten pasagela. Ja. Eta geho buka usan da esantzigun. Ai, ama baino, etxetik zeat orten zi. Ja. Egon guztia itzaiten zua, de zertaz itzaiten desena. Jo, ba, ez dakit, osa. Eta hori, igual, derramente, lenguan junean irurak entrenata eroso zehartzea, eta besta gaitu zan da esateu, ba, li laguaren aizpan.
3: Oia. Azkenian da taldia, pa, bueno, jarraipen bateuk edo orduan dena, azkenian. Hainbeste demoa pasatze du batea familiko parte, azkenean dako gure talde txikia, orduan ba, bueno, gugea, ba, irugu jo. O bat gehiago,
1: bai. Eta izi ere parte katzen duzu, orduan, etxea, afizioa, kirola esango dugu, bai. Eta izi ere, bai.
2: Bai, bai. Bueno, saiotan iku harriako aga, justu. Oida. Ja,
3: bai. Baina bai.
2: Bai, bai
3: azkenean guztuare antzeko, azkau, ba, musika guztatzeu, orduan bai, akau, ba, bueno, bai, handa arrazateaten kontzertu batea, olako, ozak, bai, azkau.
1: Tengo dugu lehiak eta txiki bat?
2: Ja,
1: bai, bai, musika pixka bat jarriko dugu eta azkar erantzuteko galdera sorta bat prestatu dugu.
2: Vale,
1: bai, ean ork erantzuten duen azkarren. Ez daukagu gola sakatu beharreko botoiri, baina bueno, zuek bota.
2: Vale.
1: Aizpetatik, hiru aizpetatik, zein da ausartena?
2: Ai, ama.
1: Ane?
2: Ane? Ane? Ane? Maji.
3: Bai.
2: Maji.
3: Bai. Oso bildurtia, nahiz?
2: Baina, bueno. Bentela.
3: Ah, igual bai, eh?
1: Elduen azarelako.
2: Ja,
3: bai.
1: Aizpazarrela.
2: Ja, eusartela
3: denuk esan.
2: Hori? Bueno, bai, guretzako ere du beti.
3: Bildurtia, zera, baina... Ausarta. Baina ere dut, ausarta.
2: Bai, baina...
1: Hau askotan gertatzen da, maji, beti zateituzu bi bikiak zurekatzen da.
2: Bai. Bueno, jo, kasotan no?
1: ¿Eh?
2: Caso tal no lea.
3: Bai, baina unuko zango.
1: Bueno, osarte la malli, ya recodo gordoan. Bai, nor da, beranti arrena?
2: Saioa.
3: Bai, saioa,
2: saioa.
1: Saioa, berandu saldu sartu zen traineruan, eta berandu bizita beti, eta berandu etxeratzen da parrandetatik. Bai. Superstizio suena?
3: Ai,
2: bai,
3: saioa.
2: Saioa.
1: Ola, sorte txarrean sinesten duena, edo...
2: Ah, bale, saioa. Bai, bai, nini.
1: Saioa. Zertan sinesten duzu, edo, baduzu maia extrañeruan sartu barzarenean? Beti hanka berdinarik esartu, beti kulero bera.
2: Repuestoko pala.
3: Ah, bai, bai.
2: Dakau, karo, imaginatu, estropa baten puzkatu iteala. Dakau, repuestoko pala gure erdin.
1: Bai.
2: Ez zinu on txurilla. Osa, alde badao txurilla... palan alta bestia jartzeu gure patrocinadorea oh, izena. Ba, ezin duan txurri.
3: Pala alde bateo bestea berdina da.
2: Ostras,
3: alde bateo molestea beti
1: gata. Zubea duzu babeslearen izena.
2: Egia.
1: Pozik gongo da babeslea. Eta peina raunean asietek uste malin bat zuzta guela ondo?
2: Aldatu.
1: Ez. Hau da jakintza galdera bat. Zein urtetan sortu zen Zarautz Arraun elkartea?
2: A ver, pista bat aldatzen.
1: Oi? Bera bederatzireun da...
2: Laro gita iru. Ez, lehenu hon, no? Bai. Iroita ama, gustu.
4: Laro, mila txeran da laroita iro.
1: Zatik diotu hori?
2: Ikusi.
4: Ah, zaioa!
2: Eko,
4: urtea. Urtea,
0: bai, nik ere bai. Patroia gaizki, patroiari puntua saioaren zat. Azkarren ez
1: duzu.
0: Eta egia esaten duen ere, bai.
1: Galtzaie txarrena?
3: Ni. Bai, bai.
2: Oso
3: galtze txarrakat.
2: Oso, pikate bada. De hecho, haigin jalen, o sea, esan desuene jolaztu ya saldu. Ui, bai, pikate bada. Ja, bai, bai,
1: bai. Zer, estorpada txar batean, entrenamentu txar batean, zuri kostatzen zaizu gehien buelta ematea?
3: Bai, mire gustatu badet.
2: Bai,
3: bai, bai, bai. Oso, bai, oso pikatia naiz, oso betina tunena, orduan, bai.
2: Ez egentzia.
3: Bai.
1: Denbora berriz zaten duzu edo, badaukazu, badakizu nola eman buelta horri?
3: Ah, kostatzen zait, eh? Kostatzen zait. Bai, bai.
2: Ez kontaktu zean taksania.
0: Ez. Urrengo galdera igual aurrekoarekin loturik dago, eh? Ambizio handiena duen orduan, nor da? Mali baita ere?
3: Bueno, niko
4: ba, igual bai,
3: eh?
4: Bueno, irura baino. Ambizio
3: iba... irura, kiritzat.
2: Bai.
3: Bai.
1: Etxean arraunaz gehien hitz egiten duena?
3: Hemen ez dago.
0: Aita.
1: Asko arduratzen da zuen arraun entrenamentu.
3: Bai. Pilat.
1: Aitaren aita zen, aita da.
3: Ta amari bai, baina.
0: Izenik ez du esan, baina Jose Makazagarroa barrena zen bera, eta Zarauzko klubeko presidentera izan dakoa, eta arrasto handia utzitakoa gainera bertan.
3: Baita, nik uste aita uko hain eidala, berriro bizitzen, okeio bizitzen, gu irurokin azkenen irurok hor gaude, beste moa posatzeu, eta nik uste, bai, bai, beti du emozionau da. Bai, beti.
1: Eta sarratzen?
3: Bai. Bai.
4: Bueno, saiatzea pixka pacifiko izaten.
3: Bai, ia gure asko, bueno, ez da zerretu baino, joe, asko kompromezu handiak, orduan, bai, batzuna saiatzalako baretzen baita.
2: Bai. Bai.
0: Nork irango te du, Luzen, traineruan?
2: Magik, bai.
0: Bai.
2: Magik.
3: Izan lek, ez dakit itxura daka.
1: Zergatik du itxura, ba?
2: Bueno,
3: azkenen... Ez da nire txokua, nire kirola hor txokitutela. Orduan beste kirola asko eta probatu ditut, baina hau oso kompletu iritzen niretzako.
2: Bai, eta igual behar ego gorro mentalki, zakit. Eta bainik maik ustetru.
0: Hane, ez dizu etiketarek jarri. Etiketaren bat behar duguan erentzatz.
1: Zea, iru aizpetan erdikoa izatea.
3: Bai, ala da. Ala da. Minutu gutxi ati, baina... Bi minutu ati, baina bai.
2: Ba, no? Ah, bueno, bi.
3: Ez gutxi,
2: hori, bio. Hane zer da?
3: Zakit.
0: Anek dirudi molda erraza. Anek dirudi... Ez?
2: Ez dakit. Bai.
3: Bai, ez dut, nik uste saioetan ikei jogala...
1: Muturretakoak.
3: Bai, bai. Ta nahi balda pixkatu askotan gu baretzen saioetan.
2: Ah, mira.
0: Ez? Ondo,
2: eh?
0: Ondo, ondo. Bueno, kenduko dugu musika txatxu hau, eh? Polita zen, baina egin dugu ja, servizioa.
1: Ez dira dien laro gita marrako markadako lehiak eta bai?
0: Bai. Edo laro gita iruko arraun elkarra. Nor dauka pixurik haundiena, traineruan? Ez gara baskulazaria, badakigu bat. Ez importantea dela, baina...
2: Bai.
3: Jo,
2: ba, gu justu... Bai. Osa, gu iruratatik. Justu han edijoa erdin, nagu bitikan. Ta berez, erdian da, potentzita indar gehiena. Baina, bueno, bian...
3: Zagit.
1: Bai, baina... Talde aurrera egiteko indartxuena, horrela pixua zentzu horretan.
3: Guste gane.
2: Bai.
3: Bai.
2: A ber, eske... Zagit. Azkenen bai berda... Piskat iniziatiba hoi, bai.
3: Ez guai, Mati, oso.
2: Bai, igual askotan igual pasaiten naiz, o traineru arrunga oso gezaten, baino ikusteanen berdala zerbait, pues, saiatzen naiz esaten. Bai, igual bestatzu gixildu iteia, o...
3: Bai.
2: Ez dakit, bai. Bai, kalma transmititzen piskat.
3: Bai, nik uste gure taldian, bueno, oza, kutaz da parte, oza, gure taldian, enbatan, oza, enzea badala, oza, nik uste denak maila berin gaudela, beste bat talde bat zagotezea eta bai daude babeti kalitos, ez esateana. Baina nik uste gure taldean bai dara, denak azkenean oso, bueno, da, nasko gure gora berata ez, baina bai asko respetatze gala.
2: Bai, nik uste horre...
3: Errespetan dira, horrek...
2: Horregatik iritsi galare, bai. Hone haino, bai da, eske, total, ze igual derumte, taldetan beti dutei autoridadia eta... Da gurean, eski ez da autoria... Honeako tatxarrako baitare, eh? Eski igual berdanen zerbait igual ez da autoria de baino, bai, iruditzen zait hori dala. Azkenen gala ekipo bat bakoitza dana lineal, ez da hola goiti betik, eta hor...
3: Egonen badude baino
2: bueno,
3: ondo kodatzeitu.
2: Bai, bai, bai.
1: Zein traineru barruan edo eta arraunean daukazuna metxik haundiena?
3: Ostras.
2: Ezken nera metxaz egitxiko bandera irabaztia zan, da lortu genuen. Gaina iru ezpak barrun.
3: Bai.
2: Bai. Ta kontxa. Baina...
3: Arrekorten hortxe hortxe.
2: Bai.
3: Egon ginen. Iaia lortu genuen sartzia. Aber horten. Ez nikustu ere baizan moritzakela beste bat.
2: Bai.
3: Ligare aurreko urten irabazti genuen. Ordu nikustu aurreko urten pasaundik egin genitula. Eta aber horten. Bai.
0: Hemen ari gara, hiru aizpa arraunlariekin, Maji Makazaga Bruzola, Saioa Makazaga Bruzola eta Ane Makazaga Bruzolarekin, Bikiak, Saioa eta Ane, esan duzu, jendea batzutan berandu hartzen dela, bizarra bera ere. Probestu duzu inoiz hori jarraunetik kanpora, Azterketaren bat gainditzeko, edo...
2: Ai, ia, ia. Igual ez tego esako. Zaiatu bina, baina...
3: Bai.
2: Igual planteatu.
0: Planteatu baina inez.
2: Egoer, bueno, zate deu. Ez genuen ine, baina... ni justu kotxeko karneta ateatan egon beha abe aprobatuta. Ni kabe igual iru aldiz inunda, nuna aprobatzen. Eta esan genuen baite deu, txeiz.
3: Aldatu.
2: Baina ez genuen in. Eta aprobatu genuen bilak, ose que...
0: Kotxeko karneta.
2: Karo, neire kotxea pixka kosta, bane, abe pixka kosta, ose que venga. Baina ez ez, bakoitza dira atasun.
1: Seguro.
2: Seguro, seguro, seguro.
1: Mai, ez duk iruretan zarrena izan da, izan duzu joerarik izan duzu bi aizpa gazteak babesteko edo.
3: Bai, arrazkenean bost urte ia zei urtean batera, orduan ikuste txikitatikan, bai, ia jaio zean ia zei urtean ezkan, orduan beti pixkat babi garren amatxo papera. Bez, bueno, amatxo, bai.
2: Bai.
3: Bai, beti zaindu, bai, babesten zaiatu. Bai.
1: Eta gero traineru barruan ere badago traineru bat eta bestearen arteko lehiakortasuna, baina barruan ere bai, bakoitzak bere lekua bai. Eta posizioa. Hori egokitu zaizu zuen artean hori lehiatu beharra?
3: Ez, ni ez tari gorra naiz eta nita zaio gorra, orduan
2: bai, ez alde hortatik lehia ez da hon,
3: ez, gure artean ez. Klaina nik uste bai bestia egei hozik hitz zaiatzea gala, ojo zaiatu zaite baina lehiakortasuna gure artean ez.
2: Bueno,
3: ahora igual lactato proba tan ikusi, va igual anegi jo jalaten.
1: Zer da lactato proba?
2: Lactato proba da eske en zuk odolia, ¿no? Bai, es da, bueno, en ez dakit ondo. Baino
1: ite da
2: proba, bai. Iriste se daba límite tata eskenen da guk rango desbreñeta ite deu batillota eta azkenengo ranguan, bueno, da laktatuan ez disparatzea izun. Hori da ikusteko entrenamentuak egin dituzula, nola zauden, eta hori, no?
1: Bai, hartu da bukatzen den proba,
2: hori, ez? Hori da, hori da, hori da. Epizka limitea, aramatizu ba ikusteko zure gorputza nola da on, hori laktatuan nola dijoan, o noiz disparatzen, eta esan duna, azkenengo rangua libria, hor du niru minutu a tope. Eta esan duna, igual hor lehiak normalian irurok batea jartzega alboan. Eta igual, librian da, alboko, zura izpa gehiago dijola, eta venga, gehiago eman.
1: Batio gehiago.
2: Oida, batio gehiago.
3: Eta hoi, entrenamentu, eta no pixkatu lagur arte, pikatu, baino.
2: Oida,
3: onea.
2: Onea, baina.
3: Onea, baina.
2: Osasutxua.
0: Maizu horrezkuntza ikasitakoa zara.
3: Bai.
0: Eta saioa tanez, zuek zertan egizarete?
2: Ni bukatzen gizarte hezkuntzako gradua. Ja, grala bukatzen, eta... Eta listo. Eta ni ikasi indet, gizarte eskuntza. Inun gizarte eratzeko imala eta guain gizarte eskuntza lehen gurtia.
0: Merki. Eta zuen bizitzan, arraunak toki handia du, etxean, eta baita inguru zirkulo txikiagoetan ere, ez?
2: Bai.
3: Azkenean gure arten moitzega, orduan ba, bikoteare, ba.
0: Ez da, bikoteak zer? Iruron bikotekideak arraunlariak dira?
2: Bai.
1: Zarautzen ere bai?
2: Bat bai.
1: Bueno.
2: Oida, Neria bai.
3: Bai, Neria Tolosako baino ondarri bin.
2: Eta San Juan.
3: Irura kortxe.
2: Bai.
3: Orduan ba, familiko bazkeak. Oikoa
2: da, esan berda oikoa dala, Arraunlari batek bikote. Rampeste arraunlari bat. Bueno, igual ez del... Bueno, ez zanik, parranta igual ez autu.
0: Igual, ez posible.
2: Urte diferentetan, baino.
1: Nungo jaietan.
2: Hori joko destentzua. Ja, Hernanin.
1: Hori da, lehenengo kontaktua.
2: Hori da.
1: Negutik atera.
2: Hori da.
0: Baina hori joko jaitxiren endoren Hernanin.
2: Bai, Sagardotegi. Izatea, Sagardotegi aite deuta, geho.
4: Ba, arrolari asko zehara. Errania parranda.
1: Boriz izaten da urtarri aldean.
3: Otsai
1: aldean. Bueno, urren urterako maider, otsai aldean. Bakarri otsai ingo dugu.
0: Hori da.
1: Ea zerreman duen orioko etxin jakiteko.
0: Ba, ondo hasi zazuela neskak, zelarun batean hasiko da, zuentzako arraun denboraldia, maili saioan eta ane, ja, irurekin nahiko. Makaza gaur uzola, izpak, eta zarauzkoen batako arraunlariak, mila esker gaur pixita egitagatik. Eta gozatu arraun denbora aldiko zipreztinez eta murgilaldiez eta estualdiez eta ea, iristen zareten itxin nahi duzuen horrela. Oie guztiak astintzera, eh?
2: Oie.
0: Eskerrik asko.
2: Zuei.
5: Gure audioak berriz entzun gai.
0: Beste modu batera, baina guk jarraitu nahi dugu, gehiago ikasten, guk egunero nahi dugu gehiago.
1: Bai,
0: anek esango luken bezala, asezinakara. Eta jakintzaleak, mandiako gure lagunak zion bezala. Batez ere, ikasten jarraitu nahi dugu, ez garelako gu ordu luzeak, historiako data esanguratua memorizatzen aritu. Bestela, nazkatuko gina ezteke. Baina, historiako, nahiago dugu, historiako pasarteak beste modu batera jaso. Eta adibidez, telesaiak izan daitezke antzinako gizartetara bidaia egiteko lasterbideak. Eta gaur, mintzagai izango duguna, kokatzeko, agian hau entzun da, historian denbora lerro horretan, zerbe koka dezakegu. Duela goi urte baino gehiago, HBO kate estatu batu barrak Rome telesaila eman zuen. Goizan Urrutia Gutierrez, historian doktoreak esagunon.
6: Kaixo egun guzti hori.
0: Aintzinako Egipto Erroma eta Arrean emakumen ekazariek izan zuten eskuartzea zitze egitera gomendatu zaitugu. Eta hau da, Rome telesailaren aurrera pena. Garai hori ukitu altzuen telesailonek?
6: Bai, apur bat, bai, baina bakarrik hasiera. Ez dakizten basaio dituen Roma telesaiak, baina nik uste dute bigarren edo hirugarren saioak gutxi gora bera kontatzen duela Egiptoren konkista Romatar imperioaren aldetik, eta orduan ba, benperatze horren hasiera bai kontatzen duela telesaiak.
0: Horrelakoetan telesaiak eta ikusten dituzunean oso behar izaten duzu historiarekin oso fidelak izatea eta eskatzen diozu ba, zuzentasun hori eta rigorea. Naiz eta jakin ba azkenean entretenimenduzko produktu badela.
6: Beti ez, batzutan amorru apur bat ematen dit, behin historia ikasita eta baita ere gauza hoietan aritu ostean batzutan amorru apur bat ematen dit, adibidez Gladiator edo antzeko pelikulak ikustean, baina uste dut adibidez Roma telesaia nahiko fidela dela eta oso produktu ona dela.
0: Ez dakit telesaia horretan topatu duzun emakumeen eskuartza zerbait.
6: Telesailan zerbait agertzen da, baina batez ere eliteko emakumeena. Yeah. Orduan, emakume arruntagoen realitatea gutxiago ikusi da, baina, Kleopatra eta Octavia eta bestelako emakume boteretsuak bai agertzen direla telesailan edo Libia, adibidez, Augustoren emaztea.
0: Zuk alere gaur fokua emakume nekazarietan jarreko duzu. Aurrena kokatu nahi genuke antzinako Egipto erromatarra denbora lerroan. Eta aurrekoan nagore Irazustabarnek egin zigun bezala, hemen daukagu marra bat, eta kokatu nahi genuke bestakit horren zegaraitan. Kristo jarreko dugu adibidez, zeroa. Hortik nora egin behar dugu?
6: Datak batzutan apur basaiak dira emateko Erromatar imperioa mendebaldeko alenago desagertu zelako, baina esan ezagun Egipto provintzia bezala Kristo aurreko 31. urtean kokatu behar dugula eta 5. mender arte zabaltzen dela.
0: Ah, inbeste?
6: Bai.
0: Oh. Beraz, ia 5 mendeko denboraz arituko gara, hori da antzinako Egipto erromatarra deritzona?
6: Bai, gero bestia berantai arraditzen dugu. Nik bereziki lehenengo hiru mendeak lantzen ditut.
0: Uh-huh. Eta ze une historikok markatu zuten hasiera eta bukaera? Badago zerbait markatu zuen edo zer dio historiak?
6: Hasiera batez ere Augustoren konkistak markatzen du, segurazki guztiek ezagutuko dute aian Kleopatra. Kleopatra izan zen azkeneko Ptolomeotar erregina. Eta berarekin esan dezagun Egiptoren independentzia bukatzen dela eta Egipto Erromako probintzia bihurtzen dela. Orduan, Kristo aurreko 31. urtean kokatu behar dugu hor, Actiumeko bataiarekin. Eta gero bukaera, berez Arabe konkistatu arte zen, bere ondoren Bizantzioko enperioaren parte bihurtzen da Egipto.
1: Egipto erromatarra, izenean bintzate biak daramatza, bizibilizazioak elkar bizi izan zutelako, deitzen zai horrela?
6: Horrela deitzen da, batez ere Erromak menperatu zuelako eta bere imperioko probintzia bihurtu zuelako. Mm. Baina berez oso erromatar gutxi joan ziren Egiptora bizitzera. Egiptoko probintzia purba berezia zen, emperadorearen kontrolpe zuzenean zegoelako, oso lurralde aberatsa zen, eta orduan emperadoreari interesatzen zitzaion oso estuki kontrolatzea. Mm. Orduan saiatu zen ahalik eta erromatar gutxien bertara eramaten.
0: Eta geografikoki noski, gaur egungo Egipton kokatu behar dugu.
6: Bai, noski gaur egungo Egipton.
1: Eta mugak desberdinak izango ziren, ala?
6: Ba, ez dira horren beste aldatu. Gertatzen dena da Egiptorekin bereziki bizitza edo gizartea ibaiaren inguruan antolatzen zela. Zen noiek ziren lurremankorrak eta bereziki esan dezagun oso herrialde edo provintzia vertikala izan zela.
1: Uhum. Esan duzu gizarte batez ere ibaiaren bazterrean kokatzen zela, egitura nolakoa zuen gizarteak?
6: Ba, egitura beste probintzia batzuekin alderatuta ere apur bat ezberdina da. Batzukan hiri nagusi bat, hiriburua zena Alejandria, guztiek ezagutuko dutena, oso hiri handia, Erroma ostean Europako bigarren hiririk handiena antzinatean, eta gero bazeuden beste hiri greziar batzuk, baina gero gehien bat herrialde nekazaria zen, orduan populazioaren gehiengoa herrisketan bizi zen, eta gero herrisken inguruan hiri txikiago edo hiri ertain edo txiki batzuk egoten ziren, metropoli bezala ezagutzen zirenak, eta orduan ba hor ere bai ba biziko zen gaur egungo burgesia deituko duguna, baina ez ziren burgesak, baina bueno ba merkatariak, baita ere artisauak, lurjabeak.
0: Ba, gehiengoa nekazaria bazen, goazen nekazariei buruz hitz egitera, eta goazen emakumei buruz hitz egitera, hori baita, gaur horretara gonbidatu baitzaitugu. Ze paper zuten emakumeek, garai hartako gizartean eta nekazaritzan, ze eginkizun?

0: dirua ere ematen zuten, eta gero baditugu beste emakume batzuk greziarrak direnak. Greziarrek eskubide gutxiago zituzten. Gero badirudi nahasketa txikitxo bat emango zela beraien artean, eta orduan, egiptiarrek eskubide batzuk aldu zituztela eta greziarrek irabazi. Baina orokorrean agian imperioko beste probintzia batzuekin alderatuta, emakumeek paper handiagoa jokatu zuten. Agian ez nekazaritzako lanean edo nekazal lanetan, baina bai garai horretako ekonomian.
1: Bai, adibidez, lur jabeak baziren.
0: Bai, lur jabe asko zeuden. Hori zergatik da, batez ere oinordetza sistemagatik. Egiptok bazeukan oinordetza sistema nahiko berdintzu bat edo bidezko bat emakumentza zeren. Gizonezkoek eta emakumezkoek, testamenturik ez batzeoen, berdina jasotzen zuten oinordetzan. Hau da, zure aita heltzen bazen eta lurzail bat bazeukan, bi seme alaben artean, bai neska eta bai mutia, bien artean berdin banatzen zen lurzaila. Horrek egin zuen denborarekin geroz eta emakume gehiagok lurrak eskuratzea. Eta hirugarren mendean emakume lurjabe oso handiak eta boteretsuak ikus ditzakegu Egipton.
2: Eurek aritzen ziren gero lanean?
1: Ez, edo jabe ziren. Eta beste batzuek kudeatzen zituzten lurroiek.
0: Beraiek normalean jabeak izaten ziren, eta oso, lurjabe oso handiak bat ziren, bai emakumezkoak eta bai gizonezkoak, beste batek kudeatzen zituen lurrak. Baina lurjabe ertaina ditugunean, guk antzeman ditugu emakume batzuk, beraien lurrak zuzenean kudeatzen zituztela. Egipton adibidez gutunak kontserbatu dira papiroan, eta gutun horietan ikusten ditugu emakumeak aginduak ematen bai bere langilei, bai bere senidei, adibidez esaten ba, ni itxaron arte, ez erein lurra, gero lurro hauetan produktua hau erein ezazu, itxaroni iritsi arte ba usta jasotzeko, eta horrelako gutunak, eta horre ikusten dugu emakumeen artetik benetako parte hartze bat dagoela.
1: Zein zen nekazaritza lana? Ze ere egiten zuten, eta nekazaritza ze lortzen zuten?
0: Ba, Egipto oso lurremankorra da. Lehen esan duan bezala, Egipton Nilo ibaia garrantzi handia dauka. Orain ez da hori gertatzen, Asuan presaren eraikuntzarekin eta hori dena aldatu egin delako, baina antzinatean gertatzen zena zen urtero, ekaina inguruan Niloko ibaiaren, ura edo asko igotzen zela, urre maila asko igotzen zela, eta parean zeuden lurrak urestatzen zituen. Urestatze horrekin material ugari botatzen zituen lurrera, eta orduan lur hori oso mankor bihurtzen zen. Eta orduan asko landatua zen. Gehien bat garia landatzen zuten. Garia batetik ogia eta bestelako produktu, jateko produktuak egiteko oso esan ezagun elikagaia proposa delako, eta baita ere zerga moduan jasotzen zuelako Erromak. Erromak gari ugari jaso behar zuen baita ere erromatarren artean eta soldatun artean banatzeko, eta orduan Egiptoko elikagai nagusia garia izango zen, eta hori zen ere bai populazioak gehien kontsumitzen zuena. Baina horrekin batera ere lekaleak produzitzen zituzten, mahatsa ere bai, gero ardoa egiteko, garagarra ere ugari, eta gero ere ohikoa izaten zen etxeetan hortu txikiagoak izatea, barazki, zenbait barazki produzitzeko, eta baita ere gariarekin batera kontsumitzeko.
1: Egitura horretan, gizarte egitura horretan, lur jabek ze mailatan zeuden? Ze balore zuten gizartaren egituran?
0: Antzinatean ondasunik garrantzitsuena lurra da. Lurrak batetik nolabaiteko estabilizazioa ematen dizu, eta gero horrekin batera estatusa ematen dizu. Hau da, aberastasun egonkor bat da, baina gainera estatusa eskaintzen du. Orduan guztiak zaiatzen ziren lurjabeak izaten.
2: Eta pentsatzen dugu lurjabeen arteko aliantzak ere sortuko zirela, aliantzak diogu ezkontza forman, ez? Eta horrek lurjabeak ere batuko zituela bere artean.
0: Bai, noski, arruntena izaten da norbera bere mailako beste batekin ezkontzea. Emakumeak ezkondu egiten zirenean ere beraiekin dotea edo ezkontzaria eramaten zuten, orduan orokorrena izaten da norbait bere estatuseko beste pertsona batekin ezkontzea, eta horrek azkenean ekarriko duena da geroz eta lur gehiago metatzea familia berdinen eskuetan.
1: Goizan, ez du hau ikertzen ari zinela, daturen batek harritu altzeitu?
0: Datu asko karritu ninduten. batzutan hori, ba, ikustea testamentu batean emakumei ere lurrak ematen zaizkiela, horrek asko harritu ninduen, zen gauza bat da sistema juridikoak zer esaten duen, eta norbait testamenturik hiltzen

0: testamenturik gabe hil eskero, ba, biseme alabek lurrak jaso behar dituztela, gauza bat da, baina pertsona batek hori berak nahita bere alabari, bere semeari bezain beste lurre matea, horrek apur bat harritu ninduen. Gero, ere bai, ba, hori emakumeen esku hartzeak ere harritu egin nau, eta gero harritu nauen beste gauza bat da, ba, lurjabe, emakumezko lurjabe asko ikusi ditugula, baina berriz, nekazalanetan aritzen diren emakumeak identifikatzeko gai ez naizela izan.
1: Ez du esan nahi ez dagoenik?
0: Horrek ez du esan nahi ez dagoenik, baina esan ez dagoen estadistika ofizialetan ez dira agertzen.
1: Ze, aipatu dituzu papiroak, ez?
0: Bai.
1: Hori izan da, informazioa jasotzeko iturren nagusia, ze duela 2000 urte baino gehiagoko gizartea zari gara?
0: Bai. Egipto daukan onurarik handiena historia ikertzeari begira da, bertan papiro mordoa kontserbatu direla. Nik esango nuke, gaur egun 50.000 papiro inguru argitaratu dira, eta agian 200.000 edo 300.000 papiro inguru oraindik daude bilduta, baina argitaratu eta tratatu gabe. Orduan, informazio asko dago lurralde honi buruz. Eta papiro gehienak erromatar garaikoak dira. Zeren azken finean, zaharrenak direna, berago daude, eta hoiek gehiago suntzitu dira, ba, lurpeko uretatik gertuago daudelako.
1: Eta papiro betarako bidea nola egiten duzuzuk?
0: Nire kasuan nik bereziki argitaratutako papiroekin lan egiten dut. Hau da, badaude instituzio batzuk, agian famatuena da Oxfordeko unibertsitatea, bertan papiro ugari bildu zituztelako 19. mendearen bukaeran eta 20. mendean, espedizio ugari egin zituzten bertara, eta orduan milaka papiro jaso zituzten, eta gero beraiek egiten zuten azten, papiro hoiek irakurri, transkribatu, hau da, gure letrara pasatu, baina grekeraz, eta gero batzuetan itzuli, eta komentario bai linguistikoak, eta baita ere historikoak egin dokumentuarien inguruan. Eta gero beste batzuk historialariok askotan egiten duguna da, edizio horiekin lan egin. Hau da, volumen papirologiko erraldoi hoiek kontsultatu eta guri interesatzen zaizkigune papiroak aukeratu, gero guk gure guk ikertu nahi duguna aztertzeko.
1: Beraz, papiro askoia digitalizatuta daude nolabait eta, ez, geurera ekarrita esango dugu.
0: Bai, gainera papirologia da oso digitalizatuta dagoen disiplina bat. Beti ez da gertatzen historian eta batzutan paperean daude liburua kontsultatu behar dira, baina papiroen kasuan normalean papiro bat argitaratzen denean paperean, baita ere digitalki argitaratzen da. Eta orduan material guztia dago eskuragarri online.
1: Eta zuk zeuk, hemen gaur mintzagai daukagun gai honi buruzko papiroak nun lortu dituzu?
0: Bueno, nik batzuk online lortu ditut, baina gehien bat Varsoviara jo behar izan dut. Nik tesia Varsoviako irakasle batekin egin nuen. Varsoviako unibertsitatean badago disiplina bat oso espezifikoa dela papirologia juridikoa, hau da, gai juridikoak aztertzen ditu papiro ez baliatuz, eta orduan badaukate liburutegi nahiko handi bat papiro bildumekin, eta orduan ni bertaratu nintzen Varsoviako unibertsitatera, eta bertan apur bat hori izan zen oso lan mekanikoa, baina bildumak hartu, bildumak irakurri, eta niri interesatzen zitzaizkian papiroak selekzionatu.
1: Zuri interesatzen zitzaizkizunak selekzionatu, eta gero egongo ziren beste batzuk, zuri interesokoak ez izanagatik ere, jakingarriak izango zirenak, ez? Ola, zerbait berezia topatu zenuen hor papiroen artean?
0: Bai, noski, beti topatzen da gure interesekoa den zerbait. Nik bereziki emakumeen eskubide eta eskubide ekonomikoak aztertu ditut, baita ere beraien gaitasuna, ekonomian aritzeko, baina gero batean bagauza polit batzuk aurkitzen dituzu. Bazegoen niri asko gustatzen zitzaidan papiro bat, zena ume batena, aita bidaian joan zen eta bidaitik bueltatzean ez zion ez ere karri. Orduan, umeak esatu egiten zen esanez, zerbait ekarri arte ez ziola berriro hitzik egingo.
1: Aurrak berak idatzitakoa.
0: Bai, aurrak berak idatzitakoa. Ez dakigu aurrak berak idatzitakoa edo eskriba baten bitartez, baina behintzat bere hitzak hor plasmatuta daude, ez dakit beste batek idatzita edo berak, baina hoiek ziren bere sentimenduak.
1: Garai bateko aurrak bezalakoak ziren.
0: Bai.
1: Egiptokoak.
0: Gauzak ez tira gehiagia aldatu.
1: Eta papiro originalak diozu ia 200.000 edo 300.000 oraindik ere katalogatu gabe eta irakurri gabe daudela. Ze nola mantendu dira hainbeste urtetan? Kontserbatu nola egin dira?
0: Ba, bueno, Egipton kontserbatu ziren Egiptoko oso baldintza klimatologiko bereziak dituelako. Ez dira papiro guztiak zonalde guztietan, edo papiroak ez dira zonalde guztietan berdin mantendu. Papiroetan zonalderik eman korrena seguraski iparraldea zen, Egiptoko iparraldea bertan Alejandria kokatuta zegoelako. Gertatzen dena da, Alejandria oso zonalde ezea dela, eta orduan papiro guztiak ba, esetazunaren ondorioz desegin egin dira. Berriz, Memphisetik bera dauden errisketan, bertan askotan gertatu dena da, ba, erriske horiek edo abandonatuak izan zirela, edo batzutan ere ohikoa izaten zen, artxiboak, herrietako artxiboak, ba, dokumentuz gainezka zeudenean, dokumentu horiek otxaretan bildu, eta erritik, erri inguruan zeuden zabortegietan, usten zirela. Uhum. Denboraren poderioz areak edo erriska hoiek edo zabortegi hoiek estali ditu, eta orduan are azpian geratu direnez esan dezagun nolabaiteko denbora kamara moduko bat sortu egin dela, eta orduan ez die eguzkiak ematen, ez die aizeak ematen, ez eta zunak estare, eta horrek ahalbidetu egin du papiroakia bere, oza, idatzi ziren moduan edo sortu ziren momentuan bezala mantentzea.
2: Eta dokumentuak ze motatakoak dira? Zuk aztertu dituzunak batez ere, bueno, entzun dugu umearen eskutitza ere topatu duzula, baina bestela zeren bila joaten zinen, zenolakoak ziren?
0: Papiroak normalean bi multzotan banatzen ditugu, batetik baditugu testu literarioak, hau da adibidez, izan daitezke, ez dakite, filosofoen idatziak, edo novelak, edo tratatuak, baina badaude beste papiro multzo batzuk, eta hoi dira gehien daudenak, eta gutezen ditugu dokumentari papairio, hau da, papiro dokumentarioak, eta hoi dira gehien bat administrazioaren dokumentuak, gutunak, ez daukate, ez dakit objetibo artistikorik. Dira gaur egun erabiltzen ditugun dokumentuak bezala, badibidez, basoaz administrazioara eta salmenta bat erregistratu nahi duzu, ba horrelako dokumentuak. Uh-huh. Eta horiek dira nik gehien bat erabili izan dituanak. Zer nik ikusi nahi nuen apur bat nolakoa zen benetako errealitatea. Zer zen administrazioan gertatzen zena, nola gauzatzen ziren salmentak emakumeen artean, emakumeek zer hitz erabiltzen zituzten, eta zein pentsamendu zituzten, eta orduan nizaiatu nahi zorrelako dokumentuekin lan egiten.
1: Mm-hmm. Esan duzu ja digitalizatzen direnean itzulietare egiten direla, eta transkribatu egiten direla, baina ze grafiatan daude papiro hauek, jatorrizkoak?
0: Nik lantzen dituan papiroak hien bat grekeraz daude. Ah. Egipton hizkuntza edo eta idatz sistema asko erabili dira, agian jendeak hien ezagutzen duena jeroglifikoa da, baina jeroglifikoa oso sistema edo idazkera sistema komplikatua da, eta orduan desberdinak garatu zituzten. Hieratikoa, gero demotikoa horiek dira, egipziarrek eta egipziar hizkuntzan idatzita daudenak. Baina gertatzen dena da, Alejandro Handiak, guztiok ezagutuko duguna, laugarren mendean Egipto hartzen duenean, Egiptoko administrazioa esan dezagun greziar bihurtzen dela. Eta orduan, administrazioaren dokumentazio gehiena grezieraz idatziko da. Erromatarrak iristen direnean, hizkuntza hori mantenduko dute administrazioan. Orduan, guk edo guri iritsi zaizkigun dokumentu gehienak grezieraz idatzita daude. Horrek ez du esan nahi, populazioaren gehiengoak grezieraz hitz egiten zuenik. Egongo ziren batzuk grezieraz egiten zutenak, baina gehiengoa egiptiarrez arituko zen. Baina dokumentazioa berez idazkera grekera iritsi zaigu guri.
2: Goizan, ikusi dugu, gustatzen zaizula garai hori. Zergatik aukeratu zenuen, historiako garai zehatzorizok?
0: Bueno, ba, lehenengo gauza da, nik Erroma ikertu nahi nuela, oda erromatar garaia, eta ez nekien oso ondo zein garai aukeratu, baina nik historiaz gain zuzenbiare ikasi nuen, eta arduan hau izan zen apur bat nire tesi zuzendariaren gomendioa. Berak ezagutzen zuen hori papirologia juridikoan aritzen zen irakasle bat, eta arduan kontaktuan jarri nuen berarekin, asko gustatu zitzaidan gaia, eta orduan hori egitea erabaki nuen. Iruditu zitzaidan nik emakumeen historia gainera ikertzeko baneukan, eta iruditu zitzaidan Egiptok oso aukera ona ematen zuela emakumeen bizitza gertutik ezagutzeko.
2: Eta horrek eman dizu beste ikerketa batzuetarako mamia edo gaia ere, garai hortan topatu zu, adibidez, orain arte adingaben tutore legalak emakumeak izan zirela ere, hori egiaztatu duzu, eta hori badak garai hortako ezaugarri berezia.
0: Bai, nik uste dute guri oso raro egiten zaigula, zeren gaur egun ume baten gurasoa ala edo latinez patria potestas deitzen dena, bi gurasoek daukate, bai amak eta bai aitak. Eta horietako bat hilez gero, ba, geratzen denak gurasoa oso hori izango du umearen gain. Mm. Gurasoala diogunean da, ba, guraso batek bere semearen gain dituen eskubide eta bete beharrak. Mm-hmm. Baina antzinatean, ahal hori gizonezkoak baino ez zuen. Eta hori gizarte gehienetan gertatzen zen. Apur bat bereziagoak zirenak emakume egipziarrak ziren. Zen emakume egipziarrek eskubide asko zituzten, bereziki garai faraonikoan. Eta orduan, greziarrek Egipto konkistatzen dutenean, beraien ohiturak ekartzen dituzte. Mm. Eta horrekin baita ere emakumeen menpekotasuna. Eta honek esan nahi du, emakumeak ez daukala semealabengan eragin hori edo almen hori. Baina, ba, bi gizarteen suposatzen dut elkarremanen gatik, azkenean, posible izango da baita ere emakumeek guraso ahal hori eukitzea. Eta horretarako egiten zena zen, baina aita hilda ama tutore izendatzen zen, hau da, umearen zaintza legala edo juridikoa eskaintzen zitzaion. Erromatarrei bat ere zitzaien gustatu hori, eta debekatzen saiatu ziren. Baina Egipton behintzat figura hori identifikatu dugu, eta gainera nahiko ohikoa edo arrunta dirudi.
1: Hori aita hiltzen zenean.
0: Bai.
1: Orduan izendatzen zen
0: bai,
1: emakumea.
0: Askotan aitak berak, bere bai. Testamentuan izendatzen zuen ama umearen tutore izateko. Mm-hmm. Orduan, gizonezkoek ere nahi zuten emakumeen parte hartze hori.
1: Eta bestea da, lursail jabeak izateaz gain, ganadu jabeak ere izan zirela emakumeak?
0: Bai, hori da, Egipton beste antzinateko beste emalurradetan bezala, eta gaur egun bezala, nekazaritzaz gain, abeltzaintza ere gauzatzen zen, eta Egipton gehien dokumentatu duguna da ardiena eta ahuntzena. Eta bertan ikusi dugu, adibidez nik oksirrinko izeneko lurralde, bueno, Egipto barruan dagoen lurralde batea ikertu du nagusiki, eta bertan nik ikusi dudana da, ba, abere jaben 120 inguru emakumea zela.
2: Mm-hmm. Handia da.
0: Bai, nahiko handia da.
2: Eta ze aberetaz ari gara?
0: Ba, gehien bat hori ardiak eta ahuntzak, eta gero lurraldearen arabera erriska batzuetan adibidez gameluen jabeak ere izaten ziren. Mm-hmm.
2: Eta hauek ere pentsatzen dut salmentetarako gaiak ere izango zirela, ez?
0: Bai, egia da okela kontsumitzen zela Egipton, baina ez horren beste. Ardiak eta ahuntzak bereziki esnekiak egiteko erabiltzen ziren, gazta batez ere. Uh-huh. Eta batzutan artilla ere erabiltzen zen, ba, gero jalak egiteko.
1: Uh-huh. Eta ardua ere produzitzen zuten, ekoizten zuten?
0: Bai, ardua ere produzitzen zuten, eta hau da ikertzeko, baina ikusi izan da oso ikua izaten zela emakumei mahastiak ustea, ez dakigu zergatik. Gizonezkoi badirudi gari zelaiak usteko joera handiagoa zegoela, eta emakumeen kasuan mahastiak. Ez dakigu zergatik.
2: Horrenik baduko zu zerrik hartu
0: bai,
2: orduan, eh?
0: Bai, agian zerbait interesgarria egongo da. Oraindik ez naiz izan gai ulertzeko zein den arrazoia.
1: Bueno, beraz, ikertzaz egitzeko asmoa eta intentzioa baduzu goizan, eh?
0: Bai, lana daukadan bitartean behintzat, bai.
1: Eta konparatzen duzu, nahi gabe ere pentsatzen dugu eta modu inkonsientean baintzinako Egipto erromatarrean bizi zen emakumea gaur egungoarekin?
0: Bai, eta gauza asko onerako aldatu dira, baina nik batzutan nire ikerketak egiteko ba, gaur egungo datuak ere erabiltzen ditut, edo datu antropologikoak, zeren askotan informazio falta daukagu eta orduan nola baita esan da, utxunetatik abiatu behar gara beraiek ikertzeko, eta orduan utxune horiek ikertzeko ba, batzutan gaur egungo errealitatea ikertu behar dugu. Eta hori da gaur egun ere asko gertatzen den gauza bat. Nekazal munduan, oraindik gizonezkoekin identifikatzen da, emakumeek ere lan egiten dute, baina badirudi itzalpean geratzen direla askotan. Hau da, lurren jabeak askotan gizonezkoak izaten dira, edo batzutan estatistiketan agertzen diren izenak gizonezkoenak izaten dira. Orduan, gauza batzuk aldatu dira, beste batzunik esango nuke ez horren beste.
1: Bago izan Eurrutia Gutierrez, historian doktorea, eskerrik asko.
0: Zuei gaur gonbidatzeagatik.
1: Eta aurreko arte.
0: Bai, mila esker.
3: Euskadi Irratia.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, aurti herrian desagertutako bi pertsonaren gorpuak aurkitu dituzte kotxe banatan Aturri ibaian. Orain 8 urte desagertutako lagun baten bila hasi eta aurkitu dute Estatu Batuetatik etorritako bilaketa enpresa berezi baten laguntzarekin, baina bilaketa lanen berri izan eta desagertutako beste emakume baten familiak eskatuta, urpekariak berriro ibaian sartu eta esan bezala bigarren gorpu bat aurkitu dute. Mugerren 2017an desagertutako emakume batena izan daitekeena, Andoni Lizeaga.
2: Sonarrak baliatuta Aturrin barrena 4 ordu eskasean aurkitu zuten autoa eta barruan ezurrak. Enpresakoek aipatu zuten beste bi auto antzeman zituztela ibai zolan. Mugerren 2017an desagertutako 68 urteko Joel Poiren semearen mezua zen. Ea beste autoen artean Peugeot partner bat baute zegoen galdezka. Baietz, eta auto barruan gorpuzkinak atzeman dituzte gaur bertan. Poi familiarentzat urtetako ezinegona amaitua da, egia ezagutu dute. Sebastian Puy.
3: C'est un soulagement de connaître la vérité, de savoir enfin ce qui s'est passé.
2: Beti galdetzen genion gure buruari ea baitu zuten, ies egin zuen, azkenean egia jakin dugu. Tristea da eta aldi berean lasaitu gara.
1: 7 milioi eta erdi ordainduta Jaurlaritzak Sestaoko Bizinai enpresaren 8% bereganatu du eta era honetara lantegiak Bizkaian errotuta jarrai dezan nahi du. Apostu estrategikoa dela esan du Jaurlaritzak, itsasorako kate erraldoien ekoizpenean erreferentea dela, datozen urteetan 25% aziko dela ere aurreikusten du Jaurlaritzak. Inbertsioni esker azkenaldiko egoera zaila atzean utzi eta enpresak etorkizun oparoa duela ziurtatu du Telmo Labaien Bizinaiko zuzendari orokorrak.
4: Oso era finanziero gogor batetik gatoz eta benetan laguntza bat behar genuen alderdi finanzieroan aurrera egin alizateko, eta akordio honen bitartez hori posible izango da.
1: Euskal ekonomia geldialdiaren ertzean ikusten du Confebaskek eta absentismoaren inguruko eztabaida sakona abiatu nahi du sindikatuekin. Tamara Jaue presidentearen esanetan beharrezkoa da hitzarmenetako baja osagarriak berrikustea zaharkituak geratu direlako.
5: Hay complementos que fueron pactados hace más de 20-30 años.
1: Lan sindikatua prest dago lan osasunaz hitz egiteko, baina ez eskubide murrizketa sustatzeko, eta patronala eztabaida desbideratzen ari dela iritzi dio, langileen eskubidea delako gaixorik dagoenean lanera ez joatea. Oiana Lopategi.
6: Eta absentismoari buruz hitz egiten dutenean ari dira hitz egiten langileok ditugun eskubide batzuei buruz. Ez gaixo gaudenean lanera joateko eskubidea, atxeren hartzeko eskubidea, eta uste dugu badagoela ofensiba bat eskubide horiek murrizteko.
1: Nazioarteko gaietan, Jalil Alaya Hamaseko lider izendatu berriak bere lehen hitzaldia zuzendu die gaur palestinarrei, erakundearen bide horri berria zehaztuk. Argi utzi du bere herrialdeko lehentasun nagusia Israelgo armada Gazako erasoak erabat etetea eta tropak zerrendatik lehen bailen erretiratzea dela onintza segurula.
7: Bideo bidezko mezu batean buruzagi islamistak Gazan bizitza duina bermatzea ezarri du bigarren helburu gisa, palestinarren leku aldatzea saihesteko. Horrez gain, barne aliantzak josteko dei egin die gainerako fakzio palestinarrei, albo bateratzeak eta alde bakartasuna amaitu behar direla azpimarratuz. Hala ere, batasun asmo horrek aurrez aurre egin du topo Ekialde Hurbileko aginte nazionala kudeatzen duen Fata alderdiarekin. Tokiko hauteskundetatik jada baztertu du Hamas eta bide berari eutsiko dio azaroko legegintzarako deialdian. Azkenik, Al-Hayak mundu arabiar eta islamikoarekiko loturak estutzea eskatu du eta bereziki eskartu du Yemen, Libano, Irak eta Iranek egindako babesa.
1: Kiroletan, txirrindularitzan Jasper Philipsenek irabazi du Frantziako Turreko 17. etapa ihesaldia baliatu eta esprinean nagusituta. Sailkapen nagusian inolako eraginik izan ez duen etapa izan da gaurkoa, baina maillot berdea eskuratzeko sekulako leia utzi duena. Pedersenek eutxi egin dio erregulartasunaren maillotari, baina Philipsen 7 puntura gerturatu zaio. Saskibaloian, aro berri bati ekin dio Gernikak. Gaurtik aurrera taldea Inversus Gernika Bizkaia izenez ezagutuko dugu. Babesle nagusi berriarekin 13. demoldaldiari ekiteko prest dago maila nagusian. Eta eguraldiari dagokionez, giro freskoa bai, freskoagoa bai, baina gauean, egunez, berriro ere beroa, eguzkina iturriotz.
8: Gauean barbezala apur bat freskatzea espero da. Temperatura minimoak 13-18 gradu artekoak izango dira. Eta bihar ere bero egingo du, ez dugu aldaketarik espero. Temperatura altuenak barnealdean 30-35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean 30 gradura hurbilduko dira. Ebro ibarrean berriz, baliteke 37 gradu inguruko maksimoak neurtzea. Gainerakoan, giro eguzkitsua nagusituko da, goiodei batzuekin eta arratsaldean iparraldeko haizea ibiliko da.
1: Besterik ez gure aldetik, hain zuzen ere mendik aurrera, orain.eus atarian izango duzu informazioa.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz? Ongi etorri lore ostoakera. Iparraldeko eta batez ere Baxe Nafarroako musika ekosistemaren sortzaile esanguratsuenen artean dago ainizetik datorkigun gaurko gonbidatua. Zaila da bere ibilbide osoa errepasatzea, ez baita geldirik egoten den horietakoa, baina bestak beste Bilau, Beibideko Andere Xuriak eta Bloñ taldetan entzun izan dugu artista polifazetikoa. Hau lore ostoak da eta gaurko gure lorea Pascal Irigoyen.
2: Erdiak, lasterka erdian, lurpeko etxeko bidian erdian.

0: Eta hasteko Blon taldearen Bainolet kantuz diskoa ireki dugu, Erbiak kantu bikainaren atzetik jarrita. Kasu honetan Maia Iribarneren ahotsarekin batera entzun dugu gure gonbidatuarena. Pascal Irigoyen, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Bai, bitxi.
0: Bainolet kantuz diskoa aipatu dugu, baina disko bat baino gehiago da, ez?
1: Bai, Bainolet filma presentatu dugu jaurten, 2023an, zian hori urteak hasi ginela, Maia Tabiak filma musika proiektu bat egin nahian, eta azken finean bi gauza euskan hasi nahian, eta bai beraz filma bat egin ginoen Bainolet izenekoa, eta musika talde bat muntatu dugu Blon izenekoa, eta horrekin musika indako filmari, eta hori asmoa dugu Blonekin ere ibiltzea kontzertuz, eta piskat filma gotzita bazterrez.
0: Non opozten naiz, meintzat, kontzertuak egongo badira, eta horri Blonion ibilbideak jarraipena izango badu. Honek, abia puntua Durangoko azokan izan zuen, nola baitez?
1: Presentatu ginen, Durangoko azokak beka bat eskaintzen du urtero, 15.000 €, eta beti sail, edo dira musika proiektu entzat, eta 2021 urtean ikusentzunezko proiektu entzat zen, eta gu presentatu ginen, eta lortu ginen beka hori, eta jaxan hori esker, eta baita kanalduderen laguntzarekin lortu ginen proiektua entzinara maiten.
0: Zer ondo. Bestalde, badago Nafarroa berako musikarien artean komunitate edo sare bat, esango zenuke baietz?
1: Denak zautzen gira.
0: Bai.
1: Bai, segur.
0: Sentsazio hori ematen du.
1: Bai, bai, bai, hainit. Gehenak zautzen gira, eta gero... ez gira hola antolatuak, menan gero... Bai, usu ikusten gira, eta... Osaka eskarte ipatzen dugu, eta planoak bat abeste posatzen, eta bai bat abeste.
0: Elkar laguntzen duzu, bai. Bai. Eta zer kontatzen diguzu Erbiak abesti honetan, edo itzauetan, zer dago horratzen?
1: Maiarekin hori Blon muntatu egin horarik, entxatu gira, itzak albezain bat jokotik hartzen, edo jokoetatik, eta kantuaren mezua justu da, justu Airbnb mesaldia da. Airbnb-en kontrako hitz bat edo. Eta beraz, sartutugu Airbnb historio batzu, Airbnb-ak, edo menditik, eta horako...
0: Iz joko hori egin ez, Airbnb eta Airbnb eta...
1: Bai.
0: Bai, ze kritikatik badu abestiak noski, baino puntu jostari horrekin ez, azken finean.
1: Bai, bai, eta hola, nahi nuen horako joko bat asmatu eiztarit Airbnb-en artean, gadira, tipitan, goari giren pasa-pasa jokoan batzu zartzen dira erdian, eta eskutu tiratzen, hola, eta gero beste gote pasatu, eta piskat, hortik holako joko bat etatik hartu nintzen itzakta.
0: Ze hona. Aipatu dut hasieran 11 proiektutan ibilitakoa zarela, orain honekin, Blonekin zabiltza buru belarri edo zer dara bilkizu buruan?
1: Momentu enten, ari gira Blonekin prestatzen, bai, 2024an nahiko gintuzke konzertu batzu eman bosnaka, bateri, basu, piano, eta maiatani, gitarra eta hau txak. Eta hor, jari niz ere beste baitut nik bakarrik idatzitako kantu batzu, beraz pentsaketa, disko bat egin, edo piskat kantu hori buru biltzen ari niz.
0: Forma eman ez, presari gabe edo, ez?
1: Bai. Iritsiko
0: da,
1: bai.
0: Bere unea, horrentzako ere.
1: Bai, mena ustot horren presa ez dakzen hasiko nizan, ez da, espalitik hori diren kantua dira, eta...
0: Piskatxo bat behar da, hori
1: bai,
0: ez?
1: Bai, berdin alduen urtean zerbait egiteko.
0: Baideia hoien guztien alboan dauden konexio musikalekin batekin nahi genuke aurrerantzean, eta horretarako Pascal Irigoyenen Lorea Ostokatzen hasiko gara.
2: Lore Ostoak.
0: Zarekin hasiko gara, Pascal?
1: Lehen kantua Begitxerrak taldearen ez du nahi kantua, hori Eskuak Ukabilak diskotik. Ba, nik bat, ajeba bat, nimeno zahagoa, eta ene ezkuntza musikala piskat berari esker berak egin eta ene ezkuntza musikala baita ere, jenen dugu. Eta berak batzen kaseta bat autobusen abian liseorat eta kolegiorat abian ginerek, nik hori bainituen amalau, amabost urte edo lakuzret, eta berak batzen kaseta bat, eta kaseta orta batzen A aldean System of Adanen Toxicity, eta B aldean Begitxerrak Eskuak Ukabilak. Eta...
0: Zer hori zapenak, niretzako ere.
1: Bai, eta fiskat garai horietako zetakit, bai, nera bedi, boh, amalau, amabost urte horietan, eta ba, bitaldeak intzuen ditugu lagunekin, eta dene, ba, tope, eta zetakit garai horietako. Eta baita ere gitarra, nior gitarra nari nintzen, eta Begitxerrak bezalako musika taldeetan hartzeko afinazioa aldatu behar da, eta hor lehen pausuak izan ziren begira hori eta piskat gitarra aldatu edo
0: esploratuz, ez horrek bide berri bat irik izizuen, ez? Nolabait edo?
1: Bai, bai.
0: Gertu da eguna, non herri honek ahaztuko dituen bere izena eta helbidea. Abesten du Gorka Urbizuk, 2001-ekoa da kantu hau, eta egun hori iritsi dela iruditzen zaizu, edo urrun ikusten duzu oraindik herri hau bere nortasuna galtzeko?
1: Bai. Ari da bete entzina nortasuna galtzen, hori egeralitate bat da, eta janukatzia...
0: Naif egeralitateko ez?
1: Bai.
0: Ba, entzungo dugu, Gorka Urbizuren ahotsa, bai. Eskuak ukabilak 2001-eko berritxaraken diskotik, ez dut nahi, abestuz.

0: Berritxarrakekin hasi dugu Pascal Irigoyenekin konpartitu nahi dugun bidaia musikala, eta Nafarroatik Gipuzkoa aldera gatoz, baina Lapurdiren mugatik oso gertu, ezta?
1: Bai, ondoko taldea dut, musika taldea da, eta jotatut askatuko repilaba diskoko Ognon bait kantua.
0: Mm-hmm. Eta zergatik?
1: No, ba, ojere, ajebaren diskotekan, fe, disko, diskoteka egiten da, ajebe, olako, ajmairu txiki bat diskoen ez, zeko, zta.
0: Bai, bai, esan sangen ezak, edo, fonoteka, edo.
1: Ba, bai, bai, fonoteka hortan, bazen duten disko hori, eta, zezakit egun batez, hasi nintzen, hartu nakon, hasi nintzen entzuten, eta lehen entzun alian, nahiko, ajaro atxemanen musika hori, eta nahiko, ujuntzen nintzen nintzen, mena, bi egen bat eman nakon, iru egen bat, eta gero, magnera txartu, eta, eta elortik ezin aterak.
0: Bai, ze badu gordintasun puntu hori duten musikak, baino askotan gertatzen da ez, agian hasiera batean koste egiten zaizu, eta gehiago ba, nera bezarenean edo gaztetasun batetik oraindik ez duzunean gehiagia ezagutzen ba, mundu espektro hori edo ez, bai. Baino gero esaten duzuna ez, nolabait zurrunbilo horretan harrapatuta geratzen zara eta gero gehiago nahi duzu. Ez?
1: Bai, bai, eta enetzat ere beti musika talde bakotxa ere ate bat da beste estilo batzu ezagutzeko eta hor, ate nahiko ongi irik irik izan beste ez dakit.
0: Kantonek duten alderdi melodiko edo harmonikoagoa erakusten digu bere ezaugarri den intentsitatea galdu gabe noski. Bai. Esango nuke baduela zure musikarekin parekotasunik, kantu honen doinu eta hitzen tratamenduak.
1: Ez dakit, ara bali zuntzaitek, baina Yanitz influenzia izaniz gitarra jore bezala xabiztru helen tipa hau beti ustean du soka bat airean edo bere gitarra jokoa meti bada soka bat edo bi airean badira eta joko horrek ainitzela kajin nau gero bai dut lagunekin entzun dugu tope eta beraz bai
0: zuzenki izan edo alboka izan badu influentzia zalatzaria eta hoxegatik ekarri duzun, noski lore ostoak era, ez?
1: Itu jortatik edan dugu, hain izai
0: babesten zaituen pistola berberak mehatxatzen zaitu elikatzen gaituen janari berberak pozoitzen gaitu, nola geratzen da bat esaldi hori entzundakoan
1: ba ez dakit, bakotxak nik hori emaitot ere duten izetan edo lortzen dute gai nahiko komplektuak tratatzen, baina hain izetan ustan dute ere aski irekia interpretazioan, nahiz eta zuzena izan, badai irekita sumat interpretazioan eta hori aski deja da.
0: Ba, entzungo dugu, esaldi hori eta baita hortik aurrera daudenak ere. Duten askatu korapioa 2000 garren urteko diskotik ekarri du Pascal Irigoyenek, hor nonbait.

0: hainbat taldetan ibilitakoa zara eta bazabiltza oraindik, baina zure bakarkako bideari ere garrantzia ematen diozu, eta horren adibide da 2017ko kontsumo produktu diskoa. Titulu horrek asko aurreratzen digu bertan topatuko dugunaren inguruan, ezta?
1: Bai. Bai, badu momentuat, pasat dira urte hain ez, eta piskatu joan galitzen iz disko hartai, baina bai, garaian, garaiko gogo eta behar bat, ere bertin, horako disko bat, zerbait, erraiteko kantatzeko, bezein bat, gozak txera, arazo batzua txera, hemen gain dit, bai.
0: Oi hartu negabeko oiuak, indiferentzia, kantua da, atzetik entzuten ari garena, baina hau entzuteko, gaur egun jada ezoiko bilakatu diren bideak hartu behar ditugu, ze autu bat egin zenuen okerrez banago, zure oiuak Oiartzuna izan zezan, eta Spotify moduko streaming plataformetatik kanpo utzi zenuen zure musika, zer dela eta?
1: Bai, pixka beti ingiberat emaiten onteolako plataforma, ez dut gogo haundik egia jan plataforma horretan ezartzeko, gaur egun proiektua eta behar banu pentsuz ez erriko nukela, zentai... Dola sei urte benen importantzean itzaz gehiago hartu dute. Nik usain kantuak zertzenetut badoken. Hene kantuak entzungai badoken eta gero taldeekin bandkampen zertzenetugu. Nik horrein arte ez ditut zahen eprajutua bandkampen. Nainun hastapen bat ez ezagit asartu dintzen eta denena inglesa zen. Eta horaz ba etxinuan askibon. Eta ja, di horrek berak enek batu nindien eta bozien. Ba ez dakit... Spotify eta hori guzti, ba, oteolako, Spotifyen ezartzeko diskurtsua da, baita ere, ba, jende gehiago unkitzeko, da, olako zerbaiten zat dira hor plataforma horiek, menan, ez da, gindia, aski kontzienten iz, ene musika ez dela argizunan intzunan, eta berreintzata ez du nahi argizunan, entzute ma da bika, emena ez da hori elburu, entzat, ba, dira lagunek, ingurumenak, eta azken finean, Euskal Herria egitipia da, eta... Han hemen gazagutzen gira initz, eta erreski lortzen da pixka bat zabaltzen proiektu bat iduritzen zaten.
2: Publizitateetako kantuak milaka eurotan erosten dira kontsumo

0: Itxuraren munduan denak gira kontsumo produktu, diozu. Irudia estetika izeneko kantuan. Esan oida produktua doan edo musutruk denean, zuzeu zarela produktua. Gurarima merke saltzen dugunaren sentsazioa duzu?
1: Batzutan bai. Eta ezken amarkadan garatu den giro argazki, giro ikferretxo edo mesoak ola zein mesu publizitate bat bezala presionatzeak, ba, piskan azken baitzen eta bai.
0: Eta sare sozialen inguru guzi hori ez? Irudia izena du kantuak, irudia estetika, jo, sare sozialetan gaur egun irudiak hartu duen garrantzia edo epixua ez?
1: Bai, ba, nik ez dut sohara segitzen sare sozialak egizan berazen ez. Enez konturatzen, baina batzutan ikusi izan dituztalarik edo ikusten dituztalarik, ba, bai. Nik, hola, pixka kanpoti behilea du baut impresua beti behar beti behar gauza errepikatzen dela, beti behar bermezua, beti behar ez dela gauza handi gertatzen magnean gizaztu behar, ez dakit.
0: Bai, estandar moduko bat sortu da ez, irudi estandar bat, eta denok horren atzetik, ez? Hori,
1: bai, ba, gero...
0: Gero bukle baten errepikatuz.
1: Bai, gero... Berriz egipikazan, testu xare sozialik, beraz, enizu hartzen, berdin gauza gehiago bada bahnean, bera, nik pixka kanbutik dutan inbrexua da.
0: Irudiak ekintza, orain ordezkatzen dauka, asko gustatzen zai tesaldi hori, baina ze zaila den, sare horretatik eskapo egitea edo koherente izatea, norberaren diskurtsu kritikoarekin, ez? Zuk zeuk, esaten duzu, ba, auto hori egin zenuen, sare sozialetatik kanpo zaude, Spotify eta horrelako streaming plataformetatik, baino horrek ondorio batzuk ere badauzka eta askotan, jo, zaila da, ez?
1: Bai, enetzat ez da batez zaila, zenta berez ez du bateko guri behar nizitiko. Beraz, ez da gauza zaila. Gero beste gai batzutan nik ere betutene kontradikzioak eta gojada konbikzio, kontradikzio gauza bitan, untsa, horreka bat atxe maitea, baina indartipi bakotxak merezi duen ostez, eta bakotxak bere inean edo bere gustura iten gauzak egitea da importantena.
0: Baina pozgarria da, liberean, bueno, entzutea hori, ez? Zuretako ez dela zaila. Ze askorentzat o gehienontzat bai bihurtzen da droga moduko bat, ez?
1: Bai.
0: Bajar gaitezen, berriro. Irudia alde batera utzita, Pascal Irigoyenen imaginarioko gainentzekoen ekintza musikalen atzetik.
2: Lore hostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala hortokatuko dugu.

0: Eta bideo horretan, norekin emango dugu urrango pausua?
1: Ondoko kantua, jentzuren dugun ondoko kantua, liberen hilagia erorida kantua da, hori hilagia erorida diskotik atera ja, diskoaren izemereko kantua. Eta lagun batek jantzatan hori, erten zaten, entzun libe, eta... Eta ni entzunuen, menez nuen entzun txikera libe, eta lagun horrekin ere asinen biak batera, batak besteria aipatu gehen, nah, dut entzuten, eta hola, musika ibilbidean, hola, hainitz segitu gira, eta berak jantzatan libe entzutea, eta egun batez entzunuen, eta hor segidan, bahanera tero hori nintzen, segidan dudarik gabe, eta bimila... Zazpien zorzi urtetan hor hainitzen zuntan diskoat izan da. Eta, bai.
0: Ze dela den hori, ez? Musikak alde batetik une konkretu batekin konektatzeko duen gaitasun hori, ba, zure momentu konkretu horrekin, ez? Eta bai. Aldi berean jendearekin konpartitze hori, ez? Jo, babaitu hau deskurritu dut, eta zerbaiten parte zarenaren sentsazio hori, ez? Edo, ba, bai, ikusten duzunean besteari gustatzen zaiola, eta zure horren parte izatea, ez? Nola bai? Bai.
1: Niko hautatu duztan kantu guztiak hori baduten enetzat, eta bazitezken gehiago ino aipatzeko, eh? Hor baztertu ituz bizitzea aipatuko eto, bera, ze amaiz, zazkel, aira, edo beste, bo, ahimat.
0: Denak ezin dira sartu.
1: Ez. Baina, denak izan dute enetzat momentu batez sartu dira bizian, baina ezenean bakarrik ingurukoenan ere, eta agapatu egituzte denak, eta, bai.
0: Orain arte errepasatu ditugun hitzak orokorrean esplizituagoak edo zuzenagoak izan dira, batu dugu beti dagoela interpretaziorako gure.

0: izaren esaten, ez? Baina bueno, harrapatzen zaituen momentu horretan, ba, zerbait sentitzen duzu, eta horrekin aurrera, ez? Zuk esaterako, kantuak sortzerakoan, zer egiten duzu lehenago, hitza edo melodia?
1: Melodia, musika, eta gero bojoka hondia da, beti hitzen idazterakoan. Gutitan testuat irazen tola fitea, anezetan berotik labete bat, bi, hiru, edo testu baten azken hitzak sartzeko, edo...
0: Baina beti zuk egiten dituzu?
1: Gehienetan, bai. Gehienetan, bai, edo binaka, irunaka egin izan dituko ere, hor bilauen elogirekin, elogirekin izazten dure bilauen zat, berak berden gehiago. Bolognean maia tabiek, depende, bai.
0: Liberen ilargia erori da entzun da, eta zure musika entzun da, gustuko duzula esango nuke musikaren alderdi epikoa, ez?
1: Bai, ez dakit epiko itzaren gibelan zer badem, na libe barri bada, bai, hain izan.
0: Hoi garen mende hasierako Le Voyage dans la Lune, ez dakit ondo esan dudan, zen nire frantxesa oso traketxa da, baina... baina, bueno, film horren estetika oroitarazten digun azalari jarraiki, ilargi erori da, 2017ko Liberen diskoa irekiko dugu beraz, lanari izena ematen dion abestiarekin.

Ilargi erori da, liberen adestia entzunda. Aurrera jarraituko dugu, Pascal Irigoyenen unibertsoa esploratzen, unibertso musikal hori, eta honen ondotik, beste hau ere ekarri dibuzu.

0: gaukori kuraren erritmo divertigarrietatik pixka bat erlaxatu, belarriak adi jarri eta azken lore osto hau ekarri digu Paskalek, ezaiguzu?
1: Bai, ibibedi taldearen xiraren akantua.
0: Goldea 2023ko disko eder horretako abestiare ederragoa, ez?
1: Bai, bai. Eta ojere, ba, beste kantuekin bezala, disko hori, kantu hori, momentu enten sartzen da. Momentu hori azpimarratzen, gaur egungo momentu horiek azpimarratzen ditu, eta ez dakit disko hori entzuten dugu lagun artean autoan, edo ez dakit betu torretzapen ezberdinak, eta leku ezberdinetan, eta...
0: Bai, zure proposamen guztietatik temporalki gertuen dagoena bai. Izan daiteke zibilbe direna.
1: Bai.
0: Azken boladako talde edo proposamen esanguratsuetako baten aurrean gaudela esango zenuke.
1: Bai.
0: Eta musikan bi eszena daudela esango banizuke, ados egongo zinateke, hau da, kontsumo produktu direnak eta ez direnak.
1: Ez dakit, balitz, lako maja bat biak ezberdin zan dituena, ba, etxariteke, emana. Ez dakit usen. Hori, musikaz bizitzeare gauza komplikatoa da, eta guk lapurdi batxena farrota siberan badugu santza hori estatuak eskaintzen den intermitentziatik ibiltzea, eta batzuek musikaz bizi nahi dutelarik beste lujaldetan, jaitu Araban edo Nafarroan, Gipuzkoan eta Bizkaian, ba, ez dakit, musikatalde batzuek autua itera dute, bat dena emaitia aldiren medio guztiak erabiltzea horti konzertuak lortzeko eta beti lugiago lortzeko just hortatik bizitzeko. Hori ere konpretzen aldut. Eta ez dut uste musika talde guztiak underground bilakatzen balira mundu unen arazoak ahinatuko gintuzkenik edo. Arazoa ez da musika talde gehienek segitzen dut ere mundu unen norabidea. Eta gero beste bat zubien artean, eta...
0: Baina hor, ez da bai da... behin baino gehiagotan izan dut dikau, ez da bai da, ba, nire lagunekin, edo bestelako ekin ez nola, askotan musikaren munduan tabernari bati, edo merkatari bati, ez dugu horrelako mugari jartzen, ba, diru gehiago egiterako garaian, ez? Bueno, agian bai, mugak jartzen zaizki, baina ez duzu sentsazio hori musikariak epaituagoak izateko merestasun gehiago dutela, zentzu horretan?
1: Bai, baina eniz segur egaren dutena, zemberdi iritziz aldatuko albiak, baina ez dakit, gero musikan ere zemezura maiten duzun, eta nunbait galdegina da olako koherentzia bat, baina gero enipska normalitu ditzen zataz, eta hainbat ukin segitu musikak, eta genean mezu batzuekin, nun eta sinesten dugun... sinesten ditugu musikataldeak. Eta gero momentu batez, be kontrario egiten dutelarik, bozulako min bat bezala. Eta... Ba, ez dakit, fiskat galdoa niz, ere musikaz bizitzeko gauza hortan, baita ere zemezu pasatzen duzun. Ez dakit.
0: Be, borroka konstante moduko bat da ez, baina, klar, musikak badu... puntu hori edo lehena aipatzen genuena konektatzen duzula jende askorekin eta jende askok talde batekin konektatzen duenean horren parte dela sentitzen du, ez? Eta
1: bai.
0: Ba, traizio moduko bat bizi dezake norabidez aldatzen badu edo beste berarekin bat datorren zerbait egiten ez duenean, ez?
1: Bai, ahont.
0: Hori ez da gertatzen adibidez ba, tabernari batekin edo bueno, ez neurri horretan, ez?
1: Bai, gertatzen handa ere tabernari batekin. Gertatzen handa eusen ofizioko pertsona bat zuekilan mezu atzu edo ideologia bat entzinatzen duen momentutik.
0: Bai, auto hoien kontra egiten badu, ba, nola bai. Betorre traizionatua sentitu bai. Zaitezkez.
1: Baina musikak bai, gehitzen ditu bere emozioak eta
0: fiskat.
1: Baina nunkitzen ditu beste manera batez ere eta bai, ez da super sanoa den nun baita ideologia eta besentimenduak gara, profila astea.
0: Bai. Baina, bueno, ez da bai de interesgarria da, askorako maten duena. Argi dagoena da, ibilbedi ez dagoela kontsumo produktoren alde horretan ez.
1: Ez, eta bede jala ere, ez da git. Eldu dira nahiko indartxo eta hogeita bosturte dituzte, eta deia gauza, entzatuko, norabidea iniz autatu dituzte, eta ez da git, askin dejatxo meten dut.
2: Ekaitz berezak aurkeztutan, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: itsasoan.
1: Itsasoan itotzen utzi.
0: Nindozun.
1: Zintudan.
0: Itsasoan.
1: Itsasoan itotzen utzi.
0: Nindozun.
1: Zintudan.
0: Itsasoan.
1: Itsasoan itotzen utzi.
0: Minduzun.
1: Zintudan.
0: Itsasoan.
1: Itsasoan itotzen utzi.
0: Minduzun.
2: Itxasoan barrena ibiligara lehen Hondarribiatik Mutrikura bidean dutetik Juan Carlos Perezen gana iristeko eta oraingoan itxasoan kokatu gaitu Bilau proiektuak horrela izan abaitu kantu eta proposamen zirraragarri honek. 2016-raino egin dugu atzera Pascal Irigoyenen deste proiektu honekin elkartzeko. Zer da Bilau edo zer dela eta sortu zen?
3: Elogita biak badu momentu bat Elogita biak berriko gira, hain izako gira biak. Eta badu gaztarotik, amalau amost urte ditugunetik kantuza edo bela kantuzan egitean, gehien bat ari ginela, garaian lagun gehiagorekin, eta urte-zurte proiektu hori bandu Bilau. Hori bilakatu zen.
2: Eta jarraitzen duzu oraindik ez?
3: Bai. Guaztera ipatzen gira, mena bai guari gira, ustakit urtean bizpailu aldiz, edo bazetan gehiago, bazetan butiago ere, mena bai olako martxa...
2: Jarrai dezala, ze, jo, proposamen ederra benetan, Bilaurena. Eta itxasuan, zer topatu dezakegu, zer kontatzen diguzu bertan Elorri Faltsak eta zuk?
3: Ba, ez da egin maitasuna zari da, gehien bat. Eta nola bat zan bakrik gerte gelitzen ziren, eta... ninduzun zintudan gauza horretan ere, bazan kontzertu zire aldatzen ginitien. Eta mejolak ere, eta gauza egitaz, maitasunaren gora bere egitaz.
2: Ze polita den zintudan eta ninduzunen arteko leia hori, eta batez ere biako atabestaren gainean topatzen direnean, zuk ninduzun eta Elorrik zintudan, esan ez, zoro, bum, hori, epatzen duzu, bakoitzak rol moduko bat hartzen du, ez? Eta bi rol hoien arteko leia edo.
3: Bai, hori da.
2: Beti pentsatu izan dut, Sigurros Islandiarren edo Jonsi bertako abeslariaren kutsu bat baduela zure musikak, gustuko duzu edo nire gauza da?
3: Sigurros ez dute beste gustuko. Ez dut zua bete kantariaren hau txoa eta eskatu gibilatzen dut. Aldiz, Islandiak artista bat hain nitz entzun izan dut eta beti entzuten dut Bjork.
2: Bjork.
3: Eta... Bai, hor diren taldeak bezein bat espadakia gore entzun dute Bjork eta entzuten txikitzen bai.
2: Beno, gertu nen bilen behintzat uarte berean.
3: Bai.
2: Pascal Irigoyen, oso gustura egon nahi zurekin solasean. Zure ideia eta musika ere mua gertu agotik ezagutzen, beraz, eskerrik asko, Lore Ostoaken parte izategatik.
3: Ba, mila esker zuri.
2: Eta honekin iritsi gara amaierara, mi esker entzule, beste alde horretan gurekin egoteagatik eta aria ezeteten laguntzeagatik. Bilauren itsasoan entzunez, bagoaz urrengora arte. Ondo izan, aio.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Plus Ultra enpresaren erreskatearen kasuan auzipetu zutenetik, lehen elkarrezketa eskainiko du gaur José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiak. Espainiako telebista publikoan elkarrezketatuko dute eguerdian. Influentzia trafikoagatik eta komisioa kobratzeagatik auziperatu zuen José Luis Kamala epaileak eta bere aurrean deklaratu ostean prentsari argibideak eskainiko zizkiola agindu zuen arren, ez du elkarrezketarik eman, gaur egingo du. Orain arte adierazi du etzuela esku hartzerik izan Plus Ultraren 53 milioiko erreskatean, etzuela gestiorik egin eta etzuela eskupekorik jaso. Bien bitartean, Alberto Núñez Feijóok, Alderdi Popularreko buruak, Pedro Sánchez Moncloatik ateratzeko atzera kontaketa abiatu du.
2: Primero Sánchez tiene que salir de allí y después empezará la reconstrucción institucional de nuestro país.
1: Hain justu ere, Sánchez Moncloatik kanporatu ostean, Espainia sakon garbituko duela hitzeman du Feijóok, Sánchez ustelkeriaren burutzat jodu eta Moncloa epizentroa. Amairu aurren aurkako sexu erasoak leporatuta atxilotutako Miarritzeko bi begiraleak gaur eramango dituzte epailearen aurrera. Oraingoz, fiskalordeak ez du akusazioa giririk aleratu, ez du argitu ze delitu leporatuko dizkien aisialdigune bateko begirale ziren bi gizonezko atxilotuei eta espetxeratzeko eskaririk bideratuko dion ere epaileari. Oraingoz, 13 kasu aipatzen dira, 3 eta 4 urte arteko aurren aurkako erasoa guztiak, baina gehiago izan daitezken ere ikertzen ari dira. Nazioartean, Iran eta Estatu Batuen arteko eraso eta mehatxuek ez dute etenik. Donald Trump presidenteak adierazi du, Iran ez dagoela prest gerra amaitutzat emango lukeen akordio nuklearra egiteko. Mehatxu egin diote erani, Hormuz inguruan dauden untziei eraso eginez gero, erasoak areagotuko dituela, alegia untzi bat erasotu aldiko, zubi edo zentral elektriko baten aurka egingo duela. Iranek bere aldetik, Estatu Batuek Jordanian dituzten baseak erasotu dituela emandu jakitera, eta Trumpen aliatuei ohartarazi die petroleo salmenta blokeatuko duela, eta argindarra moztu, zentralen eta zubien aurkako erasoak burutuz gero. Barakaldoko beken, abiatuko da gaur Euskal Enkanterraren 34. edizioa. Igandera bitartean, 5.000 parte hartzaile elkartuko ditu berrikuntza teknologia eta kultura digitalaren zaleak guztiak. 4.000 ordenadore izango dituzte erabilgarri bertaratuko direnek. 4 egunetako egitaraua osatu dute, sormenari, berrikuntzari eta divulgazio teknologikoari eskainitako ia 200 jarduera antolatuta. Helburua, teknologia herritarrei hurbiltzea da. Xabier Aguilera, antolakuntzako kidea.
3: Parte hartzailentzako jarduera katalogo zabalari eta opengune bezalako espazio irekiei esker, ekitaldiak zeregin nabarmena du teknologia herritarrengana hurbiltzeko, prestakuntza, jakinmina eta kultura digitaleko parte hartzea sustatuz.
1: Eta gaur erabakiko du Leioako udalak animaliekiko tratu txarrik ez plataformak egindako eskaria onartuko duen, alegia San Bartolome jaietan egiten diren asto probat kentzea. Eskaria 600 albaitarik babestu dute, animaliek jasaten duten sufrimendua gaitzetsiz, hainbat bideo aztertuta albaitari batek egindako azterketatik abiatuta egin dute salaketa. Aztertu probetatik ondorioztatu dute munduan ez dagoela aberei hainbesteko esfortzua hain denbora luzean eskaintzen dien beste probarik. Eta eguraldiari dagokionez, gauean freskatu egingo du gaur bai denean 13 eta 18 gradu arteko temperaturak espero dira hurrengo ordu hauetan. Hori bai, eguna argitzearekin termometroek berriro ere gora egingo dute. Beroena kostaldean 30 gradu ingurukoak izango dira, barnealdean 30-35 gradu artekoak eta Ebro ibarrean hortik gora 37 ingurukoak espero dituzte. Giro eguzkitsua nagusituko da eta arratsaldean iparraizea indartuko da, baina ez da nahikoa izango, ez behintzat Ebro ibarrean berosapa baretzeko. Besterik ez gure aldetik, ordu betero bezala ordu bete barru izango duzu urrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian eta informazio eskura orain.eus atarian. Gabon daizuela.
4: Kaixo, ongietorri ekosferara, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa abenduaren 24 emitutu zen. Inistorretan izeniko liburuari buruz hitz egingo dugu.
0: Ekosfera, gilla. Guillermo Roa.
4: Egin salto 300 urte atzera eta benetan. Salto egingo duzu inguruan ikusten duzuna ikusita. Harridurarekin.

Kaixo denoi, ongietorri ekosferara. Kaixatu gaitezke eta arrazoiarekin adimen artifizialaren kontra. Zerbait eskatzen diozunean ChatGPT ospetsuari, ez baldin badaki, zuloak betetzen ditu. Alegia, asmatu egiten ditu, bazer esan, zer datu botatzen dituen, zeizen, behar duen guztia. Ez du onartzen ez dakiela. A ber, makina bat da, eta hori da, haren funtzionamenduaren ondorio bat. Ezin diogu errua bota pertsona bat balitzezala. Baina izue, eta ez aldugu guk gauza bere egiten. Gure historiarekin egiten dugu etengabe, historia idealizatuta dugu. Ez dakiguna betetzen dugu, asmatzen dugunarekin. Agian ez da guk euk asmatuta, agian norbaitek sartu digu idealizazio hori buruan, baina asmatutako kontuak dira eta ontzat ematen ditugu. Eta ez naiz ari politikako kontuez, edo gerraz, edo horrakoez, egunerokoaz ari naiz. Datu txiki bat topatu nuen Ingalaterrako historiari buruzko liburu batean. Idazleak esaten zuen, Isabel Lehenengoaren garaian, ardiak eta behiak eta abereak oroar, gaurkoak baino txikiagoak zirela, eta ez pixka bat txikiagoak, nabarmenki txikiagoak zirela. Arritzeko modukoak, datu historikoak, tamainak eta pisuak ematen zituen. Ardiek, gaurkoen tamainaren erdia ez bazuten, ba, pixka bat gehiago zuten. Tira, ark ematen zituen datu zehatzak, zenbakiak. Eta nik ez dauzkat hemen orain nirekin, baina ideia oso argia zen. Irudikatzen dituzue ardi txikien artalde bat, askoz tamaina, pisu eta artile kantitate txikiagoarekin. Orduan sortu zitzaidan galdera. Hori Ingalaterra da, baina hemen, nolakoak ziren abereak hemen Euskal Herrian? Ba, adituen gana jo dut eta baiestatu diate toki guztietan gauza bera izan zela. Hemengo ardiak, behiak eta zaldiak duela 300 urte, gaurkoak baina askoz txikiagoak ziren. Nik ez dauzkan datu horiek eta beraz, asmatu egiten nuen, adimen artifizialak bezala, edo zen garaiko abereak gaurkoak bezalakoak dira, zergatik ez? Ba ez. Eta badaude arrazoiak ezezkoa izateko.

Gaurko saioan gure lagun maitatu batekin egingo dugu. Iñaki Sanz Azko izango da gurekin, Arantzadiko herpetologoa berez, baina mila historietan lanean aritzen dena, besteak beste divulgazioan, ez bakarrik biologiakoa, gainera historiako divulgazioa ere egiten du. Eta duela, bestakizen bat izango den, hilabete pare bat, Inistorketan izeneko liburu bat argitaratu zuen. Argitaratu zuen izen arraro horrekin, baina izen arraro horren atzean garoa dago, iratzea dago. Nik ez dakitzuk nola ditzen diozun landare horri. Kontua da, landare hori oso garrantzitsua izan dela iraganean, batez ere ongarri moduan, eta abar. Sekulako historia du atzean, eta Iñaki kontatuko digu gaurkoan. Iñakirekin egongo gara, eta hori da, gure gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara. Murgil

0: natural hitza gaiztoa da. Batetik ona esan aia ematen diogulako, ez? Naturala ona. Eta hori ez da nahita ez egia. Muturreko adibide bat jartzearen, ba, sugearen pozoia dago, ez? Naturala da. Baina ez dizu ez gomendatzen. Ez da ona. Baina hitz egin dezagun gure lehen sektoreari buruz, eta ez sugei buruz. Askotan aipatu dugu historian barazkiekin egin duguna. Badakizu, ez da, azenario naturalak ez direla laranjak. Eta jaten ditugun letxuga ederrak, ba, berez naturan askoz txikiagoak ziren, jatorrian, eta bide batez. Txikiak eta urriak, oso urriak, ez zeuden milaka letxuga bat abestearen ondoan. Milurtekin gure baratzetan hobetu eta aldatu eta indartu eta onditu egin ditugu barazkiak eta jaten ditugun guztiak. Haundiagoak izateko, jangarriak izateko, eta azkenean, ba, bueno, gizakiago hori egin dugu bizirik iraunarazteko, ez? Bizirauteko nolabait. Ba, animaliekin berdin. Abereekin berdin. Duela 200 edo 300 urte gure abereak tamainaz eta itxuraz, ba nola esan, nahiko eskaxak ziren. Eta garai haietako jendeak sekulako alegina egiten zuen arrazako betzeko, arrazak onditzeko, indartzeko, nola bait etekina ateratzeko, ez haien gandik. Normalean, hiru estrategia erabilizan dira arrazako betzeko, bata da selekzioa noski. Alerik osasuntsuenak, indartsuenak eta hundienak aukeratu ditugu eta haiek gurutzatu, haien artean gurutzatu izan ditugu. Hori da estrategia lehenengoa eta begibistakoa, ez? Beste bat izan da, kanpoko arrazak erabiltzea. Ona ekarrita, arraza horiek hemengoekin gurutzatzea eta horren ondorioz, ba, lortzea animali indartsuagoak eta handiagoak. Eta hirugarren estrategia noski animaliak hobeto elikatzea izan da. Garai batean elikagai gutxi eta urria zen, denborarekin historian gorabeherak izan dira, baina geroz eta elikagai hobeak eta kontrolatuagoak eta kantitatez handiagoak izan ditugu. Beraz, arrazak hobetu eta aldatu egin dira. Tira, mundu osoan egin dute hori, ez guk bakarrik, baina guk ere bai. Eta batzuetan aipatzen dira bertako arrazak eta babestu behar direla eta ados nago noski baietzez, baina kontuan hartu behar dugu historian aldatu egin ditugula arraza horiek. Gaur ez dugu denborarik izango horretarako, baina datuak ekarriko izkizuet. Alvar Aragon historialariak bere liburuetan adibidez, argitaratu dituelako datu asko kontu honi buruz hemen Euskal Herrian. Eta interesgarria da ikustea nolako esfortzua, nolako garrantzia mantzaion historian, ba, hiru estrategia horiek erabiltzeari. Hori gabe, ez genuke izango daukagun baratza, eta ez genuke izango dauzkagun animaliak. Oso gozo garrantzitsua izan da denboran, eta merezi du tartetxo bat hartzea, ba, garai bateko agirietan eta burua sartzeko eta ikusteko zer eta nola egiten zuten garai batean. Beraz, interesgarria da. Interesgarria da atzera begiratzea eta iparra ez galtzea. Natural deitzen dugun hori, agian ez delako, hain naturala. Agian gabe.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.

0: Batut historiotxo bat kontatzeko, eta historiotxoa kontatuko diot nire gonbidatuari, gaurko Iñaki Sanz Azkue, kaixo, ongi etorri.
1: Kaixo, uri.
0: Esan behar noen biologoa, baina gaur entzungo duzuenaren aritik, ez dakit horrekin nahikoa den, baina, bueno, orkestuko zaitut beti bezala, Arantzadiko herpetologoa bezala, baina gaur ez duzu ez narrastiei buruz hitz egingo, ez anfibioei buruz hitz egingo, ez errez. Beste kontu bat.
1: Gaur iratzeak ditu protagonista.
0: Eta, bueno, entzungo duzue. Hala ere, gaiari sarrera emateko nik, bueno, nire bizita pertsonaleko kontu txiki bat kontatu nahi dizuet. Kontua da, garai baten hasi zirela garagardo azokak zabaltzen hemen Euskal Herrian, ez? Eta nik ezagutu nituenak ez dakit zergatik, pentsatzen dut kontu praktikoengatik, ekainean izaten zirela normalean. Jorrondon hasi ziren, Donostiako barrioan, eta, bueno, ordan, nire buruan olako lotura bat sortu zen garagardoa eta ekainaren artean. Eta handik gutxira, bueno, nik lagun batekin beti izaten nion, ni sartzen zait garagardoa edateko gogoa, bakarrik ekainean. Bestela ere bai, baina esan nahi dute bereziki ekainean. Eta halako batean konturatu nintzen nola esaten den ekaina beste modu batera, baita ere euskaraz. Eta da, garagarrila. Noski, garagarra ez da garagardo, baina lotura handia dauka. Eta ilusio gintzian, nolabait nire buruan inungo arrazoi, benetako arrazoi bat gabe egin nuen lotura hori, gero benetan funtsapixiat bat zeukan edo konexio moduko bat. Pentsatzen dut, garagarrila dela oso nekazaritzari begirako izena, alegia garagarra biltzen pentsatzen dut hori dela, ez baina izaditua hortan, eta hil horretan biltzen dela. Hau da, nire historiotxoa, nire anekdotatxoa, bat ere garrantzirik ez du, baina aranun aurrera egin dugu eta konturatu naiz edo ikasi dut egun hauetan irailak, handik hiru hilabetera, irailak berak baduela izen horrek. Azalpen txiki bat, eta zuk ekarri diazu Iñaki.
1: Ara, anfibioz eta narrastioz gain, ba.
0: No, bai, iraila izenaren azalpena, ba. Eta hortik igual abiatuko gara. Zer da iraila?
1: Iraila da, ira, mozten zen, ila edo hilabetea, eta ira litzateke iratzea, edo garoa, edo iraztorra, edo inistorra, edo hainbat izen ditu. Eta irailari izen hori eman zitzaion, ba justu gaur hitz egingo dugun gai honi buruz, gai honengatik, ezta? Iratzeak ikaragarrizko garrantzia izan dulako, azkeneko mendeetan, ez gai hitz egiten egun edo hilabete edo urte gutxiz, ari gai hitz egiten mendez, eta iratzeak ikaragarrizko garrantzia izan du, eta euskal kulturan ere ba ikaragarrizko pisua, eta hortik iratzea iraian mozten zenez, edo azten zen,
0: ari da?
1: Ba, hortik datorkio izena.
0: Horrek esan nahi du gainera, garrantze hondiko mosketa zela, bilketa zela, eta guretzat kontrakoa da, iratzea, edo garoa esango nuke, nik horrela erabiltzen dut, baina, bueno, mendian dagoen, bueno, ez dakit, leko guztietan dagoen, sastrakan artean, edo dagoen landare bat, gainera oso zaharra, berez, erabilerarik ez duena, niretzat, eta erabat oker nago, klaro.
1: Bai, teridofito fitoa da, eta, bueno, iratzea berezko, iratze espezie asko daude, zen esatea, bai, baina konkretukoi gaur teridium aquilinumi buruz hitz egingo dugu, dala iratzea arrunta guretzako.
0: Hori da, gure mendietan ezagutzen dugu, nori?
1: Hori da, eta hortik arrunto horrek esaten dugu, bazuk esan dezuna, ez, ematen du edo zentokitan ateratzen dala, ez. Kontua da, ba, prozesu natural batean, iratzeak bere lekua dauka, eta larre edo belardi batetikan lekua egokia balin bada iratzea sortzen da. Baina egia da iratze horri prozesu naturala egiten lagunduko ez utziko bagenio, ba orduan hasiko litzateke ba edo txillarra edo otea edo dana lagoa, sastrakadia gaientzen eta hortikan basoa. Horrek esan nahi du ba iratzea badagoela leku askotan, baina iratzeak ikaragarrizko garrantzia izan zuen da hortikan pixka bat hartu zuen pixua eta hilabetea ere berari eman izana, kontua da iratzea ezinbestekoa bihurtu zala mendeetan zehar, jendearen biziraupenerako. Orduan, aipatu duzu, nolaz iratzea ez da jaten, orduan zergatik da biziraupenerako ezinbestekoa. Bueno, kontua da, iratzea ganaduaren azpitarako erabiltzen zen, kuluan azpitan jartzeko, baino horrez gain, gero, ganaduaren pixarekin, gorotzarekin, nahastu eta ongarria bihurtzen zen. Eta ongarri hori zan zabaltzen zana baratzeetan eta soroetan. Kontuan izan behar dugu artoaren etorrerarekin,
0: zazpigarren
1: mendean, arta soroak aientzen hasten diala Euskal Herria Atlantikoan, ze batez ere horretaz ari garaitz egiten, eta orduan ongarria behartzala, ez egon ongarri kimikorik, da ongarria lortu hartzan, menditik. Eta hainbeste harta soroa, hainbeste baratze, eta abar edukita, leku batzuetan ez egon iratze nahiko, guztientzat. Eta horrek ekarrezuna da, gatazkak sortzea. Iratzea, ezinbestekoa zan, denentzat. Eta ezinbestekoa izanik, denek behar zuten.
0: Eta horretzean daude, bueno, nire ikuspuntutik mafiak, daude borrokak, daude denetik, indarra galtzen duen arte iratzearen iratzea zaigia, baina bueno, iratzearen merkatuak nolabait eta behar hori horrek eramaten gaitu izatera, bueno, gerrak ere, bueno, ez dakit gerra hitza erabili behar den kasu honetan, baina gerra bai, auzokiden arteko gerrak bai, gatazkak, zuk esan duzu, gatazkak behar bada hitz egokia goa da. Nik garoa deitzen diot, iratzea erigarai esaten, baina esan behar dut zuk dena, hau dena, zuk eta beste hiru lagunek bildu duzue historio hau liburu batean, eta liburu horren lehenengo, izenburuaren lehenengo hitza, inistorketan. Inistorra da iratzea.
1: Inistorra da iratzea.
0: Kostatu zitzaidan pila bat konturatzea zertaz egin zineten.
1: Hor dago sekretua, jarri dugu izen bat jendea erakarriko duna, baina bera beren zengun da zer da. Hernani inguruan, Urnietan, Hernaniko Ereinotzu auzoan, eta Hernaniko Kaskotik Arano alderako eremu horretan, inistorra etzen diote. Eta inistorra litzateke iratzea. Baina Urumea Bailaran kurioso da, ze Hernanitikan Lasarte aldera, esate baterako, garua da. Eta ordea Aranon muga egiten duna Nafarroan iratzea da. Ordon ditugu Bailara berean hiru izen. Landare espezie berarentzako. Eta kasu honetan inistorketan jarri genion, ze iratzea mozteko prozesua inistorketan aritzea da. Eta ordon,
0: claro.
1: Justu hortaz ari da, ez? Kultura horri buruz, iratzea mozteko prozesu horren garrantziari buruz, inistorketan.
0: Salgai dago liburua, nahi duenarentzat, altxor bada, egian izugarria da, orain egilei buruz hitz egingo du, baina utzi azu lehendabizi goraipatzen zuri elkarrizketa bat egin zizun lankide bat ez gara lankideak, baina berak Hernaniko Kronikan, kronika.eu zen irakurgai dago, berak erreportaje izugarri polit eta osatu bat egin zuen historia honi buruz, nik handik jaso dut, eta ez dutu lertzen nola lortu zuen horrelako kalitate hain handiko kontu bat egitea.
1: Bai, Beinat Losarkos da, Urumeako Kronikan lan egiten du, eta egia esan, berreun horriko liburu honetan, daukagun muin hori, ekarri du hiru lau horriko erreportaje zoragarri batera eta ikaragarrizko meritua. Hemen liburu honetan iratzearen atzeko historia oso badago, paisaia kultura bat, ohiturak, eta daude mila kontu, eta guzti horiek oso modu honean laburtu ditu eta gaina erakargarrian.
0: Eta esan behar dut hemen lasai gaudela hitz egiten honi buruz, eta bueno, entzularentzat atsegina izango dela, baina ez garela iritsiko, Beinatek jaso zuena jasotzera, ezinezkoa da, oso reportaje ona egin zuen Beinatek, beraz, zoriona ahondienak berarentzat, orain tokatzen da kontatzea ze beste egile dituzun liburu honetan, ez daudelako zu bakarrik.
1: Ez, eta nik bakarrik ezingo nuke hau egin, izan ere, liburu honek baduka ba gauza, bueno, berezi bat, eta da elkartu berala, ba, biologo bat, leheno aipatu dezun, ere kasuan, baino gero hor daude hiru pertsona oso garrantzitsu, Josun Arbarte, dala, arkeologoa, eta historialaria, da, arkeologian historian aritzen da, doktorea, eta gero ditugu etnografoak, Zuberri Matelo eta Maite Errarte, orduan kombinazio erogarri eta zoragarria izan da.
0: Eta 10 urte zibilizatela hoe ikartzen libura osatzeko.
1: Bai, duela 10 urte Burbunak eta Etxaiak dokumentala egin genunean, orduan hasi nintzen pixka bat Einauta Agirrerekin hainbat gai jorratzen, eta gertu zaigun arrapazka eguna izeneko, bueno, ba, arrapazka terminoa. Eta, bueno, tiraka-tiraka, zer da arrapazka, eta batera eta bestera, eta lotiak, eta arrapazka, eta konturatu nintzen demora guztian iratzeari eta iratzearen kulturari buruzeari zirela. Eta hortik tiraka, ba, grabazi batzuk egin gintuen, dokumental txiki bat, ere, online dagoena, arrapazka eguna izena duena. Eta hor konturatu nintzen, ba, ze mundu, zegon, dagoeneko inork ezagutzen etzun mundu bat, eta ze eragin izan zuen iratzearen mozketak, Hernaniko historian, Hernaniko herri lurren mantentze horretan ere publiko bezala, privatizazio prozesuan, 19. mendekoan, paisaiaen eraldaketa bortiz batean 20 urtetan, eta esan baino landare honek ze botere dauka.
0: Bai, izugarria. Gustatuko litzaidake hori azaltzea, hor badaudelako, zuk oraintxe esan duzuna, lur publikoak badaude, lur pribatuak ere bai, eta ez bat ez bestea diren lurrak ere bai, hor badago izen bat oso ondo ez duen harrapatu zer den Zilegi Mendia. Nolakoak dira lurrak, nolakoak dira lurraren jabetzak, bai. Gainera, bueno, galdera gaiztoa da, ze historiarekin aldatu egiten da hori, gaina hori kontatzen zu ere, bai, baina gutxi gora bera argazki bat egin dezakezu.
1: Bai, guretzako, azteko ikerketa ere mua, Hernani hartu genuen, Josu berak aipatu zidalako, erreportaje bat idatzen nuen arrapazkegun hori buruz argian, da hua irakurri ondoren, aipatu zidan Iñaki gaia oso interesgarria da, Josuk aurretik Urdaibaien ere antzeko lan bat egin zaukan, iarekin, eta zentratu ginen da 19. mendean, eta justuki zuk esaten duzun honegatik, 19. mendean egon zelako privatizazio prozesu bat lurrena, eta ba, iratzeak ba, bete-betean harrapatzen du 19. mendeko prozesu hori, ezta? Iratzearen mozketak eta eztabaidak eta bar. Orduan, Hernani aukeratu genuen, batetik informazio asko eta asko dagoelako Hernaniko artxiboan, mai bat, mai ikaragarri handi bat bete dezakegu artxiboko dokumentuei buruz, iratzei buruz, eta bestetik, ba, interesgarria dalako, ba, esan dezu bezala, daudelako lurraren antolaketa barruan, daudelako herri lurrak, daudelako lur pribatuak, eta gero daudelako Zilegi Mendiak, edo Montes Francos izenekoak. Eta orduan, izango litzatekena da, herri lurretan, ba, lur komunalak izango lirateke, eta bertan, ba, bueno, erabilera komunal bat ematen zaien lurrak dira, pribatuak edo partikularra da berzerik, eta Zilegi Mendiak lirateke, guazen esatea, Hernaniar, kasu hortan, Hernaniko ez hitz egiten ez, Zilegi Mendiak Donostin zauden, Urnietan zauden, eta Hernanin zauden, 17. mendetik aurrera. Aurretik guztiek erabiltzen zituzten. Baina, kasu honetan, Hernaniko Zilegi Mendietan, daukaguna da, Hernaniar batzuk, baldintza jakin batzuk betetzen dituzten Hernaniarrek erabiltzen dituzten lurrak dira. Hau da, ez dira komunalak, guazen esatera pribatu antzekoak liratekela, baina erabilitak jende multzo edo Hernaniar multzo handi batek.
0: Nolabait, ustiatzeko eskubidea duzula garai batean, edo epe batean, ez?
1: Eta hortarako gaina batzorde bat zegon, aktak bereziak ziren, liburu akta, liburu bat dago, ikaragarria ondio bitako, pelikuletako ondio bitako bat, Hernaniko Udala artxiboan, eta Hernaniko Udala ere bertan zegon sartua batzordean. Orduan bazan horrelako sistema berezi bat, bai.
0: Oso kuriosoa da. Bueno, kuriosoa, behar bada, pentsatzen hasita beste hainbat esparrutan ere alako gauzak izaten dira, ez? Eta nik garai batez, zuri emate izut eskubidea hau ustiatzeko, lurra dela edo ez egitez.
1: Bai, hemen, ba, bueno, ikusten dugu Aralarri inguruan, eta eremu batzuetan badaudela horrelako garai bateko ustiak eta motak, ez? Orduan, guretzako oso interesgarria zen, ikerketa eremu hau, ba, genitulako guztietan iratzean muzten zen. Baina era berean prozesua baldatzen joan zen. Eta Zilegi Mendiak 19. mendean privatizatu egin zidan, gero lur pribatua genitun, eta gero herri lurrak genitun, ba zorionez Hernanin ezianak privatizatu, baina inguruko herri batzuetan herri lur batzuk privatizatu zian eta guztietan iratzea mozten zen. Orduan Hernaniko ikerketa honek balio digu ulertzeko Euskal Herriko beste hainbat herritan gertatu dana, ze prozesua oso antzekoa izan da, baina emaitza ez da bera izan. Orduan, herriaren arabera eta dituen ezaugarrien arabera eta abar, ba prozesu historikoa ezberdin izan eta horrek ikaragarrizko eragina izan du egungo egoeran. Hernaniko kasuan, nahi baduzu aipatuko dugu gero, herri lurrak ez ziren privatizatu eta egun herri lur horiek parke naturala dira. Eta herri lur horiek ez ziren privatizatu iratzea mozten zelako, iratzea ezinbestekoa zalako, eta privatizatzeko prozesu hasi zanean Hernaniko udalak sutsuki defenditu zitulako herri lur horiek, justu horregatik ezinbestekoa zalako jendearen biziraupenerako.
0: Claro.
1: Orduan, ze garrantzi izan du iratzeak, ba nik askotan adibide konkretu hau jartzen dut. Hernaniko kasuan iratzea herri lurretan mozten zen, herri lur horiek defendatu zituen udalak ezinbestekoa zalako bertakoen biziraupenerako, beraz, herri lur bezala mantendu ziren zorionez, urtetako borroka baten ondoren, eta egun, ba, herri lur ez, izan zirenez, ba, parke natural badaukau. Eta Europa mailan babestu dagoen eremu bat.
0: Bai, gainera esatzen du urtetan, eta egia da, emate dituzue fetxak eta 1800, bueno, 19. mendeko mendearen erdi aldean hasi, eta 20. mendera arte borrokan, eta epaiketetan, eta gazazkan, eta... Gustatuko litzateke pixka bat atzera egitea, eta irailatik abiatu garen ez, irailean zer gertatzen zen, iraila da iraila, baina iratzearen mozketa eta bilketa eta luzeagoa zen, urrira eta luzatzen zen asko. Oso polita da kontatzen duzuenean, bapatean, lan hori egin behartzen, lehentasunaz egin behartzen, eta orduan, horren ondorioz, baserria gelditzen zela jenderik gabe, langilerik gabe azkenean, ez?
1: Hor, moldatu egin bartzen, azkenean baserriko lanak moldatu egin bartzen, izan ere, iratzea mozte ezinbestekoa zen. Iratzea moztera, joan barzun, batzutan baserriko bertako jendeak, edota inguruko baserrikoek lagunduta ere, izaten zian, ez? Ba, olako auzolan antzeko bat, guazen gure terrenoa moztera, eta gero zuenean lagunduko izuegu, eta bar, baina egia da, ba, kasu horretan ikusi dugu iratzen moztera gehienetan gizonezkoa joaten zidala, gehienetan diot, ez da beti, baina gutxitan hitz egin da, adidez, emakumeak izan zuen papelaz, eta baserrian gelditzen zena, emakumea zen, baratzea hor zegoen, ganadua bereak hor zeuden, umeak hor zeuden, prestatu beharra, bai, iratzen moztera, edo, inistorketan joaten zidan horien askotan bazkariak eta bar, orduan oso, bueno, sagarra biltzeko garaia zen.
0: Bendimia mota bat, azkenean, bueno, bendimia ez, baina biltzeko lan bat.
1: Oso, esaten dute, ba, estresa edo sortu zezakeen garai bat zala. Eta, bai, iraila, bueno, baserri batzuetan, udazkenari esaten zuten beldur puntu bat ziotela, ez?
0: Hori da, hori da. Auzolana eta leian hasten direnean, lagun batek, guk bio zagutzen dugun Ainara Garziak bidali zidan, ba hori emakumeak gizonezkoen lana egiten, hori azaltzen duen, zea bat, erreportaje bat argian, ez? Eta kuriosoa da, iratzearen historia honen atzean, ba hori... Bazik, derrolen banaketa badago, baina gero behar bat ere bai, eta behar hori dagoenen, eta hementxea, zuen liburuan ere agertzen.
1: Gure liburuan, adibidez, bukaeran bai saiatu gara, sei adibide praktiko edo jartzen, gaur egungoak, 2025ekoak, ze ez dugu esan, 1769an hasten dugu gure ibilbidea, eta 2025eraino, azkeneko argazkia abuztu honetakoa da. Eta bertan, adibidez, agertzen da Maria Rita Miranda, eta Maria Ritak... Maria Rita Hernaniko Santa Barbara auzoan jaiotakoa da, baina berak esaten zigun, beraien iratzea mozteko edo inistorra mozteko garaia izten zanean, haien aitak ez zula begiratzen mutila da neska zaukan aurrean, begiratzen zula zenbat lan zegoen aurrean.
0: Zenbat lan gile bartituen.
1: Hori da. Eta orduan Maria Rita kontatzen du, ez? Ba, bera sega eskuan zuela, ba, zenbat aldiz joan ezan iratzea moztera, iratzea kargatzera, gurdia kargatzera,
0: eta bar, ez. Ah. Orduan, bueno, ba horrek erakusten dute bai, ez? Ba pasarrean zegoen jende kopuruaren arabera, mozteko zegoen terrenoaren edo partzelaren arabera eta bestain badauzen arabera, ba modatu beharra zegoen, baina idatzea ezin bestean moztu behar zen.
2: Segarekin.
0: Bueno, garaian arabera, hor badaude logikoena da sega txikiarekin edo inistor sega deitzen diotenarekin moztea dela, inistor bat goi barkatu sega bat gorxeagoa. Baina badaude arau batzuk, izan ere hor gatazkak direla eta udala, Hernaniko udala kasu honetan, beste hainbat udaletan gertatu den bezala, arauak jartzen hasten da gatazka horiek saihesteko. Eta hor arauen artean oso kurioso da, esaten du idatzea moztu beharko duzue igitaiarekin.
2: Sega ez.
0: Zergaitik mantxoago mozteko eta horrean claro. Kontrolatzeko erresagoa izate. Pentsatu behar deguna da 1779an dagoeneko aurreneko gatazka handia ikusten dugu Hernanin, idatzea mozteko garaian batzuk mozten zutelako baimenik gabe edo azkarregi. Eta bueno, esaten da iratzea berdetan mozten denean ba galdu egiten dela.

0: Bai, eta pixkanaka idea iristen azalpenera, zer demontre da arrapazka eguna eta nondi atorren, ez?
1: Hori da, esaten nura 1719an adibidez aurreneko gatazka handia aurkitzen dugu, eta kasu horretan Hernaniko udalak agintzen die bost herritarrei joateko Hernaniko herri lurretara, eta bertan agertuko zaizkiela inguruko baserritako jendea gurdiekin, eta gurdika bakoitzeko erreal bat kobratu behar dutela. Eta horrela hasiko diala pixka bat erregulatzen. Ze bestela idala izaten bakatazka eremu bat, eta ezin dala hori baimendu. Egun hori pasatzen da, eta bertan egon dian herritarrek esaten dute, hau ez da posible, dirudunak etorri zaizkigu hainbat pertsona kontratatu dituzte gurdiekin, eta orduan beraiek eman dute iratze gehiena. Eta era berean, urruti bizi direnak ere, berandu hau etorri dira, eta bar. Orduan ikusi dute sistema araudi horrek ez duela balio. Eta gatazkak aurrera jarraitzen du. 1805an aurkitu ditugu, jazten dira lehenengo privatizazioak, gerra aro potente bada ere, eta ikusi dugu Hernaniko udala saiatzen dela iratzetokiak banatzen, baina ez daukagu datu gehiagorik. Eta 1826an dago datu oso polit bat, Hernaniko udalak bando bat ateratzen du, eta dio, orain arte egondako gatazkak bukatzen ez direla ikusita, regia,
2: nazkatuta
0: gure arauak ez dugu bali izan,
1: honako arau hauek jarriko ditugu. Eta horrazten da arrapazkarekin lotuta dagoen araudi bat, eta dana jendeari atentzio asko ditzen diona. Hernaniko udalak esaten du, inorrez da hasiko iratzea mozten iraiaren 10 arte. Kasu horretan iraiaren 10, baina izan zitekeen 10 inguruan, beti 11, 12, inoiz ez osteguna, Hernanin feria eguna zelako. Eta inoiz ez igandea. Serio esaten dut,
2: Begiratu degulako.
1: Baina beti 10 inguruan. Eta orduan esaten dutena da, inorrez hasiko iratzen mozten, iraiaren 10 goizeko 7 arte. Elkartu zaitezte baserri bakoitzeko 2 pertsona, eremu honetan, herri lurretan eta zilegi mendietan. Eta guardak tiroa fusilarekin zerura botatzen dunean mendi baten kaskotik, orduan hasi zaitezkete iratzea mozten, igitaiarekin. Hor, araudi badago oso zehatza, baserri bakoitzetik 2 pertsona joan daitezke, igitaiarekin, ordu hontara arte, tiroa bota arte inork ezin du. Eta hori da pixka bat arautzeko modu bat. Eta ikusi dugu arautzeko modu hori, Hernanin dagola, baina ikusi dugu ere, Goi herringuruan, Oiartzunen, Hondarribian, Andoainen, hau da, beste herri askotan erabilitako modu badala. Horrek itxuraz ez zituen gatazka guztiak saiestu. Izan ere, hemen, araua jartzen dianean, arauasteak bilatzeko aurkitzeko jendea beti dago prest. Eta asko hasi zian, igitaiarekin ez mozten eta biltzen, baizik eta beraien partzela izango zena markatzen.
0: Ingurua.
1: Ordo markatzen ingurua handi bat, eta esatzen hemen barrukoa guztia nerea da. Eta karo, hortikan urte batzutara, berriro ere bando bat ateratzen du Hernaniko dela, 1845an desaten du. Aizue, egintzazue, hau, baino inork ez dezala bere ere mua markatu. Aurretik karlistaldi badago, 1839-1839 artean, da 1836an, hor badago prozesu bat, karlistek diru gutxi dute, eta udala saiatzen da, Hernaniko herri lurretan lur batzuk saltzen, ez lurrak, beraien aprobetxamendua. Eta jendea oso prest dago erosteko, ze horrek ziurtatzen zuen, iratzea urte lurkitzea. Eta saldu egitetuzte. Baino, hor badago gauza kurioso bat, 1836an saltzen dituzte hainbat korte deitzen dietena, behiek iratzea mozteko, también es

0: arabera, eta da 1869a, liberalak Madrilean jartzen dira, desamortizazio prozesuak ikaragarrizko indar hartzen du, privatizazio prozesuak, eta horra hartzen da, hartzen daia fase garrantzitsu bat, Hernanin eta beste hainbat herritan.
1: Privatizazio garaia da nolabait. Liberalekin, ba, noski, ez, ulertu zakegu gaurtik ere ikusita, ez?
0: Hori da, bai, gertatzen dana da, liberalek esaten dutela, herri lurra asko ez daudela ondo aprobetxatuak, eta ondo aprobetxatzeko, probetxu behi bat atzeko inbardala privatizatu. Ez orduan hasten dira, galdezka, Hernaniko kasu hontan, esan dugun bezala, herri lurrak nola dauden, nun dauden, eta zer dagoen bertan, eta hori egiten da herri guztiekin. Eta hor da, leno aipatu duena. Hernaniko udalak defendatzen dula sutxuki, eskatzen dio abokatu bati, baina jartzen du abogado del reino, oloko zerbait, nolostiar bat, berasategi izenekoa, eta esaten dio, emate izugu, eskumen osoa, nahi dezuna egiteko, baina defendatzeko hau. Orduan, 80 horreko txosten bat egiten du. Eta pertsona horrek defendatzen duna da, herri lurrak mantendu behar dira herri lur bezala, iratzea, otea, eta hojarazka, esaten du. Dagoelako, ezinbestekoa dalako, bertako, herritarren biziraupenerako. Eta 1904 arte, prozesu hori irikitea goten da, ez da bukatzen. Baina, era berean, gertatzen da gauza oso garrantzitsu bat, eta da, zilegi mendi hauek, ez dira publikoak,
1: claro.
0: Baina ez dira pribatuak ere, eta orduan beldurra sortzen zaie, sartzen zaie ikaragarrizko beldurra, eta beraien aktan aipatzen dute beldur hori. Eta orduan prozesu azkar baten ondorioz, erabakitzen dutena beraien lur guztiak loteetan, parzeletan banatzea, eta banatzea ustiaketarako baimena daukaten guzti horien artean. Orduan, iratzea zilegi mendietan ere mozten zen, baina hortik aurrera ezingo da moztu, zeia pribatuak dira. Orduan ja presio guztia herri lurretan zentratzen da iratzen guzteko. Hori dela eta 1880an, hau da, ja ikusten dugu azkar dijoala, proposamen bat iristen da, eta da, Hernaniko herri lurrak loteetan edo parzeletan banatzekoa. Eta horrek sortzen du paisaia kultural berri bat eta paisaia eraldaketa oso handi bat. Eta izan ere, 1880-1890-an, egun Aiako Harriko Parke Naturalaren zatiak diren hiru bailaratan, Epelerreka, Usokorreka eta Parrainerrekan, lote sistema bat jartzen da. Lote sistema hori da magal osoa parzeletan banatzea, mugarriekin, lote bakoitza bere zenbakiarekin, eta arau batzuekin, eta zozketak egiten dira, iratzetokiak sortu, eta jendeak iratzetoki hoien gatik diru bat ordaintzen du, eta diru hori, diru horren truke, mozteko aukera izango du iratze hori lotetakoa. Horre pentsatu behar dugu, egon dira arbola mozketak, baso mozketak, dena iratzetokiak sortzeko. Izan ere, iratzea, lehen esan dugu, naturalki sortzen da, baina iratzetokiak edo garolekuak mantendu egin behar dira. Eta hori da ezberdintasuna.
1: Claro, iratzea naturalki sortzen den iratzea ez da nahikoa, eta claro, guztiak eta arazo hauekin, ba, zerbait egin behartzen, claro.
0: Eta garoleku horiek mantendu egin behar dira, eta gainak garbi mantendu, ze iratzea bestela, sasiarekin,
1: claro, eta nastutetan. Lehen aipatu duzun prozesu gora, ez? Sasiak, goteak, ez dakit, eta azkenean basoa sortzen dela bertan.
0: Hori da. Eta kasu honetan egitutena da, hiru magal oso egite dituzte iratzetoki bihurtu. Eta orduan ja paisaia eraldaketa ikaragarri badago, eta gero, ba, ikusten dugu, ikusi dugu, claro, pentsatu behar dugu, urtez urte udalak berritu hartzituela zerrendak. Orduan daude zerrendak Hernaniko udalean, ia 100 urtez mantendutako lote hoiek, norenak ziren lote bakoitza, zenbat ordaintzen zuen, non bizi izan pertsona hori, eta bar, hor dago ikaragarrizko dokumentazioa, eta ikaragarri ondo zainduta. 20. mendean, hasten da pinua sartzen, ikusten dugu pinua hasten dala iratzen leku batzuk hartzen,
1: claro.
0: Baino ala ere, 1922an, zuek kontuan izateko, 500 partzela daude iratzean mozteko Hernanin bakarrik. Eta gero pixkanaka, 1960-an, lote horiek desagertzen dira, baina jendeak jarraitzen du iratzen mozten, eta azkeneko datuak 1985ean ditugu, ez da.
1: Bai, atzo, bai, eren egun.
0: Gurdikadak, kobratzen du udalak, iratze gurdikadak, eta hortikan 10

0: Tera, ere muori, ba, aiako harreko parke natural izendatzen
1: da. Hori da, arrapazka azken eguna, hori argi horri noen, 1941.
2: Hori da, zer da arrapazka? Ba, claro. Arrapazka da, leno aipatu dizudan, eskopetarekin botatzeko hori.
1: Hori da.
2: Hasiera batean, ez dioten arrapazka izena ematen, baina arrapazka izenak, berak, esan nahi du, aldan azkarren aldan gehien hartu.
1: Arrapatu.
2: Hoi da, ez arrapazkan. Orduan, badiduri oso kuriosoa da, herritarrek beraiek izena jarri ziotela ze, idatzea mozteko prozesu hori nahiz eta loteak izan, horrek jarraitu zuen, zan doako prozesu bat hori.
1: Claro.
2: Orduan, eremu bat gordetzen zan beti arrapazkan idatzea lortzeko. Eta badirudi herritarrek izen hori jarri ziotela, eta orduan badago momentu bat, bandoetan, zoragarria esaten du, no esaten du gainera, se va a realizar el corte de helechos llamado vulgarmente arrapazka. Alegia, genia jakiteko zertaz harina izen izketa.
1: Arrapazka, itza sartu behar dut, bai ala bai.
2: Orduan, bai, bueno, 1826an daukagun hori, nik erdi borrometan esaten duzela proto arrapazka.
1: Hori da. Eta azkenean hori aprobetsatuko dut esateko proto kirol bat, dela. Hori azkenean, bueno, arrapazka egunak etzan kirola, za asko serioagoa zen, beharrak agindutako zerbait, baina bueno, horre la sortzen diak kirolak, azkenean sega apustuak eta horrelako
2: bakasun enten belardi baten ordez daukaguna da iratzetok berdin berdina eta hasiera batean egiten zutena egun batez igitaiarekin eta gero segarekin eta esan bezala ikusi dugu gauza bere egiten zala inguruko herri askotan ere.
1: Askoz gauza gehiago daude kontatzeko eta liburuan badaude eta noski Urmeako kronikako reportai horretan noski oso ondo kontatuta daude kronika.eusen adibidez dago eskuragarri, baina ja itzein behar dizut ja ikus, begiratu diot erlojuari eta itzein behar dugu gainberari buruz. Kimika sartzen da tartean, nola ez? Eta ordoan ongarri ezinbestekoa ez da iratzea momentu batetik aurrera.
2: Hiru ezaugarri daude, batetik ongarri kimikoak, bestetik pinuaren etorrera, eta pinuak ere herri lurrak hartzen ditu, eta bestetik industrializazioa. Eta orduan jendeak
1: uzten du, ez?
2: Baserri hau utzi, eta industriala joaten da. Eta horrazten da, pixka bat, iratzearen beharraren gainbera bat, ganadu gutxiago dago, iratze gutxiago behar da, ongarriak daude, eta pinua ere badago ja gero eta gehiago sartuta. Orduan hor badago momentu bat, oso kuriosoa dana pinua sartzen dute, baina era berean pinua azpiko iratzea mozten jarraitzen dute, badago hor hibrido bat, baina ez du funtzionatzen asko. Eta, bueno, ba, esan dezuna, izten da momentu bat, baina iratzea ez dala ezinbestekoa. Eta pixkanaka, iratzea joaten da, galtzen da, eta iratzearekin galtzen da kultura oso bat. Ez dugu aipatu, baina horratzetik daude, mozteko moduak, metak egiteko moduak, gurdiak argatzeko moduak, noiz moztu, nola moztu, ez dut aipatu, baina badago gauza kurioso bat itzaldi guztietan esate eta zoragarria da, ingeniero forestalak diseinatu zituztenean loteak, badago bigarren bat, hiru pertsona daude, eta badago pertsona bat, loteak usoko errekan egiten dituela iratzearen kalitatearen arabera bandatu. Orduan, hiru kalitateko desberdineko iratzeak markatzen ditu, eta iratze tokio hoiek, bakaro, kalitate honekoei partzela txiki ematen die, eta kalitate txarrekoei partzela
1: txiki. Bintzatze kantitatearekin konpentsatu egin dezala. Kuriosoa da, duela, bi urte, hiru urte, ez dakit, paper eskolarekin harremana handia daukat, Tolosako paper eskolarekin, eta bertako jendeak papera egiteko, bueno, ikerketak egiten ari dira, eta hainbat gauza probatu, eta haiek egin zuten baztango jendearekin batera, ba, horrelako proiektu berezi bat iratze gehiegi zegoelako, ez geniolako erabilerarik ematen, eta orduan buratu zitzaien ba, ote dago moduren bat iratzetik papera sortzeko, eta gainera horren bitartez, ba, hainbat jende beharra zuen jendea hortan implikatzeko, eta baina, kuriosoa zen, azkenean iratze gehiegi edo garo gehiegi izatearen ondorio bat zela proiektu hori guztia.
2: Hala, mengertatzen dena da, habitat bat galtzen ari dela. Claro. Ezakiak sortutako habitat bat, eta kuriosoa da, Arantzadi Zientzia Elkarteko mikologia saiak aurreko urteetan aurkitu ditu hainbat perretxiko, hainbat onjo, oso oso bereziak,
0: edo desagertzeko zorian daudenak, eta inkluso espezie berriak zientziarentzat, iratze tokian azpikaldean, hor sortzen da mikroklima oso berezi bat, dala azkenean ezetasun saturazio ikaragarria eta beroa. Orduan, habitatu horiek ere, adiz, narrastien zat oso habitateko kiak dira, eta gero, ba, bueno, ba, mosaiko baten barruan, ba, bueno, ba, dia, habitatak, bueno, bere funtzioa betetzen dutenak, ez? Orduan, batzuentzako gehiegi dago, eta neri ordea, ba, pena puntu bat ematen dize, habitat hori galtzen ari da. Eta ez dugu behar, eta ordea, ba, horrelako historia daukan habitat bat, agueneko, ez badu gizakiak mantentzen, galdu egingo da, eta orduan gaude momentu horretan. Orduan, etorkizunea begira galdetze ziaten aurrekoan, bueltatu daiteke idatzearen erabilera? Eta esaten diren, 2025ean oraindik idatzean mozten duten hoiek, metak egite zutenak eta azpirako erabiltzen dutenak, nik entzun diren gauza bakarra da, ongarri oberik ezagoela. Eta bain txegabitzen, kilometro zero kontuarekin, gehi ziklo guztia betetzearekin, idatzea bada. Ezakit nola, ezakit bueltatuko dan, baino agian, ba, bada partzela mantentzeko modu bat.
1: Baliabide natural izugarria da.
0: Edo eta ongarrerako erabiltzen.
1: Tira, berandu gabiltza, honekin sei ordu bete genitzake, egia esan pixkanaka, baina ez dut bukatu nahi, alde, bai, irudiaren aldea, azala hemen aurrean daukagu, liburaren azala, eta azalean ikusten da, bueno, hori, iratze bat, landare bat, baina oso teknika jakin batez egindakoa, eta hor dago historia oso polit bat eta izen bat, Nagore Legarreta. Kontatu iguzu, nola sortu zen eta hor azalaren atzean dagoen historia politari?
0: Bai, bueno, Nagore Legarreta argazkilari eta artista hernaniarra da, eta bueno, ba, kasu honetan nik irakurrian aukan 1850ean Ana Atkins izeneko emakume batek Erresuma Batuan egin zuela zianotipia izeneko teknika baten bidez album bat algei buruzkoa. Eta esan, nola okurritzen zaio pertsona bati? Algei buruzkoa bat egiten da zianotipia egin da. Orduan, konsideratzen omen da aurreneko argazki albuma egin zana edo. Eta izut zaidan ikaragarria garai hartan eta emakume gaina, emakume bat ezana oso ez ezaguna eta orain pixka bat visualizatzeko ba, intentzio bat ere egondana, ez? Emakumearen lana alegia. Baina ba, zegoen bigarren album bat, garai hartakoa eta zan iratzei buruzkoa. Esan nola eta hortxe aurkitu genuen gure iratze arrunta, bai? Teridun makilinuma, gara hartan teridun makilina ez dela esaten da. Eta ikusi denun da irutu zaidan zora garria zeuka, atze alde edo fondo urdin bat, eta iratzea txuria ikusten da, orduan kontrastearekin zoragarria da.
1: Zianotipia izenak, zian du izen horretan, eta da urdin kolore mota bat, nolabait.
0: Eta orduan, Nagore Legarterekin zein hon, laguna dudala eta esan nio Nagore, zu zianotipia teknika erabili dezute esan zian, ba, justu, bida, oantxe horrekin nabiltu opera, eta esan nio, 1850ean Hernanin gatazka betean zuen idatzea lortzeko. Ordea, Ana Atkins emakume hau, artea egiten ari zan idatzearekin. Eta ala berean zientziarako ba, espeziak biltzen iratzena. Egingoa zeniguke zianotipiarekin Hernaniko iratze bat hartu eta irudi bat azalerako. Eta, bueno, ba, Nagorek hartu zuen, gaina prozesu bera intzun, mendira joan zan, herri lurretara joan zan, iratze bat eskuz hartu zuen, bere laborategira joan zan, eta indigo azal zoragarri bat nire usta.
1: Oso polita da, bai.
0: Eta...
1: baina oso polita baino gehiago oso digarria gainera,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, ze inorkezu espero iratzearekin lotuta pentsatzen dugu berdea, gorria, claro. Urdazkena, edo...
1: hori da.
0: Ez urdina da, eta iratzea txuria da.
1: Hori da, zian, da.
0: Eta hori xe, ba, zorionez, ba, Nagorek zoragarri, ba, ulertu zuen, bete-betean ulertu zuen, gu nahi genuena eta iratzea azalean daukagu hementxe. Atzetik gainera ba, historio berezi honek.
1: Beraz, nik proposatzen diot jendeari liburu dendara joan eta iratze bila joatea. Topatzen baldin badu liburu bat, sekulako iratzearekin azalean, ba, gaur kontatu dugun historia horren, bueno, laburpen bat, laburpen luze bat izango duela eskutartean. Hainbat izen atea dira, binat Los Arcos batetik, eskartzen diot pila bat, bere reportajea egin izanagatik. Gero noski zure izena, Iñaki Sanz Azkue, zurekin batera liburua intzutenak, Josu Nar, liburua eta lana, Josu Narbarte, Zuberrin Matelo eta Maite Errarte, eta noski orain bukatu dugu Nagore Legarretaren izenarekin. Jende pilo bat, eta seguro hori titularra dela, azpian askoz jende gehiago dago, besteak beste, ez dut aipatu, baina horre azpimarratzen zuten, ez? Egin dituzuen elkarrizketetan, zegoen adibidez Jose Mari Artola, horrek, bueno, baserritar batek, bota zuela, esaldi maravilloso hori, inistorra, alegi iratzeaz, inistorra gauza sagradua da. Eta horrek laburbiltzen du lan osoa.
2: Bai, horixe bera, esaldi motz horrek laburtzen du beste guztia, ze pentsa, ze hitz egin dugu historiaz, hitz egin dugu lurralde antolaketaz, hitz egin dugu herri lurrez, hitz egin dugu paisaia kulturalaz.
1: Zientzia pizkat eskapatu zaizu ere, bai?
2: Zientzia pizkat eskapatu zaizu, eta artea, eta eski inistorra gauza sagradua zen.
1: Bai, sagradua zen. Noski baietz, eta zu hemen izatea beti lujo bat izaten da. Iñaki Sanzazkue, biologoa, biologoa orain, historialaria, ez dakit. Hori da, leku guztitan zaudela eta noski laguna ere bai. Eskerrik asko gurekin izateatik.
2: Eskerrik asko, Willy, plazer bat beti.
1: Berdin.
3: Ekosfera, Euskadi Irratian.
1: Ba, hemen utziko dugu gaurkoz gure ekosfera. Plazer bat izan da Iñakirekin egotea berriz ere, eskerrik asko. Baina asko ikasi dut, harrigarria bada ere, garoa edo iratzea nola kudeatzen zen, hori historia polita izan da. Historia polita behar bada, ez? Mafiak izaten ziren, ez? Tira, zuen irakurketa egin, eta nirea bezainona izango da. Datorren astean izango gara zuekin hemen irratian, ekosferan berriz ere. Ordura arte ondo izan, agur!

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Estatu Batuetako armadaren komando zentralak Iranen kontrako 12. erasoaldia martxan jarri du eta isan ohartarazi duenez, Teheranek eskualdeko itsasoak zeharkatzen dituzten herritarrak marinelak eta merkataritza ontziak mehatxatzeko duen gaitasuna murrizteko sedez eraso gehiago egingo dute. Bien bitartean, Yemengo utiek itsaso gorritik igarrotzen ari ziren bi petroleontziri eraso egin diete.
2: Ehdahuma tahmilu ismi insilia wal ukhra leila.
1: Enzelia eta Leila izeneko ontziak izan dira eta astelenean utiek Saudi Arabiari ezarritako blokeoa ez errespetatzeagatik droneak eta misilak jaurti dizkiete. Hala jakinarazi du Yahya Zari bozera utien bozera mailak. Erasoa Etxe Zuriak eta Saudi Arabiak plan nuklearraren inguruko akordioa lortu ondoren heldu da. Eta etxetik gertuago, Bartzelonan 8 zauritu izan dira, horietako bi larri, glas deflagrazio baten ondorioz. Plaza Sanz metro geltokiaren sarreran gertatu da, obretan daude bertan eta antza denez lanean ari ziren gizonezkoak dira zauritu guztiak. Valdebron eta Klinik ospitaletara eraman dituzte. Glas deflagrazioaren ondorioz su handia ikusi izan dute bertako bizilagunek kaletik. Generalitateko larrialdi zerbitzuek 8 ambulantzia erabili behar izan dituzte gertakaria dela eta. Gurean Eusko Jaurlaritzak 7,5 milioi euroko inbertsioa eginda Sestaoko Bizinai enpresa historikoa erosteko operazioan parte hartuko duela jakinarazi du. Itsasoan erabiltzen diren kateak ekoizten dituen Bizinairen erreskate honek enpresak Bizkaian errotuta jarraitzeko aukera emango du. Apustu estrategikoa dela azpimarratu du Jaurlaritzak, bere esanetan Bizinai mundu mailan erreferente da itsasorako kate erraldoieneko izpenean. Besteak beste itsasoko eolikoen merkatura bideratzen ditu kateak eta sektore horretan ekoizpena datozen urteetan 25% haziko dela aurre ikusten dute. Enpresak irtorkizun oparoa duela ziurtatu du Telmo Labaien Bizinaiko zuzendari orokorrak.
3: Oso era finanziero gogor batetik gatoz eta benetan laguntza bat behar genuen alderdi finantzieroan aurrera egin alizateko. Eta akordio honen bitartez, hori posible izango da.
1: Operazioak Talgoren erosketaren antzeko eredua izan du eta Jaurlaritzak euskal enpresak errotzen jarraitzeko apustua berresten du. Eta ekonomia arloan ere albistea da ITP Aero, euskal aeronautika enpresa iragarri duen 400 milioi euroko inbertsioa. Merkatura aterako den urrengo hegazkin komertzialaren motorraren hainbat osagai egiteko. Urrengo hegazkin komertzialean lanean ari diraen enpresek 5 urte barrurako iragarri dute urrengo hegazkin berria eta hortxe ikusi du aukera ITP Aerok. 400 milioi hauetatik 35 Zamudioko lantegian inbertituko ditu. Lantegia zabaldu eta kualifikazio handiko 140 langile kontratatzeko Ramon Sánchez.
4: Zamudion egoitza duen ITP Aerok bere ekoizpen ahalmena eta gaitasuna egokitu nahi du epe luzeko eskaria handituko dela jakinik. Airbus 320 edota Boeing 737 duela 40 urte baino gehiago diseinatu zituzten eta aurki berritu beharko dituzte. Eba Azulai, konseilari ordezkariaren esanetan ITP Aero aeronautika industriaren aukerarik handienaren aurrean dago eta horregatik egingo du urrengo urteetan konpainiak historiako inbertsiorik handiena. Ikerketa eta garapenean 400 milioi euro inbertituko ditu 2027 eta 2030 urteen artean. Zamudioko lantegia da ITP Aeroren bihotz teknologikoa eta bertan diseinu, ekoizpen eta zertifikazio prozesuak bateratu nahi ditu.
1: Eskerrik asko Ramon, eta eguraldiari dagokionez gaur beroa egingo du berriro, batez ere barnealdean. Temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izango dira, hegoaldean 35 gradu ingurukoak, kostaldean aldiz altuena 28 graduren bueltan geratuko da. Zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da, edo baina baliteke arratsaldean haize bolada gogorrak izatea. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albestamankozuna ordu bietan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura oren albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Operazaleok eskuzabalak gara. Are gehiago, eskuzabaltasun handiegiaren bekatua egiten dugula esango nuke. Gai garelako, onartezina dena onartzeko. Errespeturik gabea aintzat hartzeko. Eta defenda ezina dena defendatzeko. Hain zuzen ere, musikak, guztia onargarri, nabarmen eta defendagarri bihurtzen duelako. Saiatuko naiz azaltzen.

aur bati ipuin bat kontatzen diogunean, istorio sinisgarri bat eraikitzen saiatzen gara, fantasiazkoa izan badaiteke ere. Bai, elementu sinestezinak zar ditzakegu, existitzen ez direnak eta fantasiazkoak, baina hartzaileak eskatuko digu gure historiak nolabaiteko sinesgarritasuna izan dezan. Egan egiten duten eren sugeak edo tartaloak egon daitezke, baina muga horien barruan, historiak koherentzia bati jarraitu behar dio, eta horrek, adibidez, behin eta berriz kontatzeko aukera emango digu. Baina operan, dauden konbentzionalismo ugarien barruan, bada bat zale onak onartu eta bereganatzen duena. Musika onak, zentzugabekeria oro justifikatzen du. Eta horren adibide ona jarri nahi badugu, Giuseppe Verdi Il Trovatore opera da adibide perfektua. Aitor dezaket, gaur egun ere zaila egiten zaidala opera honen kontakizuna jarraitzea. Zaila gaitezen, hala ere, historio korapilatxu honen nundik norakoak, asaltzen.

0: Opera Prima, bosgarren kapitulua. Historio txar batek ez dezala musika ederra zapuztu.
1: Giuseppe Verdi, zalantzarik gabe, 19. mendeko opera kompositorerik onenetakoa eta ezagunenetakoa izan zen. Italian ia idolo nazional bihurtua, Il Risorgimento edo Italia bateratzeko mugimenduan parte hartu ondoren. Il Trovatorek, 1843ko urtarrilaren 19an estreinatua, Rigoletto eta La Trevetarekin batera, Berdik bere ibilbidearen erdialdean konposatu zuen opera trilogia herrikoia osatzen du.

Iltrobatoren, maitasun, mendeku, jelosia eta suntxipen historio baten aurrean gaude. Baina okerrena abiapuntua da. Urte batzuren ostean, Azuzena hijitoak, Luna kondearen aurkako mendekua mamitu zueneko gertaera hori. Izan ere, urte batzuk lehenago, Luna kondearen aitak, sorginkeriaz salatu zuen Azuzenaren ama, eta erre egin zuen. Mendeku gisa, hijitoaren alabak gauza bera egin nahi izan zuen kondearen seme txikiarekin. Naiz eta kondearen semea erre beharrean, bere semea erre. Eta Azuzenak, amorruz beterik, kondearen semi txikia baitu eta beretzat hartu zuen, seme naturalaren ordez. Seme hori, Azuzenarekin bere jatorriaz ez jakin bizi dena, eta biologikoki Lunako kondearen anaia dena, bere kantuekin, bera baita izenburuko trobadorea, Leonora gaztearen inguruan dabil orain, zeina Lunako kondeak berak ere desiratzen baitu. Benetan, kulebroi bihurriagoa proposa aliteke opera kontakizun baterako? Egoera honen aurrean, Lunako kondea, trobadorea den bere maitasun kontuetako aurkaria desagerrarazten saiatuko da. Errealitatean, hijito erresumindu batek baitu eta duela urte asko desagertutako beranaia txikia dela jakin gabe. Izan ere, gaur egungo Lunako kondeak urte asko daramatza beranaia galdua non den topatu nahian.

Nola nahi ere, patuak ala kasoidateak, kondearen guardiako kapitainak hijito hura azuzena dela esagutzea nahiko du, atxilotzeko aginduz. Manrico izeneko trobadoreak, eriotzaren beldur izan gabe, kondearen gaztelua erasotzea erabakiko du ama erreskatatzeko. Une horretan bertan, Leonora Maiteari aitortuko dio Bizkaiko mendien eta Aragoiko lurren artean mugitzen den hijito alderrai baten semea dela. Leonorak, ordea, maite du.

Ikus dezakegunez, muturreko historia baten aurrean gaude. Sinesgarritasun gutxikoa eta elementu ankerrez betea. Hala nola aur jaioberri bat bizirik erretzea. Eta hala ere, operazalearen gusturako Il Trovatore oso izenburu erakargarria da. Berdiren musikak sinestezina dena gozagarri bihurtzen baitu. Surrealismoa eta istorioaren krudelkeria ahazten ditugu, Berdiren doinu ederrei esker, eta amodio historio batez gozatzera eramaten.

0: Horrela, musikaren bidez, Berdik istorioa sentiarazten digu, benetan erabat istorio estrambotikoa izan da ere. Gogoratzen alduzue Gau bat operan Marx anaien film mitikoa?
1: Ahora empieza lo bueno, ya verán.
2: No cantaré si no expulsan esos dos hombres. Sí, sí.
0: Eta Il Trovatore baino opera egokiagorik, Marx anaien umoreak antzezpen operistiko baten lekua izan zezan, kontzeptuen fusio oso adimentsua dela onartu besterik ezin dugu egin. Baina amaitu dezagun kontakizun hau. Adierazi ditugun maitasun handiko eta gorroto handiko sentimentu guztien ondoren, Lunako kondeak Leonora atxikitzea lortuko du, bere emazte bihurtzeko asmoz. Gainera, ama hijitoa eta trobadora errebeldea ere preso hartzea lortuko du, eta zirkuloa istear dagoela dirudi. Izan ere, kondea zorionez gainezka ama eta semea espetxean eta Leonora kondearen aurrean bere bizitzagatik erreguka iritsiko gara operaren amaierara. Amaiera, berriz, korapilatuko da ordea. Izan ere, 2 minutu eskaseko krudelkeria ikaragarrizko amaiera batean, kondeak lehenik trobadorea zigortzeko aginduko du. Gero ama, eta azkenik, Leonora bere besoetan nola hiltzen den ikusi beharko du. Nahiago izan baitu, bere burua pozoitu, bere maiteari traizioa egin baino.

Eta mendeku irrikaz dagoen konde horren azken esaldia esanguratsua izango da. E vivo ancor, hau da, eta oraindik bizirik nago. Azuzenaren ahotik jakin baitu bere bizitza osoan zehar bila ibilitako anaia hil berri duela, eta Leonoraren maitasunak eragindako berehalako heriotzaz ohartzean. Hori bai, entzule, historio bitxi honetan galdu bazara, musikaren edertasunean babesa topa dezakezu beti, beste batzuek egiten dugun bezala.

0: Opera Prima Ulu Mediak EITB podcastentzat ekoitzitako podcasta da eta Abao Bilbao Operarekin elkarlanean eginda. Lasarteko Ulu Estudioetan grabatu eta editatu da. Zuzendaritza eta narrazioa Enrique Bert, Gidoia Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua Jon Garcia eta Oier Arantzabal. Arpidetu eta entzun Opera Prima EITB podcasten edo audioak entzuteko darabiltzun dena delako plataforman.
1: Hey, entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.
2: Podcasta, Iban García eta Maite Azpiazu.
3: Yupi!
4: Porque este amor es azul como el mar azul. Urdina! Urdinakin, ezan kantu bat. Bueno, hola, danoi, kaixo, ongi etorri.
3: Zederki gode, marabila.
4: Bai. Ongi etorri da, noi, berriz, da beste Yufi podcast bateko beste kapitulo batea. Zia, una etorri gea ondo pasatzea, disfrutatzea, gozatzea,
3: beti,
4: desahogatzea gure barrenak eta gure min eta pena danak.
3: Dana. beti, porque barru soltan, berda, beste solta. Espalma soltatzen ikia hortxe ataskau. Atasko gestau nahi, libre, beti libre.
4: Gaurko gaxe, lehenengo presentako duzien da gaurko gaxe, eta gaurko gonbidatu ez, beti bezala, gonbidatu bat, eguiko deu. Oso importantia gaurkoa, nervioso nao, zu nerviosa zaude?
3: Bai, porque da oso garantzitzue, da tipo...
4: Garantzitzue.
3: Fabuloso, alto, fuerte, guapo.
4: Bai.
3: Zango du izena?
4: Zentzitxe dauke.
3: Bai.
4: Zuk ikuste ez dut esatezu, amen zehote pasaukoa.
3: Bai.
4: Amen zehote pasaukoa, ba, torrelako Euskal Herriko terremotue.
3: Tornado.
4: Inoiz, bueno, oso ondo esatezu.
3: Hori da, tornado.
4: Bai,
3: dauke bere, bere apeliduekin, bere sentidue.
4: Bai, zu nik uste dena baina askoz listio izango zea ondik.
3: Bai, badok, ez ondik ene irbazingo izin izuri karrerie.
4: Bai,
3: ojo, cuidao.
4: Bueno, gaurko gonbidatu era, bueno, ikusi gozo.
3: Telmo trenado.
4: Bueno, ba, telmo trenado, zuma garra gaur amen gurekin ongoa, gure galdera irantzuteko.
3: Hori da.
4: Eta gaurko gaxe zein da ama, porque gaur, telmo trenado bat lima dator.
3: Hori da, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur,
4: gaur, gaur, gaur,
3: gaur, gaur, gaur, horretik etorri zazu jurgiztien, niretik erten duzulako.
4: Claro.
3: Hori badakizu, jurgizta total.
4: Abuztuak bezazpi gaboka marte herritan.
3: Hori da, bai, bezazpi de agosto, Andre Maixetan, bazerritarren eune.
4: Juergan. Zalin nire juergak, zan nire urtiek bete aztetxut, juergan.
3: Bai, beti, badakizu.
4: Normalien nire duket ritual bat, nire urtiek azteko, abuztuak bezazpi zen. Nire askotxiko atraskua tabernan.
3: Bai, hori da.
4: Amabixetan, beti otena izor, nire lagunekin, txampaina botila bat eskuen hartute.
3: Hori da, bum!
4: Eta ama Ola, venga, tenien, jartzeute kasianon zorionak. Nik uste kantu hori dela Euskal Herriko, Euskal Panorama Musikaleko abestik neretzat?
3: Ba, politia da.
4: Ez, katarrena, eta jendiek esena korrotatzeuena.
3: Hori da, bingala.
4: Wikipedia sartu geha, elujarrea obeto esan da, elujarrea sartu geha, eta definizioa hausik izakon litzake parrandana. Atenzion. Bereziki lagun artean kalean naiz taberna, gau ez eta ordu batzuetan zehar libre izateko egiten den jaia da.
3: Hori da, darro nixo moroko bat, alkoholakin egotie bakarrik, baina jostaz berri horre alkohola. Da tertulixe, parrandeik eda, jendikin egotie.
4: Gero, ja, Euskal Herrian relazionatzea duela juergartezia alkoholakin, ba bai.
3: Hori da.
4: Baina ez daukezu zera.
3: Akorratzeke.
4: Eta akizu zerren gaukin gau
3: izan. Zerren gaukin eldu zinen?
4: Txitxarroa juteko.
3: Bueno, nahi diskotek etxisten gustatzen, Zantoki ilun bat, betzen denu zerre galdu iban. Nik gizki pasatzen unan. Bueno, amalau urtekin hazin izin txitxarroa juten, Amalau.
4: Ez que txitxarroa nondau.
3: Amalau iban, zin ilun pie, hori, alto edifian. Alto edifian.
4: Gustago ziten hon txitxarroa
3: jantzile.
4: Nola ongoa txitxarro.
3: Ilun ilun egeri txintzan, gero, zekin kexe, ez que ez den duen jakitzen, ze motilek nik itzen duen dan zan. Porque ilun ilun zau hende, zaten zen duen, ze tipokin nahon bidan zan.
4: Karo, txitxarroa
3: eta garesti izan, zarreri, diskoteka gu garesti.
4: Ez que Euskal Herrixen ja...
3: Oso garesti.
4: Osa, adibidez, Donostin, diskoteka bat dao, dana, bate plan.
3: Hori, ara jundera baten obikin ojunde.
4: Bai, nire para bat aldiz.
3: Bai, bai.
4: Ez da, Euskal Herrixeko juerga geixo zentratzegea tabernatan.
3: Bai, obeto da, Ez que diskoteki iban...
4: Die taberpup.
3: Pufe.
4: Porque dos por uno.
3: Obeto pufetan.
4: Bai, ikialako egunez, jutezea pintxo bajatea eta kafe bat hartzea.
3: Gabilla en plan, eh?
4: Bai, de repente,
3: bai, ala da.
4: Bizteki uste fokuek eta azteie, ba bueno, Euskal Herriko, pues, abestixek
3: eta... Bai, nik iso gustatzen zisten, bat txixarron getan ze, ki jutezien zehose hartzea taberna. E, invitatzen zute, jutezien taberna zehose eratea, tan argi geixo zauren. Dortu behitzezen duen tipua izanekin zauden, eta nik ala minima ikusten, ni honekin dantzan lan nau. Jatan txintxik aldiken izion da, la vuelta de la esquina maite desaparecida. Ja,
4: plantone maten zanun.
3: Ni plantone maten izion, porque zaten...
4: Bomba de humo.
3: Neri hau, tipo,
4: ez
3: gustatzen. Elion pien enun ikusten, problema basan, eh?
4: Bai, bak ez duzien da beste problema maten menuz kalabese bai, bat izatazko ikustetena.
3: Ze problema?
4: Bai, bintzitzat oso problema importanti, eh? Hemen dik, salatu ingo etelako, arazo hori. Bai, ze pasatzea Euskal Herriko tabernatan jatzen musikiekin?
3: Ja.
4: Ez gea aktualizatzen?
3: Ja, antxe, estankate behatzen, ez?
4: Onde la betxu, amen jartu ja. Adebe de repente la gozadera?
3: Bai.
4: Bueno.
3: Venga, urtero berdine.
4: Bibia eta hogeita eru baten.
3: Hori da.
4: Ondin eri.
3: Ixe da.
4: La gozadera jartzie, Miami me lo confirmó, Puerto Rico me lo regalo.
3: Arrazoi.
4: O sea, ya, mesedez, aktualizelo que zute zuen Spotifyko lista hori.
3: Ai, ama, que fuerte. Eta jendiz azpertzen.
4: Azpetxin.
3: Venga. Ni askotxin gutxi bildinez
4: flying free,
3: eh?
4: Flying free.
3: Ni askotxin bildinez
4: flying free. Bost urtien bein ondo da, oh. Iluxu ikizu, bein jazta bukara denetan a todas horas ez.
3: Ni bueno, azpitxin juten itzen, Iban. Azpikixen zin baz modernitos, eh? Azpikin. Bai.
4: Zegizende Euskal Herriko juergaeko nena zuretzat.
3: Eta gero Ibarre ere juten itzen, Ibarren, modernitu zin, Ibarren.
4: Bai.
3: Eta gero ni gabaz biltzen itzen, klaro, ilunpien. Baina ezki, klar, nesta guardatzen elasko, baina, bueno, Ibarren ukinun aldeota bat, ez? Tipo batekin hola ez? Ola, izetezan juergan, ez?
4: Bai.
3: Eta gero zantzin, klaro, gauden pa baten kanpun,
4: pa.
3: Eta zin ez dakit zordu zin de zantzin, oie, erdeaz zantzin, meiudaz akasa zantzin da. Eta, bale, eta zantzin... Y luego yo ya te ayudo a tu casa.
4: Claro,
3: ahí otra vez y digo, oh,
4: de toda la vida.
3: Por
4: da.
3: Eso se me di.
4: Claro.
3: Y digo, ya lo siento, pero no. O sea, ¿tú qué quieres? No.
4: Orida anécdotie.
3: Va, orida anécdotie. Nere anécdotie orichesa.
4: Nere ama anécdotie da peñi ligao intzula.
3: Ligao eses. Haren ez du nerekin ohera sartu.
4: Ta jazta, txika, por ligao intzen, on?
3: Ta, a ver, nerekin ohera ez da sartzen ola eta ola, eh?
4: Azu berdezu.
3: Nerekin berda ola, un poco de, o sea...
4: Lanketa, previo
3: hombre, bat. Hombre, calentamiento, ola, de agunek eta bilebetik eta bilebetik eta ola.
4: Bai, eh?
3: Hombre, lehenengo gabin junto, venga, me ayudas a mi casa, a mi cama, luego te ayudo otra vez al PAF. Y digo, ostras, ese hori nahi du.
4: Bai, eh?
3: Y digo, Ibartarra ya a la lista negra, fuera, Ibartarra que estén ahí. Estén ahí, bai. Moderno sin Ibartarrak, askutik giren ginen mamar reservaus.
4: Bai, nik Euskal Herrixen portal asko zautzekiut.
3: Portalak.
4: Bai.
3: Portalak, izate, ja, gure jorgatan izitezan bebarrutan da, portala bebarrutan izitezan olako asuntue.
4: Bai.
3: Eta, nerekin ez zeben gauzion.
4: Portalak, Euskal Herrikuke itzengo balute.
3: Bai, nerek kotxin daik izan gurin, kotxin, baina nire hoxukun kotxin, klaro, kotxin.
4: Eta,
3: importantia.
4: Ja.
3: Baina mutilekin juergatan, beharrun, baina txintxik aldekio nomai.
4: Bai, portalak daude danetatukuek batzuk haundixe dira, eta batzuk txikisek. Ero beste batzu duke be, portaleko atien batzuten itxiteotea.
3: Bai,
4: portalea sartu aurretik, bada hor ueko.
3: Bai, politxe, eta baina igual goxe goxu hola, ez?
4: Beste batzuk ez duke be.
3: Ja, baina bueno.
4: Jaki merda ondo elegitzen.
3: Bai, baina bueno, gaur honi demasiu modernos, neri galako irikisek ez atxe gustatzen ja, Iban. Ez, oza, ez.
4: Paso eman goxo, nere podcast ontako sekzio favoritotako bati, dala, bueno, gure gonbidatu, gaurko gonbidatu, zein da gaurko gonbidatu.
3: Hori da, Telmo Trenado.
4: Bai, Telmo Trenado dala gaurko gonbidatu. Paso eman goxo, iru, bi, bat, celebrity test.
5: Celebrity test.
3: Oina, zi berdeu, celebrity test.
4: Bai.
3: Zi berdeu, personaje importante batekin.
4: Claro, es que ojo. Nervioso, bai, gaur nervioso torri ga podcasteaz esan deu, karo. Karo.
3: Madridik ez da torzen erozen hemen horixoa, hola, gure podcast batea, eh?
4: Claro.
3: Ojo, cuidao.
4: Cuidao.

0: horrez beste responsabilidade azken aldian, ba, etxiarosi genuen hemen Madrilen, reforma, gero taberna baten negozio bat bestia.
1: Claro, es que esan berra dao, temo, hasi zinela juergan, baina oin bukau dezula, etxe bat erosi, etxe, tea, hamburguesei bateko zozi xue, taberna bate badaukezu. Mateuela.
0: Claro, ta ordun ba horrek eskatzi ba beste seriedade ba bezala porque claro, ni len agentzi baten debilan lania marre iritzintzania noain dela ba hiru bat urte hola eta claro, ni juten izan segura korresakekin ba lania beste asko juten dean bezala.
2: Ta, normala da hori.
0: Ba ohitura hori pixka galdu indet. Ez da ditu gal berreskuratu in beharko ez.
1: Neire pasau ziten ni Madrid da junitzenien, claro, zu jutezea Madrid da, zu goue de comerte el mundo, ikusteko, claro. Dana, eunero, gaztelenetik igandea, juerga, baina gero ya, aztezea burua sentatzen da esatezu.
0: Oida.
1: Beste gauza.
2: Edadikin aldo ikizea, hori normala da, edadin araberan.
1: Zuka aprobetxe duzu ingoiz zure influencer papel hori ligatzeko, Telmo?
0: Ba, a ver, ni beti esan diaten labia askorekala, eta ba, nola baiteko ba, karizma bat, eta arpegi asko, ez? Maskarak espalda esaten da, ba. Ba, orduan, ba, ez da, posizio hori aprobetxatu detela, ez da, kiteria aukera gehiago matizula jende gehiago esautzeko. Bai. Eta jende gehiago ere gerturatzen zaizula.
1: O, kontrakue baitare, igual jende gero bildura matizo gerturatzi, porque esate, uff, igual haber nola lantzute guen, haber nola...
2: Ez que nivel altuo...
0: Ba, igual jende, ez dakit, igual jende asko jori pasatzen zaio ere bai, no? Ikuste gula pixka ez inalkanzable, baino zenaiko unerekin, no? Ez dakit, olako sentimenduri, guri ere pasatu leike beste pertsona ba, famosu dan batekin, ez?
2: Ba, hori da, eta zin izan da parranda baten pasatzaizun gauzirik arraeroena.
1: Deramak euskara batuan hitze jaunien da, gidoi eletzen nahi dalako. Bestela, asko jarrez hitze
2: jaun. Asko jarrez, bueno. Zura itxez hautzen, ik, eh? Zura itxez hautzen. Tama, claro.
0: Ba, juergaik arraruena, lehen esan diazute hori jon zabetela grabatzen, ez?
1: Ba, hori jon gaude.
0: Ba, hori jon akordatuko, ja, bueno, eta
1: betai jantzen. Zera, kotxe bat topo zenula itxasuen.
0: Ah, bueno, bai, hori zumaian izan zan, hori. Bueno, historia, bueno, ez egitau begila da, nola ez, baina nahi izan zin, hau zumaian, lehenengo zumaiko historio hau da, pareja bat azorratu intziala bat abestiakin ez dakize eta mutilak kotxia ureta bota omen zon.
2: Que fuerte.
0: Gu aurkitu ginean, ba, situazio horrekin etxaka bidean goizeko zazpidetan, ba, zumaiko herri joan kotxo bat ateatzen aizian, lauretatik, eta para, gu hor, ba, pixa ja, pasata, o bueno, ja, ahiakin,
1: goizeko tonteriori.
0: Pixa ahiakin, hazi ginean, ba, itxura egiten laguntzen egin ala bezala la migi, eh? Zoka, elu, eta bestia, eta altira, eta ez dakize, eta, bueno, bide batzuk ingen ditun, da, jendea, gustau zitezkion, ez dori zaiek.
3: Zumari lista hortiok! Que no sale el coche, tú. ¡Ya! ¡Dale foto! ¡Ay, para la peña!
2: Bai, bai.
1: Zu hori xoko anekdotia interesatzen zaneri, ez dut.
0: Claro. No me libro, ez. Hori da, hori joko festa batzutan, gara joetan jarri zaiz Jaggerra oso modan, Jaggerra.
1: Oin tequila presa.
0: Nirakat teoria gaur egungo Jaggerra ez tala goen dala urte batzuetan zan bezain fuerte, ez daki formula aldatu induen, o rebaja induen, o ez daki gauza nik oene honoituta horren beste txupitoratea gaztetan, orduan eranitu nirun lau bat txupito gehiago enune, zer eran, eta patian nik dakaten urrengo rekuerdua da, mo, nik eta hori joko herri erdilak hori eta kuadrilla beti rekordatzei nesian behin historia hau, agertu nintzen hori joko errekan, ibaian gerrira nio zangoz geteta. Zangozan neola ezinatea eta laguntza eske bezala eta hori ba, teaziatela eta etxea eritxin nintzanean amak estatzeten hori, neola hori fangoz beteta, zapatila faltazitza edala eta izpilu aurrian neharrez aurkitu ziten. Eta hori bat dutxa sartu ziten amak, eta ez da, egitor pare bat hilabeto nintzen apeak, abe, susto.
2: Eta zein desberdintasun dao Madriko juergi eta Zumaiko juergi ez, ze desberdintasun?
0: Ba, ere dugu aukerro, ala, txarro.
2: Madriko txarro, puf.
0: A ver, es que diferentia, azkenean hemen ere bau, herriko festa hartatzen diaola goizetan, taiten du herri bazkaia, taulako gauza, baino horre euskal herrian dakaun, ba, hori, ba, balde batetik, ba, ekuarrila sentimendoa gaitik eta horrek tiratzen dula

0: da poteora juteko itura hori, eta hori ba, hemen pixka faltan botatzen da, hemen da bagero, bueno, geratuko edo geratuko gara directamente gabeko amaiketan, etxian
1: claro, goizuko ordu bizetan ertetezu juerga, eta hemen ertetezu juerga atzaleko azazpiretan
0: claro, eta orduan ba, oita ez da hit, beste nola gaiteko ba, ez da hit lokura bat, edo libertade bat ez da hit ikusten detena, jendia pixka pasota guo gauzakitako gara, ian etzaiela igual horren beste importa, ez? Jendean nahi joala un poco bere bola eta jazta tamen da, hori joe.
1: Bai, por cierto, ya rumoriek hasi dielako, hasi da hola eta semana eta 10minutos.com ya hasi die redaktatzen titularra. Zu eta Rachel, Rachel da zu, noiz ezkonduko zeate, zenile ikusi etorre raztun bat?
0: Joe, ba ez dakit, askotan note da horri buruz
2: zitzaiken
0: dala, nik obviamente nahi dut, baino gauza, bueno, alde batetik boda gehiotan nahi detela jun, ikusteko a ver, nola nasuntua
1: ideia gartzeko, pa kopiar
2: claro,
0: eta
2: claro.
0: Baita ere, antxe bertan kompromesu oa, etxian nasuntuakin, reformakin kompromesu pillo bat euki
1: asko.
0: Eta ez teuna hoi olako beste movido baten zartu hori esan baino bai, tegula egun luzi joa, eta aparte bai Raquel eta bai ni, batez ere Raquelek nahi du boda sekulako izatia, eta sekulako hori festival bat bezala izatia, ez como boda run bat, ez jende asko ingitauko deulako, ez dakit, eta zoze berezia eta dik, eta atentzia dituko duna, eta ondo pasatuko duen festa, bueno, ondo jatia, ganas dediet izan behar du.
1: Zu Euskal Herri, oza, Madrid jaun aurretik, Rachel ez autu aurretik, hemen Euskal Herri jone ligauko zenun, supongo, Juan. Bai.
2: Ba, Dani no, nek ikustezako.
1: Eta, zein izen da, Rachelen aurretik, la ruta nindezun toki karraron na.
0: Ba,
2: esaten,
0: Lehen akordatu naiz, be, urgulen ordo nazi, akordatu naiz, Oi, aldetu jazu, no, nun.
1: Bai.
0: Bai, urgulen, behin akordatu naiz, urgulen kontxan aztena guzi baten.
1: Osea, batza baten, ardola baten azpixe.
2: Urgula, ba, claro.
1: Matorral baten.
0: Ez dakit noa zan, bea, txilidan eskultura ibeitzen, o ez dakit ze noa gaitan.
2: Claro, tokatzea momentun, ez, hori da. Sobre la marcha,
1: Ina analizi bat elmotren nado, jamazten, erama brujieda.
2: Ez. Zure amata zureik ez zautzikiu,
0: Eta nik izten un audio azala, ez zideu bat, arrapatu jazuen enpinta batzukin.
2: Oie, ez guapísimo, guapísimo zea, Bueno, ikusi da sozial personalidadea handixe, eta badakizula zika minutan jun. Ikusi da zu, con las ideas fijas.
1: Hombre.
2: Zure amata zure haik ez hau zitu, ya, lagarren galdixe. Baina, bueno, ma judie. Ni maite naiz.
1: Eta beste galdera, karo, zu batxe gaur egun, influenzerra izen da, kampaina, publizitate kampaina asko dituzu, ba bueno, juergan inguruen, ez? Ba, alkola dalata, zerbeza bat, ez dakize. Zenbat, ze kantitate izen da, kobratu duzuna hundine, juergan ateatzeatik. Bai, osea, juerga testu inguru baten, ez gehien kobratu ezun kolaborazioa, hori igualdit. Baina juergan...
0: Claro, zatea zu festival batea juteatik, o alkohol marka batek, bai. O danelakoa. Ba, ez dakit, igual... irumilla, laumilla euro, hola, hori jutatik viaje batea, eta izango zean pare bat gauza iteko, eta hola, eta rodajen bat, o...
2: Neri apuro matei, neri dirori, bueno, huelda, te morten este bitzengo.
0: Ez, ematen duzu, lasai esan detela, baina, karo, claro, azakia nire joa, irurte honta dedikatzen, gaina, jentzi bat egin dut lan, eta baitare ikusi dut, ze diru kantitate, ze burrada pagatzen nian.
1: Ai, eta iru bila ez da asko,
2: Ez da asko, arrozoi, bai.
0: Pertsonai. Orduan, bako, ni bagit zenba kostatzen dan diru...
2: Arrozoi, balorazio zuen.
0: Osa, irabaztia, baina baitare, nik ere ulertzen dut, azken nian, holako kantitate bat horraitzen dan nian, ez da lako bakarri pagatzen, joe, bideo bat itia, edo...
2: Bai,
0: edo, jariz bat itia, baizik eta...
1: Marka horri ematu jozun,
2: hori da.
0: Eta beste hainbat, ba, balore, ez?
2: Bai.
1: Bai, zut elmoskerrik asko.
2: Hori da.
1: Luzi podcastien parte hartzeatik.
2: Erki ongea,
0: Zuei, gonbidatzeatik. A ber, ondo gutu zaizuen, arrenoatzei zuen beste temporada, eta karte itu zuen.
1: Bai. Edu aldute botatze, amena ongo gara, EITB-ko, podcasteko, zuzendari dana, nahi deben arte.
2: Tope.
0: Ala, timbria joiat eta pakete bat irekitzen, pakete bat gantzeko.
1: Ala, jo!
0: Agur, agur, ala!
1: Zema jotelmo, eh? Atzen batea. Bai, formal dute ikustet?
2: Bai, da diek, iban de den arra beran personilla, izu, eltze jutea, hombre, eske beti juerga, beti juerga, beti juerga. Eso, eta irurtetiken aurrean, eta irurtetiken, ja, indizen tranquildu.
1: Bai.
2: Bai, utu irurtetiken aurrean, aztezia ja bakatzen ritmo, eh?
1: Aurrekuen esan zin, enera amak esan zin aurrekuen.
2: Beste prioridad batzuk.
1: Ja, aztezia, iban, zure juergak eta beste gauzu batzu priorizatzen.
2: Bai,
1: hau da.
2: Bai.
1: Hau da, iban, zartzen eizea, esan zizun. Eta nik esan zizun zuri, ama ez, nahi zei zartzen.
2: Ja.
1: Nik edo ezket otala burte, eta nire elburu da otamar urte egin ondik juerga saitzi.
2: Ez kakorrentzak ez du sartzen, baina ez da sartzen, sartzen itzore izazan ber. Beste, juerga beste postura batea iken. Bai, leno juerga eran, da gero ja, urmorkizton buruko mine.
1: Da gero nik raonun lehenengo kubati ezen izan zan, nik usatau, Euskal Herriko jendasko entendiuko itela. Nik eranun lehenengo izetzen, melolima, zauken izena. O petxekeui, o boska beltza limakin.
2: Zu amalala urtekin hasi zinen juerga, lehenengo aldiz amalala urtekin erten zinen lagunekin.
1: Bai.
2: San Andresetan askotxin.
1: Bai.
2: Eta erten zuen dundin, etorrez ginen itxea goizeko lauritan.
1: Ostras. Zein izena zuretza juerga luzena?
2: Nerie?
1: Bai.
2: Ni goziko xerietan gustatzen ziten obera jutien, nahi, normali, porque ya saltze zen eskutu.
1: Baina zu inda zaude zemat ordu
2: juerga. Bai, baten inden hau gau pasa, eta gero urrungo unien ilimoste nere itxekin, dezan on kruz irraia. Geixo, ni lo bate itxeke nere itxea ilimostea nere itxekin. Nere itxekin ilimoste nun, pero geixo, claro. Eta gau pasa bat inun, kompletu, eta geixo ez. Geixo ez, bai.
1: Osa, etxea joan juergatik.
2: Eta ilimostea.
1: Da, galdean.
2: Geixo ez, geixo ez.
1: Bre, ni bai ini jutela hogeita labordu juergan. Osa, hogeita labordu baso batekin eskuen.
2: Ez du merezi.
1: Osa, igual, goizeko amaiketan hasi, eta urrengo eguneko goizeko amaiketan ondik, segidu.
2: No merece.
1: Bueno, igual goizoko amaiketan urrengo gunien, nahuen baso batek, baino bai napolitana bajaten.
2: Baina, a ver, segizki, ez du merezi. Más vale calidad que cantidad, Iban. No, ez du merezi.
1: Baina, bizitzen behin egin.
2: Ez bat urtekin nintzen den hori?
1: Oitxeko, no, urtero, jet. Abuztuak emez dortzi askotxin.
2: Hori da.
1: Juergan, beti, erriko festatan. Baina, nik uste danok inberdula, beti, no izio nahi, zolako trastan.
2: Ba, olako zera bat inberda jakitxeko zer da, nahi persona batzu badeure, ez tebela injuergai bate.
1: Bueno,
2: nire dakuet, aizpe bat, amala urtekin noizu bilotzun, noizue,
1: bai.
2: Utile.
1: Amala urtekin?
2: Amala urtekin, nire aizpe zarrena.
1: Eta niko, tala urtekin nondik ez dakuetezer.
2: Amala urtekin noizue, eta beharekin ezkondu zan, ota bost urtekin. Eta ez da amargada, Beharekin.
1: Ota bost urtekin
2: ezkondu? Beharekin, mutitzorrekin.
1: Eta amalaukin ez autuzun.
2: Bai. Eta behin ez duen juerga nire izpe.
1: Ota bost urtekin ezkondu? Pues nire atarron urtekin ezkondu, merro.
2: Bai, ez duen juerga nire tristilo itzizan ezka horren bizitxe. Osea,
1: deprimente. Bezarka da bat.
2: Bai, nire izpe, baina berak badaki tristizen dala, baina
1: zirak dugu. Mari Jose.
2: Antiuloku, Pisket, antiuloku.
1: Tia Mari Jose.
2: Nire izpe Mari Jose, bai.
1: Tia Mari Jose.
2: Bai, nik urte bete doket beharekin, baina nire naiz de otra masa, de otra pasta. Urte bete alde horrekin ja, eta pasada bat, amala urtekin hazi mutil batekin de eskondu berutu beharekin ota bosturtekin.
1: Bueno, zuk eleno zan dezu, kamaratzien zuk.
2: Nik emedetzi urtekin hazin ditzen, da, bueno, soldautza juntzan, Melilla, nere mutile eta horre erdixen inikun, olako txorrada batzuk inikun, eskerrak inikun.
1: Hori badakia guztinak?
2: Badaki, esplikak inikun.
1: Adarrak jarri.
2: Adarrak jarri. Algun morreo, hile digo, bueno, da gio eskiatza jutezan, eskiatza jutezan inin ez adero, majo, eskiatzea, pues bongo, pues...
1: Beste bat,
2: digo, segi eskiatzea juten, da berrize beste batekin enrollako nau, ez zu guapo.
1: Zu jakin gozu zekizun.
2: Eskiatzea juten ma, se pierde la novia.
1: Ah, pues ya está.
2: Hombre, da, bueno, da gio azkenin, lagintzun
1: eskiatzie.
2: Baina ez di Isu, baina adara jarri, hombre, adara jarri morreu da, adara jartzen nik iso zuen egin,
1: Baina morreu baten ja barra jartzea da,
2: Ne ezat modurre usta adara jartzea.
1: Ez da jartzea morreu bat
2: ematen. Ne ezat ez. Morreu, ez da, adara jartzea, no piensa.
1: O sea, orduan zu pare, orduan tienes una relación abierta más grande. Nola ez daba izango adara jartzea. Zu oin Agustin jutu alima.
2: Ja, hori iso.
1: Besten ezka batena morreu bat ematea. Zu permituko zu jokin.
2: Ego zeklas ez dako morreu, bueno, lakuzan.
1: Txeka con lengua.
2: Ni morreo batzuk eman ditu, pero no me parece poner cuernos. Hombre, nere mutilena nola torri nahi zen.
1: Baina horrek igual du, beak markado indizulako.
2: Beharek igual nere mutilek, nere gizuleko igual morreako bat ematik, no creo, uste betzatzen baina. Baina, bueno, nire lan nik inun, ez zati dutzen poner cuernos.
1: Nire ez zatai.
2: Nire inulako.
1: Bueno, besta tal bat iemako zeu paso, ama, zehamen trapuzarrak atazen asigat, ez du nahi zeio. Hemen, oina, atako jo, nere trapuzarrak.
2: Hori da, hori da.
1: Neri, batetik amarrea, zemat ustezu ezautzen azula?
2: Nik badakik gauza asko dauzkotzula eskutaute barrun. Osea, batzua dauzkotzu.
1: Orduan.
2: Ik meaz a sorprender.
1: Ingo deuna da, sekzio bat erikiko deu. Ibanen sekretua. asunto hau zertan nola da, nola da funtzionatzen honek. Nik emango izkitu hiru afirmazio. Eta hiru afirmazio guetatik, bat da reala.
2: Artikulis hartzen izat, artikulis.
1: Bueno, beste bi ez die realak. Bale, orduzuk asma horrezu, zein dan erreala.
2: Bale, hori da, hori da, nik asmako, bale, zein erreala. Hala.
1: Lehenko afirmazioak. Temporada bat eukinun, juergan, gauzek lapurtzen ituna, hau da, gauzek ikusten itun eta txamaten itun. Bai, lapurtute.
2: Bueno, lapurtu, hori, hori gai hori, uste kontrolazetela. Adibi. Bide baten uste zantzen dula, bide baten.
1: Gero, kamarero ba izena izagarna baten.
2: Kamarero zu?
1: Bai.
2: Bueno, izan, merda, banaka.
1: Eon, o, juerga baten, municipalak, atxilotu intziben.
2: Hombre, zu bideotan esan dituzo, gozio, xek, atxilotutako esan dezu, eta lapurtik, atxilotu, ez dut betzazen. Lapurtik ezula gauzek, de recuerdo.
1: Hori data, osondo, hau bazak jo, Nere bideok ikuste juta.
2: De recuerdo, hombre.
1: Baina, ze izen da juerga baten, lapurtuten gauzek,
2: ez da gehi, horrekin nes akordatzen, zenakin, ez kumuneko tapieo, kumuneko, ez zertzai.
1: Beina, eskentuko taberna baten, kumuneko grifuela.
2: Bez, ez zenakin, bez, etorrizte, grifu bain zertzen, puzke hote iturrixi zatea.
1: Iturrixe, bai, gaina hau tabernako jefie badaki.
2: Baina zertzen, suelto?
1: Zuen, grifue suelto.
2: Ahi ez da,
1: zertako
2: hori hola.
1: Ze politxe.
2: Bai, txiaten nuen lagazen nuen.
1: Etxean amot, ere etxien doko kuartun gordeta.
2: Ez dugu, si horre beste atrastatu zulu kartun, madre mia.
1: Ba, etxien dauket, asketiko zurt tabernako,
2: Iturrixe. Jaizu.
1: Modernu, gero aldau intzeben.
2: Bai,
1: Gasto bat izen zan.
2: Bai. Alaro.
1: Bai.
2: Alaro, baina, bai, jazta, polizitxek etzen duen atxilotu kartzelan daulako ikez.
1: Momentu ez.
2: Bueno, bale.
1: Baina,
2: bale. Momentu da, baina ez da pasako lako ik.
1: Gero, baina lapurtu zen, jo bezagoz asko, baina ez dugu.
2: Bueno, lapurtu.
1: Lapurtu, zein, eskau ez detein. Beste hiru afirmazio. Eskolatik korrika aldein nun irakasle batekin azarra nintzelako. Txikitan kotxesila batekin eta zapata batzukin burue irikin ison nere bilaguni.
2: Ez ki hori bide beten badaki.
1: Zein?
2: Kotxesilekin.
1: Oie, zuzen bide ikustik azun neriek.
2: Memorixe dagoetela iban.
1: A ber, bakonta honola izen dan hori.
2: Hombre, esan zizu...
1: Oi, gero datorrenak ez dakiz.
2: Nire ez akordatzen, baina zuke esan zizu ama, kotxizilekin jomerdet eskola.
1: Ez que nire
2: eskola. Nire lagen nintzun, lagen nintzun. Kotxizile txiki bat zakondun zu. Zokondun kotxizile txiki bat, nik erosin nintzun. Ama kotxizile erosin nintzun. Ba, eta punto.
1: Eskio,
2: mutilio, eskio, baloio, bezikletia. Kotxizile eta kotxizilekin nintzien kalin. Eta esan zen dun, eskola mamertzen dula kotxizile.
1: Hau, igual,
2: eta, gero, matematika darra josizun, eskolan, zoz esan zizun, tonteri bat, zu kotxezileikin, bomba, kotxezu buru, atxintxu jertzen zizion. Da nien izan entera, hori bide baten entera nintzen.
1: Ba, abeitxo.
2: Ba, porque ni txea torri zinenin,
1: Fatima
2: que zizan zeman egin ezer, eta Fatima que zer zizan zan.
1: Ba, Fatima zan erira kaslie, eta nik ezan nuk.
2: Ba, Fatima ere lepun hartzen zizu, porque beti kontetzen neharrez eskola, beti neharrez, beti neharrez, beti.
1: Bai.
2: Beti neharrez, beti neharrez.
1: Enteo altzeate, beti neharra zuten ditela.
2: Iri urtekin, urte urtzean neharrez, Andreinak hartzen zuen lepun, ematizizko mimuk, eta jazta, bueno, iban formal.
1: Bai, banik esan un behin, jun berdet, kotxezila honekin eskola. Berez ezin zan jun, porque gara batek emate bat zuen, beste nara emango zen.
2: Hombre.
1: Baina nik esan un, ni juliko naiz? Nik iban izena daukatik, bezala juliko naiz. Eta
2: Fatima Laga.
1: Nere klaseko Xabierrek zoze esan zinen nizien ez akordatzen zer.
2: Xabier altzan gaine bezan
1: zuna, Bai, lagurtekin danik esan nubek. Baie, hartu nun kotxe zile da inizion. Eta errepente azizikon burutik mermeladi hartetzen. Mermeladie.
2: Txintxoie.
1: Ez mermelada bat. En plan.
2: Odola?
1: Odol. Ez alikidu esan mermeladie. Gizu zede borroga bateo pixket
2: patera. Ez zeman bildurre.
1: Bai. Traumatizaute
2: gara. Andereño nafunatzen.
1: Andereño hartze guen.
2: Pichu.
1: Eta mermelada.
2: Iban txintxorpi horrekin.
1: Mermelada hartzen zizion.
2: Fatima gezin izarren zerren eri.
1: Hortik aurrea.
2: Bada ordue Iban defendizoko mundun. Bezako zun Fatima. Bada ordue.
1: Lagurtekin. Hortik aurrea ez dit geso ez errezan. Ba honekin eta honengan.
2: Ezkiztu merezi.
1: Ataloni bukaeri emango xau. Nere trapuz arran kajoia itxiko deu.
2: Ekilibrio, Ekilibrio.
1: Migero pertsona honat zibiliza honez.
2: Ben batia loiola, erromeria zan.
1: Hau zertako da.
2: Politxe, nikari loiolako festat.
3: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Gabon guztioi, Gasteizen Alokabidek 4 etxe gabetze burutu dituela eta beste 4 egingo dituela salatu du Etxebizitza Sindikatu Sozialistak. Erakundeak dioenez, 8 familia hauetako 7tan handi adingabeak